0: טובות ורק חדשות טובות לכלל ישראל בעזרת השם. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין עם מסר מאוד חזק. הרמנה שסיפר לי זה לפני כמה ימים ועד עכשיו זה חיזק אותי כל כך הרבה. עד עכשיו אני עדיין מקשקש, I'm still shaking from the story, מהסיפור שהוא סיפר לי. הוא אמר לי שלפני פסח בא אליו בן אדם מאוד חשוב, מלמד חדר רבי כאן באחד מהחדרים בית הספר כאן בליקוד, והוא אמר לרמנשה שיש לי טענה עליך. מה הטענה של הרבי הזה לרמנשה? הוא אמר לו שיותר משנה אני לומד את הספר חפץ חיים שמירת הראשון בכל יום, פעמיים ביום, אחד בבוקר עם התלמידים שלו בכיתה, אותו רבי מספר, ואחר כך בלילה אני לומד את זה עם אשתי, וכבר יותר משנה אני לומד את זה ולומד את זה. ואתה כל הזמן מספר רמנשה שמי שלומד את הספר יראה ישועות אחרי 40 יום, אחרי 6 חודשים, ואני לומד את זה בכל יום, והבת שלי כבר בת 28 ועדיין לא מצאה את הזיווג שלה, ואני מתחיל לדאוג. זה מה שהוא אמר לרב מנשה. הרב מנשה סיפר לי, שומע לו אותו רבי, אומר לו, אם תרשה לי לשאול אותך, אני יודע שאתה לומד את הספר בכל יום, אבל אם אתה ממש לא מדבר לשון הרע, האם אתה ממש לא שומע לשון הרע? עכשיו ללמוד בכל יום את הספר זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל שנייה של לימוד תורה רבותיי, אי אפשר לשער כמה זה חשוב בעולם, כמה המצווה הזאת זה תלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו לא כאן חס ושלום מזלזל בלימוד, אבל הרב מנשה אמר לו, נכון שלומדים בכל יום, אבל אם אתה ממש נזהר מלא לדבר לשון הרע, אם אתה נזהר מלא לשמוע, אותו רבי עלה לרב מנשה שאני מנסה כמה שאני יכול. עכשיו רבותיי, לנסות זה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. לנסות אי אפשר לשער כמה זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא, זה דבר ענק וגדול. אבל כאן הרב מנשה אמר לרבי הזה, הוא אמר לו, במדרגה שלך, בדרגה שלך אתה בן אדם מאוד מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה רק לשמוע שאתה מנסה לא לדבר לשונה, אני רוצה לשמוע ממך ממש, אתה הולך עד הסוף, אני לא שומע לשון הרע, אני לא מדבר לשון הרע, תלך עם זה עד הסוף. כמו שבן אדם לא אומר אני מנסה לשמור אוכל כשר, כמו שבן אדם לא אומר, בן אדם חרדי כמוך לא אומר אני מנסה לשמור שבת, מה זאת אומרת אתה מנסה? אתה שומר שבת עד הסוף, אתה אוכל כשר, אוכל כשר עד הסוף. גם כן בלשון הרע, אמר המנה של הרבי הזה, בדרגה שלך תיקח על עצמך קבלה חזקה, אני לא מדבר לשון הרע ואני לא שומע לשון הרע. כך הוא אמר לרבי הזה רבותיי, ממש עכשיו לפני פסח. לפני שבועיים בערך אותו רבי מצלצל לטלפון של הרב מנשה ואומר לו, הרב מנשה, אני רוצה להגיד לך שיש לי חדשות טובות, הבת שלי ברוך השם בשעה טובה ומצלחת נהייתה קלה. זאת אומרת רבותיי, יותר משנה הוא לומד את הספר, שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, אבל מתי שהוא החליט ממש ללכת עד הסוף, אותו רבי, לא לשמוע ולא לדבר לשון הרע עד הסוף, וכולנו יודעים מה הפירוש ללכת עם זה עד הסוף, בלי פשרות, לא שומע ולא מדבר לשון הרע. מיד אחרי פסח הבת שלו כבר נהייתה קלה, בשורות טובות רבותיי. מכאן רואים דברים נוראים, כל יום יש לנו ניסיונות, האם לשמוע לשון הרע, האם לדבר לשון הרע. בוא נלך עם זה עד הסוף, ובעזרת השם זה ישמח את הקדוש ברוך הוא, שזה דבר הכי חשוב, ויביא את הגאולה. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי, נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב עמי.
2: תניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: עמי היקר וכל המאזינים האהובים, אנחנו בסוף פרק א' בתניה, אחרי שאדמו"ר הזקן הסביר שעל הבוקר, לפני ברכות השחר, באדם צריך לחשוב, להתכוונן, אני מוכן לתת הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, וככה גם לפני שהוא בא ללמוד תורה את השיעור שלו, וככה גם באמצע השיעור. כל כמה זמן זה כבר עובר לו, הוא כבר שוכח מזה, יזכיר לעצמו. ועכשיו מסיים אדמו"ר הזקן ואומר מילים כל כך נפלאות. והנה כל כוונתו במסירת נפשו להשם על ידי התורה והתפילה. מה הכוונה הכי פנימית, הכי עמוקה שעליה אנחנו מדברים? להעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו. בשביל מה אנחנו עושים את העבודה הזאת? מאירים את העולם, מגלים את הניצוצות שבכל מקום, על ידי תורה ומצוות, על ידי שמקרבים עוד יהודי, לומדים עוד אחד תורה, מזכים אותו במצווה, רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך. כמשל שמחת המלך בבוא אליו בנו יחידו בצטו מהשביה או בית האסורים כנזכר לעיל. כמו שהמלך מחכה מתי כבר הבן יבוא אליי, כמה המלך שמח, כך אנחנו צריכים להרגיש שבכל מצווה אנחנו משמחים את הקדוש ברוך הוא. נכון, זה דרגה מאוד גבוהה, נכון, זה דרגה שכל השנים למדנו שככה צדיקים עושים, אבל אומר לנו אדמו"ר הזקן, תדע לך שהכוונה הזו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל. למה? כי זה נמצא אצלנו באופן טבעי, זה חלק מהירושה שקיבלנו מאבותינו, זה קיים אצלנו, רק צריך לחשוף את זה, רק צריך לגלות את זה, וכמובן לא לוותר גם על ההתבוננות השכלית הפשוטה שדיברנו עליה, לייצר את הרגשות של אהבה ויראה. אבל זה לא סותר אחד את השני, גם לגלות את המקום הפנימי הזה שבאמת כל מה שאנחנו רוצים זה רק לגלות את הניצוץ של אלוקות, ורק כדי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
1: תשמע, אתה כל פעם מחמם לי את הלב, נגיד לך את האמת, כבוד הרב. תודה רבה, דבר מפי אלון, פי מילון.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים בחיזוק לעילוי נפש רוח ונשמה של האחים הגאונים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז ממבט מחם סנה, ומור אחי גאון רבי רחמים מזוז ממבט מחם סנה, תהי נשם סבורה בשעור החיים, אמן ואמן. פרשה שלנו, פרשה שלך לך, מלאה קדושה בהרבה עניינים. אבל בואו נדבר כמה מילים על הפרשה האחרונה שנמצאת בפרשה שלנו, שזה פרשה ציצית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על סריסית הכנף פתיל תכלת. לכאורה יש חושה בפסוק. פסוק היה צריך להגיד מילת לדורותם בסוף, ועשו להם סיסית על כנפי בגדיהם, ונתנו על סיסית הכנף בתל תכלת לדורותם. תגיד את כל ההלכה, ואחר כך את מילת לדורותם תגיד אותה בסוף. למה הקדוש ברוך הוא כתב מילת לדורותם באמצע? מכאן אנחנו לומדים. הקדוש ברוך הוא יודע עתידות, ידע הקדוש ברוך הוא שאחרי שנחרב בית המקדש תכלת לו את המצויה, לא ידעו את התכלת הזאת מה היא. לכן ועשו להם סריסית על כנפי בגדיהם לדורותם, גם בזמן שאין תכלת. בזמן שיש תכלת, ונתנו על סריסית הכנף פתיל תכלת. אומרים שהיום מצאו את התכלת. מרן ראש הישיבה עיין בזה ואומר דעתו שהציצית תכלת שמוצאים היום זה הציצית תכלת של התורה. אבל בוא נאמר אולי לא, על פי הלכה כל הצבעים שאדם רוצה לצבוע את הציציות הוא יכול לצבוע חוץ מאדום. ואם כן, ממה נפשך? נעשי את הציצית תכלת. אם זה הציצית שהתורה קבעה, הרווחנו כאן עוד מצווה, ציצית תכלת. ואם לא, לא הפסדנו. יש מתנגדים לזה, אבל אין סיבה להתנגד לזה. צריכים אנחנו להשתדל להדר במצוות. עוד דבר נוסף, יש הבדל בין תלית מבד ותלית צמר. דלת מבד כותנה זה רק מדי רבנן. אדם מקיים מצווה קטנה, דלת שעשוי מצמר, אדם מקיים בזה מצוות עשי דור הייתה. ההבדל ביניהם עצום מאוד. באמת בעבר איך היה אפשר מצמר אדם מקיים

הביתה, עולה כמה שקלים יותר, אבל מה? ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לנו מצווה ציצית? הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו שכחנים, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור אותו תמיד. כל עבירות שחס וחלילה אדם נכשל בהם בגלל רגע של שכחה, שוכח שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, שוכח שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותו אחרי 120 על כל מעשה, על כל פעולה, ולכן אדם חס וחלילה נכשל. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור אותו, והיה לכם נסיסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור אותו, ולכן סיבה לנו את המצווה הזאת. יש עוד נקודה חשובה מאוד. הלכה אומרת, מצוות צריכות כוונה. לא מספיק שאדם לובש ציצית, אדם צריך לכוון, אני בא לקיים מצוות השם שציוונו בתורה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. זה אדם צריך לזכור. אם אדם מוח לבסיסית, מצווה לא מושלמת. מצווה לא מושלמת. ובמיוחד במצווה סיסית, שהפסוק אומר, למען תזכרו. יש משהו דומה. בסוכה, פסוק אומר, בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אומרים רבותינו, לא מספיק שאתה יושב בסוכה, המצווה לא מושלמת, אתה צריך לדעת אני יושב בסוכה כדי לזכור את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לנו של ענני כבוד. הרב זמיר כהן כותב בספר שלו שבאו מדענים חכמים והגיעו למדבר איפה שעם ישראל עברו 40 שנה, ומצאו שמה בית קברות ענק. התפלאו איך אנשים גרו במקום כזה, אי אפשר לחיות בו יום אחד, ביום חם מאוד, שורף, בלילה קר מאוד, קפו, מקרר, פריג'ידר, איך אפשר? חיו כאן המון, עשרות אלפי אנשים. אבל מה דבר אחד, אם לא למדו תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו בסוכות ישבו שבעת ימים כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ענני כבוד גם שמה, גם בחג הסוכות כתוב בפסוק למען ידעו דורותיכם. אומרים המפרשים, התורה באה להגיד לנו לא מספיק שאתה יושב בסוכה, אתה צריך לדעת את הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על מצוות סוכה. יש בגמרא מסכת מנחות, חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין בראשיהם ותפילין בזרועותיהם, ארבע כנפות בבגדיהם ומזוזה בפתחיהם. ועליהם אמר דוד, שבע ביום הללתך על משפטי זדכך. צריכים להבין מה כוונה חביבין ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות. למה הגמרא מזכירה רק את הסיסית והתפילין והמזוזה? מסבירים המפרשים, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה שישבו אצלך הגדול, אצלך מלאך, והוא נלחם בנו להכשיל אותנו, להשכיח מאיתנו את הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו הרבה תזכורות, תפילין ביד ותפילין בראש, אלו שני מצוות נפרדות. מי שיש לו רק תפילין אחד יניח אותו, זה שני מצוות נפרדות. כשאתה מראות על ידיך והראו לתותבות בין עיניך, ארבע כנפות של התלית אלו נחשבים מצווה אחת. אז שתיים, שתי תפילין וארבע כנפות מסביב איפה שתלך, ארבע כנפות העולם, יש לך ציצית עליך, מזוזה בבית, אתה רואה שם השם נקרא עליך,
קודש.

0: ברוך הוא נמצא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבע מצוות אלה כדי להזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא. חביבין ישראל, משל למה הדבר דומה? לחייל שלחו אותו, יש לי משמעות כל החיילים שלנו, שלחו אותו לעזה, ללבנון, אבל מה? נתנו בידו נשק כדי שיוכל לשרוד ולא חלילה ליפול. חשבו הוא שלח אותנו לעולם הזה ונתן לנו נשק, הציצית, התפילין, המזוזה. אתה נמצא תמיד ובכל שלושתם ולפחות באחד מהם. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. יש בפרקי אבות, קראנו, רבי אומר, הווי זהיר במצווה קלה כי בא חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. רגיל לחשוב, מצווה שהיא קשה, יש בה הרבה שכר. מצווה שהיא קלה, שכר שלה קטן. ברבינו הקדוש אומר לנו, לא, תיזהר גם במצווה קלה כמו שאתה נזהר במצווה חמורה. אתה חושב שזו מצווה קלה, זה לא נכון, יש בה הרבה שכר. והוא דוגמה, יש שני מצוות בתורה, התורה לא כתבה לנו שכר של מצוות חוץ משניים, מצוות כיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ולמען יתבלך, גם אריכות ימים וגם שיהיה לך טוב. יש מי שיש לו אריכות ימים והוא חולה, אז הוא לא נהנה מאריכות ימים. תורה נותנת לנו שתי מצוות האלה ביחד, למען יאריכון ימיך ולמען יתבלך, יהיה לך טוב בחיים. זו מצווה קשה, כל זמן שההורים בחיים, כמה צריך לכבד אותם, כמה צריך לו ללכת נגד דעתם, כמה צריך מורה, פחד מההורים, יראת כבוד, לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים, לא שנה ולא שנתיים, גם 40-50 שנה. ויש מצווה אחרת, קלה, שלו הכן, כי קרביך נציפור לפניך, שליח שתשלח את האם ואת הבנים תקרח לך. מצווה של דקה, בתורה גם כן שכתבה שמה, למען יתבלך וארכת הימים. שמונות את של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע. אבל המצווה החמורה של כיבוד אביהם והקשה, והמצווה הקלה של שילוח הכן, שני מסכר שלהם שווה. לכן רבינו הקדוש אומר, הביא זהיר במצווה קלה כי בא חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. תשתדל גם מצווה קלה. יש להוסיף כאן גם מצווה ציצית. מצווה ציצית, מצווה קלה, אתה לא צריך לטרוח, אתה לוקח תלית ואתה לובש אותו, לא רק תלית גדול, תלית קטן, כל היום תלית עליך, תלית עליך, כל דקה נברא מזה מלאך טוב, סניגור, עורך דין, שהוא מדבר עליך לטוב. ומה אתה משקיע? קניית התלית, כמה עולה? כמה? 100, 150 שקל, 200 שקל, ואתה מביח מצווה. הביא זהיר במצווה קלה כי בא חמורה. אנחנו רואים כאן בטור, הוא כותב סימן כף דלת, גדולה מצווה ציצית ששקולה כנגד כל המצוות. מצווה ציצית שהיא מצווה קלה והערך שלה כמו כל המצוות. לכתיב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ממשיך אותו ואומר, ציצית עולה 500 צדי 90, צדי עוד 90, עוד שני יהודין, וזה כבר הגענו כאן ל-200, ותו 400. ציצית זה עולה 600. ושמונה חוטים שיש לנו בציצית, וחמישה קשרים, זה 13 ביחד, זה תרייג. אז הציצית זה כנגד כל המצוות כולם. ממשיך אטום ואומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזהיר במצווה ציצית זוכה ורואה פני שכינה. אם תרצה ללכת להיפגש עם טראמפ, מישהו ייתן לך? וזה טראמפ, זה בן אדם, נכון, הוא נסיע לעשות הברית, אבל הוא בן אדם, גומר את הקדנציה, הולך הביתה. אבל כל הזהיר במצווה ציצית זוכה ורואה פני שכינה, זו הבטחה של רבי שמעון בר יוחאי. כולנו יודעים כמה גדול רבי שמעון בר יוחאי. מי שזוכה זהיר במצווה ציצית, לא מבטא על ציצית אף פעם, אף פעם. מביא הטוב עוד המשך, ריש לקיש אמר, כל הזהיר במצווה ציצית זוכה שמשמשים אותו 2,800 עבדים. מביא לנו הטוב עוד קטע מהגמרא, מי שהוא זהיר במצווה ציצית לא מבטר על מצווה ציצית, חם, קר, לא, תמיד מקפיד על מצווה ציצית. מצווה ציצית, צמר, ציציות, תחילת, זהיר, לא נשאר רגע אחד בלי ציצית. זוכה לעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא נותן לו 2,800 עבדים. שאלתי פעם, 2,800 עבדים? ברוך השם יש הרבה, יראה השם, מקפידים במצווה ציצית. מה? ארץ ישראל תתמלא בגויים? 2,800 עבדים לכל אחד? ומי שזכה שיש לו ברוך השם בנים תמידי חכמים צדיקים וכולם, אז מה? יהיה לנו מיליונים עבדים פה? חשבתי קצת, אמרתי, לא כתוב שיהיה לו עבדים כאן בארץ ישראל. יהיה לנו עבדים, יש לך מפעל בסין, יש לך מפעל בדובאי, יש לך שמה עבדים, עובדים, אתה תיסע להם פעם בשנה, תחזור עם מזוודה מלאה כסף וזהב. אני מאמין באמונה שלמה מדברי הגמרא, ואני בטוח שנזכה ב-2,800 עבדים. כדאי שכל אחד ואחד מאיתנו ישתדל בעזרת השם לקיים את המצווה הזאת במילואה. רבותינו אומרים שיש לא רק שכר של המצוות בעולם הבא ולעתיד לבוא כאשר יבוא המשיח 2,800 עבדים, עוד דבר, הציצית, בזכות מצווה ציצית אדם יוכל להתגבר על יצרה, במיוחד יצרה של עריות, וזה הדבר שכל אחד יכול לנסות. בא לו יצרה קשה של עריות, רוצה להכשיל אותו, תקח את הציציות, תתפוס אותם ככה כמו שאתה תופס בזמן קריאת שמע, תתרכז ותסתכל בחוטים האלה, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה מרגיש יצרה נמוג, עבד, נחלש, ברח, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטובו אחרי דבבכם ואחרי עיניכם. נכון, בן אדם העיניים שלו נמשכות אחרי הדברים האסורים, אבל בזכות מצווה ציצית מתגברים על הסררה. מה יש בחוטים האלה? זה לא סתם חוטים, אלו חוטים שכאשר שעזרו אותם וטבעו אותם אמרו לשם מצוות ציצית, המילים האלה נתנו קדושה בחוטים האלה, ואז החוטים האלה פועלים, נותנים לנו את הכוחות להתגבר על הצררה. עוד סגולה טובה יש בציצית, מובן במשנה ברורה, כל מי שמקפיד מעביר את הציציות על העיניים שלו וראיתם אותו שם על העיניים שלו, זוכה שלא יהיה עיוור, לא יהיה סומה. מי יכול להבטיח לנו עיניים בריאות? רק מצווה כזאת אבותינו מביא את זה משנה ברוכה גברה רבה, מביא את זה בשם רדמונים, כל מי שמקפיד בקריאת שמה ראיתם אותו, זכרתם פרום מצוות השם, שם את הציציות על העיניים, מנשק, שם את הציציות על העיניים, הוא מנשק, זוכה בעזרת השם. העיניים בריאות לכל החיים, הוא לא יהיה עיוור. יש סיפור על הגאון מווילנה. זה אדם שהוא היה לומד 22 שעות ביממה. היה ישן רק שעתיים. ותמיד מאמן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה היה אומר לא ללמוד ממנו, היה לו כוחות. מי שרצה לעשות ככה חלילה יחלש, יחילש ויחולה. לא טוב, בלגון מבינה היה גיבור. אדם שלמד 22 שעות ביממה, איזה שכר גדול יש לו בעולם הבא. בשעת פטירתו בדקות האחרונות ראו אותו תלמידים שלו בוכה. רבנו, למה אתה בוכה? עכשיו אתה הולך לעולם שכולו טוב, אתה עומד לנחול נחלה גדולה, אתה עומד לקבל שכר, עין לא ראתה, מי כמוך? מה ענה להם? אמר להם, אני עומד לעזוב את העולם הזה. מה יש לך בעולם הזה? יש לך מיליארדים? לא. בעולם הזה אני יכול לקנות ציצית בכמה פרוטות, ובזה אני יכול לזכות לראות פני שכינה. העולם הזה עולם העשייה, אתה יכול להביא עוד ועוד ועוד. אני עומד ללכת לעולם הבא, גם שם אני מוכן לתת את כל הרכוש שלי, אני לא יכול לקיים מצווה אחת. כמה גדולה מצווה ציצית, שהגאון מווילנה בכה שהוא עומד לעבור לעולם השני, שלא יכול לקיים עוד מצווה ציצית. יש סיפור יפה ששמעתי על הרב משה פרדו זכר צדיק לברכה, שייסד את המוסד של הבנות אור החיים. אומרים עליו שהרב גרינמן זכר צדיק לברכה אומר כדאי לראות אותו כמה שיותר בעולם הזה, פני שבעולם הבא אף אחד לא יוכל לראות אותו. זיקה הוא לא ילו לדים, לא עלינו לא עליכם, אבל הוא זיקה עשרות אלפים בנות בבית של תורה, הביאו אותם מכל רחבי הארץ, ואיך קדם אותם ואיך קדש אותם ואיך חתן אותם עם בני תורה. השבא באשר חלקו, הוא היה נוסע הרבה לחול לגייס כספים ולבנות את הבתים האלה של אור החיים. פעם אחת היה בחוץ לארץ חלה, הוא הושפז בבית חולים. בא רופא בבית חולים לבדוק אותו, ראה יש לו ציצית צמר. אמר לו הרב, אני זוכר מה שהייתי ילד קטן, לא יודע באיזה מדינה יהודים היו לובשים דבר כזה, חשבתי שזה נגמר. אני רואה גם אתה לובש דבר כזה, וציציות וצמר, מה זה? אנו כן, חדש ברוך הוא ציווה לנו ועשו להם סרסית על כנפי ברדיהם לדור אותם, התורה לא תשתנה. ואז מה לו, מה כבוד הרב עובד? מה לו, יש לנו מוסד של אור חיים, אלפי בנות, איך מביאים אותם מכל המקומות, איך מחזקים אותם בטובה ביבת שמיים. אמר לו דוקטור, תבוא לישראל תראה את כל בעיניים. עם זאת דוקטור, אני אבקש ממך משהו. ומה אתה רוצה כבוד הרב? הביא לו תפילין מהודר. אמר לו התפילין ודאי ראית בזמן שהיית ילד קטן, עד היום מאות אלפי יהודים מנחים תפילין. אני מראה לך איך להניח תפילין, תבטיח לי שכל יום תניח תפילין. זו מצוות עשי דאור הייתה. דוקטור הזה כל כך התלהב מהרב פרדו לקח את התפילין, הניח, אמר לו, הרב, אני מבטיח לך שאני אניח את זה כל יום. כאשר אני אבוא לישראל, אני אצלצל לך ואבוא לבקר במוסד הגדול שלך. וכן היה. הדוקטור הזה הגיע לארץ ישראל, צלצל לרפרדו, רפרדו שכח, עד שהזכיר לו, עברו שנתיים, שלוש, אני הרופא שפגשתי אותך בבית חולים, קבעו ביניהם, הלך וראה מה זה אורח החיים של הבנות, מה זה בנות צנועות, מה זה דרך ארץ, מה זה יראת שמיים. אז הוא אומר לרב פרדו, רב, הוא לא עלינו לא התחתן, אספתי הרבה כסף בחיים שלי, דוקטור בכיר, אמר לו, אני רוצה לעשות צוואה, כל הכסף הזה שילך לאור החיים. וככה היה. ופרדו אמר, כאשר הוא חלה, הוא צריך ללכת לבית חולים בחוץ לארץ, במדינת הגויים. אמר, לא הבנתי. אמר, חדש ברוך הוא עשה לי את זה. צריך לקבל יסורים להיות חולה בארץ. היה במשפחה. למה בחוץ לארץ? בעם הגויים. הוא לא הבנתי. יש כאן איזו נשמה קדושה של הדוקטור הזה, להחזיר אותו בדרך הנכונה, שניח תפילין כל יום, ושיזכה שהכסף שלו שצבר בכל ימי חייו ללכת למקום של תורה. אשרה ואשר חלקו. אלו בקשיש בעולם הזה, אבל השכר הגדול של מצוות ציצית הוא בעולם הבא, בעולם האמת. שכם ישראל, מי שיקבל עליו מהיום להקפיד על מצוות ציצית, לא לוותר עליה אף יום, אף שעה. מי שברך אבותינו הקדושים ברעם ישחק ויערו משה ויערון דוד ישתמו, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הנמצאים, השומעים, הקוראים בה גיליונות, ירסון שתזכו בעזרת השם לקיים את כל מצוות השם מאהבה. תזכו בעזרת השם, אתם ובניכם וזרעכם, לקיים מצוות השם תוך בריאות, נחת, שפע, חיים טובים וארוכים, וישבתי בבית השם לאורך ימים. אמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.

0: ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו בעוד תוכנית אור הנאמן, תורתו של מרן אור העולם רבנו מאיר מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נמצאים בימים שקצת יוצאים לרעות בגנים וללקוט שושנים, ויש לנו הזדמנות להתבונן בבריאה ולהרבות כבוד שמיים, כפי שאומר דוד המלך בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, ובכל זאת, בכל הארץ יצר קבם ובקצה תבל מלהם. אדם מסתכל על השמיים ורואה כבוד אל, וכך באמת ראוי שאדם בכל מקום שהוא מגיע, לראות איך אני מייצר כבוד שמיים. להסתכל על הבריאה, להתפעל על יופי הבריאה, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. ולא רק זה, כאשר אדם מתבונן ורואה כמה טובות עשה איתנו בורא עולם, זה מעורר בליבו אהבת השם, חיבור לאבא לשב בשמיים. יצא לי פעם לצאת עם מרן לגינה ליד הבית, והיו שם כל מיני פרחי בסמים. אמר לי מרן זצ"ל, אתה רואה כמה בורא עולם אוהב אותנו? ראית פעם איזה בעל חיים בא ומרחרח את עצי הבשמים הללו? לא. אם כן, למי הם נועדו? הם נועדו בשבילנו. אנחנו מריחים ריח כזה, ריח כזה, מברכים, עצי בשמים, עשבי בשמים. נו, אז זה נועד לבני האדם, ובשבילנו, האם זה צורך קיומי? האם מבלעדי זה אין לנו חיים? לא. יש לנו חיים, אלא מה? זה סך הכל, בלשוננו, אבא רוצה לפנק את הילדים שלו. אבא רוצה לפנק את ברואיו, כמה טוב בורא עולם רוצה להרעיף עלינו. ובהסתכלות הזאת, אדם מקבל חיים של עושר, אדם מסתכל סביב והוא רואה כמה טוב בורא עולם נתן לנו. ובזה אפשר להבין מה שאמר משה רבנו ליתרו חותנו, כאשר יתרו רצה לחזור לעירו, אומר לו משה רבנו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר. ואז יש ביטוי מאוד מעניין, והיית לנו לעיניים. אז יש פירוש שכמו ביטוי העממי שאומרים היום, עיניים שלי, חשוב לנו כמו בבת עינינו. אבל יש עוד הסבר נפלא, מה זה והיית לנו לעיניים? אומר לו משה רבנו, אתה יודע, אנחנו גדלנו לתוך הטוב, מן, ענני חבות, הכל מקבלים מובן מאליו. אתה בא מבחוץ, ואתה מסתכל על כל מה שיש לנו כעם, ומתפעל מכל דבר. אוי, ההסתכלות הזאת כל כך חשובה לנו, והיית לנו לעיניים. אתה תהיה לנו העיניים הנכונות להסתכל על כל החסדים הנפלאים שבורא עולם מרעיף עלינו. המשנה אומרת בפרק 9 של מסכת ברכות, דף נ"ד עמוד א', על ההרים ועל הגבעות, על הימים ועל הנהרות ועל המדברות, מברך עושה מעשה בראשית. גם מרן משולחן ערוך בסימן רש כף ח' מביא את ההלכה הזאת. רבי דוד אבו דרהם כותב מה השבח והברכה הזאת, זה שבחו של מקום. כשמכירים היום דבר שאנו יודעים שהמקום בראו מששת ימי בראשית ועדיין הוא קיים, רואים דברים שהם נשארו מאז, ואז האדם עושה קל וחומר אלא השם יתברך שהוא עושה המקום הזה שהוא קיים. הביאו אותו הרב כף החיים בסעיף קטן ג', משנה ברורה בסעיף קטן א', ורבנו בחיי בספר במדבר פרק י' פסוק למד ג', מביא שזה גם מעורר, הברכה הזאת מעוררת את האמונה שלנו בחידוש העולם. דהיינו שאין העולם קדמון אלא עושה מעשה בראשית. ומרן כותב שם בסעיף ג' שהברכה על כל הדברים הללו זה לא על איזה הר וגבעה ככה שאנחנו רגילים לראות, אלא דווקא הרים וגבעות משונים שניכרת גבורת הבורא מהם, כמו האלפים, ההימלאיה. הרב אור לציון בחלק ב' פרק מ"ו מביא גם על חרמון. זאת אומרת, דברים שגורמים התפעלות מיוחדת. אז עליהם אנחנו מברכים עושה מעשה בראשית. עוד דבר, זה על הימים צריך להבחין, גם בתפילה בעיקר או בפסוקים, יש ימים בלי דגש במם שפירושו ריבוי של יום, ויש ימים בדגש במם שזה רבים של ים. אז לדעת, כשמדברים על ריבוי של יום, אז זה בלי דגש, ריבוי של ים עם דגש. וגם בים באים, רואים את הים ומסתכלים, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, מתפעלים מגדלות הבורא, ומתפעלים גם, כמו שאומר הפסוק, גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. קדוש ברוך הוא שמת חול, גבול לים, והים כמה שהוא סוער וגועש, מגיע לחוף וחוזר אחורה. צריך גם לזכור, והרשעים כים נגרש, לפעמים לוחמים בתורה באים, והם אנחנו נכבוש, אנחנו נעשה גזרות, לא יועיל לכם שום דבר, גבול שמת בל יעבורון, כמו הים, עושה הרבה רעש, ובסוף חוזר אחורה. לומדי התורה יישארו לעד ולעולמי עד, ולא רק שהם יישארו, כל מי שיחוז בהם, כל מי שיהיה דבוק בהם, הם עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אז גם על הים, כאשר אדם הולך ורואה את הים, צריך לברך ברכה. במשנה יש תוספת. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול מברך, במקום שאמר תנא קמא, עושה מעשה בראשית, על הים הגדול, אומר רבי יהודה, על זה מברכים שעשה את הים הגדול. וכך גם פסק הרמב״ם בפרק י' מלכות ברכות על חת דבב, ומרן בסימן רש כף חת, סעיף א'. הטור אמנם תמה, מה פתאום הרמב״ם פוסק יחידה, זו דעת רבי יהודה בלבד, תנא קמא לא חילק, אמר על כל הימים אנחנו מברכים, עושה מעשה בראשית. למה הרמב״ם פוסק כדעת רבי יהודה שהוא דעת יחיד? ובאמת כמה ראשונים גם כן פסקו כדעת תנא קמא שאין הבדל, לא משנה איזה ים אתה רואה, אתה מברך עושה מעשה בראשית. צדה לדרך במאמר ראשון כלל ג', פסקי אריאז בברכות פרק ט', הם תופסים כדעת תנא קמא שאין חילוק, על כל הימים מברכים עושה מעשה בראשית. אומנם מרן, כפי שאמרנו, פסק את דעת הרמב״ם. ובבית יוסף, מרן הסביר שהרמב״ם סובר שאין מחלוקת. רבי יהודה לא בא לחלוק על דעת תנא קמא, אלא תנא קמא דיבר באופן כללי. אומר רבי יהודה, תדע לך, אני גם מסכים לתנא קמא על כל הדברים הללו שהוזכרו, מברכים עושה מעשה בראשית. אבל גם תנא קמא מסכים איתי שעל הים הגדול יש זה דבר שקובע ברכה לעצמו שעשה את הים הגדול. נו, מי הוא הים הגדול שעליו מדבר רבי יהודה? אז לשון מרן, ועל הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים, שזה הים התיכון בלשוננו. אז על זה אומר מרן שמברכים שעשה את הים הגדול. המקור שלו של מרן מדברי, כך מובא בבית יוסף, וגם בכסף משנה על דברי הרמב״ם מפרק י' שהזכרנו, מדברי הראש בתשובה, פשוט הראש, כלל ד' סימן ד', כפי הנוסח שהיה לפני מרן. ושם מבין מרן שדעת הראש לברך על הים התיכון שעשה את הים הגדול. וכעת נשמע מסע ומתן בדברים האלו מפי מרן זצ"ל, באיזו דרך ישכון האור ועל איזה ים מברכים שעשה את הים הגדול.
1: היום בזמן החופש הרבה נוסעים מעיר לעיר ומסתכלים על הים התיכון. פה אין לנו ים התיכון. האם מברכים עליו שעשה את הים הגדול או לא מברכים? יש לו אותו יום יום ודאי לא מברך. רק פעם ראשונה שרואה אותו אחרי 30 יום. אם אתה נוסע ואתה רואה את הים התיכון, אפילו בלילה, אתה מרגיש זיהם, אתה רואה את הגלים. אתה יכול לברך, ברוך, את השם, לא כאן למלך העולם, שעשה את הים, את העושה מעשה בראשית. יש מחלוקת מברכים. נדבר בעולם לכם מחלוקת, זה מה לעשות. יש אומרים שמברכים על הים התיכון, ברכים שעשה את הים הגדול. כי התורה קורא לו הים הגדול. וגבול ים, והיה לכם הים הגדול, וגבול זה לכם גבול ים, ברכת מסעין. וזה הים הגדול, זה הים התיכון, זה גבול המערבי של דרס ישראל. ומדח, הוא לא הים הגדול. יש ימים יותר גדולים ממנו, יש ים אוקיינוס שהוא גדול יותר. רבי דה לוי נוסע באונייה, כותב על עצמו, מיוקיינוס לפניך למנוס, ואין מברח לך כי אין יקושים. אין לך איפה לברוח, הכל יקושים. מה זה יוקיינוס? הוא נסע ביוקיינוס? לא נסע ביוקיינוס. הוא נסע בים התיכון, אבל בשביל החרוס ביוקיינוס, לפניך למנוס. עכשיו, כשאמרו בגמרא, מברך שעשה את הים הגדול. מה הכוונה של הגמרא על ים התיכון, שנקרא בתורה ים הגדול, והכוונה על אוקיינוס. יש תשובת הראש שהיא לא מובנה. הראש כותב ככה, וששאלת על הים הגדול, שהוא אומר במשנה, שמברכם עליו ברוך שעשה את הים הגדול, הוא ים אוקיינוס. והים שלנו, שעורים בו, לארץ ישראל ולמצרים. יראה שהוא ים אוקיינוס דווקא. הים שלנו שעוברים בו לארץ ישראל ומצרים, זה לא אוקיינוס. זה ים התיכון. ים התיכון. בספרד, אתה עובר למצרים בים התיכון. אתה עובר לישראל בים התיכון. והראש אומר, זה ים אוקיינוס. מרן קבל את הנוסע כמו שהוא. אבל בעל תוספות יום טוב, יש לו פירוש על הראש. נקרא מעדני יום טוב. הוא כתב קושיה על מרן בית יוסף. אמר, מרן חושב שהים הזה של אוקיינוס נוסעים בו לארץ ישראל. לא נכון. מי שמכיר מפת העולם יודע שזה לא ככה. לא נוסעים לאוקיינוס, נוסעים בים התיכון. ומרן התחלף לו ים התיכון מאוקיינוס. אז לכן, תוסת ומתום עכשיו מרן. הוא אומר, מרן מסמך על תשובת הראש, לא נכון, יש בטח עוד סופר. מה אתה עוד סופר? ששאלת על הים הגדול, שאומרו שמברכם עליו בראש עשה את הים הגדול, הוא ים אוקיינוס. לא, לפני הוא אם הוא ים אוקיינוס, או הים שלנו שעוברים בו דרך ישראל ומצרים. אז כאן אם, או. אז זו שאלה. התשובה היא, יראה, שהוא ים אוקיינוס דווקא לפי הראש, משורת ים התיכון, לא ברך עליו, הים הגדול. כי בעולם הוא לא הים הגדול. הוא מרן פסק אחרת. מרן לפי גרסה שהובא לו בהראש, פסק שעל הים התיכון, מברכים שעשה את הים הגדול. הגאון מבינה, כזה עדי נפש. אין כמו בעולם. לא אמר מרן טעה, כמו שאמרו אחרים. אמר, מרן הולך על פי לשון הפסוק. הפסוק הים הגדול, זה ים התיכון. למה? כי הים התיכון הוא הים הגדול בארץ ישראל. הפסוק מדבר על הים הגדול בארץ. הגדול בארץ זה ים התיכון. ובעולם, יש ימים גדולים, אבל זה מחוץ לארץ ישראל.
0: אם כן, ראינו שזאת מחלוקת על מה מברכים שעשה את הים הגדול. האם על האוקיינוסים בלבד, או גם על הים התיכון? ודעת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בחזון עובדיה הלכות ברכות עמוד תפסמך זין, ולהבדיל בין החיים מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, יש לו תשובה נפלאה באוצרות יוסף סימן ו על דברי מרן בשולחן ארוך סימן רש כף ח', שלברך על הים התיכון שעשה את הים הגדול כפי שמרן כתב בשולחן ארוך. אלא שגאון רבי דוד יוסף כתב שראוי לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול, עושה מעשה בראשית. שככה נצא שאם לא צריך לברך על זה שעשה את הים הגדול, אז תוך כדי דיבור תיקנו לעושה מעשה בראשית. אבל דעת מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כפי שגם כתב משות בית נאמן חלק א', סימן כף ד', שכיוון שלדעת הראש ואבו דרהם מברך עושה מעשה בראשית אחר, שזו הנוסחה ברורה בלשון הראש, והברכה הזאת היא מועילה לכול העלמא. אם ברכתי עושה מעשה בראשית זה מועיל. לא נגיד שאולי לפי דעת רבי יהודה לא מברכים על זה עושה מעשה בראשית רק שעשה את הים הגדול. רש"י כותב לפי שהוא חשוב וגדול מכולן קבע לו רבי יהודה ברכה לעצמו. זאת אומרת לא שאי אפשר לברך עושה מעשה בראשית, אלא יש פה שדרוג של הברכה. ולכן כך מרן פוסק, גם מורנו הרב הגאון רבי משה לוי זכר צדיק וקדוש לברכה בברכת השם חלק ד' פרק ג' גם כן סובר שעל הים התיכון מברך עושה מעשה בראשית. וזה היינו מדי פעם יוצאים עם מרן זצ"ל קצת ליד הים והיינו מברכים יחד חר שמלכנו בראשנו היה מברך עושה מעשה בראשית. כך היה נוהג הלכה למעשה. דבר נוסף שהוא מצוי בתקופה הזאת, ימי הקיץ החמים וימי החופש, נושא שהוא חשוב כל כך וראוי לתת עליו את הדעת, נושא הצניעות. התורה אומרת, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אנחנו רוצים השראת שכינה בעם ישראל. רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילנו ואת כל עם ישראל בכל זמן, בפרט בזמנים מאתגרים כפי שאנחנו נמצאים בהם. אומרת התורה, רוצים שכינה, והיה מחניך הקדוש. כן, זה ניסיון בימי הקיץ החמים לשמוע על הצניעות לנשים היקרות והצדקניות, אבל צריך לדעת כמה זה חשוב, כמה זה דבר שיש להקריב בשבילו, כן, להתאמץ ולעשות למען אבא שבשמיים, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן זצ"ל.
1: בחיים צריכים להתחדש, צריכים להיזהר, כל דבר עבירה. יש לאדם שררה, גדול מאוד, גדול מאוד, ואלו מוסיפים עוד על השררה. שררה בפנים, שררה בחוץ, מחריבים את העולם, הורסים את העולם. להיזהר, הרב נשאר, שלום כתב ספר, קנון הנישא, חוק הנשים. תורגם לעברית, אומר אישה צריכה להיות צנועה, צנועה, צנועה. אומר המדרש, שעה שיכול להתברוך וברא את חווה על כל עבר ועבר. היא אומר לה, תהיה צנועה, תהיה צנועה, תהיה צנועה. איברים שלך לא נעשו בשביל להראות אותם לעולם. לא, בשביל בעלך, בשביל ילדים שלך, אלא חיים מאושרים.
0: הנשים הצדקניות שהולכות בצניעות, הן מסייעות גם לשמירת העיניים. רבותינו אומרים, עין רואה ולב חומד. כאשר העיניים שמורות, אלקוט שמעוני אומר, מי שעוצם עיניו מראות ברע, הקדוש ברוך הוא אומר, הדן דידי. מי ששומר על העיניים ומתגבר, קדוש ברוך הוא אומר, זה שלי, לא של אף אחד אחר, זה שחלק שלי. על ידי שאישה שומרת על הצניעות, קודם כל היא מגבירה את השראת השכינה בעם ישראל, שומרת על הקדושה בעם ישראל. בוא נראה רעיון נחמד, כמה שביסוד יצירת האישה, כפי ששמענו ממרן, הצניעות נמצאת. אם כל חי זו חווה, שהיא הייתה אם כל חי חווה, גימטריה 19, ח' 8, ו' זה 6, ה' זה 5 ביחד 19. שם הוויה ברוך הוא במילוי אלפין, זאת אומרת, האות י' יוד וו דלת, ה, ה, א, וו, ולף, וו, וו, א, וו, ועוד פעם ה, ה, א. החלק הנסתר של שם הוויה, זאת אומרת וו דלת ביוד. א, בה, א, וו, בוו, וא, בה, ביחד, וו דלת, א, א, וו, וא, גם כן גימטריה 19. זאת אומרת, בשם של האישה הראשונה מתבטא שהיא החלק הצנוע שבשם הוויה ברוך הוא. האישה ששומרת על צניעותה, שומרת על עם ישראל ושומרת גם על עצמה, כפי שנשמע מיד מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שומרו על הצניעות, שומרו על הבריאות. אנשים לא יודעים כמה התורה נתנת לנו חיים טובים. אני מעשת רמז, כל כיבודה בת מלך פנימה, משבצות זהב לבושה. בת מלך פנימה, ראשי תיבות בית מפה. מה זה בית מפה? בלי ממסע פתולוגי. הייתי עולה חדש, פעם עשינו איזה סלום, אז כתבו לנו ראשי תיבות. פחדתי, מה זה? מה אומר ראשי תיבות האלה? כל הראשי אלה, יוכלים כתוב בסדר, לא. בית ממפה, הוא א' ראשין. מה זה א' ראשין? אין רואים שבר. נו, אתה עושה פירוש למטה, פירוש ראשין. א' ראשין, כלומר, אין רואים שבר. אז בית ממפה, הלכתי לרופא, אמר, בסדר, מה זה בית ממפה? מראה, בלי מרסה פתולוגי. כל כבודה, בית מלך פנימה, ששומרת על הכבוד שלה, על הצניעות שלה, אז אין לה מרסה פתולוגי.
0: כן, השומרת על צניעותה, שומרת על בריאותה, אי רצון שנזכה להרבות שכינה בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילינו היקרים, את כל עם ישראל בכל מקום שהם, תושבי הצפון ובכל מקום שהם, שיהיו כולם שמורים, כולם אהובים, כולם ברורים, ונזכה יחד להשראת השכינה באורה הגדול של הגאולה במהרה וימינו, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
3: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ערב טוב, מאזינים יקרים ואהובים, מאזיני רדיו קול ברמה, השם ישמח אתכם, ירבה ברכה, שמחה וטובה בגבולכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף הסמוכות, בריאות, שמחה ונחת. צוות השידור שאיתנו באולפן היום, יאריך ימים ושנים. צוות מחלקת המדיה של בית מדרש אמיר לארץ, בארץ בתפוצות, יאריך ימים ושנים. כל מי ששותף לזיכוי הרבים יגדל לשם מעלתו בשמחה ובבריאות, גאולה וישוע, אמן, כן יהי רצון. ברשות אחי וידידיי, חשבתי בעזרת השם יתברך היום לגוע בפרק מהותי מאוד בתורת הנפש, ממש מסילות אל הנפש, כשמו כן הוא, מתוך הפרשה. תחילה בראש דברינו, נשים לב, הסכנה הגדולה ביותר, שאדם רואה את הארץ ואת העולם הגדול, ולא יודע לראות את עצמו נכון. פרשת שלח לך פותחת בעניין גדול מאוד של המרגלים. המרגלים ראו את אותה ארץ, שראו ישוע וכלב, היו 12 גדולי עולם, 12 קדושי עליון. הם ראו את אותם הפירות, את אותה אדמה, את אותם ערים, את אותם האנשים. אם כן, כיצד ייתכן שהללו אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, והללו אומרים לא נוכל לעלות? הרי זה אותו דבר, זה לא שאחד היה במיאמי ואחד היה באנגליה. שתיהם היו באותו מקום, היו ביחד. מה אלו ראו ומה אלו ראו? מאיפה בעצם זה נובע? מה, הם חולקים במציאות? התשובה היא, האדם הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, האדם רואה את המציאות כפי שהוא. מי שליבו מלא אמונה, הוא רואה הזדמנויות של פז, לעלות, להתעלות. מי שמלא פחד, ומלא חששות, הוא רואה סכנות. בעצם מה עשה המלאק? אתם יודעים מה הוא עשה? המלאק הפיל אותה מהקומה של ודאי לספק. כן, המלאק גמטרי הספק, גמטרי הדולר. יום אחד יהיה 4.8, יום אחד 2.8. הבדל תהומי, הוא לא יציב בכלום. בעצם אחרי שאדם פוגם בחלקים מסוים, מסיימים בקדושה וצניעות, כגון ברית קודש, עניינים אחרים, הלב של החנית שלו, הלב של הסכין, כהה, נחלש. זה לא משנה כמה תורה הוא יודע. המחשב היום גאון יותר מכל הגאונים, ויש הרבה גאוני עולם בדור שלנו, באמת גאוני עולם. שנזכה גם אנחנו לדעת קצת תורה, אבל כנראה שזה לא הכל. באיזה כלים זה יושב? כלים של קדושה? הכל יהיה מאיר בוהק וזורח. מי שמלא פחד, הוא רואה סכנות. מי שמלא ביטחון, הוא רואה ניסים. מי שמלא בעצמו, בישות, הוא רואה ענקים. המרגלים לא טעו בארץ, הם טעו בעצמם. הם שכחו שהקדוש ברוך הוא נמצא בתמונה. לכן אמרו, ואני בעינינו כחגבים. שימו לב. הבעיה לא התחילה במה שהענקים משכו עליהם. הבעיה התחילה במה שהם חשבו על עצמם. קודם כל בעינינו, אחר כך וכן היינו בעיניהם. כשאדם מרגיש קטן מבפנים, העולם נראה לו גדול מבחוץ. אדם שוכח את נשמתו, שהיא חלק אלוה ממעל, שהיא חלק מקודש הבריחו, פתאום כל דבר קטן נראה בעיניו הר גדול. כל קושי נראה הר. שאדם שוכח שהקדוש ברוך הוא איתו ומנווט כל צעד ושעל, כל שער נראה נעול. זה אחד היסודות הגדולים ביותר בחיים. אמר אדוננו הרמב״ם, אני הגבר. אם יבוא אליי ילד בן 10, יוכח לי שטעיתי, אהנדנו עטרה לראשי. ואם יבוא כל גדול העולם, ואני יודע שלא טעיתי, מחילה מהכבוד, אני אדבר בשפה פשוטה, לא אספור אותה. אשאר על העמדה שלי. תקבל את האמת ממי שאמרה כמו שאמרה, היא מאמת. באותו מקום של גדולה אתה מוצא ענווה, בענווה אתה מוצא הכנעה, אתה מוצא גדולה. זה שלמות. הם נכשלים בגלל חוסר אמונה. לא אמונה בעצמה בלבד. אמונה בנשמה האדירה, הנדירה, שנתן הקדוש ברוך הוא בעצמם בתוכם. בעצם, פה אנחנו מגלים סוד גדול. אמונה בכוחות שהקדוש ברוך הפקיד בידי האדם. אמונה בכך שאם השם שלח אותם, יש להם גם את הכוחות להגיע. זה פרשת שלח. שלח לך, שלח לך, שלח אל תוך עצמך. רד אל העומק של נימי הנפש שלך. תבדוק מי באמת מנהל אותך. אמונה התמימה והצרופה בחי העולמי ברוך הוא וברוך שמו, או הפחד. הביטחון או החששות. הנשמה או הדמיון. אדם שמחובר לעצמו נכון. וחלקי הנפש שלו מבוררים די הצורך. לא ירא ולא בוש ולא חת מאיש. מאוד ברור. מעטים תלמידי חכמים שיש להם את החדות הזאת, את הלהב הזה. פעמים רבות הענקים הם לא עומדים בחוץ, הם יושבים בתוך הראש. והמלחמה האמיתית היא לא על הארץ, היא על התודעה. היא על הלב, היא על האמונה. מי שמנצח שם כבר ניצח את הכל. בעצם המסר לדור שלנו, הדור שלנו מוקף בפחדים. פחד מהעתיד, פחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד ממה יהיה. יצא לי בהשגחה פרטית, במסגרת הכתיבה הקטנה שלי, בתורת הנפש, ברוך השם, תכף 30 שנה. יצא לי שבוע שעבר לפרק בערך 600 סוגי פחדים בנפש. על פני עשרות, עשרות פלחים, וכל אחד זה סוגיות. וזה יושב על הרבה הרבה צמתים. אם אדם לא ידע להגיע לעצמו, אף אחד לא יגיע אליו. זה שיש לימוד תורה, זה תלמוד תורה כנגד כולם, בלי ספק. אבל צריך איך ללמוד. ללמוד מפי אנשי אמת. לכן יש לכם זכות גדולה, שאתם פעם בשבוע זוכים לעשות את הגלגל ולהקשיב לתורה של המאיר לארץ. ויהיה לכם עוד יותר זכות אם אתם תזכו כל השבוע להקשיב לתורה של המאיר לארץ. זה לא עוד תורה, זה שיטה של חשיבה, שיטה של חיים, שיטה של דרך. העולם מלא וגדוש בפחד מהמצב, פחד מהפרנסה, פחד מהילדים, פחד מהבריאות, פחד מההווה, פחד ממה יהיה. בפרשת שלח לך ומכריזה, אל תמדוד את גודל הניסיון, תמדוד את גודל מי שעומד איתך בתוך הניסיון, כי הענק הגדול ביותר זה לא גדול מול מי שאמר והיה עולם, זה גם לא כלום מול מי שאמר והיה עולם. כאשר יהודי חי עם עמנו אל, עם הקדוש ברוך הוא שנמצא עמנו, הוא מגלה שכל החומות בטלות, בטלות במציאות. כל אחד מבין על מה בנוי האטום. מוליקולות שמסתובבות ממהירות אדירה. אומר רבי נחמן, העולם כולו דמיון. אתה רואה קיר בטון? באמת זה דמיון. זה מדעית עכשיו. אם אתה מפרק את כל חלקי האוויר מהיקום, כל כדור הארץ לא ממלא כפית אחת, עם כל התכולה שלו. זה תפיסה, זה שיטה. שאתה מבין באמת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, כל השערים ברגע נפתחים. המדבר הופך להיות ארץ זבת חלב ודבש. אך באדוני אל תמרודו ואתם אל תראו את עם הארץ. זה הפסוק של כל יהודי. פחות פחד, יותר אמונה. פחות חשבונות, יותר ביטחון. פחות להסתכל על הענקים, על הדמויות שרצות, פעם בתקשורת, פעם בעולם, פעם בישיבות. יותר להסתכל על ריבון העולמים. שאלת השאלות, מי במרכז העיגול? קודש הבריחו או אתה? אחד הספרים, הספרים שבנה אותי, ספר יושע דברי אמת. קונטרס ראשון, קונטרס שני. שווה לכם ללמוד אותו. ושווה לכם לעשות קביעות בעוד שתי ספרים, שעשו לכם הרבה סדר בראש ובחיים. רק בצור יום האדום הוצאת אמיר לארץ, 25 חלקים, בחיל הארץ כתבתי בעניותי. זה שלוש דברים שעשו לכם הרבה סדר בראש ובחיים, בחשיבה, במוח, בלב, בתפיסה, במבט על העולם, מבט על החיים, מבט על כל חלק בחיים. אלו דברים שלא כדאי לכם להפסיד. מה שאתם תואמים מסילות אל הנפש כל שבוע, זה שריטה קטנה בקיר, תיכנסו לקיר. תיכנסו לעובייה של קורה. רוב העולם נופל ונכשל שהם מבינים שראש הישיבה זה המרכז ואב הקהילה והמשגיח. בסידור שלי לא כתוב ברוך אתה ראש הישיבה, לא כתוב ברוך אתה המשגיח, לא ברוך אתה רב הקהילה, ברוך אתה השם. ואני מאמין שגם האשכנזים שהם גם יהודים, הם גם מתפללים לאותו קודש הבריחו. הם מוגי נאיו נוי סאו סו, זה לא משחק לנו, אבל משחק לנו מי במרכז העיגול. אם קודש הבריחו במרכז, כל בטל. ביושר דברי אמת, שם הוא מתחיל לבנות מה זה מושג לשמה, מה זה תורה, מה זה גדולה, מה זה ענווה, מה זה גאווה. זה לא במושגים שאנחנו חושבים, הרבה מעבר. שם הוא מביא מהלך מאוד עמוק, אולי זה כבד לעכשיו. אבל המסר שלו, אוי למי שלוקח את פנימיות התורה הקדושה, שנאצלה מעליונים ממש, בשביל לשרת את שטות מחשבתו ואת האגו שלו. אם קודש הבריך הוא במרכז, כל החישוב משתנה. אדם שמחובר לעצמו באמת, לחלק אלוה ממעל שבתוכו, הוא חי חיים מאוד ברורים, מאוד נקיים, מאוד מדויקים, ולעולם ועד מעמד. לחץ חברתי, או קהילתי, או גם בינלאומי, לא משחק מקום. לא, זה לא ישחק למקום. כולנו חושבים שחטא המרגלים היה לשון הרע על ארץ ישראל. אכן, באמת. אבל בעומק החטא היה הרבה יותר חמור. הם לא מעשו בארץ. הם פחדו מהגדלות. במצרים היו עבדים. במדבר היו מקבלי ניסים. בארץ ישראל צריכים להפוך לבונים. לוחמים, חקלאים, מקימי בתים, מעמידי דורות, מגלי שכינה בתוך עולם העשייה. זה הפחיד אותם. במדבר העננים מגעצים את הבגדים, המן יורד מן השמיים, הבאר הולכת אחריהם, אין דאגות, אין התמודדויות, חיים מפלסטיק, כל שוקולד, אין אחריות, אבל בארץ צריך לעבוד, להתאמץ, להתמודד, לצמוח. לכן בעומק ליבם הם הבינו, הם אמרו, רגע, אולי עדיף להישאר במדבר, אולי עדיף להישאר במקום הבטוח, אולי עדיף לא להתקדם. זה אחד הניסיונות הגדולים ביותר בחיים. לא הפחד ליפול, הפחד להצליח. לא הפחד מהחושך, הפחד מהאור. כי האור מחייב גדלות מחייבת, שליחות מחייבת. הרבה אנשים חיים כל חייהם במדבר, לא בגלל שאין להם ארץ ישראל, בגלל שאין להם אומץ להיכנס אליה. הם יודעים מה נכון, הם יודעים מה צריך לעשות, הם יודעים לאן השם קורא להם, אבל הם עומדים על הגבול, מפחדים. פרשת שלח באה וצועקת, אל תמות על סף הייעוד שלך. לא, לא, לא. אל תעמוד כל החיים מול השער. אל תחשוש, תיכנס. קדוש ברוך הוא לא הוציא אותך ממצרים כדי שתסתובב במדבר. הוא הוציא אותך ממצרים כדי שתגיע אל הארץ. הוא הוציא אותך מבית עבדים כשתתחיל להיות יוזם ויוצר ובונה ומתקדם ומעמיד דורות. אתה לא מתחתן בשביל עוד משהו, אתה מתחתן כדי להעמיד דורות חדשים שיהיו עובדי השם באמת. לא כיפנים, עובדי השם. אלא שמושג עובד השם הוא עצמו צריך בירור, ובלי נדר בשיעורים הבאים נתחיל לגוע בו. ונבין איפה זה יושב, ואיך נראה עובד השם באמת. כל יהודי נושא בתוך ארץ ישראל פרטית, חלום, שליחות, תפקיד, תיקון, יהוד. שאלה הגדולה היא, האם תיכנס אליה, או שתפחד ממנה? המרחק בין המדבר לבין הארץ היה ימים ספורים. אבל המרחק בין הפחד לאמונה לפעמים הוא 40 שנה. מי שמנצח את הפחד נכנס לארץ, מי שנכנע לפחד, אוי לא, נשאר להסתובב סביב עצמו. אדם אחד אמר לאבא שלו, אבא, אתה יודע, היום נסעתי כמו 40 שנה. מי שמנצח את הפחד נכנס לארץ,

אז נכון, בספידומטר עשית 700 קילומטר. אבל זה לא חצית את המדינה. הייתי נסע מאילת למטולה, אמרתי חצית את המדינה. לא עשית אתגר. רוב העולם מתחיל להתקדם, ומסתובב סביב עצמו. הרבה גדול העולם התחילו במסלול טוב, נכנסו לאיזה לופ, פתחו ישיבה ונכנסו לסביב הלופ, והתחילו להסתובב סביב עצמם. שאל את עצמך אם אתה לא גם אותם רגלים שמסתובבים סביב עצמם. המסר על הדור, יש אנשים שכבר שנים עומדים ליד הברכה, ליד הישועה, ליד התיקון, ליד השינוי, אבל הם מפחדים לעשות את הצעד. פרשת שלח באה ואומרת, אל תפחד מהדרך. תפחד רק מדבר אחד. תפחד להישאר במקום שהיית אמור לעזוב מזמן. לפעמים הכישלון הגדול ביותר זה לא הנפילה, אלא הישארות. הניצחון הגדול ביותר זה לא לכבוש את הארץ, לכבוש את הפחד שמונע ממך להיכנס אליה. בעצם פה אנחנו מגלים דבר מאוד מאוד עמוק, מפתח של חיים, מפתח של ברכה, מפתח של תקווה. שימו לב, גם המרגלים חוזרים מהארץ, הם חוזרים מארץ ישראל אחר 40 יום. 40 יום זה זמן של קניין. הם יכלו לעשות שינויים מדהימים בנפש ב-40 יום האלו. לשדרג את עצמם 1,000 שדרוגים. 40 יום. אבל חכמנו הקדושים מלמדים אותנו ש-40 יום האלו שינו את כל ההיסטוריה. מפה נבין יסוד עצום לחיים. לא החיים משנים את האדם, אלא מה הוא חושב על החיים. זה אותה ארץ, אותם ערים, אותם עצים, אותם אנשים, אותה מציאות. 10 חזרו שבורים, 2 חזרו מלאי אמונה. 10 חזרו מדוכאים, מרוסקים. נכנסו למקום של אגו, יקחו לנו את התפקיד עכשיו. נתבטל, מה יהיה לנו? מה יהיה איתנו? עשו שיקולים פרטיים. 2 ראויות כבבקה, שיביתי השם לנגדי תמיד, בכל מוראו שמתי אותו נגד עיניי. ללמד אותו שהשאלה הגדולה בחיים זה לא מה אנחנו רואים, השאלה היא דרך איזו עין אנחנו רואים. הדור שלנו מלא שפע שלא היה כמותו ממות עולם, אבל גם מלא בבלבול שלא היה כמותו ממות עולם. מחד יש שפע שלא היה מבריאת העולם בדור שלנו, מאידך גם יש ניסיונות, שגם בימי המבול לא היה ניסיונות שיש היום. חייב להכיר את הכל. עד שנלחמים על שיומי, וזה נכון, צריך לתת כלים איך מתמודדים עם הטכנולוגיה. אני לא מכשיר אותה. אני נגד הטכנולוגיה בכל מאודי. אבל העולם שם. העולם שם. אתה רוצה לדבר עם רופא, אתה מדבר עם הפלסטיק. אתה צריך... תור במוסך, אתה נפגש עם הפלסטיק. אתה צריך את הבנק הפלסטיק. במקום להילחם בקיר, צריך ללמד ולהקנות כלים איך יוצרים שליטה עצמית ואת כל החסמים בתוכנו לשלוט נכון על המערכת. יש אנשים שיש להם בית ויש להם פרנסה ויש להם גם עושר גדול, והם תמיד חסרים. הם מרגישים חסרים. יש להם משפחה נפלאה ונפלאה ביותר ומרגישים בודדים. יש להם פרנסה והם מרגישים עניים. יש להם תורה והם מרגישים רחוקים. למה? מדוע, רבותיי, למה? אחיי, אהוביי, בניי, למה, למה? אני לא מדבר איתכם עוד קושיה או תירוץ, עוד חילוקים. אני מדבר איתכם תורה של חיים. מפני שהם התרגלו להביט במה שחסר להם, ולא במה שהם קיבלו. זה שורש המרגלים. הם קיבלו ארץ זבת חלב ודבש. יש כל הנביאים שלא ראו כמותו ממות עולם. תראו בגמרא כתובות, עוד אחרי שנתמעטו הפירות, אדם אחד קיבל ירושה מאביו, כרוב, כרוב, אחד כרוב, גודל בניין 4 קומות. השתבח שמולד, 3-4 שנים אתה אוכל ממנו, יושב בחצר, בחנה, אתה כל יום חותך, אתה לא גומר, והוא לא מטליע ולא מרכיב, הכל בסדר, יכול לגור בתוך הכרוב. השתבח שמולד, פירות מופלאים, חוכם מוחשית לברכת השם, השתבח שמו. תלה שמולד, במקום להתבונן בטובה שהם קיבלו, הם התמקדו בקושי. כשאדם רואה את

0: עצמו במרכז, אז הוא נהיה אגואיסט. הוא המרכז. כל העולם צריך לשרת אותו. אם קודשי הבריחו במרכז, הכל בטל. ואנחנו, מה אומרים משה ואהרון? חרגל יומה. בטלים. זה בעצם אחד מהיסודות שתורת החסידות הכניסו לעולם. בדרך כלל נראה עולם בלי חסידות. במקום להתבונן בטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, הם התמקדו בקושי. כאשר אדם מתרגל להתבונן בחושך, גם בצהריים הוא ירגיש לילה. בכל ערב תשאל את עצמך, על אלו שלושה חסדים אני מודה היום. איזה ישועה קטנה או גדולה זכיתי לראות היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. יום אחד, פעם עשיתי סדרה של זוגיות. סדרה מאלפת, בין פרוטס ממש מדהימה. המלחמה עצרה אותה. סדרה ממש מדהימה, היה כמו 400-450 זוגות כל שבוע, בישיבה הקדושה בית נדרש אמיר לארץ, פעם בשבוע שעתיים. בית נדרש נחלק לשתיים, עזרת נשים מפה, גברים מפה, השתבח שמועמדתי מול הגברים, מול הציבור, שעתיים. בניתי לפניהם מה זה בית על פי תורה. לא היה אחד שלא יצא כל שבוע מהשיעור מטלטלה באוזניים. יום אחד, אנשים בעלי ספר, אנשים בעלי מדרגה הגיעו, לא אנשים, לא קטלי קניה, מראשי ישיבות ודלתם, אבל אנשים בעלי מעמד. יום אחד, אמרתי להם, אתן לכם היום שיעורי בית, כל אחד סופר 10 מעלות עליו, 10 מעלות על בן או בת הזוג. למחרת קיבלתי אולי 300 מיילים. אולי ואולי ואולי, שבוע אחר צעקתי עליהם. אמרתי, מה זה הדבר הזה? שאלו אותי עכשיו מעלות שלי, אני חושב סופר 300. אותה מידה, אני גם יודע, לבטל דעתי לפני אבק של אדם גדול ממני. זה לא שאלה בכלל. אם גדלים נכון, חייב להכיר את זה. זה שאדם לא רואה מעלות, יש לו בעיה בתפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף חסדים. אם אתה לא יודע לספור כמה אלפי חסדים הוא עשה איתך כל יום, זה שאתה נושם זה מובן מאליו? מה זה כזה טבעי? זה כזה טבעי שישנת וקמת? אתה יודע כמה אנשים ישנו ולא קמו? אתה יודע, אני מכיר חבר טוב ויעברך בכולל, נפלא מאוד. קם בבוקר לתפילה רגיל, תחילה מהכבוד, נכנס לשירותים, משתור הרבע שעה, הוא לא יוצא, נוקשת, הוא לא עונה, פותח, אתה רואה שהוא מת. רגיל, אלס, למה? אתה יודע את זה? מה זה מובן מאליו שאתה רואה? אתה יודע כל הראייה שלך מה היא עושה במוח? אתה יודע כל השמיעה שלך, לאיפה היא מגיעה? אתה יודע כמה טריליונים, תקשיבו טוב, אני אומר כמה טריליונים שחלקים יש לך בגוף, רק במוח לבד? חלב הארץ הנפש, מנינו שם דברים מטלטלים. ביום שאני פותח את זה בפניכם, אתם נשארים במקום אותו רגע, אתם מפסיקים לנהוג אותו רגע. נעצר לכם בחיים רגע, מה זה חישוב מסלול, מה קרה לכם? אדם הוא חלק אלוה ממעל ממש, כל היקום מתגלגל בתוך הבריאה, יהודי פשוט, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ממלאך, כי הוא מורכב מהרבה יותר חלקים ממלאך. מלאך הוא בנוי רק מאותו עולם, מלאך מעולם הבריאה, רק בבריאה יש לו קיום, אין לו קיום לא ביצירה ולא בעשייה ובטח לא באצילות, רק בבריאה. ורק באותה נקודה, הקדוש ברוך הוא תיאור בכתבי ארי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מורכב מכל היקום, מכל העולמות, כדי שישפיע, יבנה ויקלקל, יתקן ויערוס ויחבל בכל פעולה שלו, בכל העולמות. שאתה עושה טוב, אתה עושה טוב בכל העולמות, אתה גורם למשוך שפע בכל העולמות, שאתה עושה לא טוב, אתה גורם נזק בכל העולמות, לכן התשובה שלך צריכה לפעול בכל העולמות. מי שמתחיל לספור מעלות, תראו, תורה רש פה בית בליקוטי מוהר"ן, תורה שנחוצה לכל יהודי. מי שמבין את החיים נכון, לעולם לא לבד שלום בית. בעיניי, אם יותר לי לומר, אני לא סתם, לא עוסק בבית שלום בית. מגיעים עשרות מאות כל שבוע, אפילו באחד אני לא עוסק. למה? בעיניי זה בכלל הבטלה. אני לא רוצה להוריד אוויר למי שעוסק, כי מי שעושה אשריו, כל הכבוד שיצליח. בני זוג שלא יודעים להסתדר, למה שאני אכנס ביניהם בכלל? למה? למה? זה בזבוז זמן. חיים יקרים מדי. בית של תורה באמת, אחד ל-40, 50 שנה לא צריך להיות מחלוקת אחת. אני לא זוכר בחיים שלי את אבא שלי, הרבי יורם זכר לברכה, מתווכח עם אמא שלי, שתחיה. אני לא זוכר בחיים ויכוח, לא ראיתי את זה. אני לא זוכר בחיים את הדבר הזה. אני לא מכיר את הדבר הזה. הרמב״ם כתב, אקסיומה, אין מריבה בבתו של תלמיד חכם. לא צריך להיות, אין דבר כזה. אם יש, תשאל אם זה תלמיד חכם או לא. אם זה דרך תורה או לא. כנראה הדרך שאתה הולך, היא לא דרך תורה. אחד אמר לי, שמע, הדבש הזה לא מתוק. אמרת, כנראה יש לך דלקת גאון, או בעיה בבלוטת הטעם, או בבלוטת הרוק. יש לך תקלה אחרת. זה לא בעיה בדבש, בעיה בך. אין דבר כזה. המהות של דבש הוא מתוק. המהות של המים שהם רטובים. המהות של השמש היא חמה ומהירה ומסנברת. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בלי סף חסדים. גם משהו יקב אותך בכמה דברים, זה חלק מהישועה שלך. כל ערב שאלת עצמך איזה שלושה חסדים אני מודה היום. איזה ישועה קטנה וגדולה ראיתי היום. איזה דבר טוב קיבלתי מהקדוש ברוך הוא היום. מי שיחיה ככה אפילו רק שנה אחת, יהפוך להיות אדם אחר. מי שכל יום ישמע רבע שעה של אמיר לארץ, הופך את הדיסק. מחר ידיעת השעה של הפוסקים שלך תהיה כבר אחרת בעזרת השם. התנהלות החיים תהיה מנגינה אחרת. זה לא עוד משהו. להתפלל במהיר הרי זה לא עוד תפילה. זה תפילה. גם בלי כוונות, זה תפילה. כי אתה נמצא באברסט. הוא יתחיל לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. יהודי שזוכה להחזיק ספרי היהודית בבית, בין לו 70, 80, 100, 120 ספרים של המהיר לארץ בבית, חסר לו משהו בבית. אני לא מתבייש לומר את זה. אני אומר את זה בחרדת קודש ובביטחון ובאומץ מוחלט. המציאות מדברת. מציאות מדברת. קח את התורה של המאיר לארץ, מסילות אל הנפש ותראה. התורה הזאת נפוצה בין פעות יוסף כל שבוע ב-150, 160 מדינות, בחמש שפות. בין פעות יוסף לא אומרים אף פעם די. כל שבוע חושבים שאני דיברתי לכל אחד באופן אישי, ואני לא דיברתי אליו, אני באמת לא מכיר, אני מדבר מה השם רוצה. הרבה שיעורים אני אומר להם, זה לא אני דיברתי, השם דיבר, אני רק צינור באלמה, לא יודע, כמו דיסק, לחסת, פליי, סטופ. אבל זה מה שהשם רוצה. ככה מדברים תורה, ככה דיבור אבותינו, להם לא היה ספרים, התורה הייתה בדיסק, במוח, בלב, כותבים על לוח ליבך, לוח ליבם מכתובנה. פתאום מתחילים לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם בכל עת, בכל צעד, הוא לא הולך לבד. ועוד מסר בוער לדור שלנו. המרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה. ישוע וכלב אמרו, טוב הארץ מאוד מאוד. שימו לב, שני הצדדים ראו את אותה ארץ. לפעמים אדם חי בתוך ברכה גדולה, הוא קורא לה צרה. לפעמים הוא חי בתוך הזדמנות עצומה, הוא קורא לה קושי. לפעמים הוא עומד לפני תיקון נשמתו, סוף סוף, הוא בטוח שהכל מתפרק. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם למקום גבוה יותר. מה שנראה כסוף הדרך הוא פעמים רבות תחילת הדרך. מה שנראה כחורבן הוא לפעמים בניין. מה שנראה כהסתרה הוא לפעמים מחנה לגילוי גדול. לכן המסר לדור שלנו, דור הגאולה שנזכה לה בקרוב. דור המדבר עשה ביטחון. ענני כבוד, מן מן השמיים, בר מרים, זיכרון, בריאות, חיים ללא סכנה, ללא סיכונים. הקדוש ברוך הוא רצה להכניס אותם לארץ ישראל, למקום שבו צריך לזרוע בשעת זריעה, ולהתפלל, ולהילחם, ולהתמודד, ולבנות, לחיות באמונה בתוך העולם. וזה בדיוק התפקיד שלנו, לא לברוח מהעולם, לא לברוח מהתמודדויות, לא לחפש חיים בלי ניסיונות, אלא לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיון, לגלות את האמונה בתוך הקושי, לגלות את האור בתוך החושך. וזה בעצם סוד הגאולה האמיתית. לא שהחושך ייעלם, לא, ממש לא. אלא שהחושך, לא שהחושך ייעלם, אלא שבתוך החושך יתגלה האור. בתוך המציאות, יתגלה מלך העולם, ואז אדם יזכה לומר, לא פחדתי מן הענקים, לא נעצרתי מול החומות, נכנסתי לארץ שהשם נתן לי, לשליחות שהשם נתן לי, לחיים הנפלאים והמיוחדים שנתן לי השם. דבר נוסף, נקודה נוספת, אולי הכואבת בפרשה שלנו, אבל נלמד פרקטיקה היום. בעצם היום נזכה לתקן חלק גדול מנשמתנו בשיעור הזה, וכדאי גם להיכנס למיר לארץ, או בטכנולוגיה דרך האתר, אני לא יודע בטכנולוגיה, או דרך הקווים הקשרים, כוכבית 2910, אתם יכולים להתחבר דרך הקו של השם 08-649-9859, או דרך האתר של המיר לארץ, ולהתחבר לכל הפלטפורמות שיש, וללמוד תורת אלוהים חיים, ולשמוע את השיעור הזה עוד פעם, כי יש בו דרכי חיים, אבל יש כאן הרבה מעבר. ושימו לב החי, בניי וידידיי, כאשר חזרו המרגלים, העם לא רק שמע את דבריהם, העם בכה. שימו לב טוב. ותיסה כל העדה, ויתנו את כל העם, ויבכו העם בלילה. אומרים חכמנו הקדושים, הגמרא הקדושה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם בכו סתם. בא מישהו, סיפר סיפור, התחילו ישר לקנטר, לבכות. אמר השם, מה? ככה? יצרת מציאות, הטביע איזה פלומבה. יש כאן יסוד עצום. לפעמים אדם בוכה על מה שאין לו. בינתיים הוא מאבד את מה שיש לו. הדור הוא עמד על סף ארץ ישראל, על סף הגשמה עמד החלום של דורות, חלום של אברהם, של יצחק ושל יעקב, אבותינו הקדושים. על סף קיום ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו, והם היו עסוקים במה עלו להשתבש. הם שכחו להתרגש ממה שהם כבר קיבלו. כמה זה שייך לדור שלנו. אדם מתפלל שנים לילדים, זוכה בילדים, מתחיל לדאוג מה יהיה בעתיד. מתפלל על פרנסה, זוכה לפרנסה, מתחיל לחשוש מה יקרה מחר. מתחיל לעשות קומבינות, לעקוץ מפה ולשקר מפה ולדווח מפה. זכית לבריאות, מתפלל לבריאות, זוכה לבריאות, מחפש את הפחד הבא. כך הוא מפספס את המתנה שנמצאת בידיו. הוא תמיד עסוק בזמן אחר. הכלל בעולם הפנימי אומרים, אני כאן עכשיו. אני, אין הדבר תועיל אלא בי, לא במישהו אחר. כאן לא במקום אחר, עכשיו לא בזמן אחר. זה נקרא תשובה שאין לאיפה לברוח. מי שמבין את זה, הוא תמיד יהיה שמח. המסר המעשי, אל תחיה רק את היעד הבא. תחיה גם את המתנה שכבר קיבלת. אל תחכה להיות מאושר בעוד שנה. תראה כמה חסד השתבח שמולד יש לך היום. אתה יודע כמה עליך רשעים. במקום לבכות, תתחיל לצחוק. תגיד, השתבח שמו, איזה כיף השם מפריד ממני את כל הדברים האלו, הלא טובים, כל הסכנות, כל החלאות האלו, כל המדומיינים האלו. מעיף אותם כל הרוחות. איך, תשמח. תסתכל כמה טוב. תראו כל אנשי אמת שזכו לצמוח. מאיפה הם צמחו? רק מהלדיפות. הם לא מבינים הטיפשים המטופשים האלה שרודפים אותנו. מה הם עושים? הם עסוקים בנו יום ולילה. אז מה שבתוך להתקדם הם לא מתקדמים, כי הם עסוקים בנו. אנחנו לא עסוקים בהם, אנחנו עסוקים בלהתקדם. תראו כמה קמו על הרבי מלובביץ', בוא, מחילה, בוא נוריד כפפות קצת. היינו בחורים צעירים, אבונות הרבים, שמסלח לאותם חכמים שדיברו עליו, וביזו אותו ואת התורה הקדושה שלו. מחילה, מי זוכר אותם, מי מזכיר את השם שלהם היום, 20 שנה אחרי בבית המדרש, ומי לא מכיר הרבי מלובביץ'. תגיד לי איזה פינה בכדור הארץ, אתה לא רואה חבד. בוא תבדוק, בוא, בוא. חבל לבזבז את הזמן, חבל לעבור ליד החיים. תסתכל בתוך האליים של עצמך מול הרי, תעמוד זקוף. מבריאת העולם וממתן תורת הכנה שנייה עד היום, איזה דור היה אדם אחד, אחד, אחד, לא שתיים, לא שלוש, אחד, שגלגל את כל כדור הארץ. 207, 209 מדינות, הכל, אבל הכל בשליטה. אני היום אמיר לארץ, נמצאים במעל 150 מדינות בעולם, כל שבוע בהפצת תורה, יש לנו למאיר לארץ מערך של הפצת תורה ביותר מ-150 מדינות, אין מדינה אחת שאין לי מגע עם חב"ד. אין דבר כזה, אין דבר, אי אפשר, כרטיס כניסה לכל מקום. רק איתם. ואיתם אתה עושה מה שאתה רוצה. ראש גדול, מבין עניין. תעלה שמולד. נראה לך בית חב"ד, מה נראה לך? זה בית כנסת. זה אוכל כשר. אמרתי לחבר כמו אח, שליח ראשי שכל יבשת אפריקה, 12 מדינות. אמרתי לו, רבנו, איך אתה עושים בשר כשר? הוא אומר לי, מה אתה מדבר? רק בשר חלק למדינה X עולה לי 100,000 דולר בחודש. לשם עולה לי 2 מיליון דולר. מי יודע לחשוב ככה? מי יודע לחשוב על הבשר החלק של היהודי המטייל שם בסוף העולם? מי יודע לחשוב על החינוך יהודי טהור בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על מקווה טהרה בכל פינה בעולם? מי יודע לחשוב על, על, על סתם ספר תורת תפילין מזוזות? מי חושב ככה? מי יודע לסמוך לרבנות מגיל צעיר? הלוואי, הלוואי, הלוואי, וראשי ישיבות שלנו היום ילמדו להסתכל על הדור נכון. הלוואי, התפילה שלנו לשמיים. שיקראו את הבחורים נכון, את הלבבות, את הנפשות, את הניסיונות שלהם. הניסיונות שהיום מתנסים בחורים בני 15, זה לא לפני 5 שנים, ב-10, ב-20, ב-30 שנה. שיעורים שמסעדנו לפני 30 ולפני 20 ו-10 זה לא שיעורים שהיום אפשר לדבר. זה שפה אחרת. מה, אתה לא רואה שהתחלף העולם? התחלף הקודים? התורה היא תורת אמת. תכניס להם פלפל בתוך העבודה, תכניס להם מתיקות, תוליד בהם מתיקות. אתמול בשבת חזרתי מבית כנסת מהתפילה ושיעור. פגשתי אברך יקר שרבה שנים פגשתי. שאלתי אותו על ישיבה מסוימת. דווקא מן המתייעצים הייתי הרבה אלף ולשלוח. על התלבטות, אמרת, אתה למדת שם, נכון? מה ככה? התחיל להפיין את הישיבה, דיבר מאוד טוב על הישיבה. אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אני הולך להתקיל אותך. אמרתי לו, הישיבה שמחה או לא? רבנים שמחים או קוטר? אמרו לי, וואו. התחיל לגמגם, את האמת חצי חצי. אמרתי לו, אני מודה לך על האמת. מה אני צריך עוד קוטר שיוליד? תן לי מישהו שיקנה להם מתיקות של תורה. מי שטעם מתיקות, הוא לא יעזוב אותה. וזה נקודות לדור שלנו, תראה כמה ניסים יש סביבנו. אתם מבינים שיש מיליארדים של גויים סביבנו, צמאים לדם שלנו, והשם לא נתן ולא נותן ולא ייתן להם? מה זה מובן מאליו? כמה חסדי השם עלינו? אל תחכה לראות ניסים גדולים. תתחיל לראות הניסים הקטנים, אלה שבונים את הלב. פעם, תלמיד של הגאון הקדוש, החתם סופר, ניגש אליו. הוא לא רב, אני רוצה לעבור ישיבה. אין אדם לומד, למקום שלי בו חפץ. אמרו לו, בטח, בשמחה רבה. לאיפה? אמרו, עושה חכם פלוני. אמרו לו, בשמחה רבה, רק אולי לפני שאתה יוצא, תספר לנו מה ראית שם שלא לא ראית כאן. אומרים שהחכם שם הרב רואה למרחוק. אמרו לי, יכול להיות. אמרו לו, אתה מספיר, ייתכן, ובאמת החכם רואה למרחוק. פה יש מעלה שרואים גם קרוב, רואים גם מה קורה מתחת הנעליים. בעצם פה אנחנו סוגרים עניין. חטא המרגלים התחיל בדיבור. הם הוציאו דיבה על הארץ. כמה כוח יש למילים, כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. מה אישה צריכה? מילה טובה של בעלה? מה היא צריכה? לדעת שהיא הכי חשובה לו? מה היא צריכה לקבל את זה מהשכונה? אוי ואבוי! אוי, אוי, אוי! לבעל שלא הרעני על צורכי ביתו. קשר שמתחיל בחדר הוא מתפרק. זוג זה אחד. רק הגופים מחולקים. זה נפש אחת, רוח אחת, נשמה אחת. תראו בתורת המיועל הארץ, כתבתי את זה בעריכות בספר המאור שבבית היהודי. ורק אומנם הוצאתי שביב מהסדרה הנפלאה הזאת, אבל גם זה יש בו מה להקנות. בואו, בואו, כוכבית 29-10, תפסיקו לחלום, בואו, תחיו בתוך החיים, בואו, תצטרפו למיר לארץ, כדאי לכם, בואו, תטעמו טעם של אמת. כמה לבבות נבנים ממילה טובה, לפעמים מילה טובה לבחור והצלת אותו. מילה לא במקום לפעמים כמה היא מפרקת. אתה יודע מה הוא עובר. אתה לא יודע מה עובר עליו. כמה בתים נבנים ממילה אחת טובה. הייתי בחור צעיר. בחור צעיר בישיבה. מה הוא זה דבר נפלא. היה בחור, לא עלינו במשבר מאוד קשה. ההורים התגרשו, והוא היה בחור, והכל נפל עליו, והרבה אשמות מהאבא, מהאימא, מפה הוא נכנס בן בתי של הסדן, היה משבר נורא נורא. השם לא הרי לאף אחד את זה. אתה יודע, בישיבה, בפרט אצל החיים האשכנזים, כל אחד חי את החיים שלו, עם האגו שלו, עם ה... יש לנו מרפקים, והוא לא מספיק אכזר, והוא לא מספיק מבני עשיו. אז הוא לא כזה נחשב בין החבר'ה, הוא לא היה במיטבו באותם ימים. השתדל ללמוד, אבל גם כל רב עסוק בקוביה שלו, פחות עסוקים בנפש של התלמידים. יום אחד הוא רגיש מדי לבד, והוא עוזב הכל, הוא עוזב את הישיבה, והוא הולך לצבא ופורק כל, ואם יום אחד יפגוש איזה כיפור, אולי הוא יחשוב אם ישמור אותו או לא. אבל החליט שזהו, כאילו לא, לא יכול להכיל את זה. הלך לפנימיה, באמצע סדר בוקר, ארז את כל המטלטלין, אני זוכר את זה. זה היה בזמני. הוא ארז כל המטלטלין, אמר, אני אכנס חזרה לבית נורא, שאני אקח את הספרים, חפצים האחרונים, תפילין, אני אצא. בכניסה בין הפנימיה לבית מדרש, זה השתי בניינים סמוכים, וזה 100 מטר הליכה. הוא נכנס לבניין של בית המדרש, ועוד לא בית מדרש, פתאום פגש אותו בחור. או, פלוני! איזה בחור מיוחד אתה. אתה יודע כמה אני מחזיק ממך? איזה מדהים אתה, וואו, כמה אני מעריך אותך. הוא לא יודע מאיפה הוא בא עליו. עצר, מוריד את המזוודות מהידיים. מי שלח אותך? מאיפה באת עליי? למה? למה אתה אומר, אתה באמת מתכוון? בחור לא יודע מה רוצה. הוא באמת, אני באמת מתכוון. אתה מכיר אותי מתלוצץ? אני בכלל לא מתלוצץ. אני באמת בחור, אני באמת מעריך אותך. הוא, אתה יודע מה? בשבילך אני נשאר, ואז סיפר לו את כל האמת. מה היה בליבו ובדעתו? התחיל לבכות הבחור השני. מילה טובה! היום הבחור הזה אב בדין, אתם יודעים. יש לו מוסדות ענפים בארץ. אתם יודעים את זה? עברו הרבה שנים. כל מה שיש לו, שייך לבחור שנתן מילה טובה. אתה יודע מילה טובה שלך כמה? הבן שלך הבא הביתה, קודם כל תחמיא לו, תפרגן לו. אני אומר לילדים שלי, לנכדים שלי, אני התלמיד הראשון שלכם, אני החסיד הראשון שלכם. אמא זה התלמידה השנייה שלכם, אנחנו התלמידים הראשונים שלכם. אני נוהג בהם כבוד. הם עוסקים בתורה. הם נוהגים בקדושה. הם באו הביתה, זה סוף העולם. נכנסים טלפונים, זה לא מעניין. יש כאן גדולי ישראל. יום אחד הוזמנתי לדבר בפני איזה מערך שרותמים, עושים דבר מאוד גדול. אברך עם כל תלמיד, וכמו חנוך לנוער כזה, אבל הם נותנים לנו שעה כל ערב, מקדמים אותם לשם שמיים. ועשו מסיבת חנוכה, ביקשו ממני לבוא לדבר לכל האברכים עם התלמידים. צריך לדבר 20 דקות, חצי שעה, אבל בומבה. הסתכלתי על איזה 300-400 אברכים בעיניים. אמרתי להם, אחי, אהוביי, בניי, התלמיד שאיתך מי אתה רואה? ילד בן 9, בן 10, בן 11. את האמת, אני חולק עליך. אני רואה, התלמיד הזה, אני רואה הרב עובדיה יוסף של דור הבא. זה חכם בן ציון, זה רבי מלובביץ', זה הרב יורם אברג'ל, זה בן ישחי, זה מהרם שיק, זה מהרם שיף, זה מהרשה. מה? התחלתי לדבר איתם ככה. אמרו לי, אברכים הרב, הראשון ששינה לנו את הדיסק. תסתכלו עליהם גדולים. המרגלים נפלו, שהם היו קטנים בעצמם. מה אמר לו הנביא? קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אתה. אתה מבין מה זה נשמה חלק אלוה ממעל? זה לא גאווה. אתה יודע, טייס, שמטוס ג'מבו, ברימליין, יש לו 400 איש מאחורה. אם יגיד להסים, אני בחיה, אני רק נהג טוסטוס בתקווה בתל אביב. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו רוסח. כי הוא הולך להרוג 400 איש ולפרק כמה עשרות מיליוני שקלים של מטען וציוד ולעשות נזק בלתי הפיך ולא יחופר. אבל אם הוא תופח לעצמה, יש לכם, אני טייס של ג'מבו. ויש לי 400 כתפיים ויש לי 50 מיליון סחורה למטה באותה מטען. הוא נהג בכובד ראש, הוא עולה לאוויר בכובד ראש, ויורד בכובד ראש, והוא יוצא אחרון מהמטוס. כל הכבוד. זה אחראי, זה מנהיג. כמה בתים נבנו ממילה טובה. כמה לבבות נשברים ממילה אחת. הדור שלנו מלא דיבורים. רשתות, הודעות, תגובות, שיחות, פרשנויות. שאלה הגדולה, האם המילים שלנו מחזקות או מחלישות? הן יוצרות אמונה, יוצרות ייאוש. הן רוממות או מפילות? ישוע וכלב עמדו מול אומה שלמה, לא עם חרב, לא עם צבא, לא עם משטרה, לא עם ביטחון, רק עם מילים של אמונה. המילים הללו מהדהדות עד היום, ואולי זה המסר המרכזי של הפרשה. אל תהיה מרגל של החושך, תהיה שליח של אור. אל תסתובב בעולם ותספור כמה רע, כמה קשה, כמה אבוד, כמה מפחיד, כמה מחלות. העולם כבר מלא, סביה מאנשים כאלו. תהיה כמו יהושע וכלב שבתוך החושך יודעים למצוא את היעלומים של אור. תחפש נקודות האור שבאשתך, שבבנים, בבנות, בחברים, במקום עבודה שלך, שבכולל שלך. תחפש את הטוב, תחפש את ההתקדמות, תחפש את חסדי השם. שתמצא אותם, תספר עליהם לאחרים. השתבח שמולד, לפעמים אדם אחד שמדבר אמונה, מסיל דור שלם מליפול לייאוש. לפעמים מילה אחת של תקווה שווה יותר מאלף ניתוחים של מציאות. זה ההבדל בין מרגל לבין מנהיג. המרגל מתאר את מה שעיניו רואות, המנהיג מגלה את מה שהאמונה רואה. זה מה שהדור שלנו צריך יותר מכל. פחות אנשים שמסבירים למה אי אפשר, יותר אנשים שמזכירים למה עם השם יתברך הכל אפשר. אני רוצה לברך אתכם לשבוע טוב, מלא אור, מלא שמחה, מלא ברכה, מלא...
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.

צהריים טובים לכל המאזינים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לשאול שאלה בהלכה, בכל תחום, בכל נושא, 24 שעות, משך כל ימות השבוע, יכול להתקשר למספר הזה ולשאול, לקבל מענה מאת גדולי התלמידי חכמים שעונים לשאלות שלכם. אנחנו כמידי שבוע לוקחים איזה נושא ומביאים שם את השאלות של המאזינים ששאלו באותו נושא. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על נושא של חנוכת הבית. לפני כן אני אזכיר שבאותו מספר טלפון של בית ההוראה ניתן גם להזין לשיעורי תורה רבים במגוון תחומים, כמו גם בשיעורי הדף היומי, דף יומי של כל יום ויום בחצי שעה, בהסברה יפה, הסברה רחבה, לא תמצות של דף אלא ממש הסבר מקיף ומעמיק בשפה ברורה, בהגייה ברורה, בעזרת שנבח, בחצי שעה בכל יום ויום. ניתן להזין לא רק לדף היומי של היום, אלא לכל השס כולו, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו איפה שנמצאים. ניתן להזין לכל זה גם כן, הכל באותו מספר של 03-50-50-550. אז כמו שאמרתי, סייעתא דשמיא, היום אנחנו נתחיל כמה שאלות מצויות בעניין של חנוכת הבית, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה כאן, קנינו דירה, וכמובן שיש הרבה חובות והרבה הוצאות, והשאלה שלנו היא, האם יש עניין לעשות חנוכת הבית, או שזו סתם מסיבה והוצאה מיותרת, והיינו מעדיפים לחסוך את ההוצאה הזו? זו השאלה, האם באמת יש עניין, יש חשוב לעשות סעודה הזאת, או שלא? ובכן, ידוע שהמגן אברהם, בהלכות תענית, שם בסימן תפקוס המחת, הוא מביא שם על מה שכותב מרן השולחן ערוך, שאדם שנדר לצום 10 ימים, לא יום מסוים, באיזה יום שירצה, והיה מתענה ביום אחד מהם, פתאום הוא צריך לדבר מצווה או פני כבוד אדם גדול לאכול. אז אומר מרן, למרות שהתחלת היום לצום, כיוון שלא קיבלת עצמך דווקא היום הזה, רק הוא אמר, אני אצום 10 ימים, ואז הוא צם יום אחר יום. יום מסוים יצא לו יום שהוא צריך לאכול בו, כגון לדבר מצווה או לכבוד אדם גדול, אז אומר מרן, יכול לאכול, ולאחר מכן יצום יום אחר במקום זה. אבל אם הוא קיבל על עצמו יום מסוים לצום, כגון שבתפילת המנחה הוא קיבל על עצמו לצום מחר, אפילו בא לפניו דבר מצווה וכדומה, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יעשה התרה. זה דברי מרן שולחן ערוך. שם כותב המגן אברהם, מה זה הגדרה של דבר מצווה? הוא דן שם לגבי חנוכת הבית. האם חנוכת הבית זה נחשב דבר מצווה, סעודת מצווה, או לא? אז הוא מביא דברי הרב באר שבע. הרב באר שבע כותב, מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר במסכת סוטה, כתוב שמשוח מלחמה מכריז ואומר שמהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ילך וישוב לביתו. אומר שם הירושלמי, זה דווקא בית בארץ ישראל. אבל אם אדם יש לו בית בחוץ לארץ ולא חנכו, אז הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. למה? אומר הירושלמי, כתוב, ולא חנכו, דווקא בית בארץ ישראל שמצווה לחונכו. אבל בית בחוץ לארץ אין מצווה לחונכו, ולכן ממילא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. אומר הבאר שבע, לומדים מכאן, שאם זה חנוכת הבית בארץ ישראל, יש בדבר הזה מצווה. בחוץ לארץ אין בדבר הזה מצווה. ככה כותב הרב מגן אברהם בשם הרב באר שבע. לעומת זה מביא שמה את דברי הרב ים של שלמה. הרב ים של שלמה כותב שאם באמת אדם עושה סתם ככה חנוכת הבית בשביל מסיבת מרעות, אין בדבר הזה מצווה. אבל אדם שעושה את המסיבה הזו בשביל לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הנה תחילת המגורים שלו בבית, הוא עושה אותה בשביל דברי תורה ודברי קדושה,
או שהוא עושה את הסעודה הזאת כדי להודות לקדוש ברוך הוא וכיוצא בזה, אז הוא אומר באופן כזה, זה באמת נחשב סעודת מצווה. אבל אם באמת אותו האדם הזה, הוא עושה אותו סתם סעודה בשביל לעשות איזה סעודת מרעים בעלמה, אין אחרי אם זה לא נקרא סעודת מצווה, כלומר הוא מחלק, ולא מבדיל בין אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. האמת היא, על מה שכתב הרב באר שבע, יש כאלה אמרו שגם בחוץ לארץ, דווקא מי שגר כאן בארץ ישראל, והוא, יש לו דירה בחוץ לארץ, אמצע נכון חוק, כי אסור לך לרדת לחוץ לארץ. אבל אם אתה גר רק בחוץ לארץ, אז יש מצווה גם לאדם שבחוץ לארץ, שיגור נורמלי, כמו שכתוב בפסוק ירמיה, בנו לכם בתים. אז אם כן, יש עניין גם לגור בחוץ לארץ, שאדם יגור, שיהיה לו מקום להניח את ראשו. בא הרב בן ישחי עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה. והוא כותב ואומר, כל החכמים האלו שכתבו שזה לא, אין בזה מצווה וכו', הם לא דיברו, לא ראו את דברי השאילתות של רב החי גאון, שבעצם הדברים האלה מופיעים גם במדרש תנחומה. כתוב שם ככה, הוא מסביר שם מה העניין לעשות את יום השבת קודש, למה כשבחור נתן את יום השבת קודש, אז הוא אומר שכאשר כשבחור ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים, וביום השביעי הוא קילה למלאכתו, הוא בירך את יום השביעי וקידש אותו. ממשיך השאילתות וכותב, כאדם שבונה בית, וכאשר הוא מסיים לבנות אותו, אז הוא עושה סעודה, עושה הילולה, יום אחד. כמו שאנשים אומרים, הילולה ביתי, היום השמחה שגמרת לבנות את הבית. הוא אומר, וזה גם כאילו אומר כשבחור, ויחי אלוקים ביום השביעי. הוא אומר, כמה שהדברים האלה מובאים במדרש תנחומה, ואם בשאילתות, לומדים מכאן שזה עניין, שיש בדבר הזה עניין לעשות סעודה, כאשר אדם גומר לבנות את ביתו. שבדבר הזה סעודה. הוא אומר גם בזוהר הקדוש כתוב, כאשר בפרשת ויקרא, שאמר לו כשבחו שיקריבו קורבנות, למה? כי סיימו לבנות את המשכן. ואמר כשבחו למשה, חנוכה של בית במה אדם עושה אותה? בסעודה. ככה גם כן, סיימנו לבנות את המשכן, תעשה עכשיו סעודה. מה סעודה? להביא את קורבנות. כך אומר הזוהר, אומר לומדים מכאן שיש עניין ומצווה לעשות סעודה לחנוכת הבית. ממשיך הרב תורה לשמה ואומר, ישאל השואל, אולי זה מנהג בעלי בתים לעשות סעודה, אבל אולי אין בכך מצווה. אומר, זה לא נכון, שהרי הוא כותב, המדרש מדמה את סעודת חנוכת הבית ליום שבת קודש. המדרש מדמה את זה לקורבנות שהקריבו בבית המקדש בחנוכת המקדש. אם באמת זה סעודת הרשות, איך אפשר לדמות דבר של מצווה לדבר של רשות? אלא בוודאי הוא אומר, יש מצווה כאשר אדם בונה ומסיים בנות את ביתו, שיעשה סעודה לחנוכת הבית. כך הוא כותב מרן בן ישחי עליו השלום בספרו תורה לשמה. מאוד מעניין ש... כי דבריו הקדושים מפורש באורחות חיים. אף אחד לא הביא את זה. מי שהביא דברי אורחות חיים האלה זה רק מרן הגאון, הרב משה הלוי זצל, בספרו ברכת השם. הוא מביא אחד מרבותינו הראשונים, אורחות חיים, שבלכות ברכות, באות ונבט הוא כותב ככה, האם מברכים שהחיינו על בניית בית, על כלים וכדומה? אומר השורים שעל כל אלו ואיך שהחיינו. ונהגו שהבונה בית עושה סעודה, ומזמן עניים ועשירים, ומביא לכך ראיה. וכן מצינו על פסוק, ויכל אלוקים, כהדן דבנה ביתה, כמו אדם שבונה בית, ואכללה. כך עשה כשבחו בנה עולמו והשלימו, ועשה סעודה לאדם הראשון. אז אם כן, הוא מביא מזה גם כן דברי המדרש, מכך שאדם הראשון, שאכן רואים מכאן שיש עניין בעשיית סעודה. כך כותב אורחות חיים. מעניין מאוד דבריו של הרב תורה לשמוע, אומר, אילו מרא מרוטנברג, היה רואה את דברי המדרש, דברי השאילתות האלו, אין ספק שהיה אומר שחנוכת הבית זו סעודת מצווה. הלכה למעשה, ככה תופסים יותר הפוסקים האחרונים, שאכן יש עניין לעשות סעודת חנוכת הבית. ולכן, בהחלט, למרות שיש בדבר הזה הוצאות, כדאי ורצוי ומומלץ לעשות סעודת חנוכת הבית, ויש בדבר הזה מצווה, כמו שכתוב, ולא חנכו. מה זה חנכו? שאדם עכשיו חונך את הבית שלו, אומר הירושלמי, זה שמצווה לחונכו. ולכן, כדאי לעשות ככה. יש עוד מקורות נוספים,
מדברי רבנים נוספים, חכמים נוספים, שכותבים שאכן, מה זה הפסוק ולא חנכו? הכוונה היא שלא עשה בו סעודה. ככה כותבים כמה חכמים דקדיקים, הביא אותם הרב ורנר, בקונטרס שהוציא מזמור של חנוכת הבית, ושם הוא מביא דברי רבי יונה בן ג'נח, דברי הרד"ק, שהם פרשים את הפסוק מה זה ולא חנכו, ולא עשה בו סעודה, שרגילים לעשות סעודה ראשונה, סעודה של שמחה בבית, זה נקרא ולא חנכו. מכאן למדנו מקור נוסף, שאכן יש מצווה ועניין לעשות סעודה כאשר האדם נכנס לבית. אם כן נסכם את התשובה לשאלה, אכן יש מבואר מדברי רבותינו הראשונים, מדברי המדרש ועוד, מדברי הזוהר הקדוש, שיש משמעות, שיש מצווה לאדם לעשות סעודה בחנוכת הבית, וכך ראוי לעשות. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא בנה בית, אלא רק קנה בית, או ששכר בית, האם יש עניין גם כן לעשות חנוכת הבית? או שמי שרק קנה בית או שוכר בית, אולי באמת אין עניין לעשות חנוכת הבית. התשובה היא, אם באמת האדם קנה בית, אפילו שהוא בעצם לא בנה אותו, אלא גרו פה כבר אנשים לפני כן, יש בדבר הזה מצווה. מביאים הפוסקים לכך ראייה, ממה שמבואר בגמרא, וככה גם כן פוסק הרמב״ם עליו השלום, שלמרות שכתוב הפסוק לגבי משוח מלחמה, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, כתוב כאן אשר בנה, משמע לך הוראה רק מי שבנה, אבל להלכה, כתב הרמב״ם על פי הגמרא, הוא גם אדם שקנה בית, גם כן ילך וישוב לביתו, יש לו גם כן מצווה לחנוך את הבית, לפיכך, אומרים הפוסקים, שגם אדם שקנה בית שהוא כבר בנוי, כבר גרו שם אנשים, יש בדבר הזה מצווה לעשות שם חנוכת הבית. עם זאת, זה דווקא באדם שקנה, אבל אדם ששכר בית, אין עניין לעשות שם חנוכת הבית. ומדוע? מפני שכמו ששם אדם ששכר בית, הוא לא חוזר על זה מאחרי מלחמה, רק אדם שקנה בית, אז באמת יש לו עניין שיעשה חנוכת. באמת לחזור מעורכי המלחמה, בזה יש באמת עניין של לשמוח בבית, של השמחה, שנה שלמה וכדומה. כאן יש להעיר, שעם זאת, מי שרוצה באותו הבית, שהוא סוחר אותו להתגורר שם, והוא רוצה לעשות שם בתחילה, איזה סעודה, תלמידי חכמים, דברי תורה וכו', לפי הטעם שכתב מהרש"ל בים של שלמה, גם בזה אפשר להקל, להחשיב את זה קצת כסעודת מצווה, מפני שאחרי הכל, אם הוא עושה את תכלית שלו היא, באמת בשביל שתחילת יישובו בבית, שיהיה עם דברי תורה, שהכל יהיה לכבוד השם יתברך, אז גם כן יש בזה קצת מצווה בדבר הזה. אבל ודאי שעיקר המצווה של חנוכת הבית, זה אך ורק כאשר אדם בונה, או כאשר האדם קונה בית, אבל לא כאשר האדם סוחר, וככה כתבו כמה אחרונים מאחרוני זמננו, כמו הרב אלישי ועוד, שכאשר אדם סוחר בית, אין עניין לעשות חנוכת הבית. אבל רגילים היום לעשות, אם אומרים דברי תורה, לא נורא. שאלה עכשיו מאוד מאוד חשובה. השאלה כאן היא כזו, מתי הזמן הראוי לעשות חנוכת הבית? מיד כאשר אדם נכנס לגור, או לאחר שהאדם גומר לסדר את כל ביתו, להניח את כל חפציו במקומם, לסדר את הארונות, מתי בעצם הזמן המתאים ביותר לעשות חנוכת הבית? שאלה מאוד מאוד יפה. ובכן, הרב בן ישעיה עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה, הוא מתייחס גם לנקודה הזו, והוא כותב ואומר, שמדברי המדרש השאילתות שהזכרנו היום בתחילת השיעור, משמע מזה גם כן שצריך לעשות את זה תכף ומיד ממש, לעשות את זה מיד אחר שאדם גמר לבנות את ביתו, צריך לעשות את זה תכף ומיד. האמת היא שיש להוסיף על דברי הרב בן ישעיה עליו השלום. הרי אמרנו שכתוב בגמרא מה זה נקרא ולא חנכו? זה שמצווה לחונכו. ומה הגדרה של חנכו? הרמב״ם עליו השלום כותב כך, אומר, בשעה שהאדם התחיל להכניס חפצים שלו בבית, והחפצים האלו
הם חפצים שאדם צריך לשמור אותם. כלומר, הוא לא שם שם איזה מגב ודלי מים, שאת זה אדם לא שומר, לא נועל על זה את ביתו, אלא תחיל לשים שם רהיטים, שאומר האדם נועל על זה את הבית. אומר רמב״ם, זה נקרא חינוך הבית. זה נקרא שמאותו הזמן, זהו, הוא יכול ללכת למלחמה. כל זמן שהאדם לא חנכו, כלומר, שהוא לא הניח שם החפצים, כאלו שהם יקרים, זה נקרא ולא חנכו. מאותו היום שאדם שם את החפצים שלו, יש לו את השנה שלו. זה דברי הרמב״ם עליו השלום. לפי זה יוצא, יום שבו האדם מתחיל להניח את החפציו, יום שבו האדם מעביר רהיטים לבית, זה אותו היום, יום של חינוך הבית. ובאותו היום ראוי לאדם לעשות את המסיבה של חנוכת הבית, ומאוד מאוד כדאי להשתדל, להתאמץ, דווקא באותו הזמן לעשות את חנוכת הבית, כל אחד ואחד נכון, שהבית עדיין לא מסודר, אבל זה הזמן הטוב והנכון ביותר. ישנם עוד סיבות הלכתיות, נדבר עליהן בהמשך, למה גם כאמת ראוי לעשות זה דווקא באותו יום שאתה מעביר את הרהיטים, דווקא באותו היום לעשות את חנוכת הבית. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור תכף כבר עם שאלות נוספות בעיני חנוכת הבית. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו היום נמצאים כרגע בשיעור של מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעל ידי צוות רבני ישיבת כיסא רחמים, עונים לשאלות ב-24 שעות ביממה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550, ניתן לשאול שאלות, וכאן אנחנו נמצאים היום במקבץ של שאלות בנושאי חנוכת הבית. השאלה הבאה, האם צריך לעשות קביעות מזוזה בזמן חנוכת הבית או לאו דווקא? התשובה היא שבאמת הרבה נוהגים לעשות קביעות מזוזה בחנוכת הבית, אבל זה לא כל כך נכון על פי ההלכה, ואני אסביר. ברגע שאדם נכנס לגור בבית, הוא חייב תכף ומיד לשים מזוזות בבית. יותר מזה, ברגע שאדם מכניס את החפצים שלו בתוך הבית, כבר אז צריך האדם לשים את המזוזות שלו. יש אנשים כאלו שבגלל שעדיין לא עשו את המסיבה של חנוכת הבית, הם מעכבים ולא שמים מזוזות. וזו טעות מוחלטת, כי האדם חייב ברגע שהאדם התחיל להניח את החפצים שלו שם בתוך הבית, חייב תכף להניח מזוזות. יש כאלו שמתחכמים, מה אומרים? אנחנו מניחים מזוזה אחת בפתח הבית, אבל כל יתר החדרים נניח אותם רק בזמן של חנוכת הבית. זו גם טעות מושלמת. למה? כי כל החדרים כולם, שאתה מתגורר בהם, שאתה מניח בהם חפצים, כולם חייבים במזוזה מהרגע הראשון. זה לא אך ורק הפתח של הבית. לא. כל חדר וחדר צריך, ברגע שאתה מתגורר בו, צריך להניח שמה מזוזה. לפיכך, אי אפשר לעשות דבר כזה, לעשות חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, ולבינתיים לשים מזוזה אחת בלבד בפתח הבית, וכל הבית בילים זאת. אסור לעשות כדבר הזה. לפיכך, זו סיבה נוספת שכדאי ומומלץ לעשות את חנוכת הבית דווקא ביום הראשון, ככה שבאותו היום אתה כבר שם את המזוזות, ואז אתה יוצא ידי חובת כל הדעות כולם, בלי שום חשש, בלי שום בעיות. הכל פנים, מה קורה באדם שלא עשה כך? אדם עושה חנוכת הבית בעוד שבוע, שבועיים, עד שיגמור לסדר את הבית, סדר את כל החפצים, יתלות את כל התמונות וכו', עליו להניח, לקבוע את המזוזות, מיד בהתחלה, באותו הזמן שהוא בא לגור בבית. אם באמת אתה באותו היום שאתה מעביר את החפצים, באותו היום אתה עושה את המסיבה של חנוכת הבית, זה בסדר גמור, אז אתה יכול להמתין לשעות הערב, ואז כאשר כולם נמצאים במסיבה, לקבוע שם את המזוזה. ומדוע יש בזה העניין, אם באמת באותו יום אתה עושה את המסיבה, אז לעשות דווקא בחנוכת הבית, לשים שם את המזוזות? אז א', כי ברוב עם הדרת מלך, לקיים את המצווה כאשר שמה רוב עם. מלבד זה, שעוד נקודה. מעניין מאוד תרגום של יונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, מה זה ולא חנכו? מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו. זה נקרא שרבנה בית חדש ולא חנכו, שלא קבע מזוזה. אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה העניין של קביעות מזוזה. אז כמו שהסברנו, בהתחלה, מי שהוא
עושה את חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, בוודאי שלא יעכב את המזוזה, זה אסור, הוא מבטל כל רגע ורגע מצאת עשה, ברור שלא, ודאי שעליו לקבוע את המזוזה כבר ביום הראשון, אבל ברגע שהאדם הזה אכן עושה את הסעודה כבר ביום הראשון, עושה חנוכת הבית ביום הראשון, אז יכול להמתין לערב, ואז בערב לקבוע שם את המזוזה בפתח ביתו, במעמד כל האנשים, ברובעם הדרת מלך. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא עשה חנוכת הבית ועברו כמה שנים, האם צריך לעשות כעת חנוכת הבית או לא? התשובה היא ודאי שלא. אין עניין לעשות חנוכת הבית לאחר כמה שנים, זה לא חנוכת הבית. חנוכה כאשר האדם מתחיל דבר, כמו כהן שחונכים אותו בעבודתו וכדומה, שהכוונה היא שמרגילים דבר בתחילתו, כמו חנוכת המזבח. אבל אי אפשר אחרי כמה שנים לעשות חנוכת הבית. יש כאלו שבגלל כל מיני בעיות שראו שקרו להם וכדומה, אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות חנוכת הבית. זה לא בדיוק חנוכת הבית. זו סעודה שבאים להגיד בה דברי תורה, דברי חיזוק. לפעמים על ידי זה חיזוקים האלו, אכן, כשבחור מבטא גזרות קשות רעות, בוודאי שזה לא נקרא חנוכת הבית כלל ועיקר. אחד תחילה, יש לעשות חנוכת הבית, כמו שאומר הרב תורה לשמה, תכף ומיד שאדם נכנס. יש מקלים בזה עד 30 יום. מדוע? מפני שעד 30 יום עדיין יש שמחה לאדם. והרי חנוכת הבית זה בגלל השמחה שהאדם שמח כאשר אדם נכנס לבית חדש, יש לו את ההתרגשות, אז עד 30 יום. ויש מקלים בשעת הדחק במשך כל השנה הראשונה. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על כך שכתוב בהלכה, שאדם שבנה בית חדש, אפילו כבר התחיל לגור בו, ולא חנכו, האם הוא חנך אותו, התחיל לגור, אבל כל זמן שהוא לא עברה שנה שלמה, עדיין זה נקרא שהוא חנך את הבית. למה? נקי אל ביתו שנה אחת. אז גם לגבי זה נפסקה הלכה, שנה שלמה מאז שהתחיל לגור בבית, אז הוא לא יוצא למלחמה. אז רואים גם פה אצלנו גם כן שנה שלמה. זה לא בהכרח ממש, וגם חתן שנה שלמה לא הולך למלחמה, אבל מכל מקום הוא לא נקרא חתן, רק בשבוע הראשון. רק לעניין זה ללכה למלחמה, אבל לא כל הנושאים הם שווים. כל פנים יש מקילים בכך גם אחרי כמה חודשים לעשות, ובדי כמו שאמר רב תורה לשמה, שתחילה צריך להזדרז בדבר הזה, כמה שיותר סמוך לעשייה, של לקנייה של הבית וכדומה, או למגורים של הבנייה של הבית, לעשות את חנוכת הבית. שאלה נוספת, האם מברכים ברכת שהחיינו כאשר אדם עושה חנוכת הבית או לא? התשובה היא, כתבו כבר אחרונים שבאמת למרות שכתוב במשנה ונפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שאדם שקנה בית חדש עליו לברך שהחיינו, קנה בית חדש, קנה כלים חדשים, מברך שהחיינו. ומבואר בגמרא שלא הכוונה היא חדשים ממש, אפילו אם ישנים, אבל בשבילך זה חדש. גם כן מברך על זה שהחיינו. ואם כן לכאורה, פה אצלנו, האדם שקונה בית צריך לברך שהחיינו. בחוץ למעשה אנחנו רואים שלא נוהגים לברך שהחיינו בקניית בית חדש. העירו בזה אחרונים, והרב ינשחי כותב ואומר שהטעמים שכתבו על מה שלא מברכים שהחיינו הם טעמים חלשים. לא מובן למה לא מברכים שהחיינו בקניית בית חדש. האמת היא שיש כאלו שקונים את הבית עם המון המון חובות. במצב שכזה אכן יש פוסקים שאומרים, הרבי חיים פלג' עליו שלום אומר, שהוא לא שמח, כולו מלא צער מרוב החובות שהוא לקח. יש חולקים, פקפקים בזה, אומרים לא, הוא שמח על הבית שהוא קנה, אבל נכון, שהראש שלו תרוד בחובות, אבל זה רגשות מעורבות, זה לא בהכרח שהוא לא שמח. ולכן, אין טעם כל כך ברור למה אנשים באמת לא מברכים שהחיינו בזמן שקונים בית חדש. לכן כתבו הפוסקים, כותב הרב ינשחי, שראוי להביא איזה פרי חדש, ואז האדם יברך עליו שהחיינו, ויכוון גם על הבית של האדם שהאדם קנה. לשים לב, מברכים שהחיינו, ולא עניין של ברכת הטוב והמיטיב. מדוע? כמו שהסביר מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, בספרו ברכת השם, בחלק ד' פרק ב'. ברכת הטוב והמיטיב זה רק כאשר יש שני בני אדם שותפים, אבל כאשר
הכל זה נכסים של אדם אחד, אבל על פי שגם אשתו והילדים שלו מתגוררים שם, אבל זה נכסים שלו. כמה שהכל זה נכסים שלו, לפיכך לא מבחים על זה אותו אמיתי, אלא ברכת שהחיינו בלבד מבחים על כזה דבר. אז כמו שאמרתי, יביא אדם איזה פרי חדש, יברך עליו ברכת שהחיינו, ואז לאחר מכן גם כן יעשה את כל חנוכת הבית, ויכוון ברכת שהחיינו גם על הפרי וגם על הבית ועל כל חנוכת. תו השם ששם יתברך נתן לו. גם בדבר הזה המשנה ברורה, שמה מעיר בסימן שכף ג', שיזהר לברך תכף, קודם שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא, אדם שלא עלינו עליכם, הוא אבל בתוך שנה להורים. השאלה היא, האם מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית או לא? ובכן, מרן ביורה דעה בסימן שין צדי א' כותב שאבל לאחר 30 יום אם זה על קרובים אחרים, ולאחר 12 חודש לאבל על אביו ועל אמו מותר להשתתף בכל שמחה, אבל בתוך הזמן הזה הדין הוא שאסור להשתתף בסעודת שמחה של מצווה, אסור להשתתף בסעודת שמחה, אלא אם כן יש שני תנאים שמצטרפים יחד, רק אז מותר. התנאי הראשון, שזה סעודת מצווה, ותנאי נוסף, שזה סעודת מצווה, אבל לא עם שמחה גדולה מאוד. כמו למשל, סעודת חתונה וכדומה, שהברכות, זו סעודת שמחה, שמחה גדולה, אז באופן שכזה, הדבר הזה הוא אסור. אפילו שזה בעצם סעודה של מצווה, ונקרא סעודת מצווה של שמחה גדולה, הדבר הזה אסור. אבל אם זה נקרא סעודת מצווה, אבל לא סעודת מצווה של שמחה גדולה, אופן כזה זה מותר. לפי זה יש לדון, האם חנוכת הבית, זה ודאי לא נקרא סעודה של שמחה גדולה מאוד, ברור. השאלה היא האם בכלל זה נקרא סעודת מצווה או לא. לפי מה שדיברנו בתחילת השיעור היום, אכן סעודת חנוכת הבית, פוסקים תופסים שזה נקרא סעודת מצווה. אדם מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לבית, לכן זה נקרא סעודת מצווה. כיוון שכך, מותר לאדם להשתתף, שאדם שהוא אבל בתוך השנה על אבי ואמו, מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית. ככה כתב גם כן מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצל, וככה פסקו גם כן בספר הוראה ברורה. הוראה ברורה זה כעין המשנה ברורה, אבל זה על יורה דעה. זה חיבור נפלא ומקיף ביותר, מדהים, שנערך על ידי אברכי ישיבת כיסא רחמים, כמעט על כל שולחן ערוך יורה דעה, ושם גם כן בהלכות אבילות, שם כתבו שאכן אפשר לאבל על אבי ואמו בתוך השנה, להשתתף בחנוכת הבית, מפני שקיימים פה שני התנאים, א' סעודת מצווה, ב' זה לא סעודת שמחה גדולה כל כך, ולכן אפשר לאבל להשתתף בחנוכת הבית. כל זה כמובן, כאשר לא, אין שם מוזיקה עם כלים, אבל אם מפעילים שם איזה דיסקים וכדומה, עם כלי נגינה, בוודאי שאסור לאבל להשתתף בחנוכת הבית כזה. עוד נושא לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש איזה קריאה שקוראים אותה בחנוכת הבית, שרמרן החידה עליו שלום תיקן לקרוא דברים בחנוכת הבית. אז יש פסוקים וכדומה, כדאי ש... כל אחד ואחד יאמר או יאמרו את זה יחד עם בעל הבית, ומעבר לזה יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות ואת הרמב״ם ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד כולם תחייתו ועד סופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, לזה יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות ואת הרמב״ם ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד כולם תחייתו ועד סופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, של הרמב״ם, בין כולם, כל אחד קורא כמה דפים, והעידה

חדר אחד. האם הדבר הזה גם כן, אם עושים שרודת חנוכת הבית וכדומה או לא? התשובה היא, נראה שכן. למה? כי ברמב"ם מבואר, מי שבנה בית חדש, כמו שאמרנו, חוזר עליה מאחרי המלחמה, אז מבואר ברמב"ם, שאליו דווקא אדם שבנה בית שלם, אפילו הוסיף עוד חדר אחד, אבל חדר שהוא ראוי לשמו, לא איזה מחסן של מטר על מטר, פחות מ-400, לא, אלא חדר, גם כן נוסף, גם כן בואר ברמב"ם, שחוזר עד ימי המלחמה, מצווה לחונכו, ולפיכך גם במצב כזה, הרי שהאדם צריך בהחלט, כדאי, בהחלט, לעשות חנוכת הבית, ולראות את הקדוש ברוך הוא, גם בעניינים האלו. נצא שוב להפסקה, ובעזרת השם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית בסייעת הדשמיה. חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. אנחנו מציעים סייעתא דשמיא היום בנושא של חנוכת הבית, ואני קצת אגלוש לנושא שהוא נושק לזה, מאוד מאוד קשור לזה, כמה שאלות בהלכות מזוזה שמתעוררים תמיד בזמן של חנוכת הבית. ובכן, השאלה הראשונה היא, מה קורה כאשר יש לקבוע מזוזה, והמזוזה הזו היא בעצם, המשקוף הוא גבוה. איכן בדיוק צריך להניח את המזוזה? זו השאלה. התשובה היא שצריך לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון. כלומר, כאשר יש לך דרך משל משקוף שהגובה שלו הוא 2.10 מטר, אני בכוונה לוקח מספר עגול, אתה מחלק את זה לשלוש, יוצא לך 70 סנטימטר כל שליש. אתה סופר מהקרקעית של הרצפה, 1.40 מטר, שזה שני שליש, מעל 1.40 מטר בדיוק, 1.41 מטר, שמה אתה מניח את המזוזה. מ-1.41 מטר ומעלה, שמה אתה מניח את המזוזה. זה המקום. צריך להיות בתחילת השליש העליון. אם אדם הניח את זה קצת יותר גבוה, אז לא צריך, לא חובה לעקור את המזוזה ולהניח אותה במקום שלה הנכון יותר. בתחילה יש להקפיד, בתחילת השליש העליון, שם צריך להניח את המזוזה. שאלה נוספת, איך מניחים את המזוזה? האם מניחים אותה זקופה או מניחים אותה באלכסון? כי ראיתי יש מניחים כך ויש מניחים כך. זו השאלה. ובכן התשובה היא, זה חילוקי מנהגים. בין הספרדים לאשכנזים. ונסביר מה הסיבה. הספרדים מניחים את המזוזה כאשר היא זקופה לחלוטין. ואילו אשכנזים נוהגים להניח את המזוזה כאשר היא באלכסון. כאשר הראש של המזוזה הוא נוטה פנימה, והתחתית של המזוזה הוא נוטה כלפי חוץ. אני מדגיש, אשכנזי ישים לב, שהראש של המזוזה נוטה כלפי פנים, והתחתית של המזוזה נוטה כלפי חוץ. עכשיו בוא נסביר מאיפה נובעים חילוקי המנהגים האלו. בגמרא כתוב שאם עשאה כמין נגר, פסולה. רש"י מפרש, מה זה עשאה כמין נגר? אם האדם הניח את המזוזה בצורה מושכבת, לרוחב, כמו בריח, הרי שזה פסול, ככה כותב רש"י. ככה כותב גם הרמב״ם ועוד רוב הראשונים. לעומת זה דעת רבנו תם, שממש לא, אומר דעת רבנו תם, אדרבה, צריך להניח את המזוזה כאשר היא שוכבת, כאשר היא לרוחב הפתח. הוא אומר, אם אתה מניח את זה, את המזוזה כאשר היא זקופה, הרי שהמזוזה הזו היא פסולה. עכשיו, בעצם מה עושים? התוספות כותבים שלפי דעת רבנו תם, לא רק המזוזה צריכה להיות מונחת לרוחב, אלא גם הספרי תורה בהיכל, הם צריכים להיות מונחים על הקרקעית, לרוחב, ולא כאשר הספר תורה עומד. יתרה מכך, אפילו הפרשיות בתפילין, לפי דעת רבנו תם, הם גם כן צריכים להיות מונחים כאשר הם שוכבים, ולא כאשר הם זקופים. זוהי דעת רבנו תם. מבואר בראשונים, כדי לצאת ידי שתי הדעות, אז מה הם עושים? הם דקדקים, עושים את זה כאשר זה באלכסון. ולכן אשכנזים נוהגים לעשות זה באלכסון. מרן השולחן ערוך לא חשש את דעתו של רבנו תם כלל ועיקר.

למה? כי הרמב״ם ורוב ככל הראשונים סורים כדעת ראשי, שם זה חייבת להיות זקופה. ולכן לא חשש דעת רבינותם כלל, ועידו כבר ראשונים שככה מנהג, גם מרן מעיד שככה מנהג, לכן לא חשו לדעת רבינותם כלל ועיקר, ועושים את המזה זקופה. לעומת זה, האשכנזים עושים, כמו שאמרתי, את המזה כאשר היא באלכסון. פה אני רוצה לגוע בנקודה. קורה לפעמים שבא רב ספרדי לקבוע מזוזה לאשכנזי, או להפך, בא רב אשכנזי לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. איך עליו לקבוע? האם עליו לקבוע כפי הרב שקובע את המזוזה, או שעליו לקבוע כפי בעל הבית? התשובה היא, ברור שצריך לקבוע כפי בעל הבית. אם בעל הבית הוא ספרדי, אז צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, למרות שהרב המברך הוא אשכנזי, וכן להפך. למה? הגמרא אומרת, מזוזה חובת הדר. המזוזה היא החובה של בעל הבית. עליו היא מוטלת. לפיכך, גם אם אתה הרב קובע את המזוזה, מנהג שלך אחרת, עליך ינהוג כפי מנהגו של בעל הבית. כאן לכאורה מתעוררת שאלה. יכול לבוא רב אשכנזי ואומר, איך אני אקבע מזוזה בבית של ספרדי לעשות הזקופה? הרי לפי דעת רבנותם, אדם שעושה את המזוזה כאשר היא זקופה, אז בעצם זה ממש פסול. אז אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואם אני עושה את זה לא כפי המנהג שלי, אני עושה את המזוזה זקופה, ולא חושש דעת רבנותם, אולי יש לי לחשוש לברכה לבטלה. התשובה היא שזה לא נכון בכלל, אין לו מה לחשוש. למה? כי כל מה שהאשכנזים עושים את זה באלכסון, זה רק לחשוש לכתחילה לדעת רבנותם, כשיש להם אפשרות לא מעבר לכך. והראיה היא, שהרי כל האשכנזים כולם בלי יוצא מן הכלל, הם מניחים את הפרשיות של התפילין בתוך התפילין, כאשר הם זקופים, ולא שמים אותם באלכסון, ולא שמים אותם כאשר הפרשיות שוכבות כדעת רבנותם. ומדוע? מפני שהם חוששים לדעת רבנותם רק כאשר הם יכולים לכתחילה ולא מעבר לכך. ולכן להיות שפרשיות של תפילין קשה לשים אותם באלכסון, אז הם לא מניחים אותם באלכסון. מניחים אותם זקופות, כי ככה העיקר להלכה. גם גרא כתב שהמזוזה, העיקר לך כדעת ראשית צריכה להיות זקופה. חזון איש עליו השלום, הוא אמר העיקר כדעת הגרא, כמו שאמר שהעיקר צריך לעשות את זקופה. אמר חזון איש, אבל אני אשכנזי, אומר החזון איש. אומר, אם אני אעשה את המזוזה זקופה לגמרי, אז אני אראה קצת משונה. כל האשכנזים עושים את זה באלכסון. אז מה הוא אמר? הוא הניח אותה זקופה ונוטה קצת באלכסון. שבעין זה נראה קצת אלכסון. למה? אומר שאני לא אראה משונה. אבל בעיקר הוא אומר, לא, באמת צריך להניח אותה זקופה. נמצא היות שכל האשכנזים כולם סוברים שאכן המזוזה היא בעיקר צריך להניח אותה זקופה, כמו פרשות של תפילין. לכן אם אתה בא לבית של בית ספרדי, עליך לקבוע לתמזוזה כאשר היא זקופה, ואין שום חשש שברכה לבטלה, פני שזה אדרבה, זה עיקר הדין. זו נקודה ראשונה. ומה הדין להפך? כאשר רב ספרדי בא לבית של אשכנזי לקבוע למזוזה, התשובה היא גם כן יכול להניח את זה באלכסון. למה? והרי לך הורה, מי שאומר זקופה, אם מניח את זה כאשר המזוזה מושכבת, אז זה מזוזה פסולה. התשובה היא, זה לא מושכבת. מה שאמרנו, זוזה שהיא מושכבת, היא פסולה, זה רק כאשר שכובה לגמרי, לרוחב. אבל אם זה באלכסון, זה כשר גם לפי דעת הרמב״ם ורשי. ככה מפורש בראשונים, וגם ברשי עצמו. הוא מביא שם בגמרא, במסכת מנחות, הקיס קביריה, אומר שם הרשי, שאם הראש למעלה הוא זקוף, אבל פי שלמטה הוא נוטה, הדבר הזה מותר. מכאן למדנו שאם זה באלכסון, אפילו לפי דעת ראשי מפורש שם בגמרא, והפירוש שני שראשי שם יוצא, שהדבר הזה מותר. לכן, אני חוזר שוב, בעל הבית ספרדי, בא רב אשכנזי לברך לו, או להפך, רב ספרדי שבא לברך לבעל הבית אשכנזי, התשובה היא תמיד צריך לקבוע את המזוזה כפי מנהג בעל הבית. אם זה בעל הבית ספרדי, עליך לקבוע לו את המזוזה כאשר היא זקופה. אם בעל הבית הוא אשכנזי, עליך לקבוע לו את המזוזה שלו באלכסון. תודה רבה לכולם.
אני חוזר שוב, מספר הטלפון של בית ההוראה 03-5050-550. תודה רבה לארז רסין המפיק, היו ברוכים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, מתקדמים, נפגשים וממשיכים בעזר השם מדבר בסימן שנחף. אנחנו בסיעת הדשמה מתקרבים ממש לסיומו של הסימן החשוב הזה, עוסק בכמה מלאכות כפי שראיתם בתקופה הזו. עסקנו בשיעור האחרון, בשני שיעורים האחרונים, בדיני צובע בשבת. נגענו לגבי, דרך אגב, לא, דיברנו גם על צבע מאכל בשבת, במאכל, דיברנו לגבי יין, במים, לצבוע וכו'. עכשיו אני רוצה להיגוע בעוד נקודה. אדם, לא עליכם, לא עלינו, קיבל מכה, יורד לו דם. רוצה להניח בגד על המכה. האם זה מותר או אסור? הרי הוא צובע את הבגד. שולחן ערוך בסימן שין כף חט סעיף ממחט כותב ככה: אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם, מפני שהדם יצבע אותו. אסור להוציא דם מהמכה, לכך יש לחוץ המכה במים או ביין תחילה להעביר דם שבמכה. כך כותב שולחן ערוך: אסור להניח בגד על המכה שיוצא ממנה דם. זה לשון שולחן ארוך. והרב בית יוסף פה אצלנו בסימן שלך מביא זה בשם בעל הירים. אלא אם כתוב אסור, אז מה השאלה? וזה דבר מאוד מעניין, הדבר הזה. מה שכתוב שולחן ארוך אסור, האם זה איסור או רק חסידות? אני יודע שרבים ירימו גבה, מה זה פה, סיפור חדש נהיה לנו? כל פעם נראה אסור, נגיד ככה, ככה. יש סיבה להסתפק בדבר, אבל קודם כל רואים פה דבר, יש דבר כזה, תדעו שיש דבר כזה, אמנם חריג. המגן אברהם פה אצלנו סיב קטן חפה, מביא אותו משנה ברורה סיב קטן נונטט, הוא טוען שבבגד אדום יש בזה איסור צובע, יותר צובע. למה? הוא אדום, אז אתה יותר צובע אותו. העלייה רבה, כך פוסק מרן רבי עובדיה חזון עובדיה שבתי עמוד חף א', באדום יותר קל מלבן. יותר קל מלבן. למה? הוא כבר אדום. בלבן אתה צובע אותו באדום, פה כבר הוא אדום. הוא אומר, אין צובע בצבע על גבי צבע. גם החיי אדם כותב, דחוק יש להקל בזה. כלל כף ד', כף החיים זה קטן כף כף. לכן, למעשה, כפי מה שאנחנו רואים פה בפוסקים אשכנזים, לאשכנזים, אפשר להקל בשתיהם. גם באדום, גם בלבן. בדחק. אבל לספרדים, כל האיסור הזה זה רק מידת חסידות. מידת חסידות. גם אצלנו שולחן ערוך כותב סעיף חף, לגעת בבגדיו, בידיו הצבועים בימי פירות, צריך להיזהר. אומר, צריך להיזהר, זה מידת חסידות, זה לא איסור. כך כותב בביע, אומר חלק דלת סימן למד ג' אות א', חזון עובדיה שבתי עמוד ט' ז' וי' ז' וקוף י' ב'. כל זה, לכן מעיקר הדין, לא משנה איזה צבע בגד ישים לספרדים. דת חסידות יש בזה. והטוב ביותר, ירחץ במים את מקום הדם, אחר כך הניח עליו את הבגד, שאז זה גרמה. כמו כן, אדם, לא עליכם, לא עלינו, סובל מתחורים או ורידים, מוציאים דם, רוצה לשים נייר לבן לקנח, מותר הדבר, אבל טוב איך התחילה לשטוף המקום במים לפני שמקנח, אז הוא מניח את זה, אחר כך הדם יבוא, זה גרמה. כך כתב החזון עובדיה שבתי עמוד חף ב', גם חוד שני חלק דלת עמוד רש חף ה'. עכשיו אישה לשואל, כידוע אישה מותר לה לבדוק בשבת אם יש לה דם או לא. לכאורה, למה אין חשש פה לצבע? אז דבר ראשון, זה ספק פסיק רשע. מי אמר שיש דם? והיא לא מתכוונת לזה. דבר שני, דבר שאין בו תרחה, כך כותב שרגע המאיר, ובשמים ראש, אין בו מלאכת צובע, חידוש. אני רק אומר את הסברות ביחד, אני לא אומר כל סברה, אני אקח אותה לך למעשה לבד. דבר נוסף, הרי אישה לא רוצה שיהיה דם, וזה לצורך מצווה. למה? אי אפשר שלא יהיה שבת בשבעה נקיים. אז בזה לא גזרו חכמים. כך הביאו שרגה מהיר, חודשני. דבר נוסף, לא משנה לה בצבע מה יהיה. עד רבה, היא לא רוצה שיהיה דם. אז דרך לכלוך, לא דרך צביעה. כך מביא עם שני הלכות, חזון עובדיה. טעם חמישי, העד הזה הוא כמו בית אחיזה. לא כדי לצבוע את העד. הוא כבית אחיזה לראות אם יש בו דם או לא. כך מביא גאון הרב וירבך, שמעת שבת כלחתה הביא אותו פרק ודל את הרס המרגימל. היתר הזה גם בעד שהוא לח מעט. למה? אין פה כוונה להוציא את המים, וגם הם מועטים. כך פוסק הרב וירבך וכך פוסק בחזון עובדיה. כמו כן, הפסק טהרה, אין חשש של צביעה. למה? רגילים לשטוף מקודם. אדם שיבוא אחר כך זה גרם, כך מביא שוט אבני נזר, סימו קופעיני עוד בית. זה הסיבה שמותר כיחודים בצורה ברורה. זאת אומרת, כי עכשיו שוטפים, אז אין בעיה. כמו כן, יש לנו לגבי מוהל, סיים את הברית בשעה טובה בשבת, רוצה לקניח את הסכין והדם שעליו. עדיף, יעשה את זה בבגד אדום. לפי מרן הרב עובדיה, עדיף אדום. מכר הדין גם לבן, זה דרך לכלוכו, כפי שאמרנו. עכשיו, מה כל אדם רוצה לצבוע מים ליופי? זה אסור, כותב חיי אדם, כלל כף דלת, סיף ג' זה איסור תורה. מה המטרה שלו לצבוע את המים ליופי? זה מטרה של צבע, זה, תשים לב לדבר הזה. כמו כן, יש אדם, יש לו כתב על היד. כתב משהו בעץ, לא יודע במה, האם מותר לו לחוץ ידיו בשבת לאכילה או לא? הרי יכול למחוק את זה. אז ככה, פרי הארץ, מחלק בית סימן ד' ידרון כפר חיים בנשחי, הם מביאים, קודם כל, יטיל עליהם רביעית מים בבת אחת, וינגב את הידיים בשמש או ברוח, לא על ידי מגבת או נייר, כי פה הוא מוחק את הכתב. חזון עובדיה כותב, טוב שלא ינגבים. זה בחזון עובדיה שבת ירש חפי. בהליכות עולם, לשון יותר מחמירה. חלק דלת עמוד ושן ג' הוא אמר לשון, ולא ינגבים. אז מפה תבינו, אמנם חזון עובדיה שינה לטוב, נראה שיש יותר קצת קל, אבל צריך לדעת, הלכה למעשה, להקפיד במקרה כזה, לא לנגב אותם. או יניח חתיכת בד על גבי הכתב, שלא יהיה מצב שבניגוב, בשפשוף הוא מוחק, ושאר הידיים ינגב אותם, כך יביא כפו חיים, סימן שינמם, סימן קטן חפי. או, עוד פתרון, לא יתול ידיים מקרה כזה. יקרוך ידיו במפה ויוכל ללחם. יעטוף את הידיים. לעטוף את האוכל בסקית או משהו זה לא פתרון, כבר בלכות נטילת ידיים. כן, כך כותב בתשובה, אור לציון חלק ב' עמוד וסמכבב, לא לגבי הפרט השני, לגבי הפתרון שיקרוך ידיו במפה. עכשיו, כתב על היד בעת שלנו, מביא רבי בן ציון אבא שאול, אפשר גם לנגב ידיו. למה? הוא לא מתכוון, וזה לא פסיק רשע שימחק. אתם חושבים שאדם שנגב ידיים הוא מוחק את הכתב של העץ? אם זה כתב של עיפרון וכדומה, משהו אחר. אותו דבר כתב מטושטש, או שחור מהפחם שעל ידיו. מותר גם לנגב, זה לא מוחק. כך כותב חזון עובדיה, שבת ה' רש חפי. עכשיו, מה קורה לצאת בשבת עם משקפיים המחליפים צבע? הם, באור השמש, המשקפיים נהיים כהים, העדשות נהיות כהות, יוצא, נכנס לצל, הן נהיות בהירות. מחזה אליהו ורב אלישיב אומרים, אסור לצאת בהם בשבת לשמש. למה? זה צובע. אבל אני אתן לכם כמה וכמה טעמים שהפוסקים התירו בין חשש. טעם ראשון, אין דרך צביעה בכך. זה דומה למבשל בשמש, אין דרך בישול. שאל אותי, סוף סוף, זה דרכו בכך, לצבוע את העדשות. נכון, שאלה יפה, היה קשה לי את זה, אבל הפוסקים, תכף אני אפרט כמה וכמה פוסקים, הביאו את הנימוק הזה. נימוק שני, זה לא מתקיים. זה לא מחזיק. דבר שני, מובנים המשקפיים, מראות הצבעים, רק הם מתחלפים בשמש או בצל. זה לא שהוא צובע. עוד דבר, שהוא הולך, הוא לא מתכוון על המלאכה הזו. זה לא מלאכת מחשבת, זה מתעסק בעלמה. עוד סברה, צביעה במשכן הייתה על ידי חומר ממשי. פה אין פה שום חומר. דבר שני, השינוי נעשה מאליו. זה כמו אחד שהולך בשמש או בצל, רואים צל של הגוף שלו, תגיד שהוא עבר, מחק את זה. סברות האלו הביצו ציצילי עזר, חווי דעת, חזון ומדיע, שבט הלוי, משני הלכות, נגרות משה, באר משה, חודשני, בצל החוכמה, גאון הרב אוירבך, ולכן הלכה למעשה, מכל הנימוקים הללו, סליחה, מותר הדבר, ואין חשש לעבור שמש לצל, אין בזה בעיה. עכשיו, יש כוס, ששמים בתמונה של האדם, ושמוזגים משקה בכוס, רואים את התמונה של האדם, או משתנה הצבע של הכוס, יש בו חומר כימי, שהוא גורם את הדבר. לפי רב אלישיב, ואלו שהזכרנו מחזליה, עובדה זה אסור. אבל, צריך לדעת, לעניות דעתי, לפי מה שיצא לנו, מחליף צבע, אין בעיה. צבע נעשה מאליו, חומר קיים, אין בזה בעיה. הוא לא ניח צבע או צבע. אבל אם נוצר תמונה או כתב, זה אסור משום כותב. החילוק הזה, מי שיראה, בציצי ליעזר חלק י' סימן ל' מביא, גם מי שמקל בשינוי צבע, יש בזה איסור כתיבה מדי רבנן, אפילו שהכתב לא מתקיים. ולכן נראה שבזה יותר חמור. אמרתי את זה פעם באחת התוכניות, כמה התקשרו שבדקו, הדברים שונים, בדקתי גם אני, יכול להיות שצריך לבדוק יותר יסודי, בעזרת השם, ועוד חזון למועד. עכשיו, יש בדיקות, בדיקה שעושים אותה בשתן, כמו בדיקת ביוץ וכדומה, ויש שם אותיות או משתנה הצבע על ידי הבדיקה, שמקל כזה, והשאלה היא מה עושים. אז גאון הרב אוירבך מביא, שמי שצריך לעשות בדיקה כזו בשבת, מדבר בדיקה חיונית כמו ביוץ וכדומה, זה יעשה בדרך גרמה. מה הכוונה? השתן ירד על מקום מסוים, וממנו ייפול על מקל הבדיקה. וזה לא צובע גמור, לא, אין מטרתו בצבע, יש לו מטרה צבע, יש לו לדעת מה מצב השתן לגבי סימן הביוץ, אבל לא המטרה הצבע. כך הביא אותו שמעת שבת קריחתה פרק למדגים ולסעיף חף. להדגיש, כל זה בבדיקות חיוניות, כמו ביוץ, אבל בדיקת היריון, זה רק סקרנות. זה לא עושים בשבת, מי שירצה יראה בשוט הלי בדלכת, תחל לגבי סימן כופחף ג' וכך לדעתו של הגאון הגדול, גדולי מורי הצדק רבי יעקב שכנזי שליטה, שבדיקת היריון אסורה בשבת. עוד פרט אחד, חולה צריך לעשות בשבת בדיקת שתן על ידי המדית הזאת, משתנה הצבע. קודם כל זה צבע לא מתקיים, פחות משיעור, ודרך לכלוך הוא לא מטרה שלו לצבע, בא להבחין את המחלה, הוא לא מטרה של לצבוע. גם חולה שאין בו סכנה, יש להקל בזה. כך יביא בציצילי זה חלקיות סימן חפי פרק א' אות ד'. זה בקצרה. אמנם בסדר, בעזרת השם אנחנו נמשיך בעוד כמה פרטים. אני מאמין שבעזרת השם יתברך אנחנו כבר מתקרבים לסיומו של הסימן הזה. בעזרת השם אולי עוד פינה או פינה וחצי, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילד ומיטב, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, יום של קדושה ותרבה לפתחנו הבוקר, והלבבות, כן, כן, הלבבות נפתחים. הלב נפתח מתוך רצון וציפייה, והכיסופים גוברים על כל מה שאפשר להגדיר אותו כעצם הדבר הזה שנקרא לימוד התורה. כן, כי כל יהודי ויהודי ליבו ומעייניו נתונים בגביעה עתיתים לתורה, וההתחדשות הזאת שקורית לה כאן בבית המדרש זה דבר שאין לו הבנה בשכל, כי אכן בשעה הזו, בזמן הזה, יהודים פותחים את ליבם לעסק התורה עם רצון אמיתי, וזה מחבר אותנו ללב של המסכת דף למד ב' בתוך הפרק השני של מסכת חולין. כל כך נחמד, כל כך נפלא להיות כאן מחוברים בעסק התורה, בלימוד הזה, עם החברות הזו שנקראת מאזינים יקרים. אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ועמלו בתורה, חזקו וימצו. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות שנמצאות בבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הנחה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. כי כל הרצון שלנו ושלכם יחד זה כדי שהתלמוד אותו אנחנו למדים ובו אנחנו עסוקים יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות, כך כותב השלה הקדוש, ובעיקר לידי ידיעת התורה, וכל זה לשם איחוד קודשה בריחו ושכינתם, שהתורה הזו היא תורת אמת. אז בואו כמובן אנחנו נכנס לסוגיה, מה שכבר התחלנו בדף למד א' עמוד ב', עסקנו בשחיטה של חולין, בתבילה של חולין, האם צריך כוונה או לא צריך כוונה. התפלפנו בדבר הזה וראינו גם מחלוקות של תנאים. אנחנו ממשיכים לעוד אופנים נוספים על שחיטה שלא הייתה בכוונה, והפעם אנחנו ניתן איזושהי הקדמה שקשורה לסוגיה של פרה אדומה, שבשעה שהכהן עוסק בשחיטת הפרה, ואם הוא עושה גם במלאכה אחרת, אז ידוע שהפרה נפסלת, כך מובא במסכת פרה, ולכן הוא מסיח דעתו ממנה, זה פוסל. אבל אם הוא שוחט יחד עמה בהמה אחרת, אז גם הפרה האדומה נפסלה מעוד סיבה. למה? כי כתוב בתורה ושחט אותה. אותה בלבד הוא שוחט, ולא אותה, וגם את חברתה. וזה מביא לנו עכשיו דיון, ופתיחת הדיון לעוד דברים שפוסלים, שיש בזה מחלוקת על הדבר שנעשה בלא כוונה. אמר רבה, שחט פרה אדומה ושחט בכוונה בהמה אחרת של חולין יחד עמה. לדברי הכל, בין לפי רבי נתן בין לפי חכמים שחלקו בדף הקודם, הפרה פסולה, כיוון שמלאכה אחרת הרי היא פוסלת בה. ממשיכה הגמרא ואומרת בדף היומי של היום, דף למד בית עמוד א', ואם נשחטה באמה אחרת שלא בכוונה יחד עמה, לרבי נתן שסובר ששחיטת חולין אינה צריכה כוונה, אז עדיין כן כן נכון הפרה פסולה, אבל הבאמה האחרת קשרה, ואפילו שלא תפסול את הפרה משום פסול של מלאכה אחרת, כי הרי שחיטה האחרת נעשה שלא בכוונה, אבל הפרה נפסלת כיוון שהמיעוט אותה נאמר בתורה, אותה ולא אותה ואת חברתה. זה לפי רבי נתן שסובר ששחיטת חולין לא צריכה כוונה. אבל לפי רבנן שסוברים ששחיטה צריכה כוונה, אז הדין יהיה הפוך. הפרה כשרה, ואין בה את הפסול של אותה ולא אותה ואת חברתה. למה? כי הרי שחיטה האחרת שנעשה שלא בכוונה, היא לא נקראת שחיטה, אז זה לא משפיע על הפרה. לעומת זאת, הבמה השנייה היא כן פסולה, כי באמת לא הייתה כוונה. נפלא. שואלת על כך הגמרא, נו זה פשיטה שמלאכה אחרת פוסלת בפרה, שהרי זה משנה מפורשת. כל מי שעוסק בפרה פוסל אותה במלאכה אחרת. מה רב הבא להשמיע? עונה הגמרא, הוא בא להשמיע את הדין השני, שאם נשחטה באמה אחרת לרבי נתן, יצטריך עליה תנא להשמיע שזה פסול. סלקא דעתך אמינא, ושחט אותה אמר רחמנא, ולא אותה וחברתה. ואיך היא דמי? כגון ששחט שני פרות אדומות בעדי עדדה. אבל אם הוא שחט באמה דחולין ביחד עם הפרה האדומה, אימא לא נפסלה הפרה בכך, כמה שמלן רבה, שגם שחיטה של בהמת חולין ביחד עימה, היא כן מהמיעוט הנדרש ולא אותה וחברתה, והיא פוסלת בה. ועל זה רבה בא וממשיך ואמר, אם הוא חתך בכוונה דלעת יחד עימה, עם שחיטת הפרה, לדברי הכל גם פה הפרה פסולה, כיוון שהיה פה פסול של מנחה אחרת. אבל אם נחתכה דלעת שלא בכוונה יחד עימה, לדברי הכל הפרה כשרה, כי הרי באופן כזה זה לא הייתה מלאכה שגרמה להיסח הדעת, וזה לא פסול. ממשיכים הלאה, רבותיי, דף למד בית עמוד א' משנה חדשה, וזה כבר עובר לפסול השני, אחרי שעסקנו והביאנו על עניין של חלדן, עוברים לפסול של שהייה, ונזכיר שוב שחמשת פסולי השחיטה נאמרו בהלכה למשה מסיני, פה, הפסול הזה, שאם הוא מפסיק באמצע השחיטה, לאחר שהות מסוימת, אז הוא המשיך, השחיטה תהיה פסולה. ולמה ציינתי שהות מסוימת? כי אנחנו נראה מחלוקת הנעים, מהו שיעור השהייה הפוסלת השחיטה. נפלה הסכין מידיו באמצע השחיטה והגביאן, הוא המשיך בשחיטה. או שנפלו כליו והגביאן, או שישחיז את הסכין לפני השחיטה. ובגלל שהוא התייגע באותה השחזה, אף דיינו התעייף, הוא בא חברו ושחט, אם שהה בכל המקרים שהזכרנו בנפילה והגביע, נפלו, השחיז, התעייף, אם הוא שהה כדי זמן שיש בו עוד כדי שחיטה שלמה, שחיטתו תהיה פסולה. זה תנא קמא, רבי שמעון אומר, אם הוא שהה כשיעור זמן שיש בו כדי ביקור, כדי לבדוק את הסכין, שחיטתו פסולה. וזה בעצם המחלוקת לגבי המושג של שהייה. אומרת הגמרא על כך, מהי כדי שחיטה שהזכיר תנא קמא? אמר רב יוס, אמר רב, שיעור הזמן כדי שחיטה של בהמה אחרת, דהיינו שחיטה שלמה. אמר אמר לרב כהנא ורב אסי לרב, האם שיעור כזה של כדי שחיטת בהמה נאמר דווקא לבהמה? זאת אומרת, אבל שחיטה של עוף הוא השיעור של עוף, או דילמה, גם כדי שחיטת בהמה זה שיעור השהייה אצל עוף, אבל כדי שחיטת עוף זה ודאי לא נקרא שהייה. באמת ספק מעניין. אמר לרב כהנא ורב אסי, לא אבי בדיך נבא בחביבי דאישה אילה. זאת אומרת, דעתי לא הייתה גסה עם דודים כשלמדתי את ההלכה הזאת, ולא בעצם הבאתי את עצמי למקום שאני אשאל אותו. ועל זה באמת יש מחלוקת. מה קורה לגבי שחיטה של אוף? איך דנים את שיעור השהייה? איתמר, אמר רב, זמן שיש בו כדי שחיטת בהמה, זה השיעור של השהייה לבהמה. זמן שיש בו כדי שחיטת אוף, זה שיעור השהייה לאוף. ושמואל אמר, אפילו שיעור שחיטת בהמה, זה השיעור של השהייה אצל עוף. בעצם יוצא שאצל עוף יש פה כולה, כי נתנו לו שיעור של שחיטת בהמה. וכן כי עת הרבין אמר בשם רבי יוחנן, אפילו בהמה לאוף זה שיעור השהייה. ויש בזה גם את שיטת רבי חנינה. רבי חנינה אמר, כדי שיביא בהמה אחרת, או שיעור שהייה, זה לא רק כדי שחיטה, זה כשיעור הזמן כדי שיביא בהמה אחרת, וישחוט אותה. נתנו לו פה עוד כמה דקות. אומרת על כך הגמרא, יביא אפילו מעלמה? נו, אז לפי דבריך, נתת דבריך לשיעורין, כי לפעמים הבהמה תהיה ממש רחוקה ממקום השחיטה, ולפעמים היא יותר קרובה. איך ייתכן שישתנה בכך שיעור השהייה? אמר רב פאפה, לא זאת הכוונה להביא בהמה ממקום אחר, אלא בהמה שעומדת כאן במקום השחיטה וצריך להטיל אותה על גבי הקרקע. איקה בניו, זה ההבדל בין רבי יוחנן ורבי חנינה, שלפי רבי יוחנן אין משערים אלא דווקא בזמן הדרוש לשחיטתם. לפי רבי חנינה, שיעור שהייה זה הזמן הדרוש להטלתה כלפי הקרקע ולשחיטתם. שיטה נוספת יש לנו כאן בדף למד ב', אמרי במערבה משמד רבי יוסי ברבי חנינה, ששיעור השאייה שיכול לפסול זה זמן שיש בו כדי שיגביינה לבהמה רבוצה וירביצנה וישחוט אותה. השיעור הנדרש הזה בבהמה דקה זה שיעור שאייה לבהמה דקה, וכשיעור כזה בהמה גסה לבהמה גסה. אמר רבה, השוחד בסכין רעה, דיינו שהיא לא מחודדת, אפילו אם הוא מוליך ומביא על הצוואר כל היום כולו עד שנשחטו הסימנים, שחיטתו כשרה. יפה, אין בזה פסול של שהייה. מסתפקת על כך הגמרא באי רבה, ואם הוא שעה בשחיטה כמה פעמים שהיות קצרות, זאת אומרת שאין בכל אחת בפני עצמה שיעור של שהייה, אבל אם אני אקח את כולן אני כן יגיע, נידון מעניין מהו שהצטרפו. אז הגמרא כרגע מבינה שרבה יכשיר בסכין רעה אפילו שהוא מפסיק באמצע השחיטה, רק לא היה בהפסקות שיעור של שהייה. אז הגמרא הקשתה, איך רבה יסתפק בצירוף השהיות ותפשוט למדידיהם, שאם הוא יכשיר בשחיטה של סכין רעה אז בואו נוכל לטעון מכך שהשהיות לא מצטרפות. נכון? מתרצת הגמרא, אתם אצל סכין רעה מדובר בדלו שעה כלל באמצע השחיטה, הוא שחט כל היום מבלי הפסקה, אל תפשוט לגבי צירוף השהיות. ויש עוד ספק על הדבר הזה, באי רב אונה ברד רב נתן, מה הדין כשהוא שחט כדין את רוב הסימנים ושעה שיעור של שהייה פוסלת, ואז המשיך בשחיטת המיעוט האחרון של הסימנים, מה יהיה הדין? מה הוא? זה לשון השאלת הגמרא. האם אחרי שנשחט הרוב כבר הוכשרה השחיטה והמיעוט האחרון לא מעלה ולא מוריד? או דילמה, אפילו שהמיעוט הזה לא צריך שחיטה, אבל אם נשחט שלא כדין הוא גם פוסל את השחיטה כולה. עונה הגמרא, הספק הזה עומד בתיקו. ממשיכה הגמרא לברת שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, אם שהה כדי ביקור, שואלת הגמרא, מהי כדי ביקור? אמר רבי יוחנן, שיעור השהייה לשיטת רבי שמעון זה כשיעור זמן שיש כדי ביקורו של חכם כשהוא בודק את הסכין. אומרת הגמרא, לפי דבריך, אם כן נתת דבריך לשיעורין, כי לפעמים החכם קרוב ולפעמים הוא רחוק, איך ייתכן שבאופן כזה משתנה לו שיעור השהייה? מתרצת הגמרא, זה לא הכוונה אצל חכם שלא נמצא במקום השחיטה, אלא זה שיעור שהייה כדי ביקור, כדי בדיקת הטבח השוחט שהוא בעצמו החכם, וזה ממש קשור לבדיקה עצמה בזמן השחיטה. הלאה, ממשיכים הלאה רבותיי למשנה נוספת. אומרת המשנה, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, זה הקנה שלא בדרך השחיטה, כי אנחנו יודעים שהכשר הבהמה זה בשחיטת שני הסימנים. המחלוקת שנראה כרגע כמחלוקת הנעים, כאשר סימן אחד נשחט כהלכתו והשני לא כהלכתו, או שבפסול או שבכלל לא נשחט. האם הבהמה בכלל נקראת נבלה, או שאולי נקל והיא תיקרא טרפה? שחט את הוושת ופסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה, או שפסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם, או את הוושת או את הקנה, ולא שחט את הסימן השני בכלל, אלא ימתין עד שמתה, או שהוא שחט סימן אחד כהלכתו והחליד תחב את הסכין תחת הסימן השני ואז פסקו שלו כדין. על כל האופנים אלו רבי ישבב אומר, היות ושני הסימנים לא נשחטו כהלכתם, הבהמה הזו נבלה. אבל רבי עקיבא אומר, אם נשחט בסימן אחד כהלכתו, אז היא יוצאת מגדר של נבלה, ככה אנחנו גם נראה בהמשך הסוגיה, אבל היא לא אסורה אלא משום טרפה, מחמת שפסק את הקנה או את הוושת. אומרת המשנה בסופה, כלל אמר רבי ישבב משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה, הרי היא נבלה. כל ששחיטתה כראוי, ודבר אחר, דיינו חיסרון אחר בגופה גרם לה להיפסל, הרי היא טרפה. והודה לו רבי עקיבא, חזר להורות כרבי ישבב, שאכן אם היא נפסלה בשחיטתה, היא נבלה, אבל דבר אחר, הרי היא טרפה. אומרת הגמרא, שחט את הוושת, רבי ישבב אומר היא נבלה, והודה לו רבי עקיבא, לא רבי עקיבא, חזר להורות כרבי ישבב, שאכן אם היא נפסלה בשחיטתה, היא נבלה, אבל דבר אחר, הרי היא טרפה. אומרת הגמרא, שחט את הוושת, רבי ישבב אומר היא נבלה, והודה לו רבי עקיבא, שאם לא נשחטו שני הסימנים כהלכתם,

המשנה הזו סותרת את מה שמופיע במשנה שלנו, שבעצם רבי עקיבא מודה לרבי ישבב, ולדברי הקולים שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, הרי נבלה, שם אנחנו נראה שזה נקרא טרפה. אמר רבה, בוא ניישב את הסתירה. לא קשיא, כאן במשנה שלנו מדובר שקודם שחט סימן אחד, ולבסוף פסק את השני. במשנה שם בהמשך בדף מבית, מדובר כאן שקודם פסק סימן אחד, ולבסוף שחט את השני. ואז, אם הוא שחט ולבסוף פסק, נפסלת בשחיטה היא. ואם נפסלה בשחיטה, הרי היא נבלה. אבל אם פסק ולבסוף שחט, אז זה כמו שדבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, והדין הוא שאין פסול בשחיטה עצמה, אז היא רק טרפה ולא נבלה. טוענת הגמרא ומקשה על כך. איתי ורבך בר אונה לרב, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, או שפסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הרי זו נבלה. הנה את רואה שגם בפסק ולבסוף שחט, רבי ישבב אומר שהיא נבלה, וגם רבי עקיבא מודה לו על כך. אז איך רצית להגיד שזה חילוק אחר? אמר לו רבה, אימא, בוא תפרש את דברי המשנה. מה שכתוב, פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הכוונה שהוא כבר שחט את הוושת מעיקרה, לפני שהוא פסק את הגרגרת, ולכן מובן שזה כן נקרא נבלה. אבל לא ייתכן לפרש כך, טוענת הגמרא, אמר לרבה חבר הונה לרבה. שתי תשובות יש בדבר לדחות את מה שרצית לומר. חדה, הדחייה הראשונה, דהיינו כמה איתם. זאת אומרת, הבבה הזו שכתוב פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, זה מה שמופיע בחלק הראשון, שחט את הוושת ואחר כך פסק את הגרגרת. למה אתה שונה אותו דין פעמיים? ועוד אנחנו נדחה את הדברים, התנן בפירוש, ואחר כך, אז איך אתה רוצה להגיד שואחר כך, שהוא קודם שחט את הוושת, מפורש כתוב אחר כך שחט את הוושת, לא שהוושת הייתה קודם, אלא אמר רבה, כדי שנתרץ את הסתירה שהזכרנו מקודם, בין המשנה כאן לבין המשנה בהמשך, מה שהמשנה שנתה, אלו טרפות, זה לאו דווקא לאיסור טרפה, אלא אלו אסורות קטני, יש מהן נבלות, כמו נקובת ושת או פסוקת גרגרת, ויש מהן טרפות, שאר הטרפות שמופיע שם בדף מבית, אבל הגמרא שוב מקשה על התירוץ הזה של רבה. אם המשנה מונה גם את אלו שאסורות מדין נבלה, ולחשוב נמי את מה שגם אמר חזקיה, דאמר חזקיה, בהמה שעשה גיסטרה, דהיינו בהמה שנחלקה לשניים, כמו כלי, הרי היא נבלה אפילו שהיא מפרקסת, באופן כזה, הרי היא נבלה. ועוד הגמרא טוענת, אם אתה שונה שם גם איסורי נבלה, ולחשוב נמי מה דאמר רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר במה שנתלה ממנה הירך והחלל שלה, דיינו שנחתכה הירך ממקום החיבור ביחד עם כל הבשר, עד שכבר נעשה שם גומה, הרי היא נבלה, גם את זה תשנה. למה לא שנית את זה? מתרצת על כך הגמרא, אותם שני דיני נבלים, שפסוקת גרגרת נעשית נבלה, רק לאחר שהיא מתה, כיוון שלא נשחטה הגרגרת, והבהמה גם לא יוצאת מידי נבלה, אלא על ידי שחיטה של שני הסימנים. אבל בחייה, היא לא נחשבת כמתה, והיא לא מתמת בנבלה. לעומת מה שציינו בקושיות, שעשה הגיסטרה או שניטלת הירך, היא חשובה כמתה גם זמן שהיא חיה. לכן אומרת הגמרא, כי קטנה במשנה להלן, דווקא נבלה דלא מתמאה מחיים, אבל נבלה דמתמאה מחיים, במקרה של גיסטרה וניטל הירך, את זה נבלה. לא קטני. עוד תירוץ מביאה הגמרא על הסתירה שהזכרנו קודם בין המשניות. רבי שמעון בן לקיש אמר שכשהמשנה באה ודיברה על כך לטרפות, זה דווקא לטרפות ולא לאיסור של נבלה, ואין פה סתירה. כאן במשנה שלנו מדובר שהוא שחט את הקנה במקום החתך, וכאן בהמשך מדובר ששחט את הגרגרת והפסיק אותה שלא במקום החתך. והכוונה היא שאם הוא שחט במקום החתך, הרי כן נפסלה בשחיטה היא, כי הרי החיתוך לא נעשה על ידי מעשה השחיטה, לכן היא נבלה. אבל אם הוא שחט את הגרגרת שלא במקום חתך, אז כן נעשה מעשה שחיטה, ולכן כאילו דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, אין חיסרון במעשה השחיטה, לכן היא לא נבלה, אלא היא טרפה. טוענת הגמרא, ומאמר רבי שמעון בן לקיש אחי, ששחיטת גרגרת פסוקה שלא במקום החיתוך, זה ייחשב כמעשה שחיטה. ואמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה, לפני ששחט את הוושת, הרי היא קשרה. למה? כי הריאה תלויה בקנה. אז אחרי שנכתב רוב הקנה, הרי זה כמו שכבר ניטל כולה מהבהמה, ושוב,
שוב הבהמה לא נטרפת מחמת.

0: אתה נקב, למרות שנקב בריאה מטריף את הבהמה, ואמרנו שאם נפלה טריפה בבהמה, קודם גמר השחיטה היא נאסרת, אבל אם הוא שחט את הקנה נחזור שוב, ואחר כך נקבה הריאה, הרי היא קשרה? על מה מדייק את הגמר ובזה היא מעמידה את הקושיה? על מה? כמן דמן הבדי כול אדמיה. כאילו בעצם אחרי שנכתב רוב הקנה, כאילו שהוא מונח בסל. החנמי, לגבי פיסוק הגרגרת ברובה, נבוא ונאמר, מה נאמר? החנמי נאמר, כמן דמן הבדי כול אדמיה. נבוא ונטען שמה, כאילו שזה מונח, בדיקולה. אז איך ריש לקיש אמר שאם הוא שחט שלא במקום החתך, השחיטה מועילה להוציא מידי נבלה? הלא גם אם הוא שחט שלא במקום החיתוך, אל תחשיב את הדבר הזה למעשה שחיטה. ואכן הגמרא מביאה עוד תירוץ כדי להעמיד את הסתירה בין הדברים. אלא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא קשיא. כאן במשנה בדף מ"ב מדובר קודם החזרה של רבי עקיבא, לפני שהודה לרבי ישבב שאם נפסלה בשחיטה הרי היא נבלה, ולעומת המשנה כאן שהולכת כמו השיטה הראשונה של רבי עקיבא, ולכן היא מנתה את פיסוק הגרגרת בכלל י"ח סימני טריפה. אבל כאן במשנה שלנו שהחשיבה גם את פיסוק הגרגרת לנבלה, מדובר לאחר החזרה של רבי עקיבא, ואפילו שרבי עקיבא חזר בו, עדיין התנאים לא עקרו את המשנה הראשונה, והמשנה הראשונה לא זזה ממקומה. ואם הזכרנו את העניין הזה של ניקוב הריאה, הגמרא עוסקת בכך שוב. גופה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה ואחר כך ניקבה הריאה, כשרה. אמר רבה, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא דווקא בריאה, שהוא ניקב אותה בין שחיטת הקנה לבין שחיטת הוושת. הועיל וחיי ריאה תלויה בקנה, כמו שאנחנו יודעים. שחיי הריאה תלויים בקנה, אז לכן לאחר שחיטת הרוב היא כבר לא מחוברת לגוף הבמה והיא לא מטריפה אותה בגלל הנקב. אבל בבני מאיים, אם הם נקבו בין השחיטה של הקנה לבין השחיטה של הוושת, בזה ריש לקיש לא מתיר, וצריך לומר שהניקוב הזה מטריף את הבמה, היות וחיות בני המאיים לא תלוי בקנה אלא בוושת. אומרת הגמרא, מה תקיף לרבי זרע? מאחר שנולדו בסימני טריפה, איתרת? אז מה לי בריאה? ומה לי בבני מאיים? אם אתה ריש לקיש מתיר ניקוב ריאה אחרי שחיטת הקנה, כי אחרי שחיטה של סימן אחד, כבר הבהמה נטרפה, אז מה לי זה אומר אם נטרפה בריאה, או נטרפה בבני מאיים? מה הסיבה? ואומרת הגמרא, ובאמת על כזאת טענה, אדר ברבי זרע, ובאמת הוא הודע לזה לחילוק שהזכיר רבא, שדווקא ריאה לא נטרפת לאחר שחיטת הקנה. והגמרא מוכיחה אכן שאכן רבי זרע חזר בו. דבאי רבי זרע, אם נקבו בני מאיים בין שחיטת הסימן הראשון, שזה הקנה, לשחיטת הסימן השני, שזה הוושת, מהו? מה יהיה הדין של הבהמה? האם היא מצטרף סימן הראשון לסימן השני כדי לטהרה מידי נבלה? או ששחיטת הסימן הראשון לא מצטרף לסימן של לשחיטה של הסימן השני, כי שניהם לא שווים. למה הם לא שווים? נסביר מה שאומר כאן רשי, כי הרי הראשון נשחט בשחיטה שירויה גם כדי לטהר אותו מידי נבלה, וגם להתיר את הבהמה באכילה. השני, הוא נשחט רק אצל שחיטה שמתארת מידי נבלה, אבל לא להתיר אותה באכילה. אז מאחר שאין צירוב ביניהם, זו לא שחיטה שמוציאה מידי נבלה. ולמרות שבדבריו של רבי זרע לא היה מפורש הספק הזה לגבי טהרה מידי נבלה, וגם לא לגבי היתר של אכילה, הגמרא כן מוכיחה שדווקא כלפי הדבר הזה הוא מסתפק. והאמרינן אומרת הגמרא, לאו היינו, זה בעצם מה שרבי זרע בא מסתפק, היינו דבאי אילפה, כמו שאילפה בא והסתפק לגבי דין של שחיטת עובר, שבעצם שם אילפה מסתפק, מה הדין כאשר העובר נמצא במאי אמו ונשחטה האמא, הרי הוא ניתר בשחיטתה. אבל אם העובר הוציא יד או איבר אחר קודם השחיטה, אותו איבר שהוא הוציא נאסר באכילה, והשחיטה של האמא לא תועיל אלא רק כדי לתאר אותו מידי נבלה, לא כדי להתיר את האיבר הזה באכילה. אילפה מסתפק, אם הוציא העובר את ידו בין שחיטת הסימן הראשון לבין שחיטת הסימן השני, מהו? מי מצטרף הסימן הראשון לשחיטת הסימן השני כדי לתארה מידי נבלה, או שהוא לא מצטרף, ולכן אומרת הגמראיות, ואין ביניהם צירוף, האיבר היוצא מתמה כנבלה. ובו הגברה בעצם באה ומניחה את העובדה שהסברה בספק הזה היא כמו הסברה בספק של רבי זרע, שכאשר נקבו בני עמאה עם בניהם אצל שחיטת שני הסימנים, לכן יש על זה ספק האם זה מועיל לתאר מידי נבלה ומידי טרפה או לא, ובכך גם הגיע לסיומו הדף היומי שלו. נאחל לכם המשך האזנה רבה בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו, מאזינים יקרים.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תדעו לכם, תמיד, מאז ומעולם, היו צדיקי אמת סובלים ברדיפות. לא כל מי שנרדף הוא צדיק, אבל כל צדיק הוא נרדף. אבא, עליו השלום, היה אומר, כל דייס מחזיק לידו גם מרכז של סמרטוטים ומגבונים, לנקות לש... תדעו לכם, תמיד, מאז ומעולם, היו צדיקי אמת סובלים ברדיפות. לא כל מי שנרדף הוא צדיק, אבל כל צדיק הוא נרדף. אבא, עליו השלום, היה אומר, כל דייס מחזיק לידו גם מרכז של סמרטוטים ומגבונים, לנקות השעונים, המחשבים, המראות, עניינים, השמשות, אבל לא כל מחזיק סמרטוטים ומגבונים הוא טייס. אבל כל טייס יש רכז של מגבונים וסמרטוטים. אז זה כן, כל צדיק נרדף, לא כל מי שנרדף צדיק, אבל כל צדיק נרדף. אברהם אבינו התחיל כאמור עליו, יצחק הוא כמה רדפו אותו, אבל מה גרמו הרדיפות? ועזרא יצחק בארץ ההיא במצא בשנה עם 100 שערים, פי 100, כפול 100. רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו. אף אחד לא ידע כמה הוא נרדף. כלום, כלום, לא הרגשת עליו כלום. הוא היה מאכיל את האויבים שלו. עלינו רשימת תמיכות, כמו שיש אברכים האלה תמיכות, נזקקים, כל מיני כאלו. בתמיכות, או כמה. והיה אנשים שם, שאני יודע שיש זכות אמרתי, לא בערך אתה נותן להם. ניסיתי למחוק כל מיני, אמרו לי, אל תעיז לגוע. הייתי מנהל הרבה דברים. אמרתי לו, למה זה? אמרו לי, קודם כל כתוב ידמה למידותיו. למה קדש ברוך הוא מאכיל רק את האוהבים שלו? אדם שמחלל לשבת, הוא לא יקרא אוהב השם. אתה רואה, מורד בהשם. קדש ברוך אמר, ואלישע בנידת ומתה לו תיקח, הוא מתקרב, זה אויב השם. קדש ברוך הוא אמר, לא תעמוד אדם רחב, וזה עומד, אז מה זה? השם זן אותם, מפרנס אותם, מה אכיל אותם, מחלקל אותם. מה, למה לא לדמות לגבורה? ועוד, אם ההורים טיפשים, מה, שמים היתומים שלהם? מה זה, זה אהבת לרחה כמוך. זה שיש לו טעות, זה בעיה אחת. זה שעכשיו הילדים שלו רעבים צריכים אוכל, זה עוד דבר. מה אתה חושב, זה מובן מאליו? אמר רבי ישראל מסלנט, קל לסיים שס בעיון, ולא לתקן מידה אחת. ללמוד תורה זה כיף, זה מתוק מאוד, זה סוחף, זה מעניין מאוד, זה יותר מתוק מדבש. אבל עבודת מידות קשה ואכזרית, היא נועזת, היא קשה יותר מן הכל, אין יותר קשה מעבודת מידות. מה לעבור על המידות? קשה מאוד, זה יותר קשה מי, וזה משהו מחלק ביום שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך, כמו שדיברנו מספר פעמים, אפשר להקדיש את הלימוד של המשניות, לעילוי נשמת, משנה, אותיות נשמה, או להבדיל להצלחה, לפרנסה, לרווח, לכלכלה, לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, בטלפון 025875871, 025875871, שלוחה 0. תשאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם. אומרת המשנה, כפי שכבר הזכרנו בבירור משנה זין, באה המשנה זו להשמענו שאין העדים חייבים משום שבועת העדות, אלא אם כן הושבעו מפי התובע, או שכפו ונשבעו לאחר שנשמעו מפי התובע, שאמר להם בואו ועידוני. אבל אם הושבעו על ידי אחר שיעיד לפלוני התובע, שחברו חייב לו כסף, אינם חייבים. ברם, אם המשביע הוא שליחו של התובע שבא בהכשרה, הרי הם חייבים כמו שבאנו לאל במשנה זין. שלח ביד עבדו להשביע את העדים שיבואו להעיד לו, שאמר להם הנדבע משביע אני אליכם. שאם אתם יודעים לו עדות שתבוא ותעידו לפלוני התובע וכפו שאין יודעים לו עדות, הרי אלו פטורים משבועת העדות. עד שישמעו מפי התובע, כמו שבאנו לאל, בגמרא מבואר הטעם, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו, כתוב לא מלא. בוו ובאלף, ודורשים אם לא, לא יגיד, מנסה אבונו, ואם לאחר לאחר לא יגיד, פטור. ולמה נקטה משנתנו ביד עבדו ולא ביד אחר? יש מפרשים שעבדו היינו עבד כנעני, וכיוון שאין קניין לעבד בלא רבו, הרי שאינו יכול לבוא בהרשאה. ולפי מפרשים אלה, באה משנתנו להשמיע דווקא ביד עבדו, לפי שאינו יכול לשלוחו כמורשה. ולעולם פטורים, אבל שילח ביד אחר עם שלחו בהרשאה, הרי יכול להשביע את העדים, ואם כפרו חייבים, כמו שהזכרנו לאל. מרם יש סוברים שגם עבד כנעני יכול לבוא בהרשאה או להשביע את העדים, ולא נקטה משנתנו ביד עבדו אלא לרבותה, שאפילו עבדו שידו כיד רבו כגופו מכל מקום אם בא בלי הרשאה והשביע את העדים, הרי הם פטורים משבועת העדות. בגמרא אמרו, ראו שרץ אחריהם, אמרו לו, מה אתה רץ אחרינו, שבועה שאיננו יודעים לך עדות, פטורים עד שישמעו מפיו. עד כאן משנה י"ב, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף למד בית, הבדיחות של המורה בהבנה של התלמיד. מה צריך להיות כדי להיות מורה או מחנך? צריך ידע מתאים שאפשר להעביר לתלמיד. לא פחות צריך ליצור קשר אנושי טוב עם התלמידים. לתת הרגשה טובה ונעימה, אחרת גם העברה של הידע תיקשן. הגמרא מדברת על רב מגדולי המוראים. שאלו אותו בלחוץ שחיטה, שאלה. מי שאל אותו? רב כהנה. ולא ידע לענות. אמר להם משפט, להה ובדיך נבי. רב מסביר שכאשר הוא למד את ההלכות האלה אצל הדוד, רבי חייא, היחסים ביניהם לא היה במצב של בדיחותה. לא שררה ביניהם אותה נינוחות, קרבה ופתיחות, שמאפשרת לתלמיד להרגיש חופשי ולשאול הכל. היה ביניהם איזה קו גבול. לכן הוא לא שאל את השאלה. רב מלמד אותנו שלמידה היא לא העברת מידע מהמוח של המורה למוח של התלמיד. למידה זה אירוע רגשי. התלמיד חווה מתח, ריחוק או יראת כבוד מופרזת שחוסמת את הפתיחות. הוא מפסיק לשאול. הוא חושש להיראות קשה הבנה. הוא חושש להפריע. הוא פשוט מרגיש שהמורה לא נגיש עבורו. התוצאה הוא חור בידע, שעלול להישאר לשנים רבות, כפי שהרע קרה לרב עצמו. בדיכנה זה לא ליצנות, זה שלוות נפש. לומר איזה משהו שפותח את הלב. לחייך, להרגיש בנוח. השמן במנוע של החינוך. היא מסירה את המחיצות ומאפשרת קשר בין המורה לתלמיד, ואז התלמיד מאפשר לעצמו לשתף וללמוד מהמורה ולנוק. לא תמיד מדובר במצב קבוע, אלא ברגע מסוים שבו לא אוהב בדיחה, עלינו להיות רגישים למצבי רוח של הסובבים אותנו. לפעמים יום אחד של קירות מצדנו עלול לסגור את הדלת לשאלות שלעולם לא ישאלו יותר. זה הכוח בין תלמיד לרב. כל אחד צריך לדעת מה התפקיד שלו פה בעולם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על המרגלים שעם ישראל שולחים לארץ ישראל, לבדוק את הארץ, לבחון השמנה היא רזה, האם היא טובה. ואנחנו כולנו יודעים שהיו 10 מרגלים רשעים שהוציאו את דיבת הארץ, לעומת 2 שהיו צדיקים, שהיו קדושים, יהושע וכלב. אבל אם נראה את הפסוקים, יש דברים ייחודיים ליהושע ודברים ייחודיים לכלב. יהושע, משה רבנו, לפני שהוא יוצא, משה רבנו מברך אותו, מוסיף לו את האות יוד לשם במקום הושע, יהושע, מתפלל עליו, יא יושיעך מעצת מרגלים, שלא יפגעו בך. משה רבנו יודע שהוא צדיק, הוא יודע שהוא יעמוד בפרץ, הוא יודע שהוא יילחם, הוא אומר לו שלא יפגעו בך יושיעך מעצת מרגלים. אבל כלב לעומת זאת הולך לחברון להתפלל במערת המכפלה, שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים, שהוא לא יתפתל ללכת אחרי המרגלים. למה יהושע לא הלך איתו יחד להתפלל שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים? על זה כותב החפץ חיים, נפלא ביותר. אומר החפץ חיים, לשניהם היו תכונות שונות, אישיות שונה ודרך שונה בעבודת השם. יהושע היה באופי שלו חד משמעי, נקרא לזה במילים שלנו, קיצוני. אם הוא רואה מישהו שעושה משהו לא טוב, הוא יצעק, הוא ילחם, הוא ישבור את הכלים, הוא לא ייתן לזה לקרות. ולכן משה רבנו יודע שאם הוא יראה עוול, אם המרגלים יבואו לעשות משהו לא טוב, הוא ילחם בהם, הוא יעמוד על שלו. ואז הוא מפחד שהם יזיקו לו, שהם יפגעו בו. לכן הוא מתפלל שיהיה יושיעך מהצד מרגלים שלא יפגעו בך. אבל לאופי הזה יש מעלה. כשאתה שומר על החומות, כשאתה מגדיר קווים ברורים וצועק ונלחם ושומר על גבולות הגזרה, אז אמנם אתה חשוף לפגיעה מהצד השני, אבל יש פחות סיכוי שתהיה מושפע מהם, שהם ישפיעו עליך ברוחות זרות ובדעות שליליות למעשים לא טובים, כיוון שאתה שומר על נבדלות, שאתה שומר על היפרדות, שומר על ייחודיות. לעומת זאת, כלב באופי שלו היה אופי יותר רגוע, יותר מתון, יותר שלב, לא נלחם, לא קיצוני, ולכן אין חשש למשה רבנו שהמרגלים יתנקמו ויתנקלו ויזיקו לו, אלא יש לו חשש אחר. כלב חושש שהוא יהיה ניסת בעצת המרגלים, שהוא יהיה מושפע מהם, כיוון שהוא הולך איתם ביחד, הוא מתחבר איתם, הוא לא יילחם בהם, הוא לא יעמוד מהצד ויצעק ויילחם, לכן יש יותר סיכוי שכשהוא מעורב, דעתו מעורבת עם הבריות, הוא יושפע מהם לשלילה, לכן הוא הולך להתפלל בקבר האבות שהוא לא יושפע מהם, שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים. לעומת יהושע שלא צריך להתפלל, כיוון שהוא שומר על עצמו נבדל ופרוש מהקבוצה, אבל הוא כן צריך להתפלל עליו שלא יזיקו ולא יציקו לו. ולכן אומרת התורה, עבדי כלב כי רוח אחרת הייתה עמו. כשאנחנו מדמיינים את המרגלים, 12 מרגלים באים, אנחנו מדמיינים אותם כקבוצה של 10 מרגלים שמדברים רע ושיניים שמדברים טוב בקבוצה נפרדת, אבל האמת שלא כך היו פני הדברים. יהושע באמת היה בנפרד, אבל כלב הלך ביחד איתם. זה היה נראה כביכול מפלגה של אחד יהושע ועוד 11 מרגלים בצד שמדברים נגד, אבל אז מגיע כלב ומתוך אותה קבוצה, כשהוא בפנים, כשהוא מעורב איתם, כשהוא חלק מהם, הוא מגיע ואומר, לא זו בלבד עשה לנו בן אמרם. למה רק הוא אומר את זה ולא יהושע? כיוון שיהושע אף אחד לא ישמע לו. יהושע כולם יודעים שהוא נגד, שהוא מדבר נגדם, אבל כלב נראה איתם ביחד. וכשהוא מגיע ואומר, לא זו בלבד עשה לנו בן אמרם, כולם בטוחים שהוא חלק מאיתם, ואז הוא אומר, הוציאנו ממצרים, נתן לנו את התורה, הוא מדבר שבחים על משה ועל הארץ, בסוף לא שמעו ממנו, אבל הוא ניסה, ולכן התורה אומרת, עבדי כלב, כי רוח אחרת הייתה עמו. מה הכוונה רוח? הגם שהוא הלך איתם, והיה דעתו מעורבת איתם, אבל תמיד הוא חשב אחרת, תמיד הוא חשב טוב, תמיד הוא תכנן להציג את הארץ כדבר טוב, לעומת יהושע, שזה לא רק רוח אחרת, אלא כל ההתנהגות שלו הייתה שונה. כך מבאר החפץ חיים נפלא ומדויק כל פרט בתורה, ומלמד אותנו החפץ חיים מהמסר הזה. כל אדם יש לו אישיות שונה. יש לו אופי שונה, ולא צריך להתכחש ולהילחם באופי שלך.
6: קריית שמונה.
5: אם אתה אדם שדעתו מעורבת עם הבריות,
6: ייכנסו למרחב המוגן.
5: זה הדרך שלך להיות עם האנשים, לקרב אותם, אבל תשים לב, אתה צריך להיזהר, לא להיות מושפע מהם. אם אתה אדם נבדל, אז תשמור על הנבדלות שלך. כל אדם צריך לפעול לטוב, לתורה, למצוות, לעבודת השם, לפי האופי הייחודי והאישיות המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
7: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית נעמוד היום על שאלה מעניינת מאוד שעלתה על שולחנם של מלכים גדולי הדורות האחרונים. המדובר הוא בנוגע ללימוד הדף היומי. היום ברוך השם מתפשט הדבר הזה בכל מקום ומקום שיש שיעור דף יומי, אנשים יושבים ולומדים, עוסקים בתורה כל יום דף של גמרא, באים במסירות נפש, חלקם עושים את זה בבוקר, חלקם עושים את זה בערב, גם כאן בפינות שלפנינו השמיעו כאן את הדף היומי לתועלת המאזינים בבית שיוכלו גם הם לזכות למתנה הגדולה הזאת של הדף היומי. אבל השאלה שבאה לפני גדולי ישראל, הרי רבותינו לימדו אותנו שאסור לאדם לשכוח אפילו דבר אחד ממשנתו. חז"ל אומרים כל השוכח דבר אחד ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו. ובמסכת מנחות בדף צדיק ט' רבותינו אומרים שמי ששוכח דבר אחד ממשנתו עובר בשלושה לאווין. אז אם ככה, בלימוד הדף היומי הרי אין ספק שמאוד מאוד קשה לזכור את כל מה שלומדים. הדבר הזה הוא מאוד מחייב, הוא מאוד אינטנסיבי. כל יום והדף שלו כולל ערבי שבתות, ערבי הגים, שבתות עצמם, יום של חתונה, תמיד תמיד צריך ללמוד ולהתקדם עוד דף, ולא תמיד מוצאים את הזמן לחזור ולשנן את הדפים הקודמים. אפילו מגידי השיעורים לא מצליחים להשתלט על זה, על אחת כמה וכמה אנשים שבמשך היום הם עובדים לפרנסתם. אז השאלה, האם הלימוד הזה לא יצא שכרו בהפסדו? השאלה הזאת באה על שולחנם של כמה מגדולי ישראל, בהם הגאון רב משה פיינשטיין, פשוט אגרות משה, חלק ב', חלק יורדה, סימן קופיוד, גם בעל הדברי יציב וחלק ד' סימן קוף למדה, נשאל שאלה דומה מאדם שלומד ולא עולה בידו לזכור כיצד עליו להתנהג. אז התשובה היא מאוד מורכבת, אבל באופן כללי נאמר שיש ברכה גדולה גם בלימוד כזה שהאדם לומד מלמעלה. ויש לזה כמה וכמה סיבות, חלקם זה ממה הספרים הקדושים שהזכרתי כרגע, אגרות משה והגאון בעל דברי יציב, בתוספת עוד כמה וכמה חידושים מרבותינו הראשונים. דבר ראשון, חז"ל אומרים שאדם שתקפה עליו משנתו, דהיינו שהוא שכח אותה מהמת עומס של לימוד או הבנה, הוא לא בכלל האיסור הזה. כי התורה אמרה, ופן יסורו מלבבך כל יום מחייך, דרשו רבותינו במסירה מליבו הכתוב מדבר, דווקא כאשר אדם מסיר אותם בשעת נפש, לא כאשר הם סרו מליבו באונס או בתרדה. זה דבר ראשון. ולכן כאן שהאדם הוא מתמסר כל יום ללימוד אחר, והוא לא חלילה מבטל את הזמן, אלא הזמן שיש לו מקדיש אותו לתורה, אז אמנם זה כל יום דף אחר, וזה כתוצאה מזה הוא לא זוכר, עדיין יש בזה מעלה, והוא לא בכלל עליו הזה. בנוסף, יש שיטה מפורסמת של הגאון רבי חיים וולוז'ין בספרו כתר ראש, שהוא כותב שכל איסור שכחת התורה נאמר דווקא בזמנם שלא היו ספרים, והתורה הקדושה הייתה עוברת בעל פה איש מפי איש, ולכן היה עדיף לאדם שילמד קצת ויזכור כדי שיוכל להעביר את זה הלאה, מאשר שילמד הרבה וישכח, וכך הוא לא יוכל להעביר את התורה לדור הבא. מה שאין כן בזמננו, שברוך השם דברי תורה כבר ניתנו להיכתב. יש לנו את השס בבלי כתוב, יש לנו את המשניות, יש לנו את הרמב״ם, השולחן ערוך, כל הספרים כתובים. אומר הגאון רבי חיים וולוז'ין, על זה כבר אין את הלאו והזהרה, מפני שאם אדם שכח, הספר לפניו הוא יכול לפתוח ויכול ללמוד את זה מחדש, והוא לא עובר בלאווים האלה. רבים רבים מגדולי ישראל, ביניהם הרב מבריסק ועוד, סמכו על השיטה הזאת, על כל פנים בהקשר כמו ההקשר הזה של דף היומי. בנוסף, אומר הגאון בעל דברי יציב, יש דבר שנותן לאדם מרץ בלימוד, וזה כשהוא רואה שהוא מספיק. כאשר האדם רואה שהוא זכה לסיים עוד מסכת ועוד מסכת, זה מוסיף לו חשק ללמוד. כאשר הוא ימצא את עצמו תקוע במרכאות במקום אחד, בדף אחד, בלי לזוז לא ימינה ולא שמאלה, זה עלול להביא אותו לרפיון ידיים, והוא עלול חלילה עם הזמן לאבד את הטעם בלימוד. ולצערנו אנחנו עדים לפעמים לתוצאות כאלה, בפרט אצל צעירים, כאשר מושכים איתם יותר מדי זמן במסכת מסוימת, או ב3-4 דפים לזמן חורף שלם, כמו שכבר התריעו על זה גדולי ישראל, וכך הם בעצם מאבדים את חשק הלימוד. ההיקף וההספק זה משהו שנותן לאדם את הסיפוק, שהוא מרגיש שהנה יש לו עוד מסכת ועוד מסכת, ולכן גם זה שיקול כאשר האדם שואל את עצמו האם זה שווה, זה שווה עצם הסיום. בנוסף, כותב במחזור ויטרי, אם אדם זוכר ראשי פרקים מלימודו, זה לא נקרא שהוא שכח. דהיינו, אם לומדים אצל מגיד שיעור טוב, שהוא מעביר את השיעור כמו שצריך, ויוצא שהלומדים הם בסוף זוכרים חלק מהשיעור, חלק מהמושגים של הגמרא, גם אם הם לא זוכרים את כל התהליך ואת כל המסע ומתן, כל שאלה וכל תשובה, אבל באופן כללי הם זוכרים, הרי שבחיי גוונה הם לא עברו על האיסור של שכחת התורה, כי נשאר משהו ביד. לכן, זה חשוב מאוד שהאדם משתתף בלימוד כזה, בד בבד כמובן, לעשות הכל כדי לזכור מה שאפשר. ומה זה אומר? שבסוף השיעור, טוב לסכם את הנקודות העיקריות. למדת דף גמרא שעה, 2-3 דקות בסוף תסכם מה הנקודות העיקריות, מה יצא מכאן, מה למדתי, 2-3 דברים, אם אפשר לחזור עליהם גם למחרת עוד הפעם. ככה, כאשר ראשי פרקים נזכרים והמושגים הכלליים הם נשארים בידיו של הלומד, אז לכל הדעות הוא לא עובר בזה על האיסור, אבל כמובן שהדברים הללו הם נתונים לשיקול דעת. כדאי שכל אדם ישקול עם רבו מה כדאי לו, מה סדר הלימוד שמתאים לו, אבל כפי שראינו גם בלימוד הזה ישנה ברכה גדולה, בפרט שזה לימוד עם כלל ועם ציבור, וזה מוסיף הרבה חיזוק ותועלת. אז מכל השיקולים שאמרנו, אלה שלומדים דף יומי תחזקנה ידיהם וימשיכו ויעסקו וילמדו ויזכו לסיים כל התורה כולה וגם לדעת אותה, בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
5: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בעזרת השם יתברך נפגשים גם בבוקר זה, כדרכנו כל בוקר, לעסוק, לדבר, לשוחח על תולדותיהם של רבותינו. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, יש בידינו את החוב לעסוק בדמותם של כמה מגדולי ישראל שיום ההזכרה שלהם היה בשבוע שעבר. רק אני אומר תיקון או חצי תיקון, אני הזנתי בשידור חוזר, ככה הזנתי להקלטה של אחד השידורים, אחת הפינות, וראיתי שאמרתי שרבנו הרמב"ן מכנה את הריף רבנו הגדול. בכל מקום שכותב הרמב"ן רבנו הגדול זה הריף, ואז אמרתי שתלמיד תלמידו של הרמב"ן מכנה אותו, את הרמב"ן, רבנו הגדול. הרמב"ן את הריף, ותלמיד תלמידו של הרמב"ן מכנה אותו את הרמב"ן. שמתי לב שבטעות לא אמרתי את שמו של תלמיד תלמידו. אז כמובן הכוונה היא אל הרטב"א, רבנו יום טוב בן אברהם השבילי, שהוא תלמידם של תלמידי הרמב"ן. הראה רבנו אהרון הלוי והרשב"א הם רבותיו של הרטב"א, והם תלמידיו של הרמב"ן. הראה הוא רבו המובהק של הרטב"א, וגם הרשב"א הוא רבו, שני אותם גדולי עולם. אז הרטב"א מכנה את רבם של רבותיו, הרטב"א מכנה אותו רבנו הגדול. אפשר להוסיף בנושא הזה שמרן הבית יוסף מכנה כך את רבנו יצחק אבואב, מרן קורא לו רבנו הגדול. והגאון מרי פרג'י, רבנו יעקב פרג'י, רבה של אלכסנדריה, בתשובותיו מכנה כך, כן, בתואר הזה רבנו הגדול, את מרן הבית יוסף. כל פנים זה ככה כהשלמה. אז תמיד תלמידו של הרמב"ן שהזכרנו זה הרטב"א. אחד מגדולי רבותינו האחרונים, תלמידו המפורסם של רבנו הגדול הגר"א, הוא רבנו הגאון רבי חיים מוולוז'ין. כן, מגדולי ישראל המפורסמים, שהישיבה שהקים ועמד בראשה, שמכונית אם הישיבות, ישיבת וולוז'ין, ישיבה מפורסמת שיוצאה מתוכה גדולי עולם, שכן, שלמדו בה וגדלו בה וגם עמדו בראשה גדולי עולם, כמו רבנו הגאון הנציב מוולוז'ין. זה כבר נושא בפני עצמו על הישיבה החשובה הזאת. מי שיסדה וככה הנהיגה, רבנו חיים מוולוז'ין, כאמור תלמידו הפורסם של הגר"א. הוא נפטר בי"ד בסיוון בשנת תקפ"א, זה לפני קצת יותר מ-200 שנה. הוא בהקדמתו לפירושו של רבו הגר"א לספרה דצניותא מספר דברים גדולים מאוד מיוחדים על דמותו של רבו. אני חושב שבימי ההזכרה של הגר"א בשנים האחרונות הבאנו את הדברים האלה. ובספר נפש החיים, בהסכמות לספר, לפני פתוח מהדורת תפרש למדלת, שם גדולי ישראל כותבים דברים גדולים על דמותו. יש פה דברים שכותב הגאון רבנו אברהם אבלי, כמדומני זה רבי אברהם אבלי פוסוולר, שהיה מגדולי רבני וילנה, מגדולי דורו, מפורסם וידוע. אפשר למשל להזכיר את הדיון המפורסם בהלכות תפילת ליל ראש שנה, שמביא רבנו הגאון החיי אדם, ואחריו עוד הרבה אחרונים שדנים בחידוש הלכתי של הגאון הרב אברהם אבלי, בעניין משלו אמר המלך הקדוש בליל ליל ראש שנה, הוא דן שם בזה חידוש הלכתי. אז דבריו מפורסמים בנושא הזה, והדיון שבא בעקבות הדברים שהוא אמר. אז הוא, רבנו אברהם אבלי, כותב כך על רבי חיים מוולוז'ין, אומר, ואין העדה לתורה ולתעודה, הלא כבוד הרב הגאון הגדול בנגלה ובנסתר פאר הדור,
6: מורנו חיים זצוקה לאהבה דברם דקהילת קודש וולוז'ין, תלמיד רבנו הגדול, רבן של ישראל, הגאון החסיד, מורנו הרב אליהו מבילנה, כאשר שמו הגדול, יש פה מילה מחוקה, ונתפרסם כשמן הפרסמון, וכאן בהמשך, כעבור כמה שורות, הוא אומר כך, הוא הגבר, הוא קם על עולה של תורה להחזיר ליושנה האתרה. הוא אומר בהמשך, הוא האיש שחירף נפשו ומודו להושיב ישיבה נשגבה ורמה, רמה קרנו קרן דתורה וכו'. פה הוא אומר, וממנו השקע אדרים אדרים לסטט באבני חפץ וכו'. פה הוא גם מזכיר את בנו, אומר, וגם כיום בנו הרב המאור הגדול ענה לו, מזכיר אותו למעלה, מתאמץ בכל עוז ומקיים מילי דאבות להחזיק הישיבה על אז וכו'. זה בעצם מליצה לשון מילי דאבות, שהוא הבן מקיים מילי דאבות. כתוב בגמרא מסרת בבא קמא דף למד, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דאבות. יש שם שלוש דברים שנאמרו שם, שלוש אמרות של שלושה חכמים, ואחד מהם אומר, מי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דאבות, כלומר לקיים מה שכתוב במסכת אבות. אז פה הוא מקיים מילי דאבות, הוא מקיים את הדברים של אבא שלו, הוא ממשיך את דרכו. וכמובן הבן הזה זה רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, שפה רק הוא מזכיר אותו כאן בדברי ההסכמה, הוא קורא לו הרב, בנו ממלא מקומו, הרב המאור הגדול חריף ובקיא המפורסם מורנו יצחק, הוא היה אחרי אביו ראש שיבת וולוז'ין. יש ככה לדעת שחתנו הוא רבנו הגאון הנציב, שגם הוא המשיך את רשות הישיבה. הראש הישיבה מפורסם, רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין. אז זה ככה חלק מהדברים שנאמרו על אותו גאון וחסיד עצום, רבנו חיים מוולוז'ין. יש פה גם הקדמה של בנו, הגאון רבי יצחק שהזכרנו מקודם. אז הוא כותב כאן, יש פה הקדמה ארוכה, הוא אומר בין הדברים על אביו שהקים את הישיבה, אומר, ופי הוא פתח בחוכמה למאות תלמידים וזכה להגדיל תורה לגמורה ולמסבר, איזן וחיקר ותיקן, ובנה לו בית תלמוד גדול עומד על שלושה עמודים, תורה ועבודה וגמילות חסדים. עבודה, כמובן עבודה שבלב זה, זו תפילה. פה הוא אומר כאן, ביותו למעלה מבר הרבסה, כלומר בסביבות גיל 14, קבע לימודו עם אחיו הגדול, הגאון מורנו רבי שמחה, והאבו גרסי יממה ולילה, היו לומדים יום ולילה. כן, הוא אומר, לפני כן הוא כותב, כי מנעוריו נשא עולה של תורה בשקידה נפלאה. הוא מזכיר מה שסיפרו להם, זקנינו סיפרו לנו, שכאשר לא היה להון אור הנר מצוי, אור הלבנה היה יפה להון הגרסה דליליה, דלילה. לא היה להם אור, נר, היו לומדים לאור הלבנה. פה הוא אומר בהמשך, היה בגיל 25, היה בקי, הוא אומר, בכל התלמוד, גמיר בכל התלמודה. הוא אומר, הוא פוסקים ראשונים ואחרונים. הוא כאן מספר שהיה לומד תורה עם אחיו הגאון הגדול רבנו שלמה זלמן מוולוז'ין, והוא אומר בזה הלשון, ומה טוב ונעים שבת אחים גם יחד בתורה ועבודה, כמו שאמרנו, עבודה שבלב, ושניהם כאחד למדו תורה מערב הדומה למלאך השם צבקות, עיר וקדיש מן שמיה, רבנו הגדול רבן של כל בני הגולה, הגאון מרנה ורבנה אליהו החסיד זצוקל מקהילת קודש וילנה, כלומר רבנו הגרא, והוא זה להציל מרוחו עליהם רוח חוכמה וכו', אשר עין ראתה כל אלה הרואים ראו וסמכו וכו' וכו'. הוא אומר, ויותר מלימודו היה גדול שימושו ששימש את רבו החסיד נא, כמובן וכאמור רבו זה הגרא. אומר, ובימים הרבים שעמד לפניו הנהיר לשבילי דאורייתא בנגלה ונתיבות פליות בנסתר. בהמשך הוא אומר, וכי ימים אשר למד לפניו בהמה ובהירה ברטט ובזיע
0: מעלות תרשיחה,
6: על הקשר המיוחד של רבי חיים לרבו הגרא. הוא אומר, כאשר, כן, כאשר לימד והודיע לבניו ותלמידיו הימים אשר עמד לפניו, היה מספר על הימים שהיה לומד אצל הגרא, אמתו דרבה, אמתה דרבה אבא עלה, במורה נפלאה, כאילו עומד לפניו במרום, כאילו עכשיו הוא נמצא לפניו, אגרה כבר נפטר, כאילו הוא נמצא לפני אגרה, וככה ראו את האמה של רבו שהייתה עליו. אומר, כאשר היה פותח בשיעור ומזכיר את דבריו של רבו, מביא את דברים של רבו, את הליכותיו, אבא מרתע כולה גופה. היה ככה כולו ככה, היה לו מסוג של רעד כזה של קדושה שמזכיר את רבו. רבי חיים עצמו ככה מספר, כמו שאמרנו מקודם, הזכרנו את דבריו בהקדמה של הקדמה שלו לפירוש אגרא לספר דצניותא, אומר שהיינו מזכירים לפניו, לפני אגרא, את רבנו הארי, אבא מרתע כול הגופה, היה ככה רועד מרוב הקדושה שמזכירים את רבנו הארי לפניו. אז ככה אותו עניין רואים פה, שהיה רבי חיים מזכיר את אגרא, היה אבא מרתע כולה גופה. יש פה עוד דברים להוסיף, אומר, וגדולה ענווה שכבוד מראה בה הגאון, כך אומר בנו, ונתלבש בכל דרכיה ונתיבותיה. כל העניין של הענווה, הדבר הגדול המיוחד הזה, בהמשך הוא מוסיף ואומר, בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמיים, הן במילדת ציבורה, בנושאים הכלליים, בפרט בענייני הכלל, מודעת שהשליך נפשו מנגד ועסק הרבה יותר על כדי כוחו, ואף כי זקן היה, היו ידיו אמונה נגד בו השמש וכו' וכו'. אומר, וזה דרך הילוכו בקודש מעודו, הן בתורה והן בדרכי השם הישרים, שהיה, יש פה מילה מחוקה, הניח כבוד עצמו, הוא בחר לו ללמד באשר איתיו להם להכרינה, אשר כקטן כגדול ישמעון וכו' וכו'. עוד יש פה מדברים נפלאים על גדולתו המיוחדת של אותו רבנו הגדול והקדוש רבי חיים מוולוז'ין, זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. ספר נפש החיים, ספר ידוע, מפורסם, ידוע בכל העניין המיוחד שיש בו, רבים שעוסקים ונאותים לאורו של ספרו המיוחד הזה. שיהיה לכולנו בשורות טובות, המשך עלייה בתורה ויראת שמיים, שרדיפת הדת, הרדיפה הנוראה נגד בני התורה, תיפסק כאן בארץ הקודש, יכירו כולם בערך העצום, העצום מאוד מאוד של התורה ושל נושא דגלה. בשורות טובות, המשך ההזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל המערבי, בקריית שמונה ובאצבע הגליל, בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי האירועים בבדיקה. מוסיף להיות קשה מצבה של אחת הנערות כבת 17, שנפצעה אמש בפיגוע הדריסה בצומת גוש עציון. נערה נוספת נפצעה קל. המחבל בן 30 מחברון חוסל בזירת האירוע, ובמהלך הלילה כוחות צה"ל מיפו את ביתו לצורך הריסתו. 8 חשודים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים במהלך הפרות הסדר שאירעו הלילה בבית שמש. המהומות החלו בעקבות ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה וכללו גם פריצה לתחנת המשטרה בעיר. מהמשטרה נמסר כי הכוחות הצליחו להשתלט על האירועים וכי הצירים הסמוכים פונו לחלוטין. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי קורא לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין להתייצב בעוצמה נגד היועצת המשפטית לממשלה בעקבות רדיפת לומדי התורה כדבריו. כתבנו אבי מוסקוב.
2: היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה במסע הרדיפה שלה נגד עולם התורה, כאשר הודיעה הערב כי תשלל הטבת מס לפי סעיף 46 מעמותות שבהן לומדים בחורי ישיבה המוגדרים כמשתמטים. לאחר דיונים רשות המסים וגורמי המקצוע, הונחתה רשות המסים להתחיל בתוך שבוע בלבד ביישום המהלך, ואף להקים צוות מיוחד למניעת מסלולי מימון עקיפים. יצוין כי מדובר במהלך כלכלי דרמטי נגד עולם התורה, שעלול לפגוע בכלל הישיבות החרדיות ולהוביל להפסד של מיליונים רבים.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף את רשת CNN בעקבות סיקורה של טיוטת ההסכם בין וושינגטון לטהרן. לדברי טראמפ, החדשות המזויפות CNN אמרו היום באופן שגרתי שהסכם הגרעין האיראני שלי לא מדבר על גרעין, כשלמעשה הוא קובע באופן ברור שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, CNN ורבים אחרים בתקשורת החדשות המזויפות הם אסון עם רייטינג נמוך. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגר"א ב-9.07. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.53 ולפי הגר"א ב-10.17. חצות היום והלילה ב-12.38, זמן מנחה גדולה היום ב-1.14 והשקיעה ב-7.42. הדף היומי במסכת חולין דף למד ב'. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר יתחמם בהדרגה ולקראת סוף השבוע צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר יום שני בשבוע? נפגשים כאן שוב הבוקר הזה לשעה המוסיקלית שלנו לפתוח עוד בוקר נעים וקסום עם מוזיקה טובה. איתנו בצוות הבוקר דודי זינגר הטכנאי שלנו בקול פליי, ארז רסין הטכנאי בקול ברמה יחד עם אורי בני ישראל, רוני גינדי המפיק שלנו יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז תראו איזה צוות של אנשים מורחב נמצא כאן הבוקר הזה, רק כדי להנעים לכם, רק כדי להנעים לכם ולפתוח את הבוקר הכי טוב. אז הכי כיף לפתוח יחד עם כולם את הבוקר הכי טוב והמוזיקלי שלנו. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם ביצוע לייב של אברהם פריד, לא עבור, כך נקרא השיר שפותח לנו את הבוקר, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו ותתארגנו.

לא עבור הביצוע של אברהם פריד. כן, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, או הפוך. אבל אנחנו כאן כן מתפללים ומייחלים שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית קודשנו ותפארתנו במהרה, בקרוב, עוד היום. אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא, מזמור לתודה.

עקיבא תורג'מן עם הביצוע למזמור לתודה, כל כך הרבה לחנים, כל כך הרבה סגנונות למזמור לתודה, שאנחנו כבר לא זוכרים את כל הלחנים, אבל כל כך יפה לשמוע שיש כל כך הרבה לחנים. אנחנו ממשיכים ועוברים לברק גרוסברג, אם אני כאן, הכל כאן.

0: נהוראי אריאל ושי וינר, אתה טוב. כך נקרא הסינגל הזה. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות. אתמול הזכרתי על נושא הברכות השחר, וברוך השם, קיבלתי תגובות נפלאות על כך, וסתם רק, אתם יודעים, רק הערתי באלף, וברוך השם, אם זה גורם לאנשים להתמקד קצת יותר בכוונה של ברכות השחר, והיה זה שכרנו. אבל עכשיו, בלי שום קשר לזה, באמת שיש לנו את הזכות לברך בכל כל יום כל כך הרבה ברכות נפלאות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה, כי שום דבר לא מובן מאליו, ועל כך אנחנו מודים לו.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, הרב קפטן, עוד יום איתך להיות, זה זכות גדולה בשבילנו. וגם לכל המאזינים, שאתה מוציא כל רגע מבצע אחר.
0: דוד, רגע לפני שנשמע את המבצע היומי שלנו היום, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו שגם היום, בעזרת השם, אנחנו מבקשים מהמאזינים להתפלל לרפואתו השלמה של הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא יעמיד אותו על רגליו ויחזור לאיתנו הראשון, ובעזרת השם בריא אולם לעד ולעולם.
2: אמן.
0: דוד, אנחנו רוצים לקבל את המבצע היומי, תן לנו איזשהו מבצע ככה מיוחד לבוקר הזה.
2: כמו שאתה יודע, הקפטן, נכנסים עכשיו לעונת החום וצריכים את המזגנים. רציתי לצאת במבצע מחיר, איך אומרים, מיוחד שבמיוחדים למאזינים של הרב קפטן, מזגן של חברת טורנדו דגם סאגה ב-1,550 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה. זה מבצע שאני עושה אותו אמיתי אצלך, 1,550 שקל של חברת טורנדו, כולל הובלה, כולל התקנה. אני חושב שכמו שאתה שומע, וגם הוא לא צריך הרבה חשמל, רוצה לעשות, איך אומרים, מחיר שמיוחד אצל הרב קפטן.
0: וואי, מקסים. תשמע, מזגן זה הדבר הכי נצרך בתקופה הזאת, בפרט כאשר אנחנו מדברים על קיץ כמו כאן בארץ ישראל, אז מבצע כזה עוד יותר מדהים, ואני רוצה שתיתן למאזינים שלנו את מספר הטלפון שיוכלו להתקשר ולהזמין את המזגן ולקבל את המבצע שלו עם המתנה.

0: מיוחדת.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, רק לפני כן הרב קפטן, חשוב שאנשים ידעו שקונים כל מיני מזגנים עם כל מיני מותגים לא מוכרים, אחרי זה שבאים הבית, זה כן עובד ולא עובד, ומביא מתקין, לחפש את המתקין, והוא אומר אני בסדר, החברה לא בסדר, החברה אומרת הוא לא בסדר, אצלנו זה הכל בא כמושלם, וחוסרים דרכנו מאות שקלים, הרב קפטן, זה באמת למיטה.
0: כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תרכשו וכמובן תתחדשו. אתם יודעים, חשוב מאוד כשקונים מזגן לקנות אותו במקום טוב, מקום שיש לו אבא ואמא, שיש לאן לפנות, ובהחלט חשמל הקרן זה המקום. דוד, תודה רבה לך, אני מזכיר שוב, כוכבית 2757. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה רבה, קפטן.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: האזינו לדברי הראשון לציון הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

תן חיוך בן אדם, הכל לטובה. רועי ידיד, ישי לפידות ודדי גראוכר, זיכרונו לברכה. אנחנו מהשיר המקסים הזה והאופטימי עוברים לנמואל הרוש, רק אתה.

הגענו כעת לשעת הצדקה, בואו נקיים אותה ונקדיש את המצווה הזאת היום, יחד עם פרק התהילים שלנו לרפואתו השלמה של הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השביעית בתפילת העמידה היא ברכת הגאולה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בבקשה ותחנון, ראינה בעוניינו וריב הריבנו ומהר לגאולנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. והשאלה מיד נשאלת, הרי כבר דיברנו על גאולה לפני תפילת 18, בירחנו את ברכת גאל ישראל, ובה הזכרנו בארוכה שהשם גאל אותנו ממצרים, והוא פודה אותנו מיד כל אויבינו, אז למה אנחנו חוזרים לבקש כעת שוב על גאולה? רבותינו מגלים שיש הבדל בין ברכות הגאולה. בשונה משאר הברכות והתפילות שעוסקות בגאולה הכללית של עם ישראל, הברכה הזאת עוסקת גם בגאולה הפרטית של כל יחיד ויחיד מצרותיו האישיות. הברכה הזאת היא בעצם בקשה על החילוץ שלנו מהמצרים היומיומיים, ממועקה נפשית, ממשבר כלכלי, מזוגיות שעלתה על סרטון או מכל צרה שמכווצת לנו את החיים. אבל שימו לב לנקודה חשובה. איך הברכה הזאת פותחת? ראינה בעוניינו. בשביל מה אנחנו מבקשים מהשם לראות בעוניינו? למה אנחנו לא מבקשים ישר גאל אותנו מעוניינו וריב הריבנו וכו'? אם נתבונן, הברכה הזאת מלמד אותנו יסוד חשוב. החלק הכי כבד בצער ובסבל הוא תחושת הבדידות. הטרגדיה האמיתית של אדם סובל היא התחושה שהוא שקוף. אף אחד לא רואה כמה קשה לי, אף אחד לא מבין עם מה אני מתמודד. המועקה מכפילה את עצמה כשאין לה עד. הסבל גדל כשאין בו הכרה. לכן הצעד הראשון לגאולה ולריפוי הוא הנראות. עצם הידיעה שמישהו למעלה רואה את הדמעות שלנו בלילה, רואה את המאמץ השקט שאף אחד לא מעריך, ובעיקר רואה את המלחמה הפנימית שלנו, וזה כשלעצמו כבר חצי נחמה. השם לא רק מוציא אותנו מהצרה, הוא קודם כל אומר לנו, אני רואה אתכם, אתם לא שקופים, הכאב שלכם קיים וחשוב ואני לא מתעלם ממנו. וזה מחייב אותנו ללכת בדרכו של הבורא. לא צריך ראייה חדה כדי לזהות את כל השקופים שסביבנו. הם מספרים על הכאב שלהם בשפות רבות כמעט בלי מילים. המבט שעל הפנים, הכתפיים השפופות, התנועה הכבדה, כל כולם זועקים, תראו אותי, תפנו אליי, תבינו אותי. מאזינים יקרים, כשאנחנו פוגשים מישהו שקשה לו, אם זה בעל או אישה שחוזרים מותשים יום מעייף, אם זה ילד מתוסכל שלא הצליח במבחן, או סתם חבר שמשתף במשבר, האינסטינקט המיידי שלנו הוא להיות פותרי בעיות. אנחנו מיד שולפים עצות, אומרים יהיה בסדר, הכל משמיים, או מנסים לתקן את המצב. אבל לפעמים, העצות האלה רק גורמות לאדם השני להרגיש עוד יותר מוקטן ולא מובן. כי לא רק שהוא סובל, אלא גם מקטינים את הכאב והסבל שלו, ואפילו גורמים לו לחשוב שהוא אדם לא מאמין אם הוא מרגיש כאב. אז במקום למהר לתקן ולייעץ, בואו קודם כל פשוט נראה אותם, ניתן תוקף לכאב שלהם. במקרים כאלה פשוט תגידו משפט כמו, אני מבין אותך, רואים שאתה מתאמץ, אני רואה שקשה לך וזה באמת מתסכל. לפני שאתם הופכים לגואלים עם פתרונות, תהיו קודם כל אלו שרואים בעוניים של אחרים. ברגע שאתם מעניקים למישהו תחושה שרואים את הכאב שלו באמת, אתם מוציאים אותו מהבדידות שלו, ובעצם כאן מתחיל תהליך הגאולה הפרטית שלו.

0: תמיד. אחת ולתמיד, ישי ריבו, שתמיד כיף לשמוע. נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים גם, אל תשכחו לשתות לפחות היום, לא, נניח שאנחנו עדיין לא בקיץ, קיץ, 7-8 כוסות ככה בספתח של היום עד אמצע היום, אז אתם במצב בסדר, ולא לשכוח, כן, זה חם, חם, אנחנו נמצאים בחוץ ולא שמים לב, אבל השמש עושה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
8: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
7: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
9: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
10: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, בוקר טוב הרב.
11: בוקר טוב מורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים בכלל ג' מלמד אותנו שאין חילוק באיסור סיפור לשון הרע, בין אם אדם מספר בפניו, בין שלא בפניו, וגם לשון הרע דרך צחוק, האם מותר לצחוק, האם מותר לספר בדיחות על אנשים, על עדות, אם מותר לספר לפני כן שזה על גויים, ואפילו אם אדם מספר סיפור בלי שמות, לא מספר על מי הוא מתכוון, ואי אפשר להבין תוך כדי הדיבור, ועוד כל מיני עניינים שמסתעפים מדיבור לשון הרע, שכולנו יודעים שלשון הרע קודם כל זה על אמת. והשאלה נשאלת בכלל ג' סעיף א', אם יבוא בן אדם ויגיד לנו, תשמע, אני בן אדם דוגרי, יש כזה מושג דוגרי, זה איש אמת, כי בכל הוא בעל מעלה, אני אצלי אין מאחורי הגב, אני מה שאני מדבר איתך, אם הוא היה פה בפנים שלו הייתי אומר לו את זה, אני אין אצלי משחקים, לא מפחד מהאמת, אני אומר את האמת בפנים של האדם. לכאורה כולנו מה שחושבים על אדם כזה, זה איש אמת. אשרה ואשרה חלקו, אין לו אחד בפה, אחד בלב. מה ההלכה אומרת? אומר חפץ חיים, בוא תראה מה ההלכה, שאם אדם שומר את עצמו לספר בסתר ומקפיד שאדם לא ידע מזה שהוא מדבר עליו, ודאי שזה אסור. הוא גם מקבל חז ושלום, זה לא איזה קבלה טובה מהשמיים, הרור מכיר ראהו בסתר. כשאתה מדבר לשון הרע על חברך מאחורי הגב, אתה לא נותן לו זכות שימוע, אתה לא נותן לו להתגונן, אתה לא נותן להביע את הצד שלו. הרבה סיפורים לא נכונים בכלל, לא מדויקים, ניגנו את זה בניגון אחר, השמיעו את זה משהו שאתה פרשנת אותו בצורה שונה, והאמנת לאיזה גנות שהיא בכלל לא קיימת. תן לי הזדמנות לשני להביע את דעתו, אם בכלל אתה אמור להתערב בזה. אז זה נקרא הרום מכיר ובסתר. אבל אפילו אם אדם, כמו שאמרנו, ששאל השואל, אני אדם שאומר את הדברים בפנים, ואפילו שאני מדבר איתך עכשיו והוא לא פה, אם הוא היה פה, הייתי אומר לו את זה בפנים. אז לכאורה היינו חושבים שאין בזה לשון הרע. בפי ההלכה, האדם הזה עובר על איסור חמור ביותר של איסור לשון הרע, ויותר מזה גם שזה שהוא מעיז, הוא חושב שהוא היה מעיז להגיד את זה בפנים, זה יותר חמור, כי הוא יכול לגרום לאדם לענות לו ולגרום למחלוקת יותר גדולה. כי לא כל אדם, רק חסידים ואנשי מעשה, אם מגנים אותם בפניהם ומביישים אותם ומלבינים את פניהם, לא עונים. טבע האדם הנורמלי, גם על פי ההלכה מותר לאדם מישהו שמבזה אותו לענות. מי שחסיד, שומעים חרפתם ואינם משיבים, זה הנעלבים ואינם עודבים, הם זוכים לדרגה גדולה, למעלה מעל הטבע שמעבירים להם על כל פשעיהם. אבל מטבע האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שלו לא יהיה כמו אבן שאין לו הופכין, זה שמשבח אותו וזה שמגנה אותו, אותו דבר. אז כל אחד צריך להיזהר ולא לחשוב שאם אני הייתי אומר את הדברים בפנים, אין בזה לשון רע. להיזהר ולשבח זה הדבר הכי טוב, להיזהר מלגנות ולדעת להתאמן לשבח כל אחד ולראות הטוב אצל האחר, ונזכה לשפע וברכה, אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל, ארז הסין, רוני גינדי ויאיר כהן, ממני ניר קפטן. אאחל לכם המשך האזנה הרבה, בוקר מקסים, מבורך, מלא בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד,
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
10: שלום רב לכם, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שני בשבוע. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
11: בוקר אור, בוקר טוב יקי לך למאזינים.
10: טוב, גפני מדבר על זה בימים האחרונים לא מעט, שאנחנו לקראת איזושהי התפוצצות, הרגש כזה שיתפוס את החברה החרדית, ואם אני מפרשן את דבריו, אז זה שילוב גם של הקיצוניים שהפגינו והיו מפגינים לאורך כל התקופה על כל דבר מהסוג הזה של מעצר תלמיד ישיבה, מעצר עריקים, ועכשיו גם המיינסטרים. אם זה ההוראה הזאת של גפני בשבוע שעבר לא לשתף פעולה יותר עם המשטרה, עד כדי אירוע שמגיע לשיאים מטורפים במהלך הלילה האחרון בבית שמש. שם זה זירה יותר של אנשי הפלג והעדה החרדית, בעיקר העדה החרדית, למי שמכיר את הטיפוס המפגיני בבית שמש. אבל היה שם איזשהו ניסיון או מעצר בפועל של הריג במהלך הלילה, והגיעו קיצונים לתחנת המשטרה ואיזה כמה עשרות, וניסו לפרוץ שם, והיו עצורים.
11: צריך לומר, אגב, שגם דרי מצטרף אתמול איכשהו לעניין הזה, גם ברמז כאילו על גוש הימין, אבל בעיקר מילים חריפות שדי מצטרפות למה שגפני דיבר על נתק מהמשטרה. אני אקריא גם ההודעה שלו: היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית דוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, בסוגריים מה שאתה אמרת, הקצה גם את המיינסטרים החרדי, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. מה שהוא מתכוון בהמשך זה, הוא אומר ראש הממשלה, ראשי מפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. והוא מדגיש, קולכם אינו נשמע. ראיתי שבן גביר אחר כך כן גינה את
10: לא, רגע, שנייה, כן. אני חייב להגיד משהו. מה זאת אומרת קולכם לא נשמע? הייתה תקופה ארוכה שקולו של אריה דרי ושל גפני ושל גולדקנופ לא נשמע באירוע
11: כן,
10: הזה.
11: כן, בסיפור הזה של היועמ"שית, ישיבות, נכון.
10: עצרו פה תלמידי ישיבות עוד הרבה לפני שהוחלט לפזר את הכנסת. זה היה אירוע שבשגרה במהלך השנה האחרונה, אמנם לא באותה תדירות כמו בימים האחרונים, עכשיו הגעתם למסקנה שאם לא נעיף את היועמ"שית הזה, עיבוד חד משמעי של שלטון הימין. זה כבר אירוע שהוא מתנהל למעלה משנתיים, ביתר סט בשנה האחרונה עם כל העצורים האלה. מה קרה עכשיו?
11: כן, ולא, וגם הסיפור הזה, שכל הזמן אתה יודע, היועמ"שית דווקא החרדים לא עמדו בראש החץ, אבל היא סימנה אותם, וצריך לומר, לא יודע מה, ברישות כזאת, אתה יודע, לכתוב עליה אנרכיסטית, זה עוד הדברים הקלים. היא פשוט, אתמול היא פרסמה גם את העניין הזה של סעיף 46 לישיבות. לא יודעת כמה זה משמעותי, עוד פעם, זה משמעותי לתורמים גדולים אולי מישראל, אבל אלה מחול, מארצות הברית, מאירופה, אני חושב שפחות יושפעו מזה, אבל כך או כך, אתה יודע, והיא מחפשת והיא אומרת...
10: זה משפיע.
11: כן, משפיע מאוד, והיא אומרת, היא הקימה צוותים שיסנכרנו את הכל, אתה מבין? זה משהו, מערכה המלכית כזאת בתוך בציבור החרדי, בלומדי התורה, ולבדוק שאין כפילויות ושאין שום דבר, ושכל המערכות מסונכרנות כדי למצוא את העריקים הללו. מה אני אגיד לך, זה אתה יודע, רישות של תחכום כזה, של לחפש בכוח, לשים את הדבר הזה על ראש סדר היום שלה, והיא כבר שנתיים באירוע הזה לפחות, אם אני זוכר נכון.
10: כן. אגב, דרי שיושב איתה בדיוני הקבינט, אם באמת הייתה בעיה וצריכים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, אולי אפשר להתחיל מזה שהממשלה לא תזמין אותה לאותם דיונים ביטחוניים, אם היא לא בתפקיד, אם היא באמת עד כדי כך כזאת רודפת את עולם התורה. אני לא חושב שכדאי לשבת באותו חדר עם אותם אנשים, בהקשר הזה, אבל בסדר. סליחה, מה עוד? חוץ מזה? קצת שכחנו מהאיראנים ומההסכם שמתגבש שם, אז גם זה יהיה על ראש שמחתנו במהלך השעה הקרובה, ועוד הרבה מאוד נושאים לפתחנו. אני...
11: לא, כי אתה יודע, אנחנו כבר חוששים, יום אחד אנחנו אומרים, כן, טראמפ לפני, אתה יודע, קלו כל הקיצין, והוא מצייץ, וזה כל מיני תמונות של מטוסים, וכתבמים, ואוניות, ויש...
10: קצת נרגע, אבל בימים האחרונים.
11: מאחורי, כן, מבחינת המכינת זה. אבל מצד שני, יש, אתה יודע, בדיוק, גם מסרי הרגעה, למרות שאתמול פתאום הוא הכניס עוד איזה שהם שינויים בתוך הטיוטה הזאת שלא נגמרת ולא מסתיימת ולא בטוח בכלל שהגיע למוצ'טבה. לא יודע מה להגיד לך כבר, אתה יודע.
10: כן. אם אתה לא יודע מה להגיד, אתה לא חייב להגיד.
11: לא, זה... לא, אז אני אומר, אבל אני אומר, עצם הידיעה, היא הידיעה, לא, חייבים להגיד פה שיש היא ידיעה, כי אנשים שואלים אותך ואותי,
10: ברור,
11: וזה אומרים,
10: נו,
11: מה אתם אומרים? כן, מה אתם אומרים? יש, הוא יפציץ בסוף, לא יפציץ, כאילו הם מאמרים בפולימרקר, וזה 200 אלף דולר יושבים להם פה לצד הזה או לצד הזה. אנחנו אומרים, מה,
10: איך רק אפשר... 200.
11: כן, איך אפשר להיכנס לראש של טראמפ?
10: כן. אגב, אני רואה את התמונות מבית שמש כל הזמן, סרטונים עוד לפני התוכנית, גם תוך כדי עכשיו, אנשים שולחים לי, זה חתיכת אירוע, כאילו, אתה יודע, אנחנו לא... אני מאוד מקווה שלא נגיע למקום הזה של אנרכיה, באופן כזה שכל אחד לוקח את החוק לידיים ופורץ בצורה כזאת לתחנת משטרה באמצע הלילה. האירוע שם לא יצא משליטה, כן? אבל זה היה מרחק...
11: היה קרוב לכך, כן.
10: מרחק יריקה משם. לא צריך להגיע למקומות האלה. טוב, שמונה... כן, אני יודע, עכשיו יקבלו הודעות מאנשים שגם המשטרה לא צריכה להגיע למקומות כאלה. אני הראשון שישבתי כאן ודיברתי על המפכ"ל דני לוי וגם ישראל וכו', ועדיין, תמונות כאלה שמגיעות לסף אלימות, הן לא צריכות להגיע, חד משמעית. 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא אורי בני ישראל. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, כרחד עם אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, וגם קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, ועוד הרבה אנשים נוספים שנמצאים כאן מאחורי הקלעים. נתחיל, ישראל.
11: כן, בטח, בטח.
10: בסדר. אני מחפש פה את הכותרות ששלחו לי, או שלא שלחו, אני לא יודע מה.
11: לא שלחו היום כותרות? לא, כי עזרא חי, אני אסביר לך,
10: ואת ה...
11: יש היום, יש היום מגיש חדש בחדשות, שתדע לך.
10: אייל
11: וולק... הנה, הנה, אבל רגע, רגע, רגע, רגע.
10: אז שיהיה לו בהצלחה בעזרת השם.
11: אורי בני ישראל שולח לך.
10: וזה כן.
11: אבל צריך להגיד בהצלחה באמת לאייל וילקוביץ', שאתה יודע, שם דבר בנושא חדשות, קריון חדשות, עריכת חדשות.
10: אנחנו 800, בואו נתחיל, מיד אחרי האות. פותחים הבוקר עם שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד. שלום וברכה, בוקר טוב.
12: בוקר אור.
10: טוב, עוד רגע גם נגיע לעניינים המשפטיים, להתנהלות של גלי ברב מיארה, אבל לפני כן יותר חשוב, זה החיים בצפון. מה אתה אומר לתושבי הצפון בבוקר הזה?
12: מה שאני אומר לתושבי הצפון, כתושב הצפון, אגם שאינני תושב קו העימות, כן?
11: איפה אתה מתגורר?
12: אני חי בגליל, במרכז הגליל, בקיבוץ חנתון. אמרתי, כמובן, זה לא קו העימות, זה לא דומה לחוויה של שטולה או של קריית שמונה, אבל בוודאי שכל מה שקורה בקו הגבול, הוא תורד את מנוחתנו והוא מעסיק אותנו יום יום שעה שעה, אבל יש בגדול שתי חלופות. חלופה אחת היא מה שנקרא לגלגל את הבלוף, לומר בוא נחזור לקו הגבול, בוא נלך לאיזשהו הסדר כזה או הסדר אחר, בוא נביא אינדונזים או בורמזים או איזה כוח רב לאומי כפי שעשינו בעבר שיחצוץ בינינו לבינם
11: ולהחזיר בעצם את השקט
12: ונחזיר את השקט. אלא שאני חושב שהלקח האמיתי מהשבעה באוקטובר הוא שאנחנו סיימנו לגלגל את הבלוף, ואנחנו אם נידרש להילחם עוד חודש ועוד חודשיים ועוד שלושה ועוד ארבעה ואולי אפילו עוד חצי שנה בארגון הזה, זה מה שאנחנו נעשה כדי להדוף אותו מהגבול ולהגיע לסיטואציה כפי שאמר אתמול בישיבת הממשלה השנייה, כפי שאמר אתמול ראש הממשלה בישיבה, ואמר משפט חשוב, אמר כשם ששינינו מהקצה לקצה את הסיטואציה ברצועת עזה, וברצועת עזה הסרנו את האיום על תושבי העוטף.
11: למרות ששם עדיין יש שליטה של...
12: החמאס, נכון שהיום החמאס הוא סוג של כוח שיטור על 40% משטח הרצועה, אבל הוא איבד את היכולת שלו לשגר פצמרים ולשגר רקטות ולהוציא מחלקה לפעילות או להוציא כיתת לוחמים לפעילות. הוא הפך...
10: אתה יודע, יכול להיות שזה שקט מתי, כן?
12: תראה, זה דבר שצריך לתחזק אותו, ואנחנו רואים שאנחנו מתחזקים אותו. אני מזמין כל אחד לשאול מי זה בכלל עומד היום בראש חמאס בעזה.
10: אז אני חוזר רגע ללבנון, מה היית עושה? מה, היית לוקח שטח? היית תופס שטח? לכמה זמן?
12: בלבנון, זה מה שעושים, זה לא מה שהייתי עושה. בלבנון קורה דבר מאוד פשוט. זה מאוד לא פשוט מבחינת הביצוע, כן פשוט להבין מה קורה. מה שקורה, אתה בעצם עובר קו כפרים, ראשון, שני, בו אחר קו שלישי עכשיו, ואתה מייצב מה שנקרא קו צהוב, כפי שעשית ברצועת עזה, אתה מייצר קו צהוב בלבנון. מה זה אומר קו צהוב? זה אומר שמדינת ישראל מבצעת תיקוני גבול, ואלה תיקוני גבול משמעותיים ואסטרטגיים, שבאים ואומרים את הדבר הבא. אי אפשר שנהיה כמו ערב השבעה באוקטובר בסיטואציה שבה אני מגן על מטולה ממוצב שיושב בלב מטולה.
11: אלא צריך לתפוס רצועת ביטחון, כן, כמו בעזה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
12: אי אפשר לשבת על גבול היישוב אביבים, מתחת למרון הרס, ומשם להגן על היישוב אביבים. ואותו דבר בשטולה, ואותו דבר...
11: אבל השר שיקלי, זה מובן, זה מובן והגיוני. השאלה היא גדולה, כמה אנחנו מתואמים, וכמה הנשיא טראמפ נותן לנו שם חבל לבצע את מה שאתה חושב. רגע.
12: בספק רב. אם היה, בוא נאמר, ממשל שהיה אחרי כל כך הרבה זמן של לחימה, מאפשר לך לפעול מצפון לליטני, לתקוף בצהוב ולתקוף ברמת נבטיה ולתקוף בבקה ולתקוף גם חירוגית בבירות כשצריך, זה לא דבר כזה מובן מאליו, ושוב, צריך להבין את המתמטיקה הרחבה של העבודה עם ארצות הברית. כשאתה יוצא למערכה, עם ארצות הברית, לא אתה יוצא והם כינור שני, להפך, הם הכוח המוביל.
11: ועדיין לרחפני הנפץ עוד לא מצאנו פתרון.
12: שנייה, הרחפנים זה עוד סוגיה, אבל שנייה רגע, אני מדבר רגע על הדינמיקה למול אמריקה. כאשר אתה יוצא איתם למערכה אסטרטגית, בהיקפים רחבים, ועכשיו אומרים לך, תשמע, עכשיו אנחנו ב-X שבועות של מסע ומתן, ואני צריך שיהיה לי פה רידוד פעילות בגלל הדבר הזה. אמנם זה בלתי נסבל מצד אחד, כן? וזה גם עולה לנו במחירים, אבל מהצד השני בראייה הרחבה זה לא דבר שהוא בלתי נתפס, כן? ולעד גבול מסוים, זה דבר שגם אפשר לעמוד בו. אני חושב שהגבול הזה נחצה, ולכן גם ישראל נמצאת עכשיו ברכס אבו פור, ובואכה רמת נבטיה, ומגבירה דרמטית את התקיפות שלה. והדבר הזה הוא דבר חשוב מאוד, ואין דרך אחרת להגן על יישובי הצפון, גם אם זה לא הרמטי.
10: אוקיי, וזה בעניין הזה, אנחנו עושים את העבודה, וצריך להגיד שהעבודה שם נעשית.
12: קודם כל הלוחמים, הלוחמים הגיבורים.
10: בדיוק, בשבילם בעיקר.
12: פשוט אין לי מילים, אתה יודע מה זה בשביל לוחם בסיירת גולני להיות בבופור? כל מה שגדלנו עליו.
10: כן. בוא נחזור רגע למחוזותינו. אתה מן הסתם קראת את ההודעה שאתמול הוציא דרי, שקורא גם לליכוד, לציונות הדתית וגם לבן גביר. אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, כולכם אינו נשמע. הוא מדבר כמובן על ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה מול עולם התורה ומול העולם החרדי. כמה אתה חושב קודם כל שהדברים הללו נכונים בהקשר להמשך קיומו של גוש הימין? והאם רק גלי בהרב מיארה היא אשמה בסיפור הזה?
12: תראה, אני חושב שכולנו מאוחדים ביחס שלנו תופעה הביזרית ששמה מיארה, איזשהו תמהיל, קצת יולנדה יבור, קצת שיק מברסלר ועמי דרור, שהתלכדו להם לאיזושהי אישיות שחונה בפוזיציה שהיא ברמת מעלה. אני חושב שאנחנו קודם כל מפלגות הקואליציה מלוכדות מאוד ביחס. אנחנו
11: כן, אבל דרי אומר, לא שמענו את הקול שלכם, של הליכוד, של הציונות הדתית, בנושא הזה של הרדיפה, של כל דבר שרק זז במגזר החרדי.
12: זה לא נכון, אני אסביר למה זה לא נכון. כיוון שרק שבוע שעבר היה חוק המעונות. עכשיו, חוק המעונות, שואל אותי, אני לא איזה מתלהב גדול מחוק המעונות, ממש לא. אבל מכיוון מה בא החוק לעשות, הוא בא להדוף בעצם את זה שזאת מיארה בעצמה, החליטה שהיא עוקפת את הליכי החקיקה. והיא מחליטה שיש עכשיו עצירת מימון כזאת, זו החלטה פוליטית, החלטה של ממשלה, החלטה של כנסת, לא החלטה של ייעוץ משפטי. ובאה הכנסת ואמרה, כן מסכימים, לא מסכימים, אנחנו לא מסכימים שגורם כמו מיארה הוא זה שיקבע עבורנו איך בעצם אנחנו מנהלים פה את המדינה. זה בעצם כל המהות של ההצבעה על החוק הזה.
10: אבל השר שיקלי, בסוף יש פה אירוע שהוא הרבה יותר משמעותי.
12: כן, אבל שמעת את ירין לוין ואתה מכיר את העמדה שלי, אז מה זה? אני חושב שמעברי הוא ימין המאיתן.
10: לא, זה ברור, הוא לא יותר ימין ממכם בהתנהלות הזאת, ואין ספק. אבל בסוף זה הרבה מאוד דיבורים שלא יכולים להתכנס לתוך מעשה, ואני לא מאשים ספציפית אותך או מישהו מתוך הממשלה, אבל אתם קיבלתם החלטה לפטר את גלי בהרב מיארה, בג"ץ מנע את זה, ובסוף המציאות היא שהיא ממשיכה בתפקידה. זה לא קשור דרי או לשיקלי או לקפני.
12: אני לגבי כל מהלך, לי אין את הסמכות לקחת אותה החוצה מהמשרד שלה, אבל אני אמרתי, וגם
10: יש בכלל אפשרות כזאת? יש למישהו סמכות כזאת?
12: יש אחד כזה, לדעתי.
10: מי?
12: שעומד בראש הממשלה. עכשיו, אני בא ואומר את הדבר הבא, גם אני וגם יריב, העמדה שלנו הייתה חדה ברורה.
11: לא, אבל בעצם אתה מסמן פה מישהו שכאילו נוח לו אולי המצב הזה, למה שראש הממשלה לא ירים?
12: לא יודע, לא חושב שנוח לו, ממש.
11: אז למה שלא ירים את הכפפה עם כל הליכוד, כל הציונות הדתית, כל המפלגות החרדיות?
12: אז בואו נסדר רגע את מה שאנחנו מנסים לומר, וזה דברים שכבר אמרתי בעבר. טענתי היא שאין להתייחס אליה, אין לאפשר לה כניסה לאף משרד ממשלה, אין להשיב לאף פנייה שלה, אין להתייחס לאף פנייה שלה. יש להטיל עליה חרם מוחלט, הרמטי. הרמטי. ככה אני רואה את הדברים.
11: אבל
12: כיוון שבעצם
11: כן.
10: כן.
12: זה מה שאני רואה כפתרון לגביה, בשלב הזה שאנחנו נמצאים.
11: ואני אגיד לך, יותר מזה, תראה, ברור שהשמאל ינסה לקחת את הכיוון של מערכת הבחירות לחוק, לחוק הגיוס, ולנסות לטעון השתמטות וכך או אחרת, אבל אם
12: כולם שמענו את יאיר גולן, כולנו מכירים את המגעים שהיה,
11: בסדר, כן, זה ברור, כן, אבל לא משנה, כלפי חוץ, אבל ברגע שירימו את הכפפה של מה שדרי טוען, וזה יהפוך למלחמה במערכת המשפט, כמו שאתה אמרת, גם אתה לא אוהב הכי את המעונות, אבל ברגע שזה בא להיות נגד בגץ, אני חושב שהנושא יאחד הרבה יותר את הגוש. אתה לא מסכים איתי?
12: זה השאלה מנהל את המדינה, אני לא מוכן
11: שמיירה תנהל
12: את המדינה.
11: בדיוק, שמיירה או יצחק עמית.
10: אבל אני חייב להגיד איזשהו משהו, וסליחה שאתה נכנס לתוך הוויכוח הזה, השר שיקלי, במאמר מוסגר, ישראל, עם כל הכבוד, ואני אוהב מאוד את דרי, להגיע עכשיו, כשאתה מריח את הבחירות, ולהתחיל להגיד, היועצת המשפטית, אני לא שמעתי את דרי מדבר ככה בשנה האחרונה. באותה התלהבות ובאותה להיטות.
11: בסדר, זה יכול להיות שלקח לו זמן, אבל הנה הוא פה, הוא במקום.
10: מה זה לקח לו זמן? אולי זה קשור לזה שאנחנו אוהב בחירות? למה לקח לו זמן?
12: אנחנו אלה שצעקנו קודם לכן, לא לאפשר לה להיכנס לישיבות ולהתעלם ממנה בדברים האלה. ועכשיו כשזה נוגע לדרי, אז פתאום הוא נפגר.
10: ובוא נודה באמת, גם ובוא נודה באמת, השר שיקלי, גם הצעקות שלכם לא עזרו, כי בסופו של דבר היה את בגץ, וכנראה אף אחד לא רוצה להפר את פסיקת בגץ, בסוף הם כנראה מנהלים ושולטים במדינה. ובשורה הזאת, כאילו, אתה יודע, בשורה התחתונה זה מאכזב, כי התוצאה לא עשתה טוב לשירות הימין ולשלטון הימין, ובאופן שבו צריך למשול, אבל בסדר.
12: צריך להסתכל גם על הדברים שכן מושגים. אנחנו עם זיני ועם גופמן, ועם ראש מלל חדש, ועם שינוי שיטה לבחירת שופטים, ובעזרת השם, אנחנו
10: אגב,
12: גם נמנה בממשלה הבאה.
10: מה חשבת על החלטה אתמול של בגץ, שמחייב את השר לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים?
12: ועם גופמן, ועם ראש מלל חדש, ועם שינוי שיטה לבחירת שופטים, ובעזרת השם, אנחנו
10: אגב,
12: גם נמנה בממשלה
10: שופטים,
12: הבאה.
10: אגב, בחירת שופטים, מה חשבת על החלטה אתמול של בגץ? שופטים? שמחייב את השר לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים.
12: שוב, פה אני מבחין בין ה...

0: הרכב. ולכן אני כמובן עמדתי כעמדת השר לוין, ואני אגבה אותו בכל צעד ובכל מהלך.
1: אתה חושב שזו החלטה לא חוקית ולא צריך לכבד אותה?
0: אני חושב שאמרתי שוב פעם, אני מבין מצד אחד את המורכבות שיש, אני מבין את המחסור שיש, אני גם, כל מי שהוא בתוך תהליכים משפטיים, הוא רואה כמה זמן זה לוקח, זה בלתי אפשרי, זה בלתי הגיוני, ואני חושב שיש פה, יש פה כן בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד...
1: שצריכים לפתור אותה בנושא השופטים, אבל...
0: אפשר להתעלם ממנה ולומר, זה לא אירוע כל כך פשוט. בצד השני, יריב לוין, הוא שר המשפטים, הוא יש לו את הסמכות, כן לכנס, לא לכנס, אף אחד לא יכול לקחת את הסמכות הזאת, זה הכל.
1: כן, זה גם...
2: אוקיי. אתה רוצה לדבר קצת על התפוצות? בכל זאת, קהילות יהודיות ברחבי אירופה?
0: יש לנו שני דברים חשובים מאוד לדבר עליהם היום.
2: אוקיי.
0: אנחנו היום משיקים את תוכנית אישור קו בנגב, תוכנית אסטרטגית שעבדנו עליה לאורך שנה וחצי, שבעצם מבקשת לסדר את כל תחום תביעות הבעלות בנגב. תביעות הבעלות, אנחנו מדברים על מאות אלפי דונמים שנמצאים תחת תביעות בעלות, דבר שמשתק את כל יכולת הבנייה ביישובים הבדואים, משתק את כל יכולת ההסדרה של הבזורה, והיום לראשונה באה מדינת ישראל אחרי עשורים שלא נעשה בהם דבר בנושא הזה, ואומרת, אנחנו מציבים שעון חול ביישובי פיילוט כאלה, אומרים לאנשים שאין תובע בעלות, או שאתם באים איתנו לפשרה, אוקיי? צורך העניין, תבעת 100 דונם, מתפשרים על 10 דונם, בסדר? בתוך התחומים של היישובים הבדואים עצמם, או שבעצם אנחנו גורעים את שטחי התביעה מהקו הכחול של היישובים. זו פעם ראשונה שתובעי הבעלות ניצבים בפני ברירה, או לשתף פעולה עם המדינה לאיזושהי פשרה, או בעצם לאבד לצמיתות כל פוטנציאל.
1: צריך לשים לב שדווקא סמוטריץ' הוביל מהלך בהתיישבות ביהודה ושומרון, מהלך כזה כאילו של...
0: מהלך דרמטי.
1: מהלך דרמטי, והנה, ואתה עכשיו מדבר על הנגב, ורק חסר לנו הגליל, ויכול להיות פה מה שנקרא איזשהו מהפך.
0: אתמול היה לנו דיון סרר גם, גליל, הכריזה בפעם, לא יודע כמה, על הקמת היישוב שיבולת, ודיברנו גם על הסיטואציה בגופי התכנון, שבא בעצם עד שמוקם יישוב, ועד...
2: כן, פתאום גם הקו פחות טוב.
0: וגם נקודה שצריך לתת עליה דגש. ובנושא של תפוצות, אני חושב שהמדד שפורסם אתמול, שמראה התחזקות דרמטית בזהות היהודית של אזרחי ישראל, גם ביחס לשנה שעברה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד משמעותי ומעניין, אם תרצו גם את ה... נתון המדויק, אני חושב שהוא כן נתון ששווה להסתכל עליו, כן? עלייה חדה, כן?
2: של מה?
0: 87, כן, 87% מדווחים על גאווה בזהותם היהודית.
1: היהודית, זה מעניין, יהודית לפני ישראלית.
0: 57% מהציבור מגדירים את עצמם יהודים לפני ישראלים. עלייה חדה לעומת 34% בלבד בשנה שעברה. זה חלק ממדד שאנחנו מפרסמים. מדי שנה אתמול הוא עבר לנשיא המדינה, מדד התפוצות. גם חלק מפעילות המשרד, גם החלטה...
1: מה לדעתך גרם לאנשים חילונים או מוגדרים כחילונים להזדהות כיהודים יותר מישראלים בשנה האחרונה?
0: תשמע, אני חושב ש... יש פה הרבה קומות לזה, אבל בגדול, אני חושב שברגע שאתה נמצא בסיטואציה שהיא סיטואציית קצה, כן? סיטואציית מלחמה שמחדדת את כל החושים ומחייבת אותך לבירורים ולשאול לשם מה, על מה נלחמים, על מה אנחנו משנים את המחירים האלה, ואתה צריך לרדת לשורש בדברים האלה.
1: הבנתי.
0: אתה יורד לשורש. אז אני חושב ש...
1: השורש זה אברהם אבינו, זה התורה, זה הזכות קיום שלנו כאן.
0: ככה אני מאמין.
1: מעניין מאוד. תגיד רגע, למה אתמול, רגע, יאקי, מילה, למה הוא לא היה בצעדה אתמול? מילה להבדיל, ממדני חסר, אבל אתה?
0: קודם כל, אני לא ממהר לצאת מהארץ במלחמה, זה דבר אחד. והייתי לא פעם ולא פעמיים במצעד, לא ראיתי באיזה משהו קריטי.
2: כן, ישראל, עד שיש שר שלא עכשיו מחפש לברוח
1: ולקחת
2: זקן, אתה גם כאילו חפש אותו על זה.
0: לא ממהר לטוס לניו יורק.
2: יפה, שיהיה בהצלחה, השר שיקלי מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם, ביי.
2: שלום להתראות. ברייק זהב יש לנו עכשיו, אם אתה זוכר. לא, עכשיו קודם כל פרסומת אחת, ברייק זהב.
1: זהב?
2: זה הזהב, הזהב תמיד מגיע לפני...

0: אני רואה את ארלנגר מאושר.
1: כן, שימו את הברק זהב ואנחנו חוזרים.
2: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: תשמע, יקי, אני מאוד התרגשתי מבריק הזהב הזה, וזה דבר טוב, אתה יודע.
1: כן?
0: כן, בטח, בטח. שופרה,
1: שופרה. אם אתה יכול לחזור לי בבקשה על תוכן הפרסומת.
0: זהו, לא, אני זוכר רק את השופרה. אני לא זוכר את המספר טלפון ואת הנושא, אבל השופרה תפס אותי. בסדר, אבל גם שתדע לך, מאזינים איתנו בבריק הזהב ובבריק הכסף ומה שלא יהיה.
1: טוב, דיברנו על גלי בהרב מיארה מאז תחילת התוכנית, איך לא? זאת שמחפשת שדברו עליה כל הזמן בהקשרים של חרדים ובחורי ישיבה. אתמול היא כמובן נותנת גז על ההוראה הזאת, שישיבות שבהם לומדים עריקים לא ייהנו מסעיף 46, אותה הטבת מס הכנסה, דבר שהוא לדעתי משמעותי בכל העולם הזה של כיוסי כספים.
0: זהו, כן. בדיוק על זה היה לנו איזשהו דיון פה, ואיתנו נמצא מוטי ויטמן, מנחה ומוביל לגיוס תרומות לעמותות. תגיד, אני טענתי שלא כצעקת...
1: בוקר טוב, מוטי.
0: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אני טענתי לא כצעקת, בגלל שרוב התרומות זה מארצות הברית, ושם הם מסודרים עם 46. יקי אומר, יש היום לא מעט תרומות פה בישראל של נגידים וגבירים, וזה כן מדובר בערס משמעותי.
5: מדובר בערס משמעותי מאוד. גם מהסיבה שהכסף שמגיע מארצות הברית, התרומות שמגיעות מארצות הברית, גם כן ירדו בשליש. אם הדולר היום ירד ל-2.8, 2.7...
0: אתה אומר מהבחינה הזאת, אוקיי.
5: ואז אמרו, אוקיי, נשים פה בארץ. את מי אנחנו משימים פה בארץ? את אותם אנשים שמשלמים מסים. הרי התורמים בדרך כלל זה לא אותו אחד שמרוויח כמה אלפי שקלים וכמעט לא משלמים מס. דווקא העסקים, דווקא בעלי העסקים...
1: אני בכלל לא מצליח להבין את האירוע, סליחה מוטי שאני קוטע אותך בתוך דבריך, אבל לא מצליח להבין מה הקשר אליי, הרי ההטבה בסוף היא לתורם, נכון? אם אני החלטתי לתרום אחר סכום כסף מסוים לישיבה, ובישיבה הזאת לומדים, מה הקשר אליי? אם אני לצורך העניין עשיתי שירות צבאי, אני צריך לקבל עכשיו את העונש של הישיבה, או את העונש של אותו בחור ספציפי? זה עומד בכלל ברמה המשפטית במבחן בגץ הסיפור הזה? מישהו מכם הולך לבגץ על האירוע הזה?
5: אוקיי, הסעיף 46, מה שהוא בא ואומר בעצם, העמותה הזאת נותנת שירות שהמדינה הייתה צריכה לתת. העמותה הזאת נותנת עזרה לחולים, תלמידי ישיבות, כל דבר אחר. ואז המדינה אומרת, בוא, אני אשתתף בצורה כזאת. אתה תתרום למוסד ותקבל זיכוי מס. אתה תקבל את ההטבות על חשבון המדינה. פה בעצם באים ואומרים, לא, המוסד הזה הוא לא משרת את האינטרסים של המדינה, ולכן... לא תהיה זכאי לקבל את ההטבות מס.
0: למה? כי אלו שלומדים תורה בעצם היו צריכים מבחינתם להיות באותו זמן בצבא, אז לכן זה לא משרת. כן, אבל ברגע שיש, אני לוקח את השאלה של יקי קצת למקום אחר, זאת אומרת, ברגע שיש חלק מהבחורים שכן זה חוקי, וחלק מהבחורים שלא, אם בגלל שהם לא הגיעו לגיל, אם בגלל, לא משנה הסיבה. איך אתה יכול להפריד? איך אתה יכול להגיד, הישיבה הזאת לא תקבל את ההטבות מס? למה? כי יש בה בחורים עריקים. כמה? אולי 20% עריקים? כמה, ממתי זה נחשב בעייתי?
5: באופן כללי, סעיף 46, זה לא משהו שהמדינה מחלקת אותו בחינם לכל מי שפותח עמותה וכל מי שיש לו אישור ניהול תקין. סעיף 46 הוא בא ואומר, המוסד הזה הוא כביכול מוסד של המדינה, שנותן שירות למדינה. ובמילא הם יכולים לעשות את הקריטריונים שלהם, אבל אתה יכול גם לראות את זה, שהמהירות פעולה בדבר הזה, זה רק לאחרונה עלה כל הנושא הזה, הם גאונים. הם גאונים, רק לאחרונה זה עלה הנושא הזה, והנה כבר, תוך 7 ימים, שכבר יודיעו לציבור.
0: כן, כן, והיא מכנסת את כולם, ושלא יהיה, יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני צינורות אחרים, אני מאמין שהיא מתכוונת, נניח, אם הישיבה עוסקת גם, כמו שאתה אמרת, בתחום של חסד, ושם לא קשור עריקים, היא בטח תמצא דרך לחסום את זה גם משם.
1: תכלס, מוטי, זה כבר התחיל, זה נכנס לתוקף? מי שעכשיו תורם לשבוע כזאת?
5: לא. זה עדיין לא התחיל. גם לא משבוע הבא, זה נכנס לתוקף, יש תאריכים מדויקים שהם כתבו מתי שזה יהיה. תוך שבוע הם צריכים להודיע שזה אמור להיות, תוך עד תאריך מסוים, עד הראשון ביולי, רשות המסים תקשורת המפלקטיב לכל המוסדות התורניים. יש לזה תאריכים, אבל זה ברור שזה תהליך מהיר מאוד מאוד מאוד שלא נמצא. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו צריכים לדעת, גם אם יש את הבעיה עם סעיף 46, גם אם בעיה עם שזה דווקא בעיה יותר עם התרומים הגדולים, גם עם התרומות בארצות הברית, שמחול, שהדולר ירד, ובאופן כללי, אני אגיד לך עוד יותר, גם כבר מה שהציבור החרדי כבר כן עושה, קרן עולם התורה, שזה דבר אדיר, וזה גייס תרומי עתק, כמה מיליונים שם ירדו בגלל הירידה של ערך של הדולר, אבל עוד יותר מזה, כמה אנשים פרטיים, זאת אומרת, מוסדות קטנים יותר שאספו, גם כי נכנסו לבעיה מול התורמים הגדולים.
1: כן, וצריך להגיד, בסוף תקציב הישיבות, תקציב הישיבות בשנים האחרונות עמד על סדר גודל של מיליארד 200 מיליון. אני חושב שגם אם ילכו לשיטה הזאת של איסוף כסף באופן אישי, כמו שעושים עכשיו באופן פרטי דרך הקרן, זה לעולם לא יגיע לסכומים הללו שנה אחר שנה. יש פה בעיה שהיא בעיה מאוד משמעותית, אתה ציינת את אחד כמה מהגורמים לזה, אבל זה לא מסתכם רק שם, זה הרבה מעבר לזה.
0: צריך לומר שלמשל אתמול,
5: כן,
0: אתמול,
5: כן, למרות,
1: כן,
0: למרות, תגיד למרות,
5: למרות זאת עולם התורה עולה ופורח,
0: מורח זה, איך זה,
1: איך זה ישראל,
0: לא, אבל מה לעשות, כן, זה אני מבין, אבל בצורה הגיונית, הרי אם הכסף יורד, גם הדולר, הערך שלו ירד, וגם פה אין 46, ופה אין תקציבים שהם נותנים לעריקים, אז מאיפה משלימים את החסר הזה?
5: יפה מאוד, יפה, אני אספר לך משהו שאנחנו הקמנו, בעקבות הדברים האלו, יש לי תוכניות של מלווי מנהלים, לכונה הקמנו את קהילת הנשרים, זו קבוצה של עשרות מנהלים וראשי ישיבות, שהתאגדנו, הרבה יותר מעשרות, זה אלפים, שהתאגדנו ביחד לקבוצה אחת ופועלים ככוח משותף, וזה מביא את התוצאות ברוך השם.
0: מה, שאתה אומר שאפשר להוריד מחירים? אוקיי,
5: יפה. אני ישראל כהן, ישראל, תקשיב, הרבה אנשים, כשהייתם מגיעים להטרים אותם לכוללים, לישיבות, היו אומרים, תקשיב, אני תורם לחסד, אני תורם לחולים. והיום הלב של האנשים, גם אנשים שנקראים, אני לא יודע איפה לשים אותם בהגדרות של המגזר, אבל הרבה אנשים שפחות היו תורמים לכוללים בישיבות, היום כן. מבינים את הצורך, תורם לכוללים בישיבות. זה מציאות.
1: מוטי ויטמן.
5: אפילו...
1: כן, אנחנו נסתפק בדברים הללו ונודה לך. תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
5: תודה, ספק. תודה, יום טוב.
1: אין ספק שהמודעות ישראל היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בעבר, אבל עדיין, עד כמה זה נותן את המענה במאת האחוזים, קשה להבין. זה ברור שלא, בוא נגיד את זה כך. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד לאחרן, שווים עם עניינים נוספים.
2: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון!
7: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, יזכה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
8: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
17: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
21: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים, עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
20: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
22: שלום עליכם.
23: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
24: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
25: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
26: עושים לכם מחיר. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
27: בשבילך ובשבילי. כל פעם.
28: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: טוב, בכל בוקר בימים האחרונים אנחנו מדברים ומתחברים עם הצפון כדי לנסות להבין מה התושבים חווים שם, על בשרה ממש, יום יום, שעה שעה, זירה של מלחמה. הבוקר אנחנו בצפת עם ראש עיריית צפת יוסי גקון, שלום וברכה, בוקר טוב.
29: שלום ובוקר טוב.
1: תראה, הסיפור בקו העימות פחות פוגש אתכם ברמה היומיומית, אבל בכל זאת, הימים האחרונים הם כן משמעותיים, גם עבור תושבי צפת.
0: כן, יקי, הזקות שם, לא יודע אם פגיעות או שזה יורט, אבל כן היו הזקות, לא?
29: כן, היו הזקות אתמול, היו בשבת, מקווים שלא יהיה היום, אבל אנחנו עמוק בתוך המלחמה, לא שונה מקו העימות, בטח לא בשלושה הימים האחרונים.
1: כן.
29: ושוב, נכנסים ללופ עוד פעם, אחרי שטיפה מתרוממים, טיפה מנסים לחזור לשגרה, טיפה מנסים להחזיר את העניינים, פועלים בבית בפנצטה מול התושבים, מול העסקים, מול הילדים, מול
1: זהו, כי אתם מאז סיום שהגעת הארי, חזרתם מה שיקרה למתכונת של שגרה, גם ברמת העסקים, גם ברמת הלימודים.
0: כמו אצלנו במרכז.
1: בשלושה ימים האחרונים.
29: כן, תראה, מה זה חזרנו לשגרה? נתנו אפשרות לחנות לפתוח ולבית ספר לחזור, אבל זה לא באמת שגרה. בטח ובטח לא עיר שבנויה בבסיסה על תיירות, על עסקים שניזונים מתיירות. השגרה לא חזרה, לא חזרה בכלל, בשנתיים וחצי שאני פה, אני עוד לא רואה את שפת בשגרתה ובמטבעה. אנחנו מדברים על 30-31 חודש בערך מהשביל אוקטובר, שמתוכם 16-17 חודש היינו במתכונת מלחמה.
0: לא, אבל כן יהיה כצודק שאולי בחודשיים, שלושה האחרונים, מאז שהגעת הרי, אתה ראית התעוררות בתיירות, אתה יודע, סוג של חזרה לשגרה.
29: כן, כן, החזרה היא מאוד מאוד איטית, אבל היא קורית, חד משמעית, בוודאי, אנחנו מתארגנים פה לקיץ, מתארגנים לבין הזמנים ולקלזמרים, שרוצים לראות העיר שלנו חוזרת, ופועלים גם מול משרד הממשלה, והחלטת ממשלה כדי להחזיר את העיר, אנחנו לא יושבים בצד, מחכים מתי לנו עוד פעם מלחמה. אני רק אומר, הנושא של כן. מילה שגרה היא מילה גדולה מדי כדי להגיד אותה.
1: מה הציפייה שלכם מקבלי ההחלטות, יוסי, אם אתה עכשיו צריך לומר משהו לראש הממשלה על אופן טיפול הבעיה הזאת שיש לכם שנים כבר מול חיזבאללה, מה אתה אומר לו?
29: אני לך, אבל זה מתחלק לשני דברים. דבר ראשון, קודם כל שאנחנו רוצים שקט. אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים שגרה ארוכה.
1: אוקיי, ואיך אתה משיג את השקט הזה?
0: בדיוק, את זה איך אתה משיג?
29: זהו, אני זה קשה להגיד, אני לא יושב לא בקבינט ולא יושב עם הרמטכ"ל כדי להבין מה קורה בתוך לבנון, איך משיגים את השקט הזה.
0: לא, אבל דיברנו על זה, יש לא להרים ידיים, אבל לחזור לקו הגבול, ואז יש לך שקט, אולי שקט מדומה, ויחזיק אולי 5 או 10 שנים, אבל בסוף זה יתפוצץ, אבל יכול להיות ששווה אולי גם לתושבים שלך, גם לך, לשלם את המחיר, בידיעה שאתה יודע שפותרים שם את הבעיה עד הסוף, שמחסלים את חיזבאללה.
29: אז אני אומר שוב, אולי אתה יודע יותר טוב ממני.
0: לא, אני לא יודע יותר טוב ממך, אתה מקבל מהגורמי מקצוע, כן.
29: אני יושב עם האלוף, אנחנו שומעים הרמטכ"ל, אנחנו לא שומעים בסוף דברים כל כך שונים ממה שאנחנו שומעים בתקשורת או מה שאתם מכירים. בסוף יש נכנסו קצת וכנסו יותר, והאיום הזה הוסר וזה לא הוסר, וזה מחר וזה מחרותיים. אני לא יודע בדיוק מה הפעולות, אני לא יושב לא בקבינט ולא בקבלת ההחלטות, מה הפעולות שצריך לעשות, כדי לקבל את השקט הזה, אם זה ל10 שנים או לקבוע. אני לא יודע, אבל צריך לחשוב מה הכי נכון. אני סומך על כוחות הביטחון, סומך על הממשלה שלנו שעשו את הדברים הנכונים, אבל זה הדרישה okay. שלנו. אנחנו רוצים שקט. הדרישה השנייה, זה שנייה אחרי שנגמר השקט. איך צפת מקבלת בוסט כדי להמשיך לחיות? זאת אומרת, אם תיקח את העסקים למשל,
1: כן, אבל אתה מסכים שאולי צריך קודם לתת ליישובים שנפגעו הרבה יותר לפני, זאת אומרת, זה לא שזה סותר, אבל בכל זאת, יש יישובים שלא ממש חיים ברמת מינימום נשימה בחודשים האחרונים.
29: אני התקשרת לראש עיריית צפת, לא לראש עיריית הצפון. אני מדבר על העיר צפת, אני חושב שבדברים מסוימים, אפילו התלמידים שלנו חוו טראומה הרבה הרבה יותר קשה בין לקריית שמונה.
0: למה? במה?
29: הילדים שלנו, כמו שאמרתי מקודם, חיים כבר 2.5 בצל הזקות ובלגן.
0: אתה אומר, גם בזמן שבקריית שמונה היה שקט, בגלל ששנה שלמה היה שם איזושהי הפסקת אש, שהחיזבאללה לא ירה כדור אחד?
29: לא, אני מדבר על זה שהם למדו 1.5 באזור המרכז בכלל, ואני מדבר על זה שכל משפחה קיבלה 10,000 שקלים, אני מדבר על זה שהעסקים מקבלים מסלול אדום.
1: Okay.
29: אני מדבר על זה שהעיר קיבלה עשרות מיליונים לשיקום העיר. אני שוב, לא רוצה להשוות, ולא רוצה, אני נכנסתי לפינה שלא צריך להיכנס אליה. כל אחד מגיע לו את מה שמגיע לו. צפת צריך לדעת. אני אמרתי את זה גם לראש הממשלה. אמרתי לו, תן לי לבד, אני מצליח ב-30 שנה לשקם אותה. ואם אתה תכניס את היד לכיס, אנחנו נעשה את זה מהר יותר. וזה מה שאנחנו מבקשים, שתבין. יש לנו פה עסקים שהבעל והאישה עובדים בעסק. בסוף זה עיר קטנה, עיר פריפריאלית. עיר סוציו-אקונומי 2, הם עובדים שניהם בעסק. עכשיו, אני יכול לתת להם עכשיו איזה מענק של 20-30 אלף שקל, ואני מרים אותם וממשיכים לפעול. ואני יכול לא לתת להם, הם פשוט לא חוזרים. ונגמר האירוע של העסק הזה. נגמר האירוע של המשפחה הזו, נגמר האירוע של הפרנסה שלהם.
0: מה אתה שומע מהתושבים שפוגשים אותך, והם רוצים, הם כמובן רוצים לחזור לשגרה, אבל מה התחושות שהם משקפים לך?
29: תראה, אנחנו כבר נמצאים לצערי באיזה סוג של אדישות ושל של ייאוש קצת לפעמים. אנחנו באמת משדרים את החוסן הכי גדול שאנחנו מסוגלים, אבל עדיין זה הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, ורואים גם את השכנים שלנו קילומטר מאיתנו, את המענקים, את הכספים, את ההקלות, ואת המתווים, ואצלנו אין את זה, ואומרים לי, עושים מה קורה, ולמה אתה לא נלחם? אז אני מספר להם שאני כן נלחם, אני כן פועל. ויש עכשיו החלטת ממשלה גדולה שאנחנו מקדמים, בסיוע גם של משרד ראש הממשלה, גם של יושב ראש התנועה שלנו, גם של שר האוצר. עוד לא ראיתי שקל ממנה, אבל יש תקווה, אני מקווה שנקבל, שנוכל להרים את הראש.
1: שיהיה בהצלחה.
0: ושיהיה שקט אצלכם כמה שניתן.
1: יוסי גקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב. להתראות. בסדר, מטפלים באירוע הזה.
0: כן, מטפלים, אבל יקי, כמו שדיברנו מקודם, מטפלים כבר, אתה יודע, כמה חודשים, והעסק שלו בינתיים קורס, ואני מסכים איתך, זה לא שזה חלילה יבוא על חשבון קריית שמונה ומטולה, שלדעתי סופגות יותר, אתה ראית אתמול מה קורה בקריית שמונה, כל, לא יודע מה, חצי שעה הזקה, זה הזכיר לי פה את הימים הקשים של שגת הרית, תחשוב שהם בתוך האירוע.
1: חד משמעית בעניין הזה. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עמיתנו כאן בכל ברמה. שלום מנדי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: תן לנו מנדי, תן לנו תחושה של ניצחון, של ניצחון מוחלט, של אמונה בזה, שהנה...
1: ישראל שואל את זה אפילו בלי אנרגיות, כאילו עד כל כך הוא מאמין לעצמו.
0: שאנחנו מחליפים את החמאס בשלטון. כן.
2: אני אגיד לכם קודם כל לגבי הספר שלכם בסיום דבריו של המרואיין הקודם, שזה מזכיר את שהגעת הארי, ולי זה הזכיר, כל כך חשוב לעסוק בצפון.
0: את השנים האלו בדרום, כן.
2: שלפני השירה באוקטובר, שאתה גר שם, ואתה מנסה להגיד לאנשים מעלות, תתעוררו, אתם לא מבינים מה הולך פה. ועכשיו תכלס, בואו נודע על האמת, כאילו, לא נעים לומר, כן, אבל זה די משעמם לשמוע בסדר, יש הזקה באביבים, בשומרה, בבית הלל, כאילו מפעקים ממשיכים הלאה. אסור שזה יהיה, צריך להציף את זה, כי לא נורמלי לחיות בצורה הזאת. עכשיו, תקשיבו, אני אדבר עם גורמים בצהל. דיברתי השבוע שיחה מעניינת עם מישהו שוותיק בצהל, שמכיר את לבנון, את דרום לבנון, היטב.
1: מה הוא אומר?
0: שתדע לך, שתדע לך, יקי, מנדי היום זה ישראל קץ עובר המיתולוגי של פעם. אני לא רוצה להרחיב בנושא, אבל הוא מקבל גישה לכל הבכירים, כן. מה, אני מחמיא לך, מנדי.
2: תודה, תודה. הוא דווקא נותן תמונת מצב אופטימית, כאילו, אמרתי לו, תשמע, זה נראה שאנחנו חוזרים על מבצע שלום הגליל, מציינים אותו בימים אלה 44 שנים לאותו מבצע, מלחמת לבנון הראשונה, וכאילו, אנחנו עוד פעם באותה סיטואציה, אז זה היה הפתח, היום זה חיזבאללה, אבל גם אז, קיושות לקריית שמונה, וכאילו, אז הוא אומר ש ממה שהוא מרגיש זה כן שונה, והוא מסביר שההבדל העיקרי...
0: כאילו שמה, שהפעם אנחנו מחסלים את חיזבאללה, הפעם גודעים את האיום? אז מה?
2: תראו, חיזבאללה ייקח זמן לחסל אותו, ואני חושב שצריך לומר את האמת, חיזבאללה ייקח זמן לחסל אותו. אבל הוא אומר שמבחינת העבודה בשטח היא שונה, כי מה שהיה פעם, נלחמו בתוך הכפרים השיעים, נלחמו בתוך האוכלוסייה, וזה היה מאוד מאתגר. ומה שעכשיו עושים, פשוט מגרשים את כל תושבי דרום לבנון. ראינו אתמול את ההודעה של דובר צהל בנושא הזה של אביחי אדרי. עכשיו הוא אומר, תקשיב, אנחנו הורסים בשיטתיות עשרות בתים מדי יום, וזה המון המון עבודה. הוא אומר, אנחנו משטחים כפרים שלמים. עכשיו מה שקורה, השאיפה הזה, זה שלפחות עד הליטני, אולי גם עד הזהרני, פשוט לשטח את כל הכפרים השיעים, זה ייקח זמן. אבל זה אומר שאין להם למעשה לאיפה לחזור.
0: כן, אבל מנדי, הם יכולים לעמוד 10 קילומטרים, אמר לנו איזה מומחה ביטחוני את הטווח עם הרחפן הזה, וחלילה כמעט כל יום להשיג הישג,
2: אני מסכים איתך, ולכן אמרתי
0: כן.
2: לכן אמרתי שלפגוע בחיזבאללה ולמחוק אותו ייקח הרבה מאוד זמן. אבל לצורך העניין, אגב, האוקראינים אתמול הציגו רחפן עם סיב אופטי שמגיע למרחק של 110 קילומטרים. זאת אומרת, לצורך העניין יכול לשבת מחבל בבקעת הלבנון ולפגוע, זה יום שעוד יעסיק אותנו המון המון, אני חושב שאנחנו לא מבינים אפילו
1: כן, עד אבל, כמה אבל, זה יום שיכול לעשות אותנו כל הזאת. אני חושב שרק צריך לומר בעניין הזה, שבסוף עד כמה שהמחירים פה הם לא פשוטים וקשים מאוד כתוצאה מהבעיה הזאת של רחפני הנפץ, זה אירוע שהוא אירוע טקטי, הוא לא אירוע אסטרטגי.
0: כן, אבל הוא הופך לאסטרטגי, יקי, ברגע שיש לך, כן. כן, מנדל.
2: אני לא חושב שזה רק אירוע טקטי, יקי, כי רחפנים כאלה, ברור לך שיגיעו במוקדם ובמאוחר גם לרצועת עזה, יגיעו ליהודה ושומרון, יגיעו לפלגים טרוריסטים חבויים שנמצאים בירדן, ויש כאלה, יגיעו לסיני, יגיעו לסוריה, ויכול לשבת לך מחבל במרחק של 50 קילומטר.
1: רגע, אבל אנחנו הרי לא מטילים ספק בעובדה הזאת שיש פתרון בדרך לבעיה הזאת, ועובדים עליה.
2: כן,
1: וצריך להדק אותה, וצריך מה שיקרה לפני שמוצאים אותה לשטח, גם לבדוק אותה והכל. לכן אני אומר, ברור שהאיום הזה הוא משמעותי. השאלה אם אתה מסתכל עליו ברמה האסטרטגית, או רק ברמה הטקטית, עד לפתרון שיוצג בעניין.
2: אתה יודע למה הלייזר לא עוזר לרחפנים?
1: נו.
2: כי הלייזר... קודם כל הוא מוגבל מבחינת הטווח שלו, הוא יכול לחסות אזור מסוים יחסית קטן, והבעיה גם עם הרחפנים שהם לא מגיעים בגובה או בתוואי שטח.
0: אז יקי אומר, ישיגו פתרון אחר, יושבים עכשיו טובי המוחות.
2: לא, אבל בסדר, אתה לא יכול, זה לא כיפת ברזל שחולשת לך למרחק של עשרות קילומטרים ויותר.
1: רק נאמר שבזמן שאנחנו מדברים, דובר צהל מוציא הודעה נוספת של הותר לפרסום מהבוקר על דבר נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, שנפל אתמול מרחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון חיזבאללה כמובן.
0: אז הנה אנחנו מדברים על אותם רחפנים ארורים ש... אתה יודע שהעלות שלהם $150 וכן, ופוגעים
2: בו. נכון, יאקי, אני חושב שהרחפן זה משהו שיטריד אותנו רבות. אתה יודע מה, בוא אני אתן לך דוגמה. תוך העניין, אתה יודע, הרוסים והאוקראינים מפתחים רחפנים שהם יכולים להמתין בצד הדרך, לאירוב בצד הדרך, להמריק שמתאים להם. עכשיו לתוך העניין, תאר לך כביש ירושלים תל אביב, לא נותן דוגמאות כבר.
0: כן, אל תפחיד אותנו, כן.
2: יושב חבר, נוסע חבר כנסת, במכונית לא ממוגנת, עכשיו, ועורב לו רחפן בצד הדרך, או שר ב... עכשיו, אתה לא יכול להציב על כל רכב ועל כל בן אדם משהו נגד רחפנים, וזו בעיה מאוד קשה לדעתי, שוב, זה הקרב העתידי. במעבר רגע לאותו חייל קדוש ששמו אותו עכשיו לפרסום, הוא ההרוג ה-13 מאז תחילת המערכה הנוכחית, ומאז תחילת פסקת האש, והעשירי שנופל מרחפן, וזו באמת בעיה קשה. עכשיו, לשאלתו של ישראל קודם לכן, לגבי ההבדל בין דרום לבנון אז והיום, מה שאמר לי אותו גורם צבאי, שברגע שאתה כובש להם 20 או 30 קילומטר, אז הרקטות שנמצאות בידיהם או הרחפנים, במקום ליפול בחיפה, אז נופלים ביישובי קו העימות כדחקת אותם אחורה. עכשיו גם תושבי קו ההימות אדם שלהם אדום לא פחות מתושבי חיפה, לכן נדרשת שם עוד הרבה מאוד עבודה, זה לא יהיה פשוט, כדי באמת, אני מאוד מקווה שישראל לא תעצור באמצע בגלל לחץ אמריקני כזה או אחר.
1: מנדל ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה, שיהיה בוקר טוב.
0: אתה יודע, יקי, לסיום ממש, אירוע שחשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו כל יום, הסיפור הזה שגם אתה העלית אתמול וגם צריך היום שוב לדבר עליו, הסיפור הזה של פיקוד העורף שלא נותן לשדר את רדיו קול ברמה באזור הצפון, והרבה מאוד אנשים מסתמכים על ההתראות דווקא שלנו, יש להם טלפונים קשרים, יש להם את כל הדברים הכי שמרנים שיש, והרדיו זו האפשרות שלהם להתעדכן, ופשוט לא יודע מה לעשות, חלם, אפשר להגיד, חלם זה סדום נקרא לזה, זה פשוט לגרום לאנשים חלילה לא לדעת שיש אזעקות והתראות.
1: שזה פיקוח נפש, סכנת לגמרי. חיים ממש.
0: כן.
1: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדיה בהפקה, אורי בני ישראל על הביצוע הטכני הבוקר, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, לקובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, תודה לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות.
0: כן, ברכות והצלחות.
1: וולקוביץ' זאת אגדה, זה הרבה מילים, זה לא חדש.
0: כן, נכון, אבל שיהיה הצלחות.
1: זה חדש מפני השן תוציאו, כן?
0: נכון, הצלחות אצלנו בעזרת השם.
1: תודה לך ישראל כהן.
0: תודה לך יקי, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות.
1: אמן, להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות.
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
8: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
11: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
30: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
2: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
3: אפרת, זה הכל שלך?
2: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
3: הכל שלך.
2: וגם שלך.
3: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, תושב ראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. מדובר בהרוג ה-13 מאז תחילת המערכה הנוכחית כתוצאה מרחפן נפץ. שר התפוצות עמיחי שיקלי תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בראיון לתוכנית 800 כאן בקול ברמה, ואומר כי יש להטיל עליה חרם הרמטי כלשונו.
2: טענתי היא שאין להתייחס אליה, אין לאפשר לכניסה לאף משרד ממשלה, אין להשיב לאף פנייה שלה, אין להתייחס לאף פנייה שלה, יש להטיל עליה חרם מוחלט, הרמטי.
1: בהתייחס למצב בצפון הוסיף כי ישראל מבצע תיקוני גבול בדומה למצב ברצועת עזה. בתוך כך דובר צהל בערבית אביחי דראי פרסם עזרת פינוי לאזורים נרחבים בלבנון. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה, מתקניה ואמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו, כך דראי. הפלסטינים מדווחים כי כוחות צהל פשטו לפנות בוקר על בית משפחתו של המחבל מחברון, שביצע אמש את פיגוע הדריסה בגוש עציון. מצבה של אחת הפצועות כבת 17 מוסיף להיות קשה. 8 חשודים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים במהלך הפרות הסדר שאירעו הלילה בבית שמש. המהומות החלו בעקבות ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה, וכללו גם פריצה לתחנת המשטרה בעיר. גדולי ישראל וראשי הישיבות והאדמו"רים השתתפו אמש בכינוס קרן עולם התורה שנערך בבני ברק. במעמד נשאו דברים גדולי ישראל, ובראשם מרן רבי דוב לנדו, שציין את הרדיפה של עולם התורה ואמר, הגזרות כנגד התורה קשים מנשוא, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים את בריתו והבטחתו. ולסיום, רוב הציבור בארץ מגדיר עצמו יהודי לפני ישראלי. מהנתונים של מדד התפוצות לשנת 2026 עולה מגמה ברורה של התחזקות הזהות היהודית. 57% מהציבור מגדירים עצמם יהודים לפני ישראלים, עלייה חדה לעומת 34% בלבד בשנה שעברה. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בהיר וללא שינוי ניכר במידות החום. לקראת סוף השבוע צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, כן, ראיתם? איך השבוע רץ, רק אתמול היה יום ראשון. תזיין בסיוון תפשין פיוו, 1 ביוני 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו, אורי צייטלין. לפיק בפועל רוני גינדי על הביצוע הטכני, לא אחר מאשר אורי בני ישראל. יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אתמול התפרסם סיפורו של יהודי בשם הרב מאיר לוי. אביו של הבחור יוסף לוי שנעצר בשבוע שעבר בעוון לימוד תורה. ושאביו, הרב מאיר, אינו עוזב את סביבת בית הכלא הצבאי מאז יום המעצר. כן. גם את השבת שעברה עלינו לטובה כל אחד ואחד במקומו, אביו של הבחור יוסף לוי, הרב מאיר, עבר במקום שם, מחוץ לבית המעצר, כאשר הוא נעזר בארגון הסיוע חיי עולם ובתושבים מקומיים. סיפור. כאשר אנחנו מדברים על עמידה איתנה, אנחנו לא מדברים על נאומים גדולים או על הצהרות בכל מיני הצהרות או בכיכר העיר. אנחנו מדברים על אבא, כן, אבא שעומד יומם ולילה, סמוך לבית הכלא, הצבאי, ולא מוותר. ורואים את האבא הזה עומד שם, יושב שם, מתפלל שם, לומד שם, ולא זז מן המקום. ואולי שם מבינים שיעור ששום ספר חינוך בעולם לא יכול להעביר. הוא מעביר כאן מסר עוצמתי קודם כל לילד שלו, ולכל בן ישיבה. לכל צעיר שמרגיש את הלחץ והרוחות המנשבות בחוץ, אנחנו מאחוריכם. אתם לא לבד במערכה הזו. הסצנה הזו שבה האב מבלה את השבת בסמוך למקום הזה שבו בנו בכלא הצבאי, היא תזכור את חיה לכוחה של האחדות, לכוחה של האהבה, ואנחנו מבקשים את האחים שלנו. אנחנו נלחמים עליהם, ואנחנו לא מפקירים אותם בשום מקום. המסר שיוצא מהחומות הללו, מהשקט של האב שעומד שם בחוץ, מהדהד היום בקרב כל האבות והמבוגרים, זו קריאה משותפת של דור שלם לבניו. אנחנו איתכם. גאווה באבא שממש בעוז ובגאון עומד שם ולא מתבייש שבנו יושב במעצר בשל דבקותו בתורה. ובאותה עמידה גאווה בבן שמוצא את עצמו בסיטואציה הזו כחלק ממחיר הגלות והמסירות. כן, זוהי מסירות, אולי לא מסירות נפש, משום שאלו מילים שמרן הרב שטיינמן לא אהב לומר במחי יד, אבל מסירות. הנוכחות השקטה הזו של האב שיושב שם בחוץ יומם ולילה ולא זז, התמיכה הגורפת הזו של אדם, של אבא, של ציבור, אנחנו זועקים לבנים ולתלמידי הישיבות, אתם ההמשך שלנו, אנחנו נלחם כאן שזה יקרה. כן, אנחנו נחזיק מעמד, אנחנו מאמינים, אנחנו בטוחים, אנחנו יודעים כי התורה היא חיינו ואורך ימינו. אנחנו גם לא נכנע לשום דבר. אנחנו מאמינים במעט האחוזים שללא התורה אין כאן שום דבר בעולם. אם הילד נמצא אי שם בכלא, אז אנחנו נהיה שם, אנחנו נעמוד שם ואנחנו לא נזוז משם. כי זו לא הכרזת מלחמה רק עליו. אלא על כולנו. וכן, מעבר לאהבה העצומה והאישית שמעביר האב לבנו, שזה מרגש אותי באופן מיוחד, זהו מסר שהוא מעביר לכולנו, לציבור כולו. אנחנו איתכם, אנחנו לא מותירים אתכם לבדכם. והאמת שלנו, והתורה שלנו, והכוח שלנו, והמסורת של העם שלנו, זהו דבר חזק ביותר, אולי אף יותר מקיר הבטון של בתי הכלא. כן. אולי מאחורי כל דבר עבה או שנראה בלתי חדיר, האהבה הזאת עוברת, חודרת, מעצימה, נותנת כוח, ובעיקר מעבירה מסר חד וברור. אתם לא לבד. בן שלי יקר, אח שלי, תלמיד שלי, אנחנו עם אחד עם גורל אחד, והתורה תנצח.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

0: כן, ואנו פונים ואומרים שלום ובוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך. בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב הרב אורביץ היקר, נשמע מקוטע לרגע.
0: כן, לא, אני רק רוצה להדכן את המאזינים שהם לא ידכנו את השעון לתשע וחצי. הקדמנו אותך, אנחנו יודעים שיש לך דיון חשוב, ואנחנו לא מבטרים על הפינה שלך.
1: כן, תודה רבה. טוב, אז מה נגיד הרב אורביץ? קודם כל, אני רוצה לקשר משהו לפרשת השבוע. שאלו פעם, הרב בני לאו מספר שהוא ניסה לרתום את דודו הגדול, הרב ישראל מאיר לאו שליטה, ניסה לקדם, אתה יודע, להכניס אותו לפרויקט הגדול שלו, שהוא היה בין מייסדיו, 929, הפרויקט של פתקי התנך, כן, ושהוא דרך האינטרנט, דרך המחשב, דרך הנייד, והוא אמר לו, ניסה לשכנע אותו, והוא שאל אותו, רגע, דרך איפה זה נעשה? הוא אמר לו, דרך הנייד. הוא אמר לו, לא, זה לא העולם שלי, אני לא מתאים לעניין הזה. ואז הוא אמר לו מילה אחת שקשורה לפרשת השבוע, שבעקבותיה הרב ישראל מאיר לאו התרצה. הוא אמר לו, חצוצרה. אתה יודע מה שכנעת אותי? מה זו הייתה המילה הזאת? המילה הזאת הזכירה לרב לאו שבשנות ה-70, שהטלוויזיה באמת חדרה במלוא עוזה לישראל, הוא העביר פינה בנושא פרשת שבוע בטלוויזיה ביום שישי בצהריים. הייתה עליו ביקורת מאוד קשה בקרב החוגים החרדיים, והאומה זה, אתה משתף פעולה עם המכשיר התמה הזה, והוא נתן דרשה, זו הייתה פרשת בעלותך, הוא דיבר על זה בבית הכנסת, שם ברחוב סמץ בתל אביב, הוא אמר, כתוב, עשה לך שתי חצוצרות כסף. מה זה עשה לך? עשה לך, הפירוש שאני נותן לו, לפי הדור שלך. כל דור יש לו את החצוצרה שלו, את דרך ההשפעה שלו, את הדרך לקרב רחוקים, את הדרך להעביר מסרים. הוא אמר, זו הדרך כרגע הטלוויזיה, אז אנחנו נכנסים לכאן. אנחנו נקדש את החול. אנחנו נכניס קדושה לדברים שאנשים אחרים קוראים לזה
0: חול. אז בעצם אתה אומר שהוא היה ערוץ הידברות הראשון, עוד לפני הרב זמיר כהן.
1: משהו כזה, כן. בדיוק. אז ככה הוא הצליח לשכנע את הדוד להיכנס לפרויקט הזה. עכשיו אני רוצה לספר לך ממש בקצרה על דיון שהיה לי אתמול. אני הצגתי את הממשלה בעתירה שהגיש עיתון הארץ כנגד החלטת ממשלה שלא להכריח את הממשלה לבוא ולעשות מנויים לממשלה, לעובדים במשרדי הממשלה, וגם לא לפרסם בעיתון הארץ. הממשלה באמת הוציאה הצהרה שהיא די חריגה, שאמרה שהיא מנתקת כל קשר עם עיתון הארץ, וכל זאת על שום מה, משום שמאז שהתחילה מלחמת חרבות ברזל, ממש באופן יומיומי, הארץ, לא שהוא פועל נגד הממשלה, לא מדבר על הממשלה, נגד המדינה, נגד חיילי צהל, קורא לסרבנות, אומר לטייסים, רגע, איך יכול להיות שאתה בא וטס ומפסיד, אתה שותף לפשעי מלחמה, פעם אחר פעם קורא לג'נוסייד, ובאנו באמת הרבה דוגמאות אתמול בדיון, והחליטה הממשלה באמת בעקבות ההתנהלות החריגה הזאת, לבוא ולנתק כל קשר עם עיתון הארץ. הארץ בא ועותר, הוא טוען שזה סותר את חופש הביטוי, סותר את חובת השוויון. אני טענתי, אגב, זה עוד מקרה שהיו המשית כמובן לא מוכנה לייצג את הממשלה, ואני טענתי שהדברים האלה זה באמת לא ביקורת רגילה, זה לא ביקורת נגד הממשלה, אלא הדברים האלה מוצאים את דרכם לכתבי הפלסטר נגדנו בכל רחבי העולם, בבית הדין הבינלאומי בהג, באום, כל ההשמצות מצטטים את עיתון הארץ, וברגע שהוא עושה דלגיטימציה למדינת ישראל, ואתה מכיר בו, משתף איתו פעולה, אתה למעשה נותן לו לגיטימציה, אתה למעשה נותן לו סוג של הכשר בזה שאתה מפרסם בעיתון הזה. באמת הייתה זעקה גדולה, גם משפחות שקולות, גם של חיילים שמשרתים בצבא, לא הבינו איך ממשיכים לבוא ולשתף פעולה. אתמול היה דיון מאוד מאתגר, הסברתי לשופטים שזה לא עניין לא של חופש ביטוי, לא עניין שאפילו של חובת השוויון, כמו שהארץ זעק, כיוון שאתה טוען שיש חובת שוויון, אתה צריך להראות מי קבוצת השוויון. אתה צריך להראות שבתוך הקבוצה יש אפליה. אמרתי, מי זה הקבוצה? איזה עוד כלי תקשורת בא ונוהג באופן כל כך מסית, עקבי, פעם אחר פעם נגד חיילי צהל, עד כדי כך שזה אפילו חוצה, יש חשש שזה חוצה את הרף הפלילי, כי באמת יש עבירות בחוק העונשין בעיקר, שמדברות על סיוע לאויב בית מלחמה, מדברות על סרבנות, זה בדיוק המקרה שצריך היה להזמין לחדר החקירות ככה באופן מנומס את כל מי שאחראי לפרסומים האלה, ולא לבוא להגיד לממשלה, רגע ידינו כבולות, אנחנו לא מייצגים אתכם, תקחו ייצוג פרטי. זה הדבר המאוד בעייתי כאן. היה דיון מאתגר, אנחנו כמובן לא יודעים מה תהיינה תוצאותיו, השופטים כמובן היו מאוד רגישים לחופש הביטוי, הם אפילו הוציאו צו על תנאי עוד חצי שנה לפני הדיון שהיה אתמול, צו על תנאי כדי להראות לכאורה מה עמדתם, אבל זה באמת מצב של דמוקרטיה מתגוננת, מצב שבאמת הגענו למצב שבו אי אפשר להכשיר כל דבר בשם חופש הביטוי, ומדינה חשוב שיהיה לה כלים לבוא ולהתמודד את זה עכשיו, עם זה. עכשיו, זה הצד הכי מקורכך. לא דיברו פה על סגירה של עיתון הארץ. לא דיברו על מקרים כאלה, אלא באמת על האופן שבו אתה אומר, אין לי חובה לממן את זה. מימון אקטיבי, אין פה שום חובה. לא רק זה, גם החוזה בין הארץ ובין משרד הממשלה בא ומאפשר לממשלה לנתק את הקשר עם הארץ, כי היה ביניהם מכרז שהארץ זכו בו, אבל אתה יכול להפסיק את ההתקשרות עם הארץ בכל רגע נתון, גם ללא הנמקה וללא הסבר, וטענתי, זה בדיוק המקרה, צריך להפעיל את זה כאן.
0: תשמע, בקיצור יש לך עבודה קשה אתה.
1: כן, כן, אז אנחנו צריכים לעשות גם את התיקים הרבים שברוך השם יש אצלנו במשרד, וגם אותם תיקים שהיועצת המשפטית לממשלה פעם אחר פעם, לא מוכנה לייצג את הממשלה. אני אומר לך, זה מצב באמת אנומלי.
0: סתם שאלה, אם כבר הזכרנו אותה, אני לא מבין במשפטים, אבל מה שהיא מבקשת לקדם, שעמותות שאין להם תרומה לצבא לא יוכלו לכבד שם את סעיף 46, זה חוקי הדבר הזה?
1: אז היא מנסה בכל דרך שהיא לבוא וחומרים לאכוף, אני מבין שזה בהקשר של חובת הגיוס.
0: כן, כן, כן. כל עמותה שחברי... זה חוקי הדבר הזה?
1: אז היא מנסה בכל דרך שהיא לבוא וחומרים לאכוף, אני מבין שזה בהקשר של חובת הגיוס.
0: כן, כן, כן. כל עמותה חבריה, כן. או שהיא אמונה על משהו שלא קשור לגיוס, אז לא יהיה זיכוי במס לפי ספר.

0: חוצה חוק, זה חלק
1: מהמסלול שהיא יצאה לעצמה. לא מתפעלים, יש פה באמת משבר שהיא מביאה אותנו אליו.
0: טוב, אז אולי, אתה יודע, ברגע האחרון, לפני תום הכהונה של הממשלה הנוכחית, אולי זה הגיע הזמן לפחות עכשיו לשים אותה בצד, אבל זה לשיקולים של הממשלה, כבר הרבה זמן מדברים על זה. טוב, יש לך הרבה על הראש, אתה גם בכניסה לדיון, שיהיה בהצלחה. תודה על זה, אנחנו נשוב להשתמע ביום שני הבא, כל הישועות.
1: כן.
0: שרות טובות, בהצלחה, תודה, יום טוב. חלק מהמאזינים כתבו שהשיר הכל כך מתוק הזה נחצה ככה ונגדע ביבו הזה. הנה הוא לפני הפרסומות שוב.
2: הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אוותר.
6: די, די, קח תיתם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.
8: החלב החדש מחלבון

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
7: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניף.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שני בשבוע ט"ז בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, אהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי ציידלין העורך, לרוני גינדי המפיק, להורים לישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל. לפני שנדבר על הנושא שרציתי לשוחח עליו, קיבלתי הודעה שמבקשים ממי שיכול להתפלל לרפואתה השלמה של תוהר שרה בת אמונה עסקה. בתוך שאר כל חולי עמו ישראל, תוהר שרה בת אמונה עסקה, נערה בת ה-17 שנפצעה קשה אמש בפיגוע בגוש עציון. מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה לצטט לכם סיפור ששלח יהודי לעיתונאי ינון מגל, וכך הוא כותב לו: שלום ינון, אני חייל חרדי, בחרתי להתגייס לצהל חודש לפני שאשתי ילדה, על כל המשתמע. בשבוע שעבר עמדתי מחוץ לדלת ביתי ועובר אורח ניגש אליי והתחיל לקלל אותי: למה אתה לא עושה צבא? למה אתה משתמט? וכולי, לא נצטט את כל המילים הקשות שהושלחו לעברו. הסברתי לו, כך אומר החייל, שאני כרגע ממש חייל בשירות סדיר ושאני בעוד 5 דקות עולה על מדים ונוסע על הבסיס. זה לא עזר. הוא המשיך לחרף ולגדף אותי, ואני מזכיר, כך הוא כותב לו, אני בדלת ביתי, לא ברחוב, לא בבית קפה. מה שעוד תמוע בסיפור הזה, שאני לא גר בתל אביב או ברמת גן, אני גר בפריפריה, עיר שרובה מצביעי ימין, ועדיין זה קרה. ההסתה היא מטורפת, וכדאי מאוד לעצור אותה, כי כבר עכשיו מאוחר. הסיפור המזעזע הזה אינו אירוע בודד או מקרי, אלא עדות אחת מיני רבות שצפות ומתפרסמות בימים האחרונים. אנו עדים לגל של עדויות שבהן הציבור החרדי כולו הופך למטרה, לניגוח, השפלה וביזוי רק בשל אורח חייו וזהותו. התופעה הזו לא צמחה בחלל ריק. היא תוצר ישיר ומובהק של מדיניות הסתה עקבית ואגרסיבית. ההסתה הזו מונחת באופן ישיר על הידיים של אותם גורמים פוליטיים, תקשורתיים ומשפטיים שהפכו את הציבור החרדי לשק חבטות לאומי. אותם אלו שהפכו את הציבור החרדי למרמס, בזו לערכיו, רמסו את החינוך העצמאי, ניסו להשתיק את דעתו העצמאית ואף התנכלו ומתנכלים לצרכיו הבסיסיים ביותר כמו דיור ומעונות יום. הם הצליחו ליצור אווירה רעילה שבה מותר ולעיתים אף נתפס כפעולה לגיטימית לפגוע בחרדי באשר הוא, גם אם הוא נמצא בביתו. כאשר מייצרים דלגיטימציה גורפת, עקבית ובלתי פוסקת לציבור שלם, התוצאה הבלתי נמנעת היא אובדן הבלמים ברחוב הישראלי. אי אפשר להשמיץ, להכפיש ולהדביק תוויות של פרזיטים בראש חוצות ואז להתפלק שאדם מן השורה פורק את המתח והכעס שלו על כל מי שחזותו חרדית. האלימות המילולית הזו היא הצעד הראשון, אבל הצעד הזה כבר כאן, מהדהד בכל פינה. אנחנו חייבים להיאבק בהסתה הזו בכל כוחנו, לא רק בכדי להגן על מגזר מסוים כזה או אחר, אלא בכדי להגן על הבסיס המוסרי החברתי של החברה הישראלית כולה. הגיע הזמן להפסיק לשתוק, לקרוא לדברים בשמם, ולדרוש דין וחשבון מכל מי שמבעיר את השטח, מכל מי שגורם לחרדי בישראל לחוש מאוים גם כאשר הוא נמצא בביתו. כן, אנחנו צריכים לעצור את התופעה הזו כאן ועכשיו. אנחנו עם אחד וגורל אחד לנו. ככל שאנחנו יותר ויותר משסעים ומתחלקים, רבים ומתפלגים זה עם זה וזה בזה, אנחנו בעצם כותבים את העתיד שלנו, וחבל, ויפה שעה אחת קודם. כאן ועכשיו צריך לעצור את הכל וללכת עם זה עד הסוף, ולא לתת לדברים לצאת מגדר הנורמה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
2: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה
4: חלב חדש מחלבון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
13: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
14: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
15: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
14: האמת שאני אוהב את השאלה הבאה, משום שהיא מדברת על עונה כל כך יפה ושמחה, ואנחנו באמת באמת בעיצומה של עונת החתונות. אנשים ציפו וחיכו, ימי ספירת העומר, חג השבועות, אותו גם... טוב, האמת שלושת השבועות לא יהיה שנה, יש בית מקדש, אבל חיכו.
15: אמן.
14: ושאלות רבות סביב נושא החתונות ודיני שבע ברכות. אגב, לא מזמן הרב דיבר גם על נושא חשוב מאוד, שקיבלתי עליו הרבה תגובות, הלא תיקום, שאדם לא יכול להגיד, אני לא הולך לחתונה של ההוא, כי הוא לא בא לחתונה שלי, וגם לא תיתור, לא לבוא להגיד, אני, הוא לא בא, אבל אני בא. יפה, היום אני רוצה לדבר על שבע ברכות, עורכים מסיבת שבע ברכות בבית של חברים, קרובים, בני משפחה. האם מברכים את כל השבע ברכות? יש בזה מנהגים שונים? אשמח שהרב יעשה לנו סדר.
15: טוב, ירבו שמחות בישראל, ברוך השם, הרבה חתנים וקלות מקימים בתים נאמנים בישראל. רבותינו אמרו במסכת כתובות בדף זין, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר בסוף מגילת רות שקראנו בחג השבועות, ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, ויומר שבו פה בועז בניסויים שלו לרות, לוקח עשרה אנשים כדי שיהיה אפשר לברך ברכת חתנים. מקור אחר, אומרת הגמרא, ממה שנאמר בתהילים, במקהלות ברכו אלוהים אדוני ממקור ישראל, ואין קהל פחות מעשרה. איך שלא יהיה, זה באמת עניין שצריכים לתת עליו את הדעת, כמו שהרב הזכיר, עורכים סעודת שבע ברכות בבית של החברים והקרובים של החתן והקלה, זה יכול להיות גם באיזשהו עולם או מסעדה. האם מברכים שבע ברכות בסעודה שלא נערכת בבית של החתן? רבותינו אמרו במסכת סוכה בדף קפה שהחתן ושושביניו וכל בני החופה תורים מן הסוכה, כיוון שהם צריכים לשמוח, ואפילו כשהם יכולים לאכול בסוכה, אבל אין שמחה אלא בחופה, ואין שמחה אלא במקום הסעודה, לכן הם פטורים מן הסוכה. כותבים התוספות, המקום שהוא עיקר ישיבת החתן והקלה נקרא חופה. מכאן נלמד שאם החתן יוצא מהמקום הזה, אפילו יחד עם הקלה, והולכים לאכול בבית אחר, לא מברכים ברכת חתנים, כי אין שמחה אלא בחופה. ככה גם דעת האור זרוע, והרשב"א, והרמב"ן, והריטב"א, זה מבואר בכמה ראשונים. יש ראשונים שחולקים, למשל הראב"ד והמאירי, כותבים שמברכים שבע ברכות בכל סעודה שעושים לכבוד החתן והקלה, גם אם היא בבית אחר, כי השמחה היא בכל מקום שמגיעים אליו החתן והקלה ועושים לכבודם סעודה. אבל למעשה, שימו לב, עוסק מרן השולחן ערוך באבן העזר, בסימן סמך בית סעיפיות, שלא מברכים ברכת חתנים כשהסעודה בבית אחר, והחתן והקלה חוזרים אחר כך לבית שלהם. התז כותב לחלק בין זמנם של הראשונים לזמננו. בזמנם היו עושים אפריון מיוחד לחתן והקלה, וזה היה נקרא חופה, זה היה מקום מיוחד רק להם. אבל עכשיו, שלא עושים את זה, אז אין הבדל בין הבית של החתן והקלה לבתים אחרים. בכל מקום מברכים שבע ברכות. ככה גם כותב בספר ערוך השולחן, זה המנהג של בני אשכנז, לברך שבע ברכות בכל מקום שעושים סעודה לכבוד החתן והקלה. האמת שיש גם מגאוני הספרדים שכתבו ככה, שמברכים את השבע ברכות בכל מקום שעושים סעודה לכבוד החתן והקלה, אבל מרן זכר צדיק לברכה מביא עדות מראש הישיבה, רבנו עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, שהמנהג שלנו הספרדים כאן בארץ ישראל מקדמת דנה, כמו פשטות השולחן ערוך, לא מברכים שבע ברכות, אלא רק בבית החתן והקלה. הסעודה של החתונה עצמה, בליל החתונה, היא יוצאת מן הכלל. מברכים שבע ברכות, אפילו שלא נמצאים בבית החתן, נמצאים באולם, אבל שם עיקר השמחה, ככה כותב הרדב"ז, לכן ודאי שמברכים שם את כל השבע ברכות. אבל בשאר ימי המשתה, אם הסעודה היא לא בבית של החתן והקלה, מברכים רק בורא פרי הגפן וברכת אשר ברא. למרות שיש כל מיני סברות וצירופים שאפשר לומר בעניין הזה, בכל זאת אנחנו לא מכניסים את ראשנו בספק ברכות, בטח כשזה נגד פשטות מרן השולחן ערוך. אני זוכר בחתונה שלי, בכל הסעודות של השבע ברכות, גם סעודה שהייתה בבית של מרן, או סעודה שהייתה באולם, וגם בשבת חתן שהייתה בבית מלון, אפילו שסוחרים את האולם או את המלון לכל המשפחה, זה עדיין לא נקרא בית חתנים. מרן לא ברך את כל השבע ברכות, אלא רק בורא פרי הגפן וברכת אשר ברא. רק ביום השביעי, תשמעו דבר מעניין, בסעודה האחרונה של השבע ברכות, מרן ביקש שנעשה בצהריים לימוד חנוכת בית בבית שלנו, ואז הוא גם כן הגיע, עושים חנוכת בית, וככה גם מברכים את כל השבע ברכות, כי זה בתוך בית חתנים, וגם אנחנו יכולים לברך את כל השבע ברכות, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמחות וגיל בכל בתי ישראל, כל חזון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, אמן כן יהי רצון.
14: אמן כן יהי רצון, יישר כוח כבוד הרב הדברים הנפלאים, ועל הברכות המופלאות, שבזאת השם תמיד ישמע כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה.
15: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב.
14: המשך יום נפלא, בשרות טובות.

סיימנו השקפת חיים ליום, יום שני, ט"ז בסימן תשפ"ו, 1 ביוני 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, עודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי ציידין, לעורך, לאוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל על הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ על השון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות תרבה נשמחות.

0: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי,
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: שיח חשמל והמיזוג
8: 03-504-5000.
9: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצה עדה החרדית.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
16: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
17: טינקו, טינקו.
16: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
18: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי סמל ראשון, אדם צרפתי, תושב ראש העין, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון. מדובר בהרוג 14 מאז תחילת הפסקת האש, כתוצאה מרחפן נפץ שהתפוצץ הלילה על צוות הקרב החטיבתי של גולני, סמוך למבצר הבופור. בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ כי הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע דחיה בביירות. ועדת הכנסת החלה לדון בהצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות דורשים לקבוע איזו ועדה תטפל בחוק המעונות ולקדמו עוד לפני הבחירות. שר התפוצות עמיחי שיקלי תקף בדבריו את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בריאיון הבוקר לתוכנית 800 כאן בקול ברמה, ואמר כי יש להטיל עליה חרם הרמטי כלשונו.
19: טענתי היא שאין להתייחס אליה, אין לאפשר לכניסה לאף משרד ממשלה, אין להשיב לאף פנייה שלה, אין להתייחס לאף פנייה שלה, יש להטיל עליה חרם מוחלט, הרמטי.
17: בהתייחס למצב בצפון הוסיף שיקלי כי ישראל מבצעת תיקוני גבול בדומה למצב ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים כי כוחות צהל פשטו לפנות בוקר על בית משפחתו של המחבל מחברון שביצע אמש את פיגוע הדריסה בגוש עציון. מצבה של אחת הפצועות כבת 17 מוסיף להיות קשה. ילד בן 4 נפגע מרכב ברחוב הרב לנדו בבני ברק. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא, תל השומר, במצב בינוני. בתאונה בצומת געתו נפגע רוכב אופנוע בן 45, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, במצב בינוני. גדולי ישראל וראשי הישיבות והאדמו"רים השתתפו אמש בכינוס קרן עולם התורה שנערך בבני ברק. במעמד נשאו דברים גדולי ישראל, ובראשם מרן רבי דוב לנדו, שציין את הרדיפה של עולם התורה ואמר, הגזרות כנגד התורה קשים מנסו, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים את בריתו והבטחתו. עכשיו התחזית.
20: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
17: היום בהיר וללא שינוי ניכר במידות החום. לקראת סוף השבוע צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב ליום שני של אנרגיות. בוקר טוב מאזינות יקרות, אנחנו בתוכנית הכל שלך, ואני רוצה לספר לכן דבר כזה. יש לי אלרגיה לאנשים שכותבים לי בוואטסאפ, היי. כן, היי מה? היי מי? מה צריכה ממני? לאיזה עניין התכנסנו? הנה נוסח מצוין לכל המקרים הבאים הפונים אליי או לכל אדם באשר הוא. שלום, שמי. כך וכך. קיבלתי את המספר מי, זה וזה, אם זה רלוונטי לציין. אני פונה אלייך בקשר לכך וכך. אמנם זה רדיו, אבל סומכת עליכן שתעשו העתק הדבק. יש לי אלרגיה לנשים שאומרות, שתי דקות, ומתחילות לפרט לך מתכון שבשביל להבין אותו, את צריכה לרכוש כרטיס טיסה לאיטליה, להירשם לבית ספר לבישול, להשקיע 5 שנים מהחיים שלך, לחזור לארץ, להקים משפחה, ואז, אולי אז, להצליח לבצע את זה. אבל בשבילה, שטויות, 5 דקות, היא עושה את זה כל שבת. יש לי אלרגיה לקלישאות של אמהות שלא שוכחות את עצמן. פוסטים שמתחילים כאימא ל... וממשיכים בטקסט פילוסופי עמוק על החלת האינדיבידואליות שלנו כאימהות, ועל הצורך לתת לעצמנו מקום ראשון, כדי לא להימחק לגמרי. אפשר פשוט להגיד שכל מי שיש לתינוק מתחת לגיל 0.5 שנה לא התקלחה שבוע, לא עשתה מניקור כבר יובל, ובאופן כללי שגרת הטיפוח שלה מונה 0.5 כוס מים בלילה, והיא מחשיבה את זה כצחצוח. מה, זה לא נקרא צחצוח? יש לי אלרגיה למונח שילוב בין קריירה לאימהות, כאילו מדובר באיזה קוקטייל אקזוטי שמערבבים עם מטריה קטנה ושוטים על החוף בתאילנד, ולא בג'אגלינג מטורף שבו את מנסה לסגור חוזה נדלן או לערוך כתבה, בזמן שמישהו בועט בחדור בתוך הסלון ושובר לך את הויטרינה. השילוב אולי קיים, הוא פשוט נראה כמו חדר מלחמה, לא כמו פרסומת לשמפו מפנק ורח. יש לי אלרגיה לאנשים שאומרים, שלחתי לך מייל, ראית? כן, ראיתי, זה הקונספט של מייל, אתה שולח שם, ואני רואה, טלפון זה קונספט אחר לגמרי, להתקשר כדי לשאול אם ראיתי את המייל, זו באמת רמה גבוהה מאוד שאני לא יכולה לעמוד בה. כל עוד לא מדובר בהצלת חיים ולא עברו 7 ימי עסקים, בוא נצא מנקודת הנחה שראיתי, אם זה היה דחוף, היית מתקשר, אם זה לא דחוף, למה אנחנו מנהלים שיחה על זה ששלחת מייל? יש לי אלרגיה לקודי קופון, אושיות שמסבירות למה את חייבת לרכוש את המכשיר החשמלי הזה הספציפי שישנה את חייך, למרות שעלותו כעלות השנתית הכוללת של צבא הגנה לישראל לא כולל מע"מ, ומסבירות למה אפשר לרכוש בתשלומים, ואיך דווקא המוצר הזה ספציפית ירגיע לך את הנפש. תראו לי נפש אחת שנרגעת, שיש לה 46,000 שקלים תפוסים במסגרת האשראי, ובמחסן, מכשיר חשמלי שמעולם לא בא לידי שימוש. בקיצור, הבנתן. רשימת הדברים שעושים לי פריחה ארוכה יותר מרשימת הקניות שלי לשבת, ולא בגלל שאני לא בבית בשבת. כמו שבטח כבר הצלחתן לנחש, היום, לרגל חגיגת יום החלב הבינלאומי, התוכנית שלנו תעסוק באלרגיות. אני מזמינה אתכן להצטרף לשעתיים של שידור מסקרן ומחכים, בהן נקלף את הנושא הזה מכל הכיוונים שלו. אתן מוזמנות אגב גם להגיב לי בוואטסאפ של הרדיו, לספר לי מה עושה לכן אלרגיה, בטלפון 054-3-900-800. אני רק אגלה לכם שבשעה השנייה תגיע לכאן אורחת מעניינת, אני אספר לכם עליה בהמשך. בינתיים, תכינו את האנטי-היסטמינים, את הטישו ואת האנרגיות. אנחנו מתחילות.

0: אנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך, על העריכה הילה פלח כהן, הפקה רוני גינדי, טכנאי אורי בני ישראל, יועץ לשון אבנר שרון, דיגיטל יונתן פדידה, לפיקוח הטכני רפי אוחנה.
1: נושאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
0: מכירות את זה שאתן פוגשות מישהי והיא כביכול הכי נחמדה בעולם, אבל בפנים משהו אצלכן מתגרד קצת, המערכת החיסונית שלכן צועקת חוסר אותנטיות. יש אנשים שהם אלרגיים לצביעות, למניירות, לאנשים שמדברים רק על עצמם, או לחילופין, לאנשים שחייבים תמיד להתלונן. זה לא סתם אינוחות, לפעמים זו באמת ממש אלרגיה נפשית, אבל אנחנו מצווים לאהוב כל אדם מישראל. אז איך אפשר להגיע לדרגה הזו? בשביל זה, נמצאת איתנו הרבנית פרי כהן, מומחית בתחום הנפש, זוגיות וחינוך ילדים. בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: בוקר טוב, פרי, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, ואת.
0: תודה רבה שאת מזכה אותנו שוב בפינה הזו, ואני רוצה שתלמדי אותנו, הרבנית פרי. איך לאהוב כל אדם מישראל, כי אני בטוחה שאת מזדהה עם הפתיח שהצגתי פה.
2: כל כך מזדהה, אני ישבתי והקשבתי מילה אחרי מילה, זוכחתי עד כמה את מדויקת, אבל כן, אנחנו באמת מצווים לאהוב כל בן אדם באשר הוא, אבל יש אנשים שבאמת באמת אנחנו רואים אותם והם מקפיצים לנו את הטורים, אבל אם אנחנו נבין שפה אנחנו צריכים לשאול שאלה, מה הקפיץ לנו את הטורים למול האדם הזה? למה זה גרם לנו פריחה? הרי אנחנו יודעים שיש את כל הרעיון הזה של שמץ מינהו, כן? של אם יש מישהו שהוא מקפיץ אותי, זאת אומרת שיש משהו ממנו שנמצא אצלי. ולפעמים אני אסתכל ואני אגיד לו, לא, מה פתאום, אבל אני לא לוקה בדברים שאני מסתכלת עליו ומפריעים לי אצלו. אז, אבל אני צריכה לבדוק למה הוא מהווה לי טריגר, מה מקפיץ אותי אצל האדם הזה. זה הדבר אחד שאנחנו צריכים לשאול, ואם אנחנו נבין למה הוא כל כך מקפיץ אותי וגורם לי להתגרדות כזאת גדולה, אז אני אוכל לעשות עבודה עם עצמי, ואז הוא פחות יקפיץ אותי, ואז ממילא אני אוכל לאהוב כל אדם כמו שאני מצווה.
0: את יודעת, יש פה איזשהו אבסורד מסוים, שנייה לפני שאת מעבירה אותנו לנקודה השנייה, שעל פניו אלה האנשים שאנחנו, כאילו, הכי לא, לא, לא, אני לא בטוב איתך, אני לא מעוניינת להיות בטוב איתך, את לא, ואת אומרת, יש בתוכה משהו ממך, זה ממש, כי אני אגיד אפילו מבאס להכיר בזה.
2: לחלוטין, כי אנחנו, כשאנחנו סולדים ממישהו, אז ממש אנחנו רוצים להתרחק הכי רחוק, אבל להודות שיש בי משהו שהבן אדם הזה מראה לי, הרי זה כמו מראה. זוכרת שהייתי בעבר אצל הרב יובל אשרו, והוא ניסה ללמד אותנו מה זה עין הבדולח. ברעיון של עין הבדולח, באנגלית קוראים לזה קריסטל אי, זאת אומרת עין מקריסטל, ואני זוכרת שאפילו הוא הציג, הוא אמר, אם אני לוקח עכשיו כוס של קריסטל, ואני שם אותה למול הגוף שלי, אז אני לובש חולצה לבנה, הכוס תהיה בצבע לבן בצד שלי, ואם אני שם את זה למולך, ואת לובשת חולצה שחורה, כהרגלי בקודש, אז יהיה לזה צבע שחור, אוקיי? אז הוא אמר, הקריסטל הוא שקוף, בעצם כביכול האדם הוא שקוף למולך, אבל איפה שאת מקרינה אצלו את הצבעים שלך. וזה באמת מבאס, אבל אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה עם עיניים מפוקחות, ואז את בעצם מסתכלת ואת אומרת, אוקיי, מה היה מקפיץ כל כך? מה התריף אותי? מה גרם לי לגרד הזה, לפריחה הזאת, כמו שאת אומרת? אז במקום לקחת כדור של סטרואידים, אגב, זה עוזר יותר מאנטיסטמין רגיל, אז את לוקחת כדור של סטרואיד וזה עוזר לך, כן? אז ואת משכיחה את זה, ואת לא צריכה להתמודד עם זה? לא, לא. תשארי רגע מפוקחת, תיכנסי לרובד פנימי יותר, ואז תגלי מה יש שם. ואת תתקני. זה דבר אחד. הדבר הנוסף, שגם כן מאוד עוזר, הוא שונה לגמרי מזה, אבל הוא לפחות מיטיבי לכת. הדבר הנוסף זה בעצם, כשאת מסתכלת ואת אומרת, יש אנשים שהם צריכים נורא להראות את עצמם. ואת יכולה לפעמים להיות מאוד אותנטית, קשה לך עם אנשים שמראים את עצמם, קשה לך עם אנשים שחייבים לדבר כל הזמן, קשה לך עם אנשים שהם פוליטיקאים יתר על המידה, אבל אנחנו צריכים לדעת שבאמת היהדות לימדה אותנו דברים כל כך חכמים. אנחנו יודעים, מכירים את המושג של איסטרא בלגינא קיש קיש קריא. עומדת מול בן אדם שמראה את עצמו ומראה את עצמו ומראה את עצמו, ואני ואני ואני ואני ואני. אם את הולכת על פי הכלל הזה, את מבינה שבן אדם זה כל כך מסכן. אין שום דבר משל עצמו. אז הוא כל הזמן צריך באמת להלל ולשבח ולהוסיף. אין שום טיפת ביטחון עצמי או ערך עצמי משלו, והוא כל הזמן צריך להגיד מהו, מהו, מהו. אז אם את מבינה את זה, את בעצם אומרת, אוקיי, הוא באמת מסכן, הוא באמת כאילו לא פשוט לו עם עצמו, אז זה נותן לך איזושהי משמעות אחרת הרבה יותר קלה, את מבינה?
0: זה מעניין מה שאת אומרת, אני רוצה רגע להקשות עלייך פה, כי זאת שאלה שמעסיקה אותי לפעמים, שבאמת הרבה פעמים, מצד אחד באמת קצת לרחם על האדם שממול, באמת את יודעת, מוריד לנו ככה אנטיגוניזם, ועוזר לנו לפתוח מקום בלב בשבילו. אבל על פניו אפשר להגיד שזאת הדרגה הנמוכה יותר, כי הדרגה הגבוהה ביותר היא לא לרחם עליו, היא לא לתת איזה מקום של אהבה וכבוד משום שאתה כזה מסכני, אז אני האדם הנאור והטוב והמקסים והמיוחד, אני אהיה טובה אליך. הדרגה הגבוהה יותר שאנחנו מדברות עליה ואליה אנחנו שואפות להגיע, זה באמת למצוא מקום בלב לאהוב. ושם הרחמים קצת אני מרגישה שיכולים להפריע לזה.
2: אז אנחנו לא באים מתוך מקום של מסכנות, מתוך מקום של רחמים גדולים. מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו אומרים את זה לעצמנו, ואז קל לך יותר לעכל את האדם שיושב ממול. כי כשאנחנו יושבים מול בן אדם שממש קשה לנו איתו, ואנחנו לא סובלים אותו, אנחנו נראה לו ונשדר את זה החוצה. ואז אנחנו בעצם עוברים על הרעיון הזה שאת מביאה אותו מלכתחילה, הרעיון שאנחנו צריכים לאהוב כל בן אדם באשר הוא. אז אני לא מתחילה בלאהוב אותה. אני לא רצה ומחבקת אותה ומנשקת אותה, על אף שאני לא ממש מסמפתת את צורת ההתנהגות הזאת, אבל אני קודם כל מבינה למה התנהגה כך. וכשאני מבינה למה התנהגה ככה, האנרגיות שיהיו בחדר הן יהיו הרבה פחות רעות כביכול. אנרגיות הרבה פחות שחורות. יהיה הרבה יותר קל להיות בחדר. אז נכון שלא אהבתי אותה והתעלפתי עליה, אבל לפחות אני מבינה מאיפה היא מגיעה. ואגב, הרבה כשאני עובדת עם זוגות, ואישה יכולה לומר לי, לצערנו, כן, את יודעת, זה קורה, יש בתים שרבים בהם. אני מאמינה
0: לא יודעת, לא שמעתי מעולם, אני לא,
2: אין לי מסע. כן, אני אספר לך, לפעמים זה קורה. ואז, מה שקורה זה, מרי, אני לא יכולה לסבול את ההתנהגות שלו, את לא מבינה מה הוא עושה. ואז אנחנו עוצרים לרגע, ואנחנו מבינים רגע מאיזה בית בא, ואיך הוא, ומה הוא למד שם בבית, ופתאום הכל נראה הרבה פחות שחור. פתאום יש משמעות למה שקורה שם בתוך הבית. תמיד אני אומרת שכדי לחיות בצורה מיטבית, אנחנו צריכים שתהיה לנו סובלנות. והמילה סובלנות מתחלקת לשתי מילים, לסבל ומשמעות. אז כשיש לך משמעות לצורת ההתנהגות של אותו אדם, יש לך כוח לשאת את הסבל של מה שקורה שם, ואת לא מתנגחת, ואת לא משתוללת, ואת לא מעבירה אנרגיות לא נעימות. ואותו דבר מול אדם שנכנס לחדר, את יושבת באיזושהי ישיבה, ואת רואה באמת התנהגות לא פשוטה, ואז את מבינה את המקור להתנהגות, אז הרבה יותר קל לך לקבל את זה. גם את פחות סובלת, כי כשאת נמצאת מול אדם שאת רק מתגרדת, אז את מתגרדת, לא נעים לך, את מחכה שזה ייגמר. אבל כשאת משמעות לסבל הזה, זה עובר לך הרבה יותר קל ונעים.
0: זה מדהים, את יודעת, זה קצת הנקודה הזאת, שבסופו של דבר יש לנו הרבה מאוד מפגשים עם בני אדם, שמפגשים חד פעמיים כאלה, את יודעת, בשבוע שעבר יצאתי עם האוטו, ומישהו בדיוק הוציא את הבן שלו כזה מהרכב, ואני הייתי נורא קצרת סבלנות, כי באמת מיהרתי נורא לאיזשהו תור לרופא עם הילדים, וניסיתי ככה, את יודעת, להתקדם בכביש, והוא העיר לי, והוא אמר לי, קצת סבלנות, לא, קצת סבלנות לא הזיקה לאיש, משהו כזה הוא אמר לי. אמרתי, תראי מה זה, יכול להיות שאני האדם הכי סבלן בעולם, והוא לא יודע את זה, וברגע זה ספציפית אני נורא נורא ממהרת, ומה שאת אומרת גורם לי להבין ולחשוב שלפעמים גם במפגשים חד פעמיים עם אנשים, שאת יודעת, לא מתאפשר לנו באמת להכיר לעומק, עדיין צריך להחזיק את זה כל הזמן במחשבה. יש שם משהו מאחורה. יש שם איזשהו סיפור מאחורי הבן אדם הזה.
2: בדיוק. גם כשאת נמצאת בכביש, כן? אני זוכרת שיום אחד נסעתי על הכביש המהיר, ולא יודעת, כנראה חלמתי לכמה שניות, והעטתי. וכמו כל אישה טיפוסית, אני נוסעת להיות בכביש, כן? אני זוכרת שיום אחד נסעתי על הכביש המהיר, ולא יודעת, כנראה חלמתי לכמה שניות, והעטתי. וכמו כל אישה טיפוסית, אני נוסעת לעתים בנתיב השמאלי, וגם כשאני לא עוקפת,

0: מה ניהל את הילד שלי ברגע הוויכוח הזה. וואו. הוא היה מאוד מאוד נבוך. פשוט נבוך, ולכן הוא ניסה איכשהו להביע את המקום שלו, נכון, את העמדה שלו.
1: נכון.
0: כולנו, כולנו ראויים ש, שיראו אותנו, ינסו לפחות לראות אותנו באור חיובי ולהבין שיש פה משהו שמנהל את האירוע. אולי לא לימדו אותנו להתנהג בדרך מסוימת, אולי לא לימדו אותנו, אולי לא קיבלנו מספיק מודעות, אולי לא גדלנו בבית שלימד אותנו להיכנס פנימה ולעשות עבודה, ואז לא להצטרך ליחצן את עצמנו ועוד כאלה וכאלה. ואז באמת כל בן אדם, אנחנו נוכל לאהוב אותו, וכל בן אדם יהיה לו את האפשרות להתקדם ולגדול.
1: יפה מאוד, לזכור שבעצם כולנו הילד הנבוך הזה מבפנים. הרבנית פרי כהן, תודה רבה רבה לך.
0: באהבה ותודה לך.
1: יום טוב, אנחנו יוצאות לפרסומות, נהיה כאן מיד אחרי.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
4: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
9: שיח חשמל והמיזוג.
10: 03-504-5000.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
14: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
17: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
18: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
19: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
18: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גם לכם תפח ההחזר.

0: במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
3: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
2: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
7: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
8: טוב, האביב כבר כאן, השמש בחוץ, הכל פורח ומלבלב, ובעוד חלקנו רצות לעשות פיקניק בטבע, יש אנשים שבשבילם התקופה הזו היא לא פחות מסיוט מתמשך. הם מתחילים להתעטש, העיניים מגרדות ושורפות, האף נוזל, יש להם תחושה כללית שהגוף פשוט בוגד בהם ונלחם במשהו שאמור להיות הכי טבעי ויפה, כמו האביב. אז מה זו בכלל אלרגיה? למה מערכת החיסון שלנו מחליטה פתאום להשתולל בגלל קצת אבקנים של פרחים? ולמה, אם תשאלו את ההורים או הסבים שלנו, נראה שפעם כמעט לא שמעו על המילה הזאת, נכון? היום כמעט לכל אדם שני יש רשימה של רגישויות ואלרגיות. אז אני רוצה להגיד שלום לנווה אייזנבך, מטפלת ברפואה משלימה. שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
8: מה שלומך?
9: בסדר, יופי, אפצ'י.
8: אפצ'י, נווה לך בעצמך יש אלרגיות? תספרי לנו.
9: אולי לאחרונה קצת, כן.
8: תקופה קשה.
9: תקופה, כאילו הקיץ עוד לא ממש הגיע. נראה לי שאנחנו עוד שם נשארים קצת באביב, והקיץ עוד לא החליט כל כך שהוא מגיע. אז כן, מרגישים את זה. עוד קר ככה, קריר בבוקר, בערב. ביום חם.
8: כן, זה כל בוקר להכין לילדים שלוש מערכות בגדים. זה ככה טישרט לצהריים וסוודר בבוקר. כן, קצת מעצבן הבן לבן, אבל בואי נגיד שהבגדים של הילדים זאת ההתמודדות הקצת יותר קלה של התקופה. את באת לספר לנו על אנשים שיש להם התמודדות קצת יותר משמעותית.
9: נכון. אלרגיה בעצם תגובת יתר של מערכת החיסון. זאת אומרת, יש לנו חומרים שהם כן בטוחים, כמו אלרגנים, כמו אבקנים, קרדית האבק, מזון, תרופות, והגוף, זאת אומרת, התגובה יכולה להתבטא בכל מיני צורות, נזלת, קוצר נשימה, פריחה, גרד, וגם יש לנו גם כמה סוגי אלרגיות. זאת אומרת, יש גם את האלרגיה העונתית שככה דיברנו עליה, שמתעוררת בחילופי העונות, באביב כאילו, אז מרגישים את זה מפריחת העצים, מהצמחים, קדחת השחת. יש לנו אלרגיות למזון. יש אנשים שזה נגרם להם מחשיפה לבוטנים, אגוזים, חלב, דגים, ביצים, הם אלרגים, זה סוג של מזון מסוים. יש כאלה שיש להם אלרגיות סביבתיות יותר, מגע, כמו קרדית אבק הבית, פרוות, עובש, חומרי ניקוי. אבל סך הכל התסמינים הם די דומים.
8: נכון, ואם נתעכב על האלרגיה העונתית באמת, את יודעת להסביר לנו בכמה מילים למה היא נגרמת? וגם האם אפשר להימנע ממנה?
9: יש לנו באמת הרבה סיבות, אז זה באמת משהו יותר התנהגותי ביום יומי שלנו, כמו סטרס, בואי, אנחנו חיים בלחץ, בסטרס, עומס מבפנים, עומס על הגוף, זה בא לידי ביטוי, המזון המעובד שאנחנו אוכלים, סוכרים, פחמימות, ג'אנק פוד, המתוגנים, כל אלה גם כתזונה לא טובה, היא מאוד מאוד משפיעה גם כן. שינה, או יותר נכון חוסר שינה, אנשים לא ישנים מספיק, זה גם כן משפיע, הגוף נהיה חלש יותר, מערכת החיסון יורדת, מערכת העיכול. כל מערכת העיכול והמעי, גם כן נפיחויות, רגישויות בקיבה, גם כן, וגם יותר מזגנים, פחות טבע, יותר האבק שנמצא מסביב, כל זה משפיע.
8: אני מבינה. אני יודעת גם שיש קבוצה של נשים שמגלות תופעות דומות דווקא בגיל המעבר, נכון? פתאום כל התופעות
9: נכון,
8: שהזכרנו.
9: נכון, נכון, כי בעצם הכל מתעצם. מה קורה? בגיל המעבר יש לנו ירידה של האסטרוגן. עכשיו, האסטרוגן קשור גם למערכת החיסון וגם להסטמין, אותו החומר הזה שמעורב באלרגיות. אז באמת נשים יותר ירגישו שיש להם יותר רגישויות, יותר אלרגיות שישנות, שמחמירות יותר, יש יותר גירויים באור, אני רואה, ונזלת אלרגית, יתושים, אסתמה, רגישויות של נשימה. פחות אסטרוגן, הגוף נעשה יותר רגיש. ואז אנחנו רואים את השינויים שלהם שגם מתבטאים בחוסר שינה, במצב רוח, בגלי חום. אז כל מערכת החיסון מתנהגת ממש בצורה אחרת.
8: אז מתברר שההורמונים שמשגעים אותנו ומציקים לפעמים, יש להם גם הרבה מטרות טובות שמגינות עליהם.
9: נכון, בהחלט.
8: אז אני רוצה שתספרי לנו קצת איך הרפואה המשלימה והטבעית יכולה לעזור, לעבור את התקופה הזאת, או לכולנו, או בגיל המעבר באופן כללי.
9: כן, אז באמת משהו באופן טבעי, אני אומרת קודם כל תזונה. תזונה לפני הכל זה א' ב'. אם נוכל תזונה שהיא פחות דלקתית, יותר ירקות, פירות, חלבונים, דברים טריים יותר, תהיה טוב יותר, פחות סוכר מעובד, לשתות הרבה מים. אני תמיד אומרת הרבה שתייה של מים, לעבר את הבית, פשוט קמים בבוקר לעבר את הבית, לנקות אבק כמו שצריך, לתמוך מאוד במערכת החיסון, זאת אומרת בעצם לתת צמחי מרפא, ויטמינים, תוספים שיכולים לעזור, אין בעצם פתרון אחד לכולם, אבל יותר לשמור על כמה שיותר תביא מבחינת תזונה ושתייה זה חשוב מאוד.
8: טוב, זאת תשובה קצת מעצבנת, כי היא תמיד שולחת אותנו לעבוד קצת קשה, את יודעת, ולשנות הרגלים.
9: לא, אנחנו יכולים, נכון, שינוי הרגלים, נכון.
8: ויש נכון. אבל היום גם כל מיני פתרונות קצת יותר מהירים, נכון? בכלל, עם החשיפה שלנו יותר.
9: אז יש תוספת תזונה וצמחי מרפא שיכולים מאוד מאוד לעזור, וזה מצוין, ואפשר לקחת, ויעזור. יש למשל אצלי, בגלל שאני עובדת גם עם תוספת תזונה שאני משווקת אותם, יש מוצר שנקרא קליבר. קליבר הוא ניקוי רעלים מושלם, והוא טוב מאוד גם כן לאלרגיות, והוא מכיל צמחים מאוד מאוד חזקים, כמו ארטישוק וקלנדולה, והגדילן והשינן והקוטוקולה, של צמחים מאוד טובים שמנקים את הכבד. אז הם טובים גם לנשימה יותר טובה, לאלרגיה, וטיפה גם לירידה במשקל, שזה טוב, שינוי טוב בתזונה גם כן.
8: אוקיי, באמת טוב לדעת ולהכיר ולהיחשף לדברים האלה. נווה, אני יודעת שאת גם כתבת ספר, את רוצה לספר לנו?
9: נכון. כתבתי ספר מכיוון שאני מטפלת ברפואה משלימה ובעיקר מתמקדת בנשים באמצע החיים, מה שנקרא. ראיתי הרבה נשים שסבלות מכל מיני תסמינים בגיל המעבר, כמו גלי חום, כמו עייפות, כמו יובש. הספר שלי בעצם מספר על אישה באמצע החיים מצליחה, קרייריסטית בשם אורן הראל, שהיא רגילה לשלוט, לקבל החלטות, ויום אחד מקבלת איזשהו תמרור עצור מהגוף שלה. הגוף נהיה בוגדני, אכזר, מביא אותה לסף של תסכול, מתחילים גלי חום, מתחילים חרדות. היא בעצם מבינה שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי בחיים שלה. דיברנו על שינוי הרגלים קודם. אז היא מגיעה באמת לספה של מטפלת אחת ששולחת אותה למקום האחרון שהיא חשבה שהיא צריכה להגיע אליו, מכון כושר. ושם היא מתחילה לזוז, היא רואה מיד שזה לא השרירים שביטרו לה, אלא יותר השריון שנסדק, וזה מתחיל כמו מאבק פיזי, אבל לאט לאט הופך להיות לימון מסוג אחר, שאין בו שום אזורי נוחות. ושם אנחנו רואים שסטטוס וגיל וציפיות באישור קו, איך אומרים, זה גם חלק מהתמונה, יש כאן רווקות מאוחרת, יש כאן תחרדות, יש כאן שחרור של שליטה. נכון, ואם אני אדבר קצת, ננסה על שחרור שליטה, ננסות קצת לקשר את זה לאלרגיות, אז אנחנו נגיד בעצם שסטרס ומתח ומערכת עצבית רוחה, יכולה להשפיע גם כן על מערכת החיסון. אז גם כשאנחנו לא משחררים, אנחנו לא מרפים, אנחנו מזיקים חזק.
8: נכון, אנחנו לא משפרים את הבריאות שלנו, אנחנו רק מזיקים.
9: בדיוק, רק קשה. אז רומן חצוף כזה, נטול עידון, על באמת גוף שמתעורר, על תשוקה שלא מבקשת אישור, על זוגיות, ונשים שלא מתכוונות להזיע בשקט. אני מבטיחה שזה ספר קרים מהרחלה, ועד הסוף אי אפשר לעזור.
8: בהחלט, בהחלט תקופת גיל מאתגרת ביותר. נווה, מטפלת ברפואה משלימה, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו.
9: איזה כיף שהייתם איתי, איזה כיף.
8: תודה רבה נווה, שיהיה לך יום נפלא, ואני עוברת לבטל צברי. שלום בטל.
10: שלום.
8: מה שלומך?
10: אורך השם.
8: בטל, אני מתה על השירים שלך.
10: איזה כיף לי.
8: את כותבת שירים מדהימים לילדים. מה, תני לי רקע, איך הגעת לזה? מה הסיפור? איך הגעת ליצירה המדהימה הזאת?
10: אז טוב, אני כבר הרבה שנים ברוך השם כותבת שירים, אני אוהבת ילדים ואני אוהבת מוזיקה, והשילוב יצא טוב ברוך השם. זהו, הרעיון באמת בשירים שלי זה באמת תמיד תמיד תמיד להכניס תוכן שהוא מעבר לשיר הילדים, וברוך השם זה גם הסיבה שאנשים מאוד מתחברים, וזה תמיד איך שהוא נוגע.
8: כן, זה ממש מדבר בעד עצמו, ומאחר שאנחנו באמת בתוכנית שעוסקת באלרגיות, אני האזנתי אתמול לשיר שלך, ששלחו נכון. לי, בנושא של אלרגיות.
10: נכון, נכון, נכון, זה שיר שכתבנו ממש, קודם כל הבנו שקודם כל אין שירים לילדים בנושא אלרגיות, וזה משהו שחייב לקדם. אגב, זה תמיד קורה לי, תמיד אני, פונים אליי אנשים בתל חסר של כזה, אנחנו רוצים שיר על כזה, ובאמת ברוך השם, יש פניות ואז גם יש שירים כאלה ואחרים. והשיר אלרגי הוא שיר שבעצם, אם תאזינו לו, תשימו
8: לב... את רוצה להגיד לנו כמה מהמילים של השיר?
10: אז קודם כל אני רק אגיד שהשיר הזה הוא בעצם מדבר כמו שילד, זה בעצם מה שעשיתי, ישבתי עם ילד שהוא אלרגי, עם כמה ילדים, ובעצם ביקשתי מהם לספר לי, מה זה? בוא תספר לי קצת עליך. וממש לקחתי מילים שלהם, להיות אלרגי זה לא כיף, זה מעצבן, זה מעייף. אפשר לבחור תמיד, איך אומרים את זה? כאילו, בעצם לא כיף להם שכאילו מה שאסור, איך אומר, אסור לי מה שמותר לאחר. אחר כך נגעתי בכל הפינה של יום הולדת, שזה ממש חזק. כשיש יום הולדת, כשיש מסיבה, תבדקו לפני אם יש אלרגי בסביבה. כשמחבים את הנרות בסוף החגיגה, תזכרו שגם אני רוצה לטום ההוגה. זה כל מיני משפטים שאתה אומר, כאילו, גם היה עוד קטע חזק שנגע, זה, כאילו אמרתי, כל מיני דברים שאתה היית רוצה. אז הם אומרים, אסור לי שוקולד, אסור לי, כאילו, כל מיני חטיפים של ילדים, וכאילו, והיה כאילו קטע שעשיתי כזה לכל הילדים, ואני קולטת שכולם, כאילו, כל האלרגים לחלב, ביצת קינדר, ולקחתי גם את הקטע, אז אמרתי, וביצת קינדר ממש בא לי לטום. כאילו זה שיר ממש נוגע לתוך הלב הישראלי, ומבקש לשים לב, לא, כאילו באמת, כאילו אנחנו, יש לנו הזדמנויות, כל כך הרבה הזדמנויות לאכול את הדברים שאנחנו אוהבים, שאנחנו נמצאים בחברה, זה יהיה בסדר אם נחסוך קצת, אם נוריד קצת, זה כמובן מה שאני חושבת.
8: מדהים, בטל, זאת שליחות עצומה, תגידי, בכל שיר כזה שאת כותבת, את בעצם עושה את עבודת התחקיר הזאת מאחורה?
10: וואי, אני חד משמעית, וגם זה גם תחקיר אישי, בסוף, יותר נכון זה מתחיל ממני, מה שנקרא, ואני חייבת להגיד שבימים הקרובים, ברוך השם, אנחנו מרימים מופע גדול לילדים, מסע של הצגות והופעות.
8: זה יופי, בעצם לקט של כל השירים?
10: של כל השירים, שכולם, המטרה שלהם זה בדיוק זה, העצמה, לפתוח את העיניים, להסתכל על הסביבה, לצאת מהאני עצמי, וככה
8: חינוך לטוב לב.
10: בעזרת השם, שנמשיך לעשות טוב בעולם הזה.
8: בטל, את עושה שליחות עצומה, אני מודה לך, בשמי ובשם כולם, ותודה שהיית איתנו.
10: תודה רבה, שיהיה יום טוב.
8: יום טוב, בתל צברי, תודה רבה על שירי הילדים, אנחנו יוצאות לפרסומות.
7: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
11: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
12: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו ביד. לידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס. בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
19: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
20: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
21: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
22: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS-9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
23: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: בשבילך ובשבילי
7: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
8: טוב, אז דיברנו על אלרגיות מאנשים וכל מיני סוגים של אלרגיות נעימות יותר ופחות, אבל עכשיו אנחנו מגיעות לזווית שהיא סכנת חיים ממש. במיוחד כאן בישראל כולנו מכירות את ההנחיה המצילה חיים עבור כל מי שסובל מאלרגיה קשה, תמיד, אבל תמיד להסתובב עם מזרק אפיפן צמוד בתיק. אגב, סיפרנו בתחילת התוכנית שאנחנו מציינים היום ברחבי העולם את יום החלב הבינלאומי, עבור מאות אלפי משפחות לילדים עם אלרגיה קשה לחלב. המזרק הזה הוא ממש חבל ההצלה היחיד שלהם ביום יום. אבל הנה, אני אביא לכם נתון מבהיל שרובנו לא חושבות עליו. מזרק אפיפן חייב להישמר בטמפרטורת החדר, ובכל מקרה לא לעבור את ה-25 מעלות. בחלק מהמקרים יש אפילו המלצות שמדברות על סביב 15 מעלות. עכשיו תחשבו רגע על הקיץ הישראלי, שממש עוד רגע מגיע, על חודשים יולי-אוגוסט, הליכה קצרה ברחוב, או תיק שמשאירים אותו באוטו לדקה, הטמפרטורה בפנים מטפסת ממש במהירות צי ל-40, אפילו 50 מעלות, והתוצאה שהתרופה במזרק עלולה להתקלקל, ואז בזמן אמת, כשיש התקף קשה, המזרק פשוט לא יעבוד. זו סכנת חיים מיידית. אז איך פותרים את המלכודת הזאת? מתברר שהפתרון הגיע דווקא, תתפלאו, מהחלל. נמצא איתנו על הקו, רון אגר, מנכ"ל חברת הסטארט-אפ הרפואי, טמפרמד, אני אומרת את זה נכון, רון?
0: כן, שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב. אתם פיתחתם פתרון לשמירת הטמפרטורה של תרופות על בסיס של טכנולוגיה מסוימת שבכלל משמשת אסטרונאוטים, עד כמה שזה נשמע לא קשור, נכון?
0: בהחלט, כידוע, בחלל טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, קיצוניות, ויש צורך לשמירת טמפרטורה. אנחנו לקחנו אלמנטים מיוחדים שנמצאים שם, ויצרנו מהם מוצרים קטנים מאוד שניתנים לנשיאה, מבוססים על עקרונות דומים של שמירת טמפרטורה בחלל, ומסוגלים לשמור על טמפרטורה של תרופות כמו מזרק אפיפן לאורך זמן בלי צורך בהתערבות. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום דבר, זה עובד למשך שנים.
8: מדהים, תראה, אנחנו לא מדענים, אנחנו אנשים מאוד פשוטים. אתה רוצה לנסות להסביר לנו ככה במילים, באמת במילים יחסית פשוטות, איך עובדת הטכנולוגיה הזאת? כן. מה בדיוק היא עושה?
0: בהחלט. יש לנו בעצם תרמוס מיוחד שמבוסס על בידוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד טוב, ברמה של בידוד בחלל, שבחלק הפנימי של התרמוס יש חומר בינו לבין התרופה שסופג חום בצורה הפשוטה. במשך השילוב של שני הדברים האלה בצורה שבה אנחנו פיתחנו אותם, מסוגלים לשמור על הטמפרטורה במשך כל היום, ובלילה כאשר השמש שוקעת או כשבן אדם חוזר הביתה, עודף החום שנצבר בחומר ההוא משתחרר חזרה באופן ספונטני לסביבה, והחומר מסוגל לחזור ולספוג חום ביום למחרת בלי צורך בהתערבות. השילוב של שני הדברים האלה מסוגל לעבוד כך למשך שנים ולשמור על טמפרטורה שאנחנו קובעים אותה באמצעות החומר. יש חומר לטמפרטורת חדר ויש חומר ל8 מעלות. במוצרים שלנו למזרקי אפיפן יש צורך בשמירת טמפרטורת חדר, ולכן החומר שם הוא חומר לטמפרטורת חדר. כמו שאת יודעת, מזרק אפיפן צריך לשמר בטמפרטורות של לא פחות מ-15 מעלות, זאת אומרת אסור לשים אותו בקירור, והוא צריך להישאר בטמפרטורת חדר לא יותר מ-25 או מקסימום 30 מעלות, אבל לא יותר מזה. וזה מה שאנחנו מסוגלים לעשות בהתקן מאוד מאוד קטן, שניתן לשים את מזרק האפיפן בתוכו, וכתוצאה מכך, אתה יכול להסתובב עם זה במשך שנים אפילו, בלי שהטמפרטורה בפנים תעבור טמפרטורת חדר, ובלי שאתה צריך לעשות דבר.
8: אתה יודע, רון, זה נשמע כל כך קריטי וכל כך פשוט, תמיד דברים אחרי שממציאים אותם, זאת השאלה כזה, איפה זה היה עד היום? מה באמת עשו עד היום? איך התמודדו בלי הדבר הזה?
0: אני חושב שלתרופות אחרות זה היה יותר פשוט, כי ניסו כל מיני מקרבים למיניהם, יש סקיות הזעה, סקיות שמבוססות על ג'ל, שנוצר כאשר מקבילים, טובלים אותם במים, והם מנטפות את המים וגורמים לזיעה כמו שבן אדם מזיע, ואז קצת זה מקרר אותנו, אז בצורה דומה היו את הדברים האלה. או במקרה של אפיפן, אי אפשר היה לעשות את זה, במקרה של תרופות אחרות, היו תרמוסים עם קרחונים. אבל כמו שאמרתי קודם, אפיפן אסור שירד מתחת ל-15 מעלות, לכן הדברים האלה בכלל לא היו ישימים עבור אפיפן. כל הדברים האלה, מה שמשותף לכולם, זה שהם דרשו המון המון התעסקות, ואי אפשר היה להשתמש בהם על בסיס יומיומי, אתה לא תוכל לשלוח את הילד שלך עם מקרר קטן כל יום לבית הספר, או לטבול שקית הזעה במים כל יום, ובטח לא לשים קרחון במינוס 18 מעלות, לדחוף לידו את האפיפן.
8: נכון, נגיד שגם כך אלרגיים מתמודדים, אתה יודע, עם רגישויות חברתיות והתמודדויות, ואז גם להוסיף להם את זה ואת זה.
0: נכון, זה פשוט, אני חושב שאנחנו באנו בניסיון להקל את החיים, ובעצם למצוא פתרון שמציל חיים במקרים מסוים. תחשבי למשל על הצדד שלא רק בנושא של אמהות וילדים, בכל האופנועים של איחוד הצלה יש מדרכי אפיפן. הם משאירים הרבה מאוד פעמים את האופנוע עם הארגז מאחורה, נכון. בחוץ, השמש. תחשבי מה עובר על המדרכים שם, ומה קורה אם וכאשר צריכים להשתמש בהם. לא יעלה על הדעת.
8: מדהים, רון. תודה רבה לך על מה שאתם עושים. רון אגר, יזם ומנכ"ל טמפרמד. תודה רבה לך, יום נפלא.
0: תודה רבה לך, אפרת, יום נפלא.
8: אנחנו בשנה של התוכנית, אבל אל תלכו לשום מקום, כי השעה הבאה הולכת להיות מרתקת וחשובה לכל אמא, אבא, סבתא או מחנכת שמקשיבה לנו. בשעה שנייה אנחנו הולכות לגעת בלב של נושא האלרגיות, בילדים שלנו. מה קורה לילד קטן שמבין שהוא לא יכול לאכול את מה שכולם אוכלים בגן? איך מתווכים לו את תחושת השונות הזאת והופכים אותו מילד שמרגיש פגום או מבודד לילד שמרגיש מיוחד וחזק? נדבר על דחיית סיפוקים בגיל צעיר, על ההתמודדות מול הורים אחרים בגן או בבית הספר, ובעיקר איך אנחנו, כחברה, יכולים ללמד את הילדים שלנו לשים לב לאחר, להתחשב ולגלות אמפתיה. בשעה הבאה תהיה איתנו חן מלצר, אישה מדהימה. מייסדת מיזם ילד שמש, שתעזור לנו לראות את עולם האלרגיות דרך העיניים של הילדים. שווה להישאר. שיר תפילה, פרסומות, חדשות, ונחזור.

0: נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
9: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מזכיר המדינה שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון על מנת לקדם מתווה חדש להפסקת אש. על פי ההצעה, חיזבאללה יפסיק תחילה את התקיפות וישראל תימנע מהסלמה בבירות. זאת לאחר הדיווח מוקדם יותר כי נתניהו וקאץ הורו לתקוף בדחיה. הבוקר הותר לפרסם כי סמל ראשון אדם צרפתי, תושב ראש העין, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון. מדובר בהרוג 14 מאז תחילת הפסקת האש, כתוצאה מרחפן נפץ שהתפוצץ הלילה על צוות הקרב החטיבתי של גולני, סמוך למבצע בופור. ועדת הכנסת אישרה את ההצעה לפיזור הכנסת. ההצעה תעלה הערב להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. במפלגות החרדיות דורשים לקבוע איזו ועדה תטפל בחוק המעונות ולקדמו עוד לפני הבחירות. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אומר כי השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת תקדים. בכנס של לשכת עורכי הדין באילת הוסיף כי ישנו איום ממשי על מערכת המשפט מצד שלטון החוק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה נשא גם היא דברים בכנס והשימה כי נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים כדבריה. הבוקר התייחס לנושא שר התפוצות עמיחי שיקלי. בריאיון לתוכניתנו 800 אמר כי לאור הצעדים האחרונים בהם נקטה מיירה, יש להחרים אותה.
13: טענתי היא שאין להתייחס אליה, אין לאפשר לכניסה לאף משרד ממשלה, אין להשיב לאף פנייה שלה, אין להתייחס לאף פנייה שלה, יש להטיל עליה חרם מוחלט, הרמטי.
16: ילד בן 4 נפגע מרכב ברחוב הרב לנדו בבני ברק. חופשים ופרמדיקים של מדע פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב בינוני. בתאונה אחרת בצומת געתו נפגע רוכב אופנוע בן 45 ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני. ועכשיו התחזית.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: היום בהיר ובלי שינוי ניכר במידות החום, לקראת סוף השבוע צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: שלום לכן, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, וכמו שהבטחתי, אנחנו צוללות עכשיו לחלק הרגשי, המשפחתי והחברתי של עולם האלרגיות אצל ילדים. נמצאת איתנו באולפן, חן מלצר, שלום חן.
2: בוקר טוב אפרת.
1: מה שלומך, תודה שבאת.
2: מצוין.
1: את קודם כל אימא של אתר וברי, אני אומרת נכון, את זה נכון?
2: נכון.
1: יפה, עכשיו את אימא לילד אלרגי, שלא סתם קיבלה ככה, את יודעת, את המכה קטנה נקרא לזה, אלא באמת הפכת את זה לשליחות חייך, את הפכת לסופרת ילדים, נכון? הספר ילד שמש יצא לאור לפני 3 שנים, ומאז את בעצם מקדמת מודעות לאלרגיות למזון במוסדות חינוך, בתקשורת, ברשתות, גם כדי לתת, בעצם לתת כוח, חוסן וכלים רגשיים לילדים אלרגיים, וגם לאימהות שלהם שמתמודדות עם המציאות הלא פשוטה הזאת ביום יום, נכון?
2: נכון. כל הכבוד. דבר נוסף חשוב, למי שלא אלרגי.
1: יפה. אז זה די הפואנטה של השיחה שלנו, נכון? כי בואי נגיד שאימהות לילדים אלרגיים נזרקות לתוך הדבר הזה, את יודעת, מי יותר, מי פחות, אני תכף גם נצלול איתך לגודל האירועים האלה, כי אני מבינה שיש גדלים שונים לאירועים האלה, אבל מי שבאמת פחות חשוף זה מי שלא מתמודד עם זה. את יודעת, כמעט כמו בכל דבר בחיים. אני רוצה באמת שנייה לקחת אותך לשאלת עומק, ואז נחזור טיפה אחורה, טיפה להיכרות אלייך. השאלה הכי קשה, מה שנקרא. הרבה פעמים באות אמהות ואומרות, עזבי אותי. מה קשור אליי? זה לא ילד שלי, זאת לא אלרגיה שלי. כל היום חופרים לנו, תעשו ככה, תעשו, תנו לנו לנשום שהילד האלרגי יתמודד.
2: אני אחלק את זה לשניים.
1: יאללה.
2: נתחיל דווקא אולי מהמפתיע כביכול. אלרגיה יכולה להגיע בכל רגע נתון, גם אם אכלת כל חייך משהו. בגיל 70 פתאום תחטפי את כיף אלרגיה אנפילקטי.
1: באמת?
2: כן. אין חוקים באלרגיה. אפשר לקבל את כיף אלרגי לכל דבר בכל רגע נתון. ולכן זה נוגע לכולנו.
1: אבל אנחנו יודעים ממה זה נגרם? אנחנו יודעים איך זה בא פתאום? כי רוב האלרגים שאני מכירה זה כן מה שהוא מולד. אז הלכתי עם ההבנה השגויה הזאת כל חיי, הארוכים.
2: זאת בדיוק הבעיה. וזה מוביל אותי לדבר השני. שהאלרגיה היא לא רק שלנו, האלרגיה של כולם. כי זה לא בשליטה שלי מה את אוכלת. ואם עכשיו הבן שלי היה כאן, והוא אלרגי לבוטנים בין היתר, ואת היית עכשיו אוכלת פה במבה, הוא לא היה נכנס לחדר הזה. כי בבוטנים, או באגוזים, או בדגים, שזה אלרגנים בהערכה, יש חלקיקים שמתפזרים באוויר, ובמקום סגור הם נכנסים דרך דרכי הנשימה, והילד נחשף בדיוק כאילו הוא אכל את זה. אז אני תלויה גם בך.
1: אז זאת אומרת, עניין הערבות ההדדית פה הוא לא איזה פריבילגיה, הוא לא בחירה, הוא עניין של הצלת חיים.
2: לגמרי. זה אחריות אישית, ונגיד יותר מזה. הרבה לא יודעים את זה. אלרגיה זו התגובה מסכנת החיים המהירה ביותר בטבע. זאת אומרת שבכל רגע נתון, אם מישהו עכשיו בסביבה שלך מקבל תגובה אלרגית ואת לא יודעת לזהות את זה, זה חס וחלילה יכול לגמר במוות.
1: מהר מאוד?
2: כן.
1: כמה זה מהר?
2: עניין של דקות. אם לא מטופל בהקדם, דקות.
1: דקות?
2: כן.
1: אז לכן בעצם אנשים שהם אלרגים או ילדים שהם אלרגים, מה? הם צריכים ללכת עליהם כל החיים, מה, עם מזריק אפיפן? עם מה, על מה אנחנו, על מה אנחנו מדברות
2: כן,
1: פה כדי להציל חיים?
2: יש פניסטיל לתגובות קלות, שזה טיפות אנטי-היסטמיניות, ומזריקי אפיפן, שזה בעצם אדרנלין, שהוא עוזר לגוף להתמודד עם ההתקף האלרגי. כמובן שאחרי ההזרקה צריך להגיע למיון ולטיפול מהיר.
1: בוודאי, זאת אומרת, זה העזרה הראשונה בשטח.
2: זו העזרה הראשונית בלבד. חייבים, אחרי ההזרקה, טיפול רפואי. יכולה להיות חמרה והידרדרות נוספת גם אחרי זה, ולצערנו גם היו מקרים כאלה בעבר, שלא טופלו כראוי ונגמרו במוות.
1: אוי ובוי. טוב, כי את יודעת, אלרגיה זה נשמע מילה חמודה כזאת. את כאילו לא מדמיינת שאנשים מתים מהדבר הזה. את עושה כזה פרצוף, כי את מבינה, את מבינה אלרגיות קצת יותר טוב ממני, אבל תסכימי איתי. זה קצת כזה מילה שהיא לא, היא לא מסגירה את גודל הסכנה, את גודל האירוע בעצם שמתמודדים איתו. אז בסדר, יש לי עוד המון שאלות. אנחנו עושות רגע, שנייה אחורה פנה, טיפה להבין עלייך, טיפה להבין על המיזם, ונצלול ככה יותר לאירוע הפרטי. בעצם, קודם כל, השם של המיזם הוא מאוד יפה, ילד שמש. ואת גם יושבת פה עם ג'קט צהוב, שהצבע הצהוב ממש הפך להיות מזוהה איתך. קודם כל, מאיפה מגיע השם הזה? וגם, מה הוא בעצם, מה המסר שלו? מה הוא בא לשנות בתפיסה שלנו על כל האירוע? כי אני מבינה שהוא בא להגיד משהו, השם הזה. הוא לא סתם.
2: זה קטע. כולם בטוחים שיש משהו מאחורי זה במובן של מסר, וזה כבר הפך להיות חלק מזה. כי השמש מייצגת חיות ואנרגיה והתחדשות, אבל במקור זה משהו שלי. ילד שמש זה שם שאני קוראת לבן שלי בערי, מגיל 3, עוד לפני שהספר הזה בכלל חלמתי שיצא.
1: כינוי חיבה כזה חמוד של אמא לבן?
2: זה לא קרה סתם. ביום הולדת 3 הבן שלי מאוד אוהב לצייר, הוא מאוד מוכשר. ביום הולדת 3 הוא היה עם טלטלי זהב, וצייר שמש חייכנית. ובאותו רגע קראתי לו ילד שמש. הוא היה מציג את עצמו. קוראים לי בערי שמש מלצר. כך הוא היה מציג את עצמו.
1: מתוק!
2: הוא מה שהיה גאה בזה.
1: הבנתי, אז זה בכלל לא הייתה שם שום אג'נדה ולא היה שום דבר, היה שם שם חמוד של אהבה.
2: זה קרה הרבה לפני, כן. ומה שקרה זה שברגע שהבנתי שאני רוצה לצאת עם ספר שעוד נגיע לדבר על זה, אז היה לי ברור שילד שמש זאת הדמות. וכן, ברור שיש גם עוד מסרים פה.
1: אבל את אומרת, המשקל יצטרף מאוחר יותר. אוקיי, אז למה לכתוב ספר?
2: או, זאת שאלה מעולה. קודם כל, ברקע שלי יש לי בין היתר תואר בספרות עברית, ועבדתי כמה שנים גם בחנות ספרים. אז מבחינתי, עוד לפני שהיו לי ילדים, מאוד אהבתי ספרי ילדים, והבנתי אני באה גם מבית של חינוך, הבנתי שספר זה כלי חינוכי.
1: נכון מאוד.
2: והנושא של הסכנה שדיברנו ככה בהתחלה, הוא ברור. ממש מתחילת הדרך, מהיום שהילד הובחן בגיל 5 חודשים, טעימה ראשונה, יש סכנה, זה דבר ידוע, לא מתקרבים ל-XYZ. אבל, בערך בגיל 4.5 בגן, הוא התחיל לשאול אותי שאלות אחרות. למה אני אוכל עוגת יום הולדת אחרת? למה לא מזמינים אותי כל החברים? למה כשאנחנו הולכים לגינה ויש במבה, את אומרת לי לחזור הביתה? אז הבנתי שיש פה עוד משהו.
1: איזה מסע... כאילו...
2: חברתי, רגשי, עמוק שהוא סביב הדבר הזה.
1: מונטל כזה.
2: כן. וחיפשתי ספר, כי זה מה שאני האמנתי בו כאימא, שאלה המסרים שאפשר להחדיר לילדים.
1: נכון.
2: דרך ספר שממצאו דמות שהם מזדהים איתה, ולהעביר לו מסר בצורה אחרת, שהיא לא דידקטית מדי.
1: כן, וגם לא כל כך ישירה.
2: נכון, אבל לא היה ספר. היו ספרים על הסכנה, היו ספרים שנגעו באלרגנים שלא קשורים אלינו בכלל, הנפוצים, שזה חלב וביצים, והוא אלרגי למספר מזונות, אבל לא לביצים וחלב, ולא רציתי לדבר על הסכנה, את זה הוא כבר ידע. אז חשבתי מה לעשות, ופשוט התחלתי לכתוב לו סיפור. וחשוב לי לעשות את זה נכון, והבנתי שזה כנראה לא רק שלי. באמת, זה היה צורך אישי שלי, ולתת מענה לבן שלי כהורה, אבל הבנתי...
1: אבל אם אני פגשתי את החסר הזה, אז כולם פוגשים בחסר הזה.
2: אז אמרתי, אוקיי, רגע, יש פה עוד משהו, זה לא רק שלי, כנראה שיש עוד כמוני. מה גם שבאותה תקופה כבר הייתי חלק מקהילה. יש קהילה מאוד גדולה של הורים לאלרגים שמאוד תומכת ועוזרת. זה לא נוצר בריק, זה חלק מעמותה, שנקראת עמותת יהל. אפשר להרחיב על זה בהמשך אם תרצה.
1: כן, אשמח לשמוע כמה מילים.
2: תרצי עכשיו?
1: יאללה.
2: אוקיי. אז עמותת יעל, אני יכולה להגיד שגם לי באופן אישי עזרה מספר פעמים, זו העמותה הרשמית בישראל שעוסקת באלרגיות למזון, והם עושים הכל, זאת אומרת, הם עוזרים גם להורים בכל מיני סוגיות מול מוסדות חינוך, בהסברה, הם גם מכשירים מדריכים שעוברים ומסבירים על האלרגיה בצורה ממוקדת, על באמת איך לזהות תגובות, איך לטפל, ומעבר לזה, הם עוזרים בהרבה דברים אחרים, בהיבטים של... הם פונים לבגץ והרבה דברים, כל הנושא שחוזר מנכ״ל.
1: זאת אומרת, גם ברמה חוקית ורחבה
2: כן, כן,
1: יותר, להסדיר
2: משמעית,
1: כל
2: כן.
1: מיני דברים.
2: אבל מבחינתי,
1: כן,
2: בראש ובראשונה, זה הקהילה. הם בנו קבוצות מאוד גדולות גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק, שנותנות מענה לפי גילאים, כל אחד לפי
1: הצורך שלו. סוג של קבוצות
2: שלו.
1: תמיכה כאלה.
2: לגמרי. וזה לא רק תמיכה רגשית, זה גם ידע מקצועי. שאם אני היום, נגיד, רוצה לשאול על מוצר מסוים, SOS, כי מישהו הביא, ואני לא יודעת, אז זה הדרך הכי מהירה לברר. במקום להתקשר למפעל, אני פשוט יכולה לכתוב בקבוצה מי מכיר, מי בדק, ותוך רגע יש לי תשובות.
1: מדהים.
2: כוחה של קהילה, ממש.
1: ואז איפה זה פוגש אותך? מתי הכרת? מתי נחשפת?
2: אני מודה שאני לא זוכרת איך בדיוק שמעתי עליהם, אבל אני נעזרתי בהם פעם ראשונה במעון, שהבן שלי נזקק לסייעת, ובמעונות של התמ"ת זכאים לשעתיים סייעת, שזה לא הרבה, כמו במוסדות חינוך הרגילים, שזה כבר
1: המשלה. שבעצם, מרק, תסבירי לנו מה תפקידה של הסייעת, למה צריך אותה?
2: הסייעת בעצם נותנת מענה לשמור על הילד בגילים מאוד צעירים. הם לא יודעים כל כך, הם עוד לא מדברים, עוד קשה מאוד לדעת, ויש הרבה תינוקות מסביבם, לא מוצאים גם את כל האלרגנים מהסביבה, זה לא סביבה סטרילית כמו בהמשך במשרד החינוך. אז צריך מענה בשעות הארוחות, אני אגיד יותר מזה. אותה סייעת, בזכותה אנחנו גילינו חלק מהאלרגיות של בארי.
1: באמת?
2: כן, ממש בזכותה.
1: כי מה? באיזה אופן?
2: באופן קבוע, כמעט על בסיס שבועי, התקשרו אליי ואמרו לי, הילד עם תגובה כזאת או אחרת, בואי לקחת אותו, נתנו לו פניסטיל, הוא במנוחה, ולא הבנתי למה. אז הוא היה מאובחן עם אלרגיה לסומסום ובוטנים, אבל
1: זה
2: לא...
1: זה נפוץ?
2: לא היה שם סומסום ובוטנים.
1: זה נפוץ?
2: סומסום ובוטנים, כן. אז זהו, אז מה שלא נפוץ זה מה שגילינו. Mm-hmm. מה שקרה זה שהסייעת פתאום אומרת לי באחד הימים, תקשיבי, אני שמה לב שזה תמיד קורה באותו יום. ממש ככה.
1: וואלה, איזו עירנות.
2: נכון, במזל, ואז התחלנו לחשוב, אוקיי, מה הוא אוכל? בדקו עם המבשלת, באותו יום קבוע, קטניות, אפונה ועדשים. וככה הוא הובחן עם אלרגיה לאפונה ועדשים.
1: שזה לא שמעתי אף פעם.
2: נכון, אז אני...
1: יותר חריג?
2: אז אני אחדש לך, קודם כל, לצערנו בשנים האחרונות יש הרבה יותר אלרגיות לקטניות, ומעבר לזה בוטן הוא קטניה, הוא לא אגוז, טעות רווחת.
1: נייס. בסדר, זה קצת הוצאת אותי בורה בתוכנית הזאת, מכל מיני היבטים וכיוונים,
2: אבל כן,
1: לא,
2: עשית
1: את זה בתום לב, אני חד משמעית בתום לב.
2: זה בסדר, אני שמחה שאני מחדשת, שזה אני פה.
1: רגע, אבל את אומרת, אני, בסדר, את יודעת, יש המון המון שאלות, קצת קשה לשמור אותן בפנים ולתת לך איזשהו רצף, אבל את נגעת בנקודה הזאת שבשנים האחרונות יש הרבה יותר. זה משהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים, כי כולם אומרים, יאללה, לפני 30 שנה, כולנו גדלנו בסדר, הכל היה זה, את יודעת, כל מיני משפטים כאלה של אנשים שכאילו הדור שלנו עושה את זה לעצמו, בייסיקלי. בסדר, ברור שאנחנו לא חושבות את זה, אבל מעניין אותי מה הטייק שלך בנושא, למה באמת רואים עלייה כזאת?
2: בעיקרון יש הרבה מאוד מחקרים, נגיד ספציפית לגבי חלב, ממש יודעים להסביר את זה. כל הרעיון הוא שצריך לחשוף בצורה מבוקרת, כדי למנוע אלרגיה. ואלרגים לחלב, המון פעמים מה שקורה זה שאמא מניקה. אבל מדי פעם נותנים איזה טעימה של תמל, אם זה בבית חולים כדי לעזור לה, או מכל סיבה אחרת. חושבים שעוזרים לה.
1: נכון, בבית חולים מאוד אוהבים.
2: חושבים שעוזרים לה, אבל למעשה עושים נזק. כי מה שקורה אחר כך יש הנקה רציפה ללא חשיפה לחלב, ואז שמגיעים מאוחר יותר לחשוף, אז מפתחים את התגובה האלרגית. חשיפה מבוקרת.
1: כי בעצם אין רציפות.
2: אין רציפות, בדיוק.
1: צריך להיות רצף?
2: כן.
1: עכשיו, האם זה אומר שהבן שלך, למשל, פיתח אלרגיה לקטניות, מאחר שלא הייתה רציפות בחשיפה שלו לקטניות, מאחר שזה היה פעם בשבוע כזה?
2: אוקיי, אז זה כבר הסוגיה השנייה.
1: אוקיי.
2: אז יש באמת את החלב שזה מאוד ברור, שצריך חשיפה, ואם מפסיקים, אז זה עלול להיות. זה קורה המון פעמים, דרך אגב, גם עם ילדים. אני מכירה מקרה אישית של ילד שקיבל את האגוז מלך רק בפסח. אז בגיל 5 הוא חטף תקף אלרגי. כי רק בפסח נותנים אגוז מלך לילדים, לא כל כך נותנים בדרך כלל.
1: וואי, זה גם דוגמה אחרת. אבל זה קצת מכניס אותנו כזה למין עכשיו חרדתיות כזאת של מה, אז אני לא אתן לילדים שלי שום דבר שהוא חד פעמי?
2: לא, אבל להיות מודעים, כמו טעימות ראשונות של תינוק,
1: כן.
2: לפי הספר, כל יומיים, כל יומיים בהדרגה, ופשוט להמשיך לחשוף כל הזמן, לא להפסיק. זה לא מחייב, דרך אגב. אז זהו, זה מוביל אותי לדבר השני, זה לא מחייב. כמו שאמרתי, אפשר גם להיות, לאכול משהו כל חייך, ופתאום מפתח תגובה אלרגית. לצערנו, אין בזה חוקים. אבל מה שכן, שזה בהחלט גם דבר שהוא ידוע, המערכת החיסונית שלנו שונה מבעבר. אנחנו פחות מחושלים. לא זורקים אותנו בחול ו...
1: כן, החול שרואים במסך הוא לא כמו החול שממששים בגינה.
2: כן, למעשה אנחנו פחות מתמודדים עם המחלות. ולכן גם החשיפה לאלרגיות בפעם הראשונה לצורך העניין, בתאימה הראשונה, יכולה כבר להגיע...
1: להיות מאוד דרמטית.
2: נכון. אז זה כמה דברים. אני יכולה להגיד לך שיש לי גם סבירות נוספות. אני לא יודעת, אף אחד לא בדק אותם, אבל הן נשמעות מאוד הגיוניות, הן גם... מצדיקות את הריבוי של הצליאק בשנים האחרונות. כל המזון שלנו מתועס. אני מדברת ברמה של העיבוד של הזרע או הגרעין התאור. כאילו, אין תאור בעצם. הכל כבר עבר הרכבות, השבחות. אז זה הגיוני.
1: עובד ועובד שוב ועובד שוב.
2: אז שוב, אנחנו עושים טוב עם הקדמה, אבל בדיעבד למערכת החיסונית שלנו זה פחות טוב. ותגובה אלרגית זה פשוט תגובה לחלבון, למערכת החיסונות שדוחה אותו.
1: טוב, קחי אותנו רגע לפעם הראשונה שהבנת שיש אלרגיה, לפעם שקיבלת את הבשורה, את זוכרת אותה?
2: כן, האמת שלנו היה מזל ממש גדול, בערי הוא הילד השני שלי. והוא הובחן כבר באזור גיל 4 חודשים עם אסמה של האור. ורופא הילדים הזהיר אותנו שהרבה מאוד ילדים עם אסמה של האור יש להם נטייה גם לפתח תגובה אלרגית. אז הוא ממש אמר לי, זה אמנם ילד שני שלך, אבל אל תתחכמי, תעשי טעימות לפי הספר.
1: וואו.
2: וככה באמת, טעימה ראשונה של טחינה, הוא התחיל לפרוח מסביב לפה. אז תפסנו את זה בזמן.
1: מה כוחה של מודעות?
2: לגמרי. אני מודה לרופא הזה. לא הייתי יודעת את זה.
1: קצת נפל עלייך ענן שחור, או שאת קיבלת את זה בטוב?
2: האמת היא שזה בעיקר בלבול, וזו הסיבה שגם ההסברה מאוד מאוד חשובה, או הקהילה, כי הרבה הורים יוצאים מהרופא, והם לא יודעים כלום. הם חושבים שהם יודעים, אוקיי, אומרים להם, עכשיו אסור לתת לילד לאכול משהו מסוים, אבל הם לא מבינים עד הסוף מה זה אומר.
1: כאילו, איך הולכים להיראות כל החיים שלהם בעקבות הדבר הזה?
2: לא באמת מבינים מה המשמעות
1: שלהם. אולי טוב.
2: לא.
1: את יודעת, לפעמים לראות קצת...
2: לא. זה לא טוב, זה מסוכן לא לדעת. כי לצורך העניין, יש מה שנקרא עלול להכיל.
1: נכון.
2: אם אני מקבילה את זה רגע לקשרות, בטל ב-60, פרווה, אז יש לנו, לצורך העניין, קרטיב קרח. קרטיב קרח זה מים וסוכר, נכון? את לא מצפה שיהיה בזה חלב, נכון? או אגוזים.
1: ודאי שלא, כי זה פרווה, אבל אגוזים אולי.
2: זה שזה פרווה לא אומר שזה מתאים לאלרגיות.
1: איך זה מסתדר?
2: אני אתן לך דוגמה. המון פעמים, את בטח מכירה את זה, גם זה כתוב על המוצרים עצמם, כתוב פרווה, וכתוב הערה למטה, מיוצר על... לא, מיוצר על פס ייצור שעבר הכשרה. מפס ייצור חלבי לפרווה.
1: ואז מבחינת כשרות זה בסדר,
2: נכון?
1: אבל עדיין עשוי להכיל.
2: נכון. והעשוי להכיל הזה, או עלול להכיל, או יש איזה עוד כל מיני נגזרות של סמנטיקה,
1: כן.
2: זה רולטה רוסית.
1: אני עוצרת אותך כאן, כי החלק...
2: או שלא.
1: נכון מאוד, החלק הראשון של שיחתנו מסתיים, אנחנו נצא לפרסומות ו...

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
3: שיח חשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
12: לא, תודה, אני בשרי.
11: זה פרווה.
12: תודה, אני אבטר.
11: די, די, קח תיתם.
12: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבעלי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקחתי את הכדור הזה.
2: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע.

0: השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אין על מקסימה.
3: סנו סנו מקסימה.
1: חוסנו.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
6: חזרנו ואנחנו ממשיכות עם חן, ולפני שאנחנו עוברות לדבר על הספר שלך שמרתק אותי מאוד וילמד אותנו המון, את רצית להוסיף בנקודה של הכשרות והאלרגנים, נכון?
7: נכון, משהו מאוד מהותי.
6: כן.
7: שני דברים קטנים. קודם כל דיברנו באמת על פרווה. יש את החלב החדש, שזה חלב מעבדה שמבחינת כשרות או טבעונות הוא פרווה.
6: אגב, טעים, טעמת?
7: אחד מהם טעמתי.
6: אחד מהם, טעים.
7: אני במקרה רגישה לטוב, אז סקרן
6: אותי. הבנתי. אז טעימה קלה. אבל הוא מצוין, הוא ממש מצוין. הוא לי ממש פתר את האירוע של ה...
7: לכם כן, לכם זה טוב, נכון.
6: כן, בדיוק. ברוך השם.
7: אבל אני לא אומרת לכם זה טוב, כי אנחנו מדברים פה שוב על כשרות. אבל לקהילה האלרגית לחלב, זאת טלטלה משמעותית.
6: באמת?
7: כן. זה אומנם כשר פרווה, או טבעוני לצורך העניין, אבל מדובר על חלבון חלב לכל דבר. וזה ממש ממש ממש קריטי.
6: טוב, קודם כל, את יודעת, את לא מומחית כשרות, אבל בסוגיית הכשרות היא מרתקת פה, כי אם את אומרת שמדובר בחלבון חלב, איך אנחנו מדברים על משהו שהוא פרווה? זה נורא מעניין להבין את זה.
7: דווקא אני יודעת את זה.
6: אז תעני לי על זה, אני אשמח.
7: זה לא מחלב עמו. זה חלבון מעבדה, בסופו של דבר. לכן זה לא תופס.
6: אבל חלבון מעבדה תופס לרגישות? תופס לאלרגיה?
7: הרכיבים, איך שהם בנויים שם, זה חלבון לכל דבר, כמו החלב. כן.
6: טוב, זה מעניין מאוד. רגע, בואי נגיד, למדתם את זה על דרך השלילה? היו אירועים לא טובים עם זה, ואז הבינו? או איך הבנתם בעצם שזה...
7: קודם כל, הבן שלי לא אלרגי לחלב, אבל כמו שהיה דיבור על החלב חדש של שתי החברות, קודם כל, עמותת יעל שהזכרנו קודם, כמובן הייתה גם בשיח באיך לדבר על זה, גם בפרסומות ממש מציינים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שזה לא מתאים לאלרגים לחלב. חשוב להבין את זה.
6: אז יפה, אז אנחנו בעידן יותר טוב מהבחינה הזאת. אם כן. כבר הייתה מודעות בפרסומות עצמן, וכבר כן. התייחסו לזה.
7: נכון, ועדיין, את בתום לב יכולה להכין עכשיו עוגה, שחשבת שהיא פרווה, אבל היא לא מתאימה לאלרגי לחלב.
6: אני בקלות הייתי עושה את זה, אם רק הייתי הופעה עוגות. זה יכול היה להידרדר לשם.
7: אנחנו נדבר על עוגה עוד רגע.
6: נכון, אני יודעת שיש לך מה להגיד לי על עוגה.
7: רציתי רק להגיד עוד דבר חשוב, וזה כן מתחבר באמת גם לחלב החדש, ובאופן כללי. בכלל, בישראל, חוק סימון אלרגנים הוא דבר חדש יחסית, הוא הוטמע לפני כשנה, והוא עדיין בתהליכי הטמעה. זאת אומרת שגם פה צריך ממש לבדוק כל דבר, כמו שדיברנו קודם,
6: כתוב פרווה, אבל זה פס חלב. אי אפשר לשחרר, עוד האחריות היא ממש חזק בידי ההורים והילדים. בסדר גמור, טוב, זאת הערה חשובה מאוד, ומכאן אנחנו נצלול לספר שלך, ילד שמש.
7: נכון.
6: אז ספרי, אז היה חסר ספר.
7: מבחינתי,
6: נכון.
7: היה חסר ספר.
6: ונראה שלא רק מבחינתך, כי הבאת איתו אור גדול. מה מסופר בספר? מה אנחנו לומדים שם?
7: אוקיי, אז כמה דברים. קודם כל ציינתי שבאמת היה חשוב לי לתת מענה לשאלות הרגשיות והחברתיות שבארי העלה בפניי. וזו מבחינתי המהות של כל הספר הזה. לדבר על הנושא של הערבות הדדית, קבלת האחר, איך אנחנו כחברים יכולים לסייע לילד האלרגי להרגיש שייך. זה מצד אחד. מצד שני, להעצים אותו, אז מה אם הוא לא יכול לאכול חלק מהדברים? זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות הכל. אז זה קודם כל ברמת השיח.
6: קו תפר כזה.
7: סליחה, לא, לא הבנתי.
6: לא, ללכת על קו התפר, שמצד אחד אתה נכון, אתה לא יכול, אבל שנייה, בוא לא נהפוך את זה לאיזה, אתה לא אומלל, אתה לא לוקחים ממך את כל החיים.
7: לגמרי.
6: קצת לתת פרופורציות לדבר הזה.
7: אני אגיד לך יותר מזה, יש משפט בתוך הספר שלקח לי הרבה מאוד זמן, התלבטתי מאוד על הסמנטיקה שלו, שהילד קצת עצוב, הוא רוצה ללכת למסיבה יום הולדת של החברים שלו, אבל הוא חושש. והוא אומר שם, אני מקולקל.
6: אוי.
7: הוא לא אומר משהו חמור יותר כמו מקולל או איזה אסון נפל. הוא אומר, אני מקולקל. אני רוצה להיות כמו כולם. של התחושות המזיות.
6: שזה תחושה מאוד נורמלית, נכון?
7: נכון, באמת, אבל זה עדיין.
6: משהו שם קצת מקולקל על פניו, למרות שנורא לא
7: שוב,
6: נעים.
7: אבל שוב, מקולקל אפשר לתקן. מקולקל אפשר להסתדר. משהו שהוא מקולקל, זה לא אומר שזה אסון, זה הושמד ואי אפשר לעשות כלום.
6: נכון. גם... אבל ספציפית את המקולקל שלו אי אפשר כל כך לתקן, נכון?
7: זה לא מדויק, קודם כל אפשר לחיות עם אלרגיה, ויש גם טיפולים שמסייעים, ויש גם אלרגיות דרך אגב שחולפות, הוא היה אלרגי בעבר לידשים, ועבר לו באופן טבעי.
6: איך מגלים את זה?
7: עושים טסטים מדי שנה,
6: אצל אלרגולוגים?
7: בדיקות, כן, ואפשר ככה לגלות שזה עובר, כמובן בדיקות...
6: יש תקווה.
7: כן, יש תקווה, יש הרבה מאוד טיפולים גם, ומתקדמים כל הזמן עם הטכנולוגיה לטיפולים חדשים, זאת אומרת, אפשר לתקן, וגם שוב, מצד שני, אם תשאלי היום את הבן שלי, ואני מדברת איתו על זה הרבה, כי יש גם סביבו עוד ילדים אלרגים שעוברים טיפולים, הוא אומר לי, אמא, למה אני צריך להיות לא אלרגי? תראי כמה מתחשבים בי, ויש לי שף פרטי כשאני צריך באיזה מסעדה, כי אנחנו לא יוצאים כמעט למסעדות, אבל כשיש מקום בטוח, אז מכינים לו מנה במיוחד בשבילו, מבחינתו.
6: טוב, זה מעיד המון עלייך, ועל איזה אנרגיות את העברת לו סביב הדבר הזה, בעיקר שזה מדהים. מה עונה האמא בספר כשהוא אומר שהוא מקולקל?
7: אז קודם כל, החלק שהוא אומר שהוא מקולקל, אז הוא פשוט עוד לא יודע שהחברים שלו התחשבו. ואז הם מלהיבים אותו, ואומרים לו, התחשבנו בך, המסיבת רגע התחילה, פשוט תבוא. כאילו, הוא לא מבין שהכל בסדר. שאפשר באמת מקסים. להיות כמו כולם.
6: אפשר לחיות לצד זה.
7: לגמרי. והוא כמובן שמח ושותף לחוויה. אבל זה הסוף של הספר, יש לנו עוד הרבה לפני.
6: אז בואי, בואי נצלול.
7: כן. אז היה חשוב לי להעביר מסרים מדויקים. אז באמת דיברנו קודם כל על הנושא של העצמה, שבעירי כל יכול, למרות שיש דברים שהוא לא יכול לאכול. והמסר העיקרי הנוסף, שאני מזקקת את כל הסיפור הזה במשפט אחד, הוא מופיע פעם אחת בספר ואני מאוד גאה בו, שאומר, לכל מזון יש תחליף, את החבר תמיד נעדיף.
6: וואו.
7: יש שפע.
6: משפט מרגש, זה משפט יפה.
7: אז זהו, זה קטע, שהוא כאילו נכתב כחלק מהספר, אבל רק עם הזמן הבנתי כמה...
6: הוא גולת הכותרת.
7: כן, כי התחילו לצטט אותי. והבנתי אז שזה בעצם מזקק את כל המסר. עכשיו, לכל אורך הסיפור אני בעצם מראה את זה. איזה סיטואציות יומיומיות אנחנו מתקלים בהן, אם זה בגינה, אם זה יום הולדת, אם זה אח שלו שחזר מהצרון ואכל משהו שאסור לו, אז מה עושים? איך הוא עכשיו יבוא לתת לו חיבוק? צריך לשטוף פנים וידיים? אולי להחליף חולצה אם נמרח. אז אני בעצם דרך הסיפור מסבירה את היום יום שלנו. מראה מה צריך לעשות וככה אנחנו לומדים. איך אנחנו מתחשבים, איך אנחנו עושים את ההתאמות כדי שהחבר יוכל להיות ביום הולדת או להיות בגינה. אבל אם דיברנו על ייחוד, אז מעבר למסרים האלה, הרגשיים חברתיים, יש עוד דבר. לי היה מאוד חשוב שאם אני כבר הולכת עם זה הלאה, שזה יהיה נכון. אולי זה גם בגלל שיש לי תואר בספרות.
6: את מתכוונת מדעית, מקצועית, כלומר שהנתונים יהיו נכונים.
7: נכון. גם המסרים.
6: סליחה, זה לא obvious, כאילו, בספרים, לא כל הספרים בתחום.
7: כל אחד יכול להוציא ספר, והיום עם העידן של ה-AI זה אפילו יותר קל.
6: נכון.
7: כל אחד יכול לכתוב ספר, וזה חלום של הרבה מאוד אנשים, וזה בסדר. אבל יש הבדל בין ספר שאת סתם רוצה להוציא למשפחה, חברים, או ספר כללי בלי איזו אג'נדה, לבין ספר שהוא מגויס. אנחנו בסוף מדברים פה על ספרות מגויסת, שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה,
6: נכון.
7: להעלות מודעות,
6: נכון.
7: להנגיש ידע, זה צריך להיות נכון, לפחות די. לתפיסתי. אז...
6: דרישה קלה.
7: אז פניתי לשני גורמים, את העמותת יאלי שהזכרתי לפני, זה שהיה חשוב לי שיאשרו לי את הספר מקצועית, יש גם דף הסברה רשמי בתוך הספר שלהם.
6: מקסים.
7: שהם אישרו אותו. וגם פניתי לכמה גורמי חינוך, מכל מיני גישות, כדי לדייק את המסרים. היה לי מאוד מאוד חשוב שהמסר יעבור כמו שצריך. אחד הטיפים, נגיד הכי טובים שקיבלתי מהגננת של בערי, היא אמרה לי, את יודעת, מי שצריך להסב את תשומת הלב לבעיה, זה לא המבוגר, זה הילד. זה הכי הגיוני, המסרים צריכים לבוא מלמטה.
6: וואו.
7: קניתי את זה לגמרי.
6: זה מדהים, אבל טוב, כולנו מבינים שמדובר בגילאים מסוימים, זאת אומרת, ודאי שילד מגיל 0 עד שנתיים, הוא לא ממש יכול לקחת חלק בהסברת האירוע.
7: זה לא מדויק, כי בסופו של דבר, כשמסבירים לחבר בגן, שיש ילד שאסור לו לאכול בוטנים, ואם אכלת במבה, אז אל תבוא איתה לגן, או תשטוף פנים וידיים. אז הילדים מתחשבים, כי זה חבר שלהם. למבוגרים בדרך כלל יותר קשה להבין את זה. הילדים הם אלה שמזכירים, רגע, אבל אמא, עכשיו שתיתי שוקו, אחת אמא שאסור, רגע, אז תשאירי את זה בבית או נשטוף ידיים. הילדים מגיל אפס יודעים את זה.
6: אוקיי, סוגיית המבוגרים היא באמת מעניינת, אבל כן. זאת אומרת, האתגר הוא שבעצם את אומרת עכשיו לאמא, שאגב, במבה זה ממש אחד הממתקים הכי פופולריים בקרב ילדים, כי גם מכרו לנו, אגב, איכשהו שזה די בריא.
7: לא, זה לרגן נפוץ בישראל.
6: והוא מאוד נפוץ, אולי נכון להגיד הכי נפוץ, לא? או ודאי לפחות מהכי נפוצים.
7: נכון.
6: ומה, אני מידע גם על עצמי, אני קצת מתביישת בזה, אבל באמת מתום לב גמור, יצא לי לצאת לגינה עם הילדים שלי עם במבה, זאת אומרת, זה ממש כזה, ואז את בעצם באה לאימא הזאת, ואת אומרת לה, לא, תעמדי ותחתכי מלפפון, במקום לשלוח אותו עם במבה.
7: או שתבואי עם חלופה אחרת שאין בה אלרגנים, ויש כאלה.
6: דביבוני צ'יפס.
7: כן, נכון.
6: אגב, תפוחי אדמה, באמת, אין אלרגנים?
7: תפוחי צ'יפס, דוריטוס, יש מספיק מגוון חלופי שעולה לו אלרגנים, נכון, זה לא מתאים לאותם גילאים.
6: נכון.
7: אבל גם בגילאים האלה יש בייבי ביס, פריחיות, יש דברים רכים. וגם מי אמר שצריך לאכול בגינה? למה להרבה בין משחק לבין אוכל?
6: בסדר, אבל פה את כבר באה כאילו עם איזשהו חינוך שוק יותר רחב. כאילו, אל ת... בגינה משחקים, בבית זה, תבוא האמא ותגיד לך, בסדר, אל תתערבי לי אוקיי, בחיים, אנחנו אוכלים
7: נכון,
6: בגינה, מתאים
7: אין
6: לנו.
7: אין בעיה, את רוצה לאכול בגינה, הילד רעב אחרי הגן עד שחוזרת הבית, מצוין, אין בעיה. שבו בספסל, למה למתקן?
6: לא, אבל שנייה, אבל שם אנחנו פותרים את זה? שם אנחנו פותרות את הבעיה אם היא יושבת איתו על הספסל? כי גם על הספסל נשארת חבילת במבה. או...
7: זה פחות גרוע, כי זה אומר שעכשיו הילדים האלרגיים יכולים ללכת לגינה. אני אתן לך דוגמה מתוך הספר. בספר יש מקרה של בערי שהולך להתגלש במגלית שם, הוא רואה את חבר שלו, ומה שקורה זה שהוא נוגע בגלידה שנמרחה, ומתחיל לגרד לו. בערי שלי לא אלרגי לחלב, אבל זו נקודה שחשוב להמחיש, שאפשר להיחשף גם בעוד דרכים. זה עוד משהו שהוא מאוד משמעותי בספר. Mm-hmm. כל דרכי החשיפה, אם דיברנו על במבה, אז יש סצנה שמראה בהערכה, אם זה החלב במגע. אז הנה, כאן זיהמנו את הסביבה מעבר ללכלוך, גם זיהמנו עם אלרגנים. ואותו ילד שעכשיו נגעה בו הגלידה, זה יכול להיגמר רק בגרד. אבל אם זה ילד קטן יותר, שעכשיו מרים את הבמבה מהרצפה ומכניס לפה, אז הוא כבר נחשף לכל דבר. או נגע בפירורים שהתפזרו בכל מקום, ואז זה נכנס דרך הריריות של העיניים, או האף, או הפה. זה הרי פירורים. זה נשאר שם.
6: טוב, דברים חשובים. יש לי כמות אדירה של שאלות. אנחנו נשוב עם זה בחלק השלישי, אנחנו יוצאות שוב לפרסומות, וכמה דקות נהיה כאן חזרה.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון!
8: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
16: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
17: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
20: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
19: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
21: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
22: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
23: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
24: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
25: חשמל לכם,
24: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
26: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
27: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
28: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
29: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: לא נשאר לנו הרבה זמן, בואי נדבר על כמה דברים חשובים מאוד שאנחנו מאוד רוצות להתייחס אליהם. בואי נדבר דבר ראשון על אירוח של חבר בבית שלנו, נכון? תופעה שקורית כל יום, כל היום. יש שם הרבה התנגשויות. עלולות להיות הרבה התנגשויות.
2: האמת היא שמבחינתי זה די פשוט. דווקא אפשר להרחיק את זה לעוד מקומות של אירוח, תכף ניגע בזה. קודם כל, אירוח חבר, אפשר להארח גם בלי אוכל. אני קוראת לזה בין הארוחות. לבוא בין ארוחת צהריים לארוחת ערב. הכי קל.
1: תתזמנו, חברים. תתזמנו מתי אתם באים אלינו.
2: אפשר לבוא עם לתת פרי, אפשר לתת חטיף ללא אלרגנים, כמו שהזכרנו קודם. זה די קל. ומי שמאוד רוצה גם לארח, אז ארוחת ערב יכולה די פשוטה. אפשר באמת לשאול את ההורה מה אפשר. הבן שלי כבר התארח מספר פעמים אצל חברים. אכל ביצה, ירקות, גבינה, כי הוא לא אלרגי לחלב.
1: לא היה דרמה.
2: קצת
1: מצריך רצון טוב וקצת ידע ומודעות.
2: לגמרי, וזה אפשרי. בגילים צעירים, דרך אגב, אפשר גם להריח לקפה את ההורה. זה בסדר, אם חוששים, אז אפשר להיות גם בסביבה וכבר לעשות דאבל דייט.
1: כן, בדיוק, קצת מינגלינג.
2: כן. אוקיי. כן, האירוח מבחינתי הוא חשוב יותר ברמה רחבה.
1: אוקיי, בואי נרחיב.
2: דיברנו על עוגה קודם, את זוכרת?
1: נכון.
2: הבטחתי לך.
1: הבטחת לי, יותר מזה, את הבטחת שאני גם אכין אותה.
2: את אכיני.
1: אז בואי נדבר על היומרה הזאת.
2: זה יקרה, אני מתחייבת לך. אז מבחינתי, אירוח חבר זה לא רק בבית, זה באירועים. אם זה
1: יום הולדת,
2: בנות מצווה או בר מצווה,
1: נכון.
2: שצריך לעשות את ההתאמות כדי שיוכלו להשתתף. אני יודעת שלא תמיד זה פשוט, אבל לפעמים זה כן אפשרי. זה בעיקר, כמו שאמרת, רצון טוב. ובמקרה של ימי הולדת, אצל ילדים צעירים, זה אפילו יותר קל. כי לא מדובר פה כבר באולם. זה משהו שבסוף אנחנו דואגים לכיבוד הבסיסי. אז אנחנו יכולים פשוט להתאים את הכיבוד, לשאול באמת את אותו הורה לילד האלרגי מה מותר ומה אסור, בדרך כלל יביאו רשימה, אפילו צילומים, ואני יכולה להגיד לך שאני אישית, המון פעמים פשוט נרתמת לעזור ולקנות ביחד, זה כבר חוויה, אנחנו שתי אמהות הולכות ביחד ומעמיסות על העגלה. זה לפעמים אפילו יותר מהר. וזאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שהיא מבחינתי באמת הדבר הכי מבורך, זה אפילו להתאים את ההוגה. אני חושבת שאחת הסיבות בתת מודע שלי, שבספר השיח הוא בעיקר על יום ההולדת, נובע דווקא מהשונות על ההוגה.
1: כי שם יש איזה נקודה.
2: כן, כי את יכולה להתחשב בחטיפים, בכיבוד, אבל יש הוגה מפוארת, ובה זה קצת יותר מסובך. כי בדרך כלל הולכים לאיזה הופעה מקצועית,
1: כן,
2: או משהו כזה, כי זה חלק מהשופוני.
1: במיטב כספנו, נכון.
2: אבל בסוף ילדים, מעניין אותם שההוגה תהיה טעימה. לא בהכרח צריך את כל ההפקות האלה. אפשר גם לשים איזה דף סוכר פשוט, וקצת קצפת מותאמת. לא צריך קומות והפקות.
1: לא צריך להשתגע. טוב, יש לך פה מסר משני שהוא חשוב לא פחות, כן? כן.
2: כן.
1: כל התררם ותדדם,
2: כן.
1: נכון.
2: אבל מה שאני באה להגיד זה שאפשר לעשות גם הוגה שמתאימה לכולם. וזה מה שהבטחתי לך. בתוך הספר שלי היה חשוב לי מאוד להנגיש את הידע, אבל לעשות זה בצורה שהיא באמת קלה. להבנה, בצורה חווייתית. אז מעבר לסיפור, יש שם גם משחק, יש את הדף הסברה שציינתי קודם, ויש גם מתכון. יש שם מתכון להוגה, הוגת התחשבות.
1: הוגת התחשבות, ככה קראת לה?
2: הוגת התחשבות, כן.
1: חמוד מאוד.
2: תודה. הוגה מאוירת, שגם הילדים יכולים להכין ביחד.
1: מדהים.
2: הכל עם כף, להרבב, מאוד פשוט. כמה מצרכים.
1: שבעצם אין בה שום דבר שעלול להיות, נכון?
2: היא טבעונית, אין בה חלב. אין בה ביצים, כמובן שאפשר לעשות עם חלב, או להתאים לחלב סויה, בחלופות בהתאם לאלרגיות, היא מתאימה גם לצליאקים, אם ממירים את הקמח לקמח ללוגתם.
1: את יודעת מה הציניות שלי? באה לשאול.
2: מה?
1: היא טעימה? יש בה עוגה? אין בזה, מה יש בה?
2: יש בה מלא קקאו. רגע, פרט מידע חשוב. אני טבחית במקצוע שלי, באחד מגלגולי הקריירה שלי, אז צומחת קצת יותר על ההוגה הזאת.
1: יכול להיות שמד הביטחון עלה, אבל באחוזים בודדים.
2: אני אגלה לך משהו.
1: אני צריכה לנסות.
2: אני אגלה לך משהו. בימי ההולדת של הילדים שלי, האמהות היו עומדות בתור לכל ההוגה.
1: זה ברור. זה דושי
2: טבעונית.
1: זה ברור שהממתקים הם לא באמת לילדים, את יודעת, כולנו.
2: אז זה הוגה טובה וטעימה בהתחייבות.
1: אוקיי, מדהים. אני יודעת שהספר שלך בעצם נכנס גם למוסדות החינוך, נכון? שזה בעצם שדה חשוב מאוד בזירה הזאת.
2: נכון. האמת היא שזאת מטרת העל שלי, לעשות שינוי מערכתי. אני באמת, מה שלקחתי את מה שאותה גננת אמרה לי, שלעשות את השינוי מהילדים, והדרך לעשות את זה דרך מוסדות החינוך. אז מה שאני עושה, זה מכניסה את הספרים האלה למוסדות חינוך, זה כבר קיים בכמה רשויות בארץ, עם מערכי שיעור נלווים, שפשוט מסבירים להם על אלרגיה, ודרך הסיפור, בצורה חווייתית, עם אותם משחקים, אפשר ללמוד. ואז אותם ילדים יחזרו הביתה אחר כך עם דף צביעה, או עם חוויה שהיה לנו איזה סיפור נחמד בגן או בבית ספר, ומעבירו את המסר הזה להורים. ואז הם יבינו שזה אפשרי.
1: אז פה את ככה בדלת האחורית, את מכניסה פה עוד איזושהי תיבת פנדורה, נכון? כי מדברים על זה הרבה, שבעצם הילדים הרבה יותר קשובים ופתוחים וחמודים, ורוצים להתחשב בחברים שלהם, אבל דווקא הרבה פעמים הורים לילדים אלרגיים מתמודדים מול הורים.
2: נכון.
1: למה שם הזירה היא קצת יותר קשוחה? מה קורה שם?
2: אני חושבת שזה באמת בגלל חוסר ידע. אני לא בטוחה שלפחות הרוב, אולי אני תמימה, אבל אני באמת נוטה להאמין שזה בעיקר מחוסר ידע. הנה, גם להחידשתי הרבה מאוד דברים שחשבת שאת יודעת. הסמנטיקה אפילו של פרווה ואלרגיה. אבל מה שקורה זה שכן, יש אחדים שהם מאוד קשים, אבל זה יש לנו וגם בביתים אחרים שלא רוצים להתחשב. אבל אני באמת מאמינה שרוב האנשים פשוט לא יודעים. ואז אני באה ומנגישה להם, תראו כמה שפע, כמה תחליפים יש. זאת המטרה שלי, להסביר להם כמה זה פשוט וכמה זה אפשרי. וגם באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא יכולים לדעת מתי זה יתפוס אותנו. לא מאחלת לאף אחד. אבל בסוף אי אפשר לדעת, וזה ידע שהוא מציל חיים. למה מלמדים אותנו בכל מקום איך להפעיל דפיברילטור, ולא מלמדים איך להשתמש באפיפן, או לזהות בכלל תגובה אלרגית, או למנוע תגובה אלרגית.
1: כן,
2: זה כל כך
1: אפשר
2: פשוט.
1: למנוע. אז למה באמת האנטיגוניזם בעינייך? מאיפה הוא מגיע?
2: בגדול...
1: כי זה קצת אולי מתרחן להם קצת את החיים?
2: כן, זה לא קל להתחשב, זו בחירה. ובסופו של דבר, אם אנחנו מנגישים את הידע, זה יותר קל. האנטגוניזם, אני חושבת ששוב, הוא נוצר לפעמים גם אולי מההורים לא כמוני, שפשוט אומרים, טוב, יש חוק, כמו חוזר מנכ״ל שאומר, אז אסור להכניס את זה לכיתה וזהו. ואז כן, זה באמת מייצר אנטגוניזם.
1: זאת אומרת, זה יכול לבוא משני הצדדים.
2: כן, אבל כשמייצרים את ההסברה ואת הרציונל שעומד מאחורי זה, כשאני מסבירה לך שבעצם, אם הבן שלי ייחשף לבמבה שאת אכלת, וזה עלול לסכן אותו, אז זה כבר נשמע אחרת. ההבנה היא שונה. והשיח בספר באמת הוא קבלת האחר, ערבות הדדית, חברות, שונות. זה השיח מבחינתי, לא הסכנה. המילה סכנה מופיעה פעם אחת בלבד בכל הספר.
1: נכון. זאת אומרת, טוב, היא מדוברת מספיק, אנחנו באנו כאן כדי לתת את זה.
2: נכון.
1: יש לך איזה משפט, איזה פסוק שרצית
2: כן,
1: לדבר
2: כן,
1: עליו.
2: נכון.
1: לפני שאנחנו מסיימות.
2: כן, אנחנו באמת דיברנו על המשפט שלי, שלכל מזון יש תחליף את החבר תמיד נעדיף, ואם אני מחברת את זה רגע באמת לשיח שלנו פה, אז כל ישראל ערבים זה לזה, זה בזה. ואני חושבת שזה מעל הכל, באמת הנושא של האחדות והאכפתיות, זו המהות של הכל. ואין שום סיבה שאנחנו לא נתחשב ולא נקבל את הילדים האחרים. ההפך, זו הזדמנות מבחינתי לשינוי חברתי, ליצור חברה הרבה יותר אכפתית, הרבה יותר סבלנית. מעבר לה, סביבה יותר בטוחה. זה מעל הכל. לברי יש המון חברים. והוא לא צריך להרגיש שונה. הוא לא רואה בעצמו שונה גם. ומבחינתי זה מעל הכל. אני מניחה שלערכים האלה את יכולה להתחבר, נכון?
1: מה זה? אני חושבת שזה מדהים. אני באמת חושבת שזה מדהים מכמה בחינות. קודם כל, כי באמת יש לנו הרבה פעמים תפיסה ש... אולי הוא קצת מסכני כזה וזה, ובא הספר וקודם כל אומר, הספר וכל הגישה שלך וכל מה שהבאת איתך בתוכנית הזאת, באמת קודם כל הוא לא מסכני, זאת אומרת בכלל לשנות את כל התפיסה על הדבר הזה, ובאמת גם ברובד העמוק יותר להעביר את הכדור. לצד השני, ולהגיד, זאת לא רק בעיה שלנו, זאת אומרת, בשונה אולי ממחלות אחרות, אלרגיה זאת לא מחלה, אבל בשונה מדברים אחרים, שאולי ההתמודדות היא באמת רק על האדם עצמו, פה יש באמת אלמנט מאוד מאוד גדול, אלמנט חברתי וסביבתי, שהוא השוס באירוע הזה, כי הוא ממש יכול לא בגוזמה, ממש לשנות את החיים של הילד, זאת אומרת, אם יש לו סביבה שהיא מתחשבת והיא תומכת והיא זה. אז חן מלצר, תודה רבה שבאת, באמת הבאת איתך דברים מאלפים וחכמים. תודה שהיית כאן איתנו, אנחנו סיימנו שעתיים של הכל שלך. אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינות שהיו כאן איתנו, ותודה לכל המרואיינות והמרואיינים על הנושאים החשובים באמת ומשנה החיים שעלו כאן היום בתוכנית. תודה לעורכת שלי, אילה פלח כהן, לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון, אבנר שרון, לדיגיטל יונתן פדידה ולפיקוח הטכני רפי אוחנה. שיהיה לכולכן יום טוב, נתראה כאן שוב ביום רביעי, בעזרת השם.

0: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי,
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
9: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
11: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. שר המשפטים יריב לוין התייחס לדבריו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שבהם מתח ביקורת חריפה על השיח נגד מערכת המשפט. לוין אמר כי מי שנבחר כחוק לא צריך להסביר כל כך הרבה שכך היה. לדבריו השופט עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים. מוקדם יותר אמר הנשיא עמית בכנס שמתקיים באילת כי ישנו איום ממשי על מערכת המשפט מצד שלטון החוק. דובר משרד החוץ של איראן התייחס למסע ומתן מול ארצות הברית בצל ההסלמה בין צה"ל לחיזבאללה וטען כי הפסקת האש בלבנון מופרת ללא הרף. לדבריו, אנחנו לא יכולים להתייחס לאמריקה ולישראל כגורמים נפרדים. אמריקה היא שחקן מפתח בכל מה שקורה בלבנון והמיקוד שלנו הוא בסיום המלחמה. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מזכיר המדינה שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון על מנת לקדם מתווה חדש להפסקת אש. על פי ההצעה, חיזבאללה יפסיק תחילה את התקיפות וישראל תימנע מהסלמה בבירות. זאת לאחר הדיווח מוקדם יותר כי נתניהו וקץ הורו לתקוף בדחיה. ועדת הכנסת אישרה את ההצעה לפיזור הכנסת, ההצעה תעלה הערב להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות דורשים לקבוע איזו ועדה תטפל בחוק המעונות ולקדמו עוד לפני הבחירות. הפגנות הפלג הירושלמי נגד מעצר בני ישיבות המוגדרים עריקים צפויות להתקיים אחר הצהריים בירושלים ובבני ברק. כאן בכל ברמה נעדכן בהמשך על כל המיקומים והקולות מהשטח. ולסיום, אמש נערך מעמד אדירי התורה בפילדלפיה, בו נטלו חלק למעלה מ-30,000 איש ברשות גדולי התורה. במעמד שנהפך להצדעה לעולם התורה, ערכו גדולי התורה מעמד סיום השס. את המסע המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון הגדול, רב מלכיאל קוטלר, אשר ייחד את דבריו על רדיפת השלטונות בישראל את בני הישיבות. בדבריו אמר ראש הישיבה, שלטונות רשעים רודפים את בני התורה כאילו אנחנו פושעים ומאחת שעוסקים בתורה. אנחנו עומדים כאן ואומרים לכל ציבור בני התורה שבארץ ישראל, תדעו לכם שכל עולם התורה עומדים לצדכם וכולנו חזית אחת. כך מדווח כתבנו יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום בהיר וללא שינוי ניכר במידות החום, הלילה מעונן חלקית. לקראת סוף השבוע צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ושלום לכל המאזינים למאזרין תוכנית הקשרות של כל ברמה, תכני השידור, הורי בני ישראל בהפקה רוני גינדי. אנחנו בתוכנית נוספת בענייני הקשרות הלכה למעשה. מספר הטלפון לעלייה לשידור לאחר הפתיח ההלכתי 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו ממשיכים בעיסוק בענייני נופשים, חתונות לרגל עונת החתונות, ובכלל לקראת ימי בין הזמנים והקיץ בכלל, ימים שבהם אנשים מזמינים נופשים ברחבי הארץ, גם בעולם, אם כי עוד לא הגענו לעולם, אבל ברחבי הארץ נטפל, יש מספיק בעיות כאן. בהמשך בלי נדר נתייחס גם לקורא בחול, אבל בכל אופן צריכים לדעת, נושא הנופשים בכלל הוא נושא שפשוט צריך להבין את המהלך של הלקוח ואת המהלך של המוכר, המוכר והקונה. המוכר מבחינתו יעשה את הכל כדי למכור, למכור חדרים, למכור את הנופש הוא הכין ותכנן והשקיע בו לא מעט, והקונה מחובתו להתבונן ולראות את הבעיות, את הפתרונות, אם יש וכו'. צריכים לדעת באופן כללי, ועסקנו בזה בשבוע שעבר, דיברנו על הנושא של הבטחות לחוד ומעשים לחוד. והדברים האלו יש להם השלכות בתחום הכשרות, אין סוף, יש לי אין סוף דוגמאות. קחו דוגמה הכי קטנה. אדם מגיע לסופר, כל סופר היום, כמעט כל סופר יש לו מחלקה, מחלקת מאפים, מחלקת בשרים ועופות. בואו נתחיל עם מחלקת הבשרים והעופות. במחלקה הזו מוצאים לרעבה חלקי עופות שונים, עודו, בשרים וכו'. אם מדובר בקשרות כללית, רבנות מקומית, במידה ויש תעודה, שם תוכלו למצוא במחלקה אחת כמה וכמה סוגי הכשרים, כך שלא תוכלו לפקח ולדעת בדיוק מה אתם מקבלים מסיבה פשוטה. אנחנו בסוף בני אדם, יש את ההשתדלות למחלקה להפריד בין סוגי הכשרויות, יש תפקיד נוסף, אבל כשתוכנים את הבשר, כשתוכנים את העוף, או כל דבר אחר, לא יהיה ניתן להשתלט. כנ"ל, מקומות שמצהירים שלהם יש בויטרינה רק כשרות של בדץ. אבל הם מביאים כל מיני סוגי בדצים שונים. כאלו שאתה אוכל, כאלו שאתה לא אוכל. אתה לא תוכל להשתלט על זה, מסיבה פשוטה. מכיוון ש... המציאות מראה שבסופו של דבר זה דבר שיכול להתערבב, ובתחינת בשר אתה תוכן זה עם זה, ואם זה בשר שבשבילך הוא לא חלק, אז אתה מסתבך לגמרי עם התחינת בשר. הנושא הזה הוא לא פשוט. דבר נוסף, בויטרינת בשר יכול להיות שאלה של בשר שניתה למיניין. יש שם פעמים עובדים גויים, והם מטפלים, והם סוגרים את המקררים בלילה, ולצערנו הרב, נכנסים פה לשאלה. נכון, יש מקום לדון מכיוון אחר, כמובן בסימן קופיות חצי פיוד ביורדיה, אבל עדיין לעניין התנהלות לכתחילה, זו לא התנהלות לכתחילה. אכן, המציאות מראה גם בויטרינות למיניהם, שמעשים לחוד, הבטחות לחוד והמציאות לחוד. זה המציאות, צריכים לומר את הדברים. אותו דבר מאפים. אתה מגיע למקום, מכל לא, הכל זה בצקים. אנחנו רק מכניסים. מי ערב לך שלא ירבבו פרווה וחלבי? אז מראים לך איזה עובד שהוא בכלל גוי, או אפילו עובד שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא לא בכיוון בכלל. והוא אחראי, הוא במילים אחרות, הוא כאילו המשגיח שלך. אז זה שהבצק הגיע נגיד ממאפייה מסוימת, בקשרות אליהו הנביא, בסדר? קשרות הכי טובה, אליהו הנביא. והבורקסים הגיעו בקשרות חזקיהו המלך. אבל בשורה האחרונה, איפה הם נאפו? בתנור. איזה תנור? פרווה. מי אמר לך? בוא נסתכל במחלקה של המאפים בסופר. לא ראיתי שם או גוי, או אחד שהוא לא בכיוון. על מי אתה סומך? זה שהגיעו בצקים, זה עדיין לא גמר האפייה. זה עדיין לא גמר החיתומה, שנקרא. לכן צריכים לדעת, גם בפת יש הלכות פת גויים. יש נושא של פרווה וחלבי. כל הדברים הללו בהחלט צריכים זהירות. לכן גם בנופשים, אני תמיד אומר, מה אתם מצפים? אתם רואים בתוך הפרסום שלהם פרסום, יהיה הזמר הזה והזמר הזה, ונותנים לך את כל ממזרח וממערב, מצפון ומים, את כל המוזיקה התיכונית ושאינה תיכונית, הכל בסדר, עם תמונות התקניות, יפות, מריבות עין, על רקע המלון, עם בריכה והבובים, ואפילו איזה כדור ים, כדור צף, מה שאתה רוצה. ואז כשמגיעים לקשרות, יש איזה חותמת שם, חותמת גום, סליחה שאני אומר, שלא כתוב שום דבר. יש מקרים שכתוב, ויש מקרים שאפילו לא כתוב כלום. יש עיגול, והם מסביב לעיגול, כמו מחוגה, גלגל עולה ויורד, מוצרים בבדץ, מוצרים בדץ, מוצרים בדץ. בהכשר הבדץ, בדץ, בדץ, בדץ, זהו. אין שום אבא ואמא שלוקחים אחריות לדבר הזה. השתם מתקשר לפקיד או הפקידה במלון, או בנופש, בארגון, אז מה אומרים לך? הכל בדץ, הכל מעודר. במקרה טוב זורקים לך איזה שם של איזה רב, שממליץ עלינו, טוב, אז למה הוא לא נותן כשרות? הוא כנראה כזה צדיק שהוא לא רוצה לקבל אפילו מזכורת על העבודה. בואו רבותיי, בואו נתחיל להעלות את הדברים על השולחן. מי שעכשיו בא בטענה ואומר לי, תשמע, אל דבר על זה, כי מה אני אוכל? זה לא טענה, מה זה מה אני אוכל? בואו עכשיו נעלה את הדברים על השולחן. יש כשרות בישראל או אין כשרות בישראל? אז ברוך השם, שלא יהיה טעויות. יש כשרות בישראל ויש אנשים טובים ויש מערכות טובות, וברוך השם יש אנשים שמוסרים את נפשם, שלא יהיה פה טעויות. אבל אין ספק שגם יש דברים שהם לא פשוטים, שהם הונאת כשרות. תראו, יש ברבנות הראשית לישראל, יש מחלקה מיוחדת של הונאה בכשרות. יושב שם יהודי יקר וירא שמיים, ידידי הרב רפאל יוחאי, שבאמת משתדל יומם ולילה למען הדברים האלו. שלא יהיה מה שנקרא הונאה בכשרות, שלא יהיה זיופים. לצערנו, עולם הזייפנים לא פוסח על שום ענף, ודאי לא על ענף הכשרות. לא פעם ולא פעמיים הוא מפרסם על אנשים שייצרו כל מיני מאכלים עם חותמות שאין להם אח ורע ואין להם שום כיסוי. למה? כיוון שהעולם הזייפנות הוא עולם חזק מאוד. לכן צריכים לדעת, כשרות חייבת שיהיה לה אבא ואמא, חייבת שיהיה לה מערכת, חייבת שיהיה לה בר סמך, כתובת. אם יש לך שאלות, אם יש לך ליקויים, אם יש לך דברים לא ברורים, אתה לא יכול לתת כשרות ולברוח. לכן צריכים לדעת, הדברים האלו הם בעייתיים מאוד לצערי. היום בישראל יש אנשים קיקיוניים מאוד, אין להם שום הבנה בכשרות. לצערי גם הם לא מספיק חזקים ביראת שמיים, שמקימים כל מיני גופים קיקיוניים, מתחילים בכל מיני מוצרים, אין של יבוא, ואין נותנים הכשרים אנונימיים, נקרא לזה. ולצערי, יש אנשים שנופלים בפח, כי הם רואים איזשהו תעודה, עם לוגו, עם איזשהו כיתוב יפה, גרפי. אבל צריכים לדעת, הדברים הללו לא נגמרים בכיתוב יפה. הדברים הללו מתחילים ולפעמים לא נגמרים. הם מתחילים במערכת, בגוף, בגוף שידוע, מוסמך. לכן הדברים האלו בהחלט צריכים חיזוק. ודברי תורה צריכים חיזוק בכל יום, זה בכלל דברי תורה, כי הכשרות זה אבן יסוד במטבח היהודי, וביהודי בכלל. כל חלק יורה דעה, רוב חלק יורה דעה, בשולחן ערוך, בנוי על כשרות המאכלים. לכן אין ספק שצריכים מאוד מאוד להיזהר בזה. הדברים אמורים גם באולמות. אתה מגיע לאולם, אתה שואל בדקה האחרונה כשהגעת, והבטן שלך זועקת הצילו הצילו, אז אתה שואל מה הכשרות, ואז במצב הזה שהבטן שלך משחדת אותך, כל מה שאני אגיד לך אתה תקבל. אני אגיד לך בהשגחת הרבנות אום אלפחם אתה תקנה. אתה תגיד בסדר. למה? אז מתחיל עם מערכת היתרים, וזה בסדר וזה לא נורא, בטל ב-60, בטל ב-1000, יש תשובה כזאת, זה לא עובד ככה. צריכים לדעת שלצערי, אני אומר את זה בפירוש, יש תלמידי חכמים גדולים, שהם לא מכירים מספיק את מערכות הכשרות, את הבעיות שיש בכשרות, וזה לא מתוך כוונה. כואב לי יותר כשהם יוצאים בהצערות שעל דברים מסוימים, מה הבעיה, מה בכלל דנים בזה, מה יש להחמיר? וכשאני מראה להם בארבע עיניים את הבעיות ואת הליקויים, לא ידענו. אם לא ידעת, אז למה אתה יוצא בהצערה? אתה נותן תחושה לאנשים שאתה שוחה בעולם הכשרות. אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים, אפילו בלכות בשולי גויים. אנשים שהם תלמידי חכמים, גדולים, אבל הם לא מכירים את השטח. אומרים פסקים, שהפסקים האלה הם נכונים, הם כתובים בשולחן ערוך, אבל הם לא כתובים במציאות בשטח. ולכן לפעמים השטח והמעשה הם מאוד מאוד לא הולכים ביחד. לכן צריכים לדעת שהדברים הללו, אם לא עובדים עליהם יום יום, אם לא חיים אותם, אם לא חוקרים בהם, הנה רק בימים האחרונים, לצערי, אנחנו פוגשים במקומות שיש אפילו חשש של איסור חלב בחלק מנתחי הבשר במקומות מסוימים בארץ. מקומות מסוימים בארץ שהגיעו, אנחנו רואים שמתחיל להיות חששות ושאלות כלפי נתחים מסוימים על שאלות של חלב. דברים שעדיין בבדיקה וכו', אבל אנחנו צריכים להבין, הדברים האלו הם הרבה פעמים נובעים מזה שהגופים הללו הם לא תמיד בעלי ניסיון עם שפשוף, עם מערכת גדולה, זה לא מתוך כוונה רעה. אני לא נמצא במקומות האלה. אבל אני אומר את הנתונים, לפעמים הנתונים הם כואבים. אדם שהולך וקונה ובסוף מגלה שהוא קנה דבר בעייתי, זה גם עוגמת נפש. אני לא נכנס לנושא של הכשלת הרבים, שזה בעיה חמורה בפני עצמה. לכן בדברים האלה אני תמיד אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. כשאתם באים ורוצים לבדוק מקום, לבדוק זה, יש הרבה הרבה מאוד פרטים לדעת מה כן ומה לא. לכן אני חושב שזה באמת הזמן, גם לכם המאזינים, לברר ולשאול מה צריך לבדוק ואיך צריך לבדוק ועל איזה נקודות לשים לב בכל נושא הנופשים שיבוא עלינו לטובה ולברכה בתקופה הזו של הקיץ, לקראת בין הזמנים. זה עכשיו הזמן שאנשים מזמינים, אנשים מבררים, שואלים וחוקרים. זה בוודאי נושא שהוא על סדר היום. מאזינים שירצו לשאול את שאלותיהם בענייני הכשרות, המספר הוא 072-3355-921, 072-3355-921. זה המספר שתוכלו לשאול את שאלותיכם. השאלות שלכם תמיד מחכימות, מעוררות, גורמות גם לאחרים זיכוי רבים. אחד שואל שאלה בנושא מסוים, השני נזכר כתוצאה מכך בנושא אחר, ובהחלט זה בית מדרש גדול, גם לשאלות, גם לדיונים הלכתיים, אשריכם ואשריכי הלכיכם. 072-3355-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס. בשווי תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס. בשווי אלפי שקלים. מהו להירשם?

0: 03-504-5000.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
3: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
12: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית, למאדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55921, 072-33-55921. אנחנו כבר עם המאזין או המאזינה הראשונים. בבקשה.
13: שלום כבוד הרב.
12: וברכה,
13: אני שואלת לגבי מטלולי שועית ירוקה. יש לי שתי חבילות, אחת בהשגחה של לונדון ואחת כשר לפסח תפשיל פייצור מיוחד, פרווה מאוכלי קטניות והשגחה שאני לא מכירה אותה, וזה תוצר את סין. האם יש אפשרות לאכול את זה או מה עושים?
12: אנחנו מדברים על אפונה קפואה?
13: לא, מקלונה שועית ירוקה, זה מה
12: שכתוב לחבילה. כן. תראו, צריך הכשר טוב, הכשר מהודר. ההכשרים שאתם מחזיקים הם לא הכי גבוהים שיש. יש עדיפות להכשר גבוה יותר.
13: אהה.

0: חזקו ואמצו.
1: בסדר, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: כל טוב.
0: טוב, ישר כוח למאזינה, מאזין נוסף, בבקשה. שלום וברכה למאזין. יש לנו מאזין על הקו, צהריים טובים. טוב, אנחנו כבר נקבל את המאזין, גם זה קורה. טוב, יש לנו מאזין נוסף?
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: הבנו שברגע שיש כשרות של רבנות על תרופות, אז בעצם, כמובן תרופות מתוקות עם טעם, אז אין בעיה עם זה, זה בעצם כמו בדצה כל דבר.
0: ברבנות לא כתוב לך בהשגחת הרבנות, נכון? מה כתוב שם? באישור.
2: לא, לא, בהשגחה, יש דברים שזה נגיד
0: יש דברים,
2: כמו
0: שנייה, שנייה, נגיע לזה. קודם כל, לגבי מוצרים מסוימים של תרופות שכתוב באישור, זה יכול להיות גם מכיל הפקת חלב נוכרי בחלק מהמקרים, כידוע. אז זה דבר שמכיל הפקת חלב נוכרי. אני הייתי שבוע שעבר בסיטואציה, ניגש אל היהודי רשמיים, ואמר לי, תשמע, התחלתי לקחת תרופה מסוימת. אמרתי לו, לדעתי זה בעיה. אחרי בדיקה קלה, מתברר שיש שם תולעים תכונים, שזה דבר ששנוי במחלוקת. אז אין לזה דרגה של בדץ. ככה שאתה לא יכול לבוא ולהגיד בביטחון, כי לא תמיד הרבנות מכוונת דווקא לרמה כזו או אחרת, לא כי היא לא ברמה טובה חלילה, אלא היא לא מעוניינת תמיד, היא לא נכנסת תמיד לנקודה עכשיו מה מהדרין לו. דברים שמהדרין נכתבו מהדרין, דברים שהם לא מהדרין, הם גם נותנים לזה אישור, אבל לא בדרגה של מהדרין. ככה שלא, זה לא אומר שכל אישור סתמי של רבנות, כוונת הרבנות לתת לך אישור שזה מהדרין, ודאי שלא. זה לא אומר כלום. כל מקרה לגופו.
2: יפה, זאת אומרת, אני צריך אמור להתקשר לרבנות בעצם לשאול, כל מיני תרופה בפני עצמה, מה הכשרות שלה בגדול?
0: עוד פעם, זה לא רק מה הכשרות. יש מקרים, אמרתי לך, שלא כתוב בהשגחת, כתוב באישור. אישור זה אומר שזה מגיע מגוף אורתודוקסי. זה מגיע מחוץ לארץ, ומאשרים שזה מגיע מגוף דתי. מה הרמה של אותו גוף דתי? הם לא אחראים על זה.
2: הבנתי. שאלה שנייה, תותים בכשרות טובה, ומה שכתוב על זה, הוראות הפעלה על התותים, אז בגדול...
0: הוראות שטיפה, נכון, לא הוראות הפעלה, עוד לא תחשבו שהתותים זה חשמלי. הוראות שטיפה.
2: לא, כן, כן. אז בגדול, איתם אין בעיה, זה לא כמו תותים רגילים, מה שכתוב שם
0: לעשות... אתה שואל או שאתה עונה? לא הבנתי.
2: אני שואל אם זה מספיק לעשות מה שכתוב שם וזהו.
0: אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על תותים ברמה... שאני מדבר, כמו תותים של הרב אפרטי לצורך העניין.
2: כן,
0: כן,
2: לא רציתי להזכיר שמות בגלל זה.
0: אז אני כן מזכיר, כדי, במקרה הזה אני מזכיר, כדי שזה מה שאני יודע, מה שבדקתי, מה שאני מכיר את המערכת מקרוב, אני בקשר איתם, אז תותים כאלו, אתה צריך לפעול לפי ההוראות הכתובות שם. יש שם הוראות, להוריד את העלי כותרת, לשטוף וכולי, כן? מה שכתוב בזה?
2: כן, וזה פחות בעצם עם התותים הרגילים, והרבה יותר קל...
0: אין פה שאלה בכלל, ברור שתותים רגילים, אני ממשיך ואומר, כמעט ואי אפשר להתיר אותם, נו. ברור, מה, אין פה שאלה בכלל. תותים רגילים, הם בעייתיים לאכול אותם ככה. יש כל מיני פתרונות, הפתרונות האלה לצערי לא תמיד מיושמים במטבח, צריך לומר את האמת, ועלולים להיכשל. יש היום תותים, כמו שהזכרת, של הרב אפרטי, שהם מגידול מיוחד, ועושים שם רק פעולות קטנות, כמו להוריד את עלי הכותרת ולשטוף היטב וכו'. זה מצוין, בסדר גמור.
2: מחילה, אני חושב לשאלות של ברכות, מה מברכים על דבר שהוא גידולי מים? לכאורה זה עד שהכל?
0: שאלה מצוינת, זה שאלה שבה נחלקו, זה נקרא גידול הידרופוני. הידרופוני, גם יש חסה הידרופוני, מחלוקת מרן הרב עובדיה והרב בן ציון אבא שאול. יש אומרים... שהם מברכים עליהם בורא פרי האדמה, כי בסופו של דבר יש להם יניקה מהאדמה. ויש אומרים לא, אתה צריך לברך עליהם דווקא שהכל נהיה בדברו. עכשיו למעשה צריכים לדעת באופן כללי שלמעשה הפוסקים נחלקו בזה. מחלוקת גדולה בין הפוסקים. האור לציון אומר ש... ברכתו בורא פרי האדמה. כן? כיוון שהוא מזרע שגדל באדמה. הרב עובדיה לא כותב כך, הוא אומר שזה שהכל. מחלוקת פוסקים.
2: אז זה בעצם תפוס של אדנית שנמצא בקומה ה-15, שיש כמובן מתחת האדמה, בלי אספלט.
0: מה שאתה אומר זה הדיון של קמעין ופטריות, יש תשובה של הרב ווזנר. בחלק א',
2: למרות שזה בתוך האדמה.
0: כן, כן, רק אני אסביר. יש תשובה של הרב ווזנר בחלק א', סימן ראשי, שכותב לברך על גידולי מים האדמה, הוא אומר, זה יותר מסתבר. למה? הוא אומר, זה לא דומה לקמעין ופטריות שמברכים עליהם שהכל. שם זה הכל מהאוויר, אבל פה זה מין שהוא בא מהאדמה, אפילו שהוא בפועל גדל, נקרא לזה, בבידוד מהאדמה, אז צריך לברך עליו, ככה דעת גם הרב בן ציון אבא שאול, בחלק ב' באור לציון. כי זה בא מזרע של אדמה, אפילו שבפועל הוא לא גדל באדמה. אבל לעומת זאת, יש פוסקים שכותבים, גם הרב עובדיה, בחווה דעת חלק ו', הוא דעתו שעל פירות או ירקות שהם גידולי מים, מברכים עליהם שהכל. אם ברך עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל לכתחיל הדעתו שמברכים עליהם שהכל. יש על זה עוד מחלוקת פוסקים, אבל זה...
2: כן, אז
0: בחירה
2: רק להבין, על גידולי מים גם יש מחלוקת כמו אדמה?
0: יש ודאי, ודאי. אמרתי, הרב ווזנר ורב בן ציון אומרים שגם על גידולי מים מברכים אדמה. הרב עובדיה עליו השלום, בשוט יחווה דעת חלק ו', יש עוד פוסקים, אבל בראשם מרן הרב עובדיה, שעל פירות או ירקות שידוע שהם גידולי מים, ברכתם שהכל. אתה יודע איפה תהיה נפקא מינה? בליל הסדר, שאתה לוקח חסה מגידולי מים, ואתה רוצה לברך על האדמה ולפתור את החסה, או לקחת סלרי שהוא גידולי מים, כן? סלרי גידולי מים. אתה בבעיה? אתה נכנס למחלוקת.
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: ברוך תהיה, חזק וברוך. בבקשה למאזין הבא. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו? טוב, אנחנו כבר נשמע את המאזין על המאזינה. שלום וברכה.
3: שלום.
0: וברכה, בבקשה.
3: כן, השאלה שלי הרב היא כזאת. אם אני רוצה ללכת לקנות במקום מסוים, פיצה, יש הכשר טוב עם התמונה של הרב, עם התעודות, עם הכל, אבל המוכרת ממש לא צנועים. המוכרת ממש לא צנועה. אז אפשר לקנות במקום כזה, או שהרב צריך לכבד את עצמו ולהגיד, אני נותן את ההכשר, בתנאי שלפחות במחירה שיהיו צנועים.
0: התשובה היא כזאת, חד משמעית, אם מדובר בהכשר טוב, למה אני אומר הכשר טוב? כי אם זה... הכשר לא טוב, לצערי, אז הוא לא טוב. אבל אם זה הכשר שמחבט עצמו, והוא הכשר רציני, חד משמעית, לדעתי, שוב, אני לא יכול עכשיו להגיד שזה קשור אחד לשני, אבל אין ספק שזה חלק חשוב מאוד במערכת הקשרות. יש דברים שהם בגדר קו אדום. לדוגמה, הצניעות של המוכרים והמוכרות. דבר נוסף, יש פעמים שיש שירים ממש... לא ראויים במקום, חד משמעית, אם זה בדרגה של כשרות מהדרין בדץ, כן, צריך לעורר את הרב המקומי, את נותן הכשרות, או את מי שאחראי.
3: כן, זה מה שאני
0: אומרת. אז תרימי טלפון למערכת הכשרות.
3: מה, אני ארים טלפון לרב, אני אגיד, הרב שם את ההכשר שלו עם התמונה, עם התעודות.
0: את לא צריכה חלילה לבוא ולהתיח בו... את לא צריכה
3: להגיד. שאלות, אני גם לא יעשה.
0: את צריכה להגיד לו משהו אחר. כבוד הרב, אני סומכת על הכשרות שלך, וזה מאוד מפריע לי, הלבוש, הפרוץ שיש שם, זה לא הולך במקום עם כשרות טובה. אם תגידי לו את זה בסבר פנים יפות ובכבוד, אין שום סיבה שהוא לא יקבל את זה.
3: בטח, וחלילה.
0: זכות הרבים תלויה בכם. תעשו את זה וזכות הרבים תלויה בכם.
3: בדיוק.
0: חזקו ואמצו.
3: טוב, תודה רבה.
0: בשורות טובות. כל טוב. טוב, אנחנו עם... טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קטנה, אז הפסקה קצרה ומיד שווים.
4: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. בשבילך ובשבילי כל...
5: חלב חדש מחלבון.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
14: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי.

0: דש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
3: שבנו לכם מאזינים מכירים לחלקה השלישי של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של קול ברמה. שום מספר הטלפון 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו נקבל את המאזינים הנוספים, תרם לכן, אני חשוב לי כן בהחלט לחדד נקודה נוספת בעניינים הללו של הכשרות שדיברנו בכל נושא הנופשים, בתי מלון. צריכים לזכור גם שהנושא הזה של פת גויים ובישולי גויים לצערי הרבה פעמים נדחקים לפינה. קחו לדוגמה, יש מקומות שבארוחות בוקר מגישים כל מקום. אומלטים, ביצים, חביתות מסוגים שונים, ולא פחות ולא יותר מי שמכין לך את זה מול העיניים, זה גוי, גוי, גויה. צריכים לדעת שבביצים יש בישולי גויים, ככה מבואר בסימן קופיות ג' סעיף י' ד' בשולחן ארוך, למרות שביצה זה דבר שאפשר לגמוע אותו חי, אבל רוב האנשים, כמו שכותב התז, לא גומעים אותו חי, ולכן בהחלט הוא נקרא אכילה על ידי הדחק, ולכן יש בו איסור בישולי גויים. גוי שבישל ביצים, יש בו איסור בישולי גויים. לכן, לדעת השולחן ארוך שלא מספיק הדלקת האש, אלא צריך גם הנחת התבשיל על האש, בישול בפועל, זה בעייתי מאוד. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שחלילה וחס לא להיכשל באיסור בישולי גויים. הגאון הרב אורבך זצ"ל התבטא פעם ואמר שהערבוב והתערובת וההתבוללות שלצערנו היום מגיעה לדרגות גבוהות מאוד באחוזים, זה כי לא נזהרים באיסורים הללו של פת ובישולי גויים, שהם נועדו על פי רבותינו זיכרונם לברכה להבדיל בין ישראל לעמים, להבדיל בין אומות העולם לעם ישראל, להרחיק אותנו מהגויים, ולצערנו אם מתערבבים בהם אז זה התוצאה המרה והנוראה. זה דבר, נקודה למחשבה חשובה מאוד. דבר נוסף, צריכים לדעת בהחלט שכל העניין הזה של כשרות בבתי מלון, דבר מורכב. זה ודאי לא בשיעור אחד ולא בשניים, ואני תמיד אומר, חובה לשמוע שיעורים בענייני כשרות. כל אדם שיש בידו לארגן במקומו, בקהילה שלו, שיעורים בכשרות, זה הצלה לא ולדור הבא, חד משמעית. זה היום, זה אם פעם זה היה מחויב, היום זה על אחת כמה וכמה עם כל תעשיית המזון, זה דבר שהוא בחובה ממש. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. שלום וברכה למאזין.
4: שלום וברכה, רציתי לשאול, החלק אחורי של הבהמה לאשכנזים, מה המנהג בזה ומה ההלכה?
3: אתה מתכוון לסינטה. למעשה החלק... הבנתי. זה נקרא פגע והציץ ונפגע. טוב, אז ככה, בחלק האחורי של הבהמה, אומנם היום מה שאנחנו רואים שמנהג בני אשכנז, להימנע מזה בגלל בעיות ניקור וכו'. אבל צריכים לדעת, שאני אישית שמעתי ושוחחתי בנושא עם גדולי ההוראה וגדולי הרבנים בתחום, והם אמרו לי שלפני אולי פחות אפילו מ-100 שנה, בוודאות גם ביישוב הישן בירושלים של עדה חרדית, אכלו את זה, ניקרו. עם השנים היה תקופה שפחדו להיכנס לזה מכל מיני סיבות של ניקור, שאולי לא ינקרו את זה כהלכה, ולכן עזבו את זה. מישהו אשכנזי והוא נוהג כבני קהילתו, אז שלא יוכל. אבל ספרדים שמקפידים על הכשרויות שהם אוכלים, והם סומכים על הניקור באופן שהוא נעשה כהלכה, צריכים לדעת שלצערי ניקור זה דבר שרבה עזובה בו. אני אומר את זה בלי להתבלבל, אמרתי את זה בתחילת התוכנית, ואני אומר גם עכשיו, לצערי, בימים האחרונים, יש כבר שוב לצערי כשרויות בדרגת בדץ, שיש סימן שאלה לגבם בנושא החלב, נדחי בשר שבהחלט מעלים חשש ושאלה. לצערי, ניקור בכללי, זה לא קשור. ניקור זה דבר שצריך הרבה מיומנות, המון עירת שמיים ומקצועיות, ולכן, שוב, בתיאורטי, זה ההבדל בין בני ספרד לבני אשכנז, אלו נוהגים, אלו לא נוהגים, אבל לעניין המציאות, כמובן שגם בני ספרד צריכים לאכול מבהמה שנוקרה כהלכתה. אני מדגיש, כהלכתה. טוב, זה דברים שהם בהחלט פשוטים וברורים. טוב, אני מבין שנותרו לנו מספר דקות, נכון? לפנינו. אנחנו נסיים בדבר אחד. צריכים לזכור שכל הבא להתאר מסעין בידו. אני רוצה לומר לכם שנושא הקשרות, יש בו המון המון המון ענפים ופרטים, ולפעמים זה משתנה, ממש. משתנה מתקופה לתקופה, כל מיני עדכונים ועניינים, ויש את החלק ההלכתי ואת החלק המעשי. אבל צריכים לזכור דבר אחד, שבדברים האלו, אם לא לומדים אותם, אז בהחלט יש בעיה. ומסיבה פשוטה, מכיוון שכל דבר שאדם רוצה לדעת, הוא צריך ללמוד. הוא צריך ללמוד. אם אדם לא לומד, אז הוא לא יודע. ברגע שהוא לא יודע, אז הוא בהחלט בבעיה. וככל שאדם לומד, הוא מבין כמה הוא באמת חסר. תביא לי את הטלפונים שלי, אני צריך אותם. ברגע שאדם לומד, הוא בהחלט מבין כמה חסר לו בלימוד, כמה חסר לו בידיעה. אני נתקלתי עם אנשים שהיו בטוחים, היו בטוחים שהם יודעים את הכל. וכשהם ראו שהם מתחילים ללמוד, הם הבינו כמה הם לא מבינים, אז פתאום הבינו שהם באמת חסרים ולקויים באופן חסר תקדים. לכן צריכים לזכור, הדברים הללו מחייבים שיעורים ולימוד בכל מקום ומקום. לכן זה חובה לדעתי, על כל קהילה, על כל בית כנסת, כל רב מקומי, לדאוג לשיעורי כשרות, רבותיי. זה לא דבר שהוא חומרה וחסידות. צריך לדאוג לענייני הכשרות שיהיו הלכה למעשה בלי שום שאלה כלל ועיקר. לכן צריכים לדעת, יש לנו אפשרות ללמוד, צריכים לעשות את הכל כדי ללמוד. ועל זה נאמר, הבא להתאר מסעין בידו. אחד האיסורים החמורים ביותר זה מאכלות אסורות, כמו שכותר עבר המחל במסילת ישרים פרק י' א', שכשרות זה דבר שאדם אוכל אותו והוא חלק מהגוף שלו. זה לא דבר שהוא נעשה חוץ לגופו. כל עבירה הוא דבר חמור. העבירה שהיא חלק מגוף האדם, חלק ממך בלתי נפרד, אז בוודאי יש בזה בעיה. זה איסור חמור מאוד, עבירה חמורה מאוד. לכן צריכים זהירות גדולה מאוד מאוד בנושא הכשרות, שחלילה לא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשל חס ושלום. דבר נוסף, אני רוצה לפנות לכלל המאזינים, כל מי שיכול ללמוד ולעשות מעשה טוב לעילוי נשמת שמעון בן אנה ואלון בן גאולה. שמעון בן אנה ואלון בן גאולה, לעשות לעילוי נשמתם, תבוא עליו ברכת טוב ושכרו גדול מן השמיים. זה נקרא חסד של אמת. מי שקורא משניות, תהילים, עושה חוגי תהילים לילדים, אבות ובנים, או כל מעשה טוב שיש בו טוב ונחת רוח להשם, אז יזכיר את השמות הללו, שמעון בן אנה ואלון בן גאולה. וגם מאוד מאוד חשוב, יש אישה צדיקה שנפטרה בתקופה האחרונה, מאוד חשוב גם לעשות לעילוי נשמתה, מרגלית בת מיכל. מי שיכול ללמוד לעילוי נשמתה, לעשות מעשים טובים לעילוי נשמתה, מרגלית בת מיכל, אז תבוא עליו ברכה, ובוודאי זהו חסד של אמת. אדם צריך לדעת, אדם שעושה בשביל נפטר, הנפטר לא נשאר חייו. לא סתם חזל אמרו ברא קראה דאבו הבן, הוא רגליים של האבא. למה הוא רגליים של האבא? אדם שנפטר מן העולם, הוא עומד, הוא לא יכול לעשות שום דבר. מה שהוא עשה פה, על זה הוא מקבל שכר. מה שלא עשה, לא עשה. ידוע שהגאון מווילנה, לפני פטירתו, החזיק את הציציות שלו ובכה, שאלו אותו למה אתה בוכה. הוא אמר, בעולם הבא, גם בעד כל כסף שבעולם לא אוכל לקנות אפילו פתיל אחד של ציצית. בעולם הזה, בכמה שקלים, אתה מקיים מצווה כנגד כל התורה כולה. שקולה כנגד כל התורה כולה. לכן, בעולם הבא, האדם הוא עומד, הוא לא יכול להתקדם. הבן, הבת, מי שעושה לעילוי נשמתו, יכול להוציא אותו ממצב של עומד, למצב של הולך. וזו המעלה הגדולה של בנים שאומרים קדיש, ולא מפספסים אפילו יום אחד. זו המעלה שלכם, שאתם עושים דברים טובים לעילוי נשמתם, והפעמים שאני מזכיר שמות, שאני מכיר או שהם מבקשים ממני, יש בזה שכר גדול ומעלה גדולה למי שעושה לעילוי נשמת הנפטרים. שוב אני אזכיר את השמות שהזכרתי, מי שיכול ללמוד ולקרוא משניות ותהילים וכל מעשה טוב לעילוי נשמתם, תבוא עליו ברכה. אלון בן גאולה, שמעון בן אנה ומרגלית בת מיכל, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן. תודה לצוות העושים המלאכה, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, בשורות טובות, היו שלום.

0: הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
3: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב5 רק כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: בשבילך ובשבילי
18: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
19: שפרה, זה הכל שלך?
18: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
19: הכל שלך.
18: וגם שלך.
19: נבחרת אנשים של כל ברמה, בתוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בכל ברמה.
3: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. הזקות המטריות על ירי רקטות וטילים הופעלו בראש פינה, בצפת וביישובים נוספים באזור הכנרת בעקבות המשך השיגורים של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר הצפון. פיצוצים עזים נשמעו בצפת, יירוטים תועדו בשמי העיר. כתבנו מנדריזל מוסר כי יירוטו שתי רקטות ששוגרו מלבנון, ברוך השם, בלי נפגעים. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, טען כי המצור הימי של ארצות הברית על נמלי איראן והסלמה של פשעי המלחמה בלבנון על ידי ישראל, כלשונו, הם עדות ברורה לאי-ציותה של ארצות הברית להפסקת האש. קליבאף איים כי לכל בחירה יש מחיר והחשבון מגיע, כך כתב. על רקע המשך מעצרם של בני ישיבות, הפלג הירושלמי יודע כי יצא היום בשורה של הפגנות בשעה 5 ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים, בני ברק ונתיבות. שר החוץ גדעון סער יגיע היום לפיג'י ויפתח מחר את שגרירות ישראל במדינה. פיג'י פתחה את השגרירות שלה בירושלים בחודש ספטמבר האחרון. במשרד החוץ נמסר כי שגרירות ישראל בפיג'י תשמש גם לחיזוק נוכחות ישראל באזור, כולל והעמקת הקשרים עם מדינות נוספות באוקיינוס השקט. וכעת לתחזית, מיד לאחר יחסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בלי שינוי של ממש במזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, וביום רביעי יוסיף להתחמם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים. כאוס ברחובות ישראל, זה מה שקורה כרגע, לילה מדי לילה. הפגנות, מעצרים, ניסיונות פריצה לתחנות משטרה. המילה היא באמת אחת, כאוס. ואם זה מה שהיועצת המשפטית לממשלה רצתה, אז כן, היא קיבלה. אבל ככל הנראה כך מסתמן, זה רק ההתחלה. נתן משי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך, אבי, כל המאזינים העיקרים שלנו. אני חושב שכולנו הדים, ואתה יודע, אתמול בשתיים בלילה אני מתחיל לראות את הטיעותים מבית שמש. אתה יודע, אני יושב עם עצמי, פשוט זועם. זועם על מה שקורה, על מי שפשוט גורם לדהירה הזאת, להתפוצצות הזאת, לחווית הנפש שכבר התפוצצה, אבל רוצה את הלהבה, רוצה את ההרגש, הוא רוצה לראות את ה... אתה יודע, אתה מאות מטרים באוויר ואי אפשר להתקרב ללבה הזאת, וזה לשם היא חותרת, אתה יודע, זה מתחבר לי להודעה שיצאה אתמול מהיועצת המשפטית, זה כאילו לבוא בעיניים, הרי המשטרה באה ואומרת לך בצורה ברורה, גבירתי היועצת, אין לנו יכולת אובייקטיבית לטפל בסיפור הזה. עכשיו, לא נראה לי שלמפכ"ל יש איזה אחיין חרדי שחושש ממעצרו. אני אומר לך, מה, זה נתונים שהמשטרה אמרה. אנחנו נבוא ביקורת למה המשטרה עושה זאת, ויכול להיות שיש לה עוד אמצעים. אני מדבר על מה שאומרים לה. למרות זאת, זה לא מעניין אותה, כמובן, מביאה את בית המשפט העליון. ואתמול הודעת סיכום, אבי, נכון, על כך שיש סיכומים בין המשטרה, בין המשטרה למשטרה הצבאית, להגביר את המעצרים היזומים.
0: בטווח זמן הקרוב,
1: כשהיא כביכול מה, היא לא רואה את מה שקורה כאן. מה קרה אתמול הרי בבית שמש?
0: אולי זה מה שהיא רוצה.
1: אבל זה מה, אני פשוט, אני חושב שהיא פשוט נהנית. היא פשוט נהנית מהכאוס במדינת ישראל. היא לקחה את הפרויקט הזה של הציבור החרדי, אבל היא לקחה, נתחה, ביקשה כנראה איזשהו שקף נתונים, איך המגזר החרדי חי, איך הוא עובד, מה יש בו, מה אין בו, ופשוט, פשוט יריעה בכל תחום.
0: במומחיות גדולה מאוד, צריך לומר,
1: לא
0: במומחיות,
1: מומחיות,
0: לצערנו,
1: לא
0: כן?
1: לא מומחיות.
0: אני חושב שהיא, תקשיב, היועצת המשפטית לממשלה היא כישלון משפטי מהלך.
1: זה ברור.
0: היא תקלה משפטית מהלכת. אתה רואה שפשוט בגץ מגלגל אותה מהמדרגות פעם אחר פעם. זאת אומרת, מבחינה משפטית היא לא... לא הייתי לוקח אותה להיות עורך דין שלי, בסדר?
1: כן.
0: סתם טכנית, היא פשוט לא טובה בזה. בדבר אחד היא כן טובה. במרדף ורדיפת לומדי התורה, עולם התורה, בזה לצערי, אולי בזכות גיל לימון עושה דברה, או שהיא עושה דברו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה שם. בדבר הזה היא טובה. אנחנו רואים, תראה, אתמול יצאו שתי הודעות כמעט בזו אחר זו של היועצת המשפטית לממשלה. זה נראה לפעמים שהיועצת המשפטית לממשלה, הדבר הראשון שהיא עושה בבוקר זה, היא חושבת כיצד ניתן להתנכל לחרדים, וגם כשהיא הולכת לישון זה מה שהיא חולמת בלילה. זה נראה שזה הדבר היחיד שהיא עסוקה ביום יום. יש כל כך הרבה דברים אחרים לעסוק בהם.
1: גם מי שתומך בה, תאמין לי שהוא לא מה שנקרא חושב שזה עילוי משפטי גדול מאוד. אדם, אני רוצה להשמיע לך אבי, דברים שיש כנס לשכת עורכי הדין בכנס לשכת עורכי הדין באלת, שם הגיעו יצחק עמית.
0: אתה רוצה לדבר על זה רגע על החגיגה הזו?
1: ננסה רגע, אבל אני רוצה להשמיע לך איך מקבלים אותה באיזה זף, לא זף, באיך מה שנקרא דבש, ואתה יודע מה, דנה וייס, כן, מחדשות 12, תשמע איך היא מקבלת את פניה של היועצת המשפטית היום בבוקר, הנה.
0: שעיתונאית אובייקטיבית.
2: ובתוך כל זאת נמצאת אישה שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז, כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת, אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה, מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד. שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה.
0: אני מסכים עם דבר אחד, היא אכן ניפצה את תקרת הזכוכית, התקרה הזו נופצה בכל רעש גדול.
1: אבל למה השמעתי את זה? זה החיבוק שהיא מקבלת מהשמאל. זה החיבוק שהיא מקבלת מכל הארגונים המתנגדים לממשלה. למה? כי היא פורעת את הצ'ק, כי היא נותנת להם. ומה שראינו אתמול בבית שמש, מה ראינו? מה ראינו אתמול? עוד ניסיון של מעצר הריק, שהביא שם לפריצה לבסיס, והצטה של צמחייה ליד, ושעות על שעות של לימותים, אנחנו לא רוצים את זה, לא תומכים בזה, אתם מובילים את הציבור לשם, עוד ועוד מעצרים, עוד ועוד כאוס, אין לי מושג איך זה ייגמר, טוב, זה לא ייגמר. פשוט לא.
0: כן, אין ספק, זה ייגמר, זה רק ילך ויסלים הדברים, האירועים האלה. ובאמת כמו שמעתי בפתיח.
1: לכן אם פעם הפגנות הפלג הירושלמי ייצגו את הפלג הירושלמי, אז היום הנה הפגנות שניתחו אתמול התקיימו היום, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה מתכונת, זאת אומרת, יש מיקומים סודיים גם מלבד ירושלים, ומקומות שבהם פורסמו גם בבני ברק, מובילים
0: בסיבור שם. מן הסתם נראה שם גם מיינסטרים, לא באופן רחב, כן. אבל מן הסתם נראה שם גם, אנחנו רואים ש... בוא ניתן על זה רגע מילה. פעם הפלג הירושלמי היה מוקצה מחמת מיוס בקרב המיינסטרים החרדי, היום יותר ויותר אנשים מתחילים להזדהות עם ה... לפחות מבחינת המעשים. אני לא נכנס פה לאידיאולוגיה, ואני לא בא בכלל להיכנס מצודק, כל אחד יעשה כפי רואת רבותיו וההשתרכות שלו. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכיום תשאל, תשמע, תשאל בחורים, הם יגידו לך שהסיבה היחידה, תשאל רבים, אני לא יודע, אולי אפשר להתווכח על זה, אבל הסיבה היחידה שאין היום מאות ואלפי עצורים, זה בזכות הפלג הירושלמי. בזכות מערכת צבע שחור, למשל.
1: סורוצקי שאתמול עצרו לו בחור מהישיבה ושחררו אותו שעתיים אחרי, כי הבינו שהוא נחוש מאוד והוכיח זאת.
0: נכון, נכון.
1: כן. טוב, תודה לך אבי על עריכת התוכנית הזאת, ואתה כאן כאמור לצידי. אורי בני ישראל לטכנאי השידור בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא רבי אבנר שרון, שאומר שלא אומרים כאוס.
0: טוב ובואו.
1: תודה לכולם, אנחנו מתחילים. טוב, אז מה אומרים בצבא? האם באמת המשטרה הצבאית תוכל לספק את הסחורה ליועצת המשפטית לממשלה? מנדי ריזל כתבנו לצבא וביטחון, שלום מנדי.
3: שלום, שלום.
0: אז אתה מפרסם שבצבא מתחילים להודות שאולי הם בכלל לא יוכלו לבצע יותר מעצרי עריקים, או לפחות להרחיב אותם.
1: וזה אחרי ההודעה של היועצת המשפטית אתמול, בכך שיש סיכומים בין המשטרה הכחולה לזו הצבאית, באשר למעצרים יזומים בטווח הזמן, איך היא כתבה שם?
0: הקרוב.
1: הקרוב או המיידי, כן.
3: כן, אז בצבא מקיימים בנושאים הללו דיונים קדחתניים עם המשטרה, ולמעשה הצבא אומר למשטרה ככה, אנחנו יודעים להגיע ולעשות מבצעים קטנים, נקודתיים למעצר עריקים, כמו שראינו עד עכשיו. אבל בסוף בסוף, בדרך כלל נוצרת התקהלות, ולפעמים עריקים מצליחים לברוח ולפעמים מצליחים להבריח אותם, אנחנו צריכים את העזרה של המשטרה. והמשטרה אומרת להם, עם כל הכבוד, יש לנו עוד עיסוקים, אנחנו לא בטוחים שאנחנו נוכל לעשות את הדבר הזה, ולכן בצבא, גורם צבאי אומר לנו היום בצהריים את המילים הבאות, אנחנו לא בטוחים שנוכל לקיים את הוראת היועצת המשפטית, בסוף הם מפנים אצבע מאשימה למשטרה.
1: תגיד, אותו גורם צבאי, אתה מנהל איתו סוג ושיח, אני מניח, לא איזה הודעה כתובה, נכון? רוצה להאמין, בלי לדבר כמובן לחשוף מקורות. אתה לא בא ושואל אותם, תגיד, אתה לא בא ושואל אותם, תגידו, מה זה המשטרה הכחולה והכחולה לצבאית והצבאית? תבואו ליועצת המשפטית ותגידו לה, גבירתי, יש לך אג'נדה? את רוצה פה להעביר את המדינה? מה שנקרא בשפה שלנו, סבבה אגוזים. מה את רוצה? אין לנו יכולת. מה החלטת לבוא ואת לא רק מדרבנת, את פשוט מכתיבה לנו מה לעשות, ועוד אין לנו את היכולת האובייקטיבית לבצע. למה הם בסוף מאשימים את התולדה של הדברים? למה לא לבוא ונהל את השיח ישירות מולה?
3: אז תראה, ברור לך שהם לא יעשו את זה, ובצבא, כל העניין, כל המהות של הצבא זה לבצע פקודות. מרגע שניתנה הפקודה, זה מה שהם עושים. הם לא מגיעים ובדרך כלל לא שואלים, בטח לא במקרים כאלה, כשהצבא טוען שחסר לו כוח אדם. אתה יודע מה, אני שואל את השאלה הזאת היום, גורם בכיר במשטרה שאיתו אני מדבר, ואני אומר לו, תקשיב, אתה יודע שהציבור החרדי מרגיש מותקף, מרגישים שיש פה איפה ואיפה, אז הוא אומר לי, תקשיב, כמו שאנחנו נדרשים על פי חוק לעצור גנב, כך על פי חוק אנחנו נדרשים לעצור את העריק החרדי.
0: ברור, זאת אומרת, הוא לא נראה לי יותר כמו ביניהם. רוצח, כמו רוצח, אם כבר לא גנב איזה, הרבה יותר גרוע.
3: מבחינת המשטרה זה החוק, וזה לא מעניין אותם כמה חרדים יפגינו, והם טוענים אגב שעוצרים גם עריקים חרדי, גם עריקים לא דתיים. אגב, המבצע שהיה אמור להיות מבצע השבוע להתחיל בגוש דן, הוא אמור היה להתחיל דווקא בתל אביב ובערים חילוניות, מה שנקרא עוטף בני ברק, אולי כדי שלא יבואו ויגידו שזו אכיפה בררנית, ואז זה יתרחב לבני ברק, ובמשטרה הודיעו כאמור לצבא, אין לנו מספיק יכולת, אין לנו מספיק כוח אדם, לא בהכרח כל פעם שאתם תבקשו, אנחנו נזרום עם הבקשה הזאת, בצבא אומרים, האחריות עכשיו נתונה לידי המשטרה, יש לנו את ההנחיה של היועצת המשפטית, וכאמור, כנראה שזה לא יקרה, אבל אני כן יודע לומר שיש דיונים בין הצבא לבין המשטרה, מנסים לראות, אולי בכל זאת, הצבא יצליח להקצות אי אלו משאבים למשטרה הצבאית כדי לצאת במבצעי מעצר מורחבים שמותם עדיין לא ראים.
0: כן, טוב. בוא בנושא אחר לחלוטין, אנחנו רואים איזושהי הסלמה בלבנון, כאשר נתניהו וקץ מוצאים הודעה משותפת.
1: רוצה שנשמיע את זה? יש לנו את זה?
0: כן, אתה יודע מה, בוא נשמע את הדברים של... קודם כל, ישראל קץ היום מדבר על בירות, בוא נשמע.
1: כן.
4: ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים. בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז השביעי באוקטובר, אנו נדרשים להתמודד עם איומים מורכבים, גלויים וסמויים, בזירות קרובות ורחוקות. בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צה"ל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח, וזאת כדי להרחיק איומים מעל כוחות צה"ל ומעל תושבי מדינת ישראל ולהפוך את מרחב הליטני לשטח בשליטה ביטחונית של צה"ל ונקי מנשק וממחבלים.
1: טוב, בקיצור, מה שאומר כאן... כן, מה שאומר כאן בעצם שר הביטחון, לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובנו ואזרחינו בעוד השקט נשמע בבירות, כלומר, יש הוראה כנראה לטפל גם בדחיה. טוב, זה הולך לצאת? כי בינתיים אנחנו לא רואים את הצימות הזה. מנדי?
5: שר הביטחון מוצאים... כן, כן. אתם שומעים אותי?
1: כן, כן.
5: ראש הממשלה ושר הביטחון מוצאים בצהריים הודעה ביחד, משותפת, שהם אומרים שהם נתנו כבר את ההנחיה לתקוף בדחיה ובבירות. עכשיו, אני מתאר לעצמי שהשאלה הראשונה שאתם שואלים את עצמכם זה למה מפרסמים כזאת הודעה. אם אתה רוצה לתקוף, אז פשוט תתקוף, אל תדבר. יש בזה כמה שיקולים. קודם כל, ראינו כבר את היציאה המונית של אנשים מהדחיה. בישראל רוצים, בגלל הדין הבינלאומי, לפגוע שם בכמה שפחות אנשים. דבר שני, יש פה גם את אפקט דווקא הפתעה בהפוך על הפוך. ברגע שאתה יודע שהולכים לתקוף אותך, חיזבאללה עשוי לעשות טעויות, להוציא למעלה, לנסות להזיז דברים שהוא שומר עליהם במקום מחבואם, לדוגמה אולי נעים קאסם, ולמעשה הדבר הזה נועד לגרום לו בין היתר להלחיץ אותו כדי לעשות טעויות, ואני חושב שחייבים גם להזכיר כמובן את החייל שנפל במהלך הלילה, במתקפת הרחפנים על אבו פור, סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, לוחם מגלן, הוא ההרוג ה-13, במסגרת מה שמכונה הפסקת האש.
1: מנדי ריזל, כתבנו נצב הביטחון, תודה מנדי.
5: תודה.
1: עכשיו אנחנו חוזרים, למה שקורה במהלך הימים האחרונים, כולל מה שקרה אתמול בית שמש וההפגנות הצפויות היום והטוב ובואו הזה שאליו אנחנו דוארים פשוט, כנראה בעין פקוחה, אין מילים אחרות. ישי כהן, פרשן פוליטי כיכר שבת וחדשות 12. שלום ישי.
6: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה, אנחנו הולכים לכאוס?
1: לא הולכים, אנחנו נפנים.
0: אני חושב שאנחנו רק בפתיח, אולי, לא יודע.
1: מושאיל אל אמר שעוד לא הגענו לזה, כן.
6: אני חושב שאנחנו, מה שאנחנו רואים היום זה הפרומו למה שאנחנו צפויים לראות כאן בחודשים הקרובים, וזה לא איום, זה לא שעכשיו מישהו בא ומאיים על הרשויות, תדעו לכם, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז זה באמת פרשנות, וראיית ניתוח המצב, מה שאנחנו רואים כרגע זה פרומו לקראת אירועים הרבה יותר משמעותיים ודרמטיים ומסוכנים שאנחנו צפויים לראות כאן בחודשים הקרובים. אנחנו מדברים עכשיו לפני ההפגנות הסוערות שצפויות להתקיים הערב בירושלים, בבני ברק, בנתיבות ועוד. וזה פרומו, פרומו כואב, ואני חושב שהאירוע הגדול הוא זה לא הפגנות ולא פריצת תחנת המשטרה בבאר שבע בבית שמש ולא שרפת היער ולא הפחים הבוערים ולא האלימות, כי זה היה לצערנו וזה קיים.
1: לא, זה מתעצם הרבה יותר והתעוזה החרדית מגיעה בעקבות ההקצנה. כן,
6: אני אסיים רק ברשותך, אני חושב שזה היה קיים וזה כמובן התעצם בחודשים האחרונים, אבל האירוע הגדול הוא, לא כל אתה רואה את השתיקה של ההנהגה החרדית לאירועים האלו, וזה לא בכדי. ואני חושב שאם זה היה פעם בשוליים והיית רואה את המיינסטרים החרדים מתנער ואומר זה לא אנחנו, היום אתה לא שומע את המיינסטרים החרדים מתנער, אלא להפך.
0: נכון, תראה, היום הלילה הייתה פריצה פיזית. לא, אתה יודע, לפעמים ממגזימים פריצה. הלילה הייתה ממש פריצה לתחנת המשטרה.
6: לא, נחצו קווים שלא נחצו בעבר.
0: ולא ראינו שום גינוי חרדי.
6: לא, זה לא רק גינוי, אני חושב שאתה רואה ברחוב החרדי, במיינסטרים החרדי, שמכילים את האירוע הזה, ואומרים, תראה, אם גדולי ישראל שזועקים ודומעים ומסבירים למה אסור לעשות את זה, לא מצליחים לשכנע. אם הפוליטיקאים לא מצליחים לשכנע, אם כל האיומים לא מצליחים לשכנע, שום דבר לא עוזר. אולי הפגנות האלו יעזרו.
7: בינינו, אישי, בוא נודה, אני לא מדבר על עצמנו, אנחנו באמת מגנים כל סוג של אלימות. נכון, מוסקו? לא, אתה מחייך.
0: לא, לא, כי...
7: את חייך. אני אומר את זה ברצינות. אני לא רוצה לראות את החברה האחרית מגיעה לשם. אבל נהיה ברגע אחד כנים, ואנשים שאנחנו מכירים ומסתובבים, ואישה, אני בטוח שגם אתה שומע אותם, כי אתה לא חי רק באולפנים מוזגים, כי כולנו, כולנו מתארים בחברה, וכולנו מתפללים בבוקר, וכולנו רואים את הזה, ואני אומר לך שאני שומע אנשים שלא האמנתי, והם אומרים, כשאני רואה בית שמש, וכביש מספר אחת, ועוד ועוד מקומות, טוב שזה קרה כדי להבהיר, להבהיר שאנחנו לא פריירים, הם יעיזו והמשטרה חצתה קו ורודפת אחרי בני תורה, אז כן, אוקיי.
0: זה
6: בדיוק מה שאמרתי, לפני חודשים או שנה אחורה, היית שומע התנערות פומבית, גם של ההנהגה הפוליטית, גם של ההנהגה הרוחנית, גם של הציבור עצמו, שהיו אומרים לך, אישי, תגיד להם שם באולפנים שזה לא אנחנו, היום אתה לא שומע את זה, היום יש חלה ואמירה שאומרת, תשמע, אנחנו נגד אלימות, אנחנו לא נשתמש באלימות, אנחנו לא נפרוץ תחת משטרה, ודאי שלא נתקוף שוטר, ודאי שלא נחסום כביש. אבל אולי זו הדרך. אם לא מבינים במוח, שיבינו בכוח.
0: אז למה, מתי יגיע הרגע, אישי, שתהיה הוראה מהמיינסטרים החרדים, זה הרב הירש, הרב לנדו, מרנן ורבנן, וכנל באגודת ישראל, לצאת לרחובות?
7: זה לא בדנ"א לדעתי.
6: אני חושב שגם שתהיה הוראה כזאת לצאת לרחובות, זה לא תהיה הוראה לצאת לאנרכיה, כמו שראינו ערב בבית שמש, אלא עצרות מיליון, וגם זה אתה כבר לא שומע באמת, אולי נרד לערב הבחירות כדי...
7: חכה, צריך שיהיה עצרות תלמיד של הרב סורוצקין, ולא ישחררו, ואז נראה לצאת.
0: צריך שיעצרו לייבוביץ' ולא אבוטבול, זה מה שנתן מתכוון
7: לא,
0: לומר.
7: לא, לא, לא יכול להיות גם בחור ספרדי משיבתו, אבל של הרב סורוצקי.
6: זה אגב, הבחור שנצא בזונו מהאתרת שלו.
0: נכון, נכון, שמה, יעל שם.
7: כן, נכון. נכון. תגיד, אישי, אני יודע, אני חושב שגם שיש לך מקורות יותר פנימה. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על המסרים החרדי ופנימה ומה קורה וקצת רחשי לב פנימיים. אין מישהו אחד שיבוא ליועצת המשפטית באובייקטיביות, עכשיו לא מפוזיציה פוליטית של אופוזיציה, שמאל, הפלת ממשלה וכדומה, אני אגיד לה, תשמעי, גברתי, באמת, עם כל הכבוד, ואת מנהל, את מובילה, מדרדרת את המדינה, ואת רואה את ההודעה שלה אתמול, היא פשוט, היא דוחפת, היא לא מדרדרת, היא באה ונתנת בשביל שתי ידיים, יאללה.
6: כן. כל הביקורת על היועצת המשפטית לממשלה נכונה, מדויקת, צודקת. כל הביקורת. אין לי מילה אחת של סנגוריה על היועצת המשפטית לממשלה, אבל בסוגיה הזו. אבל, בטח שאנחנו מדברים בתוך הבית פנימה, אנחנו צריכים לומר את האמת. היועצת המשפטית, סעיף 46, מעצרים, הם דירה בהנחה, סבסוד מעונות.
7: זה אג'נדה כבר, זה לא משפטי, כן.
6: רגע, רגע, רגע. כל זה נובע מנקודה אחת, שאין הסדרה של מעמד תלמידי הישיבות. ולכן, ודאי בתוך הבית פנימה, צריך לומר את האמת. הביקורת צריכה להיות מופנית גם לפוליטיקאים שלנו. כי בזמן שמפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי עשה הכל כדי לא לקחת חלק במשחק הזה של המעצרים, וחטף ביקורת צולבת מהתקשורת, מהאופוזיציה, ועד שבג"ץ, צריך לומר, הכריח אותו להיכנס לאירוע בפסק דין, בזמן הזה הפוליטיקאים לא הביאו חוק. 4 שנים נתניהו מרח אותם פעם אחר פעם אחר פעם. אז לכן אני אומר, אנחנו נגד מעצרים, ואין מילה אחת...

0: צריך לנהל...
1: ידידי, אם היו לוחצים לפני 4 שנים...
0: אני מסכים איתך.
1: עוד לפני טבח שמחת תורה, כפי שמנסים ללחוץ היום...
0: טוב, זה ברור.
1: או שהיו לוחצים לפני 2 שנה, ולא אומרים לגדולי ישראל שמאמינים לנתניהו ועוד רגע יהיה חוק, אני חושב שהיינו במקום אחר לחלוטין.
0: אני רוצה לקחת אותך, דיברת על הביקורת הנציגים החרדים, אריה דרעי אתמול מוציא הודעה, ואתה...
2: אני לא חושב שראיתי הודעה חריפה כזו, אולי בכל הקדנציה.
0: שהוא מנסה להפנות אצבע מאשימה על רקע הביקורת הפנימית, כדי להראות, הנה גם אני מחריף את הטונציה שלי... או שמה מדבר משהו אמיתי, סנטימנט שאנחנו מתקשים לזהות אותו, ומרד מיסים, עד כדי כך.
1: תראה,
0: כאילו היום החרדים כולם עובדים בלבן, אתה יודע, תום, אני...
1: זה אותו דבר, זה אותו דבר, שבדיוק מה שאמרתי לכם, של להתעורר מאוחר מדי, מעט מדי, מאוחר מדי, ובעיקר, בעיקר, אני חושב ש... צריך לומר גם, אני מבין את המקום שהרדרים מדבר עליו, ומדבר ממנו, שצריך למרד מיסים, ולנסות להרתיע את המערכת, אבל... זה לא באמת משהו ישים, לפחות מההסתכלות שלי, כי אלו שלומדים כל היום, אז הם באמת לא במשחק, וטוב שכך, ותורתם אומנותם, וכולנו מקנים בהם. אלו שבאמת עובדים, אני לא מכיר הרבה צעירים, או לא צעירים, שעובדים ומתפרנסים בכבוד, שיסכנו את העתיד שלהם. קשה לי לראות את זה קורה.
0: ומאיפה זה נובע, לדעתך... הטרמינולוגיה הזו של...
1: בתסכול, בתסכול.
2: כן, אבל מה קרה, אדישי, מה קרה פתאום?
1: מה קרה פתאום? שהצרות הגיעו בצרורות.
2: כן, אבל דרעי היה בשקט בכל השבועות האחרונים.
1: זה לא הגיע באיזושהי הפתעה. זה היה ברור שאנחנו צועדים למקום שהגענו אליו. אני כבר חצי שנה, גם אצלכם כאן נעתי במהלן הצהרי, אמרתי, חבר'ה, אנחנו צועדים למקום של סנקציות, לא כי אני נביא, כי אני פשוט הצטפיתי בדיונים של בגץ ושידור חי, כי הלכתי לשמוע את השופטים מה הם אומרים. וידענו שזה הולך לשם, של מחיר למשתכן, דירה בהנחה, שזה הולך לתחבורה ציבורית, לארנונה, לתקציב הישיבה.
0: יש כאלה שאומרים שמוסקוב הוביל אותם להחלטה הזאת.
1: וידענו שזה הולך לשם, ואיש לא טיפל בזה. אני אומר עוד פעם, אני מדבר מתוך...
2: השאלה אם היה באמת מה לעשות.
1: אני חושב שהיה הרבה מה לעשות.
2: לא, אני לא לוקח אותך אחורה. לא, אני מדבר אותך על החודשים האחרונים.
1: אני כן הולך אחורה. אני כן הולך אחורה. אני הולך שנה אחורה, ו3 שנים אחורה, ו4 שנים אחורה.
2: בזה אני מסכים.
1: לשם אני הולך, כי התפקיד של הפוליטיקאים זה לדאוג לעולם התורה.
0: אני חושב שגם לא האמינו, אישה, אני חושב שגם לא האמינו, עד כמה באמת הפעם
1: הם יסכים. כשאני הייתי עולה לשידורים כאן, או בחסות 12, או בכיכר השבת, או בכל מקום שאני עובד בו, והייתי מסביר, חבר'ה, לא יהיה חוק, כי נתניהו דוחה אותם, נתניהו לא רוצה חוק, ולא יהיה חוק בקדנציה הזו, לא היום. כבר שנה, שנתיים אחורה, אני לא בא לצעוק עכשיו צדקתי. זה לא קייתי נביא גדול, אלא כי ראית את התנהלות של נתניהו, הוא מורח אותה, והם קונים את כל הלוקשים שלו. עכשיו, בסוף, האברך בקצה, האברך בקצה שמאזין לנו עכשיו, שאין לו סבסוד מעונות, שהבן שלו עם צו מעצר, שאין לו תחבורה ציבורית או דירה בהנחה, או כל הסנקציות שהזכרנו עכשיו, עם מה אתה קונה אותו? עם פייק חוק המעונות ששקל הוא לא יראה מזה?
2: והוסיסו ככל אשר ירוחו.
0: עד כמה זה ייפגע במערכת הנוכחית? אתה חושב שש"ס תרד במנדטים? כי היא נצמדת עדיין לגוש ימין. אשר מדינה אמר כאן, אשר מדינה אמר אצלנו שבוע שעבר, אנחנו עם נתניהו וממשיכים עם גוש הימין. אנחנו לא במשחקים האלה.
1: אני חושב שממשיכים עם גוש הימין כל עוד שהגוש הביא 61, אם הגוש לא הביא 61 ביום שאחרי הבחירות, אתה תראה לפחות את דגל התורה ואגודת ישראל מתחילות לנהל מסע ומתן בניסיון שגם בצד השני הדלת תהיה פתוחה.
2: וש"ס תיגרר.
1: להגיע להסכמות, וש"ס כביכול תיגרר.
2: מה זה כביכול? זה מה שקורה עכשיו עם ש"ס, היא נגררת...
1: חברים, אני חייב להיכנס לתפילת
0: מנחה. אנחנו כאן נוצרים בדיוק, הפרסומות הגיעו, גם ישי כהן פרשן ועורך בכיכר השבת וחדשות 12, תודה ישי.
2: תודה. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
4: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
6: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב5 רק כאן בכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום על ידי...

0: היי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם ללא התחייבות התקשרו 03-616-2299 03-616-2299.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: די, די, קח תיתם.
2: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. פרווה טעים.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
7: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל.
3: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
11: איתנו עכשיו נמצא על קו הטלפון יוסי ישוע, פרשן ביטחוני של ויינט ידיעות אחרונות וה-24 ניוז. שלום יוסי.
12: שלום, צהריים טובים.
11: אני רוצה להרחיב איתך ואבי מוסקוב כאן לצידי בנוגע לזירה הלבנונית. קודם כל, עצם זה ששר הביטחון וראש הממשלה מודיעים, אנחנו מתכוונים לתקוף בבירות, מה שנקרא, סוף סוף קיבלנו את האישור מהדות סם. תן לי רגע קצת את המאחורי הקלעים, כי אף פעם לא הודענו מראש.
12: אני לא מצליח להבין למה צריך את ההודעה מראש. מי שרוצה לתקוף בבירות יכול לתקוף בבירות, במיוחד אם הוא קיבל את האישור. לכל היותר אפשר היה להוציא הודעת פינוי לאותו אזור שאתה מתכוון לתקוף בו, וצריך לקוות שמה שיתקפו זה לא עוד סיכול ממוקד חשוב ככל שיהיה, אלא תקיפות הרבה יותר משמעותיות על מפקדות, להשטיח בניינים, לא חסר מה לעשות שמבחינת הפללה, לא סתם לתקוף בנייני מגורים, אלא אגף המודיעין יודע להפליל מבנים ולתקוף שם ולייצר...
11: ויש לו במחסנית מטרות, יש מטרות איכותיות.
12: כן, אוי ואבוים לא, אתה יודע, בוא נסגור את אמן אם אין לנו מטרות שם. והיינו צריכים לעשות את זה, כמו שהיינו צריכים להרחיב יותר את התמרון, כפי שעשינו בשבוע האחרון, ולא עשינו בגלל המגבלות האמריקאיות, וכשאתה נלחם עם ידיים קשורות, זו בעיה. ואחרי שאני אומר את זה, אני רוצה גם להציג את קצת פרופורציות בהקשר הזה של המלחמה. תראה, אנחנו עם 25 חללים שנפלו מאז שהגעת הארי, לא נכון, מהפסקת האש, כי די ברור שאין הפסקת אש. אז לספור מאז הפסקת האש יש 13 הרוגים, אני חושב שזה לא נכון. לאויב, אתה יודע כמה הרוגים יש
9: לחיזבאללה? 900, לא? משהו כזה.
12: 900? תחזיק חזק.
11: דיברו על 7,000?
9: לא, מתחילת המערכה אתה מדבר?
12: לא, אני משווה את 2,400... אני משווה את 2,500 הרוגים שיש לחיזבאללה. 2,500 הרוגים. עכשיו, אני לא מקל ראש באף חלל הרוג בישראלי. יש לנו 25.
9: זה פי 20.
12: אבל אם הציבור לא ידע שזה היחס בינינו לבינם, אוקיי, ושלקחנו להם שטח אחד על איתני, ואנחנו במקום אחר, ואם אני ואתם נסקר רק את הפגיעות בישראל, אני חושב שככה לא מדווחים בתקשורת, וככה גם אי אפשר לספר סיפור של ניצחון אם תנצח.
11: אז מה קורה שם באמת? אז רגע, אז מה המשמעות של הליטני מעבר מבחינה תודעתית, ובאמת עם כל העניין?
12: זה לא תודעתית. למה?
11: לא, אז לכן אני שואל אותך. בוא תסביר לי את המשמעות
12: של... למה תודעתית? למה? לא לתות את המאזינים שלנו. כשאני מתקדם קרקעית, אני מרחיק את האיום מהיישובים. ככל שנמצא עמוק יותר, אני מונע מטילי נונטט, שכחנו את טילי הנונטט שחיזבאללה שיגר בתחילת המלחמה, לעבר מטולה וזרית, וחיילים לפני אזרחים. זה הלקח של השיבה באוקטובר. כי מה אתם אומרים לי? לחזור לגדר? מה אתם מציעים?
11: חד משמעית שלא.
12: לא, אני שומע פרשנים שמדברים על כך בערוצים מסוימים ואומרים, רגע, בוא נחצור את האש, בוא נחשוב מחדש, על מה לחשוב מחדש. אפשר להתווכח על התוכנית כזו או אחרת. אני חושב שאת הציפור של הבופור היה צריך לעשות מוקדם יותר. ניסו לעשות, לא עשו את זה נכון עם מוקדם.
11: אגב, הם מתכוונים להתיישב שם? מתכוונים להתקבע שם?
12: לא, אנחנו לא מתיישבים. צהל לא מתיישב.
11: לא מתיישב, אבל מתכוון להיות נוכח שם, לאורך זמן.
12: צהל יחזיק בבופור עד כמה שיורה לו הדרג המדיני. עכשיו, איך נקבע ניצחון? ניצחון הוא שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן, אוקיי? למשל, מבצע חיצי הצפון שיצאנו אליו בספטמבר 24 כנגד חיזבאללה, היה מבצע שבו אנחנו הצלחנו להשיג שני דברים. אחד, להחזיק אחיזה של 5 אצבעות בתוך דרום לבנון, בכל מיני נקודות, ולהרחיק את האיום מהגדר, ובנוסף, בהסכם נובמבר 24, השגנו חופש פעולה אווירי, קבוע שתקפנו כל נקודה שאנחנו עושים בלבנון, וחיזבאללה לא הגיב.
11: עד שהגעת הארי.
12: וזה שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה...
11: שנדמנו כל הזמן, חיזבאללה לא מהז לבוא ולהגיב, אנחנו קודשים ועושים.
12: אגב, זה נס גלוי.
11: נכון.
12: ושארו בנפשכם מה היה קורה עם חיזבאללה, אותו חיזבאללה, שהיה עם 150 אלף רקטות, ורדואן על הגדר, היה פורץ בשבעה באוקטובר. אני לא בטוח שאתם ואני היינו מדברים עכשיו עם חמאס מעזה, ועם יכולות פי 10, ואף יותר, פי 10 של חיזבאללה, היו פורצים לשטחנו.
11: כן, חד משמעית.
12: כשאז, כן. היום אפשר לומר, גם לא היינו מוכנים וערוכים מבחינת
11: אמת, אמת, מה שנקרא זה באמת נס משמיים ומציינים את זה כל הזמן.
12: אז עכשיו למאזינים שלכם, איך אנחנו רוצים לשפר את המצב הביטחוני? אם אנחנו עכשיו, מבחינה קרקעית אנחנו השגנו, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, אפילו מחיצי הצפון, אוקיי? אנחנו חוזרים בשטח לא בחמש אצבעות קרובות, אלא אנחנו עד הליטני בנקודות מסוימות, אז זה כבר שיפור, אבל בהסכם, שהרי מתישהו טראמפ ישרוק לסיום המלחמה הזו, אוקיי? אנחנו לא הולכים לפרק את חיזבאללה. זה, מי שאומר את זה, זה טענה לא רצינית. אנחנו צריכים לוודא שהחופש פעולה שהיה לנו בהסכם הקודם נשמר.
11: כן,
12: ואז אנחנו יכולים גם לתקוף וגם לאחוז יותר בשטח, ואז שיפרת את מצבך הביטחוני, כן. לעומת הסבב הקודם.
11: אבל זה נראה שדווקא בעניין החופש הפעולה, יש לך קצת אמריקאים שפתאום יש להם חלומות על שלום, או לפחות על שיחות פורמליות שמתקיימות, וזה מה שמעט עוצר אותך ממה שהיה לך בעבר, אז דווקא אנחנו קצת נגרעים בהקשר הזה, אתה יודע, באופן יחסי מול מה שהיה.
12: בדיוק, אבל אנחנו מחכים,
11: אני רוצה להתקדם איתך,
12: מלחמה, אי אפשר למדוד מהרחפן הבודד שפגע בכוחותינו, או בטיל שאנחנו פגענו, בפצצה שהטלנו בבהירות, אוקיי? צריך, אפילו לא את שריקת הסיום, צריך מרחק בלימה ובראייה לאחור, להבין אם המבצע או המלחמה השיגה את תוצאותיה. קחו למשל חומת מגן מאז 2002, אנחנו, שהייתה מבצע מצוין, אבל עד היום אנחנו נלחמים בשטחים כדי למגר את הטרור. זה לא נגמר, כי האויב הוא כאן. ולא עליך המלאכה, כן. נכון? אוקיי. נגמור. אנחנו נעבור מדור לדור, מפקד כן. לפקד, יצטרך להילחם כן, בגזרות
9: השונות. יוסי, ממש לסיום, בגזרה אחרת כן. לחלוטין, איראן, צהל עדיין בכוננות צי באירוע הזה, שזהו כבר
11: נרגע. זה נראה כבר, ראית, הם תוקפים שם בלילות, יש שם פתאום...
9: בבנדר הבאס.
12: כן. אני לא אוהב את המילה כוננות צי. אני יכול להגיד לך כל יום קוננוצי, קוננוצי וזה, אבל יצא לא בקוננוצי, הוא בקוננות גבוהה לחזרה ללחימה. כשהוא בקוננוצי הוא מתנהל אחרת. אוקיי?
11: טייסים
12: בטייסות, הוא מתנהל אחרת. הטייסים נמצאים בטייסת, יש מרחק מסוים שאתה צריך להיות, אתה תופס קוננות, זה לא, יש רמות שונות
9: לקוננות. עכשיו זה קוננות גבוהה ולא סים.
12: כן, קוננות גבוהה. לשים לכם סטרייפ כל היום וליצור קוננוצי, קוננוצי, כשאין קוננוצי. זה לא רציני.
9: יוסי, אף אחד לא מת מקצת אנדרנלין, קצת ריגוש, הציבור מתגעגע.
11: לא, זה לא ריגוש, זה חיים של חיים, בוא.
12: תקשיב, אני יודע, המאזינים שלכם, הם מקשיבים, אני מדבר איתם, אני פוגש אותם בהרצאות ובכנסים, הם מאזינים לכל מילה, והם מבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים. אז לא לייצר לחץ, אני אגיד על עצמי, בסדר? אז בואו, אתם תעשו מה שאתם רוצים. לא לייצר לחץ כשאין, אוקיי? עכשיו אנחנו בקוננות גבוהה. עם אפשרות לחזרה ללחימה מתי שיורו לנו, ואז יקצרו את הכוננויות. ברור לך שגם טראמפ וגם האיראנים רוצים להגיע להסכם. אני לא יודע, אני טוען שהפערים הם מאוד מאוד גדולים בין הצדדים.
11: ולכן אין מנוס מלחזור?
9: מה אתה מעריך?
12: אני מעריך שלטראמפ יש עוד עניינים חוץ מאיראן, למשל מונדיאל בעוד שבוע נדמה לי.
11: אנחנו לא מבינים בדברים האלה.
12: גם אני לא מבין בדברים האלה, אבל יש לו אירועים שלו שהוא לא תמיד רוצה להיכנס, אבל צריך לראות איך הוא סוגר את הסיפור הזה. וזה גם, ואנחנו צריכים לוודא במשפט אחרון שהוא לא מחבר בין הזירות איראן וחיזבאללה, כי אז יהיה טעות שלנו, ופה נתניהו צריך להביא תוצאה טובה.
11: יוסי ישוע, פרשן ביטחוני ה-24 ניוז וויינט ידיעות אחרונות. תודה יוסי.
12: תודה לכם.
11: רגע לפני שאנחנו נצא לפרסומות, פרסום ראשון שלך אבי, בזה בנוגע לחשש של עריקים מאולי להצביע ביום הבחירות, בעקבות אכיפה פוטנציאלית, הסיפור בידיך.
9: נכון, יש חשש, לא הייתי אומר חשש כבד ממש, כי יש חששות קצת יותר רציניים, אבל יש חשש בקרב בציבור החרדי, גם עם מאזינים ואנשים שאני פוגש אומרים לי שאולי יהיה חשש מעריקים חרדים, שמדובר על עשרות אלפים, יהיה להם חשש ללכת ולהצביע ביום הבוחר, ביום הבחירות, כי אנחנו יודעים שבכניסה לקלפי יש שוטרים, ובקשים תעודת זהות.
11: למרות שיש לוחי מצווה, אינם ניזויקים,
9: ניזויקים, השאלה למי הוא מצביע, ולכן השאלה אם זה מצווה.
11: הבנתי, אוקיי.
9: אבל זה יש חשש כזה, חשש שאולי...
11: עריקים אמיתיים לא מצביעים לא לבן גביר ולא לליכוד, בסדר.
9: כן, אבל בכל מקרה יש חשש כזה, ואז אנחנו מפרסמים היום שבוועדת הבחירות צפויים לוודא שגם העריקים, שכביכול המדינה הפכה אותם סוג ב' יוכלו להצביע בבחירות בלי שום חשש שיעצרו במפגש עם שוטרים בקלפי או מחוץ עלה.
11: זאת אומרת, ועדת הבחירות אומרים את זה בצורה רשמית.
9: ברורה,
11: המטרה שלנו לאפשר גישה ברורה מבלי שום חשש גם להרכים להצביע
9: נכון,
11: ביום הבחירות.
9: שים לב שהיא תקיים פגישות עם גורמי אכיפה, אם זה משטרת ישראל, המשטרה הצבאית, ותבהיר שהקלפי הוא שטח ניטרלי. אני רק אתן לך את תגובת ועדת הבחירות המרכזית כן. לכל ברמה, והם כותבים לנו כך. הזכות לבחור היא זכות יסוד חוקתית. ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עליונה בהשתתפות כלל בעלי זכות הבחירה בבחירות. עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח ניטרלי ואין להרתיע בוחרים מהגעה לקלפי לשם מימוש זכותם הדמוקרטית. הוועדה תעביר עמדה זו לרשויות האכיפה בפגישות ההיערכות לבחירות.
11: זו תגובת ועדת הבחירות המרכזית. אוקיי, אבי מוסקוב, תודה בנקודה הזאת, פרסומות ומיד נשוב.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
19: שיח חשמל והמיזוג.
20: 03-504-5000.
21: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
22: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
24: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
25: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
26: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
25: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
27: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
28: אבא כל יכול.
27: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
29: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
30: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
29: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
31: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
32: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
11: איתנו עכשיו סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת אליהו רביבו מהליכוד. שלום, צהריים טובים, חבר כנסת רביבו.
33: צהריים טובים,
0: צהריים טובים לכם, אבי ונתן, ולכל המאזינים.
11: אני התרגשתי אתמול, תכף מדבר פוליטיקה וזה, אבל רגע אחד של אתמול הממשלה אישרה הקמת מרכז הנצחה.
1: רבי נחמן, רבנו.
11: מורשת רבי נחמן, כן, כן, הוא שער, אני צריך להבין מה ההליך, מה המשמעות, מה זה אומר, וזה יישב ידי במשרד התרבות, צריך מה שעשר מיקי זוהר, שגם הוא באמת, צריך לומר, חסיד ברסלב במובן מסוים, הילדים שלו קוראים על שמות ברסלב וכדומה. טוב, מה המשמעות, חבר כנסת רביבו, להצעה שלך?
0: אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו.
11: אומן אומן ראש השנה. כן.
0: כל השנה.
11: בדיוק.
0: אומן אומן כל השנה.
11: בדיוק.
0: ואנחנו רוצים שאומן אומן כל השנה יהיה באופן מסודר, מוסדי, רשמי.
11: המדינה הולכת לממן כרטיסי טיסה לאומן כמו אותם קמפיינרים וכל הרעש תקשורתי שהיה בשנה האחרונה. טוב, זה היה בהומור. מה המשמעות?
1: מה זה המרכז הזה? מה מדובר כרגע?
0: הקמת מרכז מורשת שתנציח את זכרו, מורשתו, תורתו והנהגתו של רבי נחמן הקדוש כאחת מדמויות המפתח של העם היהודי במאות שנים האחרונות. הגיע הזמן שנעלה על נס את מורשתו ותורתו של רבנו שמשפיע כמעט.
11: תן לי את המשמעות, חבר כנסת רביבו, אין לנו יותר מדי זמן, לכן אני רוצה שנהיה רגע שורה תחתונה, מה זה אומר? אתם לא הולכים לתדלק טנדרים של ננחים, נכון? אז בואו רגע ננסה להבין מה מדובר.
0: מרכז מורשת זה מקום שמאגד בתוכו ספרייה, שתאגד את הספריו וכתביו של רבנו, ושל כל מה שיצא בעקבות הפצת החסידות שהוא ייסד. מחקר, הדרכות, הנגשה, ידיעה, חינוך בלתי פורמלי, לאט לאט להיכנס גם כן למוסדות החינוך כדי להנגיש את רבנו, כי רבנו זה לא רק ננחים נחמדים שקופצים בצומת, זה הרבה הרבה הרבה מעבר לזה. חשוב לי שמי שכבר נוסע לרבנו ידע מהו ספר עלים לתרופה, מה מאגד בתוכו ליקוטי מוהר"ן, וכן הלאה.
11: אני מתמוגג כשאני שומע את השמות האלה, פתאום באמצע תוכנית אקטואליה לשמוע את הספרים שגדלנו עליהם.
0: זאת אקטואליה אבל.
11: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, בהוואי.
1: טוב, אני רוצה, זמננו ממש ממש קצר.
11: הנה, ליטאי, אתה מבין, ליטאי לא יכול לתת פה לתורת רבנו. אתה מבין, חבר כנסת רביבו, ליטאי לא יכול לתת את תורת רבנו פה ברדיו.
1: אבל אולי בזכות המרכז הזה אני קצת יוכל להתקרב לרבנו. טוב, אני רוצה להספיק עוד כמה נושאים וזמננו ממש קצר.
11: המלאל שלך היה מודגש.
1: להתקרב, ברור. טוב, אני רוצה לדבר איתך.
0: אני רק פותח שוגיים, לדבר על רבנו ועל מורשתו ועל הצעת החוק שלי, זה מצדיק פודקאסט של שעתיים.
1: יאללה, אולי בהזדמנות באמת אנחנו נדבר על זה. אני רוצה לדבר טיפה דברים קצת פחות נחמדים אולי, וזה המשך הרדיפה של היועצת המשפטית לממשלה ומפכ"ל המשטרה נגד חרדים.
11: ובעיקר מעצר לומדי תורה.
1: מעצר גם.
11: רואים עוד מעצר ועוד מעצר.
1: רואים גם בדקות האחרונות דיווחים על מעצר בכביש אחד, היום בלילה, אתמול בלילה בבית שמש. מה, זה הדרך האפקטיבית, או שהיועמ"שית פשוט אולי, לא יודע, שונאת את לומדי התורה?
0: את עמדותיי לעניין מעמדה, תפקודה והישארותה של היועמ"שית המפוטרת הבאתי לפני כשלוש ומשהו שנים. זה לא חדש לכם. לא בכדי אני כתבתי ועזמתי את הצעת חוק פיצול, חוק תפקיד היועמ"ש, כדי לתת בין היתר מענה לכך. היא אמורה לספק ייעוץ ולא להיות גם התובעת וגם הפרקליטה וגם המעמידה לדין וגם המייעצת שפוסלת כל דבר שבאים להיוועץ בה. התאמנה לנו מלכודת, ואנחנו נופלים אליה כל פעם מחדש ומתמסרים.
11: היא קובעת. לחרף אותה מודחת, וכל הטקסטים שתדבישו, ותיתנו לה טייטלים, היא קובעת, היא מפגישה את המשטרה הצבאית והכחולה, מסכמת איתם על עוד ועוד מעצרים יזומים בקרוב, היא קובעת שכל, אתה יודע, סעיף 46, היא שוללת מעמותות שיש בהם, אולי עריקים חרדים, היא זאת ששוללת את דירה בהנחה, ותחבורה ציבורית, וארנונה, היא זו שממשיכה בפועל, דה פקטו, להמשיך ולעשות את מה שקורה, ולא רק ההצהרות.
0: ואשר על כן, יעשו בשום שכל כלל הממשלה, אם יסייעו לנו לסיים את החקיקה החשובה הזאת, ובמקביל, יפעלו באופן אקטיבי לסיים הלכה למעשה את הישארותה, כי קצו כל הכלים. עכשיו, יותר מזה, היא מוכיחה לנו כל פעם מחדש שאפילו צהל לא מעניין אותה מספיק, וגם את מערכת היחסים שאנחנו מנסים לבנות בין העולם החרדי לבין צורכי צהל, שהם צרכים אובייקטיביים, היא מקריבה למזבח, רק לנעץ אותם.
1: חבר הכנסת רביבו, אתה באמת, אתה מדבר פה דברים טובים והכל, אבל איפה ראש המפלגה שלך? איפה ראש הממשלה? נתניהו לא מדבר בעניין בדברים הללו, חרף העובדה שכאמור המגזר החרדי נרדף.
11: על ההשלכות, על המעצרים היומיומיים.
1: נגיד שהוא לא יכול אפילו טכנית למנוע את המעצרים, נניח. אבל איפה קולו לא נשמע?
0: היום בבוקר כשבדקתי שוב פעם, אני עדיין לא הדובר של ראש הממשלה.
11: כן,
1: אבל אתה מכיר את הנפשות, אתה יודע איך הדברים.
11: גם הליכוד, חרקים מתוך הליכוד ספציפית בנוגע למצבם של בחורי ישיבה, שזה כבר לא אחד או שתיים, אלא פשוט מסה קריטית, מסה קריטית של עוד ועוד עצורים, אנשים שהולכים ברחוב, נעצרים, נרדפים בתחושה בכל הפרמטרים, והמקום שבו זועקים זה חרקים חרדים שכבר התרגלנו לנוסח כבר.
0: יכול להיות, אני מבקש רגע להפתיע אתכם ברשותכם. המקרים האלה דווקא מחזקים אצלי את הידיעה ואת התודעה שאני פונה למנהיגי הציבור החרדי והליטאי, שלא יסכימו ליפול לבור שהיא קושרת, שהיא חופרת לנו כל פעם מחדש, ויועילו לסיים הליך חקיקה מוסדר לגיוס והסדרת מעמדם של כל בני המגזר החרדי, ולקבוע שמי שלא תורתו אומנותו, ושבעבר היה, אבל היום אין לו קשר לזה, הוא לא חלק, זה לא חלק משגרת חייו, יתגייס במנגנון שיגן עליו וישמור עליו, ויצרתי חזור ואמור שכל הסדר יהיה חייב לעבור בחקיקה, חקיקת יסוד ראשית, כדי להבטיח שלא יעונה לו, וכמו שהוא מתגייס כך הוא יוכל גם כן להשתחרר.
11: וזו הסיבה לדעתך.
0: ולהבדיל מכך שמי שלומד לא רק שצריך לשחרר אותו וצריך לפתור אותו, אלא צריך לסייע לו ולתגמל אותו ולעודד אותו ולשפות אותו, כן. כי אנחנו, מדינת ישראל עומדת על שני רגליים. זו לא יכולה בלי זו.
11: אז בעצם גם... במובן לסיים אתה מרמז גם איזושהי ביקורת פנימית גם על החברה החרדית, שלא אמרה את הדברים האלה, מה שהקשה אולי על חקיקת חוק הגיוס, ונותר לנו 20 שניות לסיום. פחות, 10 שניות.
0: אני מצפה ומייחל שנפסיק ליפול המלכודות שהיא תומנת לנו.
11: חבר הכנסת אליהו רביבו, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד, תודה, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה רבה,
11: תודה, צהריים טובים. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו. דריכות לקראת ההפגנות, אתה מתכוון להיות באחד מהם, מוסקו?
1: אני מאוד מסתפק אם בבני ברק או בירושלים.
11: כן.
1: אני לא יודע.
11: או אולי יש לך מידע על המיקומים הסודיים?
1: גם אם כן, אני לא יכול לחשוף.
11: טוב. מוסקוב, תודה. תודה לכל אנשי הצוות, גם להורי בני ישראל, רוני גינדי, יוני פדידה, אבנר שרון. בשורות טובות, להתראות.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
31: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.
14: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
19: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. צהל עדכן כי כוחות חטיבת גבעתי הפועלים בפיקוד אוגדה 36 צפונית לנהר הליטני חיסלו 3 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו במרחב. עוד נמסר כי במהלך הסריקות הותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הושמד ובצהל ציינו כי זהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום. על רקע ההסלמה המתמשכת עם ארגון הטרור חיזבאללה והתגברות הירי לצפון, ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבהירות בדחיה יישארו מחוץ לתחום. הנה דבריו.
2: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף פטרות טרור בבהירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבהירות בדחיה יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, לחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
1: בית המשפט המחוזי מרכז הרשיע את תושב אלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך המלחמה. לפי הישום הוא קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות בתמורה לתשלום כספי בסך אלפי דולרים, תוך מודעות לכך שמעשיו פוגעים בביטחון המדינה. ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשה רשמית לבית המשפט לקצר את הדיון מחר בשל טקס חילופי ראש המוסד וטקס חילופי המזכיר הצבאי. בנוסף, הוגשה בקשה לביטול הדיון ביום רביעי בשל הצבעה על מבקר המדינה. הפלג הירושלמי הודיע כי יצא היום בשעה 5 לשורה של הפגנות ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים, בני ברק ונתיבות, במחאה על המשך מעצרם של בני ישיבות. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום בירד מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, ובימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן החדשות, בצוות הורי בני ישראל.

0: צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.143, 105.7 FM.
1: קול ברמה.
0: מה שלומכם, מאזינים יקרים, השתבח שמו לעד בורא עולם.
1: יש את מימון מלך הסים וחידודו.
0: תודה רבה לשני אורגלפלד, חיאל צולמן, אני עמי מימון. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים בכסף מזומן 072-3355. 921 זה מספר הטלפון. נפתח בשיר ונצא לדרך, חברים, תחשוב טוב, הנה זה בא, הנה זה בא. אז אנא רבה ומועילה, חברים.

072-3355-921. אל תיגעו במשיכה, רבותיי, אל תיגעו בבחורי הישיבות, אל תיגעו באברכים. אל תשחקו באש.

0: טוב, אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ושאנחנו פותחים את הקווים, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אנחנו צריכים להתפלל על חיילי צבא ההגנה לישראל. מה צריכים להתפלל עליהם? שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וייתן עצה חכמה איך להתגבר על הבעיה החמורה שנוצרה לנו. ישנם רחפנים שנשלחים מאזור חיזבאללה, אזור לבנון, שמחוברים לסיב אופטי, כמו משהו חוט קטן, כמו חוט טייל קטן, חוט דייג, ועם החוט דייג הזה הם מצליחים לחדור ממש את כל המערכות הגנה של ישראל. ולכן השם ישמור, שומעים כל יום על חיילים שנהרגים. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת כולנו, לא יוצא מן הכלל, שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו וייתן עצה איך נתגבר על הבעיה הזאת. אבל דבר נוסף אני רוצה לומר לכם, מי ששמר על החיילים כל השנים זה לומדי התורה. זה הבחורי ישיבות והאברכים שהיו יושבים ושוקדים באוהלה של תורה. התחילו להכניס פחד בבחורי ישיבות, נכנס פחד אצל צהל, לצערי הרב. אני אומר דברים נוקבים, אבל אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, העולם שלנו בנוי על לומדי התורה. כל התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הוא לא ברא את העולם בשביל התורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. וכל הכוח שלנו, בהישארות שלנו בארץ ישראל, ובשארית שלנו בעולם, זה לומדי התורה. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת, את מי לגייס, איך לגייס, מה לעשות. פתאום נהיה עליהום גדול מאוד על לומדי התורה. הדבר הזה פוגע אך ורק בלוחמים שנלחמים, ופוגע בראשי המדינה. וקל וחומר וכל שכן פוגע באחדות של עם ישראל. אני קורא לכל המנהיגים שלנו, אני לא מבין למה לא פירקתם את הממשלה כבר לפני שבועיים, לפרק את הממשלה, ההפגנות לא יעזרו שום דבר, אם שערה מסערות ראש תלמיד ישיבה תיפגע בעקבות זה שהוא ייכנס לצבא נגד רצונו, לקחת אברך באמצע הלילה, לא יודעים מה מרוויחים מזה. גם אלה שהתגייסו כבר נהיו קיצונים, מגה קיצונים. לא מבין מה מרוויחים מזה. היועצת משפטית הממשלה, היא לא יועצת, אחיתופלת. איזה עצות את נותנת? מה זה הירוץ הזה? לומדי התורה הם הכתר של עם ישראל, עליהם עומד העולם. ואנחנו רואים את הבעיה שנפלה עלינו, והשם ישמור, החיילים הקדושים, שמתמודדים עם רחפן מאלי אקספרס, שעולה 200 שקל, ועם איזה חוט שמחובר אליו, ולא עוזר שום טיל חץ ששווה מיליון דולר, ולא עוזר שום דבר. כתב איזה אחד, תלמיד חכם, כתב לי מכתב, אמר לי, תקשיב עמי, אין לנו סייעתא דשמיא. השם ישמור, אין לנו סייעתא דשמיא. לכן אני אומר לכם שוב, מאזינים ומאזינות, שימו לב מה אני אומר לכם. דבר ראשון, להרבות בתפילה שהשם ישמור ויגן על החיילים שלנו. דבר נוסף, לראשי המדינה, תדעו לכם, ברגע שהתלמידי ישיבה מפחדים ללמוד בישיבה, או אברך כולל מפחד לחזור הביתה עם השניים, שלושה ילדים שלו, בעקבות הגזרות שהיועמ"שית רוצה לעשות, שתעשה מה שהיא רוצה. לא רוצים להביא להם לאכול, אל תתנו להם לאכול. לא רוצים דירה בהנחה, לא צריך דירה בהנחה. לא צריך מחיר למשתכן, לא צריך... אבל ברגע שמאיימים על אנשים בנושא של מעצרים, זה סכנת נפשות, רבותיי, אך ורק בראשון בראשונה, לחיילים שלנו. דוד המלך יצא למלחמה, 1,000 למגן, 1,000 למטה, 1,000 למגן. 1,000 איש לומדי תורה, 1,000 איש כנגדם נלחמים. ברגע שמפחידים אותם, זה גורם לצער ובלבול גדול מאוד. איי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי בתשובה, אחר בכן נחזיר את שאר את עם ישראל בתשובה. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים על, על כסף מזומן, 072-335-5921, נעשה לכם טוב על הלב, נעשה מצבו, אבל הדבר החשוב ביותר, נלמד תורה כי היא חיינו ואורך ימינו. מתחילים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עמיתי.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. טוב, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן,
0: מתחילים לשחק רבותיי. שאלה ראשונה. הנה זה בא, הנה זה בא. איך זה נעלמו לי כל השאלות? מה הולך פה? עשה לי טוב. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
2: שרה.
0: לא, אמא של אברהם אבינו קוראים לה אמתלה בת קרנבו, אשתו קראו לה שרה. תודה נסיך, קבל מאיתנו תלוש, אתה בירושלים, קבל תלוש למתחם הפסטורלי והמפנק, לקחת פסק זמן והתעברירות, חדר טיפולים, ג'קוזי, ספא רילקס. יש לך ג'קוזי, חדר טיפולים, סאונות, מתקני כושר, בריכת קרח, פינת מנוחה, חוף שמגר 21 בירושלים. אז קיבלת מאיתנו בבקשה פרס, תהנה לך. שלום, יצאים טוב למאזין הבא, שלום לשמחה.
3: שלום.
0: שמחה, מאיפה אתה, שמחה?
3: עוד השרון.
0: עוד השרון. גדול או קטן?
3: גדול.
0: שאלה ראשונה, אתה בטוח כסף גדול?
3: בדרם השם.
0: יאללה, דג, דג שתעמוק כטעם החזיר. רגע, מה שיחה פתיח? תן, תן לי את זה שעונה לך, תן לי את זה שעונה לך ונשחק איתו.
1: מתחילים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: טוב.
3: שיבוטה.
0: שיבוטה, יופי. תן לי את זה שענה לך, תן לי אותו. הלו.
3: אנחנו שתיים פה, אני
0: בעוד
3: מישהו פה.
0: אתה בעוד מישהו. מה הגמרא מדברת איתנו על השיבוטה? סתם אני רוצה שאתה יודע מה שאתה מדבר. מה הגמרא אומרת לנו?
3: הגמרא אומרת שבקידושים, שרב אמר לך שיבוטה, וגם הגמרא אומרת בחולין.
0: שמה?
4: יש דברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, והוא נתן לנו דברים אחרים כמותם. כמו אשת איש, והוא יתיר לנו יבמה, אז גם חזיר, והוא יתיר לנו שיבוטה.
0: תשובה נכונה. מהו המאכל הקשה של שלושלותם, בשר וחלב?
4: מה?
0: מאכל קשה של שלושלותם של בשר וחלב.
4: התינים של החלה, של האמפרה.
0: איך קוראים לזה?
4: כחלה.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. יפה מאוד. מי סימן את מערת המכפלה?
4: מה?
3: רבי בן
4: נאה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. כל הכבוד. מי זה העוזר שלך, שלישי שם?
4: לא, אנחנו רק שתיים.
0: אז מי זה השני?
4: עוד בחור, שמחה.
0: שמחה, צדיק. אחלה שמחה. טוב, כמה כסף יש לכם לבינתיים? 300 שקל. יפה מאוד, יפה מאוד. ממשיכים על... מה אומר, מה אומר?
4: שום דבר.
0: לא, אז שמעתי אותו מדבר משהו, לא אמר כלום?
4: לא, סתם, סתם.
0: טוב, טוב. לאלו שלושה משקיעים נפשלו דברי תורה.
4: מים, יין וחלב.
0: איפה זה מופיע?
4: תענית זין.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, שאלת ה-400 יש לכם, שאלת ה-500. רגע. תעבור למקום שקט, אני שומע שם מלא כיסאות ועניינים.
4: הוא אומר לה, זה במקום שקט.
0: כן, כן. רגע. גם גרה בתענית, כשיורד גשם, מה עדיף? הרבה מדי או קצת מדי?
4: תלוי איפה.
0: לא, שואלים שאלה, כשיורד גשם מה עדיף?
4: חזקים או הרבה או מעט, מה אתה מתכוון, מה השאלה?
0: כשיורד גשם, הגמרא בתענית אומרת, האם עדיף הרבה מדי או קצת מדי?
4: אם זה עצים, אז צריך גשם חזק. אם זה פירות, אז גשם יותר נוח.
0: לא, הגמרא אומרת, צריך קצת מדי או הרבה מדי.
4: מה זה, אז ירד לך לגבי הרבה ומעט או קשה וחזק?
0: הרבה או מעט.
4: אז הרבה ומעט, כן, עדיף מעט.
0: טוב, תפתח מסכת תענית דף י' עמוד א', ונפלת על שאלה כזאת קלה, הכסף נשאר פה. תודה! תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו איזה פרס, קבל מאיתנו מוצרי רב מגע, ומוצרי טיר עולה הכי קל לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו. דוד, שלום, שלום דוד.
5: נשמע.
0: גדול או קטן, דוד?
5: אני גדול.
0: גם אתה גדול? בוא נשחק, יאללה.
1: מתחילים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: למי קראו אבי זנוח?
5: משה רבנו.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יפה מאוד. למה ושתי לא בא למשקה של אחשוורוש? למשתה? לא שומע.
5: שנייה, שנייה.
0: שלא בא בטלפון, אני חושב.
5: לא.
0: הלו.
5: זה גמרא בתת מיה. יש אחד שאמר
0: איזה ביצה, מגילה, איזה ביצה?
6: לא, מגילה, סליחה, איך אתה אומר שמצטרה? או שגדל הזנב.
0: מה?
6: או שמצטרה או שגדל הזנב.
0: תשובה נכונה, יש לך 200 שקלים. כל הכבוד. איזה מורה התלבש כולו בשיראין ומתי?
6: שנייה.
0: הלו?
6: נראה לי רבונה, שנייה אני פותח, שנייה, זה במגילה. רבונה,
0: בקפדיים
6: במגילה.
0: מה, מתי? מתי הוא התלבש בשיראין?
6: בחתונה של הבת שלו,
0: אז
6: של הבן שלו, כל
0: התנים
6: שלו,
0: זרקו את הבגדים עליו. שאלה הבאה, איזה, תשובה נכונה, איזה אדם צדיק וירא שמיים אסור לו לעבוד כקופאי במכולת?
6: איזה מצב
0: הזה? שקלים.
6: מה? מי
0: שלא סתם את הדל. למה? לא, אתה חייב לעבור לזור קליטה צדיק, אני לא שומע כלום. שומע...
6: עכשיו אתה שומע אותי?
0: כן, מצוין. תענה.
6: אדם שיש לו דלדלים בגלל שיגידו שהוא מחביא שם הכסף.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. איזה משקה מרבה חלב לאישה?
6: איזה
0: מסך
6: זה?
0: זהו, עצרנו, עצרנו את המסך, הגעת כבר ל-400.
6: יין, יין, יין.
0: מי, איפה מופיע? מה אומרים? מה המאמר?
6: בכתובות,
0: זה
6: ניתן בכתובות.
0: כן, אבל מה המאמר שם בכתובות?
6: עובד איזה נה. שנייה. מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
0: מה אתה? תקל לי את הגמרא, תקל לי את הדברים.
6: שנייה. אמר רבי יהושע בן לוי, מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. 500 שקלים שלכם. שאלה הבאה. בתוך מכלול השאלות שלנו רבותה, אני משחק פה מול ישיבה שלמה. הם בכל הפסקת צהריים, הם עושים פה התנחתה באחד החדרים, מתקשרים בכמה טלפונים, רוצים לקחת 500 שקלים שלכם. שאלה הבאה, בתוך מכלול השאלות שלנו רבותה, אני משחק פה מול ישיבה שלמה, הם בכל הפסקת צהריים, הם עושים פה התנחתה באחד החדרים, מתקשרים בכמה טלפונים, רוצים לקחת את הכסף, בואו נראה אם יודעים מה שהם רוצים.

0: יפה מאוד, כל הכבוד. בואו נראה שאלה הבאה, גמרה, כל גמרה. חמיב של כלב ונפונה, מי היה? הלו? הלו? הלו? מה, נפל? לא נפל, הוא על הקו. הלו? אני בקו שלוש. נו, אז למה הוא לא עונה? אולי זה תרגיל כמו פעם שעברה שעשו לנו. נו? אתה איתנו? טוב, ננסה להעלות אותו עוד מעט, פרסומת קצרה, מעט אנחנו חוזרים. שלום, הפתעה, ברבנל, מעט אחר הפרסומות. בשבילך ובשבילי
1: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית.
9: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
12: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
11: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחולה

0: נו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי מצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: וזה גדול הזמר אודי דמרי הצדיק, הנסיך.
1: שרק נחזיק ידיים והלב פתוח.
0: היום זה יום ההילולה רבותיי של מורי ורבי הגאון הרב זמרוני זליג בן הרב חיים, תדיקו לו עונה רבותיי, מגדולי מזכי הרבים בעולם. אגב, בעזרת השם, מחר ביבנה, בקבר רבן גמליאל ביבנה, כולנו עולים לקבר רבן גמליאל, מחר זה הילולה שלו. מחר בלילה י"ח, רבן גמליאל די יבנה, יום שלישי י"ח סיוון, משעה 6 בערב, הבאנו שם אוכל, חינם, שירים חינם, הדלקת נרות לכבוד הצדיק חינם, דברי תורה חינם, הכל חינם, על האש, הכל חינם רבותיי. חברים שלי אמרו, עמי מימון, אנחנו עושים הילולה לכבוד רבן גמליאל די יבנה, וכולם מוזמנים רבותיי, תרשימו בווייז. רבן גבליאל, יבנה, תגיעו לציון שמה, והדלקת נרות חינם, ואוכל ושתייה וחינם, הכל בחינם, לכבוד רבן גמליאל רבותיי. מיד אני הולך לחלק לכם מזגנים, בחינם.

0: שימו לב מאזינים יקרים, במהלך השבוע אצלנו בתוכנית חידודון הולכים לפרק את המאזינים שלנו עם רשת חשמל הקרן. אנחנו יוצאים מפעילות גדולה מיוחדת לקראת שיא החום של הקיץ. אני חייב לספר לכם, אני כבר התחלתי לישון עם הסגן, לא יודע מה איתכם, אני התחלתי לישון עם הסגן, גר בבת ים, הלחות והעניינים. נכון שבבוקר אני קם מת מקור, אבל התחילת הלילה צריך מסגן. אז ביג מיימון איתנו, גדול הסטנדאפיסטים בעולם, דוד ססון הנסיך, חשמל הקרן. דוד, אין עליך, פה תחץ פה, כן. מה העניינים דוד, הכל בסדר? איזה כיף לראות אותך, איזה אנרגיות, איזה דברים טובים, דבור מפילון פיבילון, מה יש בה דוד?
1: ברוך השם, סטנדאפיסטים, המבצעים שלי באמת זה סטנדאפיסטים.
0: האמת, שיחקת אותה פה בענק, אני חייב לומר למאזינים ולכולם רבותיי, דוד ססון הביא פה מחירים, אמא לב ואבאלה, ואני הולך לפנק את המאזינים שלנו, כמו שהבטחתי לכם רבותיי, ביתר סט וביתר עוז, עם משחק מטורף שיעשה לכם רענון בקיץ, אז הנה אנחנו מתחילים, הנה זה בא.
2: פרסומי.
0: טוב, דבר ראשון, דוד, תודה רבה שבאת לאולפנים שלנו. אני רוצה לומר לך, אתה באמצע כל הבלגנים וכל הריצות ועניינים ותיאומים של מתקינים וכן הלאה, אמרת לי, אמי, אני בא, אין בעיה. אז בוא דבר איתי, דוד, תן לי בבקשה עכשיו מבצע. אמא לב ואבא לב, לטובת המאזינים שלנו, יש כאלה רוצים מזגן, אחד כוח, שתיים כוח. איך זה עובד? תגיד, איך זה מתחלק המזגנים?
1: איך זה מתחלק?
0: איך זה מתחלק המזגנים? לפי איזה גודל חדר צריכים מזגן, כוח אחד ואיזה שניים?
1: אז זה הולך ככה, עד 10 מטר, עד 10 מטר צריכים אחד כוח סוס. אחר כך מ-10 עד 14 שמים 1.25, אחרי זה שמים 1.5 ושתי כוח סוס. אתה יודע, ככה זה הולך.
0: הבנתי.
1: יש היום משהו שאנשים לא יודעים, במקום לשים מזגן גדול 3.5 או 4, אנשים שמים שתי מזגנים של שתי כוח סוס.
0: באמת?
1: כן. אם אתה צריך לשים 4, אתה שם 2, 1 של שתי כוח סוס ואחד של 1.5.
0: הבנתי.
1: חשבת על כזה רעיון. מצד שני זה קצת מחייר, כי זה שתי מזגנים, אבל המזגנים של טורנדו הם מאוד מאוד יפים.
0: מאוד יפים, צבע אולטרה כזה, תחלת, עניינים, אינפרה אדום כזה. באמת, יש כאלה גם צבע, באמת הם יפים המזגנים, באמת, פעם הם חוארים. היום אתה שם את המזגן, זה היה איזה אחד, יחסה לחנות חשמל, אוקיי את זה?
1: נצפר.
0: באמת, כמה עולה הפלזמה פה? אמר, גברת, אני לא מוכר לבלונדיני, הוציא החוצה. לא מוכר לקורדים, צוי החוצה. לקורדים, כן. אמר, איך אתה יודע שאני קורדית? רק אישה, תצביע על המיקרוגל, תגידי כמה עולה הפלזמה. טוב, לענייננו אנו, הרב דוד ססון, בואו נעשה מבצע למאזינים, אבל אני, תכבד אותי, אתה יודע, מבצע שאנחנו, אתה לא מוציא כסף מהכיס, אבל אתה מחליף כסף בכסף. לטובת המאזינים שלנו. יאללה, תן לי מבצע דוד.
1: אז אני רוצה להגיד קודם כל, מה שחשוב לי, שאנשים יחליפו את המזגנים. היום הייתי ב... לידינו יש חנות של בגדים.
0: כן.
1: ועם שתי מזגנים משנים, זולים לו חשמל. אמרתי לו, לא חבל, אתה מוריד אותם, שם שתי מזגנים חדשים. אני לא יודע, אפשר להגיד לך שכבר בשנה הראשונה, אתה כבר מכסה את מה שעשית. אבל אני חושב שעם זלילת חשמל כזאת, עדיף להחליף ולשים את המזגנים החדשים. אמי, מה...
0: אז רבותיי, שיא החום כבר כאן, וזה הזמן להתחדש במזגן איכותי במחירים משתלם. חשמל הקרן מציגה סדרת טורנדו אינברטר טופ. סדרה חדשה שנותנת לכם שקט ורוגע לטווח ארוך. 7 שנים אחריות כמדומני.
1: נכון.
0: רבותיי, הסדרה מגיעה עם ציפוי גולדפין, מוזב במעייד פנימי, מהווה חיצוני. הציפוי מסייע בשמירה על פעילות תקינה וביצועים טובים. מונע עריכות של עובש, אם יש לך עובש בבית, המזגן יש לו יכולת לבטל את העובש בבית. זה משהו שלא היה מעולם. שימו לב, מזגן, זה המחיר?
1: 1,890, וניתן להם...
0: כן.
1: ומה ניתן, עמי? ניתן 2,000 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל. אני חייב שאנשים יחליפו את המזגנים שזוללי חשמל. 1,890, ואנחנו נותנים להם 2,000 שקל לקנות. זה מבצע חד פעמי שעשיתי אותו איתך.
0: רבותיי, המבצע הזה לא קיים, לא קיים באתרים.
1: עמי, זה לוקח 0.54. 0.54 אגורות ללילה שלם.
0: מטורף. מטורף, רבותיי. כולל הובלה והתקנה?
1: כולל הובלה והתקנה.
0: שקרן.
1: אמיתי.
0: אתה גונב את המזגן, מה זה? מאיפה הבאת הדבר כזה?
1: עמי, 1,890, נותן להם 2,000 שקל, כולל הובלה והתקנה.
0: רק רגע, על הקו שנייה, רק רגע, בוא נעשה סדר פה, אני נכנס פה עכשיו לאתר, טורנדו טופ, טורנדו טופ. בוא נראה, בבקשה. רבותיי, רק העלות של המזגן, במחיר המינימום שבמינימום, עולה 1,400 שקל. רק העלות של המזגן. הובלה והתקנה... קיבלתם עלינו מתנה, רבותיי. שימו לב, אז, ואתם מקבלים גם 2,000 שקלים פוד אפיל או נאמן. אין מחיר כזה רבותיי, אני פותח את הקווים, מוגבל ל-20 מאזינים בלבד, כוכבית 2757.
1: אמי, לא צריך להגיד לך משהו. מה? אני רוצה לתת את זה עכשיו בשידור שלנו, כי אחרי זה אני לא עושה את המבצע.
0: עד שעה 4 מה?
1: עד שעה 4, אתה יודע, מי שיהיה, אתה יודע, שכאלה, הם באים ב-3, באים וזה, כי חשוב לי שאנשים יחליפו את המזגנים, אנשים לא מודעים שהמזגנים של היום זה עולה לחשמל, זה חבל. איך אומרים אצל המרוקאי, מו של חרם?
0: אמת, אז תן לי את הטלפון.
1: כוכבית 2757, כן. כוכבית 2757, אם הם לא יגידו שזה דרך עמי, אני לא נותן את המבצע. הם חייבים להגיד, כי כל רגע מתקשרים להרבה מבצעים, אבל זה רק של עמי.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון, כוכבית 2757, אני חוזר, כוכבית 2757, שימו למה אתם קונים. 1,890 שקלים, מזגן טורנדו, 1 כוח, כולל הובלה והתקנה. 7 שנים אחריות, מקבלים הובלה, התקנה, מחיר פגז, אין מחיר כזה בשוק, מקבלים גם מתנה מאיתנו, 2,000 שקלים, או בפוד אפיל או בנאמן, שימו לב, אין מחירים כאלה, גם אם תלכו, תחפשו בכל העולם, לא תמצאו מחיר כזה, עד שעה 4, אתם מוזמנים לחייג אלינו, כוכבית 2757, אתם מחייגים וזוכים, כוכבית 2757, דוד ואלה שרוצים 2 כוח, וזה יכולים לדבר עם הטלפנית.
1: נכון.
0: יש לכם הכל.
1: יש לנו מבצע, ושיגידו דרך המימיימון, זה קוד ה...
0: זה המפתח. קוד הזהב, כוכבית 2757, שימו לב, מזגן, טורנדו, טופ, אינברטר, עם כל ההצגה, 1,890 שקלים, מקבלים 2,000 שקלים בפוד אפיל, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל חיסכון, וכמו שאמרת לי, אפשר לפצל את זה בבית, אני אמרתי את זה לאבא שלי, אמרתי, בשביל מה אתה צריך מזגן 1-4 כוח, אתה מפעיל אותו, צריך קרר את כל הבית, שלג, אתה יושב רק פה בצד, אז קח מזגן קטן, 2.5 פה, ותשים עוד 1.5 שמה, או 1 שמה.
1: נכון, כי גם לפעמים זה כבר בית נהיה קר, אתה לא צריך שעבוד כל היום 4 כוח סוס, אתה מחבא אחד, והשני ממשיך לעבוד.
0: אז הטלפון כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה מספר טלפון.
1: אמי, משהו קטן ברשותך, יש כל מיני מבצעים של כל מיני מזגנים, שמות אשר לא ידעום, לא יודעים מי זה, מה זה, זה של חברת טורנדו, עם 7 שנות אחריות, אתה יודע, לפעמים אתה קונה מזגן, פתאום חסר לו גז. המתקין אומר, לך לחברה, החברה עד שהיא עונה אומר לך, לך למתקין. פה טורנדו, כל בעיה שיש, הם באים תוך יום. תוך יום, הם מחויבים לתוך יום.
0: תוך יום, רבותיי, המזגן המפורסם יותר, טורנדו, כוכבית 2757, תקלה תוך יום הם באים לתקן גם, הם מחויבים לזה. המתקין הוא שלנו, עכשיו אין לכם מה קורה, בדרך כלל אדם קונה מזגן, הוא קונה את המזגן בחנות, אחד מביא מתקין מעצמו, קשר לחברה של המזגן, מה אתה רוצה, המתקין לא שלנו. פה אתם מתקשרים לחשמל הקרן, גם המתקין שלנו, גם החברה שלנו, וגם דוד סלסון שלנו, כוכבית 2757, זה הטלפון, תענו לטלפונים שם, אני חייב לבוא לפרסומות, כוכבית 2757, פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים ביתר סט וביתר עוז, ועוד מה שלנו הפתעה גם מיוחדת עבור המאזינים.
2: שלום, כאן ישראל כהן, הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ, וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב5, רק כאן, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: השתלות שיניים ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית, לבדיקה חינם ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299, 03-616-2299.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
14: טינקו, טינקו.
13: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
15: תפסיקו לחפש מילים, תפסיקו לחפש מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: חרשו, חרשו, החיים שלנו טובים, רוצים להרגיש ברוסיה. מזג אוויר טוב. חבר'ה, חייגו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, אין מחירים כאלה. אני אומר לכם, אני עומד מאחורי הדברים שלי, אין מחירים כאלה וגם לא יהיה. החברה המובילה בתחום החשמל בארץ ישראל. האמת, הם רצו לעבור ליפן, כי רוצה, יש להם כמה יפנים עושים אוויר דרך הוונטה. לא להתקשר אליי, אני לא שומר מזגנים לאף אחד דרך הטלפון שלי, רק דרכם, כוכבית 2757. חרשו, חרשו, שלום לרב אסמן, אוקראינה, שלום לרב אסמן.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בארץ ישראל רודפים אחרי לומדי התורה, ואצלכם יצאתם מפרופורציה, בניתם ישיבה 8 מיליון אירו.
1: כן, אפילו קצת יותר, נכון.
0: מה, 10 מיליון אירו, כמה עלתה ישיבה?
1: קצת יותר מ-8.
0: קצת יותר מ-8 מיליון אירו, אז תגידי, לא מבין, כל בחור ישיבה נכנס אצלכם באוקראינה, לישיבה אצלכם, ונהנה מחוויה לימודית גדולה. מה, השטח עלה כזה יקר, הכיסאות, מה עלה כל כך יקר, 8 מיליון אירו?
1: ראשית כל, זה לא רק השטח, השטח דווקא הוא לא כזה יקר. מדובר על בניין ענק של 3,600 מטר.
0: וואי!
1: ועשינו אותו מהחומרים הכי הכי טובים ומתקדמים.
0: כן.
1: לקחנו בחשבון את כל הצרכים שהבחור שיושב ולומד תורה, את כל הצרכים שהוא צריך, אז בנינו מסביבו. בגלל זה הישיבה היא לא הישיבה גדולה בכמות, אלא ישיבה בעזרת השם תהיה גדולה בייחוד. היא מיועדת סך הכל עד 100 בחורים, עד 100 תלמידים בשלוש שיעורים, אבל למאה האלה ניתן את המקסימום הנדרש, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.
0: תגיד לי, בישראל לא נרשמים אצלכם, רק ברוסיה, אבל תגיד לי...
1: לא רוסיה, אוקראינה, כן.
0: אוקראינה, תגיד לי, יש מלחמה שם באזור הזה?
1: אז יש לנו מלחמה 4 שנים, ובאמת זה היה אחד הצ'אלנג'ים הגדולים שלנו. אני הייתי שליח באוקראינה בקייב, סמוך לקייב, אם שמעתם על כפר אנטבקה, זה נמצא ב-20 קילומטר מקייב.
0: כן.
1: והייתי אחרי שם על מוסדות החינוך, חייזר, תלמוד תורה, בית ספר בנות, ובאמת היה חזון מאוד גדול לבנות ישיבה, המשך לחייזר. זאת אומרת, הילדים לא יכלו להישאר במקום שלהם, בעיר שלהם, במדינה שלהם, בגלל שלא היה המשכיות. ואמרתי, אם אנחנו נבנה פה באמת ישיבה, אז נוכל לשמור על הילדים האלה, ונוכל לשמור אותם קרוב לבית. אבל אמרנו שאם אנחנו כבר עושים את זה, אז נושא את זה לא סתם ישיבה, אלא אוקספורד של עולם הישיבות, נקרא לזה ככה.
0: האמת, אני רואה את התמונות, אני אומר לך, תקשיב טוב, בא לי לחזור לישיבה. זה לא מלון, זה פאר והדר של לומדי התורה באוקראינה, ובזמן שבארץ ישראל פה רודפים אחרי לומדי התורה ורוצים לעצור אותם, אצלכם מגדילים תורה. ודיברתי עם דוד טלזון פה מחשמל הקרן, אומר לי, יכול להיות שעמי מימון, אנחנו נעבור לאוקראינה, נעשה שם את השידור עם כל הדברים הטובים. הרב אסמן, אין כמוך, מה שלום הבא?
1: ברוך השם, ברוך השם, מצוין.
0: יאמר
1: לזכותו, אני נמצא בארץ, הוא נמצא באוקראינה בשליחות שלו, ועושה שליחות תחת אש, ולמרות זאת הקהילה גדלה והיהודים מתקרבים, בזכות המלחמה הרבה אנשים מתחילים לחפש את עצמם ובאמת מתקרבים ליהדות, מתקרבים, חוזרים לשורשים. רק דבר אחד בקשר לישיבה, התורם כשהוא תרם את הישיבה, אז הוא תרם את זה לפני שהתחילה המלחמה. הוא אמר, אני אתרום בעזרת השם, ותוך כדי התוכניות התחלנו את התוכניות, והתחילה אז המלחמה, ושאלתי אותו, האם אתה רוצה להמשיך? והוא אמר לי משפט שבאמת הפך לי את הראש. הוא אמר, דבר ראשון, אם מתחייבים כלפי שמיא, צריך לקיים, ולא משנה מה קורה. הוא אומר, דבר שני, כל מה שקשור ללומדי התורה, אי אפשר לעשות את זה כדרך אגב. אני רוצה שנחשוב על כל פרט ופרט, שיהיה לבחורים את המקום הכי הכי הכי נוח. זאת אומרת, לקחנו 10 דונם של שטח, ועשינו שם פארקים, ועשינו שם הרבה דברים, כדי שהבחור יוכל לא רק לשבת במקום אחד, אלא יוכל גם להסתובב, לראות, זה נמצא במקום ציורים מחוץ לעיר. ועתיה, אני אומר לו, תקשיב, אני מקנה בך שאתה גם משלם על זה, ואתה גם דוחף את זה שזה יהיה ברמה הכי הכי הכי גבוהה. זה מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית כמובן, הצוות
0: של אלופים, לומדים טניה, לומדים פנימיות התורה, לומדים כל הדברים הטובים. הרב אסמן, אני חייב לומר לך, כזה ראה וקדש, אולי נקלה איזה כרטיס לבקר שם בישיבה, אני חושב שזה זה, זה, זה לא ישיבה, זה הילטון. תבורך מפעילון במילון, הרב אסמן, תבורך.
1: תודה רבה.
0: כיף. מי כאן רבותיי, מחרשו חרשו, צריכים לשתות מים בשביל להירגע.
2: פרסומי.
0: הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות, קוראים לו שמואל אמיתי, והוא מנועם 2, 2, 2, מה העניינים, תשתה פה מים, 2, 2, מה קורה שמואל?
3: שלום לך עמי, איי איי איי, איזה אנרגיות יש לך, וואו, וואו, וואו,
0: אל תשאל, אתה לא יודע מה קרה, חבר לך על הזמן, שתיתי פה איזה גלון מים, כל הגוף שלי מעוברר, חבלז על הבזבז. תגיד לי הרב עמיתי, תן לי איזה מבצע, נשבור את השוק, נעשה פה קרחנה בשידור חי עם מכשירי המים, נועם 2 היברידי, המכשיר המשוכלל, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, פילטרים, כיף, עם כל הדברים הטובים. או שאתה רוצה לחשוף בפניי איזה משהו חדש?
3: לא, אני לא חושף בפניי שום דבר, כולם יודעים, כולם מכירים, מה זה נועם 1, מה זה נועם 2, וזה הזמן, עמי, בוא נעשה את זה כמו שצריך, כמו שאתה הכי יודע לעשות את זה, לא סתם עליתי אליך לשידור, יש הפתעות בדרך, ויש דברים מעניינים, אבל עכשיו זה הזמן שכל מי ששומע אותנו כרגע, לחייג כבר לתפוס את הקווים. לתפוס את הקווים עכשיו, וליהנות ממים חמים קרים, פושרים מסולנים, סולים ונקיים. אני שואל אותך שאלה, כוכבית קודם כל 6265, כוכבית 6265.
0: רגע, אתה
3: כל יום... בוא נפתח את הקווים, בוא נפתח את הקווים.
0: רגע, החלפת מספר, כל היום אתם מחלפים מספר, כוכבית 6265 זה הטלפון, מה זה מספר חדש?
3: לא, זה היה מספר, למה, מה, יש לך מספר אחר, אתה מכיר?
0: היה 262 משהו, לא?
3: כוכבית 6265.
0: היה 2026. טוב, כוכבית 6265 זה מספר טלפון, חברים. כוכבית 6265. שימו לב, מאזינים, מי שמחרג עכשיו לטלפון הזה, מה מקבל? מה מקבל? תן לי, עמיתי.
3: יאללה, קדימה, קדימה. בוא נעשה את זה כמו שצריך. אנחנו נותנים פה, אתה יודע מה, אני אעשה את זה מצומצם, מצומצם, מצומצם, שאין לך, תגיד לי אחרי זה זה. כך, 15 משפחות. בסדר? לא יותר מזה. 15 משפחות שמחייגות כרגע, יש להם 770 ממחיר האתר. קדימה, לא אמרתי כמו 15 משפחות בלבד.
0: 770 שקלים פחות ממחיר האתר, הנחה תרללת. שימו לב, מאזינים ומאזינות.
3: אני מדגיש, אנחנו כבר אותו עוברים את זה, עמי. כוכבית 6265, הובלה התקנה, מפחיד לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים האלה, עזוב, בוא, בוא.
0: תרלול רבותיי, הבן אדם משתגע. 15 משפחות.
3: מים חמים קרים פושרים, נועם 2 היברידי, המכשיר הכי טוב שקיים בשוק, המכשיר הכי הכי הכי מעודר שיש, המכשיר שיש עליו את הכי הרבה חותמות, המכשיר שבעצם, איך אומרים, כולם מכירים, כולם יודעים, כל פעם שאני עולה אומרת, נועם 1, נועם 2, כבר יש לנו. אבל יש הרבה משפחות שעדיין אין להם, ועדיין לא עשו את המעבר הזה, או מנועם 1 לנועם 2, או שעדיין בכלל... אין להם מכשיר מים בבית. אז זה הזמן. כוכבית 6265. כוכבית 6265. ועמי, קיבלו
0: רגע, פה... נסביר ניתן... למאזינים. רגע, נסביר למאזינים. סטן השואי. 770 שקל פחות ממחיר המחירון. הובלה, התקנה, סננים, כל הדברים מסביב. כלול, 770 שקל פחות ממחיר המחירון ל-15 משפחות בלבד. כוכבית 6265. צאו לדרך, תבורכו מפי עליון. נשיקות הרב עמיתי.
3: אני מבקש, אני מבקש ממך, פעם הבאה שאתה מחייג אליי ולהעלות אותי, תכין אותי מראש, כי אני אגיד לך את האמת. לא, אני הייתי, יצאתי מאמצע פגישה ואמרתי, תראה, אני מחפש אותך, למה? אני מאמין שאנשים שולחים לך הודעות, אני לא יודע איך זה עובד אצלכם, איך אתה מעלה, איך אתה זה, אני אין לי מושג. אבל תכינו אותי טיפה קצת זמן,
0: תודה.
3: כדי שאני אוכל להתכונן. כוכבי 62-65, תחייגו, תהנו ממבצע מדהים ביום קיץ חם. תהנו, תהנו, תהנו.
0: תודה רבה, שמואל עמיתי הנסיך, תבורם פי אליון פי מיליון, כוכבית 62-65. פינוקים!

0: שנעלמו.
1: איזה כיף בו חברים. אגב, חייב לספר לכם, יניב בן משיח לקראת סולד אאוט, שלישי לשישי, קיסריה, יום רביעי הקרוב. כולנו נהיה שם, אפילו דוד ששון קנה כרטיסים. חברים, אני רוצה עוד מעט להקריא את המשפחות שזכו במזגן. יש לנו משפחות שזכו במזגן, טורנדו טופ של חשמל הקרן. אני תכף אקריא את שמות המשפחה ואת העיר ואת הכתובת שהם זכו. יש לנו לפחות איזה 7 או 8 זוכים שקיבלו את המחיר שאמרנו, כי אחרי זה המחיר קופץ ב-1,200 שקל קדימה. שימו לב, 1,890 שקלים, מזגן, טורנדו, טופ, 7 שנים אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה, מקבלים מאיתנו, בתוספת לזה, שימו לב, 2,000 שקל, פודאפיל או נאמן, סט צירים של פודאפיל או סט צירים של נאמן, עם פתק החלפה הולכים לחנות, מחליפים, אם לא תלוי צירים, צבע כחול, צבע ורוד, מחליפים את זה שמה, הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, שימו לב מאזינים ומאזינות, אני לא אומר עוד הפעם, יש לנו כבר 7-8 זוכים, ברגע שיגיעו כל הזוכים, אני אפרסם אותם פה בעל גלי היתר, תחילת שעה הבאה. כוכבית 2757, 1,890. כולל הובלה, כולל התקנה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 2,000 שקל, פודאפיל או נאמן. כוכבית 2757, רבותיי, תכף אני אגיד לכם מי הזוכים.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סטופ לוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, ואת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה תמור עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל לכם,
7: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3. הנה החדשות. צהל התקן כי כוחות חטיבת גבעתי הפועלים בפיקוד אוגדה 36, צפונית לנהר הליטני, חיסלו 3 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו במרחב. עוד נמסר כי במהלך הסריקות הותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הושמד ובצהל צינו כי זהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום. על רקע ההסלמה המתמשכת עם ארגון הטרור חיזבאללה והתגברות הירי לצפון, ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו ומפקדות הטרור שלו בבהירות בדחיה יישארו מחוץ לתחום. הנה דבריו.
2: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה למנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
1: בית המשפט המחוזי מרכז לוד הרשיע תושב ולהדביש.
3: התראה. קריית שמונה.
1: אם כן, ירי חיזבאללה נמשך ממש ברגעים.
3: התראה. קריית שמונה.
1: כאמור, אזעקות ברגעים אלה ממש בקריית שמונה בעקבות שיגורים מלבנון של ארגון הטרור חיזבאללה. קודם לכן הופעלה אזעקה לפני זמן קצר, הופעלה אזעקה המתריעה על חדירת כלי טיס בלתי מאויש באבן מנחם, בנטועה ובשתולה שבגליל המערבי. וכעת אזעקות בקריית שמונה בעקבות המטריות מפני ירי טילים ורקטות, זאת כאמור בעקבות שיגורים מלבנון, אזעקות בקריית שמונה ובמטולה. הפלג הירושלמי הודיע כי יצא היום בשעה 5 לשורה של הפגנות ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים, בני ברק ונתיבות, במחל המשך מעצרם של בני ישיבות. ולסיום אמש נערך מעמד אדירי התורה בפילדלפיה, בו נטלו חלק למעלה מ-30,000 איש ברשות גדולי התורה. במעמד שנהפך להצדעה לעולם התורה והוקרה לתומכי התורה של ישיבת לייקווד, ערכו גדולי התורה מעמד סיום השעס. את המסע המרכזי נשא ראש הישיבה.
3: התראה. קריית שמונה.
1: הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר, אשר ייחד את דבריו על רדיפת השלטונות בישראל את בני הישיבות. בדבריו ציין, אנו עומדים כאן ואומרים לכל ציבור בני התורה שבארץ ישראל, תדעו לכם, כל עולם התורה עומדים לצדכם וכולנו חזית אחת, כך ראש הישיבה. התחזית מיד.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית ובלשינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום לכם מאזינים יקרים, כל במה 92.1.4.3.5.7 FM. אני רוצה לומר לכם, מגיע לכאן חבר שלנו היקר והאהוב. הגיע לכאן רבותה אלי בן חמו, ואומר לי, אני רוצה להראות לך קטע וידאו מיוחד במינו. אז אמרתי לו, יאללה, תראה לי את הקטע וידאו. אני משמיע לכם את הקטע וידאו רבותיי, מתוך גדול הזמר בן משיח. ככה

0: שלום לגדול הזמר, יניב בן משיח. וואי וואי, רבותיי, אנחנו בשידור חי מהחזרות של יניב בן משיח. הלא מאמין. יניב!
1: נשמה טובה בכל אדם.
0: טוב חבר'ה, אנחנו עכשיו, איזה חמוד הוא, קשבתי אליו בטלפון שלי, בטלפון שלי אני מקשר אליו. טוב, אני אחזור, לא אפריע לו. ובאמצע החזרות רבותיי למופע הגדול בקיסריה, מופע בהפרדה שמכבד את הציבור שלנו. מיד נשחק על כסף מזומן ועוד הרבה דברים טובים. איתנו האיש והאגדה דוד ססון הנסיך, יום המזגנים הלאומי, אין מבצע כזה רבותיי.

0: טוב, עד כאן מתוך קטע מוסיקלי של יניב בן משיח. רוצים לגשת לתוכנית, אבל לפני שאנחנו מתחילים, רבותיי, את כל הכסף מזומן, כל הדברים מסביב. הרב דוד ששון איתנו כאן, רבותיי, חשמל הקרן, הרשת הזולה, האמינה והטובה. ואנחנו רוצים לעשות פה מהלך רציני ביותר, כמו שאמרנו לכם בשעה הקודמת. אגב, דוד, יש לנו את השמות של המשפחות שכבר רכשו מזגן ב-1,890 שקלים. חלק מהמשפחות שכבר רכשו מזגן ב-1,890 שקלים, וקיבלו א', הובלה והתקנה במתנה, וקיבלו, רבותיי, את המזגן טורנדו 7 שנות אחריות במתנה, וקיבלו מאיתנו, רבותיי, ללא שום חלוס רק, ללא שום הגרלה, את המתנה בשווי 2,000 שקלים של פודה פילון האמן עם פתק החלפה, וקיבלו מאיתנו את כל הדברים האלה. ורבותיי, מספר טלפון של דוד ששון, המבצע הוא כזה, מזגן טורנדו 7 שנות אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 53 אגורות לכל הלילה. רגע, תלחץ.
1: 54 אגורות.
0: האגורה, אני, ששלחו לי את האגורה.
1: שבע שעות, תמי.
0: שבע שעות.
1: שבע לילה של שבע שעות, 54 אגורות. תגיד, מישהו יכול להישאר עם מזגן ישן? אני אומר לך בכנות, אני חושב שאנשים עושים טעות.
0: אמת.
1: אני נותן להם גם 24 תשלומים. כאילו, מה, אמי?
0: חבר'ה, מחיר אימאלה ואבאלה, אין מחירים כאלה. 1,890 שקלים, טורנדו, טופ, אינברטר, שבע שנות אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל שירות תוך יום, התקלקל המזגן תוך יום, הם באים תקן אותו.
1: של טורנדו.
0: טורנדו, התחייבו של טורנדו. לא חברת זה דורפרה. טורנדו, החברה הטובה ביותר. בנוסף, שימו לב, מקבלים סט סירים של פוד אפיל או של נאמן. את הסט סירים הזה, אם אתם לא רוצים צבע שחור, צבע ירוק, צבע לבן, מה שאתם רוצים, מקבלים איתנו זה צבע שאתם רוצים, הולכים להכנות, מחליפים את זה. יש לכם פתק החלפה, תחליפו. הפתק החלפה זה 3 חודשים, שאותה שבו כל החיים. הבנתם? זה מוגבל בזמן. אז זה המחיר, 1,890 שקלים. אני רוצה לפרסם את המשפחות שזכו כבר. בסדר, חלק מהמשפחות.
1: אבל אתה מבין, אתה פשוט...
0: רגע, תן לי לפרגן להם. כל הכבוד משפחת פלג שזכו ורכשו. כל הכבוד למוטי וזהבית אריאל שזכו ורכשו. כל הכבוד לשמואל שמש שזכה. כל הכבוד למשפחת זהבי שזכו, ומשפחת משרקי, משרקי תימנים. תימני, יופי.
1: אם הם קנו, הם יודעים למה
0: הם קנו. הם יודעים מה לעשות, הם אלופים. אז חברים יקרים, אתם מוזמנים לחייג אלינו ולזכות במזגן הזה, כי לא כולם יזכו במחיר הזה. אחרי שזה חוזר, זה 1,000 שקלים יותר. אני אומר לכם, זה כולל הכל. כוכבית 275...

0: חברים היקרים, הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של הזמר יונתן רזל. השם ישלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. שמעתי שהוא לא מרגיש טוב, והוא הובא לבית הרפואה והוא במצב לא פשוט. אז אנחנו מבקשים מהציבור להתפלל לרפואתו השלמה. השם שלו יונתן בן... הלו! יונתן עדי בן חי הרחל. יונתן עדי בן חי הרחל לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. דוד, ביקשת גם שנתפלל על הרב... על הרב...
1: קוק, הרב דוב בן שושנה.
0: כן.
1: חייבים שהוא יקום, אין מי שיגן על עם ישראל, הוא מגן על עם ישראל.
0: אני אספר לך, יש צדיק, קוראים לו רבי יעקב רחימי, הוא עשה את המשנה ברורה תפארת. הוא היה פה בארץ, אמרתי לו, הוא אמר לי, יוצא לך את הרב קוק. נכנסתי אותו לרב קוק, הוא אמר לי, תשמע, זה כמו שנכנסתי להורים ותומים, הוא ראה אותי הכל, הוא ידע הכל עליי. אז הוא כנראה לקח על עצמו איזה משהו, הצדיק הרב קוק, ולא מובן למה הוא סובל ככה. ואוי ואבוי שהצדיק הזה ילך מאיתנו. אוי ואבוי לדור שלנו. חברים יקרים, השף שלו?
1: הרב דוב קוק בן שושנה.
0: הרב דוב קוק בן שושנה, אני חוזר, הרב דוב קוק בן שושנה, זה השם של הרב, עכשיו רבותיי, עכשיו, עכשיו, עכשיו, להתפלל, עכשיו כולם יחד. הרב דוב קוק בן שושנה. לרפואה שלמה. אמן. יאללה, עזרת השם. יש אפשר לעלות מאזינים איזה 4-5? שים לי זה 4-5 על הקו, חלק להם פרסים, יש לי פה מלא פרסים, לא יודע מה לעשות איתם.

0: מיד נעלה את המאזינים, רבותיי. איתנו על הקווים, שץ את הדרך. שלום וצהריים טובים מאיתנו, שלום. אתה איתי, שרו את השם שלהם, מה אתה רוצה שיעשו? קראת לו? מאור, שלום. הלך לישיבה, שתיים, קו שתיים מאיתנו. נאוריי, שלום. שלום נאוריי, מאיפה אתה?
1: המרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.

0: יאללה.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אמא של דוד המלך.
2: צוות בת הדאל.
0: תשובה נכונה, מי החמיב של כלב בן יפונה?
2: נראה לי הוא התחתן עם מרים, לא?
0: מי היה חמיב, חמיב?
2: חמיב זה לא היה אמרם?
0: לא, גמרה במגילה.
2: אולי נחשוב בן המנדב, אני יודע שלאבא שלו קראו חצרון.
0: כלב נקרא מרד, ואלה בני בתיה בת פרעו אשר לקח מרד. עומד הגמרה, פרעו מלך מצרים. תמדיל על הקו חולצה של פרור בדרך אליך, תתחדש, 200 שקל עלה, יאללה, תהן אליך, שלום עצמם טוב למאזין הבא. מי איתנו, כן? מאיר, שלום. מאיר, שלום.
3: שלום, אמי.
0: מאיפה אתה מותק?
3: ירושלים.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה כסף הקטן? בוא נראה, מה זה השאלות האלה? מה אימון, מה הבאת לו שאלות כאלה? מי תיקן 100 ברכות בכל יום?
3: זה משה רבנו ודוד המלך החזיר את זה.
0: תשובה נכונה, מי תיקן לומר תפילת עלינו לשבח? יהושע
3: בינון.
0: תשובה נכונה, מי תיקן ברוך שאמר?
3: נפל, הנשא כזאת הגדולה פתק משמיים.
0: תשובה נכונה, מה עם שבעת הרקיעים, מה הם?
3: זבול, וילון, רקיע, שחקים, מעון, מכון, ערבות.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. איזה רב לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם?
3: רבי אליעזר.
0: תשובה נכונה. אתה על 80, שאלה הבאה, ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
3: מי?
0: ארבעה נקראו אדיר, אדיר, אדיר.
3: הקדוש ברוך הוא, מים אדירים.
0: כן.
3: קדוש ברוך הוא,
0: נו.
3: מים ו...
0: מים.
3: מצרים.
0: מצרים?
3: מצרים, מצרים.
0: מה פתאום? איזה מצרים?
3: לא, ישראל.
0: ישראל לא נקרא זה.
3: לא ישראל?
0: לא.
3: הקדוש ברוך הוא.
0: קדוש ברוך הוא.
3: מים אדירים אני יודע, וישראל...
0: קדוש ברוך הוא ומים אמרת נכון. ישראל זה לא נכון. תפסיק אתה, לוחש לי באוזניות חיל האוויר ושטויות, שולח לי כל מיני שטויות שלך באוזניות. ספק כבר, זה צולמן. למחר תעתיק לי את פרק ב' בפרקי אבות. תודה רבה. דבר איתי. כן, אני איתך, דבר.
3: זה גמרא במנחות, לא מה שהיה...
0: נכון, גמרא במנחות, נכון, גמרא במנחות. יפה מאוד, נכון, נו, נו.
3: היא אומרת ישראל ומצרים שם.
0: לא. אומרת ישראל, לא מצרים, היא פרעו.
3: פרעו?
0: פרעו. והיא פרה מאדיר, פרעו, שמלך מצרים נקרא אדיר. בשביל האדירים, מי הם האדירים? הצדיקים, והאדירי כל חפצי בם. לא ישראל, לא כולם ישראל.
3: נועמי,
0: התכוונתי
3: לזה.
0: אני גם התכוונתי אליך. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בכיף. בוא נעניק לו פרס בתוך רשימת הפרסים. בטח שאתה, זה, דני נתן אומר לי, הם עושים בצ'אט. שעשו מה שהם רוצים, אני משחק איתם פה כסף מזומן. יכולים לערבב את הצ'אט ומה שהם רוצים. קבל מאיתנו, בוא נעניק לו עניבה וגרביים. מתנת רילמן. בית האופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פרי תיווך, הכתובת ירחוב יוסף סמיל, או 10 בנתיבות. אומר לכם, רבותיי, זה לא חליפות, זה קניון של חליפות. יוסף סמיל, או 10 בנתיבות. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. מאור, איזה קו? מאור, שלום.
4: שלום, אמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה, מאור?
4: מהמרכז.
0: יאללה, ארבעה דברים, לא. ארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי, מה הם?
4: תורה, תפילה.
0: כן, תורה, תפילה, נכון?
4: דרך ארץ,
0: נכון?
4: תורה, תפילה, דרך ארץ, מסכת ברכות.
0: נכון, מסכת ברכות.
4: וואו, תורה, תפילה, דרך ארץ, מעשים טובים לא?
0: תשובה נכונה. יפה מאוד. מי הוריד ארבע דמעות ומה היה שכרה? עכשיו עשינו את זה בשבועות.
4: מי הוריד ארבע דמעות?
0: כן.
4: אורפה, לא?
0: מה היה שכרה?
4: היא זכתה
0: שיצא מן הגוליאת. זכתה שנגד ארבע דמעות יצא גוליאת?
4: לא, רגע, זכתה לארבע מלכויות, אם אני לא טועה, לא?
0: מה?
4: ארבע מלכויות, ארבע מלכים שימלכו. ההמשכים שלה, שימשכו ארבע מלכים ימלכו מהזרע שלה.
0: תודה, ישראל. מה מסופר פה, ישראל? בכל ביתי נאמנו. אללה, איזה יופי שסב. תבורך, ישראל.
4: שיצאו מן ארבע מלאכים.
0: ארבעה מלאכים יצאו מן, התשובה נכונה. איזה עוף לא מת ומה שמו?
4: אורשנה. בגלל זמן נוח, הוא ברך אותה. עוף החול.
0: עוף החול, תשובה נכונה. בזכות מי נפקדה רחל אמנו?
4: בזכות הוויתור שלה, שהיא ויתרה לאחותה.
0: לא, בזכות זה לא ויתרו, לא קיבלה בן, מה פתאום? ויתרה. ויתרה לה, התחתנה והמתינה, מה השאלה? אז מה אם היא ויתרה לה?
4: בזכות מה היא זכתה לבן?
0: בזכות מי נפקדה רחל אמנו?
4: בזכות מי?
0: בזכות מי? בזכות השם, אחי, מה השכה אתה?
4: רגע, תן לחשוב שנייה.
0: מה אם? אחי, בזכות השם, מה השכה אתה? מה?
4: רגע.
0: האם הוא יודע, והוא מגיע לשלב הבא, או שמקבל מאיתנו פרס תנחומים? לנוסע...
4: אתה מלמד אותי, אתה מלמד אותי יותר.
0: קיבל. משה הרבה, זה סתם, לא. זה קשור. זה הקצה אותי עכשיו.
4: בזכות
0: לאה. איזה לאה, תעשה לי טובה, אמרת כבר לאה, אחותה גילדה לה וזה.
4: תקשיב, אם אתה יכול להביא לי, אבל אני
0: התקשרתי
4: בשביל
0: הצ'וט,
4: בשביל אשתי, מה זה
0: עובד להתקשיב? אתה יודע מה, אחי, אתה מקבל זוגי, אחי, זוגי, אבל תבוא, עד צהר.
4: בתל אביב.
0: יאללה, קיבלתם. קיבלתם ארוחה זוגית, שני שוברים, צ'ולנט, על הים, עם כל ההצגה, בשר, קישקי, לחמניות, שתייה, הגלריה בנמן תל אביב מבית מוטיס, הצגה מיוחדת, אנגר 4, מעל קפה קפה, גם אוכלים צ'ונט, בירה קרה, ורואים את חוף הים בז'ונגלר. מיום חמישי זה בחמש. אני הבנתי שגם רפי יוחנה רוצה לבוא איתנו. לצ'ולנט, לצ'ולנט, לצ'ולנט, צ'ולנט, צ'ולנט, צ'ולנט. דוד ססון חשמל הקרן איתנו, רבותיי. לא מאמין, הוא לא עזב אותי, דוד, איזה צדיק אתה. השם ישמור אותך, דוד, השם ישמור אותך. מוריי ורבותיי ונשים תתקניות, אנחנו במבצע אימא לב ואבא לב. שימו לב, מאזינים ומאזינות, שימו לב. זה רק להיום, אנחנו בשבוע מבצעים מטורפים בחשמל הקרן, הרשת המובילה בתחום מוצרי חשמל. תבדקו אותנו לכל מוצר שאתם מחייגים, רבותיי. לפני שאתם קונים כל מוצר, תתקשרו אלינו, תבדקו אותנו. מתחייבים למחיר הזול ביותר בשוק, לא כולל מתנות, הפתעות וכל מיני בומבוניירות. הבומבוניירה לא למחירה. בקיצור, לענייננו, דוד, אנחנו במבצעים, תן לנו את המבצע שיש לנו, נשארו לנו חמישה מזגנים בסך הכל. התחלנו מתחילת השעה עם כל האנשים האלה שביקשו מזגן, עשינו מבצע, המחיר חוזר למחיר רגיל. שימו לב, מבצע, מזגן, טורנדו, אינברטר, טופ, שבע שנות אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל שירות, כולל אחריות מהיום למחר, כולל סט סירים של פודאפיל או נאמן, בשווי 2,000 שקלים, במחיר מצחיק, 1,890 שקלים, בלעדי לעמי מימון, צריכים להגיד בתלפניות, שלום, הגעתי מעמי מימון, את מהמבצע, בבקשה. שמעתם? 1,890 שקלים, כוכבית 2757, זה הטלפון, מחייגים וזוכים. בסדר? עד כאן הנושא הזה. כוכבית 2757, זה המבצע הזה. מבצע נוסף. רבותיי, הקיץ מתקרב, הילדים מזהים, עוד כביסות, עוד תליה, עוד בלגן, עוד דואפרה, לא רוצים כאבי ראש, יש לי מכונת כביסה 7 קילו, נכנס לה חצי מהכביסה, אין יותר. הבאנו מכונה של סאוטר, עם אחריות, עם שירות של סאוטר. עד 12 קילו, זאת אומרת, הם יכולים לתכון לעשות כל המצעים בפנים, ועדיין ישאר לכם מקום. 12 קילו זה תרללת. אגב, זה לא משנה את הגודל של המכונה, המכונה נשארת אותו גודל, שמעתם? אותו גודל. אז אתם מחייגים עכשיו, מקבלים את המכונה הזאת, מייבש, מי שקונה את המכונה הזאת, מקבל מייבש מתנה. המחיר הוא 3,750 שקלים, קונים את המכונה, מקבלים מייבש של סאוטר 10 קילו מתנה. אמרתי לדוד, מתנה אחת לא מספיק, אולי תתן לנו עוד מתנה? אמר לי, אמי, עליי. מה הוא נותן? מגעץ קיטור של החולצות שעושים לכם אותם, שאתם הולכים לבית הכנסת, אני כל פעם מסתכל בצדדים של החולצה, מי יש לו פס כזה של הגיוץ, ואז אני שואל אותו, תגיד לי, איזה מגעץ יש לך אתה? אמר לי, אני יש לי מגעץ בידי צסו. אז המגעצים האלה, רבותיי, כלול במחיר. אז שימו לב, מכונת כביסה עד 12 קילו, מייבש כביסה 10 קילו, מגעץ של סאוטר במתנה, כל זה 3,750 שקלים, אימא לב ואבא לב.
5: 36 תשלומים. עמי, 36 תשלומים, מי שבא דרך עמי למכונה ולמייבש. אני רוצה שאנשים יחליפו ויהיה להם סחורה טובה, אתה יודע, גם זה עם כיתור.
0: כן.
5: זה כמו שאתה לוקח לניקוי יבש אותו שיטה. יש יותר טוב מזה, עמי?
0: כן, עכשיו אתה תליטות, כאילו לא צריך לשים שם.
5: אני מפח להגיד, כי זה צמר. אבל השיטה של עובד בכיתור, זה עובד כמו שעובד שם, עובד שם.
0: טוב, דבר נוסף, יש לנו את המבצע המטורף של המסגנים. נכון?
5: עמי, אני חשוב, אתה פשוט לא מבין איזה מבצע עצום זה. מסגן הכי טוב שקיים. אמיתי, לא מוכר להם סיפורים. עם הציפוי זהב, אתה יודע שהם קונים בכל מיני מקומות, הם קונים מסגן באיכות ירודה, זה מסגן הכי טוב שקיים, ב-1,890 שקל, 0.54 אגורות ללילה שלם, לא לדקה, נותנים לילד לישון עם זה, מה שרוצים שהם יעשו. אתה יודע מה, עמי? אולי זה כמו מעברר, הוא לא יותר זולו כמו של מעברר.
0: האמת שיש לי גם מעברר, גם מסגן, לפעמים אני מפעיל את המעברר, אבל
5: אני חושב שזה אותו עלות אולי, צריך לבדוק את זה.
0: יותר זול ממעברר. יותר זול, כן?
5: אני לא יודע.
0: יש את המעברים עם המוח הזה מאחורה, יותר זול מזה, מה יש לך אתה?
5: אוקיי. 0.54 אגורות ללילה שלם, 1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ואני אתן סתם מתנה, אחרי המחיר הזה, מה צריך לתת עוד משהו? סתם מתנה עוד 2,000 שקל לקנות, או בנאמן או בפודפיל, עמי. ותבדוק שמחר כבר אין את המבצע הזה, זה עכשיו נגמר, ושלום עלייך נפשי.
0: חברים, זה עכשיו נגמר, ושלום עלייך נפשי, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, שימו לב, מאזינים יקרים, זה מספר הטלפון, אין לנו מחיר כזה בעולם. כוכבית 2757, כוכבית 2757, עד כאן הנושא הזה, תבואר בפיליון דוד, תענו לטלפונים, תראה לי את הטלפונים, תראה לי כמה נשאר, בחיית דוד, אה? לא מאמין לך. כוכבית 2757, שימו לב, מאזינים ומאזינות, אין מחיר כזה, 1,890 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 7 שנות אחריות, כולל 2,000 שקלים סט צירים, כל זה מתנה. מבין כל המחייגים גם, הפתעה לבין המחייגים, אני לא יכול לספר לכם, חייגו אלינו. כוכבית 2757, פרסומת מיד שווים.
6: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
7: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין מדי יום בחמש רק כאן בכל ברמה
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה
9: בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו כוכבית 2149 כפוף לתנאי השירות
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
12: לא, תודה, אני בשרי.
11: זה פרווה.
12: תודה, אני אבטר.
11: די, די, קח תיתם.
12: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.
13: החלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
11: תוכן פרסומי.
12: איתנו יקיר מלכה השקעות, שלום ליקיר מלכה יקר.
13: שלום וברכה, שלום למאזינים.
14: תגיד לי, קריית שמונה.
12: רגע, יש לנו איזו הזעקה פה בקריית שמונה.
14: ייכנסו למרחב המוגן.
12: מאזיננו בקריית שמונה, נקלטים ולא נקלטים, נא להיכנס למרחב מוגן, יש כניסה של כלי טייס עוין. שם יעזור לעם ישראל. תגיד לי, יקיר מלכה הצדיק, למה כדאי לרכוש קרקע היום?
13: קודם, למה כדאי לרכוש קרקע היום? קודם כל אנחנו רואים מה קורה היום בכל מה שקורה היום, בכל נושא שוק ההון, שיש באמת עליות, ירידות, דווחים מאוד מאוד בעייתיים. היום קרקעות בטאבו פרטיות תמי, שהן צהובות, שיש להם פוטנציאל אמיתי להפשרה למי שיש את הכסף פנוי, זה אחת ההשקעות הנכונות והטובות, ואנחנו רואים את זה לטווח של הרבה הרבה הרבה שנים במדינת ישראל. אין עוד הרבה קרקעות בטאבו פרטיות, והיום אנחנו מוכרים קרקע בקריית ביאליק, שהיום אנשים אומרים קריות, מה זה הקריות? היום הקריות נהיה להיט במדינה, מאז שאינווידיה נכנסה לשם והולכת להקים שם את הקמפוס המטורף שלה, אנחנו רבע שעה נסיעה מהקרקע, מול פרויקט אפטאון, קרקעות צהובות, הולך לקום שם בניינים של 14 קומות ומעלה, אחד המקומות המבוקשים היום, למי שיש 299,000 שח, יעשה את אחת העסקאות הטובות שהוא עשה בשנים האחרונות.
12: יש סיכונים בהשקעה הזה, ממה צריך להיזהר שבן אדם רוכש קרקע, אתה מבין, את השאלה של אנשים, אתה יודע, חוששים.
13: ברור, ברור, ברור. מה שצריך להיזהר קודם כל, לבוא ולראות מי הבעלים, לראות את האנשים בעיניים, עם כל הכבוד לכל הרשתות ולוואטסאפים ולדברים ולכל מה שרצה היום בכל הטלפונים, לבוא לראות אנשים בעיניים, מי הבעלים, מי האנשים, מי המשרד עורכי דין, איזה פרויקטים קדמו עד היום, מה טיב הקרקע שהוא בא, מיועדת להפשרה, העירייה תומכת, לא תומכת, והכי חשוב, שהכסף פנוי. אני אומר את זה כל הזמן אצלך, אני הרבה שנים עולה אצלך ברדיו, ואני תמיד חוזר ואומר, אל תיקחו מימונים, כי הריבית היום מאוד גבוהה, וזה אחר כך חונק אתכם. אבל למי שיש את הכסף פנוי, אפילו רק חלק מההון העצמי של 299,000 שח, כן שירים טלפון לחברת מלכה השקעות, כוכבית 57-51, יקבל פרטים מסודרים. זה לא עוד קרקע חקלאית לטווחים של 15-20 שנה. זה קרקע אחרונה בקריית ביאליק, רבע שעה ממתחם אינווידיה. 299,000 שח, זו קרקע שתוך 4-5 שנים יכולה להגיע לטווחים של 700-800,000 שקל עמי, וזה מול פרויקט מטורף שנקרא אפטאון. מי שמכיר את קריית ביאליק, אפטאון זה אחד הדברים, הפרויקטים הכי יפים היום שמקימים שם באזור.
12: הטלפון כוכבית 5751, וכמו שסיפר לנו יקיר מלכה, שהוא המנכ״ל והבעלים של מלכה השקעות.
13: כוכבית 5751, חברת מלכה השקעות, חברה שקיימת כבר קרוב ל-20 שנה, קידמה פרויקטים, היום בחטא 500 בחולון, וגם מקדמים את התהליך כבר עד תהליך בנייה, ורצים איתו קדימה ברוך השם. ועכשיו אנחנו אומרים לכם, יש פה את העסקה הטובה ביותר שאני זיהיתי בעשור האחרון. קריית ביאליק, רבע שעה מתחם אינווידיה שהולך לקום, מול אפטאון, קרקע צהובה, 299,000 שח, למי שיש כסף פנוי, כוכבית 57-51, יקבל פרטים מסודרים, יבין מה הוא עושה, ויבין אם ההשקעה מתאימה לו.
12: כוכבית 5751, כוכבית 5751, כוכבית 57-51, חייגו הכוס קפה עלינו, תבואו לבדוק את הנושא. יקיר מלכה, יקיר, תבורך. תודה, תודה. אחלה יקיר, כוכבית 5751, שנים על גבי שנים, הוא מפרסם פה ואנשים מרוויחים מהעניין הזה, כוכבית 5751. תניה יומי, איתנו? מיד איתנו, תניה יומי. לפני זה אני רוצה להשמיע לכם קטע מיוחד, היום יום היורצייד ההזכרה של הרב זמרוני ציק. שלום לתניה. הרב נדב.
15: כן.
12: אני רוצה להשמיע לך משהו, בוא נשמע את זה ביחד.
16: יאללה. שליט המלך המשיח הוא זה שפירק את ברית המועצות. איך אפשר להגיע לקיומו של היהוד? כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם, כאשר ישנה מעצמת על, בת למעלה מ-200 מיליון איש, שהיא מחנכת לכפירה. ומלך המשיח יש לו בחוזה שהוא צריך לפעול על כל בני האדם שיאמינו בבורא עולם וכו'. ולכן הרב שליט המלך המשיח מפרק את ברית המועצות, רוסיה הסובייטית הקומוניסטית נעלמת, ובמקומה קמה מדינה שמאפשרת קיום תורה מצוות, ולעיתים הרבה יותר בקלות מאשר כאן בארץ ישראל לצערנו. אין שם חוק חינוך לבחורי ישיבה, חוק גיוס לבחורי ישיבה. יש שם את האפשרות שמי שרוצה לשבת וללמוד, יכול לשבת וללמוד. ולצערנו עדיין כנראה הניסים מגיעים קצת אולי באיטיות, או באופן כזה שאנחנו לא תמיד רואים אותם. אבל תחילה רואים בהיקף, ואנחנו רואים בצורה מוחשית כיצד באותם המדינות, היד של הרבי שליט המלך המשיח היא פועלת נחרצות ואין נסיגה בעניין הזה.
12: טוב, היום זה יום ההזכרה של הרב זמרוני, זכר צדיק קדוש לברכה. הבאנו פה איזה אינסרט מדויק ממנו שמתאים לחוק הגיוס. שם אין חוק גיוס, ותראו איך קרה את כל הדברים הללו. הרב נדב, תן לנו טניה לזכות הרב זמרוני.
15: כן, בוודאי, חסיד גדול של הרבי, מהשלוחים הראשונים. אני חושב שהוא המציא בכלל את המושג הזה בארץ, בית חבד.
12: נכון.
15: הראשון שככה התמסר לעניין עד הסוף, וברוך השם, זכה לראות פירות, פירי פירות, הרבה מהשלוחים היום בארץ, זה בעצם עבודה שלו. אנשים שהוא קירב אותם, שהוא הביא אותם לרבי, וישר הוציא אותם לשליחות, כמובן, בשליחות של הרבי, שימשיכו, ומה שעשו להם, שיעשו עוד לאחרים, ויביאו עוד יהודים לרבי, ברוך השם. זכות מאוד גדולה. אנחנו באמצע פרק ד' של שער איחוד ואמונה, ואנחנו שאלנו שאלה, אם הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע מחדש, ואנחנו כולנו בטלים במציאות לאור האלוקי שמהווה אותנו, אז איך אנחנו מרגישים את עצמנו בכלל? אז כדי לענות על זה, אדמור זקן הסביר דבר כזה, יש שם הוויה ויש שם אלוקים, יש מידת החסד ויש מידת הגבורה. מידת החסד שם הוויה מלשון מהווה והיוד בהתחלה, כי זה באופן תמידי כל הזמן הקדוש ברוך הוא מהווה. על ידי מה? על ידי מידת החסד, שמידת החסד היא אינסופית, ולגדולתו, גדולתו זה מידת החסד, ולגדולתו אין חקר. אבל, אומר אדמור הזקן דבר גדול, כמו שיש מידת החסד שהיא אינסופית והיא בורטת את העולם, יש מידת הגבורה שהיא גם אינסופית והיא מסירה על זה. זאת אומרת, בו זמנית שהקדוש ברוך הוא מהווה אותנו כל רגע מחדש, בו זמנית הוא גם מסתיר את זה ומעלים את זה מעינינו, שלא נרגיש את זה. אם היינו מרגישים את זה, אז לא היה פה בכלל שום עניין, ולא היה פה אתגר, ולא היה מצוות, ולא היה שכר ועונש, ולא היה שום דבר. לכן הוא חייב להעלים את זה. אז באותו אופן שאנחנו יודעים שמידת החסד היא למעלה מהשכל, למעלה מההבנה שלנו היא אינסופית, ככה גם מידת הגבורה יש לה כוח אינסופי, שאתה כוח להסתיר על מידת החסד. לכן כן, גם העולם נברא כל רגע מחדש, גם אנחנו תוצאה רק של האור האלוקי, אבל גם זה מוסתר ואי אפשר להרגיש את זה.
12: תבורך מפי עליון, פי מיליון. תודה רבה וישכוח גדול כבוד הרב. תודה, תודה, תודה. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים. מיד לאחר המבוקשים בהגשת רונן בוסטן, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, נפגשים עם ירצי השם מחר, תדליקו נר היום, עכשיו עדיין, לפני השקיעה לזכות הרב זמרון איזליק בן הרב חיים, שבעזרת השם ימליץ טוב בעדנו ובעדם ישראל, אמן, כן, יהי רצון. מסיימים עם אופיר סולומון, עם השיר שלו, מניה ממני, 20 שניות של מניה ממני, ומה יהיה איתי?

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
12: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
14: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
21: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל עדכן כי כוחות חטיבת גבעתי הפועלים בפיקוד אוגדה 36, צפונית לנהר הליטני, חיסלו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחות צהל במרחב. עוד נמסר כי במהלך הסריקות הותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הושמד ובצהל ציינו כי זוהו פיצוצי משני המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום. על רקע ההסלמה המתמשכת עם ארגון הטרור חיזבאללה והתגברות הירי לצפון, ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. הנה דבריו.
21: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
6: בגץ דחה היום את העתירות שהוגשו נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עם דחיית העתירות צפוי גופמן להיכנס מחר באופן רשמי לתפקיד, לאחר שמינויו אושר בממשלה וזכה לתמיכת רוב חברי ועדת גרוניס, גם לאחר הבדיקה החוזרת שנערכה לבקשת בגץ. הפלג ירושלמי הודיע כי יצא היום בשעה 5 לשורה של הפגנות ברחבי הארץ, בין היתר בירושלים, בני ברק ונתיבות, במחאה על מעצרם של בני ישיבות. בתוך כך מנכ"ל עמותת נצח יהודה יוסי לוי פנה במכתב דחוף לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כץ בדרישה לעצור את גל מעצרי בני הישיבות. לוי טען כי עיצומים ומעצרים מרחיקים את פתרון סוגיית הגיוס ופוגעים במאמצים לשילוב חרדים בצה"ל. לדבריו, יש למקד את המאמצים בצעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות ואינם משרתים, והמשך המעצרים עלול להרתיע גם חרדים המבקשים להתגייס לשירות משמעותי. כך צויין במכתב. עוד על רקע המשך מעצרם של בני ישיבות, פורום ראשי הרשויות החרדיות שחברים בו כל ראשי הערים החרדיות במדינה הודיע למשטרה להפסקת שיתוף הפעולה עימה. בהודעה נכתב, המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי ומבצעת ציד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים, לא מאפשר לנו, לצערנו הרב, את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. על המכתב חתום יושב ראש הפורום, ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין. כתבנו מציין כי הערים החברות בפורום, בני ברק, בית שמש, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית, צפת, רכסים, קריית יערים ועמנואל. גבר כבן 60 נפצע קשה וגבר כבן 40 נפצע קל בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. חובשים של מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. התחזית מיד.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: היום בעיר מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? יום שני בשבוע, יום שמוצאים בו ספר תוירה, יום של אנרגיות טובות בעזרת השם. חיל צולמן, מה שלומך שם, חמודי? הכל טוב? טוב, איפה אמירוס? איפה אמירוס נעלם לנו ובורח לנו? אמירוס, אתה תשלם על הסינג'ורים האלה. טוב, המבוקשים במתכונת רונן בוסטן, אנחנו איתכם פה בשעה מוזיקלית, בדרכים, בבתים, בכל מקום איפה שאתם נמצאים, נעשה לכם ככה אווירה טובה. והנה אנחנו פותחים עם הזמר הנחמד, הלא הוא יוסף עבדי, ששר לנו תואב ותאמין, ככה נקרא השיר, פותח לנו את התוכנית שלנו, שיהיה לנו הזנה הרבה. יוסף עבדי, תואב ותאמין, אני אוהב את השיר הזה, אוהב את הזמר הזה, לא מאמין לך, באמת, הוא קשור למשפחת עבדי המדוברת? איזה עוגיות יש לעבדי, איזה דברים יש להם, איך אפשר את הקפה של בוקר בלי עוגיות עבדי? אוהבים אותך יוסף!

ורק אם תנסה, תאמין, תצליח. אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, בשיתוף BQ. נו, תפסת אותו? איתנו על הקו?

0: מלך עוזר ומשה ומגן, שר לנו חיים ישראל, זה הזמן שלי לפנות לגיא מביוקיו לייזר. צהריים טובים לך גיא, מה שלומך?
1: צהריים טובים רונן, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
0: טוב, אז יש לנו מלך עוזר משה ומגן בשמיים, ככה שר לנו חיים ישראל, אבל יש גם את ביקיור שיודע לעזור לאנשים ולתת לנו בריאות ולעזור לנו בכל הכאבים. בוא תספר לנו בינתיים, ככה, היכרות ראשונה למי שלא מכיר ולא יודע, מה זה מכשיר הביקיור לייזר?
1: אז מכשיר הביקיור לייזר זה בעצם מכשיר שהוא מבוסס על לייזר רך, פטנט ישראלי, טכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, מכשיר כחול לבן, שעוזר לכל כך הרבה אנשים. המכשיר הזה נמצא כבר ב-350,000 בתי אב רק בישראל.
0: וואה.
1: המכשיר הזה בעצם מבוסס על טכנולוגיה שהיא בעצם פוטותרפיה. פוטותרפיה זה אומר טיפול באור. שקרן אור, קרן לייזר במקרה הזה, באה במגע עם תא אנושי, היא בעצם גורמת לגוף שלנו לעבוד בצורה יותר טובה, יותר בריאה, יותר חכמה. זה בעצם עוזר לגוף שלנו לרפא את עצמו, ועל ידי כך בעצם אנחנו מקטינים את התלות שלנו.
2: התראה.
0: רגע.
1: נמתין.
2: כרמיאל.
0: כן, כמו שאתם שומעים, התראה באזור הצפון בקרמיאל, נא לגשת למרחבים המוגנים, ותוך כדי שאתם נכנסים, קחו איתכם ביקיור לייזר, זה מרגיע. כן, אנחנו שוב איתך.
1: אז בעצם הטכנולוגיה של ביקיור לייזר, שקיימת מעל 70 שנה, אנחנו הצלחנו בביקיור לייזר לארוז אותה במכשיר קומפקטי קטן ונוח, שאפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות. הוא נייד, נטען, בטוח לשימוש לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, ולכן בעצם יש פה מכשיר שעם טיפול של 6-8 דקות ביום, אפשר גם להפחית כאב בצורה ניכרת, גם לסייע בתהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות, כי הביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה, ולמעשה תחשוב על זה שביקיור לייזר שינה את תפיסת העולם שלנו לגבי איך אנחנו מטפלים בכאב. כי עד היום, למעשה, אנשים שסבלו מכאב, הלכו לרופא, קיבלו את המרשם של התרופה, קיבלו זריקה, קיבלו משחה, ופתאום יש פה מכשיר שהוא נגיש לנו בבית, בנוחות שלנו, בפרטיות שלנו, בכיף שלנו, בכל שעות היום והלילה. תחשוב שבן אדם פתאום כואב לו אגב באמצע הלילה, או הכתף, או משהו כזה, מה הוא עושה עכשיו? או הוא לוקח את המכשיר, מכוון ל-6-8 דקות, מניח בעצם על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: מדהים, מדהים. טוב, מצטרפת אלינו גם לקו מנהלת תחום המחקר של ביקיור, הגברת מור שלוסר. צהריים טובים גם לך.
3: צהריים טובים, מה שומך?
0: מצוין, כיף תמיד לארח אתכם ולדבר איתכם על המכשיר המדהים הזה שאלפים שמשתמשים בו ופשוט מונעים מעצמם כאב. זה דבר אחד מטורף לגמרי. סתם, אני שפונה אלייך עכשיו, לאיזה סוגים של פציעות או כאבים המכשיר הזה מתאים?
3: תראה, גב, אני ישר אומרת, כאבי גב, זה נחלת כמעט כל משפחה, ולפעמים אפילו יותר מבין בית אחד סובל מכאבי גב, וזה לא במקרה. אגב, זה באמת מפרק שהוא מאוד מאוד פגיע, אנחנו סוחבים לאורך השנים, אנחנו מפעילים שם לחצים, מקבלים שם באמת תנועתיות לא נכונה, ובאמת ממצב אחד אפילו בלתי נשלט, פתאום אתה יכול למצוא את עצמך בשתיים בלילה, קם עם כאבי גב, הולך לאותו ארון מוכר של הטיפול התרופתי חסר עונים, ומחפש פתרון לכאב ולמזור. אז כאבי גב זה באמת, בין אם אנחנו מדברים על ה-L4-L5, הכאבים של הגב התחתון, לאורך עמוד השדרה, כאבי גב עליון, שכמות, כאבי גב תחתון שלעיתים מקרינים גם לאזור הרגליים, הרבה אנשים פונים לביקיור לייזר עם כאבי ברכיים, אני חושבת שאפשר לומר שזה במקום השני, כאבי ברכיים שנובעים משחיקת סחוסים, שיש לנו על זה מחקר אגב שנדבר עליו בהמשך, מיניסקוס, דלקת, כאבים שבאמת אנשים מפעילים את כל משקל גופם לאורך השנים על מפרק הברך, שעם הזמן לאט לאט מתפתחת שם דלקת, וכאן המקום המאוד מאוד חשוב להגיד לכם ולהסביר, שהביקיור לייזר זה לא איזה מכשיר גאדג'טי ששמים על הכאבים בברכיים או בגב, והוא עושה לי נעים או הפחתה בכאב.
0: זה לא מכשיר
3: ממש
0: משז.
3: ממש לא הסיפור. כן. זה לא מכשיר גם שתוכלו לרכוש אותו בכל מיני אתרי אונליין, כי אנחנו מדברים כאן על מכשור רפואי, ומכשיר רפואי שנותן בעצם מענה ביתי לטיפול גם בכאבים כרוניים חזקים. כשאני לוקחת את הביקיור לייזר ואני מניחה אותו על הגב התחתון 6 דקות, זה כל מה שנדרש ממני, או כשאני לוקחת את הביקיור לייזר ושמה אותו על הברך, על הדורבן, על הכתף, על כל אזור כאב מפרקי שאני סובלת ממנו, אני בעצם חובה לא רק הפחתה בכאבים, אני מטפלת בדלקת, ואני בעצם נותנת מענה למקור הבעיה עצמה. מדובר במכשיר שמזרז תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, וכשבעצם הצלחנו לקחת את הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, מהקליניקות אלינו הביתה, עשינו הנגשה לכל המשפחה לקבל עולם שבו אפשר להיות בריאים יותר, אפשר שאיכות החיים שלנו תהיה טובה יותר, וזה לא דורש מכם לא לחפש חנייה, לא לקבוע תור, זה אצלכם בבית, אתם יושבים בסלון הבית, מטפלים בכל בני המשפחה, וזה נמצא בכוכבית 3414. חשוב לי לומר את זה עוד לפני המבצע, כי יהיה מבצע, וכולנו יודעים שגיא בא ותמיד מביא את המבצע הכי טוב בארץ, ועל זה אנחנו בונים, אבל יחד עם זאת חשוב לי לומר לכם, אם אתם סובלים מכאבים, הקווים שלנו פתוחים לאורך השעה הזאת, קודם כל יהיה אצלכם. יכול להיות שיש לכם בעיה שאתם לא בטוחים אם ביקיור זה הפתרון שלה, ולכן כוכבית 3414 זה המספר שאליו מתקשרים.
0: יפה מאוד. בעצם כל אחד יכול להיות הרופא של עצמו בבית, במקום ללכת לרופאים, לחפש חניות ולטפל.
3: אז לא במקום, כן? לא במקום. אנחנו כן. רוצים שתלכו לרופאים, אבל גם הרופאים יגידו לכם היום שבבית לא יכול להיות שתהיו בלי כלים, כלי עבודה. זה, נכון, זה בסיסי. זה כמו יפה. שיש לנו מקרר וכמו שיש לנו תנור, אז יש ביקיור לייזר לכאבים.
0: יפה, דייקת את זה יפה מאוד. תגידי לי אבל כן. עכשיו, איך למעשה בכלל המכשיר הזה מטפל בדלקות?
3: מה שבעצם קורה... כן, בבקשה גיא, סליחה.
1: לא, זה בסדר.
3: פנית בלשון זכר.
1: אז איך ביקיור לייזר בעצם מטפל בדלקות? קודם כל, הגוף שלנו, כחלק מהמערכת החיסונית שלנו, הוא יודע להפריש המון חומרים טבעיים, כמו אנזימים מסוג מסוים, שנקראים SOD, שאלה אנזימים שבעצם עוזרים לגוף שלנו לרפא דלקות באופן טבעי, והאנזימים האלה מצויים אצל כל אחד מאיתנו. עם הגיל, עם הזמן, עם, אתה יודע, אנשים שלוקחים כל מיני תרופות כאלה ואחרות, המערכת החיסונית שלנו בעצם נחלשת, הגוף מפריש פחות ופחות אנזימים, ה-ATP, שזה הדלק שמניע את התא שלנו, קצת מתעייף, ולמעשה הגוף שלנו מתפקד פחות טוב. קרן הלייזר, הביקיור לייזר, מה שהיא עושה, היא בעצם משפרת את זרימת הדם לאזור הדלקת, וגורמת לגוף שלנו להפריש את אותם חומרים בצורה מוגברת, היא בעצם נותנת סוג של בוסט לגוף שלנו, מעוררת אותו וגורמת לגוף להפריש את אותם אנזימים בצורה מוגברת, זרימת הדם משתפרת, האנדרופינים משתחררים, ולמעשה הגוף מצליח להתגבר על תהליכים דלקתיים באופן טבעי, כמו שהוא בנוי ויודע לעשות, וזה מה שיפה בביקיור לייזר.
0: יפה, יפה, מדהים. אגב, שאלה, לקוח שלמשל רוכש מכשיר ומקבל אותו, איך? מכשיר חדש, הוא רק פותח אותו, איך הוא יודע איך להשתמש בזה?
1: אז בעצם כל לקוח שקונה ביקיור לייזר מקבל איתו מעטפת 360. תחשוב רגע שלקוחות שקונו מכשיר לפני 10 ו-15 שנה ופתאום צצה להם שאלה, הם פשוט מרימים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ומקבלים את המידע ואת ההדרכה ואת ההסבר. המכשיר מגיע עם חוברות הפעלה בעברית, שוב פיתוח ופטנט ישראלי, כל החוברות הן בעברית, ברורות, קריאות ונגישות, וכמובן יש מערך הדרכה טלפוני שמלווה כל לקוח שקונה את המכשיר, על מנת בעצם למקסם את פלו הפוטנציאל הטיפולי מהמכשיר. זה אומר שגם אחרי הרכישה, אתם ממשיכים לתקשר איתנו, אנחנו מסבירים לכם בדיוק איך לעבוד עם המכשיר. ניתן דוגמה קטנה, אנשים שסובלים מכאבי ברכיים, באופן טבעי ואוטומטי, מדליקים את המכשיר, מניחים אותו על הברך מקדימה, כאשר אנחנו גם ממליצים להניח את המכשיר מאחורי הברך, כי שם הם את הפיקה, קרן הלייזר מטפלת בעומק המפרק באופן, מה שנקרא, יעיל יותר, ולכן כן חשוב להרים אלינו טלפון, להתייעץ איתנו גם לאחר רכישה. והיום הביקיור לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם, שאיתו נעשו כל המחקרים הקליניים, הוא במחיר חסר תקדים. אם עכשיו אתה תיכנס לפארם כזה או אחר, דגם הפרו נמכר בלא פחות מ-2,500 שקלים במחיר מבצע.
0: וואה.
1: והיום למאזינים שלך...
0: או, אנחנו אוהבים מבצעים. שימו לב עכשיו מאזינים. קודם כל, שירשמו את הטלפון. רגע, כוכבית 3414. כוכבית 3414. עכשיו תן להם את המבצע, ומיד אנחנו נצא לפרסומות.
1: ביקיור לייזר פרו. הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שקיים. זה מכשיר שבנוי גם לעבודה בקליניקה וגם לטיפול ביתי. ב-1,590 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: 1,590 שקלים בלבד. אפשר לשלם בצ'קים לשלח מבלי לתפוס מסגרת. אפשר כרטיס אשראי עד 24 תשלומים. מור אתמול עשתה את החישוב, היא תכף תגיד לנו כמה זה יוצא. ממש סכום סמלי קטן, יותר זול ממנה שווארמה אפילו. ואתם מקבלים את הביקיור לייזר הביתה עם שליח. והכי חשוב, אנחנו בטוחים במכשיר שלנו, כל רוכש מקבל עם המכשיר מכתב, שבו המכתב בעצם מודיע לו שיש לו אופציה לנסות את המכשיר חודש שלם.
0: וואו.
1: ואם הוא רואה כי טוב, המכשיר נשאר איתו, ואם מכל סיבה שהיא הוא רוצה להחזיר את המכשיר, הוא שולח אותו אלינו ומקבל את מלוא כספו בחזרה ללא אותיות קטנות. כלומר, אנחנו מתחייבים לכך שאם המכשיר לא יעזור לכם, עד כדי כך אנחנו בטוחים במכשיר, מלוא כספכם יוחזר לכם ללא אותיות קטנות וללא שאלות. אני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון, נתייה את כוכבית 3414. מי שמחפש מתנה מקורית לעצמו, להורים, למשפחה, לאבא, לאמא, אז ביקיור לייזר זאת מתנה נהדרת שתשרת את כל בני הבית שנים רבות. כוכבית 3414, הצוות שלנו ממתין לשיחות שלכם ולשאלות שלכם.
0: מצוין, אנחנו, תודה לגיא ולמור, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו נמשיך, אל תלכו לשום מקום, זה הולך להיות מרתק. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, במבצע מטורף כמו ששמעתם, ואפשר גם לקחת את זה לניסיון ל-30 יום, כספכם יוחזר אם לא רציתם. פרסומות, מיד אנחנו שווים.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
6: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
7: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-22.
10: או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: ישראל.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי כל פעם.
6: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
7: טוב, חזרנו אליכם מהפרסומות, ואנחנו כמובן בתוכנית מיוחדת היום עם BQ לייזר, המכשיר שיטפל לכם בכאבים וירפא אתכם כמו שצריך. לא צריך לצאת מהבית, אתם מחייגים כוכבית 3414, המכשיר מגיע אליכם עם משלוח עד הבית, במבצע מטורף שנתן לנו גיא ומור שנמצאים איתנו פה על הקו, וכבר סיפרו לנו איך המכשיר מטפל ואיך הוא פותר לכם הרבה בעיות וכאבים. עכשיו יש פה שאלה אלייך מור, האם המכשיר מתאים לנשים בהיריון?
8: בהחלט, לא רק שהמכשיר ביקיור לייזר מתאים, ומי שחזר אלינו מהתרסומות ולא שמע עדיין, אנחנו מדברים על המכשיר הביתי שמוכח מדעית לטיפול בכאבים, בעיות אורתופדיות, דלקות של כל המשפחה, ומדובר בטיפול שלא רק שהוא הוכח ביעילות שלו, אלא גם כל המחקרים הראו שמדובר בטכנולוגיה בטוחה לשימוש. זה אומר שלמשל, כמו שאתה נותן כדוגמה לאוכלוסיות רגישות יותר, כמו אישה בהיריון, שמנועה מליטול טיפול תרופתי, ויש הרבה כאבי גב, כאבים בשרירי התאומים, כאבי מפרקים, אז כאן מדובר במכשיר שיכול ללוות אותה במסגרת הביתית, גם לפני וגם אחרי הלידה, שיש כאבים רבים גם אחרי, שאפשר לבצע את הטיפול במסגרת הבית, בצניעות הבית. כל אחד יכול להשתמש במכשיר, הוא מאוד קל לשימוש, ואני חייבת לומר שהיום מבחינתי, זה מכשיר שצריך להיות בכל בית, כי הוא פשוט עושה את העבודה, הוא נותן מענה מאוד מתקדם וחזק לכאבים, הוא קל לשימוש, ולא פחות חשוב, הוא מצמצם צריכת תרופות. הרבה אנשים מדווחים לנו שככל שהם משתמשים בביקיור לייזר, בכאבים ובדלקות, זה מאפשר להם באופן חד משמעי לצמצם את צריכת התרופות. וחשוב לומר, זה בעיה גורפת בעידן שלנו. אנשים חיים על ממשכך למשכך, עם תופעות לבה, יש איזו פגיעה בכבד, בקיבה, שלא לדבר על ההתמכרות. והיכולת הזאת לרכוש ביקיור לייזר ולעשות את הטיפול בבית, זה משהו שבעינינו זה היום חייב להיות בסל הכלים של כל אחת ואחד מאיתנו. ולכן היום בכוכבית 3414 אתם יכולים להצטרף למשפחה הגדולה שלנו של ביקיור לייזר, שבישראל לבד יש כבר מעל 370 אלף משפחות. וחשוב לי לחזור על מה שגיא אמר מקודם, כי מעבר למבצע המדהים שהוא נתן,

0: מאפשרים לכם בכוכבית 3414 לרכוש את המכשיר, להשתמש בו חודש ימים, ומכל סיבה שהיא, אתם לא תהיו מרוצים, אתם יכולים להחזיר אחרי 30 יום ולהזדקות על כל הכסף בחזרה. זו הזדמנות מדהימה לכל מי שאי פעם רצה להתקדם לטכנולוגיה ולטפל בכאבים, גם הכרוניים החזקים, תעשו את זה היום, כי במהלך השידור זה פתוח עבורכם בכוכבית 3414.
1: אם אני מסכם את דברייך, מוצר צריכה בסיסי בכל בית, חובה בכל בית. טוב, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שוב פעם, גיא, תחזור לנו על המבצע שאמרת, כי אנשים פה לא מאמינים לי, הם רואים את זה במחיר אחר בזה, ודרכנו פה, דרככם היום, במבצע מטורף.
2: אז באמת מבצע מטורף, ואנחנו תמיד מדברים על מבצע והטבה, אבל בגדול, מי שקונה לעצמו ביקיור לייזר, קונה לעצמו מתנה לחיים. כי בעצם ביקיור לייזר זה גיים צ'נג'ר מבחינת שאיך אנחנו מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ואיך אנחנו בעצם מסתכלים על הדבר הזה שנקרא כאב, ובאים ומטפלים בו בצורה יותר חכמה ויותר בריאה ויותר נכונה על הגוף שלנו לעצמנו. היום טיפול תרופתי, אתה יודע, יש לו את היתרונות שלו, אבל יש לו גם את החסרונות שלו, יש המון תופעות לוואי שבעצם נגרמות כתוצאה משימוש תרופתי. ואם אנחנו מדברים על אנשים שאולי כבר לוקחים כדור ללחץ דם, אולי לסוכר, אולי ללב, אולי לכל מיני בעיות אחרות, ואז נוסיף לזה עוד משככי כאבים ועוד אנטיביוטיקה, זה עומס לא סימפתי על הגוף. המטרה של ביקיור לייזר, כמו שאמרנו, היא לא להחליף את הרופא ולא את התרופה, אלא מה שנקרא להרחיק אותם, לפגוש אותם פחות, להקטין את התלות שלנו בכל הדבר הזה שנקרא הטיפול תרופתי, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר לכך, וכל הפרטים את כמובן בכוכבית 3414. ביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם ביותר, דגם שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, אתם מקבלים פה כלי עבודה מקצועי, שישרת אתכם ואת כל בני הבית, 1,590 שקלים בלבד, 1,590 שקלים בלבד, עשיתי את החשבון, 66 שקלים לחודש, ויש לכם ביקיור לייזר, פרופשיונל בבית. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מי שרוצה לשלם בצ'קים יכול למסור לשליח מעטפה עם עד 12 צ'קים במקום לשלם באשראי מבלי לתפוס מסגרת. מי שרוצה לשלם במזומן לשליח גם זאת אופציה. כל הפרטים כוכבית 3414, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כל מי שרוכש מקבל. כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, הנציגים שלנו ממתינים לכם, המחיר הזה הוא למאזיני התוכנית, ועד סוף התוכנית באמת תנצלו את זה, כי זו הזדמנות שלא תחזור.
1: אני בטוח שעם המבצע המטורף הזה שאתה נותן פה, יש פה עומס מטורף על הקווים. אני אישית רוצה לספר שהבן שלי גם לא הרגיש טוב, היה לו כאבים בלחי, והשתמשנו במכשיר הזה, וברוך השם באמת שזה עזר והשפיע עליו.
0: כאבים בלחי אמרת?
1: נכון. עדות אישית,
0: כן.
1: הוא עבר איזה ניתוח, היה לו איזה עצם כואבת בלחי.
0: אוקיי.
1: והיה לו כאבת תופת שם, ופשוט המכשיר עזר. הוא היה שם את זה כל יום, וקסם.
0: מטורף. זה... כי גם אני טיפלתי באזור הזה בבעיה שאולי אתה מכיר, כאבי TMJ, מפרק הלסת, דלקת אורתופדית, שיש אותה ל-20% מהאוכלוסייה, שנוקשים שיניים בלילה, ו... בתקופות לחוצות, כמו שאנחנו חווים בעצם כבר תקופה ארוכה בישראל, אז אנשים יותר לחוצים והם מפעילים את המפרקים והשרירים וזה מייצר דלקות, ואנשים מספרים לנו שבמלחמה ובכלל אפילו עכשיו אנשים לוקחים ויושבים בבית, והנוחות הזאת של טיפול ביתי, זה פותח דלת לא רק ליכולת להנגיש הביתה את הטיפול, אלא לשפר את תוצאות הטיפול, כי בן אדם שמחזיק מכשיר כזה בבית, הוא לא עושה את הטיפול פעם בשבוע. הביקיור לייזר מאפשר לכם לבצע את הטיפול פעמיים ביום. ואז המחקרים שלנו גם מראים שאם הייתם חוזרים לשגרה, אחרי ניתוח, אחרי פרוצדורה דנטלית בשיניים, אחרי פציעה כזו או אחרת, היכולת לעשות טיפול בבית בביקיור לייזר פעמיים ביום לתקופה של חודש ימים, מאפשרת לטפל מהותית יעיל יותר גם בכאבים חזקים, גם בכאבים שנובעים מבלט דיסק או פריצת דיסק, אנשים שבאמת היו רגילים רק למשככי כאבים אופיואידים וזריקות, פותחים דלת לעולם הטכנולוגיה, ורק יכולים לומר איך לא הייתי שם עד היום, איך לא... עכשיו, אני יודעת שהרבה מהמאזינים שלך, כי אנחנו חיים בכל ברמה, ואנחנו חיים את המאזינים, שכל ברמה כבר המון שנים, המון, יש לנו המון לקוחות.
1: שיתוף פעולה
0: המון,
1: מדהים איתכם, כן.
0: מדהים, אנחנו כל כך אוהבים את הקהל הזה ש...
1: את יודעת, שבאמת, יש מושג ביהדות, נפש בריאה בגוף בריא, וזה כמה חשוב ביותר להקפיד על הבריאות של, של האדם, על הגוף שלו, אז אנשים ממש, מטפלים בזה כמו שצריך, ורוכשים את המכשיר.
0: אני גם שומעת על אנשים שרוכשים מכשיר ופותחים גמח לכל החברים והשכנים, ונותנים לאנשים, וזה מקסים. ואנחנו באמת מזמינים אתכם, כי יכול להיות שאתם מכירים את הביקור לייזר, אבל יכול להיות שכל השנים אולי זה לא התאים לכם, כי לכם עוד לא כאב. אני כשהתחלנו בכל ברמה, עוד הייתי בת 20, לא היו לי כאבים. היום כשאני חווה את הכאבים של גיל 40, אני חייבת לומר לכם שזה פשוט חובה בכל בית. זה לא מגיע אצלי בכלל המגירה, מרוב שזה בכימוש.
1: אני אומר לך, הבן שלי ממש היה עם כאבי תופת, וזה ממש מעשה קסמים. אפרופו, מה סוד הקסם של המכשיר הזה? מה סוד הקסם של המכשיר ביקיור?
0: שהוא באמת עובד, שהוא באמת עובד, שלקחנו טכנולוגיה שהייתה קיימת כבר קרוב ל-80 שנה, בקליניקות הכי יוקרתיות בעולם, במכשירים גדולים, יקרים, שאנחנו רובנו לא יכלנו להרשות לעצמנו בכלל לחשוב וללכת לעשות טיפולים כאלה, כי הם היו לא נגישים לכל כיס. והמהנדסים הישראלים שלפני 20 שנה הגו את הרעיון של לקחת טכנולוגיה מקצועית ומתקדמת ולהקטין אותה במכשיר ביתי, שלא רק שהוא קל לשימוש, הוא גם הטיפול הוא נעים, הטיפול הוא בטיחותי, והוא מאוד קל וידידותי למשתמש. זה דבר ששינה את כל המציאות. כלומר, באמת צריך להבין את זה. אם בעבר אנשים היו קמים בבוקר וישר לוקחים כדור, עוד כדור, עוד כדור, עוד כדור, היום אפשר לעשות את הטיפולים האלה בצורה יעילה, אפקטיבית וחכמה, ויש אפילו יתרונות לטיפול בביקור לייזר מול המשככי כאבים, כי משככי הכאבים משתיקים את הכאב, הם נותנים איזושהי התראה למוח, התראה עצבית, לא להרגיש את הכאב, אבל הבעיה הרפואית עדיין שם. הביקור לייזר מרפא, הוא מעודד תהליכי ריפוי בגוף שלנו, הוא מפחית את הדלקת, הוא מזרים דם טוב יותר, הוא מנקד את הדלקת החוצה, והוא בעצם יוצר מצב שהתנועתיות שלנו היא גם יותר טובה, אז אנחנו משפרים גם את התנועתיות, ועל ידי כך עוד יותר מפחיתים את הכאבים, אז אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו מעגל חכם של שגרת טיפוח בביקור לייזר בבית, וחיים בריאים יותר, ואיכות חיים טובה יותר, וסבלנות יותר אחד לשני, כי לא כואב לנו, אז אנחנו יכולים להיות נחמדים אחד לשני. ובאמת אני חושבת שברגע שיש ביקור לייזר בבית, החיים יותר טובים. ולכם אני אומרת שהשעה, אני, תמיד שאני איתכם ברדיו, הזמן עובר מהר.
1: לגמרי.
0: אז אל תפספסו, כי המבצע, גיא, אני חושבת שכדאי שתזכיר אותו שוב, אבל הכי חשוב זה שיש לכם את האפשרות לקבל ייעוץ מהצוות המדהים שלנו בביקור לייזר, שהם ממש יושבים עכשיו ומחכים.
1: עם הרבה סבלנות ועונים לכולם.
0: הרבה סבלנות והרבה אהבה בכוכבית 3414. וכל אחד מכם יוכל לספר ממה הוא סובל, כמה זמן, בין אם זה יצאתם עכשיו מטיפול שיניים, יש לכם פטע
1: סטרטים. אתם גם עושים שם שירות פסיכולוגי, אני מבין.
0: השירות הוא בעיקר לבוא ולומר לכם, טוב שבאתם.
1: נכון.
0: הבעיה שלכם היא מתאימה או לא מתאימה לביקור לייזר. זה הפרוטוקול שאתם תשתמשו, זה המכשיר. וברגע שהביקור מגיע לכם הביתה, זה כלום, זה 3 ימי עסקים, אם אתם מזמינים אותו היום או עד השבוע, כנראה עוד יהיה אצלכם. ואז אנחנו גם נלווה אתכם בתהליך של הטיפול עצמו. זאת אומרת, אתם תוכלו לשוחח איתנו שוב בכוכבית 3-4.
1: האמת היא שאני גם שקיבלתי אותו, חשבתי שזה מסובך, אבל זה פשוט וקל. מפעילים, סמים.
0: זה פשוט, עושים לכם הדרכה. נכון, נכון.
1: רואים את הלייזר הירוק וזהו.
0: ככה זה טוב. בדיוק, בדיוק.
1: אפרופו, דיברתם על כל מיני טיפולים בדלקות. מה קורה לגבי, נגיד, פריצת דיסק או כאבים כאלה?
2: פריצת דיסק, צריך להבין רגע מה קורה. פריצת דיסק,
1: רגע לפני שאתה ממשיך, אנשים פה שואלים אותי בוואטסאפ, כוכבית 3414, כן כן, הם נמצאים, מחכים לכם תלפנים, תתקשרו, תרחשו, זה כדאי, זה שווה, אני אישית ממליץ. היה לי טיפול עם הבן שלי כמו שסיפרתי, כוכבית 3414, כן, תמשיך.
2: אז בעצם פריצת דיסק, אנחנו נתקלים בזה המון, ולמעשה דיסק זה בעצם הסחוש שנמצא בחוליות, הוא פשוט עגול בצורה של דיסק, ולכן קוראים לו כך. הדיסק הזה, ברגע שהסחוס יוצא החוצה, פורץ החוצה, בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שמקרין לנו את הכאב לחלק התחתון של הגוף, וכאבי תופת. והביקור לייזר בעצם יודע, והרבה פעמים גם נגרמת דלקת על העצב הזה, והביקור לייזר יודע גם לטפל בדלקת, גם להפחית את הכאב, גם להרפות את האזור, ועל ידי כך הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לרפא פריצת דיסק, צריך להבין את זה. אבל ברגע שמגיע התקף כזה, מי שיש לו ביקור לייזר,
1: מרגיע אותו.
2: ההתקף הזה הרבה יותר קל, גם נמנע מסיבוכים, כי ברגע שתופסים את זה קטן, הרי מה קורה אצל אנשים? מתחיל להם איזה משהו, ואז אני גדל, ואז הם הולכים לרופא שהם כבר במצב שהוא קשה, ואז גם תהליך ההחלמה הוא הרבה יותר ארוך. אבל אם אנחנו תופסים את הכאב שהוא קטן, הרבה פעמים אנחנו מונים צרה גדולה, למה לחכות שזה יגדל? ולגבי, ככה, אני גם רוצה להוסיף משהו, שאלת את מור, מה הסוד ההצלחה של המכשיר?
1: כן.
2: בעיניי סוד ההצלחה של הביקור לייזר, מעבר לכל הדברים הנכונים והמדהימים והמדויקים שמור אמרה, זה בעצם היכולת שלנו לטפל בבית שלנו, ואני קורא לזה אפקט מצטבר. כי יש היום כל מיני טיפולים לא פחות טובים, דיקור, גלי אלן, כל מיני כאלה, אבל אני צריך ללכת, לקבוע תור, למצוא חנייה, ואני עושה טיפול אחד בשבוע. ובביקור לייזר אני יכול לעשות טיפול ביום, שני טיפולים ביום, שלושה טיפולים ביום, ואז בחודש הגעתי ל-50-60 טיפולים. אני נתקל באנשים שיש להם דורבן, שמושכים את הדורבן הזה 3, 4 ו-5 שנים, כי כל פעם הם עושים איזה טיפול, זה עוזר קצת, ואז הם חושבים שזה עבר, ואז זה חוזר, וככה הם חיים עם הדבר הזה במעגלים של כאב בלתי נגמרים, ופה עם הביקור לייזר, האפקט המצטבר שאני יכול לעשות עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול בבית שלי, בזמן שלי, בנוחות שלי, נותן את האימפקט. ואני שוב רוצה לחזור על המבצע, חברים, מי ששומע אותנו כרגע ומרים טלפון ואומר שהוא הגיע דרך כל ברמה, מקבל את הביקור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, ב-1,590 שקלים בלבד.
1: זה מטורף.
2: 24 תשלומים, אוקיי? ללא ריבית, ללא הצמדה. אנחנו מדברים פה על 66 שקלים בחודש, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא טוב, תחזירו את המכשיר, כל הכסף חוזר. אז גם פה בעניין הזה יש לכם פה הטבה נהדרת, גם תקופת ניסיון, ככה שאם אתם רוצים את הביקור לייזר אבל חוששים, אולי קצת סקפטיים, אז אנחנו פה בעצם מורידים לכם את כל החסמים, מאפשרים לכם לקחת את הביקור לייזר הביתה אליכם, לעבוד איתו חודש שלם, שכל בני הבית ייהנו ממנו, תראו כי טוב, תשאירו אותו.
1: כוכבית 3414.
0: אתה מבין את הדרמה
2: שגיא?
1: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אז כוכבית 3414, מיד אנחנו נשוב עם גיא ומור מביקיור, אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
5: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב-5, רק כאן, בכל ברמה.
6: בשבילך ובשבילי,
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו, טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינט רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: טוב, חזרנו מהפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית. אנחנו בתוכנית מיוחדת עם BQ לייזר, מכשיר הפלאים והקסמים שעושה לכם טוב, והיום הוא במבצע מטורף. שנמצאים איתנו כרגע על הקו מור, מנהלת תחום המחקר, וגיא מ-BQ לייזר, שסיפרו לנו על המכשיר המדהים הזה, BQ לייזר, שהוא מוצר צריכה בסיסי בכל בית לדעתי. גם אני אישית סיפרתי שהבן שלי טיפל בזה, וברוך השם זה עשה פלאים.
2: רגע, סליחה, ואתה לא סובל מכאבים?
1: בינתיים, תפו, אני מקווה שלא.
2: תפו, כן, ברור שלא.
1: פוסט טראומה.
2: אבל יפה, בדרך כלל זה הפוך.
1: פוסט טראומה צבאית, זה יכול לעזור?
2: האמת של כאבי לב זה לא, אבל...
1: אז תמציאו, נו, יש לכם עכשיו, נתתי לכם פה עכשיו.
2: הרמת לנו להביא את הדבר הבא.
1: כן.
2: כן.
1: אז קודם כל, לפני שאנחנו משרים, כוכבית 3414, מבצע מטורף, 1,500 וכמה? 90 שקלים? גיא?
3: נכון.
2: זה דרמה.
3: 1,590.
2: אנחנו מדברים על זה בקטנה, זה ממש לא, מה בכך? אני לא חושבת שלא אני ולא גיא אי פעם זוכרים שאלינו מספר כזה, להבין אם אתם מחלקים את זה ל-24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים לחודש, למכשיר שכל המשפחה תשתמש בו לכל השנים קדימה, זה בערך מה שאני מוציאה בסופר על החטיפים, באמת, לא נעים להגיד. ואתם מקבלים את הטכנולוגיה הרפואית המתקדמת של BQ לייזר אצלכם בבית, ואם אתם לא מרוצים ואם אתם לא מחליטים שזה משרת את הצרכים של המשפחה שלכם, אתם אחרי 30 יום מחזירים ומזדקים על כל הכסף בחזרה. 66 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית, כולל משלוח, כולל הדרכה וייעוץ, בכוכבית 3414, והמסר שלנו אליכם היום זה די לכאבים, אין מצווה לסבול. מי שסובל ומקשיב לנו כרגע, ואתם יודעים, אתם, יש לנו נטייה תמיד לדאוג לדברים אחרים ולשים את עצמנו אחר כך, ולא להתייחס או לדפדף כאב, אבל זה דבר שלא הולך לשום מקום. מה שקורה לכאב, שאנחנו מתעלמים ממנו, הוא רק מתגבר יותר ויותר, מתפתחת דלקת, ואחר כך גם הרבה הרבה יותר קשה לטפל בזה. ולכן תנצלו את ההזדמנות להחזיק דבר כזה בבית, ותחייגו אלינו עכשיו לכוכבית 3414, ונשמח לתת לכם שירות.
1: כוכבית 3414 במבצע מטורף. שימו, שאלת השאלות, את יודעת, אנחנו ישראלים עם פתיל קצר וכולם. תוך כמה זמן המכשיר מתחיל לעזור? מתי? אני מטפל, אני רוצה לדעת מתי. זה שאלת השאלות של הישראלים.
2: נכון, נכון, וזה באמת גם תלוי מצב. זאת אומרת, ככל שהבעיה אקוטית, בן אדם שקם היום בבוקר ופתאום יש לו צוואר תפוס, או אם הילד שלי שיחק היום במגרש ונפל ונפצע, אז אני דרך אגב קיבלתי קביעה מהתנור, ותוך באמת כמה דקות לא הרגשתי יותר את הכאב. כן, הוצאתי את התבנית, היא נפלה לי על היד, ועשיתי BQ לייזר. אתה צריך להבין, ברגע שיש BQ בבית,
1: גם לקביעות,
2: גם לקביעות, גם לפצעים, כולל הרפס, כולל, אנחנו תוכנית שלמה גם יכולים לעשות רק על זה, אבל באמת ככל שהבעיה יותר אקוטית, הטיפול הוא די מיידי, וככל שאנחנו מדברים על אנשים שיש להם כאבים כרוניים חזקים, מה שיפה זה שכבר אחרי כמה ימי טיפול, לרוב מרגישים כבר את האינדיקציה של השיפור, זה נותן לכם מוטיבציה להמשיך, ועד חודש ימים כבר תרגישו שיפור מהותי. בגלל זה המבצע של ה-30 יום שנותנים לכם כאן עד סוף התוכנית, הוא מבצע מדהים, כי בן אדם יכול לקחת, להזמין BQ לייזר, להשתמש בחודש ימים, ואולי אפילו כבר, אתה יודע, לפתור את אותה בעיה ספציפית שלשמה הוא היה צריך את המכשיר. מה שיפה בזה, זה שאנחנו יודעים שברגע שאתם תראו כמה ה-BQ לייזר הוא טוב וחכם ויעיל, אתם תבינו שאתם חייבים כזה מכשיר בבית שלכם לנצח, כי כאב זה דבר בלתי צפוי, הוא מגיע במתי שנוח לו, באמצע הלילה, באמצע השעה שדווקא הכל סגור ואין עזרה, ובן אדם שיש לו ביקור בבית, הוא לא נלחץ מהסיטואציה הזאת, כי הכלי נמצא אצלו. זה בעצם הרעיון.
1: טוב, כמה...
2: אז כוכבית שלו, כן.
1: איך השעה חלפה לה ככה וטסה לה? התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לכם, למור ולגיא, מ-BQ לייזר, היה מדהים לשמוע, וזה באמת מוצר צריכה בסיסי בכל בית, אני אומר לכם.
2: ממש.
1: כוכבית 3414, למה לסבול? למה לכאוב? תפקחו ביקי ולייזר ותגידו לצרות שלנו די, כמו שאומרים, יהיה לכם כיף, יפתרו לכם קצת את הבעיות ואת הכאבים, קצת נחת בתוך העולם המשוגע הזה שאנחנו נמצאים. תודה לכם באמת, תודה על המבצע המטורף, חברים, 1,590 שקלים, הייתם מאמינים? כוכבית 3414, אל תפספסו, הנה נגמר השעה, תלפנים מחכים לכם, מבצע מטורף לחלוטין, זה עולה 2,500 שקל בכל מקום, 1,590 שקלים בלבד, כוכבית 3414, מור שלוסר, תודה רבה, גיא בן סימון, אני מודה לכם, היה כיף גדול להיות איתכם פה.
2: תודה לך.
1: הנה, יניב בן משיח מסיים לנו עם סיבוב בעולם, ואם אתם רוצים לעשות סיבוב בעולם, כדאי שתהיו בריאים עם גוף בריא ואנרגיות טובות, אז קחו ביקיו לייזר, זה יעשה לכם טוב. ביי ביי, תודה, להתראות, כוכבית 3414.

0: השנה הבאה. סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תץ ובזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, וכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
5: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל לכם,
5: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. איראן החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית, וכן הורתה על סגירת מצר הורמוז. עם הדיווח, כתבנו מנדריזל.
21: על פי סוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר האיראני, איראן החליטה על סגירת מצר הורמוז והפעלת חזית באב אל מנדב באמצעות החות'ים בתימן. על פי ההודעה, איראן גם החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית, וזאת לאור התקיפות הנרחבות בלבנון. כזכור, הבוקר הודיעו ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת כי ישראל תתקוף בקרוב בבירות וברובע הדחיה בעיר.
20: דובר צהל בשפה ערבית, אלף משנה אביחי אדרי, פרסם עזרת פינוי לתושבי רובע דחיה בבירות. בעזרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה, מעוז ארגון הטרור חיזבאללה. יושב ראש השר ידרי הגיב על פסיקת בגץ שדחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. אני מברך את ראש המוסד הבא, אלוף רומן גופמן, על מינויו לתפקיד ומאחל לו הצלחה רבה. לך בכוחך הזה, השם עמך, השם עמך, גיבור החיל. היועצת המשפטית האנרכיסטית נחלה בפרשה הזו כישלון היסטורי צורב בבגץ. אילו היה לה מעט כבוד עצמי, היא הייתה צריכה להתפטר היום. במשך חודשים היא ניהלה מסע פוליטי חסר מעצורים נגד לומדי התורה, בניסיון להסיט את תשומת הלב מכישלונותיה. אך התורה תתבע את אלבונה והיא תמשיך להתרסק עד לנפילתה המוחלטת, דברי דרעי. על רקע המשך מעצרם של בני הישיבות, פורום ראשי הרשויות החרדיות, שחברים בו כל ראשי הערים החרדיות במדינה, הודיע למשטרה על הפסקת שיתוף הפעולה עימה. בהודעה נכתב כי המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי ומבצעת סייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים לא מאפשר לנו את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. על המכתב חתום יושב ראש הפורום, ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין. כתבנו מציין כי הערים החברות בפורום, בני ברק, בית שמש, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית, צפת, רכסים, קריית יערים ועמנואל. בית משפט השלום בירושלים שחרר ממעצר את שבעת החרדים שנעצרו אמש בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש. נציג המשטרה הודע בבית המשפט כי החשודים נעצרו בכביש 38, כביש הגישה לבית שמש, ולא בתוך מתחם התחנה או במהלך הפריצה אליה. התחזית מיד.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: היום בעיר עד מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, ובימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, מידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
8: לא, תודה, אני בשרי.
7: זה פרווה.
8: תודה, אני אבטר.
7: די, די, קח תיתם.
8: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.

0: לאלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
5: מקצועית. שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
6: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן, עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
17: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
18: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי. עם כל הכבוד, כאילו, בוא.
19: איך דבר כזה, דבר כזה לא נכנס לחדשות? אני אומר...
18: עזוב. בוא נלך.
19: אולי לא הכניסו את זה לחדשות, כי אפילו הם, עורכי החדשות שלנו, הם לא הבינו מה הם בעצמם קוראים.
18: כן.
19: סיפור כל כך זה, יכול להיות שהם לא הבינו אפילו.
18: אין לי מילים.
19: כן, אז טוב, אז תן להם את זה עתה. אם הם לא נתנו בחדשות, אז בשעה 5:10, ניתן אנחנו עוד פעם את החדשות.
18: במהלך האימותים בבית שמש, בית מעצר עריק, הפרגוד מדווח כי מפגינים ניסו לגנוב את הרכב של מפקד משטרת בית שמש.
19: תראה איך המשטרה שלנו השתפרה. פתאום משטרת ישראל כן מטפלת ברצינות בגניבות רכבים. תשמע,
18: תראו גם את הצד הטוב.
19: בדיוק, זה גם צד זה. גם אני חושב שהמפגינים גם ניסו להעביר אולי איזה שהוא מסר, אין לנו, כאילו אנחנו לא מתגייסים לצבא, אבל אין לנו בעיה להתגייס למשטרה.
18: נכון.
19: אנחנו מוכנים, זה
18: בסדר לנו.
19: הם לא גנבו טנק, אם הם היו גנבים טנק,
18: זה היינו בעיה. אתה צודק.
19: כן, אבל מה שיפה זה שאני חושב שהדבר שהוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה, שגם מי שטוען שטכנולוגיה היא שורש כל הרע,
18: כן.
19: לא יכול לעמוד בפיתוי של רכב עם סירנה.
18: זה נכון.
19: לא יכול, אחי, אתה רואה ילדים רוטפים אחרי... אבל מה שאותי...
18: אני אומר שזה אולי בהמשך למשחק של השוטרים והריקים.
19: יכול להיות.
18: יש כמה כמה ילדים שלקחו את זה צעד אחד קדימה.
19: זה הגיוני. אבל תשמע, אבל מה אתה עושה עם נהדת? גנבת נהדת, אוקיי? גנבת... אתה חוזר איתה לחניה, מה אתה מסביר לשכנים, אחי? למה יש לך נהדת? הם יודעים שאתה אברך בקוילל ברמה בית בבית שמש. מה אתה, מה יש לך?
18: תחשוב גם, גם זה עוד יותר רזוי. תאר לך שהם מצליחים לקחת את הנהדת הזאת. זה רק להלחיד, זה לא סתם להפחיד. זה כמו לעשות הזעקה בבניין.
19: נכון.
18: זה כמו לעשות דברים כאילו שהם הכי מלחיצים בעולם. מה אתם לוקחים נהדת? מה? קחו, רכב רגיל.
19: נכון. או לא לקחת בכלל, גם אופציה, אבל עזוב, זה נותן לנו חומר.
18: זה נכון.
7: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: ישראל לפני שנה.
1: אז מה?
0: אני חייב לפתוח פה משהו.
1: מה?
0: אני הרגע נודע לי...
1: שיוני פדידה...
0: מה השעה שהוא מסיים את היום עבודה שלו פה?
1: בחמש.
0: חמש, בדיוק בתוכנית שלנו. היה מישהו למעלה בהנהלה.
1: כן.
0: אוקיי, שישב ועשה לו מסגרת עבודה.
1: נכון.
0: לא יודע מה כל ה... זה אני רק יודע דבר אחד. מכל החוזה הזה יצא...
1: ההפסקה שלו, שלנו אין דיגיטל.
0: לנו אין דיגיטל, בתוכנית שלנו אין דיגיטל.
1: הוא מסיים את ה... אני אגיד לך, הוא מסיים את העבודה בחמש, ואז במקסימום חוזר בשבע.
0: כן.
1: כאילו...
0: אבל חמש לא צריך.
1: חמש לא צריך, מה פתאום?
0: מה כבר יעשו דיגיט? מה, אני יכול להבין למה צריך לאמירם בן לולו צריך איזה שפינה נפלאה של ההלכה היומית.
1: נכון.
0: אני יכול...
1: גם צריך מדי פעם ככה להראות איך הוא מנגן שירים.
0: נכון. צריך, אתה יודע, אני חושב שהתוכנית הכי מסושלת ברדיו אחי זה אמירם.
1: נכון.
0: זה כי גם הוא הכניס את עצמו לסיפור.
1: כיס.
0: איש סושיאל גם טוב, הוא ודאי יותר מפדידה, אני לא יודע כמה... כמה זה, אבל יותר מפדידה. אבל תשמע, עד חמש צריך רדיו. עכשיו תגיד ערב טוב למאזינים, אחרי שהתברר לי שהערב שלי לא כל כך טוב.
1: ערב טוב, מאזינים, יקרים, מה שלומכם? אתם על פול גז, אנחנו איתכם עד השעה 7, היום אנחנו עם ג'אמפ. אתמול ביקשנו מכם, מאזינים יקרים, לספר לנו מה הג'אמפ שלכם. אני למשל, הג'אמפ שלי זה ג'אמפ תפוזים, מרענן אותי, עושה לי טוב על הלב. הייתה לנו אתמול מאזינה, שאמרה לנו מה הג'אמפ שלה.
0: נכון.
1: היא אמרה שגם הג'אמפ שלה הוא ג'אמפ תפוזים. והתשדיר שלה משודר כרגע ברדיו. חוץ מזה שהתשדיר שלה משודר כרגע ברדיו, ותכף נשמע אותו, אני אגיד לך יותר מזה.
0: גם יש תשדיר שלך.
1: עזוב אותי, זה אני בוודאי, נו. אני שדר הרדיו.
0: לא ידעתי שזה בוודאי, אליי לא פנו.
1: אני יכול להכניס אותך גם.
0: לא, אני בסדר.
1: רק ידעתי שתיקח על זה כסף.
0: זה נכון, אני אגיד לך גם, אבל מה הכי אהבתי? שאתה שואל אותי בסוף התשדיר, צייטלין ומה אתה אוהב, ואז הקריירה נכנס.
1: נכון.
0: עכשיו, זה בדיוק תפור למידותיי, שאני אוזכר בתשדיר בלי שאני אצטרך לעבוד. זה תפור.
1: אתה אומר, תעשה את זה בהכל.
0: לגמרי. ונמצא איתנו צייטלין, הנה, אני רואה אותו מעבר לזכוכית, אני בכלל בבית.
1: ענק. טוב, אז אנחנו הולכים לעשות את זה גם היום, ואנחנו הולכים לתת בעצם פינוק של ג'אמפ לחודש שלם. ג'אמפ בטעמים תפוזים, ענבים, תות בננה, פרסק, אשכוליות, כל הטעמים הטובים והמדהימים. וגם, כן, בטח, מה? ג'אמפ, ככה, לסגור את היום עם ג'אמפ, מה?
0: כן, אתה יודע...
1: רק דבר יותר קרוב למיקרופון, אם אתה יכול.
0: לסגור את היום וגם הרבה פעמים לפתוח את היום, כי יש משהו ב... לא לפתוח על הבוקר.
1: מי שפותח בצהריים, זה כן, זה גם לפתוח את היום.
0: כן, אבל אמצע היום, קיץ.
1: אתה פותח את היום שלך באמצע היום של כולנו, אז זה בוודאי. זה מתאים. טוב, אני רוצה להשמיע לכם את התשדיר שיצא לנו אתמול. מה אתם אומרים? בא לכם לשמוע אותו?
0: אני רוצה לשמוע.
1: יאללה.
0: אני אפילו לוקח אוזניות.
1: יאללה, בואו נשמע את זה ביחד, חברים.
2: שלום, כאן שירה מירושלים, הג'אם שלי זה תפוזים, ואני מהנת מאוד לשלב אותו עם הרבה מאפים, בצק מתוק, רוגלחים, בצק מזונות, בהצלחה.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
1: יאללה, מעולה, אז אם אתם רוצים להיות בתשדיר שיעלה כאן מחר, אז תעלו לשידור 072-33-55-921. תנו לנו את הסיפור שלכם, את הג'אמפ שלכם, זה ממש צריך להיות קצר.
0: נכון.
1: ב-20 שניות אנחנו מקליטים אתכם. אנחנו מפנקים את כל מי שיעלה לכאן לשידור.
0: בלי קשר.
1: בלי שום קשר, אנחנו הולכים לפנק אתכם. סתם, כי בא לנו. יש לנו כאן משקפיים של מילאנו וחולצות של פורור ורב מגב ועוד המון המון פרסים.
0: אתה יודע מה יותר טוב מכל המשקאות של ג'אמפ גם יחד?
1: דבר אליי.
0: להגיד את המילה ג'אמפ, אחי, איזה...
1: ג'אמפ!
0: ג'אמפ, אחי, אני...
1: ג'אמפ!
0: אני רוצה להשתמש במילה הזאת, כמה ש... אין לך איפה לדחוף, אתה לא יכול עם ה... אתה יושב עם הרואה חשבון וזה...
1: אתה יודע למה אתה אוהב כל כך את המילה ג'אמפ?
0: אין בצדיקים.
1: נכון.
0: יפה מאוד. ואני חייב לברוח רגע מהג'אמפ, הנה אני אומר עוד פעם ג'אמפ, איזה כיף.
1: נו.
0: לספר לכם שיש לנו פינה חדשה כבר במהלך השעה הזאת.
1: אופה! אני אוהב שאתה מפתיע.
0: כן, יש פינה חדשה, תחכו איתנו, ניתן לכם רמז, אתם... רק נגיד פונוביץ', מעבר לזה לא נגיד שום דבר נוסף.
1: פונוביץ', אוקיי.
0: פונוביץ', לא, כלום מעבר לו.
1: טוב, חברים, אנחנו... מה, חשבתי יש איזה שיר ג'אמפ. אבל יש שיר קרוב לג'אמפ.
0: מה יש?
1: אפ.
0: גם, גם.
1: סבבה, זה עובר?
0: כן.

0: ג'ייזי, התותח עם אפ. אגב, שלדעתי הוא היה בין המובילים שם במצעד למען ישראל בניו יורק, האירוע שהתקיים אתמול בשדרה החמישית במנהטן. ראיתי אותו שם על הבמה, על הרכבים וזה, וענייני. אחלה חבר שלנו, יוני זבי. ואגב, זכרתי שיש שיר ג'אמפ. זכרתי וגיליתי תוך כדי שיש שיר ג'אמפ, הוא שייך לאורי דודי, הוא יפתח לנו את התוכנית מחר.
1: כן, נשים אותו מחר, תחכו.
0: אנחנו בהרבה ימים ג'אמפ עכשיו, אבל כן. אם בא לכם לעלות, להיות בתשדיר, ואולי לקחת מאיתנו מארז לחודש שלם, מתנת ג'אמפ. מארז של משקאות ג'אמפ. משקאות ג'אמפ 072-33-55-921. יש לנו גם את הקו שבו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות מכל סוג שרק תרצו, 037-176-921 037-176-921.
1: עכשיו אני אהבתי שאנחנו מחזירים את הרדיו קצת לפעם כזה. חכו לנו מחר, מחר נשים שיר שאתם,
0: כן,
1: פעם זה היה ככה,
0: נכון, והיית גם מחכה.
1: היית מחכה, לא היה לך דרך נוספת לשמוע.
0: היית מחכה, ואני זוכר כמה, אתה מכיר את זה ששדרנים כאילו משמיעים לך שיר חדש למשל, או שיר בהשמעת בכורה, או שיר בחשיפה, וזה מדברים עליו. ואז הייתי מקליט אותו, והשדרן היה מדבר עליו, הייתי אומר, אוף, תשתוק, למען השם, אני צריך את השיר הזה נקי, ואז נפתחתי לעצמי. שאני אהיה שדרן שלא מפריע לזמרים לשיר.
1: וזה, אתה עומד בזה?
0: לדעתי, בשירים חדשים אני תמיד, תמיד עומד בזה, אבל אפילו שלא צריכים את זה היום, כן, כמעט.
1: לא שמעת, יעבירו לך חבר חדר מהישיבה. בנגן MP3, גם כשר וגם בטכנולוגיה, שאתה מצמיד את הנגן MP3 לך לשלו, וזה עובר, כל מיני זה.
0: יש בלוטוסים,
1: אה? לא יודע מה יש, אני יודע מה אתה, אני יודע מה יש. אבל זה מדהים, תחשוב כמה אנשים פעם פחות התחברו לשדרנים, בגלל הדבר, כאילו, היה לכל אחד...
0: לא סבלת שדרן, כי הוא מדבר יותר מדי.
1: כן, אחי, תהיה בשקט רגע, תהיה בשקט, קח את ה... אתה מבין, ועל התוכנית שלנו אומרים תהיה בשקט רגע, גם למרות שאנחנו לא מדברים על שירים.
0: טוב, יאללה, יש לנו מאזינים כבר, שלום למי? עוד היה שלום, מאיפה?
2: שלום, מירושלים.
0: ירושלים. ואנחנו מיד נשתיק פה את האנדר. את תצטרכי לתת לנו את הזה. שלום, כאן עוד היה מירושלים, ותה תה תה תה תה, נכון? מכירה, איך עובדים?
2: אוקיי, כן.
0: יאללה.
2: כן.
1: יצאנו לדרך, את יכולה להתחיל.
2: שלום, כאן עוד היה מירושלים. אני כל בוקר פתחת את הבוקר שלי עם ג'אמפ ענבים. שנותן רעננות ותחושה כיפית להתחיל את היום.
0: אופה!
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, רשמנו קודם כל לפנינו. רשמנו לפנינו.
1: אני גם אוהב את הבחירה לפתוח את היום דווקא בענב...
0: עם ענבים.
1: כן, תחושה של בציר, אחי, את התחושה.
0: פעם פתחת את היום שלך עם יין? יוני בטוח פתח את היום שלו עם יין.
1: לא, ברור, מה, לפתוח את היום עם יין זה מאוד...
0: זה מאוד... מקובל, אתה אומר, באזורים.
1: זה ש... מאוד קלאסי, תשמע, אתה לא כל יום אתה רוצה לפתוח עם קפה על הבוקר.
0: נכון.
1: ואחי, שלוקי היינו עושה את העבודה, נכון, יוני?
0: נכון. טוב, ניתן להם... זה מאוד... מקובל, אתה אומר, באזורים.
1: זה ש... מאוד קלאסי, תשמע, אתה לא כל יום אתה רוצה לפתוח עם קפה על הבוקר.
0: נכון.
1: ואחי, שלוקי היינו עושה את העבודה, נכון, יוני?
0: נכון. טוב, ניתן להם את רב מגב מבית טירולר, עם מוצרי טירולר.

0: מאוד מאוד מקווה שלא תאכזב אותי. למה? אני מאוד אוהב את הקול שלו, של יחיאל, והלוואי.
1: אני רוצה אותו בתשדירים.
0: חייב אותו בתשדירים.
1: חייבים.
0: חייב אותו בתשדירים.
2: אבל תדע, רק בחצי שנה האחרונה אני מראש העין. 50 שנה הייתי באילת.
0: באילת היית?
2: כן, והמשקה הזה פשוט שיגע אותי ואת החבר'ה שם.
1: יאללה, אז נשתיק לך את האנדר ותיתן את זה.
0: יחיאל, אין כמוך. זה לדרך.
2: כן, וואו, ג'אמפ. אתה יודע מה, גם אם שתיתי ליטר מים שלם עכשיו, אני רואה את הבקבוק הזה, אני נהיה טעמן חדש. וזה ממש ממש לא משנה איזה טעם. ג'אמפ, אין על המשקה הזה. זה משקה פנטסטי, מרענן, מרווה. ומה לא? אין עליו, לא קולה ולא קינלי ולא שום דבר. ג'אמפ, אחלה משקה שבעולם.
1: יפה, אבל תתחיל לנו בשם שלך, שלום כאן זה וזה, אנחנו אחרי זה נכניס את זה לפני.
0: ולא לדבר על מותגים אחרים, עזוב אותך על אנשים אחרים, אנחנו רק משמחים את זה.
2: אוקיי.
0: אנחנו רק בטוב. יאללה, צא לדרך, מתחילים.
2: אוקיי, ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם. לא משנה איזה טעם.
1: לא, תפתח.
2: אוקיי.
0: שלום כאן, תתתה.
2: נכון, נכון, נכון, אוקיי. טוב. להתחיל?
0: כן.
2: כן, שלום, כאן יחיאל לדני מראש העין, עד לפני חצי שנה, 50 שנה באילת, אני רוצה להגיד לכם, היינו יושבים חבר'ה ורק שותים ג'אמפ. לא משנה איזה טעם. ג'אמפ, המשקה הכי טוב שיכול להיות בעולם, מכל הטעמים שיש. מרווה, מרענן, אחלה משקה שבעולם. רק ג'אמפ.
1: תשמע, גם אם הוא לא מנצח, ננסה לבקש מג'אמפ לתת לנו עוד יום שבו הוא יהיה המנצח. אתה מבין מה אני מתכוון לעשות?
0: כן, כן, כן. לגמרי, לגמרי. תשמע, קודם כל, אתה מדהים. אתה מדהים, יש לך באמת קול יוצא דופן ומעניין, ואני אשמח מאוד לשמוע אותך בזה. חוץ מזה, יקירי, מה אני אתן לו?
1: מה
0: אני אתן לו?
1: מה אפשר לתת למישהו שכל כך אוהב ג'אמפ? יש לו חנות ג'אמפ ליד הבית.
0: חופשה באילת אנחנו כנראה לא ניתן לך. אבל יש לי אופציה לשלוח אותך לנמל תל אביב לאכול צ'ונט. אופציה שנייה, נותן לך משקפיים, מתנה, מתנת מילאנו אופטיק. אופציה שלישית, שולח אותך לספארי לקס להירגע. אופציה רביעית, נותן לך רב מגב. ואופציה חמישית נותן לך משחק של חברת הקוביה, אלו שהביאו לנו את אליאס, את המשחקים הכי גדולים בעולם.
2: הבנתי, אתה רוצה שאני אבחר עכשיו את אחד מהם?
0: אני רוצה שתבחר את אחד מהדברים, אני נותן לך את הפריבילגיה.
2: תן לי משהו פשוט שאני אוכל ללכת אליו עם האישה. לא אלך לבד
0: למקום. הוא לא הולך, אז אני אשלח אותו לצ'ונט, למה לא? תן להם שובר זוגי, שני שוברים לצ'ונט. בנמל תל אביב.
1: ותעלה בגלר... בכל פעילות שלנו.
0: כן, משהו, חייבים אותו. הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, העסקה אגב כוללת צ'ונט, בשר, קיש, קלח מניעת שתייה וכל מה שצריך, זה בליל שישי מבית מוטיס, צ'ונט יהודי מסורתי, אווירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב, אנגר 4 מעל קפה קפה מהשעה 5 ועד הלקוח האחרון. להזמנות 053-380-07-08. מה אמרתי לך אתמול, אורי? מה אמרתי לך אתמול? בוא נראה אם אתה זוכר.
1: הרבה דברים, אני לא זוכר אף אחד.
0: מה אמרתי לך באזור השעה הזו?
1: מה אמרת לי?
0: שאנחנו נהיינו תוכנית דגל.
1: נכון.
0: מה זה אומר?
1: שיש לנו ברייק זהב.
0: אופה! אז עכשיו...
1: יחיאל מציל אותי פה, הוא זורק לי בשניות.
0: אז עכשיו, ברייק הזהב שלנו... תגיד לי, תמברק אותי, נו.
1: תמברק אותי, אחי.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: כן, כן, טוב, זה היה ברייק הזהב שלנו, ועכשיו הבטחנו לכם פי.

0: נחה חדשה. אתה מוכן? אתה מוכן?
1: אני אהיה מוכן תוך כדי, תוך כדי הליכה, אני אף פעם לא מוכן ל...
0: אז אתה רוצה שאני קודם כל נהיה עם מאזין נוסף, ואז עם הפינה?
1: בוא ניתן עוד מאזין.
0: יאללה, אז מאזין, ומיד הפינה החדשה שלנו, בבחורה. יואב, מה קורה יואב?
2: מה נשמע?
0: ברוך השם טוב.
1: ברוך השם, איפה אתה?
2: מנתניה.
1: נתניה, אתמול הייתי בנתניה.
0: עיר הקודש.
1: פאתי אתמול בנתניה מול הים, איזה עיר יפה יש לכם.
0: איזה נתניה.
1: איך קוראים למקום הזה עם הלדים מעל הכביש? תלוי מצד לצד, איך קוראים לזה?
2: גשר, גשר.
1: קראתם לגשר גשר, יצירתי. כל הכבוד. טוב, אז אתה מכיר את הכללים שלנו עם הג'אמפ, מה צריך לעשות? שלום, אני זה וזה, מכאן וכאן. אני אוהב כך וכך, וזאת הסיבה, ו...
0: קל וקלות, קל וקלות.
1: אגב, אתה יודע...
2: כן.
1: אתה יודע איפה מייצרים את הג'אמפ?
2: מה, פה בטמפו, לא?
1: יפה מאוד, ליד הבית שלך.
2: קלב.
1: הוא מקבל את החיטרים.
2: אני אקח את זה ישר מהמפעל.
0: יפה מאוד, יאללה, בוא נראה אם אתה מביא את זה.
1: לשתיק לך את האנדר.
0: יואב מנתניה, אתה מתחיל את התשדיר כמו שצריך. שלום, כאן יואב מנתניה. אתה יודע איך הוא לעשות את זה. מנתניה, אם אתה רוצה להיות גם מדויק בעברית.
2: יאללה,
0: אז יאללה, מנתניה. הבמה שלך, אנחנו משתיקים פה הכל.
2: שלום, כאן יואב מנתניה. הג'אמפ שלי הוא ג'אמפ טוט בננה. יושב עם הבן שלי, הישיב ובוכר, ומדבר איתו על בקבוק ג'אמפ. פותח את הלב, ג'אמפ.
1: אחר סלוגן הביא, פותח את הלב.
0: אתה תותח. איפה הבן שלך לומד? באיזו עיר?
2: בירושלים. יש לי אחד בירושלים ושניים בבני ברק.
0: אופה.
1: איזה כיף.
0: אבל הבן הזה שהתכוונת שאתה שותה איתו, זה הבחור מירושלים.
2: זה הגדול, שיחות נכס.
0: זה הגדול.
1: נשמע שאת אוהב אותו, אם את האחרים שמת קרוב לבית.
2: הוא לא מוותר על טוט בננה. הוא אוהב טוט בננה.
0: איי, חמוד. טוב, משקפיים אגב יש לו?
2: יש לו משקפיים, כן.
0: אז אנחנו רוצים לפנק אותו במשקף חדש, מה דעתך?
2: וואי, מטורף.
0: יאללה, אז אני שולח אותו למקום הכי טוב למשקפיים. שמע לי טוב, אבא יקר. שומעים קודם כל את הלב שלך ושומעים שאתה אחד מהאבות הנדירים שדיברנו איתם אי פעם בשידור. שים לב, עכשיו בקניון רמות יש דוכן אופטיקה של מילאנו אופטיק, אוקיי? ואנחנו הולכים לתת לו משקף חדש במילאנו אופטיק. אגב, תוך 10 דקות המשקפיים מוכנות. תוך 10 דקות בקניון רמות, ואנחנו מפנקים אותו, גם בחור ישיבה, אשרה ואשרי חלקו, וגם על זה שאבא וואי. שלו גזעי ועלה כאן לשידור. יש סיכוי גם שתקבלו את המארז של ג'אמפ, לך תדע, אנחנו לא יודע, נכריע בסוף השעה
2: יאללה,
0: הזו.
2: יאללה, בעזרת השם, יהיה לנו הרבה שיחות נפש.
0: יאללה. בהצלחה גדולה, תהנו.
2: יאללה, תודה רבה, בכיף.
0: יאללה, ביי. רק נספר לכם שעכשיו בקניון רמות, הדוכן החדש של מילאנו אופטיק, שני זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקלים, שני זוגות משקפי שמש רק ב-200 שקלים, ועכשיו חדש משקפי מולטיפוקל גרמניות רק ב-690 שקלים בלבד. קניון רמות, קומה ראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות, וזה מטורף, אבל עכשיו בטוח שאתם ממש ממש רוצים לשמוע את הדבר הבא.
3: ועכשיו, כוכב נופל.
0: פינה החדשה שלנו שאנחנו משיקים אותה היום, כוכב נופל, הוא ייתן לנו ככה את הפרטים, במה מדובר?
1: בכל שבוע, בפינה הזאת אנחנו נסקר לכם ביקורות. שנתנו אנשים על כל מיני אתרים ברחבי הארץ.
0: אוקיי.
1: נאסוף אותם מהמרשתת.
0: גדול.
1: ונלקט את חלקם, לא את כולם. עכשיו צריך להגיד משהו, כשפותחים פינה כזאת, אנחנו לא באים, אנחנו לוקחים את מה שהכי תפס אותנו. יכול להיות שיש המון המון המון המון תגובות חיוביות.
0: נכון.
1: אבל אנחנו נתייחס רק לשליליות, כי הם היו הכי מצחיקות ולהפך. יכול להיות שיש מקום איזה. אז והיום אנחנו מסקרים את פונוביץ', מה אנשים חושבים על הם הישיבות?
0: הם הישיבות, ויאללה, בוא.
1: אז אני צריך להגיד לך קודם כל שפונוביץ' מקבל בדירוג...
0: כמה?
1: 4.3 כוכב.
0: יפה.
1: אוקיי, בכלל לא כוכב נופל, בוא נתחיל בזה. אבל...
0: נתחיל להקריא את הכותרות, את הביקורות, הביקורת אני, אתה, ביקורת, אתה...
1: וכן, ונדסקס על זה.
0: יאללה, אז נתחיל עם מישהו שכתב, חבל שהרסו מקום של תורה כמו פונוביץ', בגלל פוליטיקה, הרבה גדולי תורה יצאו משם, נקווה שלא ייפסק בגלל המחלוקת. שני כוכבים.
1: שני כוכבים הוא נותן, אתה מבין? בגלל המחלוקת, רציתי לתת להם חמש כוכב.
0: אבל המחלוקת היה המחלוקת...
1: סרי. אני אגיד לך מה הבעיה בפונוביץ', אחת הבעיות שאנחנו לא יודעים, יש שם דירוגים שלא כתוב בהם כלום, אנחנו לא יודעים אם זה מתייחס אסונים או למחבלים, ולהפך, יכול להיות לך כוכב אחד, כדרגו זה. טוב, מי שהיא כתבה שם, ישיבה מעולה, אבל תכלס אין על חברון.
0: שני כוכבים.
1: שני כוכבים. אחי, בלי חברון, אם אתה מוציא את חברון מהמשוואה, זה היה...
0: מקבל את חמישה כוכבים.
1: אבל חברון.
0: אבל חברון.
1: יש מותג, אתה...
0: אפשר להבין. טוב, מי שהוא כתב... מישהו כתב מקום ממש חווייתי.
1: מה ביקרת שם, למדת שם, תפרט, מה זה חוויה?
0: יש סיכוי שהוא מאלה שזרקו שם לבן.
1: יכול להיות, יכול להיות שהוא חטף לבן אחר. כל אחד ומה שחוויה בשבילו. אני אוהב מלחמות מים, אוקיי? חוויה.
0: נכון, אבל זה האמת שזה מקום חווייתי, אתה נכנס שמה. אין מקום, אין בסמדרש בארץ שיש רעש כמו בפונוביץ', וגם, תשמע, זה גם מקום מדהים, הארון קוידש הזה,
1: וזה גם מפוס.
0: יש שילה, יש שילה.
1: לגמרי.
0: אתה נכנס, קודם כל, כל הגבעה, אתה נכנס לאווירה, לווייב של עולם התורה, כשאתה בפנים.
1: אני חושב שיותר מזה, אני חושב שמי שגר ברחובות הסמוכים, כל מיני רחובות ליד שגר על הזה, תשמע, זה לא דומה כמו לגור לצורך העניין ברחוב עזרה.
0: ברור.
1: זה לא אותה בני ברק, זה בני ברק אחרת.
0: נכון, יש את... נכון, אמת.
1: כמה אתה מדרג את פונוביץ' אגב, אם אנחנו כבר...
0: אני חושב שאני מדרג אותה 4.5.
1: למה? על מה אתה מוריד חצי?
0: מוריד חצי על הסויני מחבלים הזה, מה?
1: כן, על הפילוג?
0: כן, כן.
1: אז אני נותן את החצי כוכב שלך. לא, אני נותן, לא יכול להשתמש.
0: בסוף היא אחת מהישיבות הגדולות.
1: הם הישיבות.
0: והמובילות אי פעם, והם הישיבות, כמו שאתה אומר.
1: בארץ הקודש.
0: נכון, בארץ הקודש, כן, כן, אני, אז חד משמעית, מה, לא יודע.
1: מישהו כותב, מתחת המקום ממש חווייתי, טעון שיפור שתי כוכבים. למה הוא התייחס? איזה חלק טעון שיפור, אחי? תיתן... זה שתי כוכבים, טעון שיפור.
0: כן, תפרד.
1: כמו מורה בתעודה.
0: טוב, מישהו נוסף כותב, אשריכם תלמידי חכומים, ומצרף חמישה כוכבים.
1: פרגן, וגם יש לנו אחרי זה, זה הישיבה הכי טובה מכל העולם.
0: חמישה כוכבים, ומישהו כתב, ארון...
1: זה טוב, תשימו אוזן.
0: ארון קודש מוזב, בחורים מעץ.
1: יפה מאוד.
0: כוכב אחד.
1: גם ביקר, גם הוריד פן.
0: וואי וואי.
1: והאחרון נותן כוכב אחד, והטיעון שלו בניין מאוד מאוד ישן. אחי, אתה לא הבנת את הקונספט של פונוביץ', לא משפצים אותו, כי זה פונוביץ'.
0: נכון, זה גם מביא מפרסמים. מה זה מפרסמים? זה מביא תורמים.
1: אם אתה...
0: אף פעם לא משפצים בניין של ישיבה. אסור.
1: אלא אם כן אין ברירה, כיבוי אש.
0: אלא אם כן תורם נתן את זה בשביל שתשפץ.
1: נכון.
0: זו הסיבה היחידה שתשפץ את הישיבה. טוב, עד כאן פינת כוכב נופל, פינת הביקורת שלנו, בזון שלנו, בצורה שלנו, ונשתמע כאן בפינות נוספות, פרסומות.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסדר. סיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
14: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: דרמה בשוק הניקיון, טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו, טינקו.
15: מוגבל בכפוף לתקנון.
17: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
21: חוק

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: אוקיי, חברים, חברים, חזרנו, אנחנו איתכם, ואתם, אם אתם רק רוצים, יכולים לעלות לשידור, ואולי לקחת מארז של ג'אמפ לבית, מארז לכל המשפחה, לחודש שלם. רק תגידו לנו מה הג'אמפ שלכם, עם איזה טיעון חמוד, ומסקרן ומעניין. הטלפון שלנו לעלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921.

0: אוקיי, טוב, הגענו לרגע הזה שבו אנחנו צריכים להכריע את המאזינים של ג'אמפ, מי לוקח מאיתנו את המארז. ישבנו ועשינו כאן חושבים כל הצוות, והיו כאן, האמת היא, שני מאזינים טובים. גם יואב וגם יחיאל היו ממש ממש טובים.
1: גם המאזינה הראשונה.
0: גם המאזינה הייתה טובה, לא רעה בכלל, אבל כאילו לא הביאה משהו יוצא דופן, מה שנקרא.
1: נכון.
0: אבל ישבנו,
1: חשבנו, לא הרבה זמן, היה די קל.
0: נכון. יחיאל.
1: יחיאל
0: מראש העין.
1: נכון.
0: ועד לפני חצי שנה מאלת. ולפני כן. מי יודע.
1: היום בראש העין, אלת.
0: יפה, יחיאל היקר שלנו. אין ספק שאתה זה שצריך להיות הפרזנטור של ג'אמפ. ולכן, ביממה הקרובה, אתה הולך להיות הפרזנטור של ג'אמפ. איזה כיף לנו לשמוע אותו ברדיו.
1: אני חושב שזה יעלה לנו את הרייטינג בפרסומות.
0: לחלוטין.
1: אני לא יודע מה בתוכניות, אבל אנחנו התחנה שתנצח ברייטינג בפרסומות.
0: חוץ מזה, אנחנו כמובן שולחים ליחיאל, מארז של ג'אמפ, לכל המשפחה, לחודש שלם.
1: וואי, וואי.
0: תהנה. ג'אמפ,
1: יש לנו את ההקלטה שלו במהירות.
0: יש לנו אפשרות להציל לנו את ההקלטה שלו, תוך כדי שככה נוכל לסיים. טוב, אני רוצה לסיים את השידור הזה.
1: בתפילה אפשר להגיד את זה.
0: בתפילה, אז אמר יונתן רזל, שחברנו.
1: את השעה, לא את כל השידור.
0: כן.
1: יש לנו עוד שעה לפנינו.
0: מאושפז במרכז הרפואי שערי צדק, בשל דימום מוחי. ויונתן בהכרה ומקבל טיפול רפואי, ואנחנו כולנו נתפלל לרפואתו השלמה. יונתן עדי בן חי הרחל, יונתן עדי בן חי הרחל, אני חושב שאיש שכולו רק טוב, רק טוב, רק אהבה, רק מוזיקה, ומוזיקה פשוט מושלמת וטובה. ובוא נשמע איזה שיר ניקח של יונתן, מה אתה אומר?
1: וואו, יש לו כל כך הרבה שירים טובים.
0: נכון.
1: נראה לי השיר שהכי מזוהה איתו הולך על זה.
0: מה?
1: קטונתי. רוב שעם דגם מזוהה.
0: יאללה, קטונתי. אחי, קטונתי. תודה לכם שהזנתם, אנחנו שווים מיד לעוד שעה.

0: מהרבה מאפים, בצק מתוק,
1: רוגלחים,
0: בצק מזונות, בהצלחה.
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: 03-504-5000.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.

0: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם הכי
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: פור. חד וחלק.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

0: מאזינים קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. איראן החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית וכן על סגירת, הורתה על סגירת מצר הורמוז. עם הדיווח, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדריזל.
2: על פי סוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר האיראני, איראן החליטה על סגירת מצרי הורמוז והפעלת חזית באב אל מנדב באמצעות החות'ים בתימן. על פי ההודעה, איראן גם החליטה להפסיק את המסע ומתן עם ארצות הברית, וזאת לאור התקיפות הנרחבות בלבנון. כזכור, הבוקר הודיעו ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת כי ישראל תתקוף בקרוב בבירות וברובע הדחיה בעיר.
1: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה מיכאל דרי, פרסם אזהרת פינוי לתושב רובע דחיה בבירות. במקביל, גורם ישראלי הבהיר כי ההחלטה לתקוף בדחיה מתואמת עם ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני רוביו מקדם הפסקת אש בין לבנון לישראל. החיזבאללה לא משתף פעולה, ולכן ארצות הברית הסירה את התנגדותה לתקיפות ברובע דחיה. הפגנות הפלג הירושלמי במחאה להמשך מעצרם של בני ישיבות. המשטרה התקנה כי בעקבות המחאה בכניסה לירושלים, צומת גשר המתרים נחסמה לשני הכיוונים וכן כביש בגין. במקביל, עימותים קשים נרשמו מול ביתו של מפקד אגף התנועה ניצב חיים שמואלי בשכונת פסגת זאב. המפגינים ניסו לפרוץ לתוך ביתו והמשטרה בתגובה השתמשה ברימוני הלם. עוד מוקדי הפגנה בנתיבי ישראל התקנו על מספר כבישים שנחסמו. כביש 4 לצפון ממחלף השיבה עד מחלף גנות, כביש 4 לדרום חסימה מקומית במחלף גנות, וכביש 25 לשני הכיוונים מצומת נתיבות. התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בערד מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: שעה שנייה, מה קורה? אתם בפול גז? תגיד, אתה בפול גז אתה?
1: שמע, אנחנו ביום שאתה לא יכול להיות בפול גז.
0: אתה אומר עם כל ההפגנות.
1: אתה לא יודע, גם הקטע איתם שהם כאילו מפתיעים בהפגנות. הם, אחי, פתאום יכול להיות לך ליד הבית, אתה גר בכלל בסדרה, לא עוברים שם רכבים, מה פתאום? כי זה הפתעה, הפתעה, כן, עשה לי הפתעה, אתה לא יודע כלום. אז אני לא יודע אם אני בפול גז. אני, מנטלית אני בפול גז.
0: אז אנחנו היום כן. בואו נכניס שאנחנו בקטע של פול גז.
1: נכון.
0: בפול גז פנימי.
1: פנימי.
0: פנימי. טוב, בהמשך השעה אני אקן עם הקואוצ'רים. מה אתה יודע?
1: מה אני יודע?
0: מה אתה יודע? נכון, זה הפך להיות מטבע לשון של מנחם קולדצקי.
1: מה אתה, היה לו עוד אחד.
0: מה הוא יודע? היה לך משהו מצחיק עכשיו לא מזמן.
1: אני צריך למצוא איזה...
0: וואי, זה הגדול.
1: היה לו משהו טוב שם.
0: אבל באופן כללי אנחנו הולכים להיות גם עם זה, גם עם קרקס פוליטי, גם עם הקואוצ'רים, גם עם יוסי שטארק, שעה מוסה לפנינו, כמובן ננסה גם מאזינים שיעלו לכאן. ונשחק איתם קיר טיפוס, כי בשעה הקודמת היינו בעיקר עם ג'אמפ, ויאללה, ונצא לדרך, אוקיי?
1: יאללה,
0: אז בוא שיר.

0: קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן.
1: אוקיי, טוב חברים יקרים, אנחנו הגענו לרגע שבו אנחנו מתקרקסים פוליטית. למה שרק הם אלה שם בכנסת התקרקסו?
2: נכון.
1: גם אנחנו צריכים. ובשביל זה יש לנו כמובן את יחיאל צולמן שלנו. יחיאל, מה קורה?
3: מה קורה? מה נשמע?
1: ברוך השם.
2: אתה רואה אותו בכלל?
1: אני לא יודע.
2: הציבו לנו מסך חמור.
1: הוא גם בדיגיטל במקביל, אז אני כבר לא יודע מה.
3: למה אתה חושף סודות צבעיים?
2: אה, זה סוד?
3: לא יודע, אולי. אה, לא?
2: לא יודע. אז יש מינוי חדש. יש מינוי חדש. כל הפרטים בטבח היום ראשון יהיו איתנו.
1: נכון. טוב, יחיאל, מה?
3: מה קורה? מה נשמע? איך אתם?
2: ברוך השם אצלן.
3: נו, איך עובר עליכם הימים הפוליטיים?
2: תשמע, יותר ימי גיוס, פחות פוליטי.
3: אני שבוע שעבר ביקשתי מכם להגיע השבוע עם טיימליין לבחירות.
2: אה, כן, לא זוכר.
1: ביקשת מאיתנו?
3: לא, זה לא להאמין. כאילו, אתה יודע מה, זה פשוט לא להאמין. גם אתם לא מצליחים, גם אתם לא זוכרים.
2: אנחנו צריכים להתחיל להקשיב למה שהוא אומר. אנחנו כל הזמן נופלים.
3: אתה אומר שלכן אתם נופלים.
2: כאילו עושים...
3: לכן אתם לא מצליחים לאמר, אתה אומר.
2: כן, ואז נופל לנו פרטים. מה, אם אני צריך לאמר מתי הבחירות?
3: לא לאמר מתי הבחירות.
2: אז מתי?
1: אתה יודע שבמקביל שהוא מדבר ככה על ענייני פוליטיקה, וזה מחייג לכאן למחשב. תנחשו מי, זה קשור לפוליטיקה.
3: ישראל כהן, פרשננו?
1: לא.
3: מי יכול להיות? איזה חבר כנסת מחייג?
1: נראה לי שהוא לשעבר.
3: חבר כנסת לשעבר?
1: כן, כן, אבל הוא היה בכיר. כאילו, כולם יודעים מי הוא.
3: חרדי?
2: אז אתה עושה לו חידון?
1: היום הוא כבר לא חבר כנסת.
2: בוא נעשה...
3: חבר כנסת לשעבר, לא חרדי.
2: הוא בכנסת או בממשלה?
3: הוא לא כבר בכנסת,
1: הוא
3: אומר לך לשעבר.
1: הוא כבר לא, הוא היה בליכוד.
3: לשעבר פירושו שלא נמצא.
2: אורן חזן.
1: אורן חזן.
3: לא.
1: היום בניו יורק.
2: ארדן? לא ארדן, לא ארדן, איך קוראים לו?
1: אקוניס.
3: אקוניס, אופיר אקוניס. הוא מחייג.
1: הוא תוך כדי מחייג, ואני, בגלל שכנראה רוצים להקליט אותו למהדורה. חשפתי שיש רעיון איתו במהדורה כנראה, ואני מסנן אותו פה. הוא לא יודע,
3: הוא מחכה.
1: אני בהתחלה לא שמתי לב שזה אופיר אקוניס, פתאום אני רואה שזה אופיר אקוניס.
3: אולי נעשה לו קרקס פוליטי.
1: איי איי איי. טוב,
3: טוב, אז ככה, לא החלטתם.
2: רגע, אנחנו עושים לו קרקס פוליטי ומפוטרים באותו יום.
3: לא החלטתם
2: מהמהדורה.
3: לא החלטתם.
2: אני אסרת ימי תשובה, לא בעד.
3: אז לא בעד, אז זו, אז כנראה שזה לא יהיה באסרת ימי תשובה. מתי אתה רוצה?
1: אמרתי שגם לא מתאים, לדעתי אחרי החגים הכי טוב.
3: אתה רוצה באזור של אוקטובר, כאילו האזור של השבעה באוקטובר.
1: כן, כן, אזור השבעה באוקטובר, אני חושב שזה יכול...
3: בקשתכם...
1: זה יכול להתכזז גם עם ועידת חקירה ממלכתית, אני חושב.
3: בקשתכם הוא עברה וכנראה תתקבל.
2: ביבי לא ייתן לזה.
1: ברור שהוא לא ייתן.
3: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
3: אז קדימה, תקשיבו, השבוע החלטתי שאני מביא לכם שני ציטוטים.
1: כן.
3: חזקים, חדים וקולעים. אם אתם לא מצליחים בזה, כמו שאמרתי לכם לפני רגע, אתם מפוטרים.
2: ויש לו היום קשרים, הוא בדיגיטל.
1: לחלוטין.
3: זהו, נגמר, אתם
1: הוא
3: מפוטרים.
1: הוא לא מעלה את האייטמים שלנו יותר.
3: יאללה. יאיר לפיד הוא אשכרה ליכודניק. הוא גדל בבית של ליכוד, הוא ימני בדעות שלו. הוא נט, וזה לא עובר לציבור. אני משתגע מזה שאנשים חושבים שהוא שמאל.
2: וואו.
3: מי אוקיי. אמר את הציטוט הבא?
1: אוקיי. האם... בטח מישהו מיש עתיד, נו.
3: סיימון דוידסון, האם עידן רול או יאיר גולן?
2: מי הראשון?
3: סיימון דוידסון, עידן רול
2: עידן
3: או
2: רול,
3: יאיר
2: לדעתי.
3: גולן?
1: אני הולך על יאיר גולן, למה? בחור הזה מנותק. הוא גם יכול להגיד שיאיר לפיד... אוכל צ'ונד כל...
2: ללשישי.
3: לצערי, אתם שניכם טועים.
1: זה סיימון?
3: סיימון דוידסון, חבר הכנסת מיש עתיד, טוען וטועה שחבר הכנסת יאיר לפיד הוא ימין, הוא ליכודניק בכלל. עוד רגע הוא יגיד גם שביבי נתניהו בכלל לא ימין, הוא לא ליכוד.
2: זה מצחיק שיאיר לפיד פה רואה את הציטוט הזה ואומר, אני ימין עכשיו, אני יודע. עכשיו אני יודע מה,
1: עכשיו אני גיליתי את הזהות
3: הכי מצחיק,
1: שלי
3: הכי מצחיק שכאילו ביבי מסובב את כולם על הזרת שלו. כל המפלגות, מה הקמפיין שלהם?
2: מה הקמפיין?
3: אנחנו יותר מהליכוד, אנחנו יותר מביבי, אנחנו זה,
2: נכון.
3: כאילו חבר'ה, אתם לא שמים לב שביבי משחק איתכם?
2: שאתם הופכים את ביבי
3: אתם, כן, אתם מרימים את ביבי כל הזמן. על מה מדברים כל הזמן? אני כן ביבי, לא ביבי.
2: נכון?
3: אתה יודע, יש כזה משפט שאומר, לא משנה מה תגיד עליי, העיקר, תגיד את שמי נכון.
2: משפט גרוע מאוד, אני לא מסכים.
3: אנחנו עוברים לציטוט הבא.
1: בתור אחד שיש קשה מאוד להגיד את שמו נכון, אתה אומר.
3: יש פה כמה חברי כנסת שמעיזים... יש פה כמה חברי כנסת שמעיזים לקרוא לנו שונאי ציון, אויבי ישראל וכל מיני ביטויים, ואני לא צריך להתייחס לזה בכלל, אבל אני חייב. שנים רבות עמלתי בשביל כל אזרח שנמצא במצוקה, הקריאות האלו מסוכנות שמתירות את דמנו. מי אמר את הציטוט הזה? Okay. האם חבר הכנסת עופר כסיף? האם חבר הכנסת ישראל אייכלר? או חבר הכנסת צבי סוכות?
2: וואו, צבי סוכות לדעתי, עופר כסיף לא נראה לי שאכפת לו. אייכלר יכול להיות, לדעתי, אבל צבי סוכות. מה, עוד הפעם, אבל הציטוט תיתן לי את המרכז שלו. את המילה הכי קיצונית שם.
1: תן את כל הציטוט.
3: יש פה כמה חברי כנסת שמעיזים לקרוא לנו שונאי ציון, אוהבי ישראל, אויבי ישראל וכל מיני ביטויים.
2: צבי סוכות אני הולך.
1: נו.
3: ואתה מה אומר?
1: אני גם הולך עם צבי סוכות.
3: אתם נכשלתם בענק. חבר הכנסת ישראל אייכלר.
1: אוי ואבוי, אוי
3: ואבוי. היה פה בציטוט עוד מילה שאם הייתי אומר אותה אז הייתי מסגיר, אבל הורדתי אותה כדי שלא תוכלו לזהות.
2: איך אני אוהבת יחיאל, היוותתי את הציטוט,
3: לא היוותתי
2: את המילים, פיטרתי את החבר כנסת
1: ואתם נכשלתם,
2: הוצאתי את הכלב שלו לסיפור ואתם נכשלתם. אתם נפלתם.
3: בוא, אל תנסה עכשיו, תדע, אומרים
2: מי שלא יודע לרקוד
3: אומר שהרצפה עקומה. בוא, לא הצלחת בציטוט. זה שאני הורדתי מילה שנקראת משתמטים, אתה יכול להבין לבד.
2: אתה יודע שזה יכול להיות שאני לא יודע לרקוד והרצפה עקומה, זה גם יכול להיות.
3: אבל אם הייתי אומר עכשיו משתמטים...
1: נו, אוקיי, יש לנו אבל עוד סגיר משהו, עוד איזה ציטוט.
3: זהו, עכשיו תקשיב, אני חייב להשמיע לך משהו פסיכי. אני אומר לך, אני ראיתי את זה, אמרתי עצמי, מי הקמפיינר שלך? מי היועצים שלך? כאילו, יש לך בכלל יועצים? ואם כן, הם נראה לי רוצים להכשיל אותך, הם נראה לי ביבי נתניהו מינה אותם,
1: משלם להם רק כדי להפיל אותך,
3: כדי שנפיל אותך. מיודענו נפתלי בנט מתראיין אצל העיתונאי ערן סוויסה, ערן סוויסה, והוא שואל אותו שם העיתונאי, האם יש איזה ציטוט או משהו שאתה מתחרט עליו ואתה רוצה שיסיר אותו מהאינטרנט. תשמע מה אומר לו נפתלי בנט.
1: מה אומר לו נפתלי?
4: מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך? מלא מלא דברים, כל מיני הצהרות, הבטחות מעבר.
1: משהו ספציפי?
4: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
1: שמה הוא תזכיר לי?
4: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
3: תקשיב, אני חושב באמת, אני לא מניח לחשבו זה עד היום. הצעת חוק. אלו, אתה איתי? הצעת חוק חדשה. אתם חייבים לחתום על הצעת חוק הזאת. בסיום מערכת הבחירות, איך שמתפרסמות תוצאות הבחירות, הממשלה מורידה את השלטר של האינטרנט, כל הסרטונים, כל ההבטחות, כל הקמפיינים, הכל נמחק. מתחילים דף חדש.
2: מתחילים מחדש.
3: עזבו מה הבטחנו, עזבו מה חשבנו, מה אמרנו.
2: התבלבלנו, היינו ילדים קטנים. מי לא אמר...
1: מי לא הבטיח משהו, מה, אני לא הבטחת דברים.
2: מי לא טיפס על גדר ונקרא לו המכנס בגיל 12.
3: כן, אז זהו, אז כאילו כל מערכת בחירות, אתה יודע מה, אולי אפילו נרחיב את זה. פעם בשבוע, עושים מחיקה לאינטרנט.
2: מחיקה לזה, פעם בשבוע. אני בעד, שמע, אני בעד.
1: לגמרי.
3: זהו, עד כאן.
1: עד כאן, תודה רבה לך, קרקוס פוליטי.
3: אולי, לקראת הבחירות המתקדמות, אנחנו נביא אולי כל שבוע, נראה אם יהיה לנו, אני מאמין שבנט יחגג.
1: איזו הבטחה ישנה של בנט.
3: איזו הבטחה ישנה של בנט, או איזה מישהו שנכשל בלשונו בריאיון.
1: למרות שצריך לומר שבן אדם יכול להשתנות ולשנות את דעותיו, רק חמור לא משנה את דעותיו, זו דעתי.
2: אבל רק חמור לוקח הבטחה ונותן הפוך. זה גם חמור קצת.
1: זה נכון. אבל מותר להשתנות. גם אתה, אורי, יכול יום אחד להשתנות.
2: נכון, אני...
3: ולהתחיל
1: לעבוד. ויום אחד, ולהגיד לי גם שאתה פתאום, שאתה אוהב את הרדיו, ואתה אוהב לשדר, ואתה אוהב לבוא. זה יכול לקרות יום אחד.
2: יכול להיות שזה...
1: זה קיצוני, זה תרחיש לא צפוי.
2: לא צפוי.
1: אבל זה יכול לקרות.
2: נכון, אבל בזה אני יכול לשנות את הדעת. יום אחד שאני אגיד, אני אוהב את הרדיו, אני אוהב לשדר, אני אוהב... זה יכול לקרות. מה שלא יקרה, לא סביר, שאני לא אגיד למישהו, אתם נכנסים בראשון לחודש לגור בדירה, מגיע הראשון לחודש, ואני אומר, לא, סגרתי עם דיירים אחרים.
1: זה לא.
2: והם מוצאים את עצמם ברחוב. זה פחות. זה דעה שלא כדאי שתשתנה.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
0: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר. ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
9: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
11: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
12: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
13: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים.
21: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בשבילך ובשבילי כל פעם.
21: לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור הקדוש נקרא להתיר בתפילה ובתחנונים עבור הגאון הרב דוב הכהן קוק בן שושנה לרפואתו השלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
19: רפואו שלם לכל
21: ים בחור. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מהם.
1: אוקיי, הגענו לפינת הייעוץ שלנו, הפינה שבה אנחנו מייעצים לכם כל מיני עצות שלא בטוח שכדאי שתיישמו.
0: למה לא כדאי?
1: אתה יודע מה,
0: קואוצ'ר טוב צריך ביטחון.
1: אני, יש לי ממש הרבה ביטחון, אני חושב.
0: לא לגבי הקואוצ'ריות שלך.
1: זה גם נכון.
0: אחי, לגבי הקואוצ'ר, וחבל, כי אני חושב שאנחנו עושים עבודת קודש.
1: כן, אה? יאללה, טוב, בוא נצא לדרך עם, עם, עם, עם, עם הקואוצ'ריות שלנו להיום. קפצת לי את זה?
0: כן, אני חושב ששלחתי לך הודעה האחרונה שלנו.
1: טוב, מאזינה בשם שירה שואלת, הילדים שלי מסרבים לאכול כל דבר שהוא לא צ'יפס או שניצל. ניסיתי להחביא ירקות בתוך הקציצות, אבל הם מיד מזהים. מה עושים?
0: אני אומר פה הטעות שלך. את מחביאה ירקות בתוך אוכל טעים, במקום אוכל טעים בתוך ירקות. עכשיו תחשוב שהייתה מכניסה צ'יפס לתוך מלפפון. כל החיים הם היו בטוחים שלמלפפון יש טעם של צ'יפס.
1: זה נכון, צריך לשנות את הטרימינולוגיה.
0: נכון, אנשים לא יודעים. אני מרגיש שאני מספר להורים בני 40 איך לנהל את הילדים שלהם. ועוד משהו, עוד טעות של הורים.
1: כן.
0: ההורים, אני למשל זיהיתי בגיל שנתיים, הילדה שהגיעה לגיל שנתיים, זיהיתי שהילדה מאוד אוהבת צ'יפס, אוקיי? בריא או לא בריא?
1: לא בריא.
0: לא בריא, אני אבא טוב.
1: נכון.
0: אז התחלתי לתגן את הצ'יפס בשמן מנועים. פתאום אחי, זה לא, היא לא אוהבת, היא מרחמת האנשים, היא רואה אנשים ליד הפלאפל אוכלים צ'יפס, היא מרחמת עליהם, היא בטוחה שהיא אוכלת האוכל הכי זה, ורק ירקות, זה פתאום שם.
1: נהיה הפתרון.
0: כן, אתה מבין, זה צריך להיות
1: ללכת יצירתי. הפוך על הפוך.
0: ללכת הפוך על הפוך.
1: עם ילדים, אתה יודע, תתחכם.
0: נכון. אז תקני גלון של שמן, שמן תעשייתי.
1: כן.
0: וגם שמן שקדים של פסח גם יכול לעשות את העבודה.
1: כן. אפשר גם לעשות כאילו, לתת להם את הצ'יפס מיד כשהוא יוצא.
0: וואו.
1: ואז זו הרתעה לכל החיים.
0: והם גם מקבלים משה רבנו בבית.
1: הם מקבלים גם משה רבנו.
0: אתה מבין, הכל במחיר אחד, אחי.
1: אוי ואבוי.

0: אוקיי, טוב, יעל איתנו עכשיו, אנחנו רוצים לומר שלום.
1: שלום.
0: מאיפה בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, עיר הקודש.
2: כן, אין לנו הרבה מאזינים מבני ברק.
0: תמיד יש לנו הרבה מאזינים מבני ברק.
2: כן.
0: קודם כל אני מאזין.
2: נכון, זה כבר...
0: תחשיב אותי, וזהו, ואז משם אפשר להתחיל להתקדם. טוב, אתם מוכנים?
1: כן.
0: שיחקתם בעבר איתנו את קיר טיפוס?
1: לא.
0: אופה, לראשונה. אז יאללה, בואו ננסה, נתחיל עם שאלת הריתמה.
2: באיזה עשור הוקם נמל התעופה בן גוריון?
1: מה, מקום המדינה כאילו?
0: כן.
2: או לא מקום המדינה.
0: אולי לא מקום המדינה, אין לדעת. מתי הוקם? נתב"ג. אוי אוי אוי.
2: קצת אחורה, ב-50 שנה רק.
1: 1,700.
0: אחורה. אחורה אתה לוקח.
2: אמרה 1,800?
0: כן.
2: לא, לא, לא, חשבתי אומרת
0: 1,900. לא, זה בשנות ה-30, שנות ה-30.
2: לא, לא, לא, חשבתי אומרת 1,980.
0: נתב"ג בשנות ה-30 הוקם. אבל ריתמה אין לנו, אנחנו נמשיך אבל עם שאלה ראשונה, ומכיוון שאין לי טיפוס מקצועי ואח זה כאב וזה, אז אנחנו נעשה את זה ביחד.
2: נכון, אפשר לעשות את זה ביחד. השאלה שלך היא כזאת, באיזו תחנה משודרת התוכנית פול גז?
1: איזה תוכנית?
2: פול גז.
1: מה זה, באיזה תחנה?
2: באיזו תחנת רדיו היא משודרת?
1: בני ברק?
0: תחנת רדיו? באיזה ערוץ?
1: אני לא מכירה.
2: איך קוראים לתוכנית שאנחנו מדברים עכשיו?
1: ישראל הצעיר.
2: כן.
0: אוי ואבוי לנו.
2: פעם זה היה ישראל הצעיר, עברו שנתיים מאז. לא, פחות.
0: שנה, עוד לא שנה.
2: כמעט שנה. אנחנו משודרים עכשיו בתוכנית פול גז.
0: קורה! וואו!
2: למדת משהו.
0: עוד לא אותרנו חותם, אח שלי.
2: איזו מדינה נמצאת בני ברק? סתם בשביל הפרוטוקול?
1: ישראל.
2: יפה! יפה! תחשיב את זה כטיפוס מקצועי.
0: טיפוס מקצועי! איי איי איי.
2: טוב, השאלה...
0: זו לא הייתה שאלה?
2: מה?
0: אתה לא החשבת את זה כשאלה ראשונה?
2: לא, לא, אני מחשיב עכשיו, אני מאוד נחשיב לזה.
0: אוקיי.
2: תשמע, נחשיב, נחשיב.
0: יאללה, טוב.
2: השאלה השנייה שלך היא נכון או לא נכון?
0: הים האדום מחובר לאוקיינוס ההודי, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: ואת צודקת, בהחלט.
2: באיזו...

0: באזור נמצא הר ארבל, האם בגליל או בכרמל או ביהודה?
1: בגליל.
2: את צודקת.
1: בכרמל, סליחה, בגליל.
0: מה עושים עם זה?
2: לא יודע, לא יודע. ניתן להם פרס תנחומים, בוא נע.
0: נכון.
2: נתנו כאן מלפנים, לפנים משורת הדין.
0: עוד בשאלה הקודמת נתנו עוד שאלה. טוב, יאללה, ניתן פרס תנחומים. ואתה יודע, פעם ראשונה מתרגשים, זה בסדר.
2: לחלוטין, מה? תודה רבה שעליתם, מה? שלום אמונה, כן, מאיפה?
3: שלום. מצפת.
2: צפת, וואי, שומעים אותנו בצפת או שלא? מה, איך אתם...
3: זה, בגלל זה עלינו.
2: איך אתם עולים?
3: לא, אנחנו שמענו את זה בממיר.
2: אוקיי.
3: כן, וזהו, עכשיו היה לנו אזעקה, וגם בשבת היה לנו כמה אזעקות. וזהו, אנחנו חושבות שמגיע לנו המרז הזה. וגם בגלל שהשידורים כאילו נעצרו לנו כבר... כאילו מהמלחמה, מהשבוע הזה, כבר אין לנו את השידורים.
0: בגלל זה מגיע לכם ג'אמפ.
3: כן?
0: לא, מגיע לכם מסעית הובלה שתיקח אתכם למרכז. ככה זה עובד במדינה אצלנו, אין רדיו לכולם, אין זה...
2: בעיקרון את עלית לקיר טיפוס, אבל נכניס אותם גם בג'אמפ? אולי נעשה את זה תכף, בוא נתחיל עם קיר טיפוס, אוקיי?
0: יאללה, שאלת ריתמה, ואנחנו בעזרת השם כמובן צוחק, יחזירו לכם את הרדיו, הכל בסדר. והשאלה שלך היא באיזה עשור נפתח מוזיאון ישראל בירושלים?
3: אני אמורה לדעת את הדבר הזה?
0: את יכולה לנחש את הדבר הזה.
3: 1983.
0: עשור. זאת אומרת,
2: לא שנה מדויקת.
3: אוקיי.
2: לא, היא אמרה שנת 2000. לא.
0: לא.
2: אבל נתחיל עם השעשועון שלנו, אוקיי? שאלה ראשונה, כמה רגליים יש לעכביש? מצחיק בטירוף.
0: עכביש?
3: ארבע אולי?
2: לא.
3: שמונה.
2: נכון, אבל כבר נפלתם. מה נעשה? אין לנו כאן את האח, זה כאב, אבל הנה.
3: טוב, אוקיי, אנחנו
2: נשמע
3: אתכם.
2: תודה רבה,
0: תודה.
2: קווים שתשמעו אותנו ב-FM בקרוב.
3: ביי, תודה.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון!
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
6: שלום, כאן שירה מירושלים, הג'אם שלי זה תפוזים, ואני מהנית מאוד לשלב אותו עם הרבה מאפים, בצק מתוק, רוגלחים, בצק מזונות, בהצלחה.
4: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: החלב החדש, מחלבון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
12: אבא כל יכול.
11: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
17: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוי והוא מוצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: יש פרוות טעים, החלב החדש. יש פרוות טעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
24: בשבילך ובשבילי כל
25: ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. קרפלח עם יוסי שטרק.
1: רפלח יוסי שטרק מיד יעלה לך לשידור, ייתן לנו ככה את כל מה שקורה בחצרות החסידים. מה לדעתך, זה יהיה קרפלח בשר או שזה יהיה תפוחי אדמה כזה, משהו דרדלה?
26: על סמך האירועים הקודמים היה בשר, אז כנראה שעכשיו
1: יורד לתפוחי אדמה
26: פעם בערך. חייבים לתת, אתה יודע, גם נקודות שפל, אתה לא יכול להיות בשיא.
1: נכון.
26: גם וויקס, חברת וויקס,
1: כן,
26: אתה יודע, היא לא כל הזמן בשיא. נכון. עולים, יורדים.
1: מפטרים, מחזירים.
26: מחזירים, כן, אין, אין, אין זה. אז כנראה שהשבוע תפוחי אדמה.
1: יוסי, מה אתה אומר, יוסי?
27: סיימתם לרדת עליי?
1: לא, רק התחלנו.
27: אוקיי, אז עכשיו אתם עושים צחוקים פה, מנסים ללעוג לי. עכשיו אני רציני. אני חשבתי שרק צייטלין הוא מהאלה ש... לרחמנה ליצלן התדרדרו ונמצאים בכל מיני רשתות שאני לא רוצה להזכיר את שמן. שבוע שעבר אני פתאום נחשפתי שגם ישראל כהן גם נמצא בכל מיני מקומות, ואני גם לא רוצה להגיד מקומות אחרים, ואני רואה איזה טענה, מה עלית שם? למה באירוע של ה...
1: אוקיי, נו, כן, זה דובר על זה כבר.
27: לא, לא, לא, שנייה, אני נתתי לך לרדת עליי בסוף.
1: לא, זה לא היה ברשתות, אבל טוב, נו, זה היה...
27: אני ראיתי ברשתות, זה לא היה...
1: זה היה בסטטוס, מה...
27: לא, זה היה באינסטגרם.
1: לא, לא, זה היה נראה כמו, אבל זה לא.
26: זה רשת אחרת, חדשה, נו.
1: זה רשת חדשה.
27: תראה, אתה לא יכול לבוא, תשלח את העורך דין שלך, שיציג קו הגנה מסודר, זה לא
1: עכשיו... מדהים, מדהים שאתה, שמסקר את חצות החסידים, מבין בכל הרשתות.
26: מה זה מבין בכל הרשתות? כל פינה שלנו לאחרונה התחילה בזה, יוסי שטרק ראה ברשת. הבן אדם מבלה שם, אחרי זה אנחנו שואלים למה הפינות לא איכותיות. נו, ברור, הבן אדם גלל.
27: רואי נאורי, גם אתה קו הגנה של עורך דין מסודר שבוע הבא שלך עליי, זה לא עובד ככה, אני נתתי לכם לסיים.
1: איי, איי, איי.
27: מה ישראל כתב?
1: יוסי, אבל מה נראה לך שאתה בעוד סדרת כתבות של המקום? אתה עולה לפה כדי לתת את מה שקורה בחצרות החסידים, לא להתעסק עם מה שכתבתי.
27: אגב, אני רוצה להסכים איתך, אני רוצה להסכים עם...
1: איזה כיף, אני שמח שאתה אוהבת את מה שאמרתי.
26: ישראל לא רגיל.
1: כן, ממש.
27: אוקיי, בסדר. עכשיו אני יכול לסיים?
1: כן.
27: משווה, יאללה, בוא נראה. 5 שניות, אתגר. אז ראיתי שאתה טוען שלמה באירוע של הרב יצחק יוסף וכל הרבנים, כל רבני עדות המזרח, צריך להביא רק נועמים אשכנזים.
26: כן.
27: ובמקביל ראיתי דיבורים על זה שכל מיני רבנים לא קמו וכן קמו וכן התייחסו אחד לשני וכאילו... תינוקים, ואני נזכרתי עכשיו שמי שהמציא את הדבר הזה של כן לקום, לא לקום, זה גדולי עולם, ולא לא תינוקים. לפעמים יש מחלוקות לשם שמיים, בין גדולי ישראל. נזכרתי עכשיו שכשהרב שח הגיע לבר מצווה בבל של בן האדמור, רב צדיק לבר מוצחה, אז היה אחרי אז הפיצול של בן דגל התורה לאגודת ישראל.
26: כן.
27: וכל חסידי בל עמדו לראות מה האדמור מביז'ניץ, הקודם שהיה נשיא מועצת גדולי התורה.
1: מה הוא יעשה?
27: והוא... אסל, בדעתי הוא עושה את התקדים, פשוט תמשיך לשבת. בסוף כשהרב שח יצא, בסוף הוא כן קם וזה. אז פה האירוע, אגב, שישראל הזכיר בבנייני אומה, זה היה המשך לאירוע נוסף שבוע שעבר, שגם שם חלק מהרבנים כן קמו וחלק לא קמו. קיצור, יש סטוצח במגזר לקראת הבחירות.
26: אנחנו מסכימים...
1: מה שבטוח שאנחנו צריכים כן לקום.
26: נכון, זה ודאי.
27: נכון, אנחנו מכבדים את גדולי ישראל, אבל ביניהם יש מחלוקות לשם שמיים, אנחנו לא מקדשים את זה.
26: נכון, מחלוקות לשם שמיים זה הדבר הכי מבורך, זה אני חושב, אבל שזה יפה שהקו שלנו בתוכנית ובפינה הזאת, שכמה שיותר אנשים שיהיו בכמה שיותר מקומות, זאת אומרת חצרות, מזרחים, זה משהו שהוא מאוד חשוב, מאוד חשוב כל הזמן
2: לשמר את זה,
26: לשמר את זה.
27: אני לא הבנתי, אתה צריך להיות אולי יותר קצר ויותר נחרץ, או שאולי זה מסר רגיש שאתה רוצה להביא בהרבה מילים. אני לא הבנתי, אבל
26: אני אחדות, זה לא הגיע לרמת דלת בבית שמש, אבל זה נקרא אחדות.
27: אורי, אני אומר לך, שבוע הבא אין לי כרגע מה לענות לך, ושבוע הבא אני אחשוב משהו שבוע ואני אחזיר לך.
26: אני ממתין.
27: עכשיו, לעולם החסידות בקצרה, למרבה הצער, צריך שוב פעם לדבר על כסף, ושוב פעם זה היה שבוע של לא רק כסף, אלא גם כמו שאמרת, אחדות. דיברנו לפני כמה שבועות על סאטמר, על חלוקת הירושה, וכרגע זה כבר קרה, בביתו של אחד הנגידים, ליפה פרידמן, הבן של המשבק, מוישה גבר, מי שמכיר בעולם החסידות, זה הגבר של ברוך מוישה מסאטמר, אדמור הקודם, והיום הוא גם של אדמור מוויליאמסבורג, והוא ניהל את זה, זה היה בבית שלו, והגיעו נציגים מארבעת האחים, שני האדמורים ועוד שני בנים, והתחילו סוף סוף בחלוקת הירושה, כמובן כל מיני תמונות שמפרסנות, פרנסות, סליחה, את כל מדורי ה... חילות ומדורי האדמורים, רוחות אחדות, סוף סוף יש קצת אחדות במגזר, זה בארצות הברית.
26: כן.
27: ואיפה יש עוד כסף?
26: איפה?
27: עכשיו היה אתמול כנס של 100-150 אדמורים, בדרך כלל שומרים 150 זה 75, אבל היה כנס מרשים בבני ברק, וצריך עוד כסף. במוצאי שבת גדולי ישראל יוצאים שוב פעם למסע קרן עולם התורה, אחרי שהשיגו כבר 250 מיליון דולר מהקמת הקרן.
26: וואו.
27: אבל עכשיו הדולר יורד.
2: ואז זה קונה פחות, אתה אומר.
27: כן, וצריך יותר כסף. ואם יש מעצרים, אז זה מגייס עוד יותר את הציבור, בוודאי בחול, ששומע שעוצרים פה בחורים. אז מאות, לא מאות, שוב פעם דיברנו, איפשהו בין 75 ל-150, הגיעו ביחד רבנים, ואפילו בין האדמורים בלץ, כידוע בלץ, לא כל כך עמדה בעניין של המלחמה הפומבית בגיוס. כולם הגיעו ובמוצאי שבת יוצאים, ונחזור רגע לסאטמרים שלנו עוד דקה.
2: כן.
27: שמה שמעניין, אולי אתם תדעו לענות על זה, שבישראל כמעט כל אדמור יודע לעשות, עושה אירוע וזה נהיה רעש, נהיה בלגן, זה נהיה אירוע מגזרי, מדברים. בארצות הברית יש עשרות חסידיות, כמו אפילו בובו ושטוויין, שביום יום אין, לא מדברים עליהן. פה אדמור עם 300 חסידים, אומר משהו בסעודה שלישית, וזה הופך לכתרת בערוץ 12. אז האדמורים היחידים שמצליחים לעשות רעי, זה אדמורים מסאטמר, במכפלות שלא יודע, יותר מאדמורים בישראל, נגיד אדמור מסאטמר עכשיו נותן נאום. הוא נותן נאום לא פחות מאדמורים מביז'ניץ, ועדיין הוא כל הזמן בכותרת. למשל, השבוע איך הוא עשה את זה, הוא פתאום הודיע, היום ב-6 בערב, כולם צריכים להיות בכל בתי הכנסת, בכל בנייני המוסדות שלי בכל העולם, לשמוע שיחה, בלי להגיד מה. הסקרנות קפתה לשמיים, בסוף כמובן זה היה שיחה נגד בינה מלאכותית. אבל עכשיו יש הרבה אדמורים שמדברים נגד בינה מלאכותית.
2: גם אנחנו כאן.
27: יודעים איך לעשות את זה.
2: כן.
27: עכשיו, אבל עדיין הם מצליחים שבוע...
26: אנחנו גם מדברים נגד בינה רגילה, זאת הבעיה.
2: כן, כן.
27: אבל הנה, קרפלך בלי סאטמר, זה כבר לא קרפלך.
2: זה נכון. הנה, הכנסת כאן סאטמר 3 פעמים, אה?
27: אז אני שואל איך אתם מסבירים את זה? למה, מה גורם לי להזכיר את סאטמר? זה לא שיש לי את זה.
2: כנראה משלמים לך.
27: אוקיי, סדר, לי משלמים, אי אפשר לשלם לכל העולם, או שכן?
26: נכון. שמע, יוסי,
27: הוא רוצה להגיד משהו, עכשיו הוא מתאפק ואני בעד איפוק תמיד. תחשוב טוב אם זה עובר את הסינונים ואת הקשויות של התוכנית הזאת.
2: אז תן לנו, אנחנו נחשוב על זה, נחזור אליך עם תשובה בשבוע הבא. עד כאן קרפלך, יוסי שטרק, תודה רבה לך. תודה,
27: תודה רבה לכם,
2: יאללה, ביי ביי. בני מזון, אנחנו מסיימים. תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה ליחיאל צולמן. ולמי עוד?
26: קובי ישראל ש...
2: שהיינו אומרים לספטו רעיון פרידה, בסוף לא הספקנו.
26: ננסה בשעה הראשונה.
2: אולי, נראה מה יהיה. יש לנו זמן.
26: מחר אולי.
2: אולי מחר. או בעידן אחר, מתי שנצטרך.
26: מחר שעה ראשונה.
2: מתי שנצטרך.
26: בדיוק.
2: היי, תודה רבה גם ליוני פדידה, ועד כאן נשתמע בעזרת השם, ואם ירצה השם מחר בחמש. יאללה, ביי.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
2: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שמזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו, טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: פור, חד וחלק.
10: תחשוב טוב, תחשוב.
11: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בנתיב החסד.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

קול ברמה. קול ברמה. המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, כאוס ברחובות ישראל, מרי אזרחי. הערב מחאות נרחבות של הפלג הירושלמי ברחבי הארץ בעקבות המשך מעצרי בחורי הישיבות והעברתם למשטרה הצבאית. מוקדי המחאה המרכזיים בשעה זו: גשר המיתרים והכניסה לירושלים כולל כביש בגין, הר חוצבים, גם בסמוך לביתו של ראש אגף התנועה בפסגת זאב, מחלף גנות במרכז הארץ, שם גם נעצרה תנועת הרכבות, צומת המזלג בכניסה לעיר נתיבות וגם הכניסה לעיר צפת, ועוד היד נטויה. וברקע למחאות הללו, הסלמה חריפה במאבק בין הרשויות החרדיות למשטרת ישראל. ראש עירת ביתר עילית ויושב ראש פורום הרשויות החרדיות מאיר רובינשטיין משגר במכתב חריף למפכ"ל המשטרה, ובו הוא מודיע על צעדים חסרי תקדים מצד כלל הרשויות החרדיות, בהם בחינה של הפסקת שיתופי פעולה עם המשטרה, כולל הקצאות לתחנות משטרה וביטול השיטור העירוני בערים החרדיות. מרי אזרחי על מלא. מיד נשוחח איתו כאן במהדורה המרכזית. במקביל לנסוק הערב גם במגעים המתמשכים בין ארצות הברית לאיראן ובאיומי הביטחון באזור, וגם עוד יום קשה שלותר לפרסום. סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, נפל אמש בדרום לבנון. בעקבות ההפרות חוזרות של הפסקת האש, הנחו ראש הממשלה ושר הביטחון את צה"ל לתקוף יעדי טרור ברובע הדחיה שבביירות. מיד יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש, כן, כאן בשידור חי, וגם שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה. נהיה גם בניו יורק, צעדת ישראל, צעדה ענקית, וגם נציין 12 שנים לחטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, אייל יפרח, גלעד שער ונפתלי פרנקל, השם ייקום דמה. בהמשך נשוחח עם בת גלים שער, אמו של גלעד. עורך אותנו ישי חסון, טכנאים אלי בן חמו ואורי כהן. שלום אורי, ברוכים הבאים. בהפקה בדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. איתנו השר יואב קיש, שר החינוך. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב יעקב.
0: יש לך מסורת פעם בשנה להתראיין אצלנו בדיוק לפני שנה.
2: לא יודע, אולי תגיד זה כשיש הפגנות של חרדים, אז אני מתראיין אצלכם, אולי זה הקטע לכם.
0: לפני שנה. תגיד לי, איך אתה מרגיש עם זה? אתה יודע, אתה מצד אחד אהוב על המגזר החרדי, אתה מבין, אני לא חושב שהיה לך בשנים האחרונות, למרות שבעבר, אני זוכר, לפני, בוא נאמר, 8-9 שנים, כן איבדת דעות בנושא הגיוס, כן, גם אתה טייס קרב, והעבר שלך מוכר, אבל בסוף יש פה סוג של כאוס ברחובות, איך פותרים את זה?
2: אני חושב שלצערי נעצר תהליך חקיקת חוק הגיוס. אני חושב שזו טעות גדולה לכולם. אני חושב שהצבא חייב גיוס של אלפים רבים של חרדים. אני חושב שהמתווה של חוק הגיוס שבא ואמר מי שלומד לומד ומי שלא לומד שיתגייס, זה המתווה הנכון שצריך לקדם, ואני חושב שזה היה צריך לעשות יחד עם חברי הכנסת החרדים ותמיכה של הרבנים, והיינו מייצרים פה תהליך ושינוי שהוא הדרגתי וחשוב שיקרה בחברה החרדית, בגלל שזה גם צורך פיקוח נפש אמיתי במדינת ישראל כיום, וגם חלק מהחיבור של כל הציבורים, הציבור החילוני, הדתי-לאומי והחרדי.
0: כן, אתה יודע, אבל מי כמוך מכיר, המגזר החרדי בסוף בתוך תהליך, בפרט מבוקר שמחת תורה, ויש פה יועמשית, יש פה בית משפט, שאתה יודע, קמים בכל בוקר עם גזרה חדשה נגד האימהות החרדיות.
2: חד משמעית, ולכן אני גם לא רואה שהחוק הגיוס מתקדם, ולכן גם אני מבין את עוצמת הכעס שיש בחברה החרדית כנגד היועמשית והגזרות שלה ובגץ, ובעניין הזה אני חושב שבאמת הם בעצם מצליחים במטרתם, וזה לפגוע בחברה החרדית, לפגוע בגוש האמוני, בגוש הימין, ולנסות לייצר פה תוהו ובוהו שהשמאל יוכל לנצל את זה לעלות לשלטון.
0: זאת אומרת, מצליחים. היומשית מצליחה.
2: מה זה מצליחים? הם מצליחים לפגוע בחברה החרדית, שלא בצדק, כולל בילדים, ואני רואה את זה במקומות שאתה יודע, אפשר להשאיר את הוויכוח על הגיוס למקום שלו, לא צריך לפגוע בילדים, והמדיניות של בגץ ושל היומשית, שהם כן. פוגעים בכל דבר, בעיניי זה מדיניות שגויה, רעה, שעושה נזק
0: גדול. אתה אומר, גלי ברב מיארה פוגעת בילדים החרדים.
2: חד משמעית.
0: משהו השתנה אצלך מהעבר שהיית יותר חריף בסוגיית הגיוס להיום?
2: אני אגיד לך מה השתנה, דבר אחד השתנה, אני הבנתי שבמה שנקרא בכוח, בשיטה כאילו תקרא לזה, אני אף פעם לא חשבתי בשיטה של גלי, אבל בלשלוח צווים ובלדרוש זה לא יצליח, זה יכול להצליח אם בונים מסגרות מתאימות והצבא כן בנה, עשה את השינוי, אני אומר את זה בצורה ברורה, יש מסגרות שלא היו בעבר שהן מתאימות לאורך החיים החרדי ויש הבנה של, על חשיבות של שמירה על אורך החיים החרדי במערכת הצבאית, ומהצד השני, כמו שאמרת, גם הציבור החרדי ראה מה קרה פה בשבעה לאוקטובר ערב שמחת תורה, ומבין היום את החשיבות של הצורך האמיתי, באמת פיקוח נפש גדול. השינוי אצליל ששאלת מה השתנה, זה ההבנה שיש פה אירוע שחייב לעבוד ביחד, כן. חייב לעבוד בהסכמה, כחרת זה לא אצליל.
0: לחלוטין, תגיד לי, ההתגייסות של משטרת ישראל, שלכאורה היא לא מחויבת על פי חוק, אבל היא מבחינתה, אתן היום שוטרים נאלצים לעצור בחורי ישיבות, לא אלה שיושבים על הברזלים, כן? אלו שעמלים בתורה ויוצאים לשבת בבית, עוצרים אותם. מה אתה חושב על המשטרה?
2: זה הבעיה של זה שאין חוק. זה הבעיה שבמקום לייצר חקיקה שהייתה מאפשרת את הדואליטי הזו של מצד אחד לאפשר לתלמידי הישיבות ללמוד ומאפשרת את הגיוס המשמעותי של מי שלא לומד, וזה שאין חוק מייצר את כל האתגרים האלה.
0: מה אתה חושב אבל על, אתה יודע, הקו של המשטרה ספציפית? בסוף יש פה מפכ"ל שמחליט להילחם.
2: אני חושב שהמשטרה מנסה, לא, אני לא יודע, אני חושב שהמשטרה ניסתה ומנסה, לא מחפש את האימות הזה, וזה ברור לכולם. מצד שני, יש לך את היועמ"שית ובג"ץ שכל הזמן מנסים בכוח לדחוק בהם, כמו שהם גם עושים לשאר משרדי הממשלה. אתה יודע, אמרתי, הם פוגעים בילדים, כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אז פתאום, האם זה לא זכות הילד כבר, זה בודקים האם האבא הוא מועמד לשירות או לא מועמד לשירות. זה פשוט נהיה באמת רדיפה כלפי החברה החרדית. אני חושב שההתנהלות הזו זה שערויה, והיא בגיבוי של בגץ ושל היועמ"שית.
0: אתה יודע, אני שומע אותך, ואתה יותר חרדי מאפילו שרי הציונות הדתית.
2: אני לא יותר חרדי, אני אמרתי, תקשיב, מה זה? אני אמרתי, צריך להתגייס, זה פיקוח נפש, אלפים רבים צריכים להתגייס, יש מסגרות בצבא, ואם אתה שואל אותי, אם אתה רוצה לשמוע מה אני מצפה מהעולם החרדי, אני מצפה מהחברה החרדית להבין את זה, שלא ניתן להמשיך בתהליך שלא משתף את החברה החרדית בתוך הצבא. ואת זה אני דורש מהחברה החרדית,
0: בדיוק כמו
2: שאני דורש מהעולם החרדי.
0: נכון, העולם החרדי גם דורש מהעולם החילוני יותר להתגייס בלימוד התורה, כי אנחנו מאמינים שזה מה ששומר עלינו, ביחד.
2: אז בגלל זה אני אומר שמי שלומד תורה יישאר ללמוד, ובעניין הזה יש את ההסכמות, והחוק אמור להסדיר את זה.
0: לא, אני אומר, צריך יותר לומדי תורה, צריך לגייס גם את החילונים שילמדו תורה. צריך לאזן את זה.
2: אז קדימה. בוא נראה.
0: כן, תגיד לי, מה עם אופק חדש? כי זה גם קשור, בסוף הכל בגץ, הכל ופגיעה בחינוך, תחשוב, מורים חרדים מופלים לרעה, רק עם חרדים.
2: אני עושה מהלך מאוד משמעותי לנסות לקדם את זה. אני פה באירוע מאוד לעומתי, שוב, של יועמ"שית ובגץ, ואתה מבין, יש פה גם אבסורד. אני מוצא את עצמי מגיע לבגץ, ויועמ"שית שאמורה לייצג את עמדתי ועמדת המשרד מייצגת את העותרים ועמדה הפוכה. זאת אומרת, בוא, אנחנו גם בבחירות, הדבר היחידי שאני יכול להגיד לך שאני רואה לו אופק, כמו שאתה אומר, שיפתור את הדברים, זה ניצחון מוחלט גם בבחירות של הגוש הימין יחד עם החרדים, ומינוי יועמ"שית או יועמ"ש חדש לאחר מכן, מינוי של 10 שופטי עליון, מינוי של פרקליט מדינה, וזה החשיבות הגדולה של הניצחון בבחירות הקרובות. זה מה שיכתיב אם נצליח או לא נצליח להתקדם ברפורמות שאנחנו רוצים לעשות.
0: היה אפשר להציל את רפורמת אופק חדש? כי עכשיו כותבים לי מלא מורים חרדים, אומר לי, כן, טוב שאתה שואל את שר החינוך, היה משהו שאולי היינו יכולים לעשות?
2: אנחנו בוחנים, דרך אגב, אני חייב לומר לך שחבר הכנסת גפני, זה משהו שמאוד מאוד בליבו, וגם השר לשעבר ביטון, והם דוחפים את זה בכל הכוח, ואני מדבר ונפגש איתם, אנחנו בוחנים את כל הדברים. אני לא רוצה סתם לטעת תקוות שווא, אנחנו עושים את כל המאמצים בשביל לבחון מה כן אפשר, כן. גם תחת האילוצים הנוכחים.
0: תגיד לי, יש חשש שאולי המפלגות החרדיות אחרי הבחירות ילכו לא עם נתניהו, לא עם גוש הימין, כי גוש הימין התפרק לעת עתה. לך יש חשש
2: לא
0: כזה?
2: אני לא חושב שגוש הימין התפרק, אני... חושב שמבינים היטב שמי שעושה את הבעיות זה בדיוק מי שרוצה שגוש הימין יתפרק ולא צריך לתת לה את מבוקשה. אני מסכים שיש תסכול גדול מאוד בחלקי הגוש השונים, אבל אני לא רואה חלופה בעניין הזה, ואני חושב שגם המפלגות החרדיות מבינות את זה.
0: אוקיי, גפני, אתמול כן משגר ככה רמזים שאתה יודע, הוא נפגש עם אייזנקוט לאחרונה, אתה לא חושש שהוא מתכנן משהו, ובאבצ'יק נפגש גם עם גנץ ואחרים?
2: אני חושב שגפני עלה אתמול בפטריוטים, אני לא יודע אם שמעת אותו שם.
0: ששמעתי אותו, אצלנו הוא לא עולה לשידור, רק שתדע. אפילו לא פעם בשנה.
2: אני לא יודע, אני מאוד מכבד את הרב גפני, הוא עושה באמת עבודה מאוד משמעותית למען הציבור חרדי בכנסת, ומאוד מאוד חשוב לו כל הנושאים האלה, והוא גם שותף לתסכול הגדול של ההתנהלות המאוד מאוד כוחנית של היועמ"שית. אני חושב שהיא עושה רק נזק, אני חושב שהיא פוגעת בכל סיכוי שלנו לייצר שינוי לכיוונים גם שאנחנו מדברים עליהם, אתה יודע, זה שילוב גם בצבא וגם בחברה ובכלכלה, וזה דברים שאני חושב נחוצים לחברה החרדית, אז לעשות את זה ביחד ובשמירה לא חרדית.
0: נכון, תגיד לי, אנחנו מדברים על בחירות, מה היעד? שר החינוך, מה התכנון?
2: אני מאוד מאוד חשוב לי
0: להישאר בחינוך?
2: שהימין ינצח ואני אשאר בחינוך.
0: באמת?
2: התחלתי משימה אדירה שדווקא קשורה לחינוך הממלכתי, וזה חיזוק הזהות היהודית שאף שר לפניי לא נגע בזה, ואני ראיתי מקומות שבהם אפילו לא לימדו שיעורי תנ"ך, ובאמת הלכו לכיוונים בעיניי מאוד מאוד בעייתיים. אנחנו מתקנים את זה.
0: היו לחצים נגד המהלך הזה, כי אתה יודע, יש ארגונים שבארצות הברית הם פופולריים, שנים הם שלטו פה על מערכת החינוך, מו עליך, הפריעו לך?
2: יש ארגוני פרוגרס, יש ראשי ערים של יש עתיד, יש כל מיני כאלה, אבל חייב לומר לך שהמסה הגדולה של עם ישראל והרוב הגדול מאוד אוהב את זה, מאוד רוצה את זה, ומאוד מאמין שתפקידה של מערכת החינוך, אני מדבר על הממלכתית, היא לחזק את הזהות היהודית בקרב הנוער של העם היהודי.
0: כן, והפידבקים שאתה מקבל מהשטח, מההורים?
2: אז אני אומר, בסך הכל הפידבקים טובים. כן, יש איזשהו גרעין שאתה יודע, כל דבר בעיניו זה הדתה ורוצה לעשות פה אזרחי כל העולם ופרוגרס, אנחנו לא מקבלים את העמדות האלה, ובעמדות האלה אני אלחם.
0: כן, בוא נדבר על מה שקורה בצפון. גם היום עוד דותר לפרסום, רחפני נפץ עדיין ככה באוויר, מאיימים על התושבים וגם על החיילים הצדיקים שלנו בלבנון. לאן זה הולך, להערכתך?
2: אין הפסקת אש בצפון, אנחנו בלחימה, להערכתי המלחמה גם מתעצמת, ואנחנו נהיה חייבים להגיע להמשך ההכרעה עד שהכוח הצבאי של חיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון. יש גם מאבק פנים לבנוני על מי קובע, האם מדינת לבנון, האם חיזבאללה, צבא דרום לבנון. יש פה אירוע מאוד מורכב, כמובן שיש גם השלכות מאיראן. אנחנו נחושים לוודא שאנחנו מחזירים את השקט לצפון ושחיזבאללה לא יאיים יותר על
0: כן,
2: הצפון.
0: אבל הקשר בין איראן ללבנון, היום רק פורסם היום בצהריים שאיראן הפסיקה את המסע ומתן רק בגלל התקיפות הישראליות בלבנון. אתה חושב שצריך להפריד הפרדה ברורה גם ברמה של אומר לטראמפ, אנחנו בלבנון ממשיכים לקטוש?
2: אנחנו מחויבים להחזיר את השקט לצפון, וזה לא קשור לאירוע של איראן, זה קשור בכך שאיראן היא כמובן המממן המרכזי וראש הנחש, גם עם חיזבאללה וגם עם חמאס, והכרעה מול איראן היא זו שתאפשר גם להתקדם להכרעה בגזרות האחרות. אין ספק שיש לנו בן ברית, באמת, שלא היה דבר כזה בתפקיד נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ הוא עשה ושותף להרבה מאוד מהיעדים של מדינת ישראל, ויש גם דברים שאנחנו חושבים אחרת, אנחנו נחושים גם לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם לוודא שחיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון.
0: כן, ועידת החינוך אני רואה, ועידת 2026, מחזית לצמיחה, אמרת לא הכרענו לא בעזה ולא את חיזבאללה וגם לא את איראן, מה גם לא בעזה? אנחנו תוכנים
2: מה זה לא הכרענו? הם שאלו אותי על אם זהו, נגמר העבודה. אמרתי, לא נגמר, אנחנו בהישגים עצומים, את זה לא הראו כמובן, לא השמיעו, השמיעו את החקר. אמרתי, נכון, עדיין לא הכרענו בעזה ומול חיזבאללה וגם מול איראן, אבל אנחנו בהישגים עצומים, שמי שהיה מאמין שבשישה לאוקטובר, ערב לפני שמחת תורה, שיש עשרות אלפי רדואן של חיזבאללה יושבים לנו על הגבול, ויש לנו את חמאס שפלש, ויש לנו את איראן במלוא עוצמתה, מי היה חולם שנגיע להישגים המדהימים שהגענו להם? האם זה הסתיים? לא, וזו תשובה ברורה, אני לא מסתיר את זה גם.
0: אוקיי. שרי יואב קיש, שר החינוך, מקווה שתעלה פה יותר, זה לא רעיון, אתה יודע, פשוט, אנחנו מדברים שיחה סלונית. לא קשור לחרדים, תעלה פה, עם ישראל, יש ציבור חרדי, הורים שרוצים לשמוע את שר החינוך שלהם.
2: בהחלט,
0: תודה רבה לך, בשורות טובות, ערב טוב. תודה. ערב טוב, מה עכשיו, פרסומת? זה, טוב, פרסומת.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גודקה. שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: בשבילך ובשבילי.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
17: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
16: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
24: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
25: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
24: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
26: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
24: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
27: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
28: בשבילך ובשבילי.
29: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: עכשיו לסוגיית הגיוס, איתנו בקו הטלפון יושב ראש פורום הרשויות החרדיות מאיר רובינשטיין, ראש העיר ביתר, שלום.
30: שלום רב לך, לכל המאזינים.
0: טוב, אתה, צריך לומר, משגר היום מכתב דרמטי מאוד למפכ"ל המשטרה, וצריך להבין את המשמעות של המכתב הזה. אתה בעצם הודיע על הפסקת שיתוף הפעולה עם המשטרה עד כדי ביטול הסכמים קיימים, כולל הקצאות לתחנות משטרה, ביטול השיטור העירוני ועוד. אתה אומר זה יביא לסכנת נפשות, מבחינתך אתה לא פועל לבד בשם כל ראשי הערים החרדיות. תן לנו רגע את הסיפור במלואו, כי הוא עוצמתי ודרמטי.
30: אנחנו התרגלנו בחודשים האחרונים, כן. וכבר לא תופסים את עצמנו באיזה מצב של שבר הציבור החרדי נמצא בארץ ישראל בשנה האחרונה. אם מישהו היה אומר לנו שבעוד שנה יצרו בחורי ישיבות בארץ ישראל בשנת תשפ"ו על אבון לימוד תורה, לא על פשעים, לא על פלילי, לא על לאומני, אנחנו היינו משפזים אותו. אבל זה הולך מדחי לדחי, עוד נדבך, עוד אריח, נופלים עוד אבנים ועוד אבנים, אנחנו מתרגלים לאט לאט. נשארנו בלי קורת גג, בלי בית, בלי רצפה, אנחנו כבר על סף התאום, ואנחנו לא קולטים את עצמנו. אנחנו חייבים להתעשת, ולהבין שאנחנו במלחמת קיום. אנחנו במאבק קיום. אנחנו באהבת ישראל, באחדות ישראל, אוהבים כל יהודי. אנחנו מתפללים להצלחת עם ישראל. אנחנו מתפללים להצלחת החיילים, לרפואתם, לישועתם. אבל מה זה הדבר הזה? בארץ ישראל, בני ישיבות מושלחים לכלא, מפחדים משוטר. אני יודע שמישהו שנוהג בכביש על 180 מפחד, מסתכל כל הזמן במראה, אולי איזה שוטר תנועה יעצור אותו.
0: פה מישהו שלומד תורה צריך לפחד, וזה אסון, וזה נורא. צריך
30: בלילה לגנוב מהבתים, מפחד משוטר שלא יבוא. כל בני הישיבות, אלפי בני ישיבות, מסתובבים כמו גנבים.
0: נכון, אני רוצה אבל להבין את המשמעות של המכתב. אתה בעצם מכריז, מטעם כל ראשי הערים החרדיות, רגע, שנייה, מבחינתנו, משטרת ישראל זו אישיות לא רצויה, אין שיתוף פעולה איתה, ואנחנו סוג של מנתקים קשר, כולל פעולות אקטיביות, אתה אומר, הקצאות למשטרה, נוציא את המשטרה מהערים, לאן זה ילך? למרי אזרחי? לאן זה ילך, הרבו משטרת?
30: זה הולך למקומות לא טובים. אני מקווה שמישהו יתעשת פה. יש לנו פה פקידה מופרעת במדינה, קוראים לה גלי בערב מיירה. היא החליטה שבמקום להתמודד לכנסת, כמו כל, כמו כל פוליטיקאי, זה לגיטימי, זה נכון, בוא תתמודד לכנסת, יבחרו בך, יבחרו בך, יבחרו בך, בבקשה, תתחיל להגיד ולהוביל ולחוקק חוקים. פקידה מפרעת, לקחה את כל הסמכויות הכוח בידיים שלה, ומכה נחרצות בציבור החרדי, מכה אחר מכה.
0: אני רוצה להבין מה הצעדים הבאים.
30: אנחנו החלטנו לא עוד.
0: אבל מה זה? זה מכתב או שזה מעשים? מה נראה בשטח?
30: אין לנו מה לעשות חוץ מזה. אנחנו לא הולכים חדר.
0: אבל מה המשמעות של המכתב? מה המשמעות? לא להקות. מה המשמעות?
30: המשמעות של מכתב שבאו מים עד נפש. אני דיברתי...
0: לא, אתה מדבר אבל על הסיפור. מה בפועל יקרה?
30: אני לא צריך להוסיף. מה שכתוב במכתב זה מה שהולך לקרות.
0: מה יקרה בביתר?
30: שהציבור החרדי רואה במשטרה
0: כן.
30: זה אויב.
0: משטרת ישראל היא אויב. הציבור החרדי רואה.
30: כרגע, כרגע, בזמן שהם עוצרים כל בחור ישיבה, אני שוב פעם אומר, אנחנו נתפלל ונחבק כל שוטר וכל חייל, ואנחנו נתפלל עליו שיחזור בשלום הביתה, ואוי ואבוי אם יהיה פה פירוט בעם ישראל. אבל באותה נשימה, אני אומר, שברגע שבחור ישיבה הולך ברחוב, והוא צריך להסתכל במראה כל הזמן, וצריך להסתובב, שורף את הראש שלו כל הזמן, אולי יש איזה שוטר שבא לעצור אותו, על לא עוול בכפו, אנחנו מרגישים כמו הצער הרוסי, כמו בתקופות האפלות של עם ישראל במשך הדורות, ולכן הציבור החרדי רואה כעת, במשטרה, באשמת המפכ"ל, שקיבל על לא עוול בכפו, אנחנו מרגישים כמו הצער הרוסי, כמו בתקופות האפלות של עם ישראל במשך הדורות, ולכן הציבור החרדי רואה כעת במשטרה, באשמת המפכ"ל, שקיבל החלטה לא ראויה, לא נבונה, לא חכמה,

0: תמימים, אז הציבור החרדי רואה במשטרה כאויב. לצערי הרב אני אומר את המילים האלה. בכאב.
1: אתה יודע, הרב רובינשטיין, יש מושג במלחמה, כן, יש מושג במלחמה, כלכלת חימושים. זאת אומרת שאני לא שופך את כל הנשק שלי מיד. אני מאזן, אני שומע אותו לשלב ב' וג'. מה כלכלת החימושים שלנו? מה השלב הבא?
0: הציבור החרדי לא יכול להתנהל בכלכלת חימושים. אין לנו פה אויב, יש לנו אוהב.
1: יש אויב, אתה אמרת, הציבור החרדי רואה במשטרת ישראל כאויב.
0: רגע,
1: יש אויב.
0: נכון, אבל אני עדיין אומר שכל שוטר ושוטר הוא אוהב, הוא לא אויב. לצערי הרב, רשויות החוק...
1: אני מדבר על משטרת ישראל, משטרת ישראל היא אויב כרגע.
0: רגע.
1: מה השלב הבא?
0: כל שוטר ושוטר הוא אוהב, הוא לא אויב. ולכן אנחנו צריכים, הציבור החרדי... להוציא את כל כלכלת החימושים מיד בהתחלה. לא לחכות לשלב אחרי שלב.
1: הבנתי.
0: פשוט לנתק מגע.
1: יש בביתר, יש תחנת משטרה בביתר?
0: יש תחנת משטרה,
1: אתה
0: כן.
1: אתה עובד עכשיו לסגור אותה? יש לך סמכות לסגור הרבנים. אותה?
0: אנחנו, אני, מה שכתוב במכתב הולך לקרות.
1: תסביר לנו את המכתב, פירוש רשי.
0: אני התראתי פה בפני המפכ"ל מה שהולך לקרות. ולדעתי הולך לקרות דברים הרבה יותר גרועים מה שאתה שואל פה.
1: מה למשל?
0: אבל לא צריך לפרט הכל.
1: אבל אמרת להוציא את כל כלכלת החימושים עכשיו, אז צריך לפרט, שיפחדו מאיתנו.
0: לעשות, לא לדבר. לדבר, כולם מדברים. צריך להתחיל לעשות.
1: צריך להפחיד אותם.
0: אנחנו נתק מגע, פתאום נקלטו הרשויות, שיש להם פה כמה מיליון נפש, שאין להם שיג ושיח.
1: נכון.
0: אין מגע.
1: ואין להם שליטה גם.
0: מדינה.
1: בתוך מדינה.
0: מדינה נורמלית. דמוקרטית לא יכולה להתנהל ככה. לא הצליחו בשום מקום בעולם, במדינה דמוקרטית, לכפות על ציבור כזה גדול. אפשר לכפות על יחידים, על בודדים. אי אפשר.
1: הבנתי.
0: אי אפשר לכפות על ציבור שלם. וזה מה שאנחנו מציפים למעלה. מוריי ורבותי, הציבור שלנו לא יכול כבר להסתובב ברחובות. הזעקה עולה למעלה. לא יכול להסתכל על אנשים בפרצוף.
1: כן.
0: אנשים אומרים, מה יהיה פה? רואים בנו גם כתובת.
1: אתה יודע, אני רואה דווקא מאיר פורוש, השר לשעבר, זה זועק על הגיוס כבר הרבה, וכבר מרון שמר, לא יהיה חוק גיוס, הכל אחיזת עיניים. הוא אמר את זה, צריך לומר, לפני הרבה שנים, והוא חוזר על זה שוב ושוב, הוא גם מתפטר ראשון וזה. השאלה שלי, הפוליטיקאים האחרים, למשל אריה דרי, ביומיים האחרונים הוא הוציא הודעות נגד היועמ"שית פתאום. גפני אתמול יצא פתאום, ובפטריוטים התחיל לדבר, השאלה יכול להיות שחלק מהפוליטיקאים הם אלו שחתומים על המצב היום הזה שאנחנו נמצאים בו?
0: דבר ראשון, אנחנו צריכים כעת להיות מלוכדים כולנו ולא לחפש אשמים. כעת אנחנו כולנו מלוכדים, מה זה משנה מה היה אתמול, מה היה שלשום. דבר שני, הרב מאיר פורש היה זה שזעק לא להיכנס לקואליציה לפני שחוק הגיוס עובר.
1: נכון.
0: ולא שמעו לו בזמנו. דבר שלישי, אין לי ספק שכל הנציגים, מיהדות התורה, מיהדות ישראל, מש"ס, כולם רצו להעביר את החוק הזה, אין לי ספק, כולם פעלו בנידון. היו כמה, מה שעברנו כל מיני דברים, עבר גם מלחמה, רצו לעשות את הדבר הזה של של של של של המשפטי, שגם לא הצליח, לא משנה מה שהיה. כרגע המצב הזה לא יכול לעבור לסדר היום. אין מצב כזה שמיליון איש מתהלכים ברחובות ורועדים מכל שוטר ומכל קשלקה. זה לא ייתכן. לא ייתכן מצב כזה.
1: חד משמעית.
0: לא עוברים על כך לסדר היום, נקודה.
1: אני רוצה להתייעץ איתך, הרב רובינשטיין. אתה בסוף מדבר על מה שאתם, ראשי הערים, הולכים לעשות. בסוף יש עם שלם, עם ישראל. אלה שלומדים תורה, כמובן, רק להמשיך ללמוד ולחזק יותר. מה מוטל עלינו, אפילו על התקשורת? מה מוטל על עם ישראל, המאזינים ששומעים אותנו? איך הם צריכים, מה ההשתדלות שלהם במאבק הזה?
0: כמובן תפילה, אבל במובן המעשי, פשוט לחלחל לראש שזה לא עובר לסדר היום. ברגע שכולנו נבין שהדבר הזה לא הולך לעבור לסדר היום, לא משטרה, לא צבא, לא מדינה, לא פרקליטות, לא בית משפט, לא עירייה, לא ראש עיר, לא ראש ממשלה, לא שום דבר. אין דבר כזה.
1: זאת אומרת, לנתק מגע עם המשטרה.
0: אם בן אדם מסתובבים עם בגר, ושוברים בית אחרי בית, זה יכול לעבור לסדר היום? יגיד לך, לא, הנציגים, והח"כים, והראשי עיר, והפרקליטות, והמדינה, והממשלה, אין דבר

0: כזה, זה לא עובר. זה לא עובר. לא עוצרים את הבאגר.
1: אוקיי.
0: מפסיקים את הארז. חדל אש.
1: אוקיי. יש פה רוגע במדינת ישראל בסוף? מה אתה אומר?
0: אנחנו צריכים להתפלל על עם ישראל, מה השאלה? זה לא סותר את אהבת ישראל שצריכה להיות בנו. יש כאן פקידות מרשעת שמתערבת בדברים לא לה, והיא חושבת שבכוח הזרוע היא תצליח. היא תתרסק. היא תתרסק במובן הפוליטי, הניהולי.
1: אוקיי.
0: ובשם השם נעשה ונצליח.
1: בעזרת השם, תדע, אני שומע אותך, והמנגינה, כאילו, אני חושב שהציבור די מתגעגע לפוליטיקאים, שאתה יודע, הפוליטיקאים שלנו הזדקנו, אתה פוזל לכיוון כנסת המינים, יכול להיות שנראה אותך בהמשך שם?
0: בשום פנים באופן לא.
1: למה לא?
0: בשום פנים באופן לא.
1: מה בשום פנים? ואם גדולי ישראל, האדמו"רים יבואו אליך, מה, תגיד להם לא?
0: אני אשכנע אותם שלא.
1: באמת?
0: כן.
1: למה לא? מה כל כך אתה אוהב את ביתר?
0: ברוך השם. אז לא, זה לא הנושא. זה לא הנושא כעת. חזון למועד לדבר על השטויות האלה גם כן.
1: למה זה שטויות?
0: כעת אנחנו עם ישראל.
1: גדולי ישראל.
0: כי אתה מדבר, אתה מדבר בקשר אליי, זה שטויות. ההקשר בין הכנסת אליי זה שטויות. אבל יש לנו נציגים טובים. עברנו קדנציה בלי סייעתא דשמיא בממשלה הזו.
1: בלי סייעתא דשמיא.
0: והרבה יודעים למה.
1: נו, מה?
0: תחפשו את מאמר הרב נוי גרשל, שאמר בתחילת כהונת הממשלה הזו,
1: לא תהיה סייעתא דשמיא.
0: מדוע אין לה סייעתא דשמיא? כן? הממשלה הזו לא הייתה סייעתא דשמיא, בגלל שהם מינו את מי שהם מינו לתפקיד שהוא מונה. ככה הרב נוי גרשל אמר, אני מצטט אותו, אבל זה נושא נוסף.
1: אוקיי, נעשה שיעורי בית או שנעלה את הרב נוי גרשל? מיד. תודה רבה. מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר ויושב ראש פורום הרשויות החרדיות. תודה, יישר כוח.
0: תודה רבה.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
15: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תפסיקו לכבס מילים.
17: תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
23: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
24: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
26: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
27: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
28: בשבילך ובשבילי.
29: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, כנס לשכת עורכי הדין באילת, הרבה מאוד כותרות משפטיות, אבל יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן היה שם ומול גיל לימון אמר את הדברים הללו, בואו נשמע.
30: פשוט על הנושא של הגילוי הנאות, אני חשבתי לשתוק על זה, באמת חשבתי לשתוק על זה, אבל באמת הגילוי הנאות שמי שחתום, אני לא חושב שמעולם היה לא יועצת ולא משנה ליועץ שהיו חתומים על כל כך הרבה חוות דעת שבית משפט זרק מהמדרגות. לא היה.
1: אגב, אני לא בטוח.
30: אני חושב, שנייה.
1: אני חושב יותר מזה. אני מוכן לעשות השוואה,
30: רק רגע, אני חושב יותר מזה. אני חושב שכאשר מדברים על האינטרס הציבורי ותואר המידות ושלטון החוק, ועם כל הצער והכאב על גילוי נאות, יושב גיל לימון, שמונה לתפקידו בניגוד לכללים, על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה, תגיד שאם גרוניס מתנגד, אז אי אפשר למנות את גופמן. תקשיב, כמות החמה, מזל שפה ממוזג, כי באילת להסתובב עם חמה על הראש, זה ממש לא רעיון טוב.
31: תגובה של גיל לימון קצרה, כי אנחנו רוצים להתקדם. היות וזה תגובה עניין אישי, כן, דבר קצר.
32: אני חושב שזה מציג תגובה.
31: לא ראוי לתגובה.
1: אוקיי, חבר הכנסת שמחה רוטמן, ערב טוב.
33: ערב טוב.
1: מה, אתה לא מפחד?
33: אני לא מפחד. אני חושב שאני מפחד פחד מוות, שהאנשים האלו מנהלים את מדינת ישראל בלי שאף אחד בחר אותם. עושים נזקים אדירים. תראו, הדברים האלו נאמרו באילת עוד לפני שהיה פסק הדין היום, מהיום בעניין גופמן. אבל אנחנו כולנו רואים, כולנו רואים עוד מקרה נוסף שמצטרף לשרשרת של, אין לי מילה יותר טובה מאשר עבריינות. עבריינות, זה פשוט לעבור על החוק. יש ליועץ המשפטי לממשלה יש תפקיד.
1: כן.
33: תפקיד על פי חוק, תפקיד על פי הנוהג, תפקיד על פי החלטות הממשלה. גלי בערב מיירה אמורה לייצג, גלי בערב מיירה אמורה לייצג את את עמדת הממשלה. בשביל זה היא מקבלת את הכסף. היא פשוט מועלת בתפקידה פעם אחר פעם.
1: לא, אני שואל, אתה לא מפחד, כי בסוף הם שולטים על מה שקורה פה, היא יכולה לפתוח תיקי חקירה, תיקים על מי שהיא רוצה לפתוח, בסוף הם שולטים באמת על מה.
33: אתה לא חושש? העבודה שלי שמחפשים, שמה שנקרא, מחפשים גם ככה, מה שנקרא, אם הם ימצאו, הלך עליי בכל מקרה, ואם הם לא ימצאו, אז הם יתפרו, אבל אני מניח שהם מחפשים בכל מקרה.
1: וואו.
33: אני עושה, עשיתי מספיק דברים שיעצבנו אותם גם קודם לקטע היום באלת.
1: רגע, אתה אומר דברים מעניינים.
33: היום מפצל את תפקיד היועץ המשפטי בקריאה הראשונה.
1: אתה אומר היועמ"שית ופמלייתה מחפשים אותך כדי לתפור לך תיק.
33: אני לא יודע אם היועמ"שית ופמלייתה, אני יודע שכל נבחרי הציבור במדינת ישראל מוחזקים עם תיקים.
1: וואו.
33: ואנחנו מכירים את האירוע המפורסם שהמסמך יצחקי, שעומד יצחקי ואומר מה שיש לכם על נבחרי ציבור תוציאו. אנחנו מכירים את זה לא מהיום, ועם זה אנחנו מתמודדים, עם מערכת שאמורה לדאוג לשלטון החוק, שעושה הכל חוץ מלדאוג לשלטון החוק.
1: אבל אין לך רגעים של פחד, אתה יודע שרעייתך אומרת לך, שמחה, תרגיע.
33: אני אומר שוב, אני ברוך השם מפחד, יש משפט ידוע שאני העתקתי מאדיר זיק שאמר את האלוהים אני ירא וקצת את אשתי.
1: לא, זה היינו הך, כי שכינה ביניהם, הקדוש ברוך הוא שותף הרי, זה ביחד. טוב, בוא נתייחס רגע לבגד שמורה לכנס את הוועדה לבחירת שוטרים, מה אתה חושב על זה?
33: מדובר כמובן בעבריינות, גם זה עבריינות פשוטה. אין מילים יותר עדינות לאירוע הזה. יש סמכויות בחוק, בוועדה לבחירת שופטים יש חלוקת סמכויות. יש סמכות שנמצאת בידיים של שר המשפטים, וזה לכנס את הוועדה. יש שלושה חברים בוועדה, יש לבית המשפט העליון, יותר ממה שיש לממשלה ולכנסת. והדבר הזה, זו חלוקה שקבע המחוקק. ובשנייה שבית המשפט לא מקבל את החלוקה שקבע המחוקק, והוא רוצה לקחת לעצמו יותר ממה שניתן לו, פשוט הוא מראה ששלטון החוק זה הדבר האחרון שאכפת לו. ובית משפט שלא מציית לחוק, הוא לא בית משפט, זה נורא נורא פשוט.
1: כן. אתה יודע, אין יום שאנחנו לא קמים, והיועמ"שית כאילו עסוקה במגזר החרדי. אין יום. אתמול זה סעיף 46 של עמותות של, שמעודדות השתמטות. זאת אומרת,
33: זה באמת, אני חייב לומר, זה הזיה בעיניי.
1: תסביר.
33: הרי אנחנו נאבקים בכנסת כדי שבתי ספר שמלמדים תכני טרור יקצצו להם תקציב, והיועצת מתייצבת ואומרת לא, לא, מה פתאום, אסור לפגוע להם בתקציב. אנשים שקוראים לחרמות נגד מדינת ישראל, אנשים שהם רוצים שיעמידו לדין את חיילנו ואת ראשי המדינה שלנו בבית הדין הבינלאומי, ופועלים בשביל זה יום יום שעה שעה. אז להם אסור לגעת בתקציב. אם יש אנשים שהם קוראים באופן גלוי לחרם על ישראל ועל האקדמיה, צריך לתת להם, פרס ישראל צריך לתת להם. כך כבר פסק בית המשפט. אז סעיף 46, זה מה שיש ליועצת להתעסק איתה. כמו שאמר מזכיר הממשלה, אמר דבר נכון מאוד. אמר, מעולם לא ראיתי שאת מתעסקת בגיוס. עד הרגע שהיה מדובר בחרדים, לא התעסקת בגיוס. הרי יש משתמטים מגיוס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו, אבל זה באמת צריך לקבל החלטה אסטרטגית, ולדעתי גם הציבור החרדי וגם נציגיו צריכים לקבל החלטה אסטרטגית. האם נאבקים ביתושים או מייבשים את הביצה? וההתנהלות של היועצת המשפטית וגם של בג"ץ באירוע הזה, זה התנהלות שהיא מכוונת בכוונה להציק, לפלג, להציס את הציבור החרדי, והם חושבים שזה הדיבידנד שזה יביא
1: להם. רגע, אז תסביר לנו, תן לנו פרשנות, כאדם שמבין בפוליטיקה ובמערכת המשפט, מה האסטרטגיה שלה? מה היא רוצה מהמגזר החרדי מלומדי התורה?
33: כל מפלגה פוליטית.
1: היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, או שהיא שונאת את הדת, את המסורת?
33: אין הבדל בין יאיר לפיד וליברמן לבין מפלגת בג"ץ. המאבק נגד חלקי הקואליציה הזאת והתמקדות בחרדים מביאים דיבידנד פוליטי, וכך פועל.
1: אז אם החרדים היו באופוזיציה, גלי בערב מיירה לא הייתה תוקעת סכין בליבם של האברכים בכל בוקר?
33: אני חושב שהסנטימנט האנטי חרדי הוא לא רק תלוי בשאלה אם נמצאים בקואליציה או באופוזיציה, הוא סנטימנט פוליטי במדינת ישראל. עכשיו אפשר לנתח אותו ולדון עליו, אבל אני אומר, אבל צריך לקבל החלטה אסטרטגית.
1: כן.
33: אם מייבשים את הביצה, זה אומר שנותנים לנו לסיים את העבודה בכל הנוגע ליועצת. לא נותנים לה עכשיו תעודת חסינות ואומרים בוא נפזר את הכנסת מוקדם יותר. זה דבר שצריך לחשוב עליו.
1: היה לכם הרבה זמן לעשות את זה, לא עשיתם את זה.
33: מה זה היה לנו הרבה זמן? אתה יודע מה חסם את החוק הזה במשך יותר מחצי שנה?
1: נו, גפני?
33: שאמרו החרדים, אם לא מצביעים בעד חוגים, אז עכשיו מוכנים גם להצביע בעד חוגים.
1: זה קרה בסוף.
33: אתה תקע את החוק הזה למעלה מחצי שנה.
1: חצי שנה הסוף. מה לפני? לפני המלחמה.
33: זה חצי שנה קריטית. לפני זה היו דברים אחרים, אבל ברגע שכבר אושרה הצעת החוק הזאת בוועדת שרים לחקיקה, זה היה בתחילת כנס הקיץ של הקודם, ואני לא הצלחתי להעביר את החוק הזה במליאה, כי לא אישרו להעלות הצעות חוק מטעם הקואליציה, עד תחילת כנס החורף. חצי שנה הלכה לאיבוד.
1: הזכרנו את גפני אתמול בראיון לפטריוטים בערוץ 14, הוא תוקף את שרי הציונות הדתית, גם אותך, לא באופן אישי, ואומר שהעובדה שנמנעתם מהצבעה בעד חוק המעונו, העובדה הזו מהווה כפיות טובה וסכין בגב בציבור החרדי, בשותפים בכלל. הוא אומר, נתנו לכם הכל, כל מה שרציתם, בניגוד לכל השקפות שלנו אפילו, וברגע האמת, בציפור הנפש שלנו לא הייתם שם. מה אתה עונה לגפני?
33: אני אומר שני דברים. ראשית, גם פה אני אומר, אם רוצים להתמודד עם התופעה הזאת, יש דרכים, אנחנו עבדנו עליהם, לא צריך לשלוף איזה שפן חדש מהכובע. גם חוק הגיוס שבמשך שנתיים אמרו לנו, למה אנחנו לא תומכים בחוק הגיוס? גם אם הוא עובר זה פותר את הבעיה, וגם אם אומרים אוקיי חוק הגיוס עכשיו משום מה החלטנו לשנות את עמדתנו. שנתיים אמרנו שאנחנו לא מאפשרים לקדם חקיקה של הקואליציה בגלל שחוק הגיוס לא עובר, ועכשיו שהם מוכנים להעלות את חוק הגיוס להצבעה, עכשיו אנחנו אומרים לא. בסדר, אני לא מבין את זה, אני כבר לומר, אני לא מבין, זה גם מרגיז, אבל בסדר. אז גם לטפל בסוגיית היועצת והפיצול יועצת, זה האירוע. זה האירוע המרכזי.
1: רגע, אבל אתה לא מתייחס גפני גם דיבר.
33: אני אומר שלא צריך להתעסק בשטויות, הרי זה לא עניין של חוק. זה הרי עניין, הרי החוק הוא אותו חוק. החוק היה אותו חוק קודם ואותו חוק אחר כך. הבעיה היא שיש פה יועצת משפטית ובגץ שלא מקשיבים לחוק.
1: אתה לא מרגיש כפוי טובה מול המגזר החרדי כמו שגפני אמר?
33: אני ודאי לא מרגיש כפוי טובה. אני חושב שאנחנו פועלים בוודאי כל דקה של פעולה שלי בתיקון מערכת המשפט. היא משרתת, היא לא פרויקט מגזרי, והיא לא פרויקט אישי, והיא אפילו לא פרויקט מפלגתי. היא פרויקט שמשרת את כלל הציבור במדינת ישראל, ובוודאי ובוודאי, גם את החרדים, גם את המסורתיים, גם את הדתיים. אני לא עובד בשביל עצמי, אני הצגתי בשביל עצמי איזה תפקיד או ג'וב. אני עובד בשביל לטפל במערכת המשפט שפוגעת בכולנו.
1: חבר הכנסת רוטמן, בסוף, בכל רעיון שלי איתך, אנחנו בסוף מגיעים לליבה. בסופו של דבר, אתה יודע, יכול להיות שאתה צודק בפרוטוקול, אפילו בפרקטיקה, אבל בסוף יש פה אירוע שכלפי חוץ, מה זה נראה? שהנה אנחנו, הציבור האמוני, מפולג. אתם לא מצביעים בעד חוק המעונות. רגע, שנייה, אני אסיים את השאלה. אני אסיים רגע, חוק המעונות, כאילו, אתה יודע, בסוף האדם החרדי, האישה החרדית, שמקים אותה כל בוקר, ואני באמת, אתה עטוף במשפחה חרדית, אתה יודע מה זה חרדים יותר מהרבה אחרים.
33: אני נתתי את הנאום הכי
1: חכי. נכון, אבל איך האישה החרדית אמורה להרגיש שהיא רואה ששמחה רוטמן, אוהב החרדים, ברגע האמת לא מצביע בעד חוק שמבקש שהאישה תקבל מה שכל אישה חילונית וערבית
33: מי שרוצה לעשות חוק בשביל לפתור בעיה, מעביר חוק ועושה את זה באופן מתואם. מי שרוצה לעשות התרלה לצורכי קמפיין בחירות ומצפה שכולנו נקפוץ לדום.
1: חוק המעונות הוא חוק של התרלה?
33: חוק המעונות הוא, למה לא עלו אותו עד עכשיו? אתה שאלת אותי לפני שנייה למה החוק היועץ המשפטי התעכב, ועניתי לך. אתה יכול להסביר לי למה חוק המעונות התעכב?
1: בוא תענה אתה בקיבה.
33: לא, אני לא יודע, זה גפני העלה אותו, גפני בחר מתי העלה אותו.
1: האמת היא שגפני עיכב אותו, איכלר רצה, הוא טען בגלל חוק הגיוס, כן.
33: אם יש מישהו שרוצה לצחק משחקים פוליטיים, על חשבון הציבור, לא יכול להגיד מילה. אני לא מתלונן. אני עושה את מה שטוב למדינת ישראל, לכלל הציבורים שלה, אני מטפל במערכת המשפט, שזה מטפל בכל הציבור. בכל הציבורים במדינת ישראל, כן. וההשתוללות של היועצת המשפטית לממשלה ושל בג"ץ פוגעת בכלל הציבורים, גם בציבור החרדי, אולי אפילו בעיקר בציבור החרדי, ואני חושב שצריך לפתור אותה, וצריך לפתור אותה באופן יסודי, ולא לשחק משחקים. כן. אז שאני רוצה לפתור את זה, אני מחוקק חוק, אני לא משחק משחקים, ומשום מה, אני כרגע צריך להתחנן ולבקש, שלא ימשכו לי את השטיח מתחת לרגליים. שלא ימשכו לי את השטיח מתחת לרגליים.
1: הנירות של האחדות, של
33: ביחד. אבל מי שהתחיל את ההצגה,
1: מי התחיל? בסוף אתה שותף.
33: לא, מי שארגן את ההצגה הזאת של נראות, זה החוק אגב עבר, הסיבה שלא התנגדנו לו אמיתית, עם התנהלות כזאת של אנשים שחוסמים את ההצעות חוק המאוד מאוד חשובות שלנו, ופתאום שולפים איזה הצעת כן. חוק שלהם ודורשים שכולם יעמדו לדום, היינו צריכים גם אנחנו להתנגד, אבל בגלל שיש צדק ומהות בטענה, אז נמנענו, וגם זה לא נפל, אבל, צריך להבין כן. שאי אפשר לשגע את כולם כל הזמן. שנתיים חוסמים את עבודת הקואליציה ואומרים, למה אין חוק גיוס? עכשיו יש חוק גיוס. אז מוצאים סיבה אחרת לחסום.
1: שוחחתי מקודם עם ראש עיריית ביתר, יש גם טענות נגד השר סמוטריץ', שהוא בעצם הוציא, פרסם הטבות מס, אישר הטבות מס ליהודה ושומרון, וביתר הוא הוחרגה. אתה מכיר את הסיפור הזה?
33: אני לא מכיר, אבל אני יודע שלא כל היישובים ביהודה ושומרון קיבלו, זה תלוי במיקום שלהם, בדרך כלל בעומק השטח, לא כל היישובים, הרבה מאוד יישובים, גם אני לא יודע את ביתר, אני גם חושב שבאופן ספציפי, בגלל עושה רמות השכר, זה בכל פחות ישפיע לאוכלוסיית ביתר. אבל בכל מקרה, הרבה מאוד יישובים ביהודה ושומרון למיטב ידיעתי הוחרגו.
1: אוקיי, אתה עדיין באילת?
33: רק יישובי עומק, רק יישובי עומק השטח.
1: אתה עדיין באילת בכנס או שנפרדת?
33: זהו, בדיוק עכשיו חזרתי.
1: יפה, לא, אני חושש לשלומך, יש לך שם לדבר, בוא, אני חוזר לשאלה הראשונה, כן, בסוף אני שם סימן קריאה, בסוף, אתה יודע, זה אנשים מפחידים, הם תפרו פה תיקים לחצים, לראש הממשלה, בוא תראה מה עושים לו.
33: אני משתדל מאוד מאוד מאוד לחשוש רק מהקדוש ברוך הוא, באמת אני אומר, זה אי אפשר, אני חושב שכל איש ציבור צריך לתת דין וחשבון, כמובן לקדוש ברוך הוא,
1: ולאישה,
33: לציבור הבוחרים שלו, לאישה דיברנו, כן, זה לא רק לאיש ציבור, זה כולם, אבל כל איש ציבור צריך לתת דין וחשבון לקדוש ברוך הוא ולבוחרים שלו ולעם ישראל כולו.
1: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה, בשורות טובות, ערב טוב.
33: תודה, תודה.
1: כל טוב. זהו, אנחנו ממשים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, כאן ברדיו קול ברמה. תודה לאישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שווים לשעה שנייה.
29: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: אני אומר לך, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
6: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם מחיר.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פור, חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדיווחים שאיראן מפסיקה את השיחות המסע ומתן בעקבות תקיפות ישראל בלבנון, ואמר לרשת NBC כי לא שמע מטהרן שהם מפסיקים את השיחות. אני חושב שדיברנו יותר מדי, אם אתם רוצים לדעת את האמת, אני חושב ששתיקה תהיה טובה מאוד, דברי הנשיא טראמפ. באיראן מאיימים כי אם ישראל תתקוף ברוב הדחיה בלבנון, תושבי הצפון בישראל ייפגעו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי לפי גורם ישראלי, ההחלטה הישראלית לתקוף בדחיה מתואמת עם ארצות הברית. בתוך כך הוא שהממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה בדרישה נחרצת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה המונח על שולחן הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב. בש"ס הבהירו במכתב כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה ומעקר את מעמדם של לומדי התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. הגיע העת לאמירה ברורה וחד משמעית של הקואליציה על מקומה המרכזי של התורה במדינת ישראל, אמרו במפלגה. הפלג הירושלמי הפגין הערב במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על המשך מעצרם של בני ישיבות. עומסי תנועה רבים הורגשו במוקדי ההפגנות וכן פעילות הרכבת הופסקה. מפגין נפגע באורח קשה מאופנוע במוקד ההפגנה בכביש 4 ליד מחלף גנות. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. במקביל צעיר כבן 25 נפצע באורח בינוני באזור ההפגנות סמוך לגשר המתרים בירושלים ופונה לבית החולים שערי צדק בבירה. במוקד ההפגנה נוסף סמוך לביתו של מפקד משטרת התנועה בשכונת פסגת זאב כ-20 מפגינים נפצעו באורח קל כתוצאה מרימוני הלם. כתבנו מוסיף כי במסגרת החרפת המאבק, פורום ראשי הרשויות החרדיות, שחברים בו כל ראשי הערים החרדיות במדינה, הודיע למשטרה על הפסקת שיתוף הפעולה עימה. התחזית מיד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התקנה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
9: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
10: ערב טוב
2: טובה, מהדורה המרכזית, אנחנו כאן באולפן ואנחנו בשעה השנייה. תודות לישי חסון שעורך אותנו, תודה גם לאלי בן חמו, יחיאל צולמן, יוני פדידה ואבנר שרון, אני יעקב גרוטקה. הרבה מאוד נושאים לפנינו בשעה הזו. אנחנו מתחילים.
9: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
2: עכשיו איתנו אופיר אקוניס, קונסול ישראל בארצות הברית, שלום, ערב טוב.
5: שלום לכם, ערב טוב.
2: טוב, כבר נדבר על איראן, על פי דיווחים שונים, איראן משה את המסע ומתן עם ארצות הברית, בעקבות התקיפות בלבנון, התקיפות של ישראל, אבל לפני כן אני רוצה לדבר על המצד בארצות הברית. אנחנו לא באירוע בכלל כאן בישראל, אבל שם אתם אירוע כל, כולם, כל היהודים סביב המצד הזה, וכולם מדברים על כך שראש עיריית ניו יורק ממדני לא השתתף. למה זה כל כך חשוב המצד הזה?
5: זה היה המצד החשוב ביותר, הגדול ביותר, המרשים ביותר, ואני צעדתי בכמה וכמה מצדים בעבר, כידוע לך, גם כשר, גם כחבר כנסת באופוזיציה. זו הפעם השלישית כקונסול כללי של ישראל בניו יורק. זה היה מסר עוצמתי, כן. גם לתומכים שלנו וגם ליריבים שלנו וגם לסונים שלנו, שמספרם גדל וגדל בעיר הזאת מיום ליום.
2: תסביר לישראלים שלא בלופ, אנחנו בלופ של חוק הגיוס פה. מה זה המצד הזה? למה הוא כל כך דרמטי?
5: המצד ולמה הזה מתקיים...
2: למה התאכזבנו מממדני?
5: ואף אחד לא יתאכזב, אני מציע לעיתונות בישראל שכן מסקרת את המצד להגיד, להפסיק להגיד שהתאכזבנו מאי הגעתו של ממדני, לא ציפינו לו, לא רצינו שהוא יבוא, כן. הוא אישיות לא רצויה במצד של ישראל, אוקיי. ולכן אנחנו לא בתוך הלופ הזה הישראלי הפנימי לשיטתך, של האם הוא היה או לא היה. הוא לא היה, הוא אמר שהוא לא יבוא, ולא היו לנו שום ציפיות שהוא יבוא. אבל מי כן היו? מושלת ניו יורק, שעל פי החוקה האמריקנית היא בעוצמותיה גוברת בכלל מבחינת הסמכויות, כן. על ראש עיריית ניו יורק, היא מושלת ניו יורק, הייתה הספיקרית של העיר ניו יורק, היה קונטרולר, שר האוצר של העיר ניו יורק, לכאורה, כן. וצ'אק שומר, סנטור ותיק מאוד מניו יורק, וחברי קונגרס מניו יורק. אז בוא, לא אלמן ישראל. המצעד הזה אמר גם לתומכים, יש לכם עם מי לצעוד, shoulder to shoulder, וגם למפגינים הפראיים שמניפים כאן דגלי חיזבאללה וחמאס בכל הפגנה, הוא אמר להם, חבר'ה, אנחנו כאן כדי להישאר, גם הקהילה היהודית בניו יורק וגם מדינת ישראל במדינת ישראל, כן. ואין שום כוונה אחרת, אם אתם חשבתם אחרת, ובעיקר, אוקיי. ובעיקר המתנגדים שלנו, שכפי שאני אומר, מקיימים כאן הפגנות פראיות בכל כמה ימים.
2: אתה יודע, מעניין עד כמה זה מחלחל למטה בסוף לציבור האמריקני, וזה השלכות ביטחוניות, כי בסוף טראמפ גם מושפע מהציבור שם, ואנחנו רואים את המלחמה באיראן. אני לפני שבועיים בניו יורק ראיתי ומול עיניי הפגנה פרו-פלסטינית קשה מאוד בפלאטבוש בניו יורק, ושם אתה רואה שזה קבוצה גדולה, אמנם, קבוצה של הזויים, זה לא אנשים נורמטיביים, זה לא העם האמריקאי בסוף.
5: זה נכון, אבל אני מסכים איתך שזה בוודאי, בוודאי לא העם האמריקני, וגם לא רוב רובם של תושבי ניו יורק, וגם לא ניו יורק סיטי, אתה צודק. אבל החבורה הפראית הזאת, שהחלה בקטנה בלונדון, בפריז, באמסטרדם, בשוודיה, בברצלונה, הפכו שם בעצם להיות הדומיננטים ביותר מבחינת המכתיבים את סדר היום הטרוריסטי. מדובר על תומכי טרור. אם אתה תומך באיראן, אתה תומך טרור. אם אתה תומך בחיזבאללה, אתה תומך טרור. ואם אתה תומך בחמאס, אתה תומך טרור. ואם אתה עושה לייקים לפוסטים של השבעה באוקטובר, של המתקפת הברבריזם הגדולה ביותר בתולדות האנושות מאז סוף מלחמת העולם השנייה, המשמעות היא שאתה תומך בטרור.
2: כן, תגיד לי.
5: ולכן אני אומר, כן. בימים שהאנטישמיות בארצות הברית, ובעיקר בעיר ניו יורק בשיאה, אני חושב שהקריאה לחבריי האמריקנים, כפי שעכשיו קראתי בנאום בכנס של הג'רוזלם פוסט, עד כאן תעצרו אותם.
2: תגיד לי, עד כמה אתה כקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, עד כמה אתה חווה באופן אישי את אותה אנטישמיות בשנים האחרונות, מעבר למה שהיה בעבר?
5: לא, אני לא יכול להגיד שבאופן אישי אני מותקף. קודם כל, מערך ההבטחה של משרד החוץ יודע היטב את המלאכה, משתף פעולה עם NYPD ועם גורמים אחרים, שלא נחשוף אותם כאן כרגע, שמסייעים לנו בהבטחת סדר יומם ושלומם, לא רק שלי, כן. כקונסול כללי של ישראל בניו יורק, אלא של כל עובדי הקונסוליה ומשלחות ישראליות אחרות שפועלות בעיר בשם מדינת ישראל.
2: כן, ומקרים אנטישמיים בקהילות לחלוטין. יהודיות, באזורים אחרים, אתה כן מקבל אליך?
5: הקהילות היהודיות בברוקלין, בוודאי, אני גם מדבר עם המותקפים, אני לעתים נפגש איתם, לעתים משוחח איתם בטלפון, דואג לשלומם ומבטיח את כל רצונותיהם אם ישנם.
2: זה הגיע לשיח חדש שלא הכרנו בעבר? רמת האנטישמיות בניו יורק?
5: שיא של מתקפות אנטישמיות ואנטי-ישראליות בניו יורק, בשיא של כל הזמנים.
2: וואו, וזה בגלל ממדני, ראש העיר החדש?
5: זו תופעה שהחלה עם כניסתה של קטר למימון הקמפוסים, למימון פקולטות ולמימון פרופסורים, ולמימון המפגינים כמובן, כן. לפני כמה שנים, אבל בוודאי מקבלת אור ירוק מראש העיר, שבעצם בקריצת עין, או בחוסר גינוי שלו, כן. מאפשר את הדבר.
2: אז אתה אומר, קטר בסוף אשמה הראשית באנטישמיות הגואה בארצות הברית נגד יהודים.
5: אני אמרתי לפני שנה, נדמה לי, שהמדינה האנטישמית ביותר בעולם, שמקדמת היום אנטישמיות בעולם יותר מכל מדינה אחרת, היא קטר.
2: קטר. כן, טוב, בוא נדבר ברשותך, אני יודע שאתה ממהר, אבל אני רוצה לגנוב עוד דקה. היום בצהריים פורסם שהמסע ומתן אושה בין ארצות הברית לישראל בעקבות המתקפות של ישראל בלבנון. האם אתה חושב שעמדת ישראל צריכה להיות להפריד בין הדבקים בצורה ברורה? לבנון זה לבנון ואיראן זו איראן.
5: חד וחלק. למרות שחיזבאללה היא יחידת טרור איראנית, המצב שבו תושבי הצפון לא מסוגלים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר, המצב שבו ביום שבת מבלים בחופי הים או בבתי הכנסת, כל אחד על פי השקפותיו.
2: רק בבתי הכנסת, כולם מתקרבים למסורת, אופיר אקוניס.
5: זה נכון, נכון, זה יפה. זה דבר שאני מסכים איתך, אבל ישנם גם המבלים בחופי הים, ואנחנו מאפשרים לכל
2: יהודים יום שישי
5: לעשות
2: יותר.
5: את השבת ביום שישי בצהריים,
2: כן.
5: או ביום ראשון בבוקר, כן, טובלים את תבילת המקווה בחוף הים. הנה, עכשיו חיברתי את שניהם. אני לא חושב שהדבר הזה הוא מתקבל על דעתה של אף מדינה ריבונית, ולכן צריך לפרק את חיזבאללה. אני קורא כאן לפרק את חיזבאללה, לא לוותר לאף טרור.
2: בכל מחיר, גם אם טראמפ יגיד לנו דונט?
5: הבט. ראש הממשלה מדבר עם הנשיא טראמפ כל יום, או מדי כמה ימים, בוודאי בתדירות מאוד גדולה, הדברים מתואמים עם ארצות הברית. ארצות הברית יודעת בדיוק מה המהלכים שישראל עומדת לבצע מול חיזבאללה. אנחנו עושים אותם בעצמנו,
2: כן.
5: כמדינה ריבונית, ואנחנו מקבלים את ההחלטות בעצמנו, כמדינה ריבונית. אבל האם יש תאום מלא והדוק בין ארצות הברית לבין ישראל גם בעניין הצפון? התשובה היא כן.
2: זאת אומרת, המצב שהיה עם ביידן לא יחזור, לא יהיה מצב שטראמפ אומר לנו דונט ואנחנו עושים הפוך.
5: טוב, המצב עם ביידן היה שהיה אמברגו נשק על ישראל.
2: נכון.
5: אתה בטח לא מתאר, ודיברנו על כך בתוכנית כן. שלך, אז אתה בטח לא מתאר שזה המצב עכשיו.
2: לא, השאלה היא בכל מחיר אנחנו צריכים ללכת עם טראמפ.
5: לא היה נשיא טוב יותר למדינת ישראל, אני לא אוהב את המילה הזאת, בכל מחיר, כי יש שיקולים, לא, אני אגיד לך למה, כי יש שיקולים מבצעיים נקודתיים. אם אנחנו מקבלים ידיעת זהב
2: כן.
5: על שרץ מחבל, שיורה והורג ילדים, או עם הרחפנים החדשים שלהם, את כוחותינו בלבנון, וגם בישראל הריבונית, בשומרה לפני כמה ימים את החיילת מגבעת עדה,
2: נכון.
5: צריך להוריד אותו. צריך להוריד אותו. רוצה משפט אוקיי. מהתנ"ך לסיום?
2: בטח. ככה נהוג בארצות הברית.
5: השכם להורגו.
2: יפה מאוד. אופיר אקוניס, קונסול ישראל בארצות הברית, תודה רבה למשפט המכונן בסוף.
5: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
5: לילה טוב.
2: תודה רבה.
5: תודה.
2: ביי ביי.
10: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים סגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם, גם את. לרכישת כרטיסים חייגי עכשיו כוכבית 6565, או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה.
0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
5: אנחנו עכשיו לסוגיה המשפטית, ככה שלא מפסיקה לעניין אותנו ולתפוס את סדר היום, אפילו לא לשעה אחת. אני רוצה לומר ערב טוב לשופט בדימוס עודד מודריק, שלום.
6: שלום וברכה.
5: שלום וברכה. אתה לשעבר הסנגור הצבאי הראשי, אז נדבר גם על הפצרית, אבל לא רק, אתה עכשיו בכנס לשכת עורכי הדין, נכון? באלת.
6: נכון, בדיוק.
5: ומשם יצאו הרבה מאוד כותרות. הבוקר השופט עמית אומר שהשיח על מערכת המשפט בשפל חסר תקדים. הוא אומר, התרגלנו היום, מה שהיא מדברת, שלא יחק היום שבו פסק דין יתפס בציבור כבלתי מחייב. שר המשפטים מגיב, כל אחד אומר משהו אחר. אנחנו באמת באיזה, בשהו מקום קיצוני שהכל הולך להתפרק לנו בפנים, ואולי זה טוב שזה הולך להתפרק בפנים. מה עמדתך?
6: א', אני לא בטוח שזה יתפרק בפנים, אולי אני אופטימי, אדם אופטימי, אני חושב שבסופו של דבר הדברים יתאזנו. כן, יש סיכונים, יש סיכונים לדמוקרטיה בכל מצב שהוא, בכל השנים שהן. כרגע יש מתח מאוד חזק בין הרשות המבצעת לרשות השופטת, ואולי גם אפילו בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת. יש מתח חזק, עד עכשיו לא נשברו הכלים, יש טענות מכל צד שאולי צודקות באופן מלא, באופן חלקי. אני חושב שאין הצדקה לא לקיים פסק דין של בית המשפט, בטח בית המשפט העליון, בכלל בית המשפט.
5: לעולם אין הצדקה או לא, או בעת הזו?
6: לעולם אין הצדקה.
5: זאת אומרת, אני שואל אותך, כבוד השופט בדימוס, לא, האם בית המשפט עובר על החוק הברור?
6: בית המשפט לא עובר על החוק הברור.
5: כי הוא קובע את החוק?
6: לא, הוא לא קובע את החוק. לפעמים בדרך הפרשנות שלו הוא גם יוצר חוק, זה נכון, אבל הוא בטח לא משנה חוק בצורה מהותית. והמחשבה שבית המשפט פועל כאילו מחוץ לחוק היא לא נכונה. זו הבנה לא נכונה של התפקיד של בית המשפט.
5: אז תסביר לנו.
6: בית המשפט צריך בין היתר לבקר את החלטות השלטון, ואם לשר יש סמכות, למשל, לזמן את ועדת הבחירה לשופטים.
5: כן.
6: ואיננו מזמן אותה לאורך תקופה ארוכה מאוד, גם אם הוא חושב שיש לו צידוק לא לעשות את זה, אז השאלה האם ההחלטה הזו היא החלטה נכונה, מותרת, חוקית, היא שאלה שנמצאת בסמכות של בית המשפט, ובכלל בית המשפט יכול להעביר אותה תחת שבט עמות הביקורת שלו.
5: לא, אתה, אבל לא יש הבדל בין ביקורת לבין להחליט מה יקרה. יש הבדל מין לבקר, שזה היה אמור להיות תפקידה של היועמ"שית, שהיא יועצת משפטית לממשלה, יועצת לבית המשפט, שהוא פוסק, הוא קובע לך למעשה, הוא לא רק מבקר.
6: פוסק. תאר לך שאתה פונה לרשות ומבקש רישיון לעסק מסוים.
5: אוקיי.
6: וחמש שנים אתה לא מקבל תשובה, אני עושה לך מצב קיצוני. אז אתה פונה לבגץ, או במקרה הזה, לבית המשפט לעניינים מינהליים, ואומר, כן, סמכות ההחלטה היא בידי הרשות, אבל העובדה שהיא לא מחליטה, זו גם החלטה, וצריך לבדוק את תקינות העניין הזה.
5: אני מבין.
6: לא כל החלטה שנוגדת את רצון השר היא
5: בלתי... לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל תן לי ברשותך לנסות להביא את הצד השני. כי בסופו של דבר אתה מסביר את האידיאל הרציונלי בהקמת המושג בית משפט, וכמובן בית המשפט העליון. אבל לא יכול להיות שכאן במדינה, בית המשפט העליון, לקח סמכויות בצורה אגרסיבית במשך שנים, מה שלא היה, מה שלא קיים בעולם, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים לאזן, והוא צובח, אתם שופכים את התינוק עם המים.
6: אני לא בטוח ב-100% שהתיאור לקח סמכויות באופן אגרסיבי הוא נכון, אבל אני מסכים שיש במציאות הקיימת אפשרות שגם בית המשפט יחרוג מהסמכויות שלו, ולכן לזה הייתה צריכה לתת הרפורמה מענה, ומבחינה זו אני תמכתי ברפורמה. אם היא הייתה אם היו מתכננים אותה או מתקנים אותה בצורה קצת יותר מתונה, היה בה הרבה מאוד היגיון, כי צריך לשים גם רסן לבית המשפט. אבל כל עוד אין לך שיטה מרסנת חוקית, אז הימנעות או צפצוף על החלטת בית משפט, זה לא הליך במדינה דמוקרטית.
5: טוב, בגץ דן בעתירה נגד הפצארית, ויש דרישה גם לחקור לחקירה פלילית של ההדלפות, אותם הדלפות של הפצארית. אתה היית סנגור הצבאי הראשי בעבר, מה עמדתך בכלל בפרשיית הפצארית? יש הרבה דיסאינפורמציה שאנחנו כעם עם ישראל לא בדיוק מבין.
6: יש כמה דברים ברורים. יש דבר אחד ברור, שבסופו של דבר החקירה שהיא ניהלה לא הוליכה את הנחקרים לכתב אישום. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. האם היה מוצדק לפתוח בחקירה? אני חושב שהיה מוצדק לפתוח בחקירה.
5: פלילית. אתה מדבר על מי? על החיילים או עליה?
6: על החיילים.
5: אוקיי, אוקיי.
6: האם היה מוצדק שהפצ"רית תפרסם את מה שהיא פרסמה? לדעתי זו טעות נוראה שגרמה נזק לא קטן, ועל ידי ומעבר לזה באה הטעות העוד יותר נוראה, שהיא בעצם כבר כנראה עבירה, וזה ההכחשה של ההדלפה והודעות שקר. זו הנקודה השנייה. והנקודה השלישית שמאוד מעניינת, זה מה הזיקה של היועצת המשפטית לממשלה לכל זה.
5: מה אתה חושב, מהי הזיקה שלה?
6: לא ברור לי אם נבדק כפי שצריך.
5: הבנתי. אתה אוחז בקו מאוד אופטימי, אתה לא אוחז בצד מסוים, אתה רואה שבסוף יש פה, גם אם אנחנו מחריפים את הקולות ואת הרעש, בסוף עדיין העסק מאוזן.
6: אני חושב שהעסק הוא יחסית מאוזן. שמשמיעים פה כל צד בגלל הפוזיציה שלו, משמיע קולות רעש גדולים. אבל עובדה שמיד לפה מפה אל היד, עם ישראל חי. ואנחנו מתקיימים במתח הזה כבר הרבה שנים, בטח מאז מה שקרוי המהפכה המשפטית, או המהפכה החוקתית, ואני קוראים לזה, וגם בשנים הבאות. תמיד יש מתח, המתח כרגע הוא חריף,
5: כן, אני רוצה שאלה האחרונה ברשותך דווקא סביב חוק הגיוס. אני לא רוצה לדון בכלל בגופו של עניין, כי זה פולמוס שהיה ויהיה, אבל אני מדבר רק מהזווית המשפטית. בסוף, אתה יודע, ניסו, היו הרבה מאוד ועדות בשנים האחרונות שניסו לגבש חוק, והמפלגות החרדיות, הרבנים, נתנו יד מוועדת טל ועד ועדות אחרות. בסוף זה נפל בבגץ, על חוסר שוויוניות. ויש עוד חוסר שוויוניות מול ערבים שלא מתגייסים וכו וכו. השאלה אם יש חוק כלשהו ש... בגץ יוכל לאשר, כי בסוף כל חוק הוא פשרה כזו או אחרת, מהזווית המשפטית.
6: זאת באמת הבעיה, מפני שכל פטור, אפילו פטור קטן וחלקי שינתן למישהו, הוא כבר פגיעה בעקרון השוויון.
5: בדיוק.
6: עכשיו, פגיעה בשוויון חייבת לעשות, כולם מבינים. השאלה היא שאלה של גדתיות, כמה פגיעה בשוויון תהיה. ועל זה נופלת מחלוקת. עכשיו, לבית המשפט העליון אין סמכות או זה לא התפקיד שלו לכפות פתרון שנראה דווקא בעיניו. הוא צריך לוודא שגם ההצעה שאולי לא מוצאת חן בעיני השופטים היא בגדר מתחם הסבירות, היא בגדר היגיון, היא בגדר הסמכות שהרשות המבצעת והמחוקקת, היא במקרה הזה ייכנס גם המחוקק. העניין הוא שבינתיים לא מציגים לבג"ץ פתרון של ממש.
5: למה? שנים, במשך שנים הוצאו לבג"ץ כל כך הרבה פתרונות והוא פסל מהטיעון של חוסר שוויוניות.
6: היה כל מיני ניסיונות להימנע מחוק, להשאיר את הסמכות לפתור בידי הרשות המבצעת, בידי שר הביטחון, כפי שקיים מאז קום המדינה. זה היה הניסיון, וזה פסל.
5: ואתה מאמין שיהיה חוק כזה, שיעבור את בגד, שיעבור את הצדדים?
6: זה יהיה קשה מאוד. זה יהיה קשה מאוד, אבל לדעתי אין ברירה.
5: טוב. השופט בדימוס, עודד מודריק, תהנה שם באילת, בכנס לשכת עורכי הדין. תודה רבה לך. כל טוב. שעבר הסנגור הצבאי הראשי. ערב טוב. היום אנחנו מציינים 12 שנים צריך לומר ליום שכנראה שלא נשכח לעולם, כל האומה היהודית בפרט פה בישראל, חטיפת שלושת הנערים, בהמשך הם נרצחו באכזריות, גלעד מיכאל שייר, השם מקום דמו, סך הכל בן 16, יעקב נפתלי פרנקל, השם מקום דמו, גם הוא בן 16, ויאל ליפח בן 19, השם מקום דמו. האירוע הזה השאיר סוג של צלקת, הייתי אומר בנשמה שלנו, צלקת של כאב, שגם אחרי 12 שנה אנחנו לא מצליחים להתנתק מהאירוע הזה. הוא היה אירוע באמת שהשאיר חותם על הנפש של כולנו, ואני רוצה לומר ערב טוב לבת גלים שייר, אמו של גלעד שייר, השם יקום דמו. שלום, ערב טוב לך.
7: שלום, שלום, ערב טוב. אני רק אגיד שתצווה בסיוון, זה היה אתמול, אתמול היה יום ההזכרה, עלינו לבית העלמין.
5: כן,
7: אתמול. וכאן אנחנו מציינים 12 שנה, מסע של התמודדות, של הרבה כאב.
5: את יודעת, אנחנו מסתכלים כעם ישראל על האירוע, ואני רוצה לדבר דווקא איתך כאימא, כאישה פרטית שחוותה אז את החוויה הנוראית והטרגית ביותר, ולא רק אז, 12 שנה.
7: נכון, זה בעצם מסע חיים. אני חושבת שאתה מתמודד עם אובדן, זה מסע לכל החיים, זה התמודדות. לצערי, הרבה משפחות עכשיו מצטרפות למעגל השכול. אנחנו השתדלנו לקחת את הכאב הזה למקום של עשייה ולמקום של בנייה, אבל זה תהליך ארוך, זה תהליך שגם נותן מקום לכאב הזה, כי אני חושבת שהריפוי לכאב הוא להיות בכאב. יש לנו הרבה פעמים איזושהי שאיפה ככה
5: לברוח,
7: להיות חזקים, לברוח, להגיד שיש לנו כוחות, וברוך שם יש כוחות, אבל עדיין בתוך המסע הזה צריך לזכור שצריך לתת הרבה מאוד מקום לכאב כדי באמת להתרפא, כן? התרפיסטים אומרים שהריפוי לכאב הוא להיות בכאב, וזה לא סתם. וחלק מה... זה כמו אחרי בכי שיש איזושהי תחושה של הקלה ושחרור, אז זו אותה תחושה של לשהות בכאב, שזה כאב מטלטל, כן? ממש הגוף כואב, הגוף ממש כואב.

0: לכם עוד 5 בנות, עוד 4 נכדים, מסתכלת על, על מה שיש, על ההווה, מנסה לחיות מאוד בהווה, כדי לקבל ממנו הרבה מאוד כוח.
1: זאת אומרת, העשייה היא לא בריחה, היא בריחה חיובית.
0: ממש לא, ממש לא.
1: זאת אומרת, זה אחיזה, זה לא בריחה.
0: זה איזושהי, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות עסוקים בסוף, כי כשאדם הוא לא עסוק, אז
1: יש לו חללים.
0: מחשבות, ויש לו, כן, יש זמן שהמחשבות הולכות לכל מיני מקומות שהם מחלישים, אבל כשאנחנו עסוקים בטוב, אז
1: ממלאים את החלל.
0: את הכוח, כן. בדיוק, מתמלא, וברגע שההווה הוא מלא, אז גם העבר מקבל איזשהו מקום, אני לא יודעת אם להגיד מוזן, כי זה לא, אין פה איזון, אלא יש פה בסוף כמה מקום אני נותן לעבר, וכמה מקום אני נותן להווה ולעתיד שלי. ואם אני רוב הזמן שקוע בפצעי העבר, ובאין ובחסר, אני הופך להיות בן אדם מאוד עצוב ומאוד חסר, כן? אבל אם אני חי בסוף את הרובה, את מה שיש, אז עדיין הפצע קיים, עדיין הכאב קיים, כן? החיסרון הוא חיסרון, והתסכול, זה שנה הייתי עסוקה הרבה בתחושת ההחמצה, פתאום 12 שנה אחרי שאתה רואה את הקפיצות גדילה של החברים, של המשפחה, וואו. של האחיות, ואתה אומר, וואו, מה יכל להיות פה?
1: זה בדיוק רציתי, זה ממש עומד לי על הלשון העניין הזה, הוא היום היה אמור להיות בן 28, זאת אומרת, את מדמיינת את זה לפעמים?
0: אז אני רוב הזמן משתדלת לא להכיב לעצמי, כן? כי זה באמת מחשבות מאוד כואבות. יחד עם זה, אי אפשר שלא. אי אפשר שלא לראות את האחים, את האחיות גדלות, את החתנים שמצטרפים למשפחה, את החברים, ושלא לחשוב על זה. ואני חושבת שבאמת יום השנה הוא אחד הימים שמאפשר את זה, ושבדיוק שם אנחנו אמורים להיות במקום הזה. ואין מה לומר, התחושה של ההחמצה היא מאוד כואבת. ילד מאוד מוכשר, מאוד חכם, מאוד מצחיק. יכל לתת המון למשפחה, לחברה.
1: ומצד שני האמונה, האמונה שהוא קורבן ציבור בדרגות הכי גבוהות, מבחינה רוחנית, כתוב בספרים, אדם שהרוגי מלכות יושבים ליד כיסא הכבוד, זה משהו שמעודד, שמיישב את הדעת קצת?
0: אז אני פחות רואה את זה כקורבן ציבור, זה מושג שהוא קשה לי. אני
1: למה לא קשה לך?
0: כי אני לא הייתי מעצמי מקריבה.
1: ברור, קורבן ציבור מכפייה.
0: לא קורבן אישי, כן.
1: גם יצחק שהיה אמור להקל, זה לא היה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, זה היה ציווי. הוא לא בחר מעצמו אברהם, הוא הסכים.
0: נכון, אז באמת יש פה גזרה אלוקית, יש פה גזרה אלוקית שאני משתדלת לקבל אותה ולחיות לצידה, ובוודאי שיש אמונה שרבנו של עולם מנהל את הדברים בצורה שאנחנו לא מבינים, לא מבינים, ועם כל הכאב אנחנו מנסים לקבל את הגזרה הזאת ולעשות את הכי טוב שאנחנו יודעים.
1: נכון, את יודעת, את מדברת על יום הזיכרון, היורצייט, מה שאנחנו קוראים, הזיכרונות, וגם הרגעים אולי הכי קשים, הרגעים האלו חוזרים, אפילו השעות הראשונות, חוסר נודע, חוסר עונים, לא יודעים מה קורה, ואז הסוף הכל כך צורם וכואב, זה עולה, הרגש הנוראי הזה, האינסופי הזה, צף גם ביום השנה?
0: פחות, אני חושבת.
1: כי לנו כזיכרון, לעם ישראל כזיכרון, זה צף. כל אחד נזכר, רגע, איפה הייתי כששמעתי על האירוע הזה?
0: נכון. תראה, הרוב הזמן ורוב השנה, אני זוכרת את גלעד שמח, את גלעד בטוב, את גלעד חוגג ימי הולדת לחברים שלו, גלעד הלמדן, גלעד המשקיען, והזיכרון הוא מאוד חיובי והרבה פעמים מעלה חיוך גם, כן? הוא מעלה כאב עצום וחיסרון עצום, אבל הוא גם מעלה חיוך על מי שהוא היה, על מה שהוא היה. אני חושבת שביום השנה בעיקר מה שאני הרגשתי, כן, השנה זה באמת התחושה הזאת של האין, של ההחמצה, של מה יכול להיות, של הגעגוע הזה לילד, לילד שהוא היה, לילד שלי, לכאב הזה, פשוט ברמה הכי פשוטה, ברמה הכי פשוטה של היה ואיננו.
1: פספוס כאילו, וואו.
0: המון, כן.
1: באמת כואב. את יודעת, דיברת שהוא מנית את המעלות המופלאות של הבן היקר שלך, השם יקום דמו, ואמרת שהוא היה למדן, את יכולה קצת לתת לנו על המשבצת הזו?
0: כן, אולי אני אתן אפילו יותר מזה, אני חושבת שהיה בו שילוב מאוד יפה, היום אוהבים לדבר על הגם וגם, אבל גלעד לפני 12 שנה,

0: שנה מאוד היה, מאוד היה כזה במהות שלו, גם וגם לעומק, ילד שדורש, חוקר, רוצה לדעת, ללמוד, להבין דברים עד הסוף, עד הפרטים האחרונים, וממש להבין לעומק של, לעומק של הדברים, כן? לא מסתפק בתשובות שטחיות, גם אם זה אמונה, גם אם זה תורה, גם אם זה טניה, חסידות, גמרא, מה שזה לא, או מקצועות החול, גם כן, אם זה ביולוגיה, אם זה מחשבים, אם זה היסטוריה.
1: זאת אומרת, המשקיע, זה לא היה עובר לידו, היה רציני עם הפנימיות.
0: מאוד, מאוד. מתמטיקה ישב ועשה את כל הבגרויות של בני גורן, כן? אמר, אני עושה, אני עובר לכל התרגילים, ממש על הסדר. איזושהי יסודיות כזאת של מה שאני עושה, אני עושה ברצינות, אני עושה עד הסוף. ולצד זה איזושהי כלילות וזרימה וצחוק ולדעת ליהנות מהחיים בפשטות שלהם, בקלות שלהם, בטיולים, בקריאת ספרים, בכיף, להיות עם חברים הרבה. איזשהו שילוב שהוא באמת עם המון עוצמה, עם המון עוצמה, והוא לא מובן מאליו כל כך. כשאנחנו מנצחים לפעמים אופי או אישיות, אז הרבה פעמים אנשים הם או מאוד רציניים, או מאוד יסודיים, או מאוד ככה הולכים עם הפרטים הקטנים, או שהם נוטים לצד השני, יותר קליל, יותר זורם, יותר מתמשך, ופתאום אתה רואה פה ילד שיודע לשלב כל כך יפה את שני הדברים האלה, זה באמת משהו מאוד ייחודי.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך, האם פיתחת איזשהו אג'נדה, לא יודע אם כל זה פוליטית, אבל עמדה שקשורה לסוגיות האקטואליות בעקבות האירוע אז זה למשל סביב שחרור מחבלים, כי בסוף צריך לומר שיוזם והמפקד של המפקד החטיפה הקשה הזו, זה המחבל חמאס שהשתחרר בעסקת שליט. והנה אחר כך שחררנו כל כך הרבה בלית ברירה. ומצד שני, האם היום שאת רואה שחמאס די מובס, די אני מדגיש, כן, בעזה, זה נותן תחושה של איזשהו סגירת מעגל, או שאיפה זה עומד?
0: אני אגיד לך יותר מזה, נכון שהמחבל שתכנן את הרצח שוחר בעסקת שליט, אחר כך בעצם היו שלושה מעורבים בפרשייה שלנו, שניים שחטפו בפועל והם חוסלו שלושה חודשים אחרי שמצאו נכון, הנערים, מצאו אותם.
1: גם סלאח אלערורי, שהוא בכיר חמאס.
0: נכון, שהוא אחד מהמתכננים.
1: הוא גם חוסל.
0: הוא גם חוסל, אבל יש אחד שאצלו היה בעצם בשטח שלו, נטמנו הנערים בחלחול, והוא שוחרר עכשיו בעסקה האחורה של החטופים. עכשיו,
1: באמת?
0: עכשיו אני, כן, עכשיו אני אגיד לך, אני, אם יש לי אג'נדה, היא לא פוליטית, והיא עסוקה באחדות ובחיבורים מתוך המקום שחוויתי את עם ישראל בעוצמות כל כך חזקות של טוב, של ערבות הדדית, של אכפתיות, של נתינה, והמקום הזה לקח אותי לעשייה של חיבורים. אני מאז 12 שנה עסוקה ממש במפעל חיים של חיבורים, יש לנו יוזמות במשך כל השנה, ואולי מיזם הדגל שלנו הוא יום האחדות, שאנחנו מציינים אותו ממש בסמוך לרצח הנערים, הוא בראש חודש סיוון, לפני שנה, שנתיים, לפני שנה בעצם העברנו חקיקה, יש כבר שנה, שבעצם השנה בראש חודש סיוון, כבר פעם שנייה שציינו את יום האחדות מתוקף חוק.
1: כן, אני רואה.
0: המון המון אירועים.
1: לא רק בישראל צריך לומר, בתפוצות, בכל מקום.
0: נכון, בישראל ובתפוצות, זה מדהים לראות כמה אנשים רוצים את זה, כמה אנשים מבינים שזה החוסן הלאומי שלנו, זה הביחד שלנו. זה המקום שבאמת נותן מקום א' סיוון, וזה מדהים לראות שספר התודעה אומר שזה יום שמסוגל לאחדות ולחיבורים.
1: לאבא, תערבי גם את הרדיו שלנו, חבל, לא נתנו לזה מספיק במה.
0: נשמח מאוד, נכון, לא נתתם, ואני אשמח בכלל שכן, המגזר, מה שנקרא המגזר החרדי קצת יותר ישתלב, אני מאוד...
1: אנחנו לא ידענו על זה, הנה, אני עכשיו קורא על זה, תוך כדי.
0: הנה, אז הנה, אז הנה, נשמח מאוד שתיקחו חלק, כי זה באמת...
1: א' בסיבה.
0: לזה אנחנו זקוקים.
1: אבל את יודעת מה, את מובילה אותי לשאלה הבאה ואולי האחרונה, זה תלוי בך. בסופו של דבר, אני רוצה לקטרג על עם ישראל, ואנחנו נמצאים בתקופה שמצד אחד רואים איזו אחדות פנימית, רואים שעם ישראל מתקרב למסורת, ובאמת אנשים ביחד, ויש הרבה ארגונים, גם חרדים מתקרבים לחילונים וחרדים, זה בבפנים, כלפי חוץ, בקליפות, אנחנו רואים שזה בדיוק קורה הפוך. רואים, זאת אומרת, החלקים המופרדים הפכו לקיצוניים. זאת אומרת, היום אני מדבר בפוזיציה החרדית, שבחור ישיבה ואימהות ששומעות אותנו עכשיו, פשוט חיות בפחד שהילד יצא מהישיבה, שלא יעצרו אותו, ואני לא נכנס עכשיו לנושא הגיוס, ממש לא, זה לא לשיחה הזו. אני מדבר בסוף על הפירוד ועל האחדות, ולצערי זה לא קיים, והפוליטיקאים גם, כולם משתמשים בזה לכיסאות שלהם. אז איפה, השאלה אם לציין יום כזה או אחר זה מחלחל פנימה, או שהמציאות יותר חזקה מהכל?
0: אני חושבת שהגדרת את זה מאוד יפה, אמרת שהרוב והאמת והמהות באמת נמצאים במקום של החיבור, בהבנה שבחוסן הלאומי שלנו אנחנו צריכים להיות זה למען זה. אלא יש לנו מציאות של, קראת לזה קליפות, של קצוות, של אנשים שעדיין מתעסקים באמת בפירוד ומביאים את הכל היותר משסע שהוא קיים, הוא קיים. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על יום אחדות, זה כמובן לא יום אחד, זה שיא של תהליך שנתי, של חינוך, של הבנה, של מציאות שאנחנו רואים במגוון ברכה.
1: איך עושים אבל אחדות פה? תראי מה קורה ברחובות.
0: אולי אני אנצל, אתה יודע, היום אני מבינה שהיום החרדים יוצאים לרחובות על העניין של הגיוס, אתה יודע, אני לא תכננתי להגיע למקום הזה, אבל בתור אחת אני עושה את הביתה ונתקעת כל פעם בפקקים.
1: נכון, גם אני.
0: הדבר הזה לא מביא, לא גורם קידוש השם. לא גורם קידוש השם. הם לא מצליחים להביא, בזה שאתה יוצא להפגנות, אתה לא מצליח לייצר אהדה כלפי המגזר, אלא להפך. אם כבר יש, גם אם יש אנשים שתומכים, או מעודדים, או לא משנה מה הם חושבים, כשאתה יושב בפקק, אתה נהיה עצבני ונהיה נגד. אז אני חושבת שלחשוב באמת, האם זאת הדרך הנכונה להביא...
1: אז מה היא הדרך? מה היא הדרך לצוק בעינייך?
0: יש... אני חושבת שאפשר לבוא, בוודאי שיש דרכים.
1: לקחו לנו את כל הדרכים. אני חייב לשתף אותך אבל ברשותך, אני אמצא בדיוק באותה פוזיציה שלך. זאת אומרת, בסוף רבותיי לא הורו לצאת להפגין. מי שיוצא להפגין זה קבוצה מאוד מסוימת, בשם הפלג הירושלמי. המיינסטרים החרדי...
0: איך? מייצרת חילול השם מאוד גדול.
1: רגע, נכון, אבל בסוף אני כחרדי... ששומע, משתדל לכל גדולי ישראל. בשבוע שעבר ישבתי ודיברתי על זה כאן במהדורה אתמול, ישבתי בתוך הפגנה ביום חמישי במשך המון זמן, אפילו אחד המפגינים, לא רציתי לדבר על זה, אבל זאת אומרת האוטו גם קיבל ערס מסוים, בסדר? בלי שעשיתי משהו, אבל ישבתי הרבה זמן, והיה לי מאוד קשה, וזה עשה, כן, לא הרגשתי טוב, אבל בסופו של דבר אני מנסה לחשוב מה, בסוף שכואב לך ורומסים אותך, אין יום, תקשיבי, אין יום שהציבור החרדי לא חוטף סתירה. בגלל, אני לא רוצה אפילו להיכנס לפוליטיקה הזו, בגלל מי? יועמ"שית, בית משפט, אין יום, וזה אנשים אמיתיים שכואב להם.
0: באמת אנחנו גולשים, אז, אנחנו באמת גולשים, אני אגיד...
1: אבל אני אומר, אני בסוף זה צעקה שמגיעה ממקום של חוסר עונים. זה לא נועד לקידוש השם או חילול השם, זה נועד לצעקה שאנשים באמת אין להם כבר יכולת מה לעשות. אנחנו לבד לא יודעים מה לעשות.
0: אם התוצאה של הצעקה הזאת היא הפוכה, אז זה רק יותר רע מאשר תועלת, אתה מבין? זה לא שאני, אני חושבת שהציבור החרדי עובר היום הרבה מאוד שינויים, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את כל השינויים האלה בדרך אחרת, אני חושבת שאנחנו צריכים באמת לחבק את המגזר הזה, ולראות איפה או להפך הוא יכול להתקדם, ולתרום, ולהתפתח, ולהשתלב.
1: בעולם האמיתי זה קורה.
0: הרצון הוא שמה.
1: בעולם האמיתי זה קורה, כמו שבעולם האמיתי יש אחדות.
0: בוודאי, וגם למרות שאתה לא הכרת את יום האחדות, אני אומרת לך שיש לנו שותפים מהמגזר.
1: לא בגלל שאני חרדי לא הכרתי, זה לא קשור לעובדה שאני חרדי, בגלל שאני בור אולי. זה מתוך בורות, לא מתוך חרדיות.
0: בסדר, אני חושבת שיש הרבה עדיין אנשים שלא מכירים.
1: יש גם הרבה חילונים שלא מכירים את יום האחדות.
0: נכון.
1: זה לא קשור לחרדיות, כן.
0: נכון. אז אני חושבת שהרצון הוא בסוף לעבור איזושהי הבנה שאנחנו צריכים בדרך חיובית, בדרך של חינוך, בדרך של שיח, בדרך של מפגש. בוא ניפגש עם האנשים ששונים מאיתנו, שחושבים אחרת. בוא נבין מה הרצון שלהם. על ידי השיח הזה אנחנו נגיע להרבה יותר הצלחות ונעשה את זה בצורה הרבה יותר מקרבת מאשר ליצור ריחוק, כי היציאה הזאת לכבישים, אני אומרת לך את זה בכאב גדול, אפילו לשם שקורה שם הוא נוראי. אני לא יודעת אפילו אם מבינים עד כמה מי שעומד מבחוץ ונמצא גם בפקקים וגם רואה את זה בטלוויזיה, זה לא נראה טוב, זה לא מקדם שום דבר, זה ממש גורם רק נזק.
1: בגלים שער, אמו של גילת שער שמקום דבו. 12 שנים לך, לחטיפתו ו... ולרצח הנורא, וגם שלו, וגם ששני הנערים האחרים, השם יקום דמם. אני חושב שהשיחה הזו היא כבר משהו למען האחדות, שאנחנו מניחים על השולחן את נושא האחדות, ומעמיקים בו, ומנסים לגרום לו לקרות.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך,
0: בת קלה.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
0: תודה.
1: כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
3: היי. שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצה הדעה החרדית.
6: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות, מיות בסיוון ועתת זין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
16: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
17: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
18: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: סמנכ"ל קהילה במד"א, פרופסור אלי יפה, שלום, ערב טוב.
19: שלום, ערב טוב לכם.
1: אתה קשור למנצח, המוזיקאי אלי יפה, שגר בירושלים, או שאתה אין קשר?
19: בסוף זאת אותה משפחה, זו משפחה של 500 שנה, משפחת יפה,
1: זה מבעל הראשים. תגיד, לא, כל בסדר, זה, לא, מורי ורבי, למדתי אצלו חזנות ומוזיקה.
19: הוא המרצח ואני הזייפן.
1: בדקת, ניסית או שאתה משער שאתה זייפן?
19: חד משמעית.
1: טוב, בוא נדבר על נושא באמת חשוב, שבכל שנה, שאיך שהקיץ ככה מתחיל, אנחנו מעלים אותו לסדר היום כדי למנוע, לנסות למנוע את הטרגדיות שכחת ילדים ברכב. אתה יודע, אנחנו כהורים תמיד אומרים, את המשפט הידוע, לי זה לא יקרה, וגם הורים שזה קרה להם אמרו, לי זה לא יקרה. עניין של חוסר אחריות, או שזה משהו שהוא אל-טיבי? השאלה, האם באמת אפשר למנוע את זה?
19: לצערנו הרב, אנחנו רואים את זה באמת בכל שנה, וסיפורים האלה הם סיפורים נוראים. צריך קודם כל לדעת, אף אחד לא רוצה לשכוח את הילד שלו ברכב. יש מצווה אחת בתורה שאתה לא יכול להתכוון אליה, וזה שכחה.
1: נכון.
19: זה המצווה היחידה שאתה, כמה שאתה מתאמץ, לא, אתה לא יכול, זהו, זאת הבעיה. עכשיו, מכיוון שאנחנו כל כך עסוקים, ואנחנו כל כך תרודים, ויש לנו כל כך הרבה משיחי דעת, שכל הזמן משיחים את דעתנו, הדבר הזה רק הולך ומתגבר. יש כמה דברים. הדבר הראשון זה כמובן הדברים הפרקטיים, נשים את המפתחות של האוטו, את המפתחות של הבית, על הכיסא של התינוק, ועוד כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים שאפשר לשים על הכיסא של התינוק, וזה הפתרונות שאנשים עושים אותם ומצמצמים עד כמה שרק ניתן. דבר נוסף שהוא חשוב מאוד,
1: כן.
19: זה לא תתעלם. לא תתעלם, כלומר, שמת את המכונית בחנייה, ואתה הולך, אתה הולך הביתה, למשרד, או לאן שאתה, תעבור ליד כל המכוניות שאתה עובר בדרך ותסתכל פנימה.
1: אתה אומר לחפש גם ילדים ברכבים אחרים, במכוניות אחרות.
19: בוודאי, רוב הילדים שאנחנו נקראים אליהם, של נשכחו ברכב, זה מישהו ראה אותם ברכב.
1: וואו.
19: נכון, יש מקרים שההורים חזרו אחרי כמה שעות, לצערנו הרב, כן, מקרים
1: גם מאות. הצליחו להציל ילדים ככה שראו
19: בוודאי,
1: אותם.
19: בוודאי, ומי שמצליח להציל ילדים זה מישהו שראה אותם.
1: אתה מדבר על להשאיר ברכב, אתה יודע, אנשים לפעמים חושבים, רק דקה, אני שם את הילד, קופץ שנה למכולת, אין לי חנייה, אני לא יכול, תוך כמה זמן הרכב הופך ככה למלכודת חום קטלנית?
19: אז יש כמה, נכון, יש שאלה מצוינת, ויש כמה משתנים שהם ביחד. קודם כל, מה עומס החום באותו מקום, האם זה בצל או בשמש, האם הרכב מונע עם מזגן כן או לא, אבל אם הרכב בשמש והוא, והרכב כבוי והחלונות סגורים, זה כמה דקות. כמה דקות, החום, זה יכול להגיע ל-50, 60, 70 מעלות, אדם לא יכול לשרוד בחום כזה.
1: וואו, עכשיו
19: וזה אני, כמה דקות, אני דקות מסיע, ספורות.
1: אני רוצה דווקא לנצל את העובדה שאתה פה, באמת, בקטע, לא יודע, רוחני, פילוסופי, מיסטי, מה, זה משהו שהוא מעלינו? הרי בסוף אני יודע שהבחירה ניתנה בידי האדם. איך אנחנו, איך הורה יכול לשכוח? איך מהמקום שלך שראית את הילדים האלו שנשכחו, איך הורה יכול לשכוח את הילד שלו? איך זה באמת קורה הלכה למעשה? שם ירחם.
19: אז הנה, זה מה שאמרתי לכם קודם. הרי יש לנו את המצווה של שכחה. הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את
1: היפוך.
19: במרכאות האלה, את השכחה
1: השלילית.
19: לתוך המוח.
1: הבנתי.
19: זה כנראה דברים חיוביים לדברים אחרים, הם דברים חיוביים שאפשר לשכוח כן. צרות, אפשר לשכוח דברים. אבל זה לא עניין פילוסופי, פה זה עניין מאוד מאוד פרקטי. אסור, אסור להזניח, צריך לשים לב, זאת המתנה הכי גדולה שניתנה לנו, זה הילדים שלנו, אנחנו מצווים לשמור עליהם. לצערנו הרב.
1: כן, מה לצערנו?
19: לא, אני אומר, לצערנו הרב זה כנראה מעלינו, ושאנחנו צריכים לעשות כל דבר על מנת שזה לא יקרה.
1: אתה יודע, זה מלמד שאדם לא יכול לסמוך על עצמו, כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. כן, כמה שאנחנו חושבים ובוטחים, וזה ברגע האמת, אנחנו כן עלולים לעשות את הדבר הכי נורא. אני רוצה לצאת את השיחה הזו גם לסוגיה של התביעות. בים, איך שהקיץ מתחיל, אנחנו שומעים על טרגדיות. השאלה הגדולה, אתה יודע, הטעות הכי קלאסית זה שתביעה בים, בטוחים שזה באיזה אירוע רועש, ים, בלגן, שלא שמו לב, איך באמת נראית תביעה שכזו, טרגית?
19: אז קודם כל, צריך לדעת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זאת לא המלצה, זאת חובה. לא הולכים לים לחוף שאין בו מציל. לא נכנסים למים במקום שאין מציל. בוודאי שיש, אם יש שם דגל אדום או דגל שחור, אין פה בכלל שאלה. לא נכנסים. דבר נוסף, זה לדעת לשחות. זה נראה פשוט, נו זה ברור. מי שלא יודע לשחות, לא מגיע לים לגובה הברך. לא נכנס.
1: ואלו אותם אלה ש...
19: אין פה בכלל מה לדבר.
1: אותם אלה ששומעים אותנו, צעירים, בחורי ישיבות, כאלה שתופסים זמן ככה על הים, לא ללכת למקום לא מוכרז. אין חיה כזו, אין מציאות כזו.
19: חד משמעית. והם צריכים גם לדעת שהם יוצאים מהישיבה, זה לא שהם פרקו עול תורה ומצוות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: חד משמעית.
19: זה לא רק בזמן, במהלך הזמן, אלא גם בבין הזמן.
1: אוקיי. טוב, היום בחורי ישיבת לא יוצאים בכלל מהישיבה, הם מפחדים שיעצרו אותם, המשטרה הצבאית, אבל זה עסקנו כבר בשעתיים האלו, לא נגרור אותך לשיח הזה, שחלילה לא לערב בקודש וחול. פרופסור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במד"א, מי שהוא קרוב משפחה רחוק של דוקטור אלי יפה, המאסטרו, תודה רבה לך, בשורות טובות, שתמיד נדבר, אתה יודע, לפני, לא חלילה אחרי אירועים כאלו.
19: אמן, אמן.
1: תודה רבה לך.
19: בריאות לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן. תודה רבה. אלי בן חמו, לא ללכת לים. אם לא מדובר בחוף מוכרז, גדולי ישראל ברוך השם, אורו לנציגים החרדים, יש את שרטון פה, את חולים ישראל כהן שלנו, הפרשן הפוליטי, הולך עם הילד שלו פעם בשבוע לשרטון. גם לא הייתה מה אנשים נהנים בים, אתה מבין למה אפשר ליהנות בים? זה שמש, זה לא, חול מלוכלך, זה כאילו, אתה יודע, להיות מזוכיסט, כאילו מה, איך אפשר ליהנות בים? אלי בן חמו, תסביר לי. אני מבין, גדולי ישראל הלכו לים, מרן חיים קניסקה, אפילו מרן החזוני של שמואל אוירבך, הלכו לים, אבל מה עשו בים? שוב למדו באיזה פינה מוצלת, ראו את הים, לראות את הים זה בסדר, אבל ללכת לים, להתלכלך, להתרזה, אני לא מבין את ההיגיון הזה. זה אנטיתזה של השכל האנושי, האלוקי. טוב, אנחנו מסיימים. ישי חסון, תודה רבה לך. תודה רבה גם לאלי בן חמו. תודה רבה ליחיאל צולמן, ליוני פדידה, וגם לאבנר שרון. אני רוצה לומר תודה לקובי ישראל, שאמש, זו הייתה התוכנית האחרונה שהוא ליווה דרך הדיגיטל שהוא ערך. קובי, אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה, הרבה שטייגן. וכל הכבוד שבחרת לחזור לישיבה לגמרי. כל הכבוד. הסכמנו לשחרר אותך רק כי חזרת גם לסדר ג' בישיבה. דווקא בזמן הזה שרוטפים אותנו, היועמ"שית, השופטים, כולם, אפילו ביבי, אפילו הליכוד, אנחנו בעד לחזור כמה שיותר לספסל הלימודים, להיכל לתורה, לסטנדר, לרוב, לאביי, לרשבו, לריטבו, לרב שמואל, הקצויס, הנסיבס. ניפגש מחר.
15: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
16: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
17: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
10: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
21: שיח חשמל והמיזוג. 03-504-5000 תביא

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: פואר. חד וחלק.
1: בשבילך ובשבילי,
0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. בעקבות לחץ אמריקני כבד, נבלמה התקיפה שתוכננה ברובע דחיה בבירות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו. הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, ולא יהיו חיילים שיגיעו לבירות, וכל חייל שנמצא בדרכו כבר הסתובב חזרה. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, שישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל. כתב טראמפ, ובנוסף הצהיר כי שיחות המסע ומתן עם איראן ממשיכות בקצב מהיר. צהל הודיע כי בתום הערכת מצב מדינות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד מחר בשעה 8 בערב. סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה נחרצת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה מונח על שולחן הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב. בש"ס הבהירו במכתב כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה ומעקר את מעמדם של לומדי התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. בנוסף, יושב ראש ש"ס דרעי קרא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק בגזרות נגד עולם התורה. הרקע הודעת ש"ס, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ כתב, אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת שמגיעה באיחור של 3 שנים. טוב שגם בש"ס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה שיהדות התורה מטריעה מפניה זמן רב. ראש הממשלה נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר, דברי גולדקנופ. הפלג הירושלמי הפגין הערב במספר מוקדים ברחבי הארץ במחאה על המשך מעצרם של בני ישיבות. מפגין נפצע באורח קשה מאופנוע במוקד ההפגנה בכביש 4 ליד מחלף גנות ופונה לטיפול בבית חולים. במקביל, צעיר כבן 25 נפצע באורח בינוני באזור ההפגנות סמוך לגשר המיתרים בירושלים ופונה לבית החולים שערי צדק. במוקד ההפגנה נוסף סמוך לביתו של מפקד משטרת התנועה בשכונת פסגת זאב בירושלים כ-20 מפגינים נפצעו באורח קל כתוצאה מרימוני הלם. כתבנו מוסר כי במסגרת החרפת המאבק, פורום ראשי הרשויות החרדיות, שחברים בו כל ראשי הערים החרדיות במדינה, הודיע למשטרה על הפסקת שיתוף הפעולה עימה. שר החינוך יואב קיש מהליכוד טוען כי זו הייתה טעות גדולה שהליך חקיקת חוק הגיוס נעצר. על רקע ההתנכלות ללומדי התורה הוסיף השר קיש בריאיון ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית, אני מבין את הכעס והתסכול שיש בחברה החרדית כנגד הגזרות של היועצת המשפטית לממשלה ובגץ, הם מצליחים במטרתם לפגוע בגוש האמוני. עוד הוסיף כי ההתנהלות היום היא שערוריה, ברור לכולם שהמשטרה לא מחפשת את העימות הזה, אך הם מבצעים את דבריה של היועצת המשפטית לממשלה שרודפת את הציבור החרדי, דברי השר קיש. שגריר ישראל באום לשעבר, גלעד ארדן, הודיע בכנס הג'רוזלם פוסט כי הוא מקים מפלגת ימין חדשה שתתמודד בבחירות 2026. לדבריו, אחד האיומים הכי גדולים של העם היהודי ומדינת ישראל הוא הפילוג בפנים. ארדן אמר כי לאחר 30 שנים בליכוד הוא פועל להקים מפלגת ימין ברורה כהגדרתו, עבור מאות אלפי ישראלים שמרגישים חסרי בית פוליטי, והוסיף כי המפלגה תהיה מחויבת לחלוטין ערכים המוסריים של ישראל ותקדם שוויון בנטל לכולם, כלשונו. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: התוכנית הבאה, אליבדי הלכתה, בהגשת הרב יעקב סיני. בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי, כל בר.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
7: שיח חשמל והמיזוג
8: 03-504-5000.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
21: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
22: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
4: בשבילך ובשבילי, כל בר.
0: אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי היקר אורי כהן, ובשם השם נעשה ונצליח. בשבוע שעבר התחלנו בסדרת תוכניות מיוחדות שעוסקות בדיני טבילת כלים, נושא רחב ומרכזי מאוד שכל אחד מאיתנו נתקל בו. מצוות טבילת כלים, כלי סעודה חדשים שהם בתוצרת של גוי או נקנו מהגוי, יש בעניין הזה הרבה מאוד שאלות והרבה מקרים מעשיים מאוד בכל מיני צורות והתרחשויות. וכמו שאמרנו גם בתוכנית הקודמת, אנחנו במסגרת התוכנית הזו, אליבא דהלכתא, משתדלים לעסוק בנושאים הלכתיים יסודיים, שלא תמיד עוסקים בהם במסגרות או בתוכניות אחרות, וללמוד את ההלכות בשורשם, עם המקורות והנימוקים, בצורה יסודית, מדברי התלמוד והראשונים, ככל שידנו מגעת, ובמקביל לעסוק גם בעניינים המעשיים ובפרקטיקה, לדעת מה יעשה ישראל. והתורה הזו שאנחנו זוכים ללמוד כאן, היא הגונה מגנה והצולה מצלה, בימים הללו ובשעות הללו, שאויבי ישראל נשאו ראש, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום. אנחנו זקוקים ביתר שאת להגנה ולשמירה של התורה. לדאבוננו, דווקא עכשיו רואים ושומעים על כבוד התורה שנרמס בראש כל חוצות, במעצר של בחורי ישיבות ועשרות בחורים שנמצאים בכלא הצבאי. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אוי לו לדור שכך עלתה בימיו להשפיל את קרן לומדי התורה עד אפר. ועד רבה, ככל שאנחנו נוסיף בשקידת התורה ובהתמדת התורה ובקביעת עיתים לתורה, הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, כמו שרבותינו אמרו במסכת גיטין בדף זין, השכם והערב עליהם לבית המדרש והם קלים מעליהם. נזכה לראות בהרמת קרן התורה וממילא גם בהרמת קרן ישראל, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, בזכות תורתנו הקדושה, נגילה ונשמחה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק ביסודות המרכזיים של דיני הכשר כלים. המקור של המצווה הזו, כפי שכולם יודעים, הוא במלחמת מדיין, בפרשת מטות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ובני ישראל יוצאים למלחמה, 12,000 חלוצי צבא, 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. על כל 1,000 שיצאו למלחמה, היו כנגדם 1,000 שיושבים ועוסקים בתורה. וישראל בזכות זה משמידים את המדיינים וחוזרים כולם בשלום. לא נפקד ממנו איש. והם חוזרים מהמלחמה עם שלל גדול, בין היתר גם כלים שהמדיינים השתמשו בהם עוד באותו היום, בנבלות וטרפות. בדפנות של הכלים היו בלויים מאכלות אסורות. איך מכשירים את הכלים? כמובן ששופכים את האוכל ולא אוכלים אותו, אבל איך מכשירים את הכלים שבלויים מהמאכלות אסורות? ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת. יש כאן שישה סוגים של כלי מתכות. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, אך במי נידה התחתה. וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זה הכלל המרכזי בדיני הכשר כלים שאנחנו פוגשים במיוחד לפני חג הפסח, כבולעו כך פולטו. באותה הדרך שהכלי בלע את האיסור, ככה הוא פולט אותו. סירים שבלו את האיסור בבישול באמצעות המים, צריכים הגעלה במים רותחים. ואם אלו כלים שלא בלו עם נוזלים, אלא בלו ישירות מהאש, כמו שיפודים או רשת שצולים עליה בשר, הבליעה של האיסור היא ישירות מהאש. לכן, תעבירו באש ותהר. הם צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם. זה דין הכשר כלים מבליעות של איסור, או מבליעה של חמץ מלפני הפסח, כבולעו כך פולטו. אבל יש תוספת בפסוק הזה שאומר אלעזר הכהן לבני ישראל, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. לכאורה די היה לכתוב
תעבירו באש. מה פשר התוספת הזו? ותהר, דורשים רבותינו במסכת עבודה זרה בדף ה-NH, ותהר, הוסיף לך כתוב תהרה אחרת. כלומר, מלבד ההגעלה או הליבון שצריך לעשות לכלים שבלויים ממאכלות אסורות, כבר אין בהם שום בליעה אסורה, עדיין יש תהרה אחרת שצריך לעשות להם. להטביל אותם במים. באיזה מים עושים את זה? אך במי נידה התחתה. מים שהנידה תובלת בהם. מקווה של 40 סאה. זה היסוד של הכשר כלים. אומרים רבותינו, אפילו כלים חדשים לגמרי, שלא בישלו בהם מעולם. אבל הם היו בבעלות גוי, הם צריכים טבילה כדי שיהיה מותר להשתמש בהם. ומה הסיבה לזה? מסבירים רבותינו בתלמוד ירושלמי, בסוף מסכת עבודה זרה, כדי להוציא את הכלים הללו מתומעת הגוי, ולהכניס אותם לקדושת ישראל. כמו גוי שרוצה להתגייר, הוא צריך לעשות טבילה, כדת וכהלכה. ככה גם הכלים שלו, כשעוברים לרשות ישראל, ישראל שקונה כלים מגוי, או מקבל כלים מגוי, הוא צריך להטביל אותם כדי שיהיה מותר להשתמש בהם. אז בתורה, כמו שהזכרנו, מובאים רק כלי מתכות. הזהב והכסף, הנחושת, הברזל, הבדיל והאופרת. אבל מבואר בגמרא שם, בעבודה זרה בדף ה-NA, שגם כלי זכוכית דומים לכלי מתכות. הרי אם נשברו כלי זכוכית, אפשר להתיך אותם, ולעשות להם, לעשות מהם כלי חדש, אפשר למחזר אותם. יש להם תקנה, בדיוק כמו כלי מתכות, שאפשר להתיך אותם ולמחזר אותם. לכן גם כלי זכוכית שנלקחו מהגוי, צריכים טבילה, וטבילה בברכה. דיברנו בהרחבה בשבוע שעבר, שטבילת כלי זכוכית היא ודאי דרבנן, לא מן התורה. ככה כותב בספר האשכול, וכך דעת הפרי חדש והפרי מגדים, הסכימו לזה כמעט כל האחרונים. רק כלי מתכות מוזכרים בתורה, אבל כלי זכוכית, הטבילה שלהם ודאי מדרבנן. אבל אפילו לגבי כלי מתכות, זו מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, האם חיוב הטבילה שלהם מן התורה, או רק מדרבנן והפסוקים הם אסמכתא. דעת רשי ותוספות ורבנו אבי העזרי, והרשב"א והראש ועוד גדולי הראשונים, טבילת כלי מתכות דאורייתא. זו ממש מצווה מן התורה להטביל כלים חדשים שקנינו מהגוי. אבל מדברי הרמב״ם מבואר שטבילת כלים היא מצווה דרבנן. זו גם דעת הרמב״ן בפירוש שלו על התורה בפרשת מתות, והאור זרוע והאורחות חיים. כותב הרדב"ז בתשובה שרוב הפוסקים סוברים שטבילת כלי מתכות מדרבנן, לא מן התורה. ולמה זה כל כך משמעותי? יש כמה השלכות הלכתיות במחלוקת הזו עם טבילת כלים דאורייתא או דרבנן. בפשטות דעת מרן השולחן ערוך שטבילת כלי מתכות היא דאורייתא. לכן, למשל, פוסק השולחן ערוך שקטן מתחת גיל מצוות אין לו נאמנות להטביל כלים. אדם שולח את הבן הקטן שלו שעוד לא הגיע למצוות להטביל כלים. הוא כבר ילד גדול ובר דעת, יודע את הפרטים ואת הדינים, איך מטבילים כדת וכהלכה. עכשיו הוא חוזר לבית ואומר, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, הטבלתי את הכלים. פוסק השולחן ערוך בסימן קוף סעיף י' ד', אין מאמינים קטן על טבילת כלים. השולחן ערוך נוקט שטבילת כלים דאורייתא, וקטן לא נאמן באיסורי דאורייתא, אלא אם כן יש גדול שראה אותו מטביל את הכלים. לפי זה, כלי זכוכית שחיוב הטבילה שלהם מדרבנן, אז יש בהם נאמנות לקטן. אפשר לשלוח אותו להטביל כלי זכוכית, אם הוא יודע להטביל אותם על פי כל הכללים. אבל כלי מתכת, אין נאמנות לקטן. רק אם יש גדול שרואה אותו, הוא מדווח לנו שהילד הזה הטביל את הכלים, אז הילד שהגיע לחינוך, יכול גם לכתחילה לברך על טבילת כלים ולהטביל את הכלים. אם כן, למדנו שבפשטות דעת מרן השולחן ערוך שטבילת כלי מתכות היא מן התורה. הרחבנו בהרבה מאוד פרטים שקשורים לנאמנות קטן בטבילת כלים, אבל מעבר לזה למדנו שיש איסור להשתמש בכלי לא טבול. אפילו שימוש ארעי, אפילו שימוש חד פעמי, כך מבואר ברמב"ם, וכך פוסק הרמ"א ביורה דעה בסימן קוף סעיף ח', שאסור להשתמש בכלי שטעון טבילה, אפילו בדרך הרי. אין היתר להשתמש בכלי לא טבול, אפילו לא פעם אחת.
בפשטות, זה לא איסור מן התורה, אלא אסור מדרבנן, ככה מבואר גם בביאור הלכה, בסימן שכף ג' סעיף ז', אבל יש בהחלט איסור להשתמש בכלי לא טבול, אפילו להשתמש בו פעם אחת. רק בכל זאת, אם עברנו ובישלנו בכלי לפני שהטבלנו אותו, או השתמשנו בכלי הזה בלי טבילה, מי שעשה את זה עבר על איסור, אבל האוכל שהיה בתוך הכלי לא נאסר. זה מתבהר בגמרא, בעבודה זרה בדף עין ה' וגם בירושלמי, וככה כותב הרמ"א בסימן קוף קף סעיף ט' ז', אם עבר והשתמש בכלי בלי טבילה, האוכל לא נאסר, רק הכלי הזה נשאר חייב בטבילה. לא בגלל שהשתמשנו בו, הוא נפטר מטבילה, אבל על כל פנים האוכל מותר באכילה. זה הבסיס של דיני טבילת כלים שהיו בבעלות גוי. כפי שברור לכולם, רוב המפעלים של הכלים בחוץ לארץ שייכים לגויים. אז כשמגיע אלינו כלי שהוא תוצרת חוץ, אנחנו צריכים להטביל אותו בברכה. תאמרו, אולי יש מיעוט של מפעלים בחוץ לארץ ששייכים ליהודים, הם בבעלות יהודים. זה בהחלט יכול להיות. אבל יש לנו כלל בכמה מקומות בתלמוד, בברכות בדף כ"ח וקידושין בדף עין ג' וחולין בדף צדיק ז', כל דפריש מרובה פריש. כשיש לפנינו דבר שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, מן הסתם הוא הגיע מהרוב. ורוב המפעלים בחוץ לארץ הם של גויים, לכן הכלים הללו שהם יובאים מחול, חייבים בטבילה בברכה. מרן זכר צדיק לברכה מעלה שאלה חשובה מאוד בעניין הזה. כי אם נאמר שיש באמת בחוץ לארץ מיעוט מפעלים שהם בבעלות יהודים, שמייצרים כלי מתכת או כלי זכוכית, אז לכאורה אנחנו צריכים להטביל את הכלים הללו שמגיעים מחוץ לארץ בלי ברכה. כי על כל פנים יש בזה ספק. אולי הכלי הזה בא ממפעל בחוץ לארץ שהוא בבעלות יהודית. ספק ברכות להקל. איך אפשר לברך על טבילת כלים שבאים מחוץ לארץ? הרי אפילו במקרים שיש מחלוקת, בדין מסוים, בהלכה מסוימת, ורוב הפוסקים סוברים לברך, אבל יש מיעוט פוסקים שסוברים לא לברך, אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, לא מברכים, כי ברכה שאינה צריכה זה איסור חמור מאוד. רבותינו אמרו בברכות בדף למד ג', כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. כל העולם כולו הזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות את הציווי הזה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. לדעת הרמב״ם והגאונים, ברכה שאינה צריכה אסורה מדאורייתא. לכן כשיש מחלוקת מרכזית בפוסקים, אפילו שרוב הפוסקים סוברים שצריך לברך, אנחנו לא הולכים אחרי הרוב, אלא חוששים למיעוט ואומרים ספק ברכות להקל. אז לכאורה גם בנידון שלנו, כיוון שיש בחוץ לארץ מיעוט מפעלים שהם בבעלות יהודים, אז אולי הכלי הזה שבפנינו הגיע מהם. לא נלך אחרי רוב המפעלים שהם של גויים, אלא נחשוש למיעוט ונטביל את הכלים בלי ברכה, עד שיתברר לנו באופן מוחלט שזה מפעל בבעלות גויים. זו הערה חשובה מאוד. איך באמת אנחנו יכולים להטביל כלים בברכה, אפילו כלים שהגיעו מחוץ לארץ? אולי המפעל הזה שיוצר בו הכלי הוא מפעל בבעלות של יהודים? יש מיעוט מפעלים כאלה, נאמר ספק ברכות להקל. אבל האמת, כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש מקום לחלק בין הנושאים. יש מקום לחלק בין מחלוקת הפוסקים לבין מחלוקת במציאות. כשאנחנו אומרים במחלוקת פוסקים ספק ברכות להקל, למה אנחנו לא מתחשבים ברוב הפוסקים? יש כאן רוב פוסקים שסוברים שצריך לברך. התורה אמרה אחרי רבים להטות. למה אנחנו חוששים למיעוט? מבואר באחרונים, וזה יסוד חשוב מאוד, אחרי רבים להטות, זה רק כשהחכמים נחלקו ביניהם פנים אל פנים. הם נשאו ונתנו יחד בעניין הזה, כל צד שמע את הסברות והטענות והנימוקים של הצד השני, ובכל זאת, כל אחד נשאר בדעתו, ואני על משמרתי אעמוד. כאן אנחנו הולכים אחרי הרוב, כי הייתה בפניהם התמונה המלאה, הם שמעו גם את הסברות של המיעוט, ובכל זאת לא ראו לנכון לשנות את הדעה שלהם. אבל במחלוקת פוסקים שהם לא ראו אחד את השני, כל המחלוקת היא רק בספרים, מערכה לקראת מערכה, זה כתב תשובה להתיר, זה כתב תשובה לאסור, אבל הם לא נשאו ונתנו יחד, בזה לא הולכים אחרי הרוב. כי מי יודע, אולי אם הרוב
היה שומע את הסברות של המיעוט, הוא היה מסכים לשיטה שלהם. הוא היה מתרצה. לכן, במחלוקת פוסקים, אפילו כשהרוב סוברים לברך, אנחנו חוששים למיעוט שסוברים לא לברך, כי הם לא דנו זה עם זה פנים מול פנים. אולי אם הרוב היו שומעים את הסברות של המיעוט, הם היו מסכימים שלא צריכים לברך. לכן אנחנו חוששים למיעוט שסוברים לא לברך. ספק ברכות להקל, לא הולכים אחרי הרוב. זה נשאר ספק. ככה כותב המהר"ם בן חביב בספר גט פשוט. כל זה בספק בהלכה, כשיש מחלוקת בפוסקים. אבל בספק במציאות, אנחנו לא אומרים ככה. כשיש ספק במציאות, אנחנו לעולם הולכים אחרי הרוב, גם לגבי ברכות. ככה כותב המהר"ם מרוטנבורג, והסכימו לזה הרבה אחרונים. מרן מביא לזה עוד הוכחות, שבספק בהלכה לא הולכים אחרי הרוב לגבי ברכות. אומרים ספק ברכות להקל, אבל ספק במציאות הולכים אחרי הרוב, ועל פי זה גם מברכים. לכן בנידון שלנו, יש לפנינו כלי שהגיע מחוץ לארץ, אבל אין לנו ודאות שהוא יוצר במפעל בבעלות גויים. יש גם מיעוט מפעלים של יהודים. זה ספק במציאות. אנחנו הולכים אחרי הרוב, כל דה פריש מרובה פריש, ונטביל את הכלים הללו בברכה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. מזה נלמד שאם אנחנו רואים כלים שמיוצרים כאן בארץ, על ידי חברה פלונית או אלמונית, אנחנו לא צריכים לחשוש אולי זה מפעל בבעלות גויים. כי שוב, כאן בארץ ישראל, רוב המפעלים בבעלות של יהודים. כל דה פריש מרובה פריש. אז הכלי הזה לא צריך טבילה. אם הגיע לידינו כלי שאנחנו לא יודעים איפה ייצרו אותו, האם ייצרו אותו בארץ או בחוץ לארץ, אז מספק נטביל אותו בלי ברכה. או שנטביל אותו יחד עם כלי אחר, שבוודאות חייב בטבילה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן קוף-קף סעיף ת'. אבל שימו לב, בזמננו, רוב מוחלט של כלי הסעודה, כלי האכילה שיש לנו בשוק, הם מיובאים מחוץ לארץ. כיום, לפי מה שידוע, אין מפעל כאן בארץ שמייצר כלי בית וכלי סעודה מזכוכית. כוסות מזכוכית וצלחות וכן על זה הדרך, הכל מיוצר בחוץ לארץ. זה יבוא שמגיע לכאן מטורקיה או מאירופה או מסין. יש כאן בארץ ייצור של בקבוקים מזכוכית, ליין או שמן או בירה או צנצנות מזכוכית, אבל אין ייצור של כוסות וצלחות מזכוכית. אלא אם כן, יש לפעמים כלים בייצור מיוחד, אבל ככלל, הכל מגיע מחוץ לארץ. אותו הדבר גם לגבי כלי מתכת. סירים, מחבטות, סכינים, מזלגות, כפות, ייצור של כוסות וצלחות מזכוכית. אלא אם כן, יש לפעמים כלים בייצור מיוחד, אבל ככלל, הכל מגיע מחוץ לארץ. אותו הדבר גם לגבי כלי מתכת. סירים, מחבטות, סכינים, מזלגות, כפות, וכן על זה הדרך, רוב מה שיש היום בשוק מיובא מחוץ לארץ.

והם מיובאים כאן לארץ תחת המותג של סולטם או מותגים אחרים. הכלים הללו צריכים טבילה בברכה. אז היום רוב הכלים שנמצאים בשוק מיובאים מחוץ לארץ. אם יהיה לפניך כלי שאתה לא יודע מה המקור שלו, שוב, כל דה פריש מרובה פריש, הוא יהיה חייב בטבילה בברכה. יותר טוב להטביל אותו עם כלי שבוודאות חייב בטבילה, אבל ככלל, רוב כלי הסעודה שיש לנו היום, כלי מתכת או כלי זכוכית, מיובאים מחוץ לארץ וצריכים טבילה בברכה. כשאנחנו מדברים על סוגי הכלים שחייבים בטבילה, יש לנו כמה תנאים מרכזיים מאוד שעוד נעסוק בהם, אבל בראש ובראשונה אנחנו צריכים להזכיר כמה תנאים מרכזיים. קודם כל, רבותינו אמרו במסכת עבודה זרה בדף ה-NH, שרק כלי סעודה שנלקחו מהגוי צריכים טבילה. כלי מתכת או כלי זכוכית, כמו שלמדנו, שמשמשים לאכילה, כמו שמצינו בכלי מדיין. הרי הכלים שהיו שם, שנלקחו בשלל של המלחמה, היו כלי סעודה. רק לגביהם נאמר, ותהר, אך במי נידה התחתה. אבל כלי מתכת או כלי זכוכית, שהם לא כלי סעודה, לא צריכים טבילה. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן קוף סעיף א'. בנוסף, שימו לב, אנחנו צריכים שהכלי הזה, כלי הסעודה הזה, נוגע באוכל ממש. כותב מרן הבית יוסף, בשם ספר מצוות קטן, חצובה, שמניחים עליה סירים, היא לא צריכה טבילה. כיוון שלא נותנים עליה את האוכל עצמו, היא לא נוגעת באוכל, היא לא צריכה טבילה. לעומת זאת, רשת שמניחים עליה את האוכל ממש, כמו רשת שצולים עליה בשר, היא חייבת בטבילה, כי מניחים עליה ממש את האוכל. ככה פוסק השולחן ערוך שם, בסימן קוף סעיף ד'. יבוא אדם ויאמר, אבל לפעמים אני מניח על החצובה לחם, כדי לחמם אותו. אז האוכל נוגע ישירות בחצובה. או שאני צולע עליה חצילים. כותב מרן זכר צדיק לברכה, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי. כמו שמצאנו בדיני הכשר כלים, כלים שבלויים מאיסור, כמו בלויים מחמץ, אנחנו מכשירים אותם לפני פסח, לפי רוב תשמישם, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן תפנו נא לסעיף וב, אם רוב תשמישם בעירוי או בכלי שני, ככה יהיה הדרך של ההכשר שלהם. למרות שלפעמים משתמשים בהם בכלי ראשון, הולכים אחרי רוב תשמישם. הרמה חושש גם למיעוט תשמישו של הכלי, אבל אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו, כדעת מרן השולחן ערוך. כותב הפרי חדש, זה הדין גם בדיני טבילת כלים. הסכימו לזה כמה אחרונים, וגם הבן איש חי, וכך פוסק מרן. אנחנו בטבילת כלים הולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי. לכן, גם אם לפעמים מניחים לחם על החצובה, או מתגנים עליה חצילים, כיוון שרוב תשמישה הוא להניח עליה סירים, והאוכל לא נוגע בה בחצובה, היא לא צריכה טבילה. באמת, ברמה נראה שהוא מחמיר בזה. ובני אשכנז צריכים להחמיר בזה. כי בסימן קוף סעיף ח' כותב הרמה, אם אדם קנה איזה כלי לא לצורך סעודה, הוא למשל סופר סתם, וקנה סכין קטנה כדי לחתוך בה את הקלף. ערב אחד הוא רוצה לחתוך תפוח, ואין לו סכין. אז הוא רוצה לקחת את הסכין הזו של הקלף, ולחתוך את התפוח, חקל תפוחין קדישין. כותב הרמה, חייב להטביל את הסכין הזו לפני שהוא יחתוך בתפוח. אפילו שזה שימוש הרעי, אפילו שזה ודאי לא רוב תשמישו של הכלי, בכל זאת הוא חייב בטבילה. ככה נראה שהסכימו כמה אחרונים. הפרי חדש שם לא מסכים לזה, כי הוא באמת לשיטתו, שהולכים אחרי רוב תשמישו של הכלי. כמו שאמרנו, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל בני אשכנז צריכים להחמיר בזה, על פי דברי הרמה. גם לגבי חצובה, אם רוצים להניח עליה פיתות, או לצלות עליה חצילים וכדומה, צריכים להטביל אותה, על כל פנים, בלי ברכה. מזה נלמד לכאורה גם לגבי פלטה של שבת. הפלטה, מעבר לדיון של כלים חשמליים שעוד נעסוק בו, יש צעד לפתור את הפלטה מטבילה, כי דרך השימוש בה, רק שהיא מחוברת לחשמל, זה כמו כלי שמחובר לקרקע שהוא פטור מטבילה. אבל מעבר לזה, יש מקום לומר גם, רוב תשמישה של הפלטה להניח עליה סירים לחימום. האוכל לא נוגע בה בפלטה. גם אם לפעמים מניחים עליה לחם שיתחמם או מניחים איזה עוגות, זה לא רוב תשמישה. אם עושים את זה בקביעות, אז יותר יש מקום לדון. אבל בלב אחי, כמו שאמרנו, בכלים חשמליים סומכים להקל לפתור אותה מטבילה, כפי שנרחיב בהמשך. על כל פנים, כלים שלא נוגעים ישירות באוכל,

0: אוכל לא צריכים טבילה. מהסיבה הזו, פותחן של קופסאות שימורים, הוא מסייע לנו באכילה, בלי ספק, אבל הוא לא בא במגע ישיר עם האוכל, אז הוא לא צריך טבילה. כלל נוסף, ומרכזי מאוד, שיש לנו בדיני טבילת כלים, כלי הסעודה הללו צריכים להיות כלים שמכשירים לנו את האוכל לאכילה תכף ומיד, בלי שנצטרך אחר כך לעשות באוכל עוד תיקון אחר. כותב המורדכי מרבותינו הראשונים, סכין של שחיטה לא צריכים להטביל אותה, למרות שהיא ודאי כלי סעודה, אי אפשר לאכול את הבשר בלי שחיטה. אבל הבשר הזה אחרי השחיטה עדיין לא מוכן לאכילה, צריך לבשל אותו או צריך לצלות אותו, רק אז בכל אהבת נפשך תאכל בשר. יש עוד סברה בעניין הזה שכותב הגאון מווילנה, כי הסכין של השחיטה מקפידים מאוד לא להשתמש בה לדברים אחרים. אף אחד לא יחתוך בסלט ולא יחתוך בתפוח. הרי מהסיבה הזו סכין של שחיטה נחשבת בשבת מוקצה מחמת חסרון כיס. אסור לטלטל אותה אפילו לצורך גופה ומקומה, כמו שמבואר בסימן שנחת סעיף א'. ולא הולכים אחרי הראוי, אלא הולכים אחרי השימוש של הכלי בפועל. בפועל לא עושים בסכין של שחיטה שימושים אחרים. לכן הכלי הזה פטור מטבילה. על כל פנים, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קוף קף סעיף ה', שסכין של שחיטה, הסכין הזו פטורה מטבילה. הרמה מוסיף גם סכין שמפשיטים בו את האור של הבהמה. גם כן, לא צריכה טבילה מהסיבה הזו שאמרנו, כי הבשר הזה עדיין צריך עוד תיקון אחר. בהגעות איסור ויתר מובא שיש שנהגו להטביל סכין של שחיטה, וככה כותב הרמה שטוב להטביל בלי ברכה. האמת שגם הבן ישחי כותב בפרשת מטות סעיף י' להטביל סכין של שחיטה בלי ברכה, אבל לדעת מרן השולחן ערוך לא צריך להטביל בכלל. החיוב להטביל הוא רק כלי כזה שמכשיר את האוכל לאכילה בלי שנצטרך לעשות בו עוד תיקון נוסף. אלו כמה כללים חשובים מאוד, כמובן הכללים הללו כוללים הרבה מאוד פרטים שבעזרת השם ובלי נדר עוד נעסוק בהם, אבל אלו כלים מרכזיים בכל מה שנוגע לכלים שחייבים בטבילה. בראש ובראשונה, כמו שאמרנו, אלו צריכים להיות כלי סעודה וכלים כאלה שהם נוגעים באוכל ממש, שהכלי נוגע באוכל ממש, וגם הוא מכשיר את האוכל לגמרי לאכילה, בלי שנצטרך לאחר מכן לעשות באוכל עוד תיקון אחר. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בעוד פרטים חשובים ונחוצים מאוד בהלכות הללו של טבילת כלים. לבקשת מאזינים, אני מבקש לחזור ולהזכיר שבשעה טובה ומוצלחת נפתחה ההרשמה לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. זו כבר השנה השמינית, אנחנו עדיין זוכרים ותחת הרושם של העונה הקודמת, ברוך השם זכינו לפגוש אברכים ובחורי ישיבות מופלגים משכמם ומעלה, שגילו בקיאות יוצאת דופן בתורתו של מרן, בפסקים, בהלכות ובחידושים המרכזיים. זה היה מחזה מרנין ממש, וגם השנה החידון יעסוק בעזרת השם בהלכות שבת בתורתו של מרן. השנה אנחנו נתמקד בספר חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד'. חזון עובדיה שבת, חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, ההלכות וההערות. כל מי שהשתתף איתנו בעונות הקודמות, האברכים והבחורי ישיבות, כולם העידו על התועלת הכבירה שצומחת מההשתתפות בחידון הזה, כל אחד באופן אישי, וגם זיכוי הרבים וקידוש השם גדול מאוד, מעבר למתן שכרה בצידה, פרסים כספיים מאוד מכובדים. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, שוב, ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג' וד', אתם מוזמנים להזין לכל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-80-9400. 0723-80-9400. כאמור, העונה השמינית של תלמודו בידו בבין הזמנים של חודש אב, אפשר לשמוע את כל הפרטים ולהירשם במספר 0723-80-9400. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
10: סנו, סנו מקסימה, סנו, סנו מקסימה. סנו, סנו, סנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סנו.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
17: מייפל, מייפל, גן אירועים.
18: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
20: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
21: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
22: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: אבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו ממשיכים גם הערב בסדרת התוכניות שלנו שעוסקות בדיני הטבלת כלים, הלכה למעשה, הלכות שיש בהם הרבה מאוד פרטים והרבה מאוד יסודות חשובים מאוד שנוגעים לכל אחד מאיתנו. דיברנו על כמה כללים שנוגעים למצוות טבילת כלים, דיברנו גם על כלי מתכת וכלי זכוכית. השאלה היא, מה הדין בכלי פלסטיק? כלי סעודה, כמו צלחות וכוסות וסכום מפלסטיק, זה מצוי מאוד, והם תוצרת חוץ. האם חייבים להטביל אותם? בגמרא, במסכת עבודה זרה בדף ע"ה, מבואר שכלי חרס לא צריכים טבילה. הרי כל המקור של טבילת כלים, כמו שלמדנו, הוא בפרשת כלי מדיין. מה שהתורה מזכירה שם, אלו רק כלי מתכות. כסף, זהב, נחושת, ברזל, בדיל ואופרת. לכן כלי חרס לא צריכים טבילה. רק מוסיפה הגמרא, כלי זכוכית הם דומים במהותם לכלי מתכת. כי אם הם נשברים, יש להם תקנה, אפשר לחזור ולהתיך אותם ולעשות מהם כלים חדשים. לכן גם כלי זכוכית חייבים בטבילה, על כל פנים מדי רבנן. לכאורה, לפי זה, כלי פלסטיק, שאפשר גם כן למחזר אותם, להתיך אותם ולחזור לעשות מהם כלים, הם דומים לכלי זכוכית. לכאורה, צריכים לחייב אותם בטבילה, בברכה. אבל האחרונים לא הסכימו לזה. כי חזל גזרו דווקא על כלי זכוכית. אנחנו לא יכולים להוסיף על זה מדעתנו. יש דוגמה לזה מבואר בספר האשכול, מרבותינו הראשונים, שכלי עצם לא צריכים טבילה, למרות שאפשר להתיך אותם ולעשות מהם כלים חדשים, אבל חזל גזרו רק על כלי זכוכית. וזה יסוד שמופיע למחביר בדברי הפוסקים, שאנחנו לא יכולים להוסיף על גזרות חזל, או בדבר חדש שלא היה בזמן חזל. כלי פלסטיק לא היו בזמן רבותינו. אנחנו לא יכולים לגזור עליהם רק בגלל שהם דומים לכלי זכוכית. ככה הסכימו כמה מגאוני דורנו, וככה פסק מרן זכר צדיק לברכה בתשובה לפני 60 שנה, שכלי פלסטיק וניילון לא צריכים טבילה. רק מי שרוצה להחמיר על עצמו ולהטביל אותם בלי ברכה, אז תבוא עליו ברכה. אבל מצד הדין, לא חייבים להטביל אותם. לפעמים יש לנו כלים, כלי אכילה, שמורכבים גם ממתכת או זכוכית וגם מפלסטיק. גם מחלקים שחייבים בטבילה וגם מחלקים שפטורים מטבילה. למשל, כל מיני כלים של חיתוך, כמו סלייסר או מקלף או פורס ביצים, כלים כאלו שהם עשויים מפלסטיק, אבל יש להם סכינים שעשויים ממתכת. האם הם חייבים בטבילה? ברמת העיקרון, זה מבואר בראשונים, ש... כלי שעשוי מחומר שחייב בטבילה ומחומר שפטור מטבילה, כמו מתכת ועץ או זכוכית ופלסטיק. אם עיקר השימוש הוא בדבר שחייב בטבילה, הכלי הזה חייב בטבילה בברכה. ככה פוסק הרמה בסימן קופקף סעיף זין. הדוגמה שמביא הרמה, רחיים של פלפלין. רחיים שתוכנים בהם פלפלים, זו מתחנה. גוף הרחיים עשוי מעץ, אבל יש ברזל קבוע, סכין, שהוא התוכן, הכלי הזה צריך טבילה בברכה. אם אפשר להפריד את החלק של העץ, אז ודאי החלק הזה לא חייב בטבילה. אבל אם הכל מחובר, אז הכל חייב בטבילה, כי עיקר השימוש של הכלי הוא בברזל, במתכת. אם כן, לכאורה, גם כל מיני כלים של פלסטיק שיש בהם סכינים של מתכת, כמו סלייסר שהזכרנו, שחותכים בו ירקות דק-דק, הוא עשוי מפלסטיק, אבל הסכינים שלו ממתכת. עיקר השימוש בסכינים, והם נוגעים באוכל. לכן הסכינים הללו חייבים בטבילה. אם אי אפשר להפריד אותם, אז מטבילים כמובן את כל הכלי. גם לגבי קולפן של ירקות. מקלף שנועד לקלף תפוחי אדמה, או גזר, או מלפפון וכיוצא בזה. יש מקלפים שעשויים לגמרי ממתכת, ויש מקלפים של פלסטיק, אבל הסכין עשויה ממתכת. כאן באמת צריכים להבחין. אם המקלף הזה מיועד רק לתפוחי אדמה או בטטה, הרי התפוחי אדמה והבטטה לא מוכשרים מיד לאכילה אחרי הקילוף, אז נמצא שהכלי הזה הוא לא כלי סעודה, כי האוכל לא נעשה תכף ומיד מוכן לאכילה. צריך עוד לבשל או לתגן את התפוחי אדמה. זה דומה לסכין של שחיטה שלמדנו, שפוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופקף סעיפי, שלא מטבילים אותו, כי עדיין צריך לבשל או לצלוט את הבשר הזה. הרמה כותב להטביל בלי ברכה. באותה מידה גם הכלף של תפוחי אדמה. או סכין מיוחדת שמיועדת להוציא את התחולה של הכישויים, כדי להכין כישויים ממולאים למשל, זה נקרא כישואן או מרוקן ירקות, גם אם זה עשוי ממתכת, זה לא טעון טבילה, בטח לא בברכה, כי הכישו הזה עדיין לא ראוי לאכילה לפני שנבשל אותו. אבל אם המקלף הזה מיועד לגזר או מלפפון או קולפן של כרוב, הוא נוגע באוכל והירקות הללו מיד מוכנים לאכילה, כמו שהם חיים, אז הכלי הזה צריך טבילה. גם קולפן מפלסטיק, אבל הסכין שלו ממתכת, כיוון שעיקר השימוש בסכין, הוא צריך טבילה. אם הקולפן הזה מיועד אצלנו לכל סוגי הירקות, גם לתפוחי אדמה וגם לגזר ומלפפון וכדומה, אנחנו הולכים אחרי רוב תשמישו. אם רוב השימוש לירקות שלא מוכנים תכף לאכילה, אז הכלי הזה לא צריך טבילה. אבל אם רוב השימוש לירקות שנאכלים כמות שהם חיים, אז צריך טבילה בברכה. ככל שיש לנו ספק בעניין הזה, אז כמובן נטביל בלי ברכה או יחד עם כלי אחר שבוודאות חייב בטבילה. וזה מביא אותנו לאחת הסוגיות המורכבות בדיני טבילת כלים, והיא בכל מה שנוגע לכלים חשמליים. כלי מתכת שהם משמשים לסעודה, משמשים להכנת האוכל, זה יכול להיות קומקום חשמלי או טוסטר אובן או בלנדר וכן על זה הדרך, והם תוצרת חוץ. איך מטבילים אותם? כמובן שאם יש אפשרות להטביל אותם ואחר כך לייבש אותם, אז צריכים לעשות את זה. יש כלים שאפשר לעשות את זה. הרבה עשו ככה בטוסטר או במחם, ועלתה בידם. אחרי יום או יומיים שהכלי היה בשמש, הוא התייבש לגמרי והיה אפשר להשתמש בו. אבל בוודאות יש כלים שאם נטביל אותם, הם עלולים להתקלקל, וגם אין עליהם אחריות במצב כזה. בטח כלים עם צג אלקטרוני או כרטיס חשמלי. זו שאלה שכל אחד נתקל בה. וגאוני זמננו חיפשו צדדים להקל בעניין הזה. רק כל דיון שכזה נתון במחלוקות. אחד הצדדים שמעלה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, הוא שכלי חשמל נחשבים כלים שמחוברים לקרקע. יש לנו כלל שכלי שהוא מחובר לקרקע לא טעון טבילה, כי אין חיוב טבילה בכלי שלא יכול לקבל טומאה, וכל דבר שהוא מחובר לקרקע לא מקבל טומאה. אם כן, כלי חשמלי, כמו קומקום למשל, שעיקר השימוש שלו הוא בשעה שהוא מחובר לתקע של החשמל בתוך הקיר, אז הוא נחשב מחובר לקרקע ופטור מטבילה. ככה מובא גם בשם הגאון רבי בן ציון אבא שאול. מצד שני, בקומקום חשמלי יש שימוש בכלי גם כשהוא לא מחובר לחשמל, כשמוזגים את המים, אז אולי בקומקום חשמלי אי אפשר לסמוך על היתר הזה לבדו. היתר נוסף שמביא הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, כפי שכולם מכירים, הוא לקחת את הכלי ליהודי חשמלאי מוסמך, שיפרק ממנו איזה מרכיב מרכזי שהוא חיוני להפעלה של הכלי, דבר שהוא מעשה אומן שלא כל אחד יכול לעשות בבית, והוא מוציא את הכלי משימוש, ואז הוא חוזר ומרכיב אותו מחדש. זה נקרא שגמר המלאכה של הכלי היה בידי ישראל, ואז הוא פטור מטבילה. זה לא פתרון מוסכם, אבל בצירוף הסברה שהזכרנו שכלי חשמלי נחשב מחובר לקרקע, אז יש מקום להקל. פתרון נוסף שכותב מרן זכר צדיק לברכה, כשאין אפשרות להטביל את הכלי כי הוא עלול להתקלקל, טוב לתת אותו במתנה לגוי ולחזור לקחת אותו ממנו בהשאלה. היסוד של היתר הזה מבואר בשולחן ערוך בסימן שכ"ג סעיף זין, וגם ביורי דעה בסימן קכ"ף סעיף ט"ז. מה עושים עם כלים חדשים בשבת? עוד נדבר על העניין הזה בלי נדר. אמנם לדעת מרן השולחן ערוך מותר להטביל כלים בשבת, אבל בכל זאת כותב השולחן ערוך, ירא שמיים, ייתן לגוי את הכלי במתנה ויחזור וישאיל ממנו. כלי שהשאלנו מהגוי או שכרנו מהגוי לא טעון טבילה. זה מבואר בסימן קכ"ף סעיף ח'. לכן, כלים חשמליים שאי אפשר להטביל אותם, טוב לעשות את הפתרון הזה. לתת את הכלי במתנה לגוי, ואז לחזור ולקחת ממנו בהשאלה. אתה נותן לגוי שיגביה את הכלי הזה תפח, והוא קונה את הכלי הזה בהגבהה או במשיכה. אפשר להקנות מתנה לגוי בהגבהה או במשיכה, ואז אנחנו אומרים לו שאנחנו רוצים בהשאלה את הכלי הזה. כאשר זה גוי שאנחנו סומכים עליו, הוא לא ידרוש לקחת את הכלי הזה, אלא הוא ישאיר אותו אצלנו, אז הפתרון הזה הוא פתרון חשוב מאוד בכל מה שנוגע לכלים חשמליים. שאלו אותי בשיעור, למה אין איסור לא תכונם כשנותנים את הכלי במתנה לגוי? הרי חז"ל אמרו בעבודה זרה בדף כף, שאסור לתת מתנת חינם לגוי, זה אחד הפירושים של איסור לא תכונם. אבל מסביר מרן, על פי מה שכותב הרמב"ן, וזה מבואר בכמה ראשונים, שאם נותנים את המתנה לגוי וזה לטובת הישראל, יש לנו מזה רווח ותועלת והנאה, אז זו לא נחשבת מתנת חינם, יש בזה תועלת לישראל, לכן זה מותר. באותה מידה, בנתינה של הכלי לגוי, אם זה בשבת, כמו שלמדנו, או בכלים חשמליים, יש בזה תועלת, כדי שיהיה מותר לנו להשתמש בכלי, לכן אין בזה איסור לא תכונם. על כל פנים, ככלל, בכל מה שנוגע לכלים חשמליים, כשאין אפשרות אחרת, כפי שלמדנו, יש מקום להקל שלא להטביל אותם, כיוון שהם מחוברים לקרקע באמצעות החשמל, מי שמקל בזה יש לו על מה שיסמוך, רק כשיש אפשרות להטביל את הכלי, בלי שיתרחש לו נזק, אולי כמו טוסטר למשל, אז ראוי להטביל את הכלי הזה בלי ברכה, כי על כל פנים יש לחוש לדעות שכלי חשמלי פטור מטבילה, וטוב, כמו שכותב מרן, לתת את הכלי הזה במתנה לגוי, ולחזור ולהשאיל אותו ממנו, כאשר אין לנו אפשרות להטביל אותו. אלו כמה פרטים חשובים ונחוצים מאוד במצוות טבילת כלים. לפני שנסיים, נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו, ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים, מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, שוב הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אורי כהן, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא, ועד אז היו שלום ושאו ברכה.
1: קול ברמה, קול ברמה.
13: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
22: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ביום שני, כף ג' סיוון, 8 ביוני, ייפתחו שערי בנייני האומה בירושלים, וכולן תהיינה שם. מאות ביטנים מושקעים של חברות וספקים בכל ענפי הבנייה והעיצוב, ואלפי נשות המקצוע, נשות הרכש, וכל המי והמי בעולם הבנייה והעיצוב, באקספו הראשון מסוגו לנשות המקצוע החרדיות, בשביל ליצור חיבורים ושיתופי פעולה, להפנות לקוחות איכותיים, ולסגור עסקאות מנצחות שיזניקו את הכלכלה החרדית בעוצמה אדירה. כולן תהיינה שם. גם את, לרכישת כרטיסים, חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלת טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. צאו והתפרנסו זה מזה. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
5: חשמל לכם,
4: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: שבועו. חד וחלק. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסם כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם ייקום דמו, בן 30 מתל אביב, רופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. באותה תקרית נפצעו שני קצינים ולוחם באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני, ושני קצינים ולוחם נפצעו באורח קל. בעקבות לחץ אמריקני כבד, נבלמה התקיפה המתוכננת של ישראל ברובע דאחיה בביירות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, הייתה לי עמו שיחה פוריה, ולא יהיו חיילים שהגיעו לביירות, וכל חייל שנמצא בדרכו כבר הסתובב חזרה. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, שישראל לא תתקוף אותם והם לא יתקפו את ישראל, כתב טראמפ. ונוסף הצהיר כי שיחות המסע ומתן עם איראן ממשיכות בקצב מהיר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה נתניהו להפגיז את רובע דאחיה בביירות בניגוד לעמדת הנשיא טראמפ. אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. השר בן גביר הדגיש, זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ לא. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון, דברי השר בן גביר. סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה נחרצת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה המונח על שולחן הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב. בש"ס הבהירו במכתב כי אישור החוק המעגן את הערך לימוד התורה ומייקר את מעמדם של לומדי התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. בנוסף, יושב ראש ש"ס דרעי קרא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק בגזרות נגד עולם התורה. על רקע הודעת ש"ס, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, כתב, אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת שמגיעה באיחור של 3 שנים. טוב שגם בש"ס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה שיהדות התורה מתריעה מפני הזמן רב. ראש הממשלה נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר, דברי גולדקנופ. שר החינוך יואב קיש טוען כי זו הייתה טעות גדולה שחקיקת חוק הגיוס נעצרה. עוד הוסיף על רקע ההתנכלות ללומדי התורה בראיון ליעקב גרודקה, אני מבין את הכעס והתסכול שיש בחברה החרדית נגד גזרות היועצת המשפטית לממשלה ובגץ. לדבריו, הם מצליחים במטרתם לפגוע בגוש האמוני. ההתנהלות היום משערוריה, ברור לכולם שהמשטרה לא מחפשת את האימות הזה, הם מבצעים את דבריה של היועצת המשפטית שרודפת את הציבור החרדי, טען השר קיש. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר דחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, 10.5 דקות. יום שני בשבוע, חנוך לנער. שעה של חינוך. חיל צולמן מפיק אותנו, יורם יצחק וזנה הוא הטכנאי. אני איתכם, אשר ברדה. אוטוטו נגמרת שנת הלימודים. אנחנו כבר נכנסנו לחודש השישי, שהוא החודש האחרון ברוב בתי הספר, מלבד תלמודי התורה שממשיכים. ובהחלט זו תקופה ועונת המבחנים לקראת התעודות. כמה משמח לראות את הילד חוזר עם מבחן או עם מבחנים, מצליח במבחנים, מקבל ציונים גבוהים, מגיע להישגים נעים. וכמובן התגובה הטבעית של ההורים זה הבעת שמחה, התפעלות, כמובן הערכה. מספרים לסבא וסבתא ולדודים, ובקיצור, ממש שמחה. אבל מה קורה כאשר הילד לא הצליח במבחן? כאשר הילד קיבל ציון נמוך, איך אנחנו צריכים להגיב? מצד אחד, אנחנו מאוד מרחמים על הילד, על הילדה. מצד שני, אם לא נגיב, והוא לא ישקיע, ויש לו חלק בציון הלא מכובד שהוא הגיע איתו, אז הוא ימשיך לו להשקיע. וכאן הדילמה. מה עושים? בואו נחשוב ביחד, הורים יקרים. כשילד חוזר הביתה, ובילקוט שלו, תמונים דפי המבחן, דפי המבחן שהוא נכשל בו. עכשיו, כשהוא בדרך, הוא כבר יודע מראש את התגובה של ההורים. ביקורת, תגובה שיפוטית, יש הורים שכועסים, יש הורים שמאשימים, יש הורים שלא עושים רעש גדול, אבל מראים את האכזבה. והילד מאוד מאוכזב מהאכזבה שלהם. כן, אז כשהוא בדרך לביתו, הוא לא סס ושמח להגיע הביתה באותו יום. או כן להגיע הביתה, הוא כן שמח, אבל להיפגש עם השאלה, נו, קיבלת את המבחנים? והוא מכין את עצמו. הוא מגיע מוכן לספוג את העטפות, את התוכחות של המוסר והגערות. בקיצור, הילד כבר מגיע כשהראש שלו למטה והוא מוכן לספוג. עכשיו, ההורים הרי, כמובן, יראו לו את האכזבה. מכמה סיבות, קודם כל הציון, אבל אם יגיעו לו, יראו לו את האכזבה, כי כמובן הם ביקשו ממנו, ואמרו לו, יש לך מבחן, תחזור, תשקיע. ובגלל זה, ישנה תוצאה, שההורים נוטים למתוח ביקורת אוטומטית. כמו שאמרנו, יש את ההורים שכועסים על הילד, ויש את ההורים שמאשימים, ואז מגיעים המשפטים הבנליים שאנחנו מכירים אותם. אמרתי לך, או מה יהיה איתך כבר? למה לא למדת כמו שצריך? כל היום הראש שלך במשחקים, או כל היום שלך בספרים, או כל היום שלך במחשב וכולי. תראה, זה מה שקורה למי שלא משקיע. תראה, תראה איזה ציון. ומגדילים לעשות אותם הורים ש גם עושים השוואות. תראה, תראה את אחיך, איזה ציונים יפים. תראה את אחותך, תראה איזה יופי. אתה לא עושה לנו נחת, וכו' וכו'. בוא נעצור רגע ונחשוב. מי באמת זקוק לעידוד ולחיזוק יותר? האם הילד שמצליח, או הילד שנכשל? הרי הילד שמצליח, הוא מקבל את המילים הטובות בכיתה, מהמורה, מהמלמד. ההצלחה בעצמה היא זו שמאירה לו פנים ומעניקה לו את הכוח, את הרצון, את החשק להמשיך ולהשקיע ולהתאמץ. אבל הילד הזה שנכשל, שמרגיש חלש, שמרגיש מושפל, שמרגיש לא יוצלח, דווקא הוא הרי, דווקא הוא זקוק לחיזוקים שלנו. דווקא הוא צריך את המילה הטובה של אמא. דווקא הוא צריך את הערכה הכנה של האבא. דווקא הוא צריך מחמאה שתשפר את המצב רוח שלו, או ירים את הערך, הערך העצמי שלו. אבל יש פה דילמה לא פשוטה. מה להגיד לו? מה לחזק אותו? מה לעודד אותו? הוא הביא 20, הביא 30. והוא לא שמע למה שאמרנו לו. וכולי. אז מה עושים? נכון, הוא זה שצריך את המילה הטובה. אבל אנחנו, בטבע שלנו, אנחנו שמחים עם המוצלח. אנחנו מתאכזבים מהמאכזב. ואנחנו גם בצורה אוטומטית שופטים, בצורה אוטומטית מבקרים, ואת האכזבות שלנו אנחנו לא שומרים לעצמנו. הוא שומע את זה טוב טוב, אבל התוצאה היא לא טובה. כי אנחנו משפילים עוד יותר, מנמיכים עוד יותר, מזיקים עוד יותר. אז הורים יקרים, נכון שאנחנו כהורים אנחנו רוצים ילדים מוצלחים. אבל לא ייתכן שבגלל שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מוצלחים, אז אנחנו נעמוס להם עוד חלקים טובים בנפש, בנשמה. נכון? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו עם ביטחון עצמי טוב, ביטחון עצמי בריא, נפש בריאה, שהילד ירגיש אהוב, שהילד ירגיש שטוב לו בבית. זה גם התפקיד שלנו כהורים. התפקיד שלנו כהורים זה לשמר ולטפח את הביטחון העצמי של הילד. ולא רק שהוא מצליח. כי כשהוא מצליח, יש לו את הביטחון העצמי מטבע עצמו, מטבע ההצלחה, ממה שסובב אותו בכיתה, בחברים וכולי. אבל בעיתות משבר, כשהילד מגיע עם הציון 30-40, מה יקרה עכשיו? הרי אם אנחנו נטיף לו מוסר, ואנחנו נשפיל אותו עוד יותר, אנחנו נהרוס אותו ביטחון העצמי, את הערכה העצמית שלו. הוא ירגיש שאנחנו לא אוהבים אותו, והוא ירגיש לא רצוי בבית, לא טוב לו. לא טוב לו, וזה יהיה לו יום לא טוב. והוא הולך עם זה גם. אם אנחנו נגיד מילים, מילים של אבא, מילים של אמא, נחקקות בלב, בנפש, בנשמה, עושות שריטות איומות. אז בואו נעצור רגע עם כל האכזבה. בואו נתכונן לכך. נדע מה להגיב ונדע מה לומר. דווקא עכשיו, כשהילד מגיע בשעת משבר, ואפילו שאמרנו לו, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, אנחנו העברנו לו את כל המסרים לפני כן, והוא לא למד, והוא הסתובב. אז מה, נהרוס אותו עוד יותר? זה לא הגיוני. אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאוכזבים, ואנחנו חושבים שאם עכשיו אנחנו ניתן את המוסר, ואנחנו נדריך, ואנחנו נשפיל גם תוך כדי, אז הפעם הבאה הוא ילמד מזה והוא ישקיע. לא. הוא לא ילמד מזה. הוא ילמד מזה שהוא לא שווה כלום. הוא ילמד מזה שהוא לא רצוי. הוא ילמד מזה שהוא לא אהוב. ללמוד מזה שהוא הברווזון המכוער, וזהו זה. אז דווקא עכשיו, בעיתות קושי, משבר, כשילד מגיע עם ה-20, ה-30, עם ה-40, ה-50, לא משנה. אנחנו נתמקד בדברים טובים שיש בילד. מה הפירוש? כל ילד יש לו יכולות. כל ילד יש לו כישרונות. כל ילד יש לו משהו טוב. נכון שהרגע הזה הוא לא מבחין בדברים הטובים שיש בו. או זה נכון אולי שזה לא הרגע שהוא מרגיש עכשיו שיש בו את הדברים הטובים, כי יש משהו עכשיו שמעיב את מצב רוחו ורוחכם גם כן. אבל זה הזמן. ראיתי את המבחן, אתה יודע, יש לך יכולות. יש לך יכולות, אני מאמינה בך. יש לך יכולות, ואתה יכול להצליח, ויש לך כישורים, ואתה יכול להצליח. והוא שומע את הדברים, הוא לא מבין. מה, את לא אומרת לי, אמרתי לך? את לא אומרת לי, אני התכוננתי זה לא הזמן. מדבר על זה בהזדמנות. כרגע אני אומרת לך שיש לך יכולות. אתה יכול להצליח. אתה בהחלט יכול... זה שעכשיו במבחן הזה נכשלת, זה לא אומר שהיכולות שלך נפגעו. זה לא אומר שהכישורים שלך הם אינם. יש לך אותם. זאת אומרת, לקחנו את היכולות שלו. הבלטנו את הטוב. הזכרנו גם את המבחן. לא התעלמנו. אבל לא הפכנו עכשיו את המפגש הזה. חזרה מבית הספר עם המבחן מקומת בתיק, לא הפכנו אותו עכשיו לשעת תוכחה, לשעת משפט, לשעת ביזיון, לשעת השפלה, משפט להראות שאנחנו החכמים והוא ה... לא. יש לך כישורים, נכון, נכשלת. אנחנו יודעים ואתה יודע גם, לא בורחים מזה, אבל יש לך יכולות. אני מאמינה בך. יש לך כישורים, אני מאמין בך. בעזרת השם, עוד יהיו דברים טובים. אני מאמינה. מה, אמא מאמינה בי ככה? אבא מאמין בי ככה? נכון, יש לי יכולות, כשאני רוצה, אז הפעם אני לא רציתי, או הפעם אני לא השקעתי, הפעם לא שמעתי להם. לכל ילד, בכל דבר, באופן כללי, חשוב מאוד ההסתכלות של ההורים עליו. וההורים, יש להם יכולת השפעה עצומה, אנחנו צריכים לדעת את זה, הורים יקרים, על התפיסה העצמית של הילד עצמו, איך הוא תופס את עצמו, איך הוא מעריך את עצמו, רמת הביטחון העצמי שלו, מתחילה באיך אתם, הורים יקרים, מראים לו את ההסתכלות שלכם עליו. ברגע שאנחנו אומרים לילד שאנחנו מאוכזבים ממנו, אז הוא יודע, ההורים שלי מאוכזבים ממני כי אני לא יוצלח. אז מה? אנחנו נתכחש למציאות? לא. כמו שהזכרתי, אנחנו לא מתעלמים ואנחנו לא מתכחשים למציאות. מזכירים את זה אפילו. טוב. אבל הציון לא כל כך יפה. אבל... שוב, כמו שאמרתי קודם, יש לך יכולות, יש לך כישורים. כשהורה מגיב בצורה הזו, התפיסה העצמית של הילד לגבי עצמו מושפעת באופן מדהים, עוצמתי. עכשיו, כהורים יש לנו תפקיד לסייע לילד לשפר את ההישגים בלימודים. אנחנו כמובן נתמקד בקשיים, ננסה להתגבר עליהם. אנחנו נזכיר את הקשיים, אבל את הכל נעשה מתוך אווירה של כבוד והערכה. לא בגישת השפלה או גערה או כעסים, לא יצא ממך שום דבר. אתה תהיה, תעבוד בזבל או לא יודע מה. לא. יש לך יכולות, יש לך כישרונות. אתה יכול, אתה עוצמתי. כרגע נכשלת, בסדר. אני מאמינה. המילים האלה שאמא אומרת כשילד מגיע במבחן, שאבא אומר, אני מאמינה בך, אני אוחזת ממך עולמות. בסדר, זה יחזב אותי, כן? אבל אני לא נשברת מזה. זה לא מה שעכשיו יגרום לי לאהוב אותך יותר או לאהוב אותך פחות. כי יש לנו כלל שאנחנו חייבים ללכת איתו במשך כל החיים חיותנו עם הילדים. ילד אהוב וחייב לקבל את התחושה הזאת שהוא אהוב בכל מצב. האם את צריכה לתת לו חיבוק באותו רגע? גם ככה הוא שבור, גם ככה הוא מתוסכל, גם ככה הוא יודע שהוא לא שמע, גם ככה הוא הכביא את זה וכימת את זה והוא לא רוצה להראות את הציון. לתת לו חיבוק. תגיד לו, תראה, אני אוהבת אותך בכל מצב. זה לא משנה, גם אם תביא אפס. אתה בשבילי כל העולם. אני מעריכה אותך, אני סומכת עליך, ואני שמחה בך, ואני בטוחה שבסדר. יש. שמה ייפול צדיק וקם. אנחנו יושבים עם הילד ומסבירים לו. תראה, כישלון במבחן זה לא כישלון בחיים. החיים כולם, החיים, זה מבחן אחד גדול. מי שנכשל בחיים, זה כישלון. המבחן, עכשיו למדת במשנה. אז בסדר, לא ידעת, למדת חשבון. אז נכשלת במבחן הזה, בשאלות הספציפיות האלה. אז בסדר, אתה צריך להתרכז בנקודה הזו, לראות במה אתה צריך לתרגל, אבל אתה אהוב ליבנו, אתה מאור עינינו, אתה מחמד ליבנו, אתה, הכבוד שלך נשאר אצלנו. זה לא מה שיוריד את האהבה של אבא ואמא אליך. תראה איזה עוצמה זה. ילד ששומע את הדבר הזה, ככה יש סיכוי שבמבחן הבא הוא יביא קצת יותר. ויכול להיות גם הרבה יותר. לכולנו יש מעידות. אבל חשוב לא ליפול. נכון? יש פתגם שאומר, מי שמועד ואינו נופל, ממשיך לצעוד. אז אנחנו מילד, אוקיי, מעדת, אבל לא נפלת, אל תיפול. יש בך הרבה דברים טובים. אנחנו תומכים בך, מחזקים אותך, מלמדים את הילד להמשיך לצעוד, להתגבר על המכשולים בחיים. וכך תהיה התוצאה, שהילד לא ייפול ברוחו, הוא לא יתייאש, הוא יתעודד ממה שאנחנו נעודד אותו ונקבל אותו ויתנחם בצורה שאנחנו מקבלים אותו. ואז יש, מכאן יש אפשרות לעלייה. אבל אם ילד ייפול ברוחו, ייפול בתחושותיו, ייפול ברגשותיו, ואז אנחנו נצטרך להתחיל בטיפולים רגשיים וכולי, זה באמת בעיה. שם באמת תהיה בעיה.
1: חשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
0: שבנו עליכם. חשבתם פעם, מורים יקרים, מה הסיבות לכישלון במבחן? אנחנו אומרים לילד את המשפטים שהזכרתי קודם, אם היית לומד, היית משקיע, אמרתי לך וכולי. כן, כל המשפטים השיפוטיים, לא למדת כמו שצריך, זה מה שקורה למי שלא משקיע, מה יהיה איתך, מתי תתעורר. זה בדרך כלל המשפטים שאנחנו אומרים, כי זו הדעה הרווחת שהסיבות לכישלון במבחן, זה יגעת ומצאת, תאמין. אבל אני רוצה לתת לכם גם הסתכלות אחרת, על סיבות רבות לכישלון במבחן, וחשוב שנדע אותם, ואם אנחנו נדע אותם, אז גם התגובות שלנו יהיו שונות, יהיה לנו, יקל עלינו בכל אופן, להתמודד עם התוצאה הלא משמחת. נכון, יש את מה שנקרא הסיבה לכישלון, ילד לא למד. ילד לא התכונן כמו שצריך. ילד ששמח על הזיכרון שלו. זה לא שהוא לא לומד בכיתה, הוא לומד, מקשיב, מה שנקרא הסיבה לכישלון, ילד לא למד. ילד לא התכונן כמו שצריך. ילד ששמח על הזיכרון שלו. זה לא שהוא לא לומד בכיתה, הוא לומד, מקשיב, כותב, מכין שורי בית,

וללמוד את החומר עכשיו, זה הוא צריך ללכת להתחנן לחברים, שיחזרו איתו ויסבירו לו, ולא נוח לו להשפיל את עצמו. לא נוח לו לבוא בעמדה של בקשה, כן? של מקבץ נדבות, של תעזרו לי במבחן. אז הוא אומר, טוב, מה שיצא יצא, מה שיהיה יהיה, אני לא יודע. הוא מרפרף, קורא קצת, טוב, אני לא יודע. בסדר, המבחן הזה הלך. זו גם סיבה לכישלום המבחן. יכול להיות ילד שלמד טוב, ילד שהשקיע, אבל המבחן היה קשה מאוד. מבחן מאוד מאוד קשה. לפעמים המבחן לא מובן, השאלות לא מובנות. לפעמים המבחן מעל היכולות בכלל של הילד. יש פעמים שהילד מגיע למבחן ומתבלבל, שוכח, יש לחץ. לפעמים יכול להיות שבאותו יום שהוא קם הוא לא הרגיש טוב. אני זוכר לפני שנים, 20 שנה, כשניגשתי לבחינות ברבנות, אני זוכר שבאותו יום קמתי ממש חולה, והלכתי כי חייבים לעשות את זה. למדנו והתכוננו ואין מועדים מתי שאתה רוצה. ולא הרגשתי טוב. נכשלתי באותו יום. אז ישנם הרבה סיבות, ישנם הרבה סיבות לכישלון במבחן. לא רק, אתה רואה, אתה לא חוזר, אתה לא משקיע, אתה לא לומד, לא, חזרתי, השקעתי. מי אמר לך שלא השקעתי? מאיפה את יודעת מה עשיתי? מאיפה את יודעת כמה השקעתי בבית ספר? כמה בהפסקות ישבתי? והמשפט הזה כל כך מקומם את הילד, כי הוא באמת למד. אבל מה? המבחן היה קשה. או, לא, אני לא הבנתי את השאלות בכלל. תפסיק, לא הבנת את השאלות. אין דבר כזה לא הבנת את השאלות. מי שלומד, יודע. מי שלומד, יודע לקרוא את השאלות. זה המשפטים שאנחנו אומרים. זה קשה לשמוע את זה. כי אם הוא באמת למד, והמבחן היה קשה. לא תמיד המבחנים, השאלות, שברורות למורה, למורה, למי שמרגיש את המבחן, הן ברורות לילד. הילד למד את החומר בצורה מסוימת, ופתאום הרבי, המלמד, מחליט לבוא מכיוון אחר ולשאול שאלות מחדדות לשיטתו. אבל השאלות המחדדות הללו מכשילות אותו. הוא לא חשב בחשיבה הזאת, כי לא לימדת בחשיבה, בהסתכלות הזו. דרך אגב, זה מדד למורה טוב או לא מורה לא טוב. כלומר, מלמד טוב. לא באישיות שלו. אם הוא מצליח ללמד טוב או לא. למה? כי אם אנחנו נבדוק בחתך הכללי של הכיתה, וכולם או רובם קיבלו ציון לא טוב, זאת אומרת שאתה לא העברת את החומר טוב. זאת אומרת שהמבחן שאתה העברת היה קשה מדי, אז זה אומר שהמבחן שאתה העברת היה בלתי מובן, מעל היכולות שלהם, שינית כיוון ממה שלימדת, כי רצית... לא יודע מה. ל- ל- ל- ל- ל- להכניס אותם ככה לאיזושהי התאמצות יתר ולשבח אותם אחרי זה, הייתה לך כוונה טובה. לחדד אותם רצית. אז יש הרבה סיבות. אוקיי, אז אם יש הרבה סיבות, אז איך מגיבים? איך מגיבים לילד שלא למד? אתה רוצה שאני אתן אמפתיה, אמפתיה גם בכישלון? כן. כן. איך, איך, איך, איך, איך מעבירים אמפתיה בכישלון? איך? אז קודם כל, להזדהות עם הילד. יש לו, אפשר לומר לו משפט כמו, נכון, אני יודע, באמת לא נעים לקבל כזה ציון. דיברת על הציון הנמוך, הראית לו שאתה רואה את הציון הנמוך, הזדהית עם הכאב שלו, אבל לא עקצת אותו, לא פגעת בו, לא השפלת אותו, לא אמרת לו כמה הוא מאכזב. ואם זה ילד שלמד, אז אתה יכול להגיד לו, אך,

0: כמה מאכזב זה ללמוד ובסוף לא להצליח כזה ציון? בדרך הזה אנחנו מתחברים לילד שלנו. אנחנו משתתפים בצער של הילד שלנו, בכאב שלו. אנחנו מובילים אותו במו ידינו, במו פינו, באמרות שאנחנו אומרים, שהוא יאמר לעצמו, בפעם הבאה אני אצליח יותר. אני גם מאמין בעצמי, ביכולות שלי. אני אצליח. טוב, אז איך באמת מסייעים לילד, ולא רק איך מגיבים? למדנו איך מגיבים, נפלא ביותר, אז מהיום אנחנו לא נגיב בצורה שהגבנו לפני כן, ולא נשבור את הילד, ואנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לאמפתיה ולהרים את הילד, אבל איך אנחנו רוצים לעזור לו? לא רק, אני יודע שיש בעיה לילד, אני יודע שיש בעיה לילד. איך אני באמת מרים את הילד עכשיו? שבאמת בפעם הבאה הוא יצליח. אז אני אתן לכם טיפ ענק. שתזכרו את זה בכל נושא, בכל נושא, בכל בעיה שיש לכם עם הילדים. כשאתם רוצים לפתור בעיה שיש עם הילד, תרשמו את זה, תזכרו את זה. הילדים שלנו מודעים לבעיות שלהם. והרבה פעמים הם גם יודעים איפה הפתרון. רק אף פעם לא דיברנו איתם על זה. תמיד, מה שנקרא, נתנו את הנוקאות, את המילים הקשות, את האכזבות. בואו תתנו הזדמנות לילד לסייע בעצמו לבעיה. אנחנו צריכים לבוא לילד ולומר לו, יש לך פתרון? יש לך דרך? מה אתה אומר? איך תוכל בפעם הבאה להצליח במבחן? אני לא מבקרת אותך, אני לא כועסת עליך. אני מבינה, אבל בוא נחשוב ביחד. אוי, אמא שלי, איזה אמא. היא אוהבת אותי בכל מצב. היא מבינה אותי. היא רוצה לעזור לי לפעם הבאה. היא שואלת אותי. בוא תגיד, למה, מהי נקודת הקושי? איפה זה נתקע לדעתך? אתה חושב שיש פתרון, משהו? אולי לא הבנת את השיעור, אולי המבחן היה קשה, אולי אתה לא הרגשת טוב באותו יום. אנחנו ניתן, נראה לו שאנחנו איתו, ונקשיב, נתמוך ונחיל. לא גערה, לא אכזבה, לא דברים שבגלל זה הילד ייקח את המבחן, יקמת אותו עוד יותר, יכנס לחדר, יסתגר, אחרי זה יצא יום עם מים וזה עבר ונגמר הסיפור לדעתכם. לא. זה נשרה, הסריטות נשארות, המילים שאמרנו נשארות. שבו עם הילד, תשאלו אותו. אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין מצב שהילד זלזל, כן? לא התכונן למבחן, ולכן הוא נכשל, לבין מצב שהילד השקיע, התאמץ, ולמור זאת נכשל. כשהילד מזלזל ולא התכונן למבחן, ונכשל, אז שם אנחנו צריכים להגיד לו. אולי אם היית חוזר יותר טוב, אולי אם היית משקיע, נכון, זה לא נעים לקבל כזה ציון. אמו אנוכי בצרה, אחלצהו, אחבדהו. איך אני אחלץ אותו? אחבדהו. אני אהיה אמו אנוכי בצרה, אמפתיה, כמה לא נעים לקבל ציון כזה נמוך, כמה זה מאכזב, נכון, לא נעים. בטח התבייש אותו בכיתה. אמו אנוכי בצרה, אחלצהו. איך? אבל אכבדהו. אני אחלץ אותו מהצרה. איך? נשב איתו, בוא נחשוב ביחד. אתה רוצה, אני מוכנה לשבת איתך. להקשיב, להקשיב. אחת הבעיות שלנו בדור, אנחנו לא מקשיבים. לתמוך ולהכיל. ואז, אנחנו צריכים לשבת ולאתר את הקושי. איך מאתרים את הקושי? מיד נשוב.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: שלום, כאן שירה מירושלים, הג'אם שלי זה תפוזים, ואני מהנית מאוד לשלב אותו עם הרבה מאפים, בצק מתוק, רוגלחים, בצק מזונות, בהצלחה.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
17: מייבל,
19: גן אירועים. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
21: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
22: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
9: מוזיקה ובשבילי.
3: לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור הקדוש נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים עבור הגאון הרב דוב הכהן קוק בן שושנה, לרפואתו השלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
0: בואי לים לחול.
22: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
14: אז איך מאתרים את הקושי? אז דבר ראשון, צריך לעשות בירור מצב למידה. מה עם הרגלי הלמידה של הילד? האם הוא מתכונן ולומד כמו שצריך? עכשיו, יש מתכונת לידיעת החומר. קודם כל, אם הוא מקשיב אותו בכיתה. הוא מקשיב טוב, יופי, הבנת את זה בכיתה, אתה יודעת, כי יופי. שיעורי בית אתה עושה. אחרי זה, אתה מתכונן למבחן? ישנם ילדים שנחוץ להם תמיכה לימודית ותגבור, והם לא יודעים את החומר כמו שצריך. והם כותבים שיעורי בית, ומתכונן למבחן, אבל גם מה שהם יודעים, הם לא יודעים כל כך טוב. אם אנחנו נעלה על הנקודה הזו, על הקושי הזה, אז אנחנו נוכל להוביל אותו לדרך העולה בית השם. ישנם כאלה שזקוקים להערכת זמן. הוא כותב את התשובה, הוא צריך את הזמן שלו. טוב, תלמידים, אנחנו נשאר לכם, ברגע שהוא אומר, שהוא שומע את המשפט, נשאר לו רבע שעה אפילו, הוא נלחץ. הכל כבר לא כמו שצריך. אנחנו צריכים לשבת עם הילד, לקחת את המבחן, ולהגיד לו, תקרא את השאלה רגע, מה הבנת? יכול להיות שהוא התקשה בהבנת ההוראות של המבחן, בהבנת השאלות של המבחן. אז זה ילד שמתקשה כי הוא לא למד, או שלמד לא נכון, אבל ילד שכן למד למבחן ונכשל, איך אנחנו מסיים לו? הוא מאוד מצוברח, הוא אומר, אני השקעתי, אני למדתי, אני הכל, למה הציון הזה? אז תראו, יש שיטות וטכניקות להצליח במבחן, וצריכים גם אותם ללמוד. אני אתן לכם כמה טכניקות. טכניקה אחת זה לענות קצר ולעניין. לא להתפלסף יותר מדי. תענה קצר ולעניין. הרבה פעמים יודעים את התשובות, אבל הם מתפזרים. במקום להתמקד, הוא מתחיל להתפזר בתשובה, וזה מבלבל אותו, ואז התשובה גם לא נכונה, כי היא לא מתמקדת בתשובה הנכונה. אז קצר ולעניין, ולהתמקד ולהשיב את מה ששאלו אותך. תראה, בוא נקרא. מה השאלה? תראה מה אתה ענית. נכון, אתה הוספת הרבה דברים, אבל זה לא זה מה שהוא שאל. הראית לו שאתה יודע את החומר, אבל זה לא תשובה נכונה. אז קודם כל תראה, כל הכבוד לך, שאתה יודע את החומר. אני אמא, אני אבא, מבסוט מזה, שמח מזה. אבל בסדר, הציון. אבל המורה לא יכול לתת לך ציון בהתאם לתשובה שהיא מתפרסת על חצי סוגיה. דבר נוסף, טכניקה נוספת להקל על הילד. לפעמים הילד קורא את השאלה הראשונה, הוא יודע תשובה. שאלה השנייה, פתאום הוא נתקע בה. שאלה קשה. מה קורה? הילד ננעל, התלמיד ננעל, וזהו זה. הוא נמצא על השאלה הזאת, הוא תקוע שם, וזה שובר אותו, ואני חזרתי, ואני... רגע, אתה לא יודע? עזוב, תמשיך שאלה הבאה. קודם כל, תענה את התשובות שאתה יודע. הרבה פעמים, ברגע שהוא עונה את התשובות שהוא יודע, זה יזכיר לו את אותה שאלה שהוא נתקע בה. כי זה מכניס אותו שוב לעניינים. זה גם נותן לו פתיחות, נותן לו הערה, נותן לו אור במחשבה, בערך העצמי שלו. דבר נוסף, צריך לומר לילד, אל תתבייש לשאול את המורה, מה הוא, לך למלמד, תקום, תצביע, אבל לא הבנתי את השאלה. זהו. ועוד טיפ אחד אני אתן לכם. הרבה פעמים קורה שילדים מונים תשובה, אבל הם לא עונים על כל השאלה. הם קוראים את השאלה שהתחית, רואים את החלק הראשון, ישר מתחילים לכתוב תשובה. רגע, תראה, תקרא את השאלה. תראה, יש עוד שני חלקים. הוא רוצה גם את שני החלקים האלה. ענית נפלא בחלק הראשון, אבל החסרת שני חלקים. אך, לא שמתי לב. תקרא את השאלה טוב. מה השאלה? השאלה היא כזאת, שלב ראשון, שלב שני, יש פה שלושה חלקים, אני צריך לענות את שלושתם. טוב, בוא נתמקד עכשיו בחלק הראשון. עניתי, יופי. נעני על החלק השני, לחלק השלישי. כשאתם יושבים עם הילד, ולא רק הערות ושיפוטיות וביקורת, יושבים ככה, יש סיכוי שהילד יצליח. אבל אם אנחנו... איי, כבר מה יהיה איתך? אז באמת, מה יהיה איתו? איפה החלק שלנו? והנה, אני נותן לכם פה את החלק שלנו כהורים. ודבר נוסף זה, עידוד. אתה יודע... ואתה תצליח. אנחנו צריכים לשחרר את הלחצים, את המתחים. לא שמבחן שהוא נכשל בו יביא כישלונות במבחנים אחרים לאחר מכן בגלל התגובות שלנו. והכלל הגדול, ילד שהשקיע, אנחנו מתמקדים רק בהשקעה. זה בכלל לא מעניין אותי הציון. לא, אני... עוד מה קיבלתי? לא, זה לא מעניין. אני ראיתי איך ישבת אתמול, ואיך למדת עם החברים, ובאבות ובנים למדתי איתך, ואני ראיתי כמה השקעת, אני ראיתי כמה התאמצת, ואפילו, כך עכשיו, 5 שקלים, לך תקנה לך ארטיק. מה? ככה? איזה כיף לילד. היה שווה לי. היה שווה לי להתאמץ, אני אמשיך להתאמץ. ונקודה האחרונה, שגם אם אחרי הכל אנחנו רואים שהילד לא מצליח, יש מצב שנקרא, דבר שנקרא, חרדת מבחנים. תופעה, היא קיימת. היא מופיעה בכל גיל, זה לא רק לילדים קטנים, זה לא רק בתלמודי תורה, זה בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, זה גם בבגרויות, בכל מצב, כן, יש חרדת. וכשיש חרדה, חרדה של מבחנים, זה יכול להשפיע פיזי. בסחרחורות, כאבי ראש וכולי. זה יכול להופיע באופן רגשי, שזה יעשה לחץ, חרדה, מתחים, דכדוך. זה יפגע בחלק הקוגניטיבי, בריכוז. ולכן כשאנחנו נראה כזה דבר שהילד שלנו סובל מחרדת מבחנים, שזה משהו סוחב משהו, משהו גורר משהו, בוא נדע שאנחנו צריכים כבר לערב עזרה מקצועית. ובשם השם נעשה ונצליח. קחו את הדברים האלה, זה התקופה של המבחנים. תדעו איך להגיב, איך לעודד לפני, איך להגיב לאחר מכן, איך להוציא מהכישלון. רק דבר טוב, בעזרת השם. שבע יפול צדיק, אבל וקם. הוא מעד, אבל הוא לא נפל. כי מי שמועד יכול לקום, אבל מי שנפל קשה לו. שיהיה בהצלחה. הייתי איתכם אשר ברדה. תודה רבה לחיאל צולמן.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
2: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
4: שלום, כאן שירה מירושלים. הג'אם שלי זה תפוזים, ואני מהנית מאוד לשלב אותו עם הרבה מאפים, בצק מתוק, רוגלחים, בצק מזונות. בהצלחה.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
7: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
1: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: רשת חשמל הקרן מציגה, מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום. קום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: פור, חד וחלק.

משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל יתיר לפרסם כי סרן הדוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם יקום דמו, בן 30 מתל אביב, ופק דוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ. באותה תקרית נפצעו שני קצינים ולוחם באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני, ושני קצינים ולוחם נפצעו באורח קל. ראש הממשלה נתניהו הגיב לראשונה על הודעת הנשיא טראמפ על בלימת המתקפה הישראלית נגד חיזבאללה ברובע דחיה. שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, דברי נתניהו. שגרירות לבנון בוושינגטון מסרה כי בעקבות שיחה בין הנשיא עוואן למזכיר המדינה האמריקני רוביו, קיבלו הרשויות הלבנוניות אישור להסכמת חיזבאללה לקבלת הצעתה של ארצות הברית בנוגע להפסקת התקיפות ההדדיות. עוד נמסר כי על פי ההסדר המוצע, התקיפות הישראליות על רובע דחיה ייפסקו בתמורה להימנעות של חיזבאללה מתקיפות נגד ישראל. הפסקת האש תורחב כך שתכלול את כל שטח לבנון. נשיא ארצות הברית טראמפ יצר קשר עם שגרירות לבנון בארצו. הוא מעודד והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש ממשלת ישראל נתניהו להסדר המוצע. המסע ומתן מתוכנן להימשך בימים שלישי ורביעי כדי לדון בהתקדמות. כך נמסר משגרירות לבנון בוושינגטון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לראש הממשלה נתניהו להפגיז את רובע דחיה בבהירות בניגוד לעמדת הנשיא טראמפ. אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש הממשלה חזק אומר לנשיא ארצות הברית כן כשאפשר ולא כשצריך. השר בן גביר הדגיש, זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ לא. כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון, דברי השר בן גביר. סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה נחרצת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה המונח על שולחן הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב. בש"ס הבהירו במכתב כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה ומייקר את מעמדם של לומדי התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. בנוסף, יושב ראש ש"ס דרעי קרא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק בגזרות נגד עולם התורה. שר החינוך יואב קיש טוען כי זו הייתה טעות גדולה שחקיקת חוק הגיוס נעצרה. על רקע התנכלות ללומדי התורה הוסיף השר קיש בראיון ליעקב גודקה, אני מבין את הכעס והתסכול שיש בחברה החרדית כנגד גזרות היועצת המשפטית ובגץ, הם מצליחים במטרתם לפגוע בגוש האמוני. ההתנהלות היום היא שערוריה, ברור לכולם שהמשטרה לא מחפשת את האימות הזה, הם מבצעים את דבריה של היועצת המשפטית שרודפת את הציבור החרדי, דברי השר קיש. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, תזיין בסיוון תשפ"ו. לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, ואם אין לה אותה, או אם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת, אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא. האמת זו דעתי, דעתי האישית, אבל לא רק דעתי. זו גם דעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך אני יודע? כי הוא אמר בדיוק את המילים האלו במליאת הכנסת. רוצים לדעת מתי? וו אדר תשפ"ב. הערב נתניהו הוכיח שוב שאין כיסוי למילים שלו. אנחנו מכירים את זה כבר מחוק הגיוס או מנושאים פוליטיים אחרים. עכשיו זה גם בנושאים מדיניים. מדיניים, ביטחוניים אפשר לומר, וצריכים לדייק בנושא הזה, כי פה זה כבר הביטחון, פה זה כבר החיים של חיילינו, של תושבי הצפון, של כולנו. רק הבוקר נתניהו התייצב מול מצלמות כדי לומר שהוא נתן הוראה לתקוף בדחיה בבירות, אבל משום מה, ההוראה הזאת לא ירדה לשטח. 9 שעות אחר מכן, באה שיחה מוושינגטון. לא יודע אם אמרו לו שם את המילה don't, שאנחנו זוכרים כל כך מביידן, אבל בפועל המעשה הוא don't. אתה לא תוקף. זה היה הרגע שבו נתניהו היה אמור להגיד לטראמפ, לא, לא מקבל את דעתך ובקשתך, לא מקבל אחרי שנהרגים לנו חיילים, לא מקבל את זה אחרי שחייהם של תושבי הצפון אינם חיים, לא מקבל את בקשתך, כשאנחנו מגלים עד כמה חיזבאללה עדיין יכול לשבש לנו פה את החיים. אבל נתניהו לא אמר לו, הוא התקפל. אם תרצו, יש בזה קו ישיר מחבר בין ההתקפלות הזו להתקפלות מול מערכות המשפט בישראל ומול היועצת המשפטית המודחת. לקראת חצות של יום שמתחיל בהוראות של נתניהו וקץ לתקוף בדחיה ומסתיים עם ההכרזה של הנשיא טראמפ על הפסקת אש, לפי הישראל לא תתקוף בלבנון, כל זה ברקע המסע ומתן עם איראן, שאימה כי תקיפה בבירות תביא לתקיפה של איראן את ישראל ותסיים את המסע ומתן מול ארצות הברית. וכל זה קורה ביום שבו בבוקר וגם בערב מודיעים על מותם של שני חיילים. בבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון אדם צרפתי השם יקום דמו, לוחם ביחידת מגלן, ולפני שעה קלה הותר לפרסום שמו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר השם יקום דמו, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקט של חטיבת גבעתי. אנחנו נהיה גם עם עוד דברים שקרו במהלך היום הזה לקראת חצות, גם עם ההלוויות של שני החיילים, גם זה שנהרג היום, גם זה שנהרג שלשום בלילה, סמל ראשון מיכאל טיוקין, שהובא היום למנוחות ואלפים ליוו אותו. נהיה גם בלקראת חצות, עם אותה שיחת טלפון מוושינגטון, ננסה להבין מה בדיוק טראמפ אמר שם. לקראת חצות של יום, גם עם הפגנות רבות בכל רחבי הארץ, מחאה נגד מעצר לומדי התורה והשלחתם לכלא הצבאי. היום גם הפגנה בפתח ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה. למה? כי משטרת התנועה עוצרת בחורים ואברכים ומעבירה אותם למשטרה הצבאית. מעניין מתי יגיעו מוקדי ההפגנות גם לפתח ביתה של היועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה בצפון תל אביב ושל המשנה לה גיל לימון. נהיה גם בהפגנות האלה שבהם נפגעו שני בחורים. האחד בן 20 נפגע באורח קשה במחלף גנות, השני נפגע בפניו, ככל הנראה מאלימות. זה קרה בירושלים בגשר המיתרים. לקראת חצות גם מפורום הרשויות החרדיות שמודיע היום במכתב למפכ"ל המשטרה וניצב דני לוי ביטול שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל עד להודעה חדשה. נהיה גם כמובן עם המהלכים הנלווים בפוליטיקה, המשך ישיר לחוק הגיוס שלו מחוקק, פיזור הכנסת מושר היום בוועדת הכנסת בקריאה ראשונה, ולפני שעה קלה גם במליאת הכנסת בקריאה ראשונה. מה זה אומר? מתי התאריכים? עוד מעט אנחנו נשמע. יש גם את יושב ראש ש"ס שדורש מראש הממשלה סוג של אולטימטום, חוקק את חוק יסוד לימוד התורה או שתראה הפסקת תמיכה בשום חוק של הקואליציה. ביהדות התורה מברכים על כך. נשמע גם על המינוי היום של רומן גופמן שאושר בבגץ, מחר זה יקרה, והיועמ"שית שהיום יש לה מה לומר, היועמ"שית המודחת צריך לומר, שיש לה מה לומר היום בכנס של לשכת עורכי הדין באילת. עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן,
אנחנו מתחילים את לקראת חצות של יום שני, פותחים את השעה שסוגרת את היום, עם מוישה ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, ברוכים הבאים אורי, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן אחרי המיקרופון נועם זיגמן.

0: ואנחנו פותחים כמובן עם הידיעה הקשה שהותרה לפרסום לפני שעה קלה בלבנון. נהרג סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם יקום דמו, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקט של חטיבת גבעתי. הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ באזור האבו פור שאתמול נכבש על ידי צה"ל. באירוע הקשה הזה נפצעו 7 לוחמים נוספים, בהם 4 קצינים, 3 באורח קשה, 1 בינוני, 3 באורח קל. בין הפצועים באורח קל גם מפקד גדוד שקט של גבעתי, כשמדובר, צריכים לומר, בקצין בדרגת סגן אלוף. והאירוע הזה מצטרף לאירוע נוסף באותו אזור שבו נהרג הלילה סמוך לשעה 1 סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, לוחם ביחידת מגלן, כאמור גם הוא מרחפן נפץ שפגע בו. וגם באירוע הזה עוד 3 חיילים שנפצעו, אחד מהם באורח קשה, 2 במצב קל. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום, לילה טוב אבי.
1: שלום.
0: עד כמה שאפשר להגדיר דבר כזה לילה טוב, כן. בואו נתחיל עם האירוע האחרון, שהוא אירוע די קשה, צריכים לומר. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד של שקד, של חטיבת גבעתי. מה היה שם באירוע הזה, מעבר לעובדה שאנחנו יודעים שזה רחפן נפץ, ואני מבין שיש שם גם עוד כמה שנפצעו, גם הם חלק באורח קשה.
1: בעצם מה שאנחנו יודעים לספר זה שכוח של גדוד שקד שנמצא ממש באחד הכפרים ליד אבו פור, תוך כדי פעילות בסמוך לשעה 1 בצהריים, שני רחפני נפץ תוקפים את הכוח, וכתוצאה מהפגיעה יש אירוע רב נפגעים שבו נפגע רופא הגדוד, שבו שבועם היה אמור לסיים את התפקיד שלו לאחר תקופה ארוכה שבה הוא משרת כרופא הגדודים. איש מהשיחות שדיברתי עם אנשים שהכירו אותו, איש מדהים, נעים הליכות, אהוב מאוד על החיילים ביחידה, וגם מפקד הגדוד שנמצא היה בסמוך יחד עם החפק שלו ועם עוד קצינים נוספים. הפרמדיקית שלה שהייתה גם היא באזור לא נפגעה, ויחד עם כמה חופשים יצאו להעניק טיפול לנפגעים. לצערה היא נאלצה לקבוע את מותו של הרופא שלה, שגם היה מפקד שלה, וגם לטפל ביתר הנפגעים. 4 מהם פונו במסוקים לבית החולים רמב״ם בחיפה. המגד סירב בהתחלה להתפנות, ומאוחר יותר הוא פונה באופן עצמאי לבית החולים רבקה זיו בצפת, והוא מושפל שם, וכנראה הוא יאלץ להיות עוד כמה ימים בבית החולים בטרם יחזור ליחידה לפקד על אנשיו וחייליו.
0: מתי אמרת האירוע הזה מתרחש, אבי?
1: כמה דקות לפני השעה 1 בצהריים.
0: וזה בעצם כבר אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון מודיעים את ההודעות שלהם על כך שעוד אותו המדחיה בבירות מותקפת.
1: וגם בכלל ההודעות שלהם, יש ביקורת מאוד גדולה בצהל על ההתנהלות שניים, הרי בסוף תראה, הכינו תוכנית לפגוע במרכזי הכובד של חיזבאללה בדחיה. ובין היתר זה, כשאתה מדבר על לפגוע במרכזי הכובד, אתה מדבר קודם כל על יעדי אדם. אתה מדבר על בחירי הארגון שאתה רוצה לפגוע בהם. אתה רוצה לפגוע במפקדות ובחדרי הפיקוד. ואתה רוצה לפגוע באותם מחסנים שיש בהם אמצעים שוברי שוויון, מה שנקרא.
0: אז אבי, אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת לשאול אותך, האמת שתכננתי לשאול את זה כתב המדיני, אבל נגעת כבר בנקודה פה, אז זה יותר מעניין, כי בדברים של טראמפ, כשהוא קודם מצייץ, הוא דיבר על כך, זה היה נשמע כאילו אנחנו מדברים על פעולה קרקעית של כוח צהל שאמור להיכנס אל ביירות. אתה יודע לומר שזה היה התכנון הצבאי, שזה יש תכנונים שכאלו?
1: התכנון היה לפגוע מהאוויר במה שאמרתי כרגע, לפחות בכמה יעדי אדם, בכמה מפקדות, ובעצם באותה מחסני אמל"ח עם האמצעים המיוחדים שיש לחיזבאללה. דברים כאלה כבר נעשו בעבר, ומן הסתם ברגע שאתה מזהה ואתה מכין תוכניות כאלה, שזה איסוף מודיעיני ארוך, ואתה יודע איפה כל בן אדם נמצא ואיפה כל מפקדה נמצאת, וברגע שראש הממשלה ושר הביטחון דיברו, אז רבים עזבו את הדחיה, הרבה זזו בתוך הדחיה, ובהם גם קודם כל הבכירים, וגם שורה של זוטרים, ולכן כל האפקט...
0: ולכן אתה אומר, בעצם הייתה ביקורת מהדרג הצבאי על המדיני, על עצם העובדה שבאו ודיברו.
1: בסוף כזה יש דברים שאתה שותק, ואתה אתה רוצה לעשות פעולה, קודם כל תעשה אותה, ואחרי זה תתרברב כמה שאתה רוצה.
0: כן.
1: אל תכריז מראש על מה אתה הולך לעשות. מי הולך לספר איזה כתפים יש לך ביד ואתה מחזיק אותם צמוד לחזה. אז בוא נהיה אמיתיים בקטע הזה. והדבר השני שמטריד מאוד בסיפור הזה, זה שנוצר פה מצב חדש, חדש ישן, שאם באמת ההפסקת האש היא כמו שנאמר כרגע, זה מה שמתגבש, אנחנו חוזרים לימי המשוואות, שאתה לא תתקוף פה, אני לא אתקוף אותך שם, ובעצם אנחנו זוכרים את זה ממלחמת
0: לבנון השנייה. אפשר לקרוא לזה במילה אחת, לקונספציה.
1: בדיוק, חזרנו לקונספציה, ואנחנו פתורים על הקונספציה. אני חושב שפה במקרה הזה, הדרג המדיני מראה חולשה, מאז תחילת שהגעת הארי, שבעצם מסתיים כמו ילדת החתול בעצם, ואין אפשר להגדיר את זה אחרת, אנחנו נשלנו גם בתוך איראן וגם בתוך לבנון. נכון שתקפנו שורה של יעדים באיראן, אבל בסופו של דבר לא הבאנו אף לא אחת מהמטרות המלחמה שהצבנו לעצמנו. לא את מיטוט השלטון, לא את הפגיעה בגרעין, לא בפגיעה
0: בטילים הבליסטיים.
1: בעצם כן. הכל נשאר עומד על טילו, ויתרה מזאת, איראן היום מכתיבה את הדברים. תראה, מרגע שראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו את מה שהכריזו בשעה 9 בבוקר, האיראנים הודיעו לאמריקאים שמפסיקים את המהלך של
0: כן, עוד מעט אנחנו נדבר על זה עם הכתב המדיני, בהחלט. נקודה, ואני רוצה להחזיר אותך חזר רגע לאירוע נוסף שהיה, דיברנו על האירוע שהתרחש ושהותר לפרסום לפני שעה קלה, וגם הבוקר הותר לפרסום על אירוע שהתרחש סביב לשעה 1 בלילה, סמל ראשון אדם צרפת, ישם מקום דומו, לוחם ביחידת מגלן, גם זה באזור אבו פור, גם זה
1: נכון, שלושת האירועים, גם האירוע של באותו תא שטח. בשתי האירועים הקודמים זה אירועים מאוד מטרידים עוד יותר את צהל, מהסיבה הפשוטה שזה קורה בשעות לילה מאוחרות, והמקרה הראשון זה היה ב-10:30 בלילה,
0: כלומר רחפנים עם אפשרות לגילוי,
1: רחפנים עם מערכת ראיית לילה, ואתה יודע שכשאתה מטיס רחפן כזה בשעת חושך ויש שם חושך באמת, כי זה שטח סבוך והצבא לא, אין שם תורת רחוב או מה שלא יהיה, מה שנקרא, ובסוף אתה צריך לדעת לנווט באזורת המצלמות של באיזה מצלמות ראיית לילה, ואתה מצליח לפגוע בדיוק בכוחות איפה שאתה רוצה. זה מאוד מאוד מטריד את צהל. זה כבר רחפנים חדשים שאנחנו לא מכירים אותם מקודם לכן, ולכן בצהל כבר קימו הלילה או אתמול יותר אנחנו היום בצהריים דיוני אחת מצב, כדי להבין אחד כמה היקף של רחפנים כאלה יש, איך אפשר להתמגן מפניהם, איך אפשר לפעול כנגדם, וזה בהחלט כן. דבר שמטריד מאוד מאוד את המערכת הצבאית כרגע.
0: כן, אז כאמור באירוע הקשה הזה, סמל ראשון אדם צרפתי שמקום דמו, לוחם יחידת מגלן, אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אחר הצהריים נרחל והייתו של סמל ראשון אדם צרפתי השם יקום דמו. המונים הגיעו לבית העלמין בראש העין, אמו מלי ספדה בבכי, אני לא יודעת איך מספידים ילד, השמחה והחיוכים היו סימן העיקר שלך, הנה אמו. והיום גם נרחב בית עלמין הצבאי באשקלון, ולווייתו של לוחם סיירת גבעתי סמל ראשון מיכאל טיוקין, השם יקום דמו, שנהרג שלשום בלילה בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. אלפים רבים הגיעו להלוויה לאחר שחבריו ביקשו מהציבור לבוא וללוותו בשל היעדר משפחה למעט אמו. הציבור הישראלי כאמור נענה, ואלפים רבים הגיעו להלוויה. ובעקבות ההסלמה בלבנון, הבוקר ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לתקוף ברובע הדחיה בבירות שבו שוהים בכירי חיזבאללה, אולם איך הם קיבלו מעצור מהנשיא טראמפ. הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו עוד היה נחרץ בסרטון שהוציא, כשאמר לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואזרחינו ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום.
2: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
0: וכמוהו גם שר הביטחון ישראל כץ היה נשמע נחרץ הבוקר. זה קרה בטקס החלפת ראש המלבם, מה שנקרא הממונה על הביטחון במערכת הביטחון. שם אמר כץ, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל, אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות.
3: מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של תקופה ביטחונית חסרת תקדים. בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והירי לעבר יישובי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בבירות. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בבירות.
0: חלפו מספר שעות מאז הודעתם של השניים. בדחיה האדמה לא רעדה מפצצות, אבל אז הגיעה הודעה מאיראן, שם סוכנות הידיעות האיראנית הסנים הודיעה על הפסקת חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית בשל התקיפות בלבנון. עוד אמרו באותה הודעה כי לא יתקיימו שיחות עד שיענו הדרישות של איראן להפסקת הפעילות של ישראל בלבנון ועזה. ואז חלפו עוד כמה שעות בודדות, ובאה שיחת טלפון מוושינגטון לנתניהו. טראמפ דרש שלא לתקוף בדחיה, ומיד לאחר מכן כתב, הייתה לי שיחה פרודוקטיבית מאוד עם ראש הממשלה נתניהו מישראל, ולא ישלחו כוחות לבירות, וכל הכוחות שכבר נמצאים בדרכם לשם הוחזרו לאחור. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. ניצן קדר, הפרשן המדיני של ערוץ 7, שלום, לילה טוב ניצן.
4: לילה טוב.
0: אתה יודע, אני קורא את ההודעה הזאת של טראמפ לא מאמין, פשוט לא מאמין. לעזוב רגע את העובדה שהפכנו להיות מדינת חסות, ועוד רגע לשאל אותך עד כמה, אבל טראמפ בצורה הכי פשוטה והכי ברורה אומר שהוא משוחח עם ארגון טרור.
4: אז קודם כל טראמפ לא משוחח עם ארגון טרור, כי אחרי זה ממשלת לבנון הסבירה את זה בצורה יותר ברורה. מי שמשוחח עם ארגון טרור זה לבנון, והם מעבירים המסרים, מועברים לבנון. בעצם מדינת לבנון היא המתווכת פה בין
0: חיזבאללה. זה ההסברים שאחרי, אבל בהודעה של אדם עצמו שכותב את זה, וזה לא עוד איזה מישהו, זה לא פקיד בארצות הברית, אלא נשיא ארצות הברית, התרגום המילולי והישיר של מה שהוא כתב, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה. כמובן באמצעות נציגים בכירים, נכון.
4: אני תוהה למה זה מפתיע אותך, אנחנו מדברים על נשיא שמדבר עם משמרות נכון. המהפכה באיראן, שהם ארגון טרור. מה מפתיע שהוא מדבר עם חיזבאללה?
0: איך אומרים להבדיל בגמרא, אין הכי נמי, נכון? לכן כן.
4: ולכן אני לא מופתע, טראמפ מבחינתו הכל קשר כדי לסגור את הקצוות. אם מדובר בחיזבאללה, אם מדובר במשמרות המהפכה, אם צריך אולי אפילו עם החותים. אתה זוכר גם עם החותים היה איזה הסכם.
0: נכון.
4: הוא מבחינתו הכל קשר כדי להגיע בסוף למטרה. המטרה שלו היא לגמור את הסיפור האיראני עם הסכם, והיה ברור שאם זה יבוא על חשבון לבנון, זה יבוא. מה שנתניהו עשה, זה שמר איכשהו על חופש הפעולה בלבנון בכל האזורים שאינם בירות.
0: אז רגע, אמרת נתניהו, בוא ננסה רגע להבין עכשיו באמת עד כמה הסיפור הזה הוא אמיתי. כי את יודע, כמו שדיברנו קודם עם אבי אשכנזי, אומר, יש עכשיו טרוניה בצבא, אצל גורמים בכירים בצבא, על כך שבאו ראש הממשלה ושר הביטחון, אמרו אנחנו נתקוף בדחיה, גרם לתזוזות של אותם מחבלים שהידעו על הכוונת כחלק מהמטרות המדוברות. האם יכול להיות שראש הממשלה נתניהו, כשהוא בבוקר בא ואומר את הדברים, ומיד באותו זמן גם שר הביטחון אומר את הדברים, זה בעצם מהלך מדיני מובנה, ברור, והעובדה שאנחנו לא רואים שום הפצצה בדחיה לאורך השעות, ואז מגיע הטלפון מטראמפ שאומר, "Don't, אל תעשה את ההפצצה", ושבעצם אולי זאת הייתה הזמנה ברורה של ראש הממשלה נתניהו, האומנם, או שאני טועה?
4: לא,
0: זה תשובה
4: היא לא, לא, לא, לא, לא. עד שעות הצהריים, מה זה מהלך מתוכנן? הייתה כבר יצאה הודעה לתושבי הדחיה להתפנות. זאת אומרת, זה היה ברמה
0: כן,
4: של
0: בסדר.
4: פעל. הייתה פקודה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הייתה פקודה, הייתה הערכות של כוחות בשטח. ראש הממשלה הפעיל כבר למעשה את החלק הראשון של הפקודה. מי שהתערב שם זה בעיקר ממשלת לבנון, שראתה, שראה קלטם, מה שנקרא, והם רצו לטראמפ. בסוף טראמפ כבר היה מעורב, כי מרקו רוביו ניסה לתווך בשעות הצהריים, אז הוא כבר היה מעורב, ואז הוא פשוט הרים את הטלפון לנתניהו. הוא לא אמר לו דונט, הוא אמר לו תקשיב, יש לך חופש פעולה בלבנון, את הדחיה תעזוב, זה עכשיו מה שמציק להם, עזוב את הדחיה.
0: מה זה אומר בפועל? מה זה אומר בפועל? ישראל עכשיו בהפסקת אש כמו שהייתה לפני 12 שעות? אז מה? מה זה אומר?
4: ישראל בהפסקת אש כמו שהייתה לפני 12 שעות, זאת אומרת, יש לך חופש פעולה בלבנון. לפני 12 שעות היינו בבופור, לפני 12 שעות היינו... מה שאומר נתניהו, מה שמשתמע מההודעה הלבנונית, ישראל נשארת בלבנון, ממשיכה להגיב, לא יוזם את התקפות בדחיה, שהוא גם בהודעה של ממשלת לבנון נכתב שלא יזמו התקפות בדחיה.
0: אוקיי, אבל יש פעילות צבאית בפור ובכל המקומות האחרים יש פעילות צבאית? מה זאת אומרת מבחינת חיזבאללה? חיזבאללה שותק?
4: חיזבאללה אמור לשתוק. עכשיו, תראה. מאוד יכול להיות שזאת
0: אומרת... אבל תן לי רגע להבין מה ההגדרה של שתיקה. רגע, שנייה, תן לי רגע להבין מה... שנייה, ניצן, מה ההגדרה של שתיקה? מה ההגדרה של שתיקה? הרי גם עכשיו אנחנו משחקים במשחק של הפסקת אש לאורך כל השבועיים, יותר משבועיים.
4: אתה מרשה לי לפרש את ההודעה הלבנונית?
0: בהחלט. בשביל זה אתה פה.
4: ההודעה הלבנונית אומרת, חיזבאללה ינצור את האש. חד וחלק.
0: זה אומר מה? אין רחפני נפץ על חיילים, אין ירי לעבר תושבי הצפון, זה מה שזה אומר? הם יסכימו לשבת בחיבוק ידיים כשצהל פועל בדרום לבנון?
4: זה מה שזה אמור לומר. האם זה יכובד? סיכוי גדול שלא. האם לכך מכוון טראמפ כדי להגיד, אני עשיתי את המאמצים שלי, עכשיו ישראל תעשה מה שהיא רוצה? מאוד יכול להיות שכן. לכן, אני לא ממהר לתקוף את נתניהו, כי אנחנו נמצאים שעתיים אחרי האירוע, צריך את המבחן הראשון, את התגובה הראשונה, ומשם זה
0: יתגלגל. כן, לא ראינו כלום. אתה יודע, הייתי מסכים איתך, אם זה היה מדובר בפעם אחת, ודבר אחד שהוא לא עקבי אצל נתניהו, ההתקפלויות האלו, אנחנו הרי זוכרים גם את המטוסים שהם ריאו, וטראמפ הרים טלפון, ובאותו רגע ישראל סובבה מטוסים אז שם, באיראן. לא פעם אחת אנחנו רואים את ההתקפלויות של נתניהו, ציטטתי קודם לכן גם מהדברים של נתניהו אז ב-22 בכנסת, במליאת הכנסת, שיש פעמים שצריכים גם לומר לנשיא ארצות הברית, לא, אני כבר לא מדבר על הנושאים הפוליטיים, איך ראש הממשלה, מילה שלו זאת לא מילה, אבל טוב, בסדר, זה כבר נושאים אחרים, עוד מעט אנחנו נגיע לנושאים הפוליטיים.
4: אני אגיד לך משהו נועם, תראה, השאלה היא, זה מבחן התוצאה. בינתיים מבחן התוצאה, הצמד הזה נתניהו וטראמפ הביא תוצאות לא רעות. אני לא אגיד שהן טובות, השאלה מאוד גדולה. תראה, בדרום יש שקט, זה היה לנו במחיר נוראי, אבל בדרום יש שקט. וצהל פועל ואז הכל יום.
0: כמו שאמרת, במחיר נוראי, ויש עכשיו תושבים בצפון שאין להם שקט לאורך 3 שנים כבר, ויש חיילים שנהרגים יום אחרי יום, והיום פעמיים ביום.
4: ועכשיו נשאלת השאלה.
0: ואם אנחנו מסתכלים על איראן, כמו שקודם אבי אשכנזי גם הזכיר זאת, אנחנו רואים שעדיין יש להם את האורניום המאושר, אנחנו יודעים שעדיין יש להם טילים בליסטיים, ושעדיין המערך הזה בכלל אפילו כבר לא מדברים עליו כרגע בתוך ההסכמים, אנחנו יודעים שהמשטר שם לא הוחלף. אז לבוא ולהגיד שהצמד הזה מצליח, בוא, אתה יודע מה, לא בטוח, כרגע איראן איזו שמכתיבה את המהלכים, גם בלבנון וגם באיראן.
4: זאת אומרת, אני שואל אותך, אתה מעריך שאיראן בעצם, כל המשחק הזה, איראן מובילה אותו? אני לא רואה את זה ככה, כי תראה, איראן לא חזקה בכלל, איראן חלשה. אתה יכול אפילו לומר בצורה, אתה יודע, זה נשמע מוזר ונורא, אבל איראן חלשה היום מחיזבאללה שהוא חלש. חיזבאללה הוא צבא גרילה מאורגן.
0: עצם זה שאיראן, עצם זה שבאיראן מרימים את האף בצהריים ואומרים אם ישראל תתקוף בלבנון אנחנו נתקוף את צפון ישראל, זה כשלעצמו מספיק. רק על דיבור כזה הם היו צריכים לחטוף משמיים. עצם זה שבאיראן מרימים את האף בצהריים ואומרים אם ישראל תתקוף בלבנון, אנחנו נתקוף את צפון ישראל, זה כשלעצמו מספיק. רק על דיבור כזה הם היו צריכים לחטוף משמיים, וזה לא קרה. אבל טוב, עזוב,
4: אבל אנחנו נמנע ש...

0: מה תעשה ישראל? ישראל תמצמץ, זה שוב, זה נתניהו ממצמץ. הוא לא ימצמץ, אנחנו נלך עכשיו לאיזושהי מכה קשה בלבנון.
1: אוקיי.
0: אני אומר לך את האמת, נתניהו, תראה שוב, אני אקשור את זה במילה אחת לפוליטיקה, נתניהו נמצא במקום שהוא חייב נטל ההוכחה עליו, במיוחד הפוליטי.
1: זה חד משמעית.
0: בכל בחירות, הוא צריך לחשוב טוב.
1: הפרשן המדיני של ערוץ 7, תודה רבה ניצן, לילה טוב. ולאחר ההחלטה של נתניהו שקיבל בהכנעה דרישתו של טראמפ, הוא מותקף גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. הרמטכ"ל שעבר ומי שמתמודד כיום על ראשות הממשלה, גדי איזנקוט, תוקף את נתניהו הערב בכנס בחירות שלו ואומר, לא היה ראש ממשלה בישראל שקיבל בכניעה כזאת דרישה שהיא בלתי סבירה בעליל, ומה שנתניהו והממשלה והקבינט עושים היום זו פגיעה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל מתוך חולשה.
2: לא היה ראש ממשלה בישראל שקיבל בקליעות כזאת, דרישה שהיא בלתי סבירה בעליל. חיזבאללה הוא אויב מול ישראל לבנון ומול סוריה לבנון, ולכן גם הדחיה של ביירות, גם בעלבה, כל מקום שחיזבאללה פרוס צריך לפגוע בו ולא לקשור את הידיים של צה"ל. מה שנתניהו והממשלה והקבינט היום עושים זה פגיעה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל מתוך חולשה. שלא יספרו סיפורים על הלינקג' לאיראן. לבנון היא פה, מטולה, חוטפת, יישובים ישראלים ריקים, זה לא מתקבל על הדעת, ומי שעושה את זה, זה האיש שהטיף מוסר לכולם על הצורך הבסיסי בלהיות ראש ממשלה ולדעת להגיד לא לנשיא ארצות הברית כשיש פגיעה באינטרסים של מדינת ישראל.
1: וכאמור, גם בקואליציה תוקפים את ראש הממשלה ממש בדיוק בדברים האלו, כפי ששמענו עכשיו מאיזנקוט, השר לביטחון לאומי. תמר בן גביר דורש מראש הממשלה נתניהו לומר לא לנשיא טראמפ. הוא אומר כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי לקוט בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמנו ולהחזיר את הביטחון לצפון. עכשיו אל הנעשה סביב מעצר לומדי התורה. אלפים, אלפי תלמידי ישיבות ואברכים יצאו היום להפגנות ברחבי הארץ במחאה נגד מעצרם של לומדי תורה והשלחתם לכלא הצבאי. ההפגנות שתוכננו בתחילה לאתמול נדחו להיום לאחר מגעים שקיימו מול שלטונות הצבא לשחרור הבחורים שנכלאו, אולם משלא הייתה היענות הוחלט לקיים את ההפגנות, כשאחד המוקדים היה גם בשכונת פסגת זאב בפתח ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, וזאת בשל העובדה שמשטרת התנועה עוצרת בחורים ואברכים ומה עבירה אותם למשטרה הצבאית. כך זה היה נשמע שם בפתח ביתו. בחורי ישראל אינם הפקר, זה מה שצועקים שם מול ראש אגף התנועה במשטרה, ומאוד מעניין מתי סוף סוף יגיעו מוקדי ההפגנות גם לפתח ביתה של גלי בערב מיירה וגם של המשנה שלה גיל לימון. בכל אופן, לצד המוקד הזה בסמוך לביתו של ראש אגף התנועה, מוקדים נוספים כמו הכניסה לירושלים סמוך לאגף הטכנולוגיה של המשטרה בהר חוצבים, הכניסה לנתיבות והכניסה לצפת, וכך גם במחלף גנות. כך זה היה נשמע היום שם במחלף גנות, כשהמשטרה מנסה לפזר את המפגינים באמצעות רימוני ילם. במהלך ההפגנות היו גם שני בחורים שנפגעו, האחד במצב קשה, השני באורח בינוני. המקרה הראשון היה במחלף גנות, שם נפגע בחור בן 20 כתוצאה מאופנוע שפגע בו. כונני ארגון הצלה הוזעקו למקום וטיפלו בו. הנה בנצי הימל, נהג אמבולנס וחובש הצלה שהגיע לטפל בבחור.
3: במהלך הפתוח ההפגנה נקראנו על פצוע שנפגע מתאונת דרכים באזור מחלף גנות. ראינו בחור שוכב על הכביש מדמם עם חבלת ראש. לדברי עוברים שם, הם טענו שנפגע מאופנוע שנסע במהירות בין המפגינים. הענקנו לו טיפול במקום הכולל עצירת דימומים, חבישות, ופינינו אותו במצב קשה עם אמבולנס של מד"א שאותו אנחנו מאיישים לחדר טראומה בתל השומר.
1: וגם בירושלים מקרה נוסף של בחור שנפגע במהלך ההפגנות באזור גשר המיתרים. כונני מד"א הצוות הצלה שהוזעקו לשם טיפלו בבחור שקיבל סיוע רפואי של עצירת דימומים, ופונה בעיני טיפול נמרץ המרכז הרפואי שערי צדק, כאמור מצבו בינוני. בתוך כך, פורום הרשויות החרדיות הודיע במכתב למפכ"ל המשטרה וניצב דני לב

0: הביא על ביטול שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל עד להודעה חדשה. זה קורה אחרי ההוראה שגפני נתן בשבוע שעבר לנציגי דגל התורה ברשויות המקומיות. אז היום, בהודעה שכותב מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית, שעומד בראש הפורום, הוא כותב, המשטרה פוגעת באורח החיים החרדי, צעדי אכיפה ומבצע גיוס של תלמידי ישיבות ברחובות הערים והכבישים אינם מאפשרים עוד את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. הערב רובינשטיין מתראיין כאן אצלנו במדורה המרכזית אצל יעקב גרוטקה. הנה הדברים שהוא אומר לו.
1: הולך למקומות לא טובים. אני מקווה שמישהו יתעשת פה. יש לנו פה פקידה מופרעת במדינה, קוראים לה גלי בערב מיירה. היא החליטה שבמקום להתמודד לכנסת כמו כל פוליטיקאי, פקידה מופרעת לקחה את כל הסמכויות הכוח בידיים שלה ומכה כן. נחרצות בציבור החרדי, מכה אחר מכה. החלטנו לא משתם. עוד כמו בתקופות האפלות של עם ישראל במשך הדורות, ולכן הציבור החרדי רואה כעת במשטרה, באשמת המפכ"ל, שקיבל החלטה לא ראויה, לא נבונה, לא חכמה ולא צודקת.
2: כן.
1: ועל די זה הציבור החרדי רואה בשוטרים, לצערי הרב, אני לא מאמין מה שאני אומר עכשיו. אנחנו שנים שיתפנו פעולה, אנחנו שנים הלכנו יד ביד, כי אנחנו חושבים שלמלא מוראה של מלכות יש את חברו חיים בלאור, ואנחנו חושבים שצריך משטר ומנהל תקין. אבל ברגע שכל משאבי משטרת ישראל, במקום לחפש את הגנבים ואת השודדים, אז הציבור החרדי רואה במשטרה כאויב.
0: ובתוך כך גם המהלכים הנלווים בפוליטיקה נמשכים הבוקר. ועדת הכנסת מאשרת בבוקר את הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הכנסת לקראת קריאה ראשונה, וזה בעקבות החלטת המפלגות החרדיות לפזר את הכנסת בהיעדר חוק גיוס. הנה יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הבוקר בוועדת הכנסת, שאומר, לא הגענו עדיין לתאריך מוסכם, אבל יש לנו את טווח התאריכים הבא.
3: הגשנו את החוק, כל ראשי סיעות הקואליציה, את החוק של הפיזור. אנחנו עושים אותו, אנחנו כוונתנו היא לעשות אותו באמת בהסכמה ובתיאום עם כל ראשי המפלגות. בנקודת הזמן הזו עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם, וברגע שאנחנו נגיע לתאריך מוסכם אנחנו נשנה את זה. ההצעה שלנו היא לרשום את בעצם את טווח התאריכים שנותרו עד הבחירות
2: 0 עד 2,
3: ואני מאמין שבקרוב ראשי המפלגות יסכימו על תאריך, ואז שאנחנו נבוא לקריאה שנייה ושלישית אז אנחנו כמובן נציין בחוק את התאריך המדויק. אז כרגע, כמו שאמרתי, אנחנו נכתוב תאריכים, דווח תאריכים, מהשמיני עד ה-26.
0: כן, אז טווח התאריכים המדובר, אם מסתכלים על הלוח העברי, זה בין כ"ו באלול לבין ט' בחשוון. בחלוף שעה של דיון הצביעו חברי הוועדה, אישרו את ההצעה לקראת קריאה ראשונה, מה שאפשר כבר לפני שעה קלה להביא את הצעת החוק למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. הנה אופיר כנסת מציג את ההצעה במליאת הכנסת.
3: אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה הראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25, התשפ"ב 2026, שיזמתי יחד עם יושבי ראש סיעות נוספים, חברי הכנסת אורי מקלב, ינון אזולאי, מישל בוסקילה, אוהד טל וצביקה פוגל. על פי חוק יסוד הכנסת, התפזרות מוקדמת של הכנסת מחייבת חקיקת חוק אשר יכלול הוראה על מועד הבחירות לכנסת הבאה. בדיון בוועדת הכנסת התגבש רוב התומך בקידום הצעת חוק שלפיה הכנסת ה-25 תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, אולם אין עדיין הסכמה על מועד הבחירות. לפיכך הוחלט לציין טווח של מועדים בין יום כ"ו באלול התשפ"ב 8 בספטמבר 2026 לבין יום ט' בחשוון התשפ"ז 20 באוקטובר 2026. וכמו שאמרנו גם בוועדה, זה לא מגביל אותנו אם בסוף נרצה גם תאריכים שפורצים את הטווח הזה. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תקבע כמובן ועדת הכנסת את מועד הבחירות הסופי כפי שיובא לאישור הכנסת. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהחזירה לוועדת הכנסת לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
4: שלום ולילה טוב.
0: אז מה עכשיו בתכלס? יש אישור בקריאה ראשונה, מתקדמים לשנייה ושלישית, או שכרגע אחרי האישור הזה מרימים את הבלם?
4: שאלה טובה. מן הסתם זה יתקדם, השאלה היא באיזה מהירות. אנחנו יודעים שהמחלוקות לגבי התאריך זה אירוע. אירוע כאילו קצת הזוי, כל המחלוקות פה על התאריך של הבחירות, מדובר על, על באמת על טווחי זמן יחסית קצרים, שבוע, שבועיים לפה.
0: כן, אבל עדיין כל אחד רוצה... זה בתוך טווח של חגים, וכמו שכבר דיברנו
4: נכון, בעבר בנושא הזה. נכון, כל אחד מנסה למקסם את ה... נכון, כל אחד מנסה למקסם את, ה... את התאריך הכי טוב והכי נוח בשבילו, אבל עדיין אין תאריך מוסכם. בואו נראה, אנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות... זה גם תלוי למשל בחוק המעונות. אם חוק המעונות יקודם באופן משמעותי אחרי שהוא כבר עבר בשבוע שעבר בקריאה ראשונה, אז אם זה יקודם אז אולי גם החרדים יסכימו להתפשר בנושא של תאריך הבחירות, אבל זה עדיין מוקדם לומר.
0: כן, מה שאנחנו יודעים דבר אחד זה שנכון להיום מה שהודיעו בכנסת, במליאה לפחות, וזה שוב, זה לא מחייב עוד שום דבר, התאריך האחרון זה 9 ימים לפני היום המקורי של הבחירות המקוריות ב-27 באוקטובר, מה שנקרא 27 באוקטובר, ט"ז בחשוון תשפ"ז.
4: נכון, יש טווח תאריכים, טווח, ככה זה עובד, נותנים את הטווח של התאריכים,
0: כן, אני אומר רק, התאריך האחרון, הטווח האחרון שנתן, זה בעצם כלום ימים, זה שבוע ויומיים מהתאריך המקורי שהחוק קובע. טוב,
4: בואו נדבר רגע... נכון, 20 לעשירי, אנחנו דברים על הטווח של בין השמיני לתשיעי
0: ל-20 לעשירי. בואו נדבר רגע על הטווח של מעכשיו ועד לבחירות, ועד לפיזור הכנסת בקריאה השלישית. מה עושים בזמן הזה? כי אני מבין שהערב יש גם סוג של אולטימטום מצד יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, שאומר לנתניהו, קדם את חוק יסוד לימוד התורה, דרוש מהקואליציה שיהיה לנו רוב, ואם לא, אל תצפה לרוב בשום הצעת חוק.
4: כן, תראה, כולם מריחים בחירות, גם במפלגות החרדיות, ודרעי מתחיל לעשות דברים שהוא נמנע מהם במהלך השנים האחרונות. אני לא יודע למה, אם זה בגלל הבחירות, אולי בגלל באמת המשך המעצרים. בשעס מתקשים לומר לי שזה בגלל ההסלמה החמורה של המאבק נגד לומדי התורה. בכל אופן, שעס, כמו שאמרת, פנתה במכתב לנתניהו ודורשת לקדם את חוק יסוד לימוד תורה. חוק, דרך אגב, שכבר מונח על שולחן הכנסת. זה לא חוק של שעס, זה חוק שאגודת ישראל יותר קדמה. אבל שס הציבה אולטימטום, או שאתם מקדמים, או שנתניהו מקדם את החוק הזה, או שאנחנו לא מצביעים יותר על חוקי הקואליציה.
0: וביהדות התורה מברכים על המהלך הזה של שס.
4: מברכים על ההתפכחות המבורכת, כך כותב גולד כנוף, שמגיע באיחור של 3 שנים, הוא מוסיף. נכנסנו הערב לקרב של הקיצות בין גולד כנוף למלכיאלי, מלכיאלי תקף אחר כך את דברי גולדקנופ ואמר שדבריו החמורים של גולדקנופ הם פגיעה חמורה במרנן ורבנן, ואז גולדקנופ הגיב. בקיצור, נכנסנו פה למערכת בחירות, וכמובן שאיך לא, כן. גם חברי הכנסת החרדים התקוטטו בינם, כן. לבין עצמם.
0: ואם לא היה מדובר היום ביום כל כך עמוס בנושאים ביטחוניים ומדיניים, סביר להניח שאתה היית הראשון שאיתו היינו מדברים הערב, הרבה יותר ארוך, כי יש עוד הרבה נושאים שלא נגענו בהם, למשל אחד מהם, ולא נצליח לגעת בזה עכשיו, זה מה שסמוטריץ' ניסה להעביר במליאת הכנסת היום, את הצו שגם הוא לא הצליח, וגם החוק של השר קרי שנדחה למחר יכול להיות. בקיצור, יש הרבה דברים, אבל לצערי הרב לא הגענו לזה. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: כן, ואם אנחנו מדברים על הקשר הישיר בין מה שקורה במערכת הפוליטית לבין המערכת המשפטית, שהפכה להיות פוליטית לגמרי, על מלא מה שנקרא, אז היום היועצת המשפטית לממשלה נושאת נאום בכנס לשכת עורכי הדין באילת. הנה הדברים.
2: אנחנו בשעת מבחן מיוחדת. הכרסום בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית הואץ מאוד בתקופת המלחמה. אנחנו מצויים במה שניתן לכנות שלב ב' של הרפורמה המשפטית. פאזה קיצונית יותר של המהלך. אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית, נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. אם בעבר הדאיגה אותנו חולשת מערכת הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית, החשש היום כבד יותר. שלב ב' של הרפורמה מציב סימן שאלה על עצם הרעיון כי בכלל נדרש ריסון על כוחו של השלטון.
0: נורא בן שמעון כתבי לענייני משפט, שלום, לילה טוב. נורא איתנו? עוד לא עונה. טוב, האמת, אני חייב לומר, תוך כדי הדברים, ככה שגם כשערכתי את זה, את הקטע הזה, וגם כשאני עכשיו שומע, זה פעם אחר פעם מעצבן יותר ויותר, ושקלתי להגיד לטכנאי תוך כדי, עזוב, תוריד, תחתוך, בוא, אין צורך לשמוע יותר מדי את האישה הזאת. איך אתמול דרי קרא לה? אנרכיסטית. והיום אנחנו גם רואים זאת בצורה מאוד מאוד מוחשת, איך בגץ בא ופשוט זורק אותה מהמדרגות עם כל המהלך הזה של המינוי של רומן גופמן. טוב, רצינו לדבר על זה עם נוראי בן שמעון כתבי עיני משפט, כי זה מאוד משמעותי על זה, הקביעה הזאת היום של בגץ, שרומן גופמן ימונה לראש מוסד, וזה יקרה בעזרת השם מחר, ומכאן כמובן אנחנו גם כולנו מברכים אותו גם על הניצחון הזה וגם על הניצחון על היועצת המשפטית, שזה כשלעצמו מהלך מבורך. הנה אודי דודי, מחכה לשקט, כמו כולנו.

מחכה לשקט הזה שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא. מחכה לרוח הזו שתנשוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבערה. מחכה לשקט הזה

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, גן אירועים.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה 3 יחידות רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
13: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
14: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
5: בשבילך ובשבילי.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
15: 9 דקות לקראת חצות, זמן לחדשות טובות.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
15: לילה טוב, האיש והחדשות הטובות, מוישה ארלינגר. מוישה? לילה טוב? פתיחת מיקרופון.
16: יש לנו מוישה. כן, הגיע הזמן לחדשות הטובות. תראה, לפעמים בן אדם אומר דבר קטן ונהיה מזה דבר גדול, אנחנו לא יודעים מה הכוח של מילים. אז הנה אייטם שאני רוצה להביא לך, שבאמת ממחיש דיבור אחד קטן, מה יכול לפעול. כולנו מכירים את מנדי ריזל, עמיתנו, ומי שלא יודע, יש למנדי ריזל אח תאום ששומו שלומי ויזל. אז מנדי ו...
15: שהם גם דומים מאוד, והם מאוד
16: דומים מאוד, ונשמעים אותו דבר, לכן אני אומר, מראש אני אומר את זה, כי בקטע שתשמעו בעוד שנייה, זה ישמע מנדי ריזל, אבל זה לא, זה אחיו התאום שלומי ריזל. עכשיו, שני האחים המוכשרים, אחד עובד כאן אצלנו, ואחד בתחנה האחות קול חי, הם גם משמשים כפאנליסטים בערוץ 14, והנה דברים שאומר הבוקר שלומי ריזל, כשהוא מתארח בפאנל בערוץ 14, ונמשיך הלאה.
7: בקשר לתפילין, לפעמים אחרי השידור פה, יש חבר'ה פאנליסטים שמבקשים שאני אניח להם תפילין. ובבית כנסת, הזוג תפילין היחיד שנמצא שם מולו משהו, אז אני ואחי מנדי, שהוא גם פאנליסט פה,
17: תאום זה,
7: החלטנו להקדיש פה דוכן תפילין ללא נשמת אבא שלנו, שנפטר בגיל מאוד צעיר. רכשנו כבר זוג אחד, ואנחנו רוצים לרכוש עוד זוג או כמה, אז אם מישהו רוצה, בשמחה נעשה פה משהו, כדי שגם פה יהיה דוכן תפילין, ולא רק בתל אביב או במקומות אחרים.
17: אני טועה אם יגרשו.
16: כן, אז זה דברים שאומר שלומי ריזל בשידור בערוץ 14, והוא כמובן העלה את זה אצלו בסטטוס, ותשמע, שלושה אנשים ראו את הסטטוס, ראו את השידור, ופנו אליו,
15: ונפתמו
16: לקנות זוגות תפילין, כל זוג כזה עולה כ-2,500 שקל, ובעזרת השם, בביקור הבא של משפחת ריזל באולפני ערוץ 14, יהיו תפילין מהודרות של אילו נשמת אביהם.
15: יפה מאוד, וזו קריאה גם לאנשי ערוץ 14 וגם המתארחים שם, שיהיה לכם תפילין משלכם, לא צריכים להסתמך רק על משפחת ריזל.
16: זה נכון, אבל אתה יודע, לפעמים זה חוסר תשומת לב כזה, אתה יודע, לא שמים לב שבאמת חסר, או לא שמים לב להידור, להידור של התפילין, וזה דבר שבאמת חשוב, אז באמת משפחת ריזל, תודה רבה לכם על הדברים שאתם עושים לעם ישראל.
15: כל הכבוד. מה אתה שם, איזה שיר?
16: אחים של משה פלד.
15: אין, אתה מדהים בכל פעם מחדש עם היצירתיות שלך.
16: עזרתו של הטכנאי שלנו, אורי כהן, שהוא גם איש מוזיקה משכמו ממעלה מהשורה הראשונה, אז יש לנו גם עורך מוזיקלי.
15: אז זהו, אז יש גם את הכמה שניות עכשיו, לא רק כמו שאמרתי בתחילת השידור, לברך אותו, אורי, אתה יכול גם לפתוח את המיקרופון אם בא לך. הזדמנות טובה להגיד לך, ברוכים הבאים בצל קורותינו בתוכנית שלנו. אנחנו שמחים איתך כמובן, תודה על התוכנית הזו, וגם על יתר התוכניות שתתכנן לנו, איך אומרים, תתכנאי לנו במהלך השנים, בסדר?
7: תודה.
15: יופי, תודה אורי. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מיישה אלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי בדיגיטל, אבנר בדיגיטל, אמרתי כבר בדיגיטל, את צולמן, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן וכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.
18: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. התוכנית הבאה, בגוב...

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
0: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
0: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
7: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
0: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
6: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
10: פור. חד וחלק.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. דובר צה"ל עדכן כי זו השיגור שנפל סמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, ברוך השם, בלי נפגעים. כמו כן, לפני זמן קצר, הופעלו אזעקות המתריעות על חדירת כלי טיס בלתי מאויש בגליל המערבי. עם זאת, כעת ממש פיקוד העורף מסר כי האירוע הסתיים. דובר צה"ל התיר לפרסם כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם ייקום דמו, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. באותו אירוע נפצעו שני קצינים ולוחם באורח קשה, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני, ושני קצינים ולוחם נפצעו באורח קל. ראש הממשלה נתניהו הגיב לראשונה על הודעת הנשיא טראמפ, לפיה בלם את התקיפה, המתקפה הישראלית נגד חיזבאללה ברובע דחיה. שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, דברי נתניהו. צהל הודיע הערב כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלי שינוי ותהיה בתוקף עד מחר בשעה 20:00. סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה נחרצת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה המונח על שולחן הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב. בש"ס הבהירו במכתב כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה ומייקר את מעמדם של לומדי התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. בנוסף, יושב ראש ש"ס דרעי קרא ליהדות התורה להקים חמ"ל משותף למאבק בגזרות נגד עולם התורה. על רקע הודעת ש"ס, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ כתב, אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת שמגיעה באיחור של 3 שנים. טוב שגם בש"ס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה שיהדות התורה מתריעה מפני הזמן רב. ראש הממשלה נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר, דברי גולדקנופ. שר החינוך יואב קיש טוען כי זו הייתה טעות גדולה שחקיקת חוק הגיוס נעצרה. על רקע ההתנכלות ללומדי התורה הוסיף השר קיש בראיון ליעקב גרודקה, אני מבין את הכעס והתסכול שיש בחברה החרדית כנגד גזרות היועצת המשפטית ובגץ, הם מצליחים במטרתם לפגוע בגוש האמוני. ההתנהלות היום היא שערוריה, ברור לכולם שהמשטרה לא מחפשת את האימות הזה, הם מבצעים את דבריה של היועצת המשפטית שרודפת את הציבור החרדי, דברי השר קיש. תרגיל צבאי יתקיים מחר בין השעות 5-9 בבוקר במרחב חוף זיקים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט, וכן ישמעו הדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ולסיום, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור ביתורו של הנעדר מנחם מנדל פביאן, בן 29, מרחוב חברון בבני ברק, שנראה לאחרונה היום בצהריים. לפי תיאור המשטרה, זקנו מלא וארוך, והוא לבש לפני יהדותו חולצה בהירה, ג'קט שחור, מכנסיים שחורים ומגבעת שחורה. הוא נמסר מן המשטרה כי כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש לפנות למוקד 100. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 5:40, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:31, ולשיטת הגרת 9:07. זו זמן תפילה למגן אברהם 9:53, ולשיטת הגרה 10:17. שקיעת החמה, על פי אופק תל אביב, ב-7:43. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים רביעי וחמישי יוסיף להתחמם, ומידות החום יהיו גבוהות מן הרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות יורם יצחק וזנה, לילה טוב ובשורות טובות.

0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד הצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: בגובה העיניים, עם הרב משה קינן.

לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, כאן משה קינן, יחד איתי טכנאים פה באולפן בבני ברק. שם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, בימים כאלה כל כך חשובים, צריך להתחזק באמונה מעבודת השם. בהבנה שיש כאן בורא עולם שמנהל את העולם, ולא אנחנו. אנחנו רואים כאן תהליכים אלוקיים שאנחנו לא מבינים אותם, וקשה להבין אותם, וזה בסדר. מחשבות בני אדם זה לא מחשבות אלוקיות. אבל אנחנו יודעים שהמגמה היא של כל העולם כולו. השיב השופטנו כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אחריך נקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. בסוף האירוע הזה אנחנו הולכים לראות בשידור חי. והיה השם למלך על כל הארץ ביום, מהו השם אחד לשמוע אחד. את השיעור הזה אני רוצה להקדיש לילו נשמת מורנו ורבנו הענק, הרב ניסים יגן זצ"ל. זכותו יגן עלינו, כפשוטו, זכותו יגן עלינו. כל עולם התשובה חייב לו את כל התהליך העצום, את העוצמה הגדולה, את הקנאה, את אהבת השם, את הרצון האמיתי לקרב את עם ישראל. לצערנו הזמן עובר מהר מאוד, קשה להאמין שלפני 26 שנה, ביום שבת האחרון, זה היה ההזכרה שלו, נפטר הרב יגן, זכותו יגן עליו, עלינו סליחה, על כלל ישראל, בפרט, בכלל. אנחנו מעט נדבר על הרב, גם נשמע כמה הקלטות מהרב, מיד עוד כמה דקות. אבל צריך לדעת שיש את השפה האלוקית. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אומות העולם בשפה שלהם. הם יודעים סינית, והם יודעים ערבית, והם יודעים יפנית, והם יודעים אנגלית. איתנו הקדוש ברוך הוא מדבר בשפת הסימנים. לא כולם מבינים את שפת הסימנים, שפת ההשגחה הפרטית, שפת המקרים, ואין מקרה, מקרה זה אותיות רק מהשם, או השם רקם תוכנית אלוקית. אנחנו רואים איך שמגבירים את המלחמה כנגד לומדי התורה, וגוזרים גזרות על תלמידי חכמים. יהודים בארץ מרגישים כאן נרדפים, הולכים ממקום למקום כמו בפחד גדול ובחל וברעדה, ופתאום בשיא ההתלהבות, הנה הבופור בידינו, הנה חצינו טליטני, עומד ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, סליחה, ועוצר את ישראל, ואומר להם, תירגעו, תירגעו, יאללה קדימה, לכו אחורה, תתחילו להתקפל, תתחילו להתקפל, לקפל את הכוחות שלכם. ראש הממשלה מבקש ומתעקש, בואו נמשיך הלאה, אבל כל הרצף, כל הלחימה, אבל מה קורה עם איראן? למה לא נלחמים? למה? קדוש ברוך אומר, מה, אתם לא יודעים לקרוא את השפה האלוקית? אל תיגעו במשיחי, אל תיגעו בנביאי, אל תיגעו בצדיקים האלה. ומי שישים לב, איך אומרים במגילת, באגדה של פסח, ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו המצרים? זה הפכו אותנו להיות הרעים. זאת אומרת, אלה שהיו הצדיקים, הפכו אותם להיות הרעים בסיפור. אנחנו הצדיקים בכלל. לא, אתם הרעים. בגללכם כל הבלגן. בגללנו כל הבלגן. איך כתוב בספר תהילים, אל תיגעו במשיחי ולנביאי, אל תראו. אל תראו, זה לא רק אל תעשו להם רע. אל תעשו להם רע, אל תקצצו להם, אל תפגעו בהם. אותם משיחי, אלה תינוקות של בית רבן. אלה לומדי תורה. אל תראו זה, אל תהפכו אותם להיות הרעים בסיפור הזה. הם מצילים אתכם, אתם לא קולטים את זה? אתם לא מבינים שיש פה השגחה אלוקית שאופפת את עם ישראל ומצילה אותה? וכל פעם שהעם הזה קנוע לפני השם מתברך ומתפלל מקירות הלב, ובעל ענווה וצניעות וקדושה יתרה, ישנם ניסים שאי אפשר להסביר אותם בכלל. הצטרכו כל כך הרבה זמנים, ימים, רק לספר את עוצמת הניסים שהיו לעם ישראל בשנים האחרונות. אי אפשר להבין מה קרה איתנו. אי אפשר להבין איך יורים מטחים של 400 טילים בו' בניסן, תשפ"ד. המטח הראשון, דרך אגב, אף יהודי לא נהרג. נופלים רקטות מימין ומשמאל וטילים, והם רסקים בניינים שלמים. אבל הדבר המיוחד שהיה בעם ישראל באותם רגעים, שהעם פחד מאוד, שהלבבות היו קנויים, שהייתה אהבה ואחווה בעם ישראל בין כל המגזרים. הרי כולם ראו את הכתבות שממשלת ביידן השקיעה כאן
עשרות מיליונים של דולרים, עשרות אם לא מאות מיליונים של דולרים, לעשות שנאת חינם בעם ישראל, לפלג את עם ישראל, לרסק את עולם התורה, לרסק את האחדות שהייתה בעם ישראל. יצאו הכתבות ויצאו הפרשות, אני לא רוצה לשמיע את זה שוב פעם, אבל השמעתי את זה באחת התוכניות. עשו הכל בכדי שלא יישארו ישראל מחוברים זה לזה. אבל עם ישראל המלחמה, המלחמה הזו אותיות הלחמה, המלחמה שפרצה ביום שמחת תורה, הפכה אותנו בעל כוחנו להיות מאוחדים. בעל כוחנו הבנו שעומדים להשמיד אותנו. ונכון, אני אומר את זה השכם והערב, אנחנו כולנו ניצולי שואה. התוכנית האיראנית שעמדה לקרות בפועל באותם רגעים, סינואר הבטיח שזהו, לא תהיה ישראל ב-2026. הסיבור הזה הולך להיגמר. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. בלבל אותם והפך הצטם ושיבר אותם, והכל השתנה ברגע אחד. תקפו אותנו סך הכל בסוף 5,000 ערבים, 5,000 מחבלים. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו משבע חזיתות כמו שהם תכננו? מה היה קורה אם הפתעה הייתה, ובשבת שמחת תורה היו תוקפים אותנו ממאות אלפי מחבלים בארץ? כולנו ניצולי שואה. בזכות הכוח, בזכות התורה, בזכות הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. יש לוחמי צבא מרום. זה סוג של מלחמת סייבר שהורגת את המחבל לפני שהוא נולד. סוג של הגנה אווירית שיורים טילים והם עפים מימין ומשמאל. יפול מצדך אלף רבבה ממיניך אליך לא ייגש. יש כאלה שיודעים לטפל בפצועים בפיגוע, יש כאלה יודעים למנוע את הפיגוע, למנוע את האסון, להרוג את המחבל לפני שהוא נולד, לנטרל אותו לפני שהוא חושב לפגוע בעם ישראל. דרך אגב, הם בעצמם לא מבינים את זה. אני הרבה משוחח עם ערבים, הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את זה. אחד אמר לי, שמע, אנחנו 2 מיליארד, אנחנו 2 מיליארד, אנחנו כמו כלום גומרים אתכם. אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים. דור מצליחים, מה שומר עליכם? אז בזמנו אמר מועמר קדאפי, שם רשעים מרכב, לא צריך נשק בכלל לנצח יהודים. אנחנו משקיעים באטום, משקיעים באמל"ח, באמצעי לחימה, לא צריך, כל אחד ייקח חצי כוס מים, ישפוך, יטבע את כולם. נו, יאללה, תפדלו, בכבוד. עליו אמר רב שמעון בר יוחאי, שהוא נשאל לאח כבשה אחת, תחזיק מעמד בין 70 זאבים, אמר למה שקרה למועמר קדאפי בפועל, וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, איש ברעו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה, אלה יארגו אחד את השני, ואתם תשבו ותשתו פפסי קולה, תעשו קידוש, סברי מרנן, לחיים, בורא פרי הגפן, תשאירו שלום עליכם, מלאכי השרת. אתם לא רואים את ההשגחה? אז במתח הראשון, בוו בסיוון, בוו בניסן, תפשין פי דלד, ירו לנו 400 טילים. ברמוטילים, רקטות, מה לא? אפס הרוגים, אפס הרוגים. אף אחד לא נהרג. וכל טיל זה סיפור השגחה מטורף. יחיד השם האלוקית לוקחת אותו מימין ומשמאל. עכשיו, במקרה הוא נופל בין הבתים, ובמקרה הטיל שנופל ליד רמת שלמה, הוא נופל ממש בצומת. עוד סטייה קטנה של כלום, רחוב שלם הולך. של כלום. מי שזורה את השריקה של הטיל שנפל בצומת של רמת שלמה, נכון, בהתקפה האחרונה שהייתה, לא מה שהיה לפני שנה וחצי. רק בשביל לתת דוגמה לסבר את האוזן. בבית כנסת ברחוב החורש נשברו שם הזכוכיות, הויטרינה נשברה, נפלו דלתות, נפלו. מהעדף. כמו כלום, לא היה נשאר בניין, לא היה נשאר יהודי אחד, לא היה נשאר. מתח ראשון היה כל כך מיוחד, כי פחדנו פחד מוות. שיהודים מפחדים, הם מתפללים לקדוש ברוך הוא מכירות הלב, ריבונו של עולם, תתה, תציל אותנו, אבא שלנו, תציל אותנו, והקדוש ברוך הוא שומע תפילתם. ומתח שני, בכפתת באלול, ממש, היה סירנות בכל הארץ, בבת אחת, מתחים, מטורפים. אני זוכר שנסעתי מכיוון אשדוד לירושלים, ואני עולה את העליות של מוצא, ומתחילים המתחים, יש את הנסיעה שנוסעים בתוך הערים, אנשים מסתתרו עם המכוניות בתוך הערים, הכביש חותך את הער. נזכרתי במה שכתוב, קרוב לזמן גאולתכם, התחזקו הצרות לישראל, תכלית החוזק,
ויצר להם לישראל מאוד, כך כותב הרמק, ויאמרו להערים כסונו ולגבעות נפלו עלינו. יגיע יום שאנשים יסתתרו בתוך הערים. נזכרתי באותם רגעים, וכמה נהרגו 800 רקטות וטילים? אחד מעזה, שברח מעזה והגיע ליריחו וחטף את הטיל בפנים שלו, בום. ואיברהים ראיסי, שם רשעים מרכב, עוד היה חי באותם ימים, צורר היהודים. הוא אומר, זה לא, לא הגנה אווירית, לא הצבא, לא כלום, אל תתבלבלו, אל תתבלבלו. הם יכולים לעשות השתדלות. אבל תבינו, יש פה משהו מטורף, ירינו 800 טילים. חלק בכלל נפלו בירדן, חלק נפלו בים המלח, חלק נפלו באמצע מדבר יהודה. היו מכוונים על ריכוזי אוכלוסים, אני יודע לאן כיוונו אותם. במאמר ארוך שנכתב בשמו, הוא כותב, מי שהשם שלא נהרגו זה הרבנים. יש להם רבנים שיש להם סודות מתקופת דוד המלך, מתקופת שלמה המלך. הם לא בני אדם, הם שדים, הם יודעים להשביע מלאכים. הם יודעים להשפיע על הקדוש ברוך הוא שישנה את הדברים מימין ומשמאל. זה לא בני אדם בכלל. זה לא בני אדם. והלא בני האדם האלה, ומלאכי השרת, עליהם אומר דוד המלך, אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו. אל תיגעו בהם. אל תיגעו בהם, כי אתם יורים לעצמכם כדור ברגל. אמרתי שבליל הסדר אנחנו אומרים, מרימים את הכוס ואומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד, עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני חושב שצריך לתקן את ה... לא לתקן, אולי לעשות תוספת. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. הוא מציל אותנו מעצמנו. הוא מציל אותנו מעצמנו, אנחנו כל הזמן במנגנון להשמדה עצמית. עם איסורים כאלה, אנחנו לא מבינים כמה שהם מציל אותנו. שיעור הזה אני מקדיש לרפואתו של הצדיק השלם, הגאון, הקדוש, המקובל האלוקי, הרב דוב הכהן קוק בן שושנה, יהיה לו רפואה שלמה, לרב דוד שלום בצרי בן ויקטוריה, שיהיה רפואה שלמה, לכל גדולי הדור שיהיה רפואה שלמה. אנחנו רואים שהצדיקים איתנו כמובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. סיפר לי אחד מישיבת ההסדר בנהריה, אמר לי, הרב, אני הייתי רואה את הרב דוד אבו חצר, השליטה, שיעריך ישם ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. זה שאמר לאנשי נהריה, תשארו בנהריה, אני אחפק אתכם, אני אגן עליכם. זה שעד היום לא ראיתי שאילנה דיין, או היועמ"שית, או מישהו עושים עליו איזו כתבה חיובית, ואומרים, תבינו, באותם רגעים שבשמונה באוקטובר, בעשרה, באחד עשר באוקטובר, אלו אנשים לאוטובוסים, שהם פינו את קריית שמונה, ופינו את שלומי, ופינו את כפר ראש הנקרה, ופינו את בצת, ופינו את אחזיב, והתחילו לפנות, אלו אנשים לאוטובוסים, פינו את יערה, קדימה, תעלו ממנרה, ממרגליות, ממסגבה, מכפר בלום, קדימה, עופו מכאן. שנה וחצי, שנתיים, ניתקו אותם מהבתים שלהם. קריית שמונה נותרה עיר רפאים, אי אפשר להתקרב אליה. ורבי דוד אבו חצרה בשליטה, נכדו של הבבא סאלי, בנו של רבי מאיר, אחיו של רבי אלעזר, עם הפנים הקדושות שלו, וראייה של מקצה העולם עד קצה העולם, סיפר לי המחותן הצדיק שלי, הבית כנסת שם ברחוב המייסדים בחוץ, היה מלא מפה לאוזן, מפה לאוזן, יהודים ואינם יהודים, נשים וגברים, וגויים היו גם, עם כלבים כאלה, פנצ'רים כאלה, מתקרבים, נו מה אומר הרב, מה אומר הרב? והרב שעה ארוכה בחדר מתפלל, ואומר הרב, אני נשאר כאן, אין מה לדאוג, אני כאן, אני כאן. ובבת אחת, אף אחד לא עולה לאוטובוסים של פיקוד העורף, הרב כאן, ומגיע אליו ראש העיר, ומגיע לרפי מילו, מפקד פיקוד העורף, ומגיעים אליו, אנחנו נשארים כאן, אין מה לחשוש, לא צריך לפנות. ו-68 אלף תושבים לא עוזבים את נהריה. רק תעשו חשבון, כמה כסף זה הביא למדינה. ראיתם איזה משהו, כתבה אוהדת, תודה רבה לבחורי הישיבות, תודה רבה להצלה רוחנית של עם ישראל, תודה רבה שניצלנו משואה. הרי היינו רדומים בעמידה.
זה אלוף פיקוד צפון, איפה הוא נמצא, ואיפה נמצא הוא, ואיפה נמצא מפקד חיל האוויר, איפה אתם בדיוק באותם רגעים? 5,000 כפכפים נכנסו ועשו מה שהם רוצים. לא היה כלום. במקום הכי נמוך, עם ישראל קם. קם לתחייה. קם לתהילה, להצלחה, לעוצמה שאי אפשר להסביר אותה בכלל. אתם יודעים שהתורה היא הנשמה של העולם, היא הנשמה של כדור הארץ. אבל אני לא רואה את הרוח, אני לא רואה את הנשמה. אז מה אם אתה לא רואה? אני רואה בן אדם ולא רואה את הנשמה שלו. הסימן שאין לו נשמה, לא יש לו, אבל אני לא רואה. אז מה אם אתה לא רואה את התורה? אתה חי בכוח הזה. הסוד של היהדות, אומות עולם נכחדו, לא נשאר מהם כלום. איפה היוונים העתיקים? איפה הבבלים? איפה השורים, הגרגשים, הכנענים, החיבים, איפה היבוסים? פגשת פעם איזה גרגשי בתל אביב? אולי כן, לא יודע, בדרום תל אביב, כאילו. פגשת פעם, לא נשאר מהם כלום. אימפריות, איפה השור העתיקה? ועם ישראל סבל מכולם, ראה את כולם, לחם נגד כולם. והעם הזה חי וקיים. רבי דוד אבוחצירא אומר, אין לכם מה ללכת, אל תדאגו, אנחנו נתפלן, שומע לכם. הוא סיפר לי אחד מישיבת ההסדר. הגעתי שם לתת להם שיחה. גם הישיבה לא נסגרה. אמר לי, אני ראיתי בעיניים איך בלילות היה נוסע רבי דוד לגדר, לגבול. איך יושב על הרצפה ואומר שם תיקון חצות. חיילים כבר הכירו אותו, הנה הרכב של הרב הגיע. מתפלל עליהם שהמחבלים האלה לא ירגו את עם ישראל. שעם ישראל יהיה לו כוח ויהיה לו סייעתא דשמיא. שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. שניסים שהם יהיו מעל הטבע. והרב דוב, הכהן קוק, הרב הכהן קוק, אמרה הרבנית, אתם כנראה לא יודעים, 40 שנה הרב התענה והתפלל על המלחמה הזו על ירושלים. תופן על אקסה, ככה קראת לזה להרשה. סינמואר קרא לזה, המבול על ירושלים. אנחנו נעלים אתכם, כל היהודים. זה לא יעזר לו, זה לא עזר לו. העם הזה חי וקיים, והקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו שנייה אחת. את השיעור הזה אני גם רוצה גם להקדיש למזכי הרבים ומשמח הלבבות. היהודי היקר, הזמר, המלחין, אוהב השם, שנתן כבוד גדול ללומדי בית המדרש, ובעצמו תלמיד חכם, יונתן עדי, בן חי הרחל, יונתן רזאל, שעבר היום אירוע מוחי. וכמובן לכל הפצועים שלנו, מגדוד שקד, שמשמור עליהם, ועל החללים שנפלו. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח למשפחות, והוא בילה מוות לנצח. אז אני רוצה ברשותכם, אל תיגעו במשיחי ולנביאי אל תראו. אל תיתנו לצדיקים, אל תקנו את השקר הזה. כן, אותו שקר שגם ביזה את הלוחמים של כוח 100. מאיפה המציאו את זה בכלל? מאיפה המציאו את זה? הם מתעללים, הם עשו ככה, עשו ככה, וזאת בכלל אלופה בצהל. והיא מתייעצת עם השנייה. ועוד מקבלת מזכורת קבע. קבע, דרגה, הכל. זה מה שהאלופה, דרך אגב, זה האלופה הראשונה. האלופה הראשונה. היא דאגה לקדם את האנשים ולשנות הכל ולערבב את כל היחידות ביחד. שגם אם ירצו שיהיה קדושה, אז גם לא יהיה קדושה. דרך אגב, מאומות העולם הגישו עירורים. איך יכול להיות שעשיתם לה ככה ועשיתם לה ככה וכל מיני ארגונים. וכל אלה שביזו אותם לא קפצתם להציל אותם. לפעמים ראיתי עולם הפוך. עליונים למטה ותחתונים למעלה, אלה שמבזים אותם בסוף הם הצדיקים. ויראו אותנו המצרים, לקחו אותנו והפכו אותנו לרעים. ויענונו, זו פרישות דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? אדם רוצה לזרום עם כולם, להיות עם כל דרך ארץ. הגיעו יהודים למעברות בשנת 49, 50, 51, 2, רצו לזרום עם כולם, יאללה בוא נזרום עם כולם. מהר לקחו אותם ואמרו להם, תשמעו, אתם קצת חולים, ננקה לכם את השערות שלכם. נשפריץ עליכם חומרים רעילים. נגזוז לכם את הפאות שלכם. בואו נלמד אתכם, א', ב', ג', ד', ביום שבת, יש פה איזו פעילות של כל התנועה, אבל בואו נמדליקים פה בקיוסק, במעברה, טרנזיסטורים, לא נורא, זה
אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות פה, פה תצמחנה שפת התורה, גילו גיל גיל, שירו שיר שיר, שיבולת בשדה, רואה ברוח. זה איזה שירים יפים. אבל מה עם שירי היהדות? פה תצמחנה שפת התורה, לא נלמד תורה, אבל תצמחנה שפת התורה. נדבר בעברית. מי שרצה להישאר שומר מצוות, היה חייב בפרישות דרך ארץ. רוצה לזרום עם כולם. אבל פתאום הוא מגלה שלוקחים אותו למקום שהוא לא רצה בכלל. רגע, אבל אני רוצה להיות יהודי ירא שמיים, בוא תהיה פה בקיבוץ. מי שהצליח לברוח, הגיע למקום אחר. אותה משפחה, אותם אנשים. אני למדתי בישיבה לבעלי תשובה, היה שם תלמיד אחד. לא ביקשתי רשות לומר את שמו, אז אני לא אומר את שמו. חמוד כזה, ספרדי, המשפחה עלתה מעיראק המדומני. והזמין אותו הרב עטייה. היינו אצל הרב פריד, עם רבי נע בירושלים. יש שם רב צדיק הרב עטייה. והוא הזמין אותו. היה גם עד שלי בחתונה. גם הרב יצחק היה שם, כמה צדיקים גדולים, הרב דוד בצרי היה גר שם, הרב יעקב יגן, אבא של הרב ניסים יגן, היה מתפלל שם בבית כנסת, היה מגיע שם הרב ניסים יגן זצ"ל, היינו מתפללים תפילת ערבית של שבת, ומשפחות היו אומרות בוא לכאן, בוא לכאן, הרב פריד בדרך כלל היה מערך את כולם, אבל המשפחות לא היו מתאפקות, היו רואים ככה בעלי תשובה, שהיו בכל מיני מקומות, היום יש אנשים מתביישים להגיד את זה שהם בעל תשובה. לא, זה... היית פעם ככה, לא, משנים את השם משפחה שלהם, משנים את המפתח שלהם בכלל. לא, אני... מה אתה מתבייש? מה אתה מתבייש? כבוד הכי גדול שיש בעולם. אתם יודעים מה זה? אנשים שעזבו את הכל, שהיה לי אברך, שהיה לי כולל. אמא שלו אמרה לו, רק אל תלמד תורה. אני עכשיו עושה לך עברה של 500 אלף שקל. רק אל תלמד תורה, אני אתן לך כל מה שתרצה. הוא מבוגר. הוא אומר לה, אמא, תודה רבה למתנה, אבל אני חייב ללמוד תורה. זה החיים שלי. גם את וגם אבא וגם סבא וגם סבא רבא, גם הם חייבים בלימוד התורה. כן, אומה זו אומה אלא בתורתה. אז הבחור הזה, נקרא לו א' לצורך הסיפור, אז א' היקר הזה התארח אצל הרב עטייה. הוא יושב ומדבר והוא מספר לו, והוא רואה בבית תמונה של איזה רב. הוא אומר, התמונה הזו מוכרת לי. הוא שואל את הרב, מי זה הרב, התמונה הזאת? הוא אומר, זה הסבא הגדול שלנו, זה הרב עטייה, הרב עזרא עטייה, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא אומר, כן, אתה יודע שגם... המשפחה של סבתא שלי עטייה, סבתי שבקיבוץ, היא חיה סבתא שלך? כן, ברוך השם. הוא נוסע לקיבוץ, אצל סבתא יכול לאכול. הוא בא לסבתא ומסתכל עוד פעם התמונה, ואומר, בוא'נה, התמונה הזו ראיתי אותה בירושלים. היא אומרת לו, כן, זה הדוד שלי. הרב עטייה. רגע, אבל יש עטייה בסורוצקין, אתם קשורים אחד לשני? יכול להיות שכן. אבל אותנו לקחו לקיבוץ. לכן אמא שלך ואבא שלך לא הולכים בדרך השם, ואלה לא בדרך השם, ואני חצי קלאץ' בדרך השם, אוכלת כשר, אבל הולכת עם כולם, אבל... זה איך כתוב בהגדה?

חייב ללכת להזריק חומר כואב מאוד, טיפולים קשים מאוד. הוא נולד בירושלים. לרב יעקב יגן, לרבנית רחל, תלמיד של הרב מרדכי של הרבי. ולמד בירושלים. ואחר כך למד בישיבת ליקווד. הרב שלו הוא מזכיר את הרבי אהרון קוטלר. הרב שניאור קוטלר, הרב חיים שמואלביץ. שמע שיעורי תורה מגדולי הדור. סיפרו עליו שפעם מצאו אותו בצומת, צומת בילו. יושב בתחנה, מחכה לאוטובוס לירושלים. בלי שמשים, בלי... והוא יושב בתחנה. חצי רדום. 3:00 AM, עצרו לו ואמרו לו, הרב, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, מה אני יכול להגיד לכם? היה לי שיעור כאן, בקריית עקרון, ומסרתי ומסרתי, ואחר כך אחד אמר שאין לו מכונת גילוח, אני כבר עם התיק הזה קניתי לו מכונת גילוח, ויש לי כאן תפילין, וזה רצה שיחה אישית, דיברתי אותו שיחה אישית, וידעתי שאני אפסיד את האוטובוס. סיימתי את השיחה, ושאלו אותי הבחורים בשיעור, הרב מסתדר? כן, אני מסתדר. והלכתי לתחנה, ואני יודע שעוד שעתיים, שלוש, יעלה השחר, יהיה הזריחה, ויהיה אוטובוס. בינתיים אני לומד תורה. איזו מסירות נפש אין כדוגמתה. אולי נשמע קטע, אם אפשר ברשותך, הטכנאי היקר שלנו, נשמע קטע, קטע ראשון, קטע משיעור שמוסר הרב היקר מאשדוד על לא תאמינו מה ביקש הצדיק הבבא סאלי ממזכה, זה הרב אילן גוזל, נותן שיעור קצר, כמה, 5 דקות, ואחר כך נשמע מתוך שיעור שנתן הרב, שנקרא הרכבת האחרונה, הוא תמיד היה אומר, don't miss the train, אל תפספס את הרכבת. כי בשנייה שהקדוש ברוך הולך להתגלות לאנושות, אנשים יצעקו כמו מטורפים, אני מדתיים, עכשיו אני רוצה להתקרב. עכשיו אפשר לעבור, אפשר עכשיו להתקרב. עכשיו אנחנו נמצאים, כמו שכתוב בשיר השירים, כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי. אבל אני, הקלה, כנסת ישראל, אני ישנה וליבי ער, אני חיה מכוח האינרצי, הגוף ישן, אבל הנשמה יודעת את האמת. זו הסיבה, דרך אגב, ששונאים דוסים, לא רוצים לשמוע מהם. הגמרא גם אומרת שפני הגאולה יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. יהיה מלחמה כנגד לומדי התורה. דור שהמשיח מגיע בו. דור שהמשיח מגיע בו. תלמידי חכמים מתמעטים. נמשיך וללמוד תורה, יהיה קשה מאוד. שר מרע מסתולל. מי שיחזור בתשובה, יחשבו שהוא משוגע, שהוא ישתגע לגמרי. זה מה שיקרה בימים האלה. למה אתה עושה את זה, ריבונו של עולם? בכוונה להעלות לכם את השכר. לבחון אתכם אם אתם באמת, כמו שאומר הנביא זכריה, יהיה ברור, ליבון וצירוף. אנחנו בימים האלה. לא יודע כמה שמעתם מרצים שמדברים על אחרית הימים, אנחנו לא באחרית הימים. אנחנו בסוף אחרית הימים. אירועים היסטוריים קורים לנו מול העיניים שלנו. הנה 44 שנה, בדיוק באותו יום, זה היה אתמול בתזד, בסיוון, בדיוק לפני 44 שנה, שחררו את החרמון. הנה חזרנו ממש לאותה מקום, חזרנו לבורות המים, חזרנו לליטני, חזרנו לבופור, חזרנו לרמת ארנון, חזרנו, אותם רגעים. אותם רגעים, אותם ימים, אותה מציאות שאנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיך, ריבונו של עולם. לא מצליחים, מנסים את כל התרגילים שיש עלי אדמות. נעשה גדר באמצע המדינה, יש שלום, כאילו טיל קסם לא יודע לעבור גדר. נחתום חוזה שלום, יש שלום, איזה שלום? שום דבר לא יהיה. והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים מציל אותנו. חיילים שנהרגו השם מקום דמם, יושבים שם מתחת לכיסא הכבוד. הם מתחננים לקדוש ברוך הוא, זהו, עכשיו תצא לאנושות. תתגלה לאנושות וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. והקדוש ברוך הוא מחכה שעוד נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה. כי כתוב, אני ישנה וליבי ער כל דודי דופק, הגוף ישן. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, בן אדם קבל איתותים, איתותים, איתותים. והעץ הרע מתחיל לבלבל אותך. פשטתי את קוטנתי, חכה, לבישנה, הרחצתי את רגליי, חכה, את הנפה.
אני הורדתי את הכותונת לילה, איך לובשים כותונת, אני לא יודע. רחצתי את רגליי, אני התקלחתי, אני לכלך את הרגליים.

0: רגליים, אתם יודעים, שערי תירוצים לא ננעלו. תירוצים יש מפה הדודה החדשה. סוף סוף תקום הראיה. סוף סוף תקום כנסת ישראל. סוף סוף יקום היהודים ויגידו, עכשיו אני רוצה להתקרב אליך, ריבונו של עולם. קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר. זהו, פספסתי את הרכבת. זה נגמר. נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצאתי, וקריאתי ולא ענני. השם, אני עכשיו רוצה להתקרב. זהו, זה מאוחר מדי. עכשיו כבר התגעתי לאנושות. עכשיו קרה מה שקרה, ויראיתי לכל העולם כולו. אל תיגעו במשיחיי, אל תיגעו בנביאיי. אתם פעמים שונאים אותם, יותר ממה שאתם שונאים מחבלים. תראו לאן הגעתם, יותר ממה שאתם שונאים מחבלים. לאן הגענו? הרב ניסים יגן זצ"ל היה אומר כל הזמן, Don't miss the train, אל תפספס את הרכבת. אז בואו נשמע את הקטע הראשון, בבקשה.
1: זין עמוד א' מספרת לנו מעשה שהיו בריונים, עבריינים שהיו מתגוררים בשכונה של רבי זרע. רבי זרע הצדיק היה מקרב אותם כדי שיחזרו בתשובה. בואו לשיעור בפלא יועץ, בואו לעונג שבת, אתם צדיקים. איזה עבריינים רשעים. אבל רבי זרע מחיה מתים במאמרו, איזה מתיקות, איזה מילים, איזה קירוב. גדולי הדור באותו זמן לא אהבו את המעשים של רבי זרע. גם לקירוב רחוקים יש גבול, גם לקירוב רחוקים יש מידה. מה אתה לא יכול לתרוע עם העבריינים האלה? ניסית פעם פעמיים, הם לא באים, עזוב אותם. אבל רבי זרע המשיך. כשמת רבי זרע, שנפטר רבי זרע, אמרו אותם רשעים, עד עכשיו היה מי שידבר עלינו טוב, מי שיקרב אותנו, מי שיסנגר עלינו, מי שילמד זכות עלינו, זה רבי זרע. עכשיו שהוא נפטר, אין מי שיעשה את זה. אנחנו חייבים לחזור בתשובה. חזרו בתשובה בזכות מי? חזרו בתשובה בזכות רבי זרע. אומר אור החיים הקדוש, על הפסוק בויקרא, פרק א' פסוק ב', אדם כי יקריב מכם קורבן. אומר רבנו הפלא יועץ, אומר רבנו אור החיים הקדוש, יקריב מלשון קירוב, לקרב את אחינו הטועים. וכלשונו עזב, אני קורא את לשונו של אור החיים הקדוש, להשתדל לקרב לבבות עם בני ישראל לאביהם שבשמיים. ומי שעושה כך, הוא ראוי להיקרא בתואר אדם. שמעת מה אומר אור החיים הקדוש? אם אתה מזכה את הרבים, אתה ראוי להיקרא בתואר אדם. ואדם כזה לא צריך להביא לא נדר ולא נדבה. גם לא יצטרך להביא חטאת ואשם. שהרי אמרו חז"ל ביומה פ"ז עמוד א', כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. והפסוק במלואו הוא אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. רבי אברהם יהושע אשיל, בעל האוהב ישראל מאפתא, מסביר את הפסוק כך. אדם כי יקריב מכם, כשאדם מוכן להקריב מעצמו את הזמן שלו, את הזמן ייחוד שלו, זמן של המשפחה שלו, זמן של הילדים שלו, לפעמים גם להקריב מכספו, מעונו, מכוחו, בשביל לזכות אחרים. אומר אדם כזה, זה נקרא קורבן להשם. מעלים עליו כאילו כל יום הוא יקריב מחלבו ומדמו לקדוש ברוך הוא. אבל מי שמקריב מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, מסתפק תרומות כספיות. אני שותף, יש לי הוראת קבע 50 שקל, 101, כמניין מיכאל, זה לא מספיק. הנה, מזכים פה את הרבים, אני משתתף. תרומות כספיות, מדי פעם עושה איזה סעודה, עושה איזה הילולה, עושה איזה תרומה קטנה, מחזיק איזה אפרר, אני משתתף. זה טוב, אבל זה לא מספיק. למה? כתוב, תקריבו את קורבנכם. כלומר, הקורבן שלכם הוא מועד, וקורבן כזה זה לא נקרא קורבן להשם. אדם שמזכה את הרבים, אדם שמוסר את נפשו למען זיכוי הרבים, הוא רופא. היה הגאון הצדיק מגיד המשרים האמיתי בדור שעבר, רבי ניסים יגן, זכר צדיק גדול וקדוש לברכה, שהכל כולו קודש אש על עבת ים. ממליץ לכם לשמוע את השיחות שלו גם היום, כדאי מאוד, מעורר את הלב ואת הנפש. הוא היה בארצות הברית והגיע אליו איזה חסיד של איזה אדמור במונסה, ואמר לו, תשמע, האדמור רוצה שתבוא אליו. אז הוא אמר, זו הזדמנות טובה ללכת לקבל ברכה מהאדמור. הוא הגיע לאדמור, הוא נסע ביחד עם איזה תלמיד שלו, האדמור כיבד אותם, והאדמור אמר לו, אתה רבי ניסים יגן? אמר לו, כן, ניסים יגן. לא, אתה רבי ניסים יגן? אמר לו, כן. תברך אותי, אמר לו האדמור. רבי ניסים יגן יבל, אמר לו, אני אברך אותך, באתי לקבל ממך ברכה. אמר לו, לא, תברך אותי. אמר לו, מה אני אברך אותך? אמר לו, אתה רבי ניסים יגן? אמר לו, כן. אמר לו, תברך אותי. אמר לו, על מה אני אברך אותך? אמר לו, תשמע, יש שני סוגים של רופאים בעולם. יש רופא שהתפקיד שלו זה לשמור על הבריאות של הלקוחות שלו. ויש רופא שמרפא את החולים. אמר לו, אני רופא, אני גם רופא, אבל אני רופא שמשמר את הבריאות של הקהל שלי. יש לי חסידים, ואני מחזיק אותם. שבת, מחזיק אותם לימוד תורה, מצוות, חסדים, אני מחזיק אותם. אבל אני רופא של הבריאים. אתה רופא של החולים קשה. אתה הולך מחזיר רשעים בתשובה. העבודה שלך היא יותר קשה, העמל שלך היא יותר קשה, הזכות שלך היא יותר גדולה. אני מבקש ממך שתברך אותי, כי הזכות שלך היא גדולה. ושבאחת הפעמים, רב ניסים יגן זכר צדיק לברכה, הלך להגביל את פניו של סידנה, רבי ישראל אבוחציר, אבא בסלי הקדוש, אבא בסלי נתן לו כסף, ואמר לו, אני ממנה אותך, שליח להציל יהודי, ולעשות אותו בעל תשובה בשבילי, בעבור יש לי זכות בעולם האמת. אבא בסלי, הוא אומר לרב ניסים יגן, קח כסף, תעשה שליח, תהיה שליח שלי, להחזיר יהודי בתשובה. ואומר בעל ספר מדרגת האדם, ככל שירבה לשאת באחריות עול זיכוי הרבים, כך יתרבו כוחו ועוצמתו. ככל שאדם מוסר את נפשו למען זיכוי הרבים, ככה הוא יותר גדול. יש לו יותר כוח, יש לו יותר עוצמה, יש לו יותר קריזמה, יש לו יותר יכולת. יש לו יותר כוחות לעשות דברים שהוא לא חלם שהוא יכול לעשות.
0: יפה מאוד, מרגש מאוד. בוא נה, הרב אילן גוזן, אתה צריך להיות פה מרצה ברדיו. באמת דברים שיוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב. אנחנו נשמע קטע, כמה דקות תבחר לנו כאן הטכנאי שאיתי ביחד, מתוך שיעור של הרב ניסים יגן. אני לא תכננתי מאיפה הוא יבחר ואיפה הוא יעצור. משהו כמו 5-7 דקות, נשמע את קולו הטהור של הרב ניסים יגן. בסדר? בואו נשמע קטע משיעור שנקרא הרכבת האחרונה, Don't Miss the Train, בכבוד.
2: צריך להיזהר מאוד לא להפסיד את הרכבת, למה אני יודע שזאת הרכבת האחרונה. לא לכל אדם יש לו זכות לחזור בתשובה. 80% מהיהודים מתו במצרים אחרי שראו את עשר המכות. יש לצערי גם יהודים כאלה היום. כמה מכות שמקבלים, לא עוזר. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהיו 3 ימי חושך שבהם מתו רשעי ישראל, כך לפני שיבוא משיח יהיו 15 ימי חושך. רבותיי היקרים, על זה צריך לבכות ולעורר כל בן אדם, כל יהודי, לנסות להציל אותו ממש ממש ברגע האחרון. אין באמצע הדרך, תחליט מה הכיוון שלך. או כל האדם זכאי או כל האדם חייב. אין באמצע הדרך, תחליט, אתה יהודי או גוי? חצי חצי, אין חצי חצי. אין זמן לא לאבד את הרכבת האחרונה. אני רוצה לומר לכם שצריך זכות גדולה להיות הערב כאן. כשאני אגמור בעזרת השם, תבינו למה צריך זכות גדולה להיות הערב כאן. קורים דברים בעולם משונים, וצריך להיזהר מאוד, צריך להיזהר מאוד לא להפסיד את הרכבת, למה אני יודע שזאת הרכבת האחרונה. רק הבעיה היא שלא לכל אדם יש לו זכות לחזור בתשובה, לא לכל אדם יש לו זכות לשמור מצוות. הרמב״ם אומר שהעונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבן אדם, שלוקח ממנו את הזכות לחזור בתשובה. אומר שימות רשע, שלא יזכה לחיי העולם הבא. זה העונש הכי גדול. כשאמא זורקת את הילד מהבית, נותנת אותו לאימוץ, אצל עבדים ושפחות, אומר הרמב״ם, זה העונש הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא לוקח את מתנת התשובה מהבן אדם. זו זכות גדולה לחזור בתשובה. היה איזה זוג שהבעל רצה לחזור בתשובה, והאישה הייתה קשה מאוד, והבעל לא ידע מה לעשות, להתגרש, מה יהיה עם הילדים, לא פחות ולא יותר, לקחה אותו לסטייפלר, לרבי יעקב קנייבסקי, גדול הדור, כיסו של החזון איש. לקחה אותו לסטייפלר, ישבו שם, הסטייפלר רק אמר לה מילה אחת. אמר לה, תדעי לך, אין יותר אפשרויות לחזור בתשובה. זו האפשרות האחרונה. אם את לא חוזרת עכשיו, את הפסדת את הרכבת האחרונה לפני הסוף, לפני ימות המשיח. תדעו לכם שזה אמת יותר מה שאתם חושבים, זה יותר קרוב ממה שאתם חושבים. רק מה, אני אומר שוב, צריך זכות לחזור בתשובה ולתפוס את הרכבת האחרונה. אני מתכוון, כתוב בתורה, כי מצאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. הקדוש ברוך הוא הבטיח, שכמו שהיה ביציאת מצרים ניסים ונפלאות, ככה יהיה גם כן לפני שיבוא משיח. אם אתם זוכרים, רבותיי היקרים, אחד מהדברים שהיו ביציאת מצרים לפני 4,000 שנה, והם שייכים להיום הזה, לא כל היהודים, לא כל היהודים, לא כל עם ישראל זכו לצאת ממצרים. הרבה יהודים מתו עם המצרים במצרים. אומרת התורה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. וחמושים, אומר רש"י, חז"ל אומרים, אחד מחמישה ניצלו וארבעה מתו עם המצרים. 80% מהיהודים מתו עם הגויים. כל היהודים המסורתיים, הנסורתיים, דתיים בלב, לא נשאר להם לב, לא נשאר מהם כלום. 80% מתו עם המצרים. מתי מתו? בשלושת ימי חושך, שהמצרים לא יראו אותם ויגידו שגם הם מתים. כמו שהמצרים מתים, גם היהודים מתים. אז בשלושת ימי חושך קברו את הרשעים מעם ישראל שלא היו ראויים להיגאל. אדם יכול לראות ניסים ונפלאות, 10 מכות, ההצטגדרים של פרעו אצבע אלוקים היא. פרעו אומר, השם הצדיק, איזה ניסים ונפלאות היו במצרים. איזה ניסים ונפלאות, הנהר הפך לדם. המצרי שותה זה דם, היהודי שותה זה מים. דם, צפרדע, הכינים, ערוב, ניסים ונפלאות. אדם יכול לקבל כאלה מכות, לראות כאלה ניסים ונפלאות. ולהישאר אטום לב, עקשן, רשע. 80% מהיהודים מתו במצרים אחרי שראו את 10 המכות. יש לצערי גם יהודים כאלה היום. כמה מכות שמקבלים, לא עוזר. אומר הזוהר הקדוש, כמו שהיו 3 ימי חושך שבהם מתו רשעי ישראל שלא היו ראויים להיגאל, כך לפני שיבוא משיח, אומר הזוהר הקדוש, יהיו 15 ימי חושך, 3 לא מספיק, שבהם ימותו היהודים הרשעים שלא ראויים להיגאל. כך כתוב בזוהר הקדוש. רבותיי היקרים, על זה צריך לפקוט ולעורר כל בן אדם, כל יהודי, לנסות להציל אותו ממש ממש ברגע האחרון. כואב הלב, לפעמים אני רואה אנשים עקשנים, עקשנים. הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר כל אדם ברמה שלו. בא אל האישה עם סרטן, היא ובעלה ואבא שלה, הם דתיים בלב. האסון הגדול ביותר שלנו זה דתי בלב. מה זה דתי בלב?
0: שמענו את הרב.
2: יש בראש, זה שטויות.
0: אנחנו, הנה אנחנו ככה. מרגיש לא נוח, באמת הייתי צריך, אבל באמת זכותו של הרב ניסים יגן, יגן עלינו, בעזרת השם, בוא נשמע, נצא רגע לשיר, נשים את השיר עוד יוסף חי, יעקב שוויקי ויונתן רזאל, שמיתן לו רפואה שלמה.

הבל תינוקות של בית רבן בזמירות שבת.

מרגיש מאוד לא נוח שעצרתי את הקלטה של הרב ניסים מגן, אז בלי נדר לקראת סוף התוכנית, אנחנו נשמע עוד איזה קטע מכובד מאוד, אז המפיק העיקר שאיתי ביחד, תבחר לנו איזה קטע מאחד השיעורים שמופיעים, זכותו של, של הרב, גם יהיה רצון שבאמת יהיה כאן שיעורים גם של הרב בעניין הזה. סיפרתי שפעם הזמינו אותי לקורס, שנייה רגע, שידור רוחי, השעה כאן 12:55, אני שותה, אז אפשר לענות אמן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברו. סיפרנו על זכות זיכוי הרבים, ועל מזכי הרבים, הרב ניסים יגן, זצ"ל. הזמינו אותי פעם לסמינר, סליחה, לקורס מרצים, באחד הארגונים. לא יודע אם יש לי יותר מדי מה להוסיף להם, אבל לימדתי אותם מה אומרים, מה לא אומרים, איך מדברים, דברים כאלה, פרקטיקה וכן הלאה. ואז שאלתי את הקהל, יש לכם שאלות? אז שאלו שאלות, הרבה שאלות. שאלו שאלות, מה הם השיחות המרכזיות שצריך לתת, מה הנושאים של השיחות, הרבה דברים. האם בקהל שאינו שומר מצוות לשים מחיצה, לא לשים מחיצה, איפה יושבים, איך מדברים. עניתי מה שאני יודע מניסיוני. ואז איזה אחד הבחורים שישב שם, האברכים שישב שם, שהיה בקורס, שאל אותי, אפשר לשאול אותך שאלה דוגרי? אמרתי לו, בוודאי. כמה ממוצע אני ארוויח לחודש? כאילו, אתה יודע, אני תכנן להיות מרצה, לדעת כמה ממוצע, מזכורת, כאילו, מרצה מתחיל. אז אמרתי לו, תחפש מקצוע אחר, אל תהיה מרצה. מה, אבל אני שמעתי שהם מרצים בכל הארץ, מקבלים הרבה מאוד וזה. אמרתי לו, עזוב, אל תהיה מרצה, זה לא מתחיל ככה. אמרתי לו, אני אספר לך. היה יהודי אחד שמאוד מאוד רצה זכות הרבים. הוא בא לרדיו כל הנשמה בזמנו עם איזה קלטת שהוא הקליט. שמעו את הקלטת שלו ואמרו לו, תשמע, אתה לא כל כך מתאים לרדיו. הוא אומר, מה, אבל אני באתי מעולם התורה, אני בישיבה, אני גם מישיב על שאלות, ואני אוהב את עם ישראל, ואני באמת מזכה רבים. אמרו לו, אתה לא כל כך מתאים. הוא לא ויתר. הוא אמר, טוב, אם ברדיו אני לא מתאים, אז היה ערוצי הקודש. אני אכתוב. והוא היה בהפסקה בכולל ככה, יושב וכותב. כותב מאמרים על החיים אחרי המוות, וכותב מאמרים על קדושתה של השבת, וכותב מאמרים על אחדות בין כל חלקי העם, ומדפיס אותם בדף A4, ומחלק אותם. בלילה עולה על אוטובוס ונוסע מביתר לצור הדסה, ומניח את זה בתיבות דואר. ונוסע לירושלים, לא בשכונות הדתיות, ומניח בתיבות דואר. ואנשים קראו את זה. והוא אסף עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף, ונהיה לו חוברת. והוא התלבט מאוד אם לכתוב את השם שלו או לכתוב את השם שלו בחוברת. ויהודי אחר, צדיק, שדיברנו עליו בתוכניות הקודמות, הרב פנחס ראובן, קיבל את החוברת הזו שהוא הוציא. הוא גם הלך והדפיס את החוברות האלה מכיסו, מהפרנסה שלו, מהאוכל של הילדים שלו. שאל אותו הרב פנחס ראובן, תגיד לי, כמה עולה לך חוברת כזאת? חוברת כזאת עולה 2-3 שקלים. איפה אתה מדפיס אותם? פה בבוכרים, בעלייה של צומת בר אילן. אני מוכן להדפיס את החובות האלה. אבל אתה לא צריך להצטנע, תרשום את השם שלך, גם תרשום מספר טלפון. שיפנו אליך. יש לך גם שיעורים שאתה מדבר? אומר, כן, אני יכול להקליט לך שניים, כמה שיעורים שתרצה.
אז תביא לי קלטת, גם נעשה לך קלטות. אותו אברך יוצא, הוא שואל אותו, תגיד לי, איך קוראים לך שוב פעם? קוראים לי זמיר כהן. תרשום על החוברת, זמיר כהן, אל תתבייש. אחד העובדים של הרב פנחס ראובן, דוד טופיק, הרב דוד טופיק, שהיה סוחב ארגזים, ארבע קומות, למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, היה סוחב את הבלור, את הבלות האלה של החוברות. גם אני הייתי מגיע לשם ולוקח את החוברות האלה ומחלק אותם לכלל ישראל. הוא אמר לו, הרב פנחס, אולי ניקח את החוברות האלה ונהפוך אותם לספר, נקרא לו מסע אל האמת. והוא מסכים, האברך, שנרשום את השם שלו? כן, תרשום את השם שלו. מסע אל האמת, זמיר כהן. טוב, אתם כבר יודעים את ההמשך של הסיפור. את הקלטות שלו הוא התחיל להדפיס, והוא נכנס גם נהיה מרצה בעצמו. ואני זוכר שפעם אחת, שכבר הוא קם ארגון הידברות, אז עמדתי ודיברתי עם הרב זמיר כהן, היה שם איזה שלט על איזה ספר שהוא הוציא, והצלם אמר לי, ולא, תעמדו שנייה, אנחנו רוצים לצלם אתכם. והרב ככה מסתתר מאחרי הבאנר, ואני אומר לו, הרב, בוא, למה אתה מתבייש? הוא אומר, אתה יודע, הרב קנן, אני מה זה ביישן? תמיד ברחתי ממצלמות, תמיד ברחתי מהקלטות, תמיד ברחתי מרדיו, ודאי ברחתי מטלוויזיה, לא באתי מעולם הזה בכלל. והקדוש ברוך הוא רדף אחריי. שאפיץ תורה ברבים והזכה את הרבים. אז אמרתי לאותו אחד בסמינר, שמעת את הסיפור הזה? אני אספר לך על עוד אחד. על עוד אחד שמאוד רצה לזכות הרבים, אבל לא היה לו איך לזכות הרבים. הוא אמר, אני יודע הלכה. הוא למד הלכה. והוא התחיל להוציא הלכות של בשר וחלב בקלטות. לציבור הרחב. והוא הוציא הלכות של שמירת שבת לציבור. ציבור הרחב, והיה מדפיס את הקלטות על חשבונו ומפיץ על חשבונו, ופה עודף ושם עודף, אז שכחתי לספר את השם שלו, בקלטת הוא כתב למטה יגאל כהן, ועם הזמן הוא נהיה הרב יגאל כהן. ואני זוכר שבאחד השיעורים שהיה לי, בא אליי הרב יצחק אלסטמייכר ואמר לי, יש פה איזה בחור אחד, בעל תשובה אחד ש... רוצה לשמוע שיעורים. הוא גם כתב חוברת. המכתב הוא קרא לה. ראיתי איזה בעל תשובה. בגילי פחות או יותר, לחצתי לו יד, איך קוראים לך? איציק, איך קוראים לך? יצחק פנגר. ועם הזמן הוא נהיה הרב יצחק פנגר. הוא השקיע כל כך, והוא נהיה הרב אבנר כבס. ובארגון ערכים שהיה להם פעיל כל כך גדול שמארגן ועושה רישום וגם מארגן את הסמינר ומכניס את הרב אמנואל תהילה ומכניס את הרב סברניק ומכניס את הרב הזה והרב הזה ודואג שכל ההפקה תהיה כמו שצריך. פעיל אחד, קראו לו הרב לסרי.

כדי שלא יהיה ביטול תורה, אני אדבר כמה מילים. והוא דיבר את קטעי הקישור בין שיחה לשיחה, הקהל היה מרותק, ושכתבו את המשוב, איך הייתה השיחה של הרב הזה, מ-1 עד 5, 5, כולם טובים, אני לא יכול להגיד מישהו לא טוב. אבל אז הם הוסיפו, המשתתפים בסמינר, אבל הכי היה מרתק, הרב לסרי הזה, שהיה בין ההרצאות, כאילו, חבל שאין לו הרצאה שלמה. והוא הפך להיות הרב מיכאל לסרי. אז אמרתי לאותו אחד, אם אתה מדבר על זיכוי הרבים, זיכוי הרבים זה להבין שעם ישראל בסכנה מטורפת. שיש פה מלחמה רוחנית בשמיים. יש פה מלחמה רוחנית בשמיים, אנחנו, יש צבא מרום שנלחמים, יש זכויות ויש עבירות של עם ישראל, יש סנגור ויש קטגור, יש מלחמה מעבר לספירה שאנחנו מבינים אותה בכלל. ועל זה אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, שיש ניצחון במרומיו, וניצחון במרומיו זה אומר, כנגד המלחמה יש שלום, אז נהיה שלום במרומיו, כי עם ישראל ניצח, אז הוא יעשה שלום עלינו, אז יש שלום בארץ. ואם חלילה וחס יש מלחמה במרומיו, אז יש מלחמה בארץ. אני הרגשתי את זה בערב שמחת תורה. עמדתי ללכת בערב של שמחת תורה, תפשין פי דלת, ואמרתי לרעייתי, עכשיו תהיה מלחמה. עכשיו תהיה מלחמה. היום תהיה מלחמה. ממש עכשיו תהיה מלחמה. ששמעתי על הגזרות ועל הדברים ועל יום כיפור בתל אביב, ושעדיין עוד לא קיבלו החלטה סופית, האם מותר ללכת עם ספר תורה ולרקוד בהקפות שניות בעיר הכי ליברלית בעולם? והשנאת חינם שרצה פה ברחובות? אמרתי לרעייתי, עכשיו תהיה מלחמה. לצערי פרצה מלחמה, לא בגלל שאמרתי את זה. כבר המלחמה הייתה בשמיים. גם החטופים שישבו בשבי של החמאס מספרים שהשובים שלהם אמרו להם שעם ישראל מאוחד, אף אחד לא יכול עליו. שהעם הזה יודע מה הוא רוצה מעצמו. שהעם הזה מכבד אחד את השני, מכבד את לומדי התורה, את הרבנים שלו, את כוח התורה, אף אחד לא יכול עליו. אף אחד לא יכול עליו. שאתם מפולגים, ואתם, גם אמן אמר את זה. עם אחד מפוזר ומפולג בכל העמים, אז בקלות אפשר לגמור אתכם. אין לכם סיכוי להחזיק מעמד. זה לא קורה ביום אחד, זה קורה בתהליכים. מזכה הרבים הענק, ירמיה הנביא. ירמיה הנביא הולך ומוסר נפשו. והוא יודע שיקו אותו, והוא יודע שיהרגו אותו, והוא הולך וכותב, כותב ספר קינות, כותב את מגילת איכה. זורקים אותו לחצר המטרה. הוא אומר, חבר'ה, אתם לא קולטים שאתם חיים בנס? אתם לא רואים כמה אלוקים מציל אתכם? אתם לא רואים שאלוקים מדבר איתנו? הוא אומר, תדעו לכם, אם תמשיכו לחלל שבתות, ותעבירו מסע ביום השבת בשערים האלה, מלחמה תהיה בשערים האלה. כל הגדרות יפלו ברגע אחד. החומות יפלו. ואם תשמרו שבת, מלאכים, שרים, רוזנים, יהיה כבוד גדול מאוד בעיר הזאת. אומות העולם לא רוצים שתהיו כמוהם. הם רוצים שתהיו שונים. תהיו אור לגויים. לא בדיחה. אור לגויים באמת. עם ישראל דומה. ישראל הוא כמו הלב באיברים. כשהלב חולה, אז כל הגוף חולה. הוא לא מזרים דם כמו שצריך. אנחנו רוצים יהודים אותנטיים. אנחנו רוצים את עם ישראל שלמדנו עליו. בבייבל, בתנך, בתאורה, בתורה שנתן משה במעמד הר סיני, זה מרומם את כל העולם כולו. ירמיהו, כמה שאמר, לא הקשיבו לו. זרקו אותו בחצר המטרה. אז אוהבים הנבואות הזעם הזאת. מה אתה מדבר? מפחיד? אתה מפחיד אותנו? דבר עדין יותר. מה זה? ירמיהו, התלמיד שלו ברוך בן אריה, נמצא בחוץ לבור. וירמיהו צועק לו, איכה, והוא כותב איכה. ישבה, בדד, העיר, הבד, ירושלים עומדת להיחרב. והמלך היהודי? המלך היהודי, יהויקים,
מה שמע

מעניין אותו זה החיים שלו, מעניין אותו הבחירות, שהוא יהיה, שיבחרו בו, שהוא ירוויח כסף, שיהיה לו חיים טובים. זה שהלכה המדינה, לא מעניין אותו בכלל. שהמדינה נשרפת, מה אכפת לו בכלל? מה אכפת לו? צידו, שיהיה לו חיים טובים. ויש בלגן בירושלים, ואוספים שם את, את, את, אולי נקרא לכם את זה בפנים, למה אני אומר בעל פה שנייה? ירמיה הנביא, ירמיה הנביא עומד ומוכיח את עם ישראל, סליחה, עומד ברוך בן נריה, ומוכיח את עם ישראל על מה שקורה, והנה נקרא לכם את זה בפנים, בפרק ל"ו בירמיהו. ויהי דבר השם. הנה, סליחה, טעיתי. מחילה, מחילה, מחילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי אליך ממי יושיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי אדוני אשר דיבר אליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. ירמיהו היה קלו, ברוך בן נריה עומד מחוץ לכלא והוא צועק לו את מגילת איכה. ושהוא מסיים לכתוב את המגילה, הוא אומר לברוך, אני עצור, אני לא יכול לצאת החוצה, אבל אתה לא עריק, אתה לא במעצר, ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי אדוני באוזני העם, בית אדוני, ביום צום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תיקראים. אולי תיפול תחינתם לפני השם. וישוב הוא איש מדרכו הרעה, כי גדול האב והחמה אשר דיבר אדוני אל העם הזה. לא צריכים להרג אף אחד, לא צריך להיפגע אף אחד. אם חלילה יש גזרות קשות ורעות, צריך לשאול איך אנחנו יכולים לפעס את הקדוש ברוך הוא בשמיים. אולי טיפול תחינתם. ירמיהו קלו וברוך בן נריה נכנס לבית המקדש, ועומד ברוך בלשכת גמריהו בן שפן הסופר, בחצר העליון, פתח שער בית אדוני החדש באוזני כל העם. והוא עומד שם ומתחיל לומר לכל העם, והעם שומע. ואיפה נמצא המלך שלהם? המלך שלהם נמצא בארמון החורף שלו. דרך אגב, ארמון החורף של יהויקים נמצא, מי שמכיר את הכביש לתלפיות, את הנושא כמעט הפונה שמאלה להר חומה, יש שם תחנת דלק של דור אלון, צמוד לתחנה יש את שרידי ארמון החורף של יהויקים. ויהויקים מבסוט, יושב שם באח, יש לו שם ג'קוזי, ספא, נוף לים המלח, נמצא ככה על הרכס, על כף פרשת המים, רואה מצד אחד את מדבר יהודה, מצד שני רואה את השפלה, חיים טובים, מאבטחים, ג'ארים, מזכורת נכנסת בראשון לחודש, האמת כל יום נכנסת מזכורת, מה רע לו בחיים, אחלה מן אחלה, תלך המדינה, אבל הוא חי טוב. ויהויקים מבסוט מהחיים, והוא שומע שיש איזה בלגן בעיר העתיקה בירושלים. ושהוא מסיים את הנאום שלו, שואלים השרים, מה קרה כאן? ויגד להם יחיהו את הדברים אשר שמע ביקרו ברוך בספר באוזני העם. אמרו, ברוך עמד שם במרכז בית המקדש ודיבר. השרים היהודים שומעים את הדבר הזה, וגם הם מעניין אותם מהקואליציה ולהמשיך לחיות, ושלא הכל יתפרק. וישתחו כל השרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו. בן שלמיהו, בן קושי. לאמור המגילה אשר קראת בה באוזני העם, ככנה וידיך, ולך, ויקח ברוך בן נריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. מגיע מחיהו ואומר ל... סליחה, שמגיע יהודי בן נתניהו, ונתניהו הזה אומר לברוך בן נריה, תביא את הספר שלך כאן לשרים, כנס כאן הלשכה שלנו, ותגיד לי, מה קראת? מה קראת לעם ישראל? ראיתי אנשים עם דמעות, ראיתי אנשים מתרגשים? מה הלך שם? ו...
ויאמרו אליו, שבנה וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזניהם. יושבים השרים היהודים ושומעים את הדברים האלה, והם באמת יודעים את מצב הביטחון. הם באמת יודעים כמה אלוקים מציל אותנו. כמו שראש השב"כ, דוד זיני, אמר לרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף שליטה, מרן, הוא אמר לו, למה אתם לא מתקנים יום הודיה על כל הניסים שהיה לכם בעם כלבי, שהגת הארי? הוא אומר, אני לא בקיא בכל הניסים, אתם כנראה לא מבינים איפה היינו. תתקנו, תבינו איזה ניסים. השרים יודעים, ראש השב"כ, המוסד, ראש אמן, ראש אמן, כולם יודעים. הם יושבים, ושהם שומעים, והי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו. ויאמרו אל ברוך, הגד נגיד למלך את כל הדברים האלה? מה, נגיד למלך שהמצב כל כך מסוכן? שהיהודים אפילו בעולם, באנטישמיות נוראה, בסכנה גדולה, צריך בעצם לתקן את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בעצם זה לא פתרון של חרב. ועל זה נאמר, החרב והסייף ירדו שלובים ביחד. עכשיו הרבה משתמשים בזה, ספרה וסייפה, נשלב. מה פתאום? זה לא הפירוש. כתוב במדרש, אם עם ישראל ילך עם, עם, עם התורה ביחד, הסייף והספר, אם ישמרו את הספר, אז לא יהיה צורך בסייף, אף אחד לא יהרוג אתכם. אבל אם הם לא ישמרו את הספר של התורה, אז הסייף יפגע בנו. על זה נאמר, הספרה והסייפה, הספר והסייף, ירדו כרוכים ביחד. רק תגיד את המקור, אל תמציא המצאות. משם זה נולד. אז השרים שבקיעים בהכל, אמרו אחד לשני, בוא נע, אז אם אנחנו בסכנה, למה אנחנו צוחקים על הדוסים? למה אנחנו מרביצים לרבנים? למה את הרב הגדול שלנו, ירמיה הנביא, זרקנו לכלא? למה? למה? כאילו, הוא אומר לנו דברי היגיון. הם מצילים אנשים. הם צבא מרום. הם הורגים את האויל לפני שהוא נולד בכלל. הם מבטלים את הגזירות. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשה, הם גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזירות. איך המדינה הייתה מחזיקה מעמד בלי הצדיקים של הדור הזה? אז הם הסתכלו אחד על שני ואמרו, רגע, אז נגיד או לא נגיד את זה? אני חייב חובה דיווח או לא צריך לדווח? ואז השאלה הולכת לכיוון אחר, תגיד לי, ירמיהו, ברוך, הגד נא לנו, איך כתבת את הדברים האלה מפיו? הרי ירמיהו בכלא, איך כתבת? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אני הייתי על למעלה, אתה יודע, שבבור יש לו, הדוס הזה זרקתם אותו, כלא אפס, עשר, איפה זרקתם אותו? כאילו בחצר המטרה, יש עברור למעלה. אז אני הייתי בפתח עברור למעלה, ואל תכעסו עליי. הוא ציווה אותי. והוא היה צועק מהבור, מסכן, יצא לו הגרון. איכב, אני הייתי רושם איכב. ישבה ורשמתי, ככה קיבלתי את זה. והוא אומר להם, ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ויאמרו השרים אל ברוך, לך, יסתר, אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם. לכו, תברח. תברח, אנחנו לא רוצים להרוס הכל, אנחנו מכירים את המלך שלנו. המלך שומע את הדברים האלה, ומיד המלך מבקש, שיבואו ויספרו לו מה קרה בירושלים. הוא מקבל עדכון מהארמון שלו. יושב עם המלכה, עם השפחות, עם חיים טובים. מבסוט מהחיים. המדינה בסכנה, ומה שמעניין אותו זה שהמשכורת נכנסת, שהפנסיה, שהדרגה קיימת. אבל באמת אכפת לו מעם ישראל? כמה פעמים בכית ששמעת אותר לפרסום? היום הייתי בקביעת מזוזה אצל משפחה, ששם זיכה אותי לטפל בבן שלהם שנהרג. אמרה, האמא, זה סגירת מעגל. הרב הזה, הדוס שעומד פה לידכם, טיפל בבן שלי אחרי שהוא נפח את נשמתו.
בקרב בלבנון. אמרתי לה, אמא של גיא, אני יכול לדבר חופשי? אמרה, תדבר מה שאתה רוצה עם אחר. וכולם קיבוצניקים יושבים שם היום, בחמש בערב, בשוב נעמה בבקעת הירדן. דיברתי בגילוי לב, תקעתי בשופר, התפללתי, קבענו מזוזה. אמרתי להם, אני קורא לכם אבא ואמא, כי אתם אנשים של כלל ישראל. אתה באמת מרגיש את הכאב. תשמע, אתה מסוגל לשנות את ההיסטוריה. אתה יכול לשנות את ההיסטוריה, אנחנו יכולים לשנות את המציאות של עם ישראל. הרב קוק אמר, אני מרגיש שלא מתפללים עליי מספיק. אני התפללתי עליכם, אני צמתי עליכם, אני התעניתי עליכם. הרסתי את גופי, את בריאותי. אני מרגיש שאתם לא מספיק מתפללים עליי. תתפללו עליי לרפואתי, מתחנן הרב. הרב דוב, הכהן קוק, בן שושנה. אל תראו שום דבר כמובן מאליו. כל עוד שגדולי ישראל איתנו, תצמדו אליהם, תרוצו לשיעורים שלהם, תיגעו בהם, תתפללו איתם במניין. השרים שבכל זאת, מה לעשות, כפו עליהם היועצים את הדברים האלה, אומרים לו, תברח, תברח, בוא נראה מה יקרה. המלך קורא לנתניהו. יהודי בנתניהו מגיע אל המלך. ועכשיו אני קראתי לכם, דרך אגב, בספר ירמיהו, קראנו את זה ביחד, בפרק למדוו. אני במקביל אקרא את הגמרא במועד קטן, בדף כבב. אמרו לו אלה יהויקים, כתב ירמיהו ספר קינות, כך אומרת הגמרא. נתניהו עומד מול יהויקים, ואומר לו, כן, זה מה שהלך בירושלים. זה כל הבלגן שאתה רואה עכשיו פה בחודש כסלב, בחורף. והוא כמובן בארמון החורף שלו מתחמם, ורואה את השלג ככה על ירושלים, איזה מראה יפה. אומר לו, מה הלך בעיר העתיקה? כתב ירמיהו ספר קינות. אומר יהויקים, מה הכתיב בי? מה כתוב בספר? ויהודי בנתניהו קורא לו, איכה ישבה בדד. הוא שומע את המילים האלה ואומר, אמר להו אנא מלכה, מה אכפת לי? איכה ישבה בדד, הלכה לי המדינה? חשבונות שלי בחול בכלל, בשוויץ, סגרתי אותם עם אשתי בחול. מה אכפת לי? אז הלכה המדינה, בסדר, מה לעשות? אז ניסינו ולא הצלחנו וחזרנו לגלות, מה יש? חס וחלילה, כאילו. אבל אנא מלכה, אני אמשיך לקבל משכורת, כן. ואז הוא שואל את נתניהו, יהודי בנתניהו, מה עוד כתוב? ממשיכה הגמרא ואומרת, כתוב גם, בכה תבכה בלילה. תשמע, אין להם מעונות, אין להם פרנסה, אין להם כלום, היהודים בעניות נוראה, בג'נין חיים כמו מלכים. בכה תבכה בלילה, יהודים יהיו בצער. אמר המלך יהויקים, אנא מלכה, מה אכפת לי? אני רואה שאני ממשיך לחיות טוב, כאילו העם סובל, בסדר, הורדתי להם, מכיל המשתכל, הורדנו להם הכל, מה אכפת לי? לנו טוב. מה עוד כתוב? גלתה יהודה מעוני. היהודים לא גומרים, לא את החודש, לא גומרים את השעה, לא גומרים את היום. אין רב-קו, אין הנחה ברב-קו, שמעת יהויקים? אין הנחה ברב-קו, ברב-קו אין. חמור קו, כאילו אין כלום. אין כלום, כאילו היה כלום, כאילו... היהודים סובלים. לא מצליחים לגמור את היום. אומר, אנא מלכה, מה אכפת לי, הלכה להם המדינה, אבל אני מלך, אני ממשיך לקבל משכורות? כן. נתניהו, אני ממשיך או לא? יהודי בנתניהו אומר לו, כן. נמשיך את הגמרא, והוא אומר לו, כתוב עוד משהו? עכשיו הוא לאט לאט מגלה תפח ומחסה תפחיים. כן, כתוב דרכי ציון אבלות. מה זה אומר דרכי ציון אבלות? כאילו חסימות, חסימות כבישים, אי אפשר להסתובב בכלל. אברכים, בחורי ישיבה, יפחדו להסתובב. אנא מלכה, אני חיוני, מה אכפת לי? מה אכפת לי שאנשים בקושי יכולים להסתובב, ליהנות מהחיים שלהם? עוד משהו כתוב בזה? כן, כתוב, היו צריה לראש, אתה לא תהיה לנצח ראש.
אם חלילה וחס המלחמה הזאת תתעצם, הכל יתפרק. יעיף אותך מהמשרה שלך, אתה תיהרג. שומע את זה, יויקים כועס מאוד. ולמה? כי השם הוגה על רוב פשעיה. כי הקדוש ברוך הוא חיכה, ומעוטט ומדבר איתך בשפה אלוקית, לא בסינית. ואתה לא קולט, אדוני המלך. נתניהו, אתה חוצפן. אתה שאלת אותי מה כתוב במגילה, זה מה שכתוב, אומרת הגמרא, גלתה יהודה מעוני, השם הוגה על רוב פשעיה. מה שהוא עשה, מיד קדר כל הסקרות שבא ושרפן באש. אני רוצה לחזור לספר ירמיהו. והיא כקרו יהודי, שלוש דלתות וארבעה, יהודי זה יהודי בנתניהו. היא קראה בתער הסופר, הוא קורא את שם השם, והשלך אל האש אשר על האח, עד תום כל המגילה על האש אשר על האח. לא מספיק הוא זרק את ירמיהו לכלא, גם את המגילה שלו הוא שורף אותה. וכך כתוב בספר ירמיהו, ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו השומעים את כל הדברים האלה. כאן זה כתוב בגמרא במועד קטן, בדינים של קריאה. ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם, היה להם לקרוע. הם לא קראו. טיפשים, במקום לקרוע את המגילה, במקום לפרק את עולם התורה, במקום לקרוע את בחורי הישיבה, תקראו את הבגדים שלכם. תצעקו לקדוש ברוך הוא ותאמרו לו, אבא שלי, תציל אותי. אני אספר לכם סיפור. דיברתי עם בחורים שאמרו לי שהם עזבו את עולם התורה, חזרו בשאלה, עזבו את הכל, ולא מעניין אותם כלום. ואמרתי להם, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. אם עסק שמיים שמעת והציע שאול הנקה, אתה לא יכול לברוח ממנו. השם צילך על יד ימינך, כמו שאדם מנסה לברוח מהצל. אולי תרוץ יותר מהר? זה לא יעזור לך. אני שוב מבקש מהטכנאי של היקר, תבחר לי איזה קטע יפה של איזה 10 דקות, אולי יותר, של הרב יגן ככה, נסיים את התוכנית עם השיעור שלו. אז אי אפשר לברוח מהשם יתברך. אי אפשר לברוח. פעם אחת, יצאתי מאזור צפונית ממצפה רמון, והייתי צריך להגיע לאזור עובדה בנגב. ואני מאוד אוהב לנהוג. סליחה, לא אמרתי נכון. אני אוהב לנהוג, אבל שאני, לא כל כך אוהב, הכוונה, אני נהנה מלנסוע, אבל שאני שומע שיעורי תורה. בסדר? אז אני אומר, אני אוהב לנהוג בתנאי שיש לי רוגע ואני שומע תורה, כי סיפרתי זה כמה פעמים פה בשיעור. אני חושב שהמכונית זה חברותא טובה מאוד. את בזבז את הזמן שלך על פוליטיקה, עניינים. איך אמר לי אחד מאנשי התקשורת, אתה יכול לשמוע פעם חדשות ביום, להתעדכן על כל מה שהיה, ונגמר סיפור. לא צריך כל יום, כל הזמן, עדכונים וזה, ובכלל, בטלוויזיה, אלה שיש להם, בכלל מסכנים, זה משאבת זמן, לא נשאר להם חיים, והכל, ולא צנוע, ובלגן, וזה את אותם ידיעות, הפרשנית הזאת מדברת, והוא מדבר, עכשיו הם פרשננו, וזה, וכאילו מדבר בדרמטיות, זה בכלל הודעות שהגיעו מהערב, מאתמול, אבל, אז מה אתה אומר? אז זה הרחפה. ואנשים נהנים, וזה משאבת זמן. כי כל עוד שאתה לא הולך בדרך השם, יצרה לא יבוא לך. כל עוד שאתה עושה שטויות, אחלה, שרוף את הזמן שלך, הכי טוב, חיים זה זמן. אז אני אמרתי שבממוצע, על כל 25 קילומטר שיש לך ברכב שנסעת, בממוצע היית שעה ברכב. כי היית גם בפקקים, ועמדת, וחיכית. זאת אומרת, אם יש לך 25 אלף קילומטר ברכב, בעצם היית 1,000 שעות ברכב. מי נסע 25 אלף קילומטר? מצאת בחיים שלך 250 אלף? זה 10,000 שעות. איזה 250? וואלה, נסעת כל החיים שלך מיליונים של שעות. אתה כבר חייב להיות גם ער ברכב, מרוכז. איך אומרים? ביידיש, פרייר, תשב תלמד תורה. תקשיב לשיעורי תורה. כל דקה יקרה, היא לא תחזור, תישב, תלמד. אז זה הענה בשבילי. עליתי לרכב, יש לי נסיעה ארוכה, חבר ביקש ממני להגיע לאזור עובדה, יש לי איזה שעה וחצי, בכיף, באופן נשמע שיעור תורה. ואני מתיישב, מוריד את החליפה,
ככה, מותר, זה בסדר גמור, לא צריך למות מסיעה בנהיגה, מסגן, שיעור תורה, מים קרים, וואלה, החלום של כל אברך, יש לי עכשיו נסיעה שעה וחצי, נחל פרה, נוף, בכיף, גם לנסוע לבד, אני עם השם, מתבודד. איך שאני נוסע 10 דקות, צומת ארוחות, לוקח ימינה לכיוון מצפה רמון, שנייה לפני הירידה למכתש, עומד אחד ועוצר טרמפים, ועושה ככה עם האצבעות, צורה של תפילה, פליז, פליז, פליז, תעצור לי. עכשיו, שלא יחשוב שאני לא מרחם עליו, אני לא, אין לי דרך ארץ. גם אני יודע שאין לי מה לקחת אותו, בטח הוא צריך לאלת. ואני לא באלת, אני תקוע באמצע המדבר, אין לו, יהיה שם תקוע. אז אני עוצר, והוא רץ לרכב ופותח לי את ה... מתחיל לפתוח את הדלת, לאלת. אמרתי, לא לאלת, אני אמצע הדרך, לא כדאי לכם לבוא איתי. אני עוד הספקתי לומר, להתאושש. פתאום הטרמפיאדה יוצאים בחור ובחורה, והוא מקדימה, יושבים לי ברכב, ואמרתי לו, חבר'ה, פה נכנסתם בלי רשות, אבל בסדר, נדבר על זה. אני לא אעזור לכם, אני נוסע לכיוון עובדה, זה סתם יתקע אתכם, תשארו כאן. לא, אבל אנחנו הרבה זמן, אין לנו... טוב, בסדר, אתם כל כך רוצים? כן, תיקח אותנו, כבוד הרב. בסדר, אני אקח אתכם. ואיך שהם התיישבו, אני כמובן מגביה את הרדיו, והם שומע שיעור תורה. אמרתי בליבי, אני את השעה וחצי תורה שיש לי הלוך, ושעה וחצי תורה שיש לי חזור, ויש לי גם להגיע לירושלים בחזור. אני לא אוותר, אני רוצה לשמוע תורה. ואני שומע, והבחור שיושב מאחוריי, רק עושה רעש. הוא מדבר בקול. פעם הביאו לי איזה מאמר שכתב הרב שלמה אבינר, רבה של בית אל והרב של עטרת כהנים, נשיאה של עטרת כהנים. הוא קרא לזה הלכות טרמפים. אתה יושב בטרמפ, סתום את הפה. אל דבר בטלפון. שב נקי. כאילו, אתה עורך, זה הכנסת עורכים. עכשיו, כתב הרב אבינר, מה יקרה אם אנשים לא יתנהגו כמו שצריך בטרמפ? בפעם הבאה לא תיקח אותם. ואז אחרים יסבלו מזה. אחד, הוא לא למד הלכות טרמפים. אני זוכר שפעם עצרתי למישהו, ואז הוא התקשרו אליו, הוא ניתק, הוא אמר לי, אני יכול בבקשה לענות שנייה? אמרתי,

המיקרופון, את הרדיו, את השיעור. עצרתי אותו רגע. התכנאי היקר שלי, אולי טיפה תגביע את הנעימה, נעימה יפה שמת לי. ודרך אגב, שוב פעם, הנעימות שאתם שומעים זה הרב ינוקה. פה הכל בקדושה, בעזרת השם. והוא, אני קורא את אלת ואני מחבא את הרדיו, את השיעור, ואני מסתכל במראה ומסתכל לו בעיניים ואני אומר לו, באיזה ישיבה קדושה למדת? סליחה, באיזה ישיבה קדושה למדת בבני ברק? והוא היה באלם. וזאת לידו אומרת לו, שים את הכיפה, שים את הכיפה. הוא מוציא כיפה קטנה כזאת, זרח למחצית השקל ושם, והוא אומר לי, מאיפה ידעת שאני שלמדתי בישיבה קדושה בבני ברק? אמרתי לו, אתה מכיר את המשפט שאתה יכול לברוח מבני ברק ובני ברק לא תברח ממך? אתה תברח מהישיבה, הישיבה לא תצא ממך? שמעתי שאתה היית חרדי לשעבר. אומר לי, אתה מכיר אותי, נכון? אתה מכיר את המשפחה שלי? אתה מכיר את אבא שלי? כבוד הרב, אתה מכיר אותי? אמרתי, אני לא מכיר אותך. אז מאיפה ידעת? יש לך רוח הקודש? אמרתי, אני אענה לך. אם היית בחור רגיל, לא אוהב להגיד חילוני, יהודי זה יהודי, חול זה חול, זה כלום, יהודי הוא קדוש. אבל אם היית אדם, לא שומר תורה ומצוות, היית אדם שגדל בבית, לא יודע מה, לא צנוע, שהכל מותר שם. אילת בשבילך הייתה כלום, עוד עיר. בסדר. אבל הנשמה שלך מתייסרת. אתה לא מוצא את עצמך בעולם הזה. אחרי שטעמת טעם של תורה בישיבה קדושה בבני ברק, טעמת כבר טעם של תורה, אין לך לא עולם הזה ולא עולם הבא. עולם הבא אין לך כי החלטת לא ללכת בדרך הזאת. אבל גם העולם הזה אין לך, אתה לא מצליח ליהנות מהעולם הזה כי אין לעולם הזה מה להציע. מה יש לו בעולם הזה? מסיבות גבינה ויין? מה יש לעולם הזה להציע? ריקודים? תרקוד, תרקוד, תרקוד, תתעייף. מה יש לו להציע? ללכת עם הבחורה הזאת? אתה יכול להתחתן כדת משה וישראל. למה הדוסים לא נהנים? חסר להם משהו? תחתן איתה, תטוס איתה לכל בתי המלון בעולם, לחוץ לארץ, תעשה מה שאתה רוצה, ללך לחוץ לארץ. אבל כדת משה וישראל, כשהתחלת לעשות לי רעש, אני הולך ליהנות, אני הולך ליהנות, ידעתי שהנשמה שלך לא נהנית. ידעתי שאתה בחור דתי, חרדי. הערכתי שאתה כנראה מבני ברק. אומר, אני באמת הרב, אני למדתי בישיבה. אני רוצה ללמוד תורה. את המתיקות האמיתית הרגשתי בתורה, באמת, באמת. אמרתי לו, אני רוצה להשמיע לך שיר. הוצאתי את הדיסק הזה, והכנסתי דיסק של שיר של, שנקרא עקבות בחול, של גד אלבז ובני אלבז. שיר שמספר את הסיפור שסיפר, מסופר על, על מכתבי רבנו נחמן מברסלב, שפעם בן אדם חלם שהוא נמצא על חוף הים, ורואה שתי עקבות בחול. זוג עקבות ועוד זוג עקבות גדולות יותר. והעקבות האלה הם בעצם הסיפור של החיים שלו. ואז הוא גם מבין שמי שהלך לידו זה היה הקדוש ברוך הוא. והזוג עקבות האלה מלוות אותו, מישהו היה ילד ואיכשהו גדל, והוא בבית ספר וניסיון כזה, וזרקו אותו מהעבודה ופרנסה ועניינים, וזוג העקבות האלה הולכות בחול. ואז הוא מגלה גם שהוא נמצא בתקופה הכי קשה של החיים שלו, הוא נזכר בימים הכי נוראים שיש, שהוא לא רצה לחיות בכלל. ופתאום הוא ראה רק זוג עקבות אחד. ושהוא חולם חלום, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, והוא אומר לו, כן בני, זה בעצם עקבות שלי, וזה עקבות שלך, ריבונו של עולם. כן. אני הייתי פוסע כאן לידך. אז למה דווקא בימים הכי קשים שהייתי, לא היית לצידי? אבא שלי, למה לא היית איתי? ואלוקים אומר לו, זוג העקבות שראית, זה רק העקבות שלי. בימים הקשים שלך, אני הרמתי אותך ונשאתי אותך על זרועותיי. בן יקיר שלי, אני לא אעזוב אותך אפילו רגע אחד. הבחור הזה הניח את הראש על החלון,

אני הדלקתי את השיר, ועכשיו תשמעו גם אתם את השיר, וירדו לו דמעות. ובסוף הנסיעה הוא אמר, אתה יודע הרב, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי. הוא לא עזב אותי. הוא לא עזב אותי אפילו רגע אחד. גם בימים הכי קשים שלי, הוא החזיק אותי על זרועותיו. בן אהוב שלי, בן יקר שלי. בוא נשמע את השיר, תקשיבו למילים, אחר כך נשמע שיעור של הרב יגן, עד סוף התוכנית בעזרת השם, תבחר לנו איזה קטע מהשיעור, בבקשה. כן, נשמע את העקבות בחול, בבקשה. כן, כן, שיר של עקבות בחול. אם הצלחת להוריד אותו, בשמחה רבה. שימו לב למילים, בבקשה.

0: כן, אז אנחנו נסיים בקטע מפרשת השבוע, ומיד נשמע כמה דקות מהרב יגן, זכותו תגן עלינו. אני זכיתי לטוס יחד, להגיע לאחיו, הרב יוסף יגן במונסי, ולקרב, משתדל לקרב את עם ישראל, ואני יודע שכל הסיעתא דשמיא שהייתה שם, וכל הדברים הטובים שנולדו אחר כך, ושפע, ובריאות, ופרנסה, וכל כך, כל כך הרבה, הרבה דברים, הכל התחיל ונולד בשיעור של הרב יגן, שאימי פעם הגיעה לרב לקבל ברכה, הדבר הראשון שהוא שאל איפה הבנות שלך נמצאות, הוא לא חשב פעמיים, לקח מונית, נסע, שילם על מונית, לקח את הילדות, הכניס אותם לחינוך תורני, הרבה הרבה מסירות נפש, נסיים בפרשת הציצית שמופיעה כאן, כל אחד יקבל על עצמו הרבה מצוות, ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם מדורותם ונתנו הציצית הכנף פתיל תחלת והיה לכם מציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אדם יכול ללכת עם כיפה, גם ערבים הולכים עם כיפה. יכול ללכת עם משקפיים, גם נוצרים הולכים עם משקפיים. יכול ללכת עם נעליים כאלה מהסוג הזה, את אותה נעליים שאתה קונה, גם הגויים קונים. גם כובע ברסלינו, ברסלינו אמרו לי שבמפעל הזה שמייצרים, היהודים הם איזה אחוז קטן של התוצרת, שגם גויים הולכים עם הדברים האלה. אבל יש בגד אחד שהוא בגד של יהודים במאת האחוזים, זה הציצית. הציצית הזאת היא כל שנייה שאתה עם הציצית. זה שומר עליך, זה משפיע עליך שפע גדול מאוד. אני מכיר אנשים שהיו בצד השני של האויב, כמו מורנו ואחרים, שעל ציצית הם לא ויתרו, צדיקים כאלה שעל ציצית הם לא ויתרו, גם אנשים שהיו בכל מיני מקומות, ציצית אף פעם, הם עשו הכל בשביל לשמור על הציצית. אחד הסיפורים שהיו לנו בחרבות ברזל, שהיו בחרבות ברזל, היה בלגן אטומי בשבעה ובשמונה באוקטובר. אני מכיר חברים אישית שלקחו נשקים גם של מחבלים וגם אלון פייזר שלוקח מהרפשץ שנופל את הנשק שלו ונלחם אחרי שנגמר לו כדורים באקדח ועם חצי אזרחי לא ידעו לזהות בין כוחותינו לכוחות אויב גם היו שנפגעו מדוץ, מדוץ דדי ובאחד הפעמים שמבינים שזה מחבל ומתקרבים למחבל ואותו יהודי שנפצע קשה מאוד ובקושי מדבר הדבר היחידי שהוא הצליח לצעוק ולהרים לחיילים רגע לפני שפתחו עליו באש אני מרזיק ציצית, ציצית, ציצית אני יהודי, אל תרגו אותי מלחמת יום הכיפורים רגע לפני שכוחותינו נופלים על טנק שלנו ופוגעים בשוב אירוע שהיה לא רחוק מהתעלה יוצא מפקד, פותח תתלית, מנער אותה לכולם ואומר, אנחנו יהודים, יש כאן תתלית שלנו. הכוח והעוצמה והבגד המיוחד של עם ישראל. רב ניסים יגן היה הולך עם תיק, עם תפילין ותליתות ומכונות גילוח וקלטות שלו ומנסה לשכנע את עם ישראל להמשיך להיות יהודים בכל הכוח ולא לחשוש ולהפיץ תורה ברבים. אז נשמע 10 דקות בלי נדר משיעורו של הרב יגן, בבקשה. כן, אם אפשר לשמוע עוד קטע מהרב יגן. תבחר איזה קטע שאתה רוצה, תרוץ אפילו קדימה, תן לנו לשמוע דברי אלוקים חיים, בבקשה.
1: רק
0: אורחים,
1: העולם
0: חולף,
1: כמו צל של ציפור. הזוהר הקדוש כותב, האדם בא לעולם הזה וחושב שיחיה פה לדורי דורות, ואנחנו פה רק אורחים, רק אורחים, העולם חולף, כמו צל של ציפור פורע. איך הצל של ציפור? פשוט בשנייה נעלם. ככה החיים עוברים כמו, לא כמו חלום, ממש החיים הם חלום קצר, מבעית. אתה עלול לטעות שתחיה פה לעולם ועד, אתה מרגיש טוב. אדם שיש לו כסף, מכונית, אישה, ילדים, בית זה עוצמה. הוא מרגיש טוב, יש לו כל טוב. אדם חזק מעל לחוד. אדם מצפצף על כולם, יש לו כל טוב. כל טוב, אתה חושב, אתה מרגיש בעל הבית פה בעולם. תצא מהבית שלך, אני מצטער, יש חג, 7 ימים כנגד 70 שנות האדם. תישן בסוכה, להזכיר לך שאתה אורח פה בעולם, ואוספכם את תבואת הארץ. סוכות, חג הסוכות בא לסמן שאנחנו אורחים פה בעולם. שוכחים שאנחנו אורחים פה. תבוא לעולם הבא, תראה איזה ריהוט יש לי. יש אנשים, יהיה להם ריהוט בשוק הפשפשים ביפו, הם פשפשים בעולם הבא. למה פה היה להם ריהוט טוב, והוציאו על זה את החיים. ראית תייר לוקח ריהוט איתו? ראיתם תייר בא באמריקה, מביא איתו ספות, מזלולים במטוס? מזלולים, ספות? לא, למה הוא תייר? אמר, אני תייר פה, מה אני אביא איתי? מה? אני עוד מעט הולך, מה אני צריך את זה? אנחנו תיירים פה. כשאני נוסע לחוץ לארץ, נסעתי לחוץ לארץ ללמוד, אז בוויזה באמריקה נתנו לי ויזה. כל שנה הוויזה נגמר, צריך לחדש אותה. פעם בשנה צריך ללכת לקונסוליה להאריך את הוויזה, אם לא תחזור. כל שנה להאריך את הוויזה. אנחנו פה בעולם הזה אורחים. כל ראש השנה צריכים להאריך את הוויזה לעוד שנה. באים לקדוש ברוך הוא, תן לנו זוכרנו לחיים, תן לנו עוד שנה. באים להאריך, מבקשים להאריך. אנחנו פה אורחים. אני פעם אמרתי רעיון יפה רבותיי, רעיון נפלא. כל בעלי חיים שהשם ברא, כולם, חתולה, עכבר, פיל, ג'ירפה, אף פעם לא ראיתי שהשיער של חתולה נהיה לבן. פתאום היא צריכה לצבוע אצל קוסמטיקאי את השיער, לא ראיתי. למה אצלנו נהיה לבן, צריכים לעשות חינה וזה מחליף כל חודש? השם שברא את הג'ירפה, את הפיל, בלי להחליף שיער, לא יכל לברוא את הבן אדם שהשיער יישאר אותו דבר? יכל, למה לא עשה את זה? האדם בחיים שלו יכול לשכוח שהוא הולך, יכול לשכוח שהוא אורח. חברת חשמל אצלנו, אני לא יודע איך זה אצלכם, אצלנו חברת חשמל, אם אחד לא משלם חודש, לא נתקים לו את הזרם. שולחים לו תזכורת בצבע אדום. אומרים תזכורת, אז התראה לפני ניתוק הזרם. אם אנחנו היינו חס ושלום הולכים אחרי 120, נשארים צעירים, אותו דבר, היינו באים בתעלות לאלוקים, ריבונו של עולם, זה לא פייר? למה לא נתת התראה לפני ניתוק הזרם? אומר, אני שלחתי התראה. אתה לא זוכר השערות נהיה לבנות? זה התראה לפני ניתוק הזרם, צבע אחר. ניתקו לו את הזרם של הגוף מהנשמה. היי רבותיי, כל זה תזכורות להזכיר לאדם שהוא אורח פה בעולם, אורח בורח, אורח פה בעולם, אורח. למה הושבתי את הפסקות במדבר? שלא יחשבו כשיבואו לארץ שהם גרים פה, גיגרים ותושבים אתם יביאים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם בארץ ישראל, אני השם. הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לבנות להם סוכות. מה יכל השם לעשות? לבנות להם 40 שנה וילות? תגורו 40 שנה, תכנסו לארץ. לא. אתם פה אורחים, פה זה רק מעבר. ראית מישהו בנוסע, נגיד לרבים, נוסע לגליל, במעבר באמצע הדרך, מנה לו וילה, בני ביתך בכביש, יאשפזו אותו. אותו דבר, מי בונה לו פה וילה? שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אני השם אלוקיכם. רבותיי היקרים, העולם הזה זה אוטובוס, נוסעים לעולם האמת. כולנו נוסעים, אף אחד לא יישאר פה. איזה טיפש מחפש לוקסוס באוטובוס לבית הקברות, לבית החיים. זה חג הסוכות. כל הרעיון של חג הסוכות, לזכור שאנחנו גרים, כבר יורדים, כבר יורדים.
2: יש הרבה אנשים עושים על האש,
1: עד
2: שבסוף עושים אותם על האש. זה לא צחוק, היה מעשה כזה. אני תמיד הייתי אומר את זה בדרשות שלי, וסיפרו לי בסמינר. פעם אחת הייתי בסמינר באשקלון, ואמרתי, על אש דיברתי. קם בן אדם אחד מחיפה, יש לי את הטלפון שלו, את הכתובת, מהקריות. הוא אומר, רבותיי היקרים, אני חילוני, גר בקריות בחיפה, אבל שומר מסורת. היה אחד, בא אחד חדש בבניין שלהם, זה בלוק ארוך כזה שם. בא אחד חדש, גר שמה, כל יום שבת בבוקר, אנשים הולכים להתפלל, באים להתפלל עם הקוראג'ה, עם הציצית, הוא יורד עם המנגל למטה, בדשא הקטן, עד המדריכה, איזה דשא, יורד למטה עם כל הילדים, עם אשתו, עושה על האש. הם באים מבית כנסת ביום שבת, כל הזה ריח של אש, עשן. אפילו החילונים ירדו אליו, אמרו לו, תשמע אדוני, יש פה דתיים, יש פה בית כנסת ברחוב, עוברים, מה אתה צריך על האש ביום שבת? תסתמו את הפה שלכם, תחיל לצחוק, הרביץ מכות לאחד. רשע! רשעים אפילו על פתחה של גיהינם לא חוזרים בתשובה. ככה הגמרא אומרת. עקשנים! רבותיי היקרים, באותו שבת הקדוש ברוך הוא חיכה לו 6 שבועות. כל שבת אנשים הולכים לבית כנסת, חוזרים, הוא על האש. יודעים. מדברים איתו, צועק, מקלל, לא עוזר כלום. אחרי 6 שבועות הקדוש ברוך הוא חיכה לו 1.5 חודש שבא לשכונה שם. אחרי 1.5 חודש הוא עושה על האש, יורד, הבשר עודנו בשיניהם כתוב, והשם עיקה בהם. קיבל התקפת לב ונפל. ביום שבת, הזמינו אמבולנס, וואוי וואוי, לקחו אותו לבית חולים רמב״ם בחיפה. שמו לו את הרגליים למעלה, את הראש למטה, למה הרגליים שלו יותר חשובים. ו-EKG, ו-HG, עשו לו בראש טיפול נמרץ, 7 ימים היה בבית חולים רמב״ם בחיפה. יום שבת אחרי זה השתחרר על הבוקר. איך שהגיע הביתה יום שבת בבוקר, הביאו אותו הילדים באוטו, יום שבת, הוא לא רוצה לבטל את המנהג שלו, על המנגל, על האש ביום שבת, יצא מבית חולים. הוריד את המנגל, אמר לאשתו תביא את האש, אמרה לו אולי נחכה, אולי, לא, המנהג שלי נעשה. הורידו את המנגל, התחילו לעשות על האש. עוד לא הספיק לטעום את המנגל, נפל עם התקף לב, לקחו אותו בחזרה לבית חולים. עוד שבעה ימים. פרעו הרשע, כל מכה, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, חושך, מכת בחורות. כמה ימים כל מכה הייתה? שבעה ימים. שבעה ימים שכב בית חולים, שבת השנייה אמרו לו, אתה יוצא לחופש על הסובוח. יצא בשבת השנייה לחופשה בבוקר. בא הביתה, תוריד את המנגל מלמעלה לפני שאני עולה. הוריד את המנגל פעם שנייה. קיבל התקפת לב. פעם השלישית, קיבל התקפת לב יום שבת ומת. מת! עשו לו לוויה במוצא שבת. רבותיי היקרים, הסיפור לא נגמר. אשתו מסכנה. שלחו אותה אליי. אשתו סיפרה שכל לילה היא רואה את בעלה, מלאכים עושים אותו על האש וחותכים את הבשר שלו פרוסות, חתכות, חתכות, פרוסות. אשתו מספרת, כל לילה היא רואה בחלום את בעלה, חותכים אותו, עושים אותו על האש. היא הלכה לרב תהילה בכפר חסידים, הרב אמזין סיפרה לו את זה. רוצה לעשות תיקון. לפעמים אדם לא מתעורר, לא מתעורר, לא מתעורר. הייתה אישה אחת בחיפה, שניסתה, הייתה בוכה לבעלה שיחזור בתשובה. כל פעם שיחזור בתשובה הייתה רושמת אותו סמינר. אני זוכר צלצלה אליי לפני שנים, ארבע שנים. הרב יגן, קח כסף, צ'קים, תרשום אותנו סמינר. בעלה אומר לה, אני הולך למילואים. מוצא תירוץ. אחרי כמה, כל חג עושים סמינר, בקיץ עושים סמינר. תבוא נלך, אני יש לי עסק, עכשיו איזה עסקים. אני חולה, אני בריא, אני זה. כל פעם דחה אותה. שנתיים ימים עינה את אשתו, כל פעם דוחה אותה, יבוא, יבוא, יבוא, יבוא. יום אחד, ערב פסח, אני בסמינר באשקלון, היא מצלצלת, רב יגד, תעשה טובה, ערב פסח, תעשה טובה, אני בא לסמינר. אמרתי, אין חדרים, הכל מלא. תעשה טובה, עד שבעלי הסכים לבוא אחרי שנתיים, נענה אותי, בשבת נעשן לי. אמרתי, את יודעת מה, תקחי את החדר שלי, אני שם בצריף, יאללה, רק שיבוא. בבוקר בשמונה, מצלצלת, אמרתי לה שהיא תבוא. תאמינו לי רבותיי, בעשר וחצי, 11, אומרת לי הפקידה במלון, בקבלה, הרב יגן אישה בוכה בטלפון. הלכתי, בוכה. מה קרה לך? היא אומרת, כבוד הרב, בעלי לא יזכה לחזור בתשובה. לא יזכה אף פעם לעבור לסמינר. למה? הוא מת בתאונת דרכים בכביש החוף מחיפה לתל אביב, בדרך לסמינר. מת בתאונת דרכים. אומרת, אני צריכה להתעסק בלוויה שלו עכשיו. הוא לא רצה לחזור בתשובה. אמרו, אתה לא רוצה, לא צריך. בוא, תעלה למעלה. הוא אמר, יש פה הרבה שאלות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לך הרבה שאלות? תבוא איתי למעלה, אתן לך מורה פרטי, יענה לך על כל השאלות. נתן לו מורה פרטי. מי שיש לו הרבה שאלות, לוקחים אותו מהר. נותנים לו מורה פרטי. חסר לקדוש ברוך הוא תשובות? רבותיי, זה אסון. זה אסון נורא, זה אסון. אתם לא יודעים מה זה טלוויזיה, זה סם המוות רועץ. אני רוצה לשאול אתכם, לא מזמן קראנו בספר תורה, זה לא קונץ לשים ספר תורה בארון קודש. התורה לא רוצה להיות בארון קודש. את מוכנה לסגור אותך בארון קודש? חודש? נשים לך פרוכת עלייך יפה. אתה מוכן לסגור אותך בארון קודש? נסגור אותך עם פרוכת. לא, תמות. התורה לא רוצה להיות בארון קודש. התורה רוצה להיות אצלכם בסלון במקום טלוויזיה מושחתת, במקום סרטים מושחתים, רשעים עושים את התוכניות. להכניס את התורה בסלון, לא את הטלוויזיה עצמה. בלעם הרשע, נביא בלעם, הוא ידע שאי אפשר לקלל את ישראל. לא יצליח, לא במלחמות לא יצליחו על העם היהודי, לא יצליחו במלחמות, לא יצליח לקלל אותם. מה יקום לו כבועל ומה יזעום לו זעם השם. אני לא אוכל על העם היהודי. בדבר קטן, בעצה קטנה, הצליח להרוג 24,000 יהודים, וכמעט כל עם ישראל הושמד. דבר קטן. מה הייתה העצה של בלעם? מה הייתה העצה שלו, אתם חושבים? בלעם זה ראשי תיבות, בלעם ראשי
3: ראשי תיבות. בנות, לכו, עיניני. קצר. בלק, ראשי תיבות יותר גדולים. בנות, לכו קצר. זה בלק. כל העצה של בלעם היה שהבנות ילכו קצר. הוא קישט, הפקיר את הבנות שלו, ייפה אותם, קישט אותם שילכו חצי ערומים ברחוב. עצה של בלעם הרצה אלפי יהודים וסיכנה את כל עם ישראל. עוד מלך הבשן, כל העמים לא יכלו על העם היהודי, אבל קצת צדוד, קצת פריצות, קצת פריצות, קצת יכלה להשמיד את כל העם היהודי, כל העם היהודי. וקנו את קנתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנתי. כל עם ישראל היו בסכנה, כל עם ישראל, כל עם ישראל. אני שואל אתכם, קופסת שימורים, ראיתם קופסת שימורים? אם יש חור קטן, חור אחד, לא הרבה חורים, הכל מסריח בפנים. אותו דבר בשמירת התורה והמצוות. לפעמים דבר אחד חסר, דבר אחד, הכל, הכל הולך לאיבוד, כמה צריך להיזהר. אני בדרך מירושלים, באתי לכאן, טעיתי, נכנסתי סיבוב אחד קודם. ראיתי את הילדים שלנו, עם הכלבים, ברחוב, איזה סרט, איפה ללכת, איך הולכים, איך מתלבשים, כמו גויים. מזכיר לי כשהייתי בחוץ לארץ. נורא, איזה חינוך, איזה חינוך, איפה הילדים שלנו, איפה הילדים שלנו? זה כואב הלב. מה זה חינוך הילדים? מה זה חינוך הילדים? איפה הילדים היום? ברחוב? איפה רוב הילדים עכשיו? רוב הילדים ברחובות, בסרטים, בטלוויזיה הארורה. יותר גרוע מבשר חזיר. יותר גרוע מלהכניס חזיר הביתה, להכניס טלוויזיה הביתה. יותר גרוע מבשר חזיר להכניס בבית, להכניס טלוויזיה ארורה בבית. זה יותר גרוע. זה מטמטם את הנשמה, את הילדים. אחר כך את מתפלה שצריכים ללכת לפסיכיאטר. המורה, המורים, הם צריכים לקחת את הילד לפסיכיאטר. צריכים לקחת את המורה לפסיכיאטר קודם. היי רבותיי היקרים, היי רבותיי היקרים, זה בושה וחרפה, בושה. איך הבת הספר נראים? איך הבת הספר? איך הילדים ברחוב נראים? מיליון ישראלים עזבו את הארץ. בנות יהודיות חיות עם ערבים, אלפים, אלפים, אלפים. אנחנו מכניסים את הרחוב לתוך הבתים שלנו, רבותיי היקרים. להתחזק בתורה.
0: לילה טוב, לילה טוב. תודה רבה, תודה רבה. שמעתם ממש מכירות הלב את הכאב של הרב. אז זהו, סיימנו את התוכנית. תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. נסיים בשיר, כל טוב.
4: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה ש...

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM.
2: קול ברמה,
1: מה שלומכם מאזינים יקרים? השתבח שמו לעד בורא עולם.
2: יש את מימון מלך הסים וחידודו.
1: תודה רבה לשני אור גלפלד, לחיאל צולמן, אני עמי מימון. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים בקסם מזומן 072-33-355 921 זה מספר הטלפון. נפתח בשיר ונצא לדרך, חברים, תחשוב טוב, הנה זה בא, הנה זה בא. אז אנחנו מועילה, חברים.

072-3355-921. אל תיגעו במשיחי, רבותיי, אל תיגעו בבחורי הישיבות, אל תיגעו באברכים. אל תשחקו באש.

0: טוב, אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ושאנחנו פותחים את הקווים, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אנחנו צריכים להתפלל על חיילי צבא הגנה לישראל. מה צריכים להתפלל עליהם? שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם וייתן עצה חכמה איך להתגבר על הבעיה החמורה שנוצרה לנו. ישנם רחפנים שנשלחים מאזור חיזבאללה, מאזור לבנון, שמחוברים לסיב אופטי, כמו משהו חוט קטן, כמו חוט טייל קטן, חוט דייג. ועם החוט דייג הזה, הם מצליחים לחדור ממש את כל המערכות הגנה של ישראל. ולכן השם ישמור, שומעים כל יום על חיילים שנהרגים. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, באמת כולנו, לא יוצא מן הכלל, שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים שלנו וייתן עצה איך נתגבר על הבעיה הזאת. אבל דבר נוסף אני רוצה לומר לכם, מי ששמר על החיילים כל השנים זה לומדי התורה. זה הבחורי ישיבות והאברכים שהיו יושבים ושוקדים באוהלה של תורה. התחילו להכניס פחד בבחורי ישיבות, נכנס פחד אצל צהל, לצערי הרב. אני אומר דברים נוקבים, אבל אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, העולם שלנו בנוי על לומדי התורה. כל התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הוא לא ברא את העולם בשביל התורה. הסתכל באורייתא וברא אלמה. וכל הכוח שלנו, בהישארות שלנו בארץ ישראל, ובשארית שלנו בעולם, זה לומדי התורה. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת, את מי לגייס, איך לגייס, מה לעשות. פתאום נהיה עליהום גדול מאוד על לומדי התורה. הדבר הזה פוגע אך ורק בלוחמים שנלחמים, ופוגע בראשי המדינה, וקל וחומר וכל שכן פוגע באחדות של עם ישראל. אני קורא לכל המנהיגים שלנו, אני לא מבין למה לא פירקתם את הממשלה כבר לפני שבועיים, לפרק את הממשלה, ההפגנות לא יעזרו שום דבר, אם שערה מסערות ראש תלמיד ישיבה תיפגע בעקבות זה שהוא ייכנס לצבא נגד רצונו, לקחת אברך באמצע הלילה, לא יודעים מה מרוויחים מזה. גם אלה שהתגייסו כבר נהיו קיצונים, מגה קיצונים. לא מבין מה מרוויחים מזה. היועצת משפטית לממשלה, היא לא יועצת, אחיתופלת. איזה עצות את נותנת? מה זה הירוץ הזה? לומדי התורה הם הכתר של עם ישראל, עליהם עומד העולם. ואנחנו רואים את הבעיה שנפלה עלינו, והשם ישמור, החיילים הקדושים, שמתמודדים עם רחפן מאלי אקספרס שעולה 200 שקל, ועם איזה חוט שמחובר אליו, ולא עוזר שום טיל חץ ששווה מיליון דולר, ולא עוזר שום דבר. כתב איזה אחד, תלמיד חכם, כתב לי מכתב, אמר לי, תקשיב עמי, אין לנו סייעתא דשמיא. השם ישמור, אין לנו סייעתא דשמיא. לכן אני אומר לכם שוב, מאזינים ומאזינות, שימו לב מה אני אומר לכם. דבר ראשון, להרבות בתפילה שהשם ישמור ויגן על החיילים שלנו. דבר נוסף, לראשי המדינה, תדעו לכם, ברגע שהתלמידי ישיבה מפחדים ללמוד בישיבה, או אברך כולל מפחד לחזור הביתה עם השניים, שלושה ילדים שלו, בעקבות הגזרות שהיועמ"שית רוצה לעשות, שתעשה מה שהיא רוצה, לא רוצים להביא להם לאכול, אל תתנו להם לאכול. לא רוצים דירה בהנחה, לא צריך דירה בהנחה. לא צריך עם מחיר למשתכל, לא צריך... אבל ברגע שמאיימים על אנשים בנושא של מעצרים, זה סכנת נפשות, רבותיי, אך ורק בראשון בראשונה, לחיילים שלנו. דוד המלך יצא למלחמה, 1,000 למגן, 1,000 למטה, 1,000 למגן. 1,000 איש לומדי תורה, 1,000 איש כנגדם נלחמים. ברגע שמפחידים אותם, זה גורם לצער ובלבול גדול מאוד. איי, איי, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי בתשובה, אחר בכן נחזיר את שאר את עם ישראל בתשובה. אנחנו פותחים את הקווים, משחקים על, על כסף מזומן, 072-335-5921. נעשה לכם טוב על הלב, נעשה מצבו, אבל הדבר החשוב ביותר, נלמד תורה כי היא חיינו ואורך ימינו. מתחילים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום אמיתי.
2: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. טוב, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן,
0: מתחילים לשחק רבותיי. שאלה ראשונה. הנה זה בא, הנה זה בא. איך זה נעלמו לי כל השאלות? מה הולך פה? עשה לי טוב. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
2: שרה.
0: לא, אמא של אברהם אבינו קוראים לה מטלה בת קרנבו, אשתו קראו לה שרה. תודה נסיך, קבל מאיתנו תלוש, אתה בירושלים, קבל תלוש למתחם הפסטורלי והמפנק, לקחת פסק זמן והתעברירות, חדר טיפולים, ג'קוזי, ספא רילקס. יש לך ג'קוזי, חדר טיפולים, סאונות, מתקני כושר, בריכת קרח, פינת מנוחה, חוף שמגר 21 בירושלים. אז קיבלת מאיתנו בבקשה פרס, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לשמחה.
3: שלום.
0: שמחה, מאיפה אתה שמחה?
3: עוד השרון.
0: עוד השרון. גדול או קטן?
3: גדול.
0: שאלה ראשונה, אתה בטוח כסף גדול?
3: בעזרת השם.
0: יאללה, דג, דג שטעמו כטעם החזיר. רגע, מסיך הפתיח. תן, תן לי את זה שעונה לך. תן לי את זה שעונה לך ונשחק איתו.
1: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: טוב.
3: שיבוטה.
0: שיבוטה, יופי. תן לי את זה שעונה לך, תן לי אותו. הלו.
3: אנחנו שתיים פה, אני
0: בעוד מישהו.
3: אני בעוד מישהו פה.
0: אתה בעוד מישהו. מה הגמרא מדברת איתנו על השיבוטה? סתם לרצות שאתה יודע מה שאתה מדבר. מה הגמרא אומרת לנו?
3: הגמרא אומרת שבקידושים, שרב אמר לך שיבוטה, וגם הגמרא אומרת בחולין.
0: שמה?
4: יש דברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, והוא נתן לנו דברים אחרים כמותם. כמו אשת איש, והוא יתיר לנו יבמה, אז גם חזיר, והוא יתיר לנו שיבוטה.
0: תשובה נכונה. מהו המאכל הקשה של שלושלותם, בשר וחלב?
4: מה?
0: מאכל קשה של שלושלותם של בשר וחלב.
4: התינים של החלב, של המפרה.
0: איך קוראים לזה?
4: כחלה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יפה מאוד. מי סימן את מערת המכפלה?
4: מה?
3: חביב
4: בן אה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. כל הכבוד. מי זה העוזר שלך, שלישי שמה?
4: לא, אנחנו רק שתיים.
0: אז מי זה השני?
4: עוד בחור, שמחה.
0: שמחה, הצדיק. אחלה שמחה. טוב, כמה כסף יש לכם לבינתיים? 300 שקל. יפה מאוד, יפה מאוד. ממשיכים על... מה הוא אומר, מה הוא אומר?
4: שום דבר.
0: לא, אז שמעתי אותו מדבר משהו, לא אמר כלום?
4: לא, סתם, סתם.
0: טוב, טוב, לאלו שלושה משקיעים נפשלו דברי תורה.
4: מים, יין וחלב.
0: איפה זה מופיע?
4: תענית זין.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. בואו נראה, שאלת ה-400 יש לכם, שאלת ה-500. רגע. תעבור למקום שקט, אני שומע שם מלא כיסאות ועניינים.
4: כן, במקום שקט.
0: כן, כן. רגע. גם ברא בתענית, כשיורד גשם, מה עדיף? הרבה מדי או קצת מדי?
4: תלוי, תלוי, תלוי איפה.
0: לא, שואלים שאלה. כשיורד גשם, מה עדיף?
4: חזקים או הרבה או מעט? מה אתה מתכוון? מה השאלה?
0: כשיורד גשם, הגמרא בתענית אומרת, האם עדיף הרבה מדי או קצת מדי?
4: אם זה עצים, אז צריך גשם חזק. אם זה פירות, צריך גשם יותר נוח.
0: לא, הגמרא אומרת, צריך קצת מדי או הרבה מדי.
4: מה זה, זה רק מרגע, זה הרבה ומעט או קשה וחזק?
0: הרבה ומעט.
4: אז הרבה ומעט, כן, עדיף מעט.
0: טוב, תפתח מסכת תענית דף י' עמוד א', ונפלת על שאלה כזאת קלה, הכסף נשאר פה. תודה! תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו איזה פרס, קבל מאיתנו מוצרי רב מגע ומוצרי טיר, הולך הכי קל לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. שלום מצוין טוב למאזין הבא אחריו. דוד, שלום, שלום דוד.
5: נשמע.
0: גדול או קטן, דוד?
5: אני גדול.
0: גם אתה גדול? בוא נשחק, יאללה.
1: עם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: למי קראו אבי זנוח?
5: משה רבנו.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, יפה מאוד. למה ושתי לא בא למשקה של אחשוורוש? למשתה? לא שומע.
5: שנייה, שנייה.
0: יש לו בא בטלפון, אני חושב.
5: לא, לא.
0: הלו?
5: זה גמרא בתניא. יש אחד שאמר
0: איזה ביצה, מגילה, איזה ביצה?
6: לא, מגילה, סליחה, איך אתה אומר שמצטרה? או שגדל זנב.
0: מה?
6: או שמצטרה או שגדל זנב.
0: תשובה נכונה, יש לך 200 שקלים. כל הכבוד. איזה מורה התלבש כולו בשיראין ומתי?
6: שנייה.
0: הלו?
6: נראה לי רבונה, שנייה,
0: זה במגילה. רבונה, בקפדיים
6: במגילה.
0: מה, מתי הוא התלבש בשיראין?
6: בחתונה
0: של הבת שלו,
6: של הבן שלו, כל
0: התנים
6: שלו,
0: כל הקלות, זרקו את הבגדים עליו. שאלה הבאה, איזה, תשובה נכונה, איזה אדם צדיק וירא שמיים אסור לו לעבוד כקופאי במכולת?
6: איזה מצב
0: הזה? שקלים. למה?
6: שלא יגיד,
0: יגידו שמחליטה קטל. לא, אתה חייב לעבור לזור קליטה צדיק, אני לא שומע כלום. שומע,
6: עכשיו
0: אתה
6: שומע אותי?
0: כן, מצוין.
6: אז אני
0: אומר,
6: אדם שיש לו דלדלים, בגלל שיגידו שהוא
0: מחביא שם
6: הכסף.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה, איזה משקה מרבה חלב לאישה? זהו, עצרנו את המסכת, הגעת כבר ל-400.
6: יין.
0: מי, איפה הוא מופיע? מה אומרים? מה המאמר?
6: בכתובות, זה נמצא בכתובות.
0: כן, אבל מה המאמר שם בכתובות?
6: זה משהו במדיר, שנייה. מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
0: מה אתה? תקל לי את הגמרא, תקל לי את הדברים.
6: לא, שנייה. אמר רבי יהושע בן לוי, מוסיפים ליין שהיין יפה לחלב.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. 500 שקלים שלכם. שאלה הבאה. מתוך מכלול השאלות שלנו רבותה, אני משחק פה מול ישיבה שלמה. הם בכל הפסקת צהריים, הם עושים פה התנחתה באחד החדרים, מתקשרים בכמה טלפונים, רוצים לקחת את הכסף, בוא נראה אם יודעים מה שהם רוצים. בזכות מה זכו הכהנים מזרוע לחיים וקיבה. הלו?
6: פנחס, במסכת חולין.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, 600 שקלים. תגידי, זה ידע שאתה משחק איתי מול מחשב?
6: ידע,
0: יפה מאוד. מה אתה אומר, מה?
6: בישיבה
0: עשו מחשב. עשו מחשב, יפה. יפה מאוד, כל הכבוד. בואו נראה שאלה הבאה, גמרה, כל גמרה. חמיב של כלב ונפונה, מי היה? הלו? הלו? מה, נפל? לא נפל, הוא על הקו. הלו? אני בקו 3. נו, אז למה הוא לא עונה? אולי זה תרגיל כמו פעם שעברה שעשו לנו. נו? אתה איתנו? טוב, ננסה להעלות אותו עוד מעט, פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים. שלום, הפתעה, ברבנל, מיד אחר הפרסומות.

0: וזה גדול הזה מרודי דמרי הצדיק, הנסיך.
1: שרק נחזיק ידיים והלב פתוח.
0: היום זה יום ההילולה רבותיי של מורי ורבי הגאון הרב זמרוני זליג בן הרב חיים, תדיקו לו עונה רבותיי, מגדולי מזכי הרבים בעולם. אגב, בעזרת השם, מחר ביבנה, בקבר רבן גמליאל ביבנה, כולנו עולים לקבר רבן גמליאל, מחר זה ההילולה שלו. מחר בלילה י' ח', רבן גמליאל דיבנה, יום שלישי, י' ח' סיוון, משעה 6 בערב, הבאנו שם אוכל, חינם, שירים חינם, הדלקת נרות לכבוד הצדיק חינם, דברי תורה חינם, הכל חינם, על האש, הכל חינם רבותיי. חברים שלי אמרו, עמי מימון, אנחנו עושים הילולה לכבוד רבן גמליאל דיבנה, וכולם מוזמנים רבותיי, תרשמו בווייז. רבן גבליאל, יבנה, תגיעו לציון שמה, והדלקת נרות חינם, ואוכל ושתייה וחינם, הכל בחינם, לכבוד רבן גמליאל, רבותיי. מיד אני הולך לחלק לכם מזגנים, בחינם.

0: get me down. חרשו, חרשו, החיים שלנו טובים, רוצים להרגיש ברוסיה. מזג אוויר טוב. חבר'ה, חייגו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, אין מחירים כאלה. אני אומר לכם, אני עומד מאחורי הדברים שלי, אין מחירים כאלה וגם לא יהיה. החברה המובילה בתחום החשמל בארץ ישראל. האמת, הם רצו לעבור ליפן, כי רוצה, יש להם כמה יפנים עושים אוויר דרך הוונטה. לא להתקשר אליי, אני לא שומר מזגנים לאף אחד דרך הטלפון שלי, רק דרכם, כוכבית 2757. חרשו, חרשו, שלום לרב אסמן אוקראינה, שלום הרב אסמן.
1: שלום וברכה, מה
0: שלומך? בארץ ישראל רודפים אחרי לומדי התורה, ואצלכם יצאתם מפרופורציה, בניתם ישיבה 8 מיליון אירו.
1: כן, אפילו קצת יותר, נכון.
0: מה? 10 מיליון אירו, כמה עלתה ישיבה?
1: קצת יותר משמונה מיליון
0: אירו, אז תגידי, לא מבין, כל בחור ישיבה נכנס אצלכם באוקראינה, לישיבה אצלכם, ונהנה מחוויה לימודית גדולה. מה, השטח עלה כזה יקר, הכיסאות, מה עלה כל כך יקר, 8 מיליון אירו?
1: ראשית כל, זה לא רק השטח דווקא הוא לא כזה יקר, מדובר על בניין ענק של 3,600 מטר.
0: וואי!
1: ועשינו אותו מהחומרים הכי הכי טובים ומתקדמים.
0: כן.
1: לקחנו בחשבון את כל הצרכים שהבחור שיושב ולומד תורה, את כל הצרכים שהוא צריך, אז בנינו מסביבו. בגלל זה הישיבה היא לא הישיבה גדולה בכמות, אלא היא ישיבה בעזרת השם תהיה גדולה באיכות. היא מיועדת סך הכל עד 100 בחורים, עד 100 תלמידים בשלוש שיעורים, אבל למאה האלה ניתן את המקסימום הנדרש, הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית.
0: תגיד לי, בישראל לא נרשמים אצלכם, רק ברוסיה, אבל תגיד לי...
1: לא רוסיה, אוקראינה, כן.
0: אוקראינה, תגיד לי, יש מלחמה שם באזור הזה?
1: אז יש פה מלחמה 4 שנים, ובאמת זה היה אחד הצ'אלנג'ים הגדולים שלנו. אני הייתי שליח באוקראינה בקייב, סמוך לקייב, אם שמעתם על כפר הנטבקה, זה נמצא ב-20 קילומטר מקייב.
0: כן.
1: והייתי אחרי שם על מוסדות החינוך, חייבר, תלמוד תורה וספר בנות, ובאמת היה חזון מאוד גדול לבנות ישיבה, המשך לחייבר. זאת אומרת, הילדים לא יכלו להישאר במקום שלהם, בעיר שלהם, במדינה שלהם, בגלל שלא היה המשכיות. ואמרתי, אם אנחנו נבנות פה באמת ישיבה, אז נוכל... לשמור על הילדים האלה, ונוכל לשמור אותם קרוב לבית. אבל אמרנו שאם אנחנו כבר עושים את זה, אז נושא את זה לא סתם ישיבה, אלא אוקספורד של עולם הישיבות, נקרא לזה ככה.
0: האמת, אני רואה את התמונות, אני אומר לך, תקשיב טוב, בא לי לחזור לישיבה. זה לא מלון, זה הפאר והדר של לומדי התורה באוקראינה, ובזמן שבארץ ישראל פה רוטפים אחרי לומדי התורה ורוצים לעצור אותם, אצלכם מגדילים תורה, ודיברתי עם דוד צלסון פה מחשמל הקרן, אומר לי, יכול להיות שעמי מימון, אנחנו נבוא לאוקראינה, נעשה שם את השידור. עם כל הדברים הטובים. הרב אסמן, אין כמוך, מה שלום הרבה?
1: ברוך השם מצוין, יאמר לזכות, אני נמצא בארץ, הוא נמצא באוקראינה בשליחות שלו, ועושה שליחות תחת אש, ולמרות זאת, הקהילה גדלה, והיהודים מתקרבים, בזכות המלחמה. הרבה אנשים מתחילים לחפש את עצמם, ובאמת מתקרבים ליהדות, מתקרבים, חוזרים לשורשים. רק דבר אחד, בקשר לישיבה, התורם כשהוא תרם את הישיבה, אז הוא תרם את זה לפני שהתחילה המלחמה. הוא אמר, אני אתרום בעזרת השם. ותוך כדי התוכניות התחלנו את התוכניות, והתחילה אז המלחמה, ושאלתי אותו, האם אתה רוצה להמשיך? והוא אמר לי משפט שבאמת הפך לי את הראש. הוא אמר, דבר ראשון, אם מתחייבים כלפי שמיה צריך לקיים, ולא משנה מה קורה. הוא אומר, דבר שני, כל מה שקשור ללומדי התורה, אי אפשר לעשות את זה כדרך אגב. אני רוצה שנחשוב על כל פרט ופרט, שיהיה לבחורים את המקום הכי הכי הכי נוח. זאת אומרת, לקחנו 10 דונם של שטח, ועשינו שם פארקים, ועשינו שם הרבה דברים, כדי ש... הבחור יוכל לא רק לשבת במקום אחד, אלא יוכל גם להסתובב, עתיה לראות, זה נמצא במקום ציורים מחוץ לעיר. ועתיה, אני אומר לו, תקשיב, אני מקנה בך שאתה גם משלם על זה, ואתה גם דוחף את זה שזה יהיה ברמה הכי הכי הכי גבוהה. זה מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית כמובן, הצוות
0: של אלופים, לומדים טניה, לומדים פנימיות התורה, לומדים כל הדברים הטובים, הרב אסמן, אני חייב לומר לך, כזה ראה וכזה, שאולי נקלה איזה כרטיס לבקר שם בישיבה, אני חושב שזה, זה, זה, זה לא ישיבה, זה הילטון. תבורך מפי אילון, פי-מילון, הרב אסמן, תבורך.
1: תודה רבה.
0: כיף. מכאן רבותיי, מחרשו, חרשו, צריכים לשתות מים בשביל להירגע.